היינו, שכל זמן שהאדם נמצא בבחינת להם, שיש להם שתי רשויות, אין הם יכולים לראות את האמת. לכן, האדם צריך להאמין למעלה מהדעת, שאדם נמצא בשלמות, וגם כל העולם כולו. נמצא. באופן כזה הוא יכול וצריך לתת תודה להשם על מה שנתן לנו כל טוב. וזה נקרא קו ימין, שהוא ממש להפך מקו שמאל. כלומר, שבקו שמאל אנו הולכים בתוך הדעת כנל, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. היינו, דווקא בבחינת השכל, ולא למעלה מהדעת. מה שאין כן, כשעוברים לעבוד לבחינת ימין, נמצא השמאל הוא הגורם שהימין יהיה בנוי על בסיס של למעלה מהדעת. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שמאל דוחה וימין מקרבת. היינו, שמצב השמאל מראה לאדם איך נדהה בנפרד מעבדות השם. בימין מקרבת, שפירושו שמראה לו איך שהוא מקורב לעבודת השם. זאת אומרת שבזמן שהוא עוסק בשמאל, אז השמאל צריך להביאו לראות מצב של דחייה, איך שהוא נדהה ונפרד מהעבודה. ובזמן שהוא עוסק בימין, הוא צריך להגיע לידי מצב שיראה איך שהוא מקורב להשם. ועל ימין הוא צריך לתת תודה להשם, ובשמאל הוא צריך לתת תפילה להשם, שרק על שתי רגליים האדם יכול ללכת בגשמיות. וזה נמשך מרוחניות, שזה מראה שהאדם צריך ללכת בשני קווים. ובעניין השלמות יש עוד אופן. היינו, אם האדם בא לידי מצב שהוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, היות שהוא מפגר הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה. היינו, הוא רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית, ורואה שאין לו שום איבר שיהיה לו איזה רצון לעבוד לתועלת השם. והוא רואה עכשיו איך שהגיע למצב האמיתי שלו, הנקרא הכרת הרע. והוא אומר, זה שהוא רואה עכשיו את הכרת הרע, זהו מתנה מן השמיים, שגילו לו את האמת. אחרת הוא היה מרמה את עצמו, והיה חושב שאין לו לשנות את דרכו, היות שבטח הוא הולך על דרך האמת. והיה יכול להישאר עם הרע שלו לעולמים. ועתה בא לו גילוי מן השמיים לראות את האמת. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק או הודע אליו התתו. פרש שהקדוש ברוך הוא הודיע לו שהתה. כלומר שהודיע לו מן השמיים שהוא התה. זאת אומרת, הכרת הרע זהו גילוי מלמעלה. לכן הוא סס ושמח על זה שהקדוש ברוך הוא מטפל עמו ומדריכו. הוא מראה לו את מצבו האמיתי. ומזה הוא מקבל שלמות. כלומר, מזה שזכה לגילוי האמת מיד הקדוש ברוך הוא, שבחינה זו שהוא מקבל שלמות, היינו שאומר, שהקדוש ברוך הוא מקרב אותו ומראה לו את האמת, נמצא שהוא עכשיו לא במצב שיאמר שהקדוש ברוך הוא דחה אותו מקדושה בזה שהוא מרגיש את הרע, אלא להפך, ומזה הוא מרגיש שהשם מקרב אותו, וזה נקרא ימין מקרבת. וממילא הוא יכול במצב כזה שהוא רואה איך שהוא כולו רע להתגבר ולעשות

גמירה או לצדיקי גמירה? ושאל, בשלמה בשביל צדיקי גמירה מבינים, אבל בשביל רשעי גמירה הייתכן לומר כך? ותרץ, היות שבזמן שאדם יודע בעצמו שהוא רשע, בטח שיעשה כל מה שביכולתו לעשות תשובה. ויש לפרש דבריו בשביל צדיקי גמירה, אז הם נהנים מהעולם בזה שהם זוכים לטוב והעונג שהיה ברצון השם בעת בריאת העולם, היות שכבר יש להם כלים לקבל אור השם ועל מנת להשפיע, כי בכלים הללו מתגלה המטרת הבריאה שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וכמו כן, בזמן שהוא כבר זכה להכרת הרע, זהו כלים שיש לו דחף פנימי לעשות מה שביכולתו בכדי לצאת מהמצב של רשעים. מה שאין כן, כשאינו מרגיש את הרע, אין לו מי שיעורר אותו לצאת מהמצב הרע הזה, היות שהוא לא מרגיש שכל כך רע לו, שהוא צריך לעשות מה שביכולתו לצאת מהמצב הזה. נמצא, זה שהגיע למצב שהוא רואה שהוא כולו רע, כבר יש בזה מעלה גדולה. הוא ראיה לזה שכבר יכולים לומר שבשבילו נברא העולם. כנ"ל לא יברא עלמא, אלא או לרשעי גמירה. מה שאין כן, מטרם שנגלה לו מצב הרע, לא היה לו שום זכות קיום בעולם, כנ"ל. שלא יברא עלמא, אלא או לרשעי גמירה, או לצדיקי גמירה. נמצא שמטרם הכרת הרע, אין לו שום זכות קיום בעולם. נמצא לפי זה, שאם הוא הגיע להכרת הרע, כבר נבחן שיש בו אחיזה בעולם. ומבחינה זו נבחן שיש לו שלמות. הוא כבר יכול לתת שבח והודאה להשם על זה. הוא כבר יש לו חיבור עם השם. הוא כבר יכולים לומר שהוא נקרא ברוך, וברוך מתדבק בברוך כנ"ל. ואז הוא יכול להיות, ואז הוא הזמן שיכול לעלות בדרגה. כלומר שכל התפילות שנתן על חסרונותיו, הוא יכול לקבל בזמן השמחה כנ"ל. כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה. כמו שכתוב, ויהי כנגן המנגן, ותהי עליו רוח השם. נמצא שעיקר הזמן שהאדם זוכה לבחינת השראת השכינה הוא דווקא בזמן השלמות. שדווקא בזמן השלמות, אז הוא הזמן שיכול לקבל לבחינת הנשמה שלו. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל. בת הייתה לו לאליעזר, והיה רוצה שהיא תהיה אישה ליצחק. ובפשטות קשה להבין, הלא ביתו של אליעזר הייתה בת של תלמיד חכם. כמו שאמרו חז"ל, ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. אמר רבי אליעזר, שמושל בתורת רבו הוא דמשק אליעזר. וכמו כן אמרו שם, אליעזר עבד אברהם, זקן ויושב בישיבה היה. על השידוך הזה אברהם לא הסכים, והשיב לו, אין ארור מתדבק בברוך. מה שאין כן, השידוך של רבקה, שהיא הייתה ביתו של בתואל ואחות לבן הרשע, ובתואל אמרו חז"ל שביקש להאכיל לאליעזר סם המוות כדי שישאר להם הממון, היינו
שלא היה

0: סתם רשע, אלא היה רוצח גם כן. ובא גבריאל והחליף הקערה, ונתנה לבתואל ומת. וגם רבקה באה מסביבה של רשעים. והשידוך הזה הוא שידוך הגון, כמו שכתוב ורבקה יוצאת. היינו, שהקדוש ברוך הוא הוציאה אותה מכל אנשי העיר שהיו רשעים. ורבקה יוצאת שהייתה צדקת. ובפשטות, אם היו מציעים לאדם שני שידוכים, אחד בת תלמיד חכם, והשני שבא מבית רשעים ומעיר של רשעים, בטח שהיה בוחר בבת תלמיד חכם. ובבחינת עבודה יש לפרש שמצב של אליעזר הוא מצב של שמאל, שהיה צועק כל הזמן אלי עזור, היות שאני נמצא תחת שליטת הרע. נמצא שאישה זו היינו בת של שמאל, שהיה מתפלל שיתנו לו את בחינת יצחק שנקרא נשמה לאישה שהוא הגוף, בכדי לקבל את הנשמה לא הסכים אברהם, מטעם שבזמן שהאדם נמצא בשמאל וצועק השם עזור לי לצאת מהרע, נמצא שהגוף הזה הוא בבחינת ארור, והוא אמר לו שיצחק היינו הנשמה היא ברוך, ואין ארור מתדבק בברוך, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. לכן אף על פי שאליעזר היה תלמיד חכם, אולם היה מרגיש שחסרה לו מידת האמת, היה תמיד הולך בבחינת השמאל, והיו לו טענות תמיד, מדוע אין השם רוצה לשמוע בקולו שייתן לו בחינת נשמה, כי המאור שבא מהזירו למוטב. והגם שהשמאל מדבר לעניין, כי הכל בנוי על הדעת כנל, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות, אבל באמת הוא ארור. לכן אמר לו אברהם, אין ארור היינו הגוף, בזמן שהוא נמצא במצב של ארור, יכול לקבל בחינת השראת השכינה, הנבחן לבחינת נשמה הפרטית של האדם. כי השכינה נקראת מלכות, שהיא כלל הנשמות, שמטעם זה נקרא מלכות כנסת ישראל. לכן, אין הגוף במצב הזה מוכשר לבחינת יצחק, הנקרא נשמה, כנל, הגוף נקרא אישה, והנשמה נקרא בעל. מה שאין כן בחינת רבקה מכונה בעבודה, שהגוף רואה את כל מה שהשמאל מראה לו, את מצבו האמיתי, שכל האיברים שלו הם רשעים, שרק מה שנוגע לאהבה עצמית הוא מבין. מה שאין כן, מה שנוגע לתועלת השם, אין הוא מסוגל לעשות שום דבר בדיוק כמו שהשמאל מראה לו. וזה נקרא שכל בני העיר היו רשעים, כי הגוף נקרא עיר, כמו שכתוב, עיר קטנה ואנשים בה מעט, ובא אליה מלך גדול, ומצא בה איש מסכן חכם, ומילט הוא את העיר בחוכמתו. ורבקה, שהיא צדקת אחת, יוצאת מכל בני העיר. ולמה כתוב יוצאת? ואומר, זה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר. פירוש שהגוף הזה היה מרגיש עצמו לשלם. היינו לצדקת, מזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו האמת. ומזה הוא שמח. ונחשב זה עצמו לשלמות, בזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו כנל. או מטעם הבית הנל, שהוא מאמין למעלה מהדעת שיש לו שלמות, מטעם שהוא מאמין באמונת רבו, שצריכים ללכת למעלה מהדעת, ולומר עיניים להם ולא יראו. ובמצב של שלמות, יכולים לזכות לבחינת יצחק, הנקרא נשמה. זאת אומרת, שהשני הפכים הם נמצאים בגוף אחד, אלא בבית זמנים. ואומרים לנו שהעיקר הוא ללכת בקו ימין, לאחר שיש לו קצת מקו שמאל. וזהו, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, שזה נקרא ימין, ואחר כך יתפלל שנבחן לשמאל, ואחר כך חוזר לימין.
1: אז אנחנו בעבודה בעצם מבררים מהם זמנים של תפילה ומהם זמנים של הודעה, הודעה בעבודה. ואדם צריך לברר את זה באמת, כי שמאל וימין זה הכל באדם, תפילה והודעה זה שזה שמאל וימין. וזמנים זה באמת, אין זמנים ברוחניות, יש מצבים, המצבים שהאדם עובר. איך הוא יכול להיות בהודעה כלפיהם ואיך הוא יכול להיות בחיסרון, בשמאל כלפיהם, מה זה בכלל?
2: כן, כתוב, וממילא הוא יכול להיות במצב כזה שהוא רואה איך שהוא כולו רע, להתגבר ולעשות עצות איך לצאת מהרע הזה. לכן הוא מודה ומשבח להשם. כאילו מצד אחד אני בתוך הרע ומבין עד כמה שאני לא מחובר לחברים ולא קשור ולא עושה את מה שמקובלים אומרים לנו, ומצד שני גם למעלה מהדע צריך להגיד תודה על זה שיש לנו זכות בכלל להיות פה ולעשות את המאמצים.
3: כן. אז יוצא שכל העניין זה בעצם כשאתה מקבל את המכות, או שמה שנקרא את השמאל, איך אתה לוקח את זה? אם זה, אתה יודע שזה מהבורא ואתה בדרך, וזה עזרה מהבורא ואתה מקבל הזדמנות להתגבר
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 29 לינואר 2002.
4: אז אנחנו קראנו מאמר משלבי סולם קירח א' דף קוף סמך ד', מתי הם הזמנים של תפילה והודעה ועבודה. הכל נובע מזה שיש לנו שני צדדים במציאות, בורא ונברא, כוח המשפיע וכוח המקבל, רצון למשפיע ורצון המקבל. ואם זה היה ככה רק בורא ונברא, אז היה בורא את הנברא והיה ממלא את הנברא בכל טוב והכל היה נגמר בזה. אבל יש לבורא עוד כוונה כלפי הנברא, שהוא רוצה להביא את הנברא לשלמותו, לדרגתו עצמו של הבורא. לכן הבורא, חוץ מזה שהוא ברא את הנברא ברצון לקבל, נותן לרצון לקבל הזה אפשרות להגיע לרצון להשפיע. וכאן כבר מתחיל להיות מאבק, עבודה, הגיעה בנברא, למרות הרצון לקבל שלו, להגיע להפך מטבעו לרצון להשפיע. ולכן בנברא יש שני כוחות, כתר ומלכות, רצון לקבל, רצון להשפיע, נקודה שבלב כנגד הגוף שלו, כן? אור וכלי, מה שנקרא, או נשמה וגוף, או עם ישראל ואומות העולם, כן? וכן הלאה, לא חשוב באיזה צורה לקרוא את שני הכוחות האלו, בכל דרגה ודרגה יש להם כינויים אחרים, אבל זה נובע מסך הכל שיש לנו בורא ונברא, ונברא כדי להגיע לדרגת הבורא חייב להתקלל מתכונת הבורא. ואז נברא נטול לכל מיני לחצים ולכל מיני שינויים ולכל מיני כוחות. פעם הוא נמצא בטבע שלו, אז נקרא רשע גמור או אינו גמור, תלוי באיזה מידה. פעם נמצא זוכה להידבק לבורא, זאת אומרת לקנות טבע של הבורא, אז נקרא צדיק. והכל בין זה לזה גם כן. מה הם הזמנים הטובים לעבודה, להגיעה, להתקדמות? כל הזמנים. אין זמן שלא מוכשר לזה. רק בכל מצב ומצב יש אפשרות לבצע את ההתקדמות למטרת הבריאה, להידמות לבורא, לנצחיות, שלמות, השגות, השפעה, בצורה אחרת. יש מצבים שאדם נמצא בהם שהוא יכול רק לתת תפילה, וגם תפילה בעצמה כלולה מהודיה ובקשה. ויש זמנים שאדם יכול לתת רק הודיה, אבל הודיה בעצמה גם כן, ללא חיסרון שהיא רוכבת עליו, גם כן ממי, ממה, על מה. זאת אומרת, אי אפשר בהחלט לפנות לבורא, אם לא יהיה בפנייה הזאת, אם לא תהיה בפנייה הזאת, שני ההבחנות. גם שלילית וגם חיובית. אחרת אין פנייה. כמו שאנחנו לומדים שהיתרון אור מתוך חושך, שאי אפשר להבדיל את ההבחנות אלה מהדבר ההפוך. האותיות אפשר לראות השחורות רק על רקע הלבן, על רקע האור. זאת אומרת, חייב להיות בהבחנה באדם, ההבחנה היא שהוא מרגיש, שהוא רואה, שהוא מביע תמיד כלולה משני ההפכים. וגם אנחנו בתוך החיים שלנו שהולכים בדרך, אנחנו לא, אמנם שאנחנו כל פעם נדהמים עד כמה שאנחנו יכולים להיזרק ממקום למצב, ממצב ככף העקלה זה נקרא. אבל צריכים להבין שזה תמיד ככה, מפני שיש בנברא גם טבע של נברא וגם טבע של הבורא. ובכל מצב ומצב אני יכול להסתכל מתוך טבע של הנברא ומתוך טבע של הבורא. ואז יוצא לי שאני יכול להחליט על כל תופעה כאילו החלטות שונות. או אני הולך למעלה מהדעת, לא אכפת לי כלום וככה, כן. או ההפך, אני לא מסוגל לזוז ואני לא יכול, אני יכול להצדיק כל מצב ומצב, ואני יכול ההפך, לעשות ממנו, להשמיד אותו. מהי האמת? האמת היא רק בסוף. לפני שמגיעים לגמר התיקון, שכל הדברים המנוגדים מתיישבים יחד, אז אין אמת. אלא יש דרך ויש מצבים. לכן, אף פעם אנחנו לא יכולים לקבוע משהו בצורה החלטית. ילדותיות זה. אם נעשה כך. אלה תמיד אנחנו צריכים להבין שאנחנו זה חלק המרגיש של המציאות. שעובר עלינו הכל ככה בצורה שאנחנו נבין, נשכיל, נרגיש, נקבל ניסיון, נלקט את הרשימות, ועם זה הולכים, ולא להתפעל משום מצב קיצוני. קיצוני. זה מה שהוא מביא לנו כאן דוגמאות. אליעזר, לבן, מאיפה לוקחים את הבנות, רצונות, מהמצבים ההפוכים, כדי להביא אותם לקדושה העליונה ביותר. ככה זה. לא להתפעל מזה. אדם עולה, נופל לתהום, שוב נמצא באיזשהו דברים רעים, באים עליו מכל מיני מקומות, הצדדים, כיוונים, פתאום דברים שאיך יכול להיות שזה מתאים לעבודה שלי, אני רוצה לבורא, פתאום תראה מה שקורה לי, גם בעבודה, גם בבית, גם במדינה, גם בכל מקום. אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לקבל את הדברים האלה כמתאימים ביותר להתקדמות. שעכשיו בפרט שהתחלנו לעבוד קצת בהבנה על הגיעה, על איכות ההגיעה, אז יבואו קשיות עוד בהתאם לזה. על מנת שנברר את בדיוק מהי הכוונה האמיתית, איך לדרוש המאור המחזיר למוטב, ההתאמה, מהי בדיוק ההתאמה לאלוקות. כל הדברים האלה הם לאט לאט באים על ידי ככה, אדם צריך מלטש אותם, לנקות אותם עד שמוציא פנינה מתוך כל הער הזבל. שלא רואה מקודם איך להבדיל בין זה לזה. אז לא לפחד שעד כמה שנכנסים לדברים יותר גבוהים, נפתחים דברים יותר רעים. רעים. נבזים, נוראים ממש. אלה... אמנם שאי אפשר לא לפחד. כי כל מדרגה הבאה היא מדרגה יותר גדולה, היא נראית, הדוב נראה עוד יותר גדול. כן? ואדם כל פעם נראה את, לעצמו עוד תינוק יותר קטן, שמפחד מהדוב הזה. ו... אחר כך כל מדרגה ומדרגה לאט לאט עוברת, אדם גודל במדרגה הזאת, מתחיל, איך להגיד? לא, שהוא מילה, את הדוף, איך שאומרים, נו, חיות שמתחיל...
5: לאלף את הדוף.
4: כן, מתחיל לאלף את הדוף הזה, הופך להיות אותו לכוח. הופך
5: להיות דובי.
4: כן, הופך אותו לדובי ולכוח הפועיל המועיל. ככה זה, כל פעם ופעם. מה שבעל הסולם כותב במתן תורה, שאדם כמה שהוא יותר גדול, הוא דואג לדברים יותר רחוקים מגופו. רק מגוף שלו הוא מודאג, אחר כך למישהו מבחוץ, ילדים, משפחה, חברים, חברה שלו, עיר שלו, אין? אולי אזור, מדינה, עולם. אחר כך, כל המציאות. אנחנו צריכים אנחנו צריכים לכלול בתפילה שלנו בזמן הלימודים גם כן מצב הנוכחי, שזה שאנחנו רוצים בהשתוות הצורה לבורא, שיבוא הכוח העליון ויתקן אותנו ויתן לנו את השינוי הזה, אנחנו צריכים את השינוי הזה לא בשבילנו, ואפילו לא כדי לעשות נחת רוח לבורא ממני. גם זה אגואיזם. אומנם כבר בצורה אחרת, אבל בכל זאת. אני רוצה שכל הברואים, כל הנבראים, יבואו להכרה ולדרגה כזאת, שיבינו מהו התכלית והתקרבו אליו. למה? זה נובע מתוך דאגה על העולם, מתוך דאגה על מציאות. אדם שכולל את עצמו לא רק עם הקבוצה, אלא עם כל האנושות, הוא בכל זאת מפעיל עוד כוחות הנפש שישנם בו לאותה בקשה. אנחנו הרי כלולים מכל הכוחות שבעולם, כל אחד מאיתנו. אז בבקשה שלנו, כמה שאנחנו נרחיב את הבקשה, אנחנו פשוט מפעילים את הנשמה שלנו ביתר עוז כלפי הבורא. ולחשוב כאן, למה אנחנו צריכים את זה לעשות? כי באמת, כמו שאנחנו קיבלנו מלמעלה זכות להתקדם, לבקש, לדרוש מהבורא, הזכות הזאת ניתנה לנו כדי לממש את מה שמוטל עלינו. מוטל עלינו להיות אור לגויים ולהביא לאומה שלנו ולכל העולם את המסר, מהי מטרת הבריאה ואיך להתקדם ולבצע את זה. שאדם צריך בעצם להרגיש בזה שהעולם עדיין לא מתוקן, זה האשמתו. ולבקש על זה תיקונים.

0: אני זוכר, היה מלחמת לבנון, אז נסענו עם הרבי, מתי זה 80, 81?
1: 82.
0: 82. נסענו עם הרבי, גם כן כרגיל, לטיול, לפארק, לזה, לזה. כל הזמן היה שומע, כל חמש דקות רדיו היה שומע. ובבני ברק בדרך כלל לא היו שומעים. באותם הזמנים בכלל, זה היה כזה כפר, תוך 10 שנים האחרונות, זה התפתח. לא האחרונות, מ-80 עד 90 זה כאילו, היה שינוי. אז אמרתי לו, תראה, אף אחד לא מתעניין כל כך ברדיו. הוא אומר, הם לא מתעניינים בגלל שהם לא מרגישים שנמצאים שם הילדים שלהם. זה ככה ממש. הייתה לו כזאת הרגשה. אז אנחנו צריכים, בכל זאת, לפחות בשכל, להבין ש, כמו שהוא כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שאם קורה משהו בעולם רע ואיתנו ועם אומה שלנו, זה בגלל שהאלו שקיבלו מלמעלה מסר הזה, איך לתקן את העולם, איך למשוך את האנושות לבורא, עדיין לא מבצעים את הדברים האלה נכון. עדיין לא בשלמות עושים את העבודה שלהם. אז יש לנו על מה להתפלל ולבקש כוחות, חוץ ממה שאנחנו בדרך כלל מבקשים ודורשים. אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו אשמים במה שקורה.

0: עכשיו שאנחנו כאילו מחפשים איך לעשות את המשפט הבקשה, מתוכי, דרך הקבוצה, לבורא, על מה ומו, צריכים גם כן לקלוט בזה את הדברים מפני שהם באים עכשיו ממש לקראתנו ונכנסים לא מן הסתם בצורה כזאת אנחנו רואים את החיים שלנו, מרגישים את החיים שלנו היום. אנחנו צריכים גם על זה לתת תגובה. זהו. יש שאלות על מאמר עצמו? כן.
1: כאן כתוב שדיין אלא מי שמה שאינו רואה. זה אומר שגם אנחנו לא יכולים לשייך דברים טובים אם אנחנו לא רואים אותם? כוונות טובות או משהו?
0: אין לדיין מה שאינו רואה. זאת אומרת, האדם צריך לראות את המציאות כמו שהוא רואה אותה בכלים שלו. אני מפותח ב-20%, אז אני לפי הדרגה שלי רואה את המציאות ולא יכול לראות אותו אחרת. אני רוצה לראות אותו אחרת, אני חייב להעלות את עצמי לדרגת ההתפתחות של 30%. אבל כל פעם, כל הפוסל במומו פוסל. כל פעם, אם אני מסתכל על משהו, אני יכול להסתכל רק מתוך העיניים שלי, רק מתוך כליש שלי, שכך אני רואה, שכך אני מבין, שכך אני יכול לעשות ביקורת. ככה זה. לכן אי אפשר לדרוש מאדם שהוא יבין אחרת. אתה תגרום לו לתיקונים, ומתוך התיקונים הוא יתנהג אחרת ויבין אחרת. אבל לא יכול להיות שמן הסתם הוא ישתנה. צריך להיות הרבה מכות, צריך להיות הרבה לימודים, שכנוע מבחוץ, כל מיני דברים, אבל לא יודע איך יכול להיות אחרת. לכן אין לידע, לדיין, כן? לקבל את המציאות. אלה מה שאין הפרעות, אלה לפי מה שכלי שלו מקבל.
1: ולא רוצה לשייך דברים טובים,
0: אפילו
1: שלא
0: רואה
1: אותם, זה גם
0: פסול? מה שעיניו לא רואות, זה פשוט לא מציאותי ומשתנה לרגע לרגע, ואף פעם זה לא שייך לאדם, אלא זה שייך לכל מיני דברים שהם לא שלו, הוא לא ייקח את זה, הוא לא יחזיק את זה, ואני לא יודע איך להגיד. זה רק על ידי תיקון המקורי הפנימי מתוך האדם, אתה יכול להיות בטוח שהוא יעמוד על זה. כי זה הופך להיות טבע שלו. כן.
2: במשך למה שאמרת קודם, האם אנחנו צריכים להתייחס למה שכתוב בסוף הקדמה לספר הזוהר, החלק שבו לא עוסקים בפנימיות, עלינו, אנחנו תמיד מייחסים את זה במידה מסוימת לאחרים.
0: מה שכתוב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שהוא כותב שהאלו שכאילו צריכים לעסוק בפנימיות התורה מתעסקים בחיצוניות, אני קודם כל מסתכל על עצמי ורואה שוודאי אני גם כן מתעסק בחיצוניות ויש פנימיות שאני עדיין לא הגעתי אליה ולא מתעסק בזה. ודאי. מה יש לי מזה שאני מסתכל על אחרים ומאשים אותם? נו, מכוון את האצבע שלי נגד שם כל מיני גופים למיניהם. נו, ומה? ממשרד החינוך ובאת לאלו ולאלו ולא יודע למי. נו, ומה? אני יכול להשים את כולם, זה בסדר, אבל מה מזה? תכלס, איפה אני יכול לפעול שאני, כמה שאני יכול, יהיה חלק שעליו כל הסדר הזה, מה שהוא מביא שם כפירמידה שפועלת, כן? שזה יעבוד בצורה נכונה. מה יש לי מזה שאני מאשים מישהו? אני בזה אתקן אותו, אתקן את עצמי. נתבוס גאווה מזה ו- ו- ו- ורשלנות. אנחנו קיבלנו בעצם מלמעלה את המסר, ולא מישהו מהם שלא, שבכלל לא מבין איפה הוא נמצא. אני לא יכול להגיד עליהם שום דבר, הם תינוקות. אלא על עצמי אני יכול להגיד שכן, אם אני מבין, אני חייב בהתאם לזה לפעול ב-100%. זהו. כמה שאפשר. והמצב יהיה עוד יותר גרוע, ייתנו לנו אפשרות לעשות את הפעולות שלנו. כן.
3: כל המחשבות שלנו, כוונות, כל זאת נובע מהגוף. אולי תן לנו כמה חוקים, איך לשמור על הגוף פיזי פשוט, חתיכת בשר. כי למשל, אני ורוב חברים תלויים, אם אתה ישנת, אז אתה מוכן לכל הרבה.
0: אתה אומר כך שבכמה שגוף שלך יותר בריא, אתה יותר מוכן לעבודה פנימית. נכון, אז מה אתה רוצה? זה ידוע.
3: אז לפעמים יצא ש...
0: מה זה לפעמים? חייבים לתת לגוף מה שצריך. אתה יודע, זה אינסנו מת קומפרסנו. זה עוד הרומאים האלה אמרו, בלטינית, כן? בגוף בריא נשמה בריאה. נשמה אצלם זה הייתה נשמה בימית, אבל לחשוב. אז קודם כל צריכים לעשות מה שצריכים לעשות.
3: כמה חוקים?
0: כמה חוקים? אתה חייב לישון ולאכול, לרחוץ אותו, לטפל בו כמו שצריך.
3: לפעמים.
0: הייתי ברחובות, היה לידי איזה בחורצ'יק. הוא גידל סוסה. מאוד יקרה ככה, משהו... 17-18 אלף דולר. זה סוסה מאוד יקרה. אז אני ראיתי איכשהו ממש כל הזמן, איך הוא טיפל בו, זה פלא. זה היה כל החיים שלו. אז ככה זה נרשם אצלי כך בזיכרון. כך צריכים לטפל בגוף, לא כל החיים שלך שיהיה עליו, אבל מה שצריכים לתת לו. אני זוכר שהוא היה מנקה אותה ומסיב לה כל הדברים. אחר כך מחר אותה טוב, ירוויח על זה. כך אנחנו צריכים. כן, כן, בטח, שיעבוד בשבילי. בשביל האדם שיעבוד. בשביל זה אני מוכן לטפל בו. הרבי היה מאוד דואג לזה. כן. רב שלי, היה מאוד דואג לזה. מה זאת אומרת? אני אומר לך, הייתי קונה לו שוקולד, ירקות ופירות, משהו לא בסדר, איזשהו אצבע שם, משהו, כן, או פעם בכמה חודשים הולכים לבדיקת דם, שם האם יש סוכר או לא, היה גבולי אצלו. כל מיני כאלה דברים. הוא היה דואג מאוד של להיות בריא, מאוד. אפילו, אתה יודע, בגבול. הוא נכנס לים 600 תנועות עד שהוא לא עושה ככה, 600. הוא סופר. הוא אומר, בים אני לא יודע, יש מחשבות כאלו, כאלו, אני לא יודע. אני, זה העבודה שלי. עד שלא עושה 600 תנועות, לא יוצא מהמים. ככה זה. אתה מבין? הליכה אם לא ים, שעה וחצי הולכים. אז אני הייתי צריך לשיר, ובקצב כזה הולכים. שעה וחצי. באמצע יושבים 10 דקות, מותר לי לשאול משהו ושוב. מרש וקדימה. זאת אומרת, וזה אני מדבר על בן 80. כמה פעמים הלכנו למכון שחייה או מכון התעמלות, לקחנו איזה לשנה, איזה, כן? כרטיס כניסה. כל הזמן היינו ככה. אולגה זוכרת? זה היה ממש חובה. 3-4 שעות ביום היה מתעסק בספורט. בפעולה פיזית. טוב, גוף שלו גם כן היה כזה שיש אנשים שיכולים לשבת כל היום. הוא לפי האופי שלו לא, ולפי הגוף שלו. חייב או מאמץ. קניתי לו אופניים, הוא היה עושה 400 סיבובים. ככה בערב, בין היתר 400 סיבובים. אתה יודע, זה לא פשוט. זה כל יום, זה לא צחוק. הייתי פעם בירידה כזאת, שהיה לנו איזה מורה יוגה אצלי בבית, שהיה בא עם תרגילים, לא עם הפילוסופיה, עם תרגילים, בחורצ'יק כזה, מנתניה. אז הוא היה מלמד אותנו פעולות, כל מיני גמישות. והייתי בכזה ירידה שאמרתי לו, אני לא מסוגל. אתה לא מסוגל, בסדר, תעזוב, אני אמשיך. לקח אותו אליו הביתה, המשיך אותו איזשהו כמה ימים, אחר כך אני חזרתי. זאת אומרת, אין דבר כזה. אני אומר לך, אני לא יכולתי להחזיק. אצלו זה ככה. וכל פעולה ופעולה הוא היה עושה לפי הזמן. עכשיו הזמן לאכול, עכשיו הזמן... הוא גם כן היה אוכל, לא היה שותה. היה שותה, לא היה אוכל. כל מיני דברים כאלה. אצלו היו... הוא היה, איכשהו כלפי הגוף, היה אצלו התנהגות מאוד ברורה. גם כן, טוב, יש דברים כאלה שלא יכולתי לידו ממש, לא, אף פעם לא, לא, לא, לא, לא, לא הרשה לעשות מזגן. הוא אומר, זה חום טבעי, אין מה לעשות, סובלים. אתה רוצה קצת ונטילטר, זה דומה לרוח, זה היה עוד מותר קצת. אני לידו הייתי מתפוצץ. אתה יודע, היה לי איזה לחץ דם, אני זוכר, זה משהו נורא. זה פלוס 40, 50. נו, אז מה? זאת אומרת, היה מתנהג כמה שיותר פשוט לטבע.
3: תוך עבודה שלנו, לפעמים אתה יודע מה לעשות, זה פשוט לפחד. זה עד הסוף. מחר ילך
0: לאב
3: שלי או משהו.
0: מה, איזה, על מה אתה מדבר, לא מבין.
3: כמה סיפרת לנו? גם חמש כסות קפה קיבלת, לא חשוב. כדי להיות ברמה, אתה זוכר?
0: סיפרת. כך, תראה, לשתות קפה זה היה אצלנו נהוג, מפני שהם כולם ירושלמים. ירושלמים במקור לא שותים תה, הם לא יודעים מה זה תה. וגם כן קפה עם חלב כמעט לא שותים. קפה, קפה. זהו. ככה זה ירושלמים. הוא היה... הוא גדל בירושלים. הוא... גם אשתו הייתה ירושלמית כבר 300 שנה, מתי... ירושלמי... משפחה ירושלמית מאוד עתיקה. היא לא ידעה בכלל מה זה משהו. היה לה משהו לא טוב עם הלב, הייתי מביא לה כוס קפה. זה, מה זה, זה, מים לשתות? כוס קפה? ליד זה קצת מים קרים, זה, כן, אתה יודע. זה. כן.
4: פרופסור למאמר, למה לא כתוב, לא מדובר במאמר על שלושה קרים, רק על שני קרים? אבל על שני קרים.
0: כאן הוא מדבר במאמר הזה על שני קווים ולא על שלושה קווים, כי הוא רוצה להסביר לנו מהם התכונות שבאנו. קו השלישי אנחנו כבר עושים. שני קווים האלה מגיעים לנו מלמעלה. כן.
5: אנחנו פעם דיברנו שלחשוב ולעשות כל המעשים בהשפעה זה רק כלפי חברי קבוצה. היום אתה אמרת משהו...
0: אני לא אומר שצריכים לעשות פעולות ומעשי השפעה מחוץ לקבוצה. לא. אתה צריך להיות בתוך הקבוצה. רק אתה בנוי לפי הנשמה שלך הרבה יותר בצורה רחבה ממה שהקבוצה. ולא לשכוח על זה שיש עליך משימה לא להשפיע לקבוצה, אלה לגרום לתיקון הכללי של כולם, להרגיש את עצמך, אני רוצה בזה שלא תלך ותשפיע לכל האנושות. אין לאנושות מה להשפיע. אלא יש לך לדאוג, לחשוב על זה שאתה אחראי על מה שקורה עם האנושות ועם העם שלך, ולדאוג מתוך זה. אתם גם כן מחפשים, מה יש לי לבקש, מה יש לי לשאול, מה קורה שאני צריך, על מה אני צריך לחשוב. אז תקרא סוף ההקדמה לספר הזוהר, ואתה תראה שכל הדברים רעים מה שקורים, הם קורים בגללך, ומתוך זה שיהיה לך על מה לבקש, ומה לשאול. אחרת אני שומע שאנשים כאילו לא יודעים ממה לפנות לבורא. הכל טוב לך כל כך? אז לפחות תראה מה שקורה מבחוץ. אתה כלפי עצמך יכול להיות צדיק וחפץ חסד. אז תדע שכל דבר רע שקורה בעולם, לכל אחד ואחד, יש בזה אשמתך. ובמיוחד אשמתך, כי אתה קיבלת את הפתרון, את המפתחות בידיים שלך. מה שאם כן, היתר אנשים לא יודעים, לא קיבלו שום דבר. אז במקום לחשוב שאתה צדיק ומגיע לך פרס, אתה יכול לחשוב עם, בצורה יותר אמיתית, שאתה רשע ומגיע לך עונש, כמו שכל האנושות סובלת. כי בסופו של דבר, אם אתה כבר קיבלת את הידיעה הזאת, אתה אחראי. כמו שהוא כותב, בין כך ובין כך כבר לא יכולים לפתור את עצמם מן הדין. כן?
6: כתוב פה בדף 5, אפילו שהפה הזה אינו חשוב, בכל מקום הקדוש ברוך הוא שומע אותו. מה זה הפה לא חשוב? מצד מי הוא?
0: הפה לא חשוב, מה שהוא אומר כאן, זה לא ודאי לא לפי החשיבות מה שאתה תופס שם בעבודה שלך, או במדינה, או בחברה, אלא הפה לא חשוב, הכוונה היא שעדיין אדם לא נמצא במדרגות, שבאמת יכול, יש לו עם מה לבנות לבורא. אלה דברים הקטנים שלו, מתוך חוסר הבנה וברור, לא חשוב. בכל זאת, כמה שהוא בזה מנסה לעשות, וכמה שהוא מבין, זה גם כן לא, לא חשוב. אבל השתדלות שלו, לפי זה נותנים. תסתכל כמו על הילד. אנחנו לא רוצים ממנו כלום חוץ מהשתדלות. מה, אכפת לי שיעשה משהו, אבל שיביע רצון, ולפי זה אני נותן. כמה שאדם יותר גודל, אני לא מסתכל על הרצון שלו, אני מסתכל על התוצאה, התוצרת. זה, אנחנו צריכים להבין את היחס הזה. שלא דורשים מאיתנו להיות חכמים, דורשים מאיתנו הגיעה. מה יצא לך לא חשוב. כמה שאתה יוכל באמת לבצע נכון וטוב, לא חשוב. אתה רצית, אתה פעלת בזה, לפי זה נותנים. לפי זה אדם מקבל תגובה. רק לפי ההגיעה. הוא לא אומר שאתה צריך להגיע לאיזו תוצאה, לא עליך עבודה לגמור בכלל.
7: אמרת שהמפתחות נמצאים בידיים שלנו, אם קורה משהו, אז יש לנו משמע בדבר הזה. באיזה צורה אפשר להעביר את המסר החוצה לעולם, שיש משהו שאפשר לגמור בכלל?
0: איך אנחנו יכולים להעביר את המסר הזה לעולם? אני אגיד לך, לא נראה לי שאם אתה תתחיל לצעוק בכל הרחובות, או אני אתחיל, אמשיך לכתוב כמו שכתבתי שם סכנת ההשמדה, שמדברים האלה העם יכול להתעורר. מפני ש... אנחנו יודעים באיזה דרגת ההתפתחות נמצא העם. אמנם שהוא עם מפותח והכל ומה שלא תגיד, אבל לא מסוגלים אנשים לקלוט מסר רוחני בזה שנמצא. ואי אפשר לנו לדרוש מאף אחד שום תגובה באיזה צורה. זאת אומרת, אני צריך לפעול בלי בלי לראות איך מגיבים. נבין? כי פועל בעצם אני ולא הם. אני מפעיל את החוק הזה להתקדם, שכל האנושות חייבת להשוות הצורה ולהגיע לדרגת הבורא. אני מפעיל אותו, כי אני יודע, אני קיבלתי מלמעלה את הידיעה הזאת, אתה קיבלת, ועוד יש כאן עשרות אנשים, אלו שמבינים, שמקבלים את זה באיזושהי צורה, נמצאים בהכרה. למה הם נמצאים בזה? כי הם התפתחו עד הרמה הזאת. זה מה שהוא שאל קודם. אם אדם לא התפתח, אתה יכול להגיד לו, זה בשבילו יהיה איזה, איזה מנטרה כמו, נח נח נחמן מאומן שם, נו. נו, אז מה? הם יכולים לפעול בזה? שום דבר. אלה, מחזיק אותם את זה בצורה פסיכולוגית, טוב מאוד, נו, שיחזיק, אז כל דבר טוב. ברמה האנושית, מיום... לכן אנחנו צריכים לעשות, ודאי, אבל להבין שעבודה היא עבודה הפנימית שלנו יותר מחיצונית. וכל הפיזור שלנו, מה שאנחנו עושים, אז תגיד, לא צריך שום דבר, בוא נסגור את העשרה או עשרים חבר'ה האלו, או מאה, מאתיים, כמה שנוכל לאסוף, ונרביץ כאן את העבודה. אנחנו לא יכולים בלי תמיכה מבחוץ. ובלי למשוך מבחוץ כוחות חדשים. אז אנחנו צריכים גם כן את הדברים האלה, וחוץ מזה, להרים אותם כולם למילימטר אחד, זה כמו שלהרים את עצמנו ל-10 מטר. אז גם עבודה הזאת וגם עבודה הזאת אנחנו צריכים. ובעל הסולם כותב את זה. לכן להתפשטות חוכמת הקבלה, משדורות העם אנחנו צריכים וכן הלאה, הוא כותב. אבל באמת, שם אנחנו לא יכולים לדרוש תגובה רצויה, כאילו, ולראות איפה זה יהיה או לא. אלה, שם זה הולך לפי חוקים של ההמון. ואצלנו זה הולך לפי חוקים של היחידים. ולכן פעולה זה עלינו. ותמיכה מצדם. הם בכל זאת היו קיצון שילכו אחריך. אבל שילכו אחריך, אתה צריך בשביל זה לפזר ביניהם את ה... חומר שלך. שזה ייתן להם יכולת פשוט ללכת אחריך. אבל אתה תלך ואתה תבחר את המטרה כל פעם יותר ויותר נכון, ואתה תמשוך את כולם. אין ברירה. לכן אני אומר שלא צריכים כאילו להעביר את כל האחריות על מישהו אחר. כמו שהוא כותב, אלה שמתעסקים בחיצוניות התורה ולא מתעסקים בפנימיות הם אשמים. מה אכפת לי שהם אשמים או לא אשמים? אז אני אחכה עד שהם לא יעשו כלום. הם לא יכולים לעשות שום דבר. אני צריך לעשות. כך כל אחד חייב לחשוב. וכך אנחנו צריכים ללמד גם כן בקבוצות. בן אדם, במידה שהוא מקבל את האידיאל הזה, הוא בעצם כבר פועל אקטיבי. בתור יחיד. כל אחד ואחד. ובזה צריכים להביא אותם להרגשת ההתחייבות, אחריות. כי המצב הולך להיות מאוד לא נעים. כן.
8: נכנסנו לשיעור, אתה אמרת שבאנו תלוי מצב במדינה, וכמה שניסיתי ככה להתרכז ולחשוב, אפילו לא עשה לי איזה קליק כזה, כזה אחריות, אז אני מבין שמה שחסר לי זה כוח האמונה.
0: או זה כוח אמונה חיובי מלמעלה, או זה כוח השלילי מעין ברירה מלמטה. אחד משניים. אתה מבין, אדם שרואה שאין... אין מה לעשות, ובאמת, לאף אחד אין בכלל שום דעה ברורה מה עושים, ואיך יוצאים מהמצב, ואין סוף לצרות, וכל פעם זה יותר ויותר גרוע. אז עד כמה שיכולים מהתורה לוקחים כוחות, וכמה שלא, אז מאין ברירה יהיה לנו... באנו החלטה כזאת, שאתה נמצא במבוי סתום כזה שפשוט גם כן חיים ומוות לא עוזרים כאן. אנחנו עוד נעבוד, נעמוד לפני נצח. שפשוט זה לא הבעיה נגמרת עם זה שאני חי או מת. אלא היא יותר גבוהה מזה. אנחנו נראה את הקיר הזה לא רק בתוך העולם הזה, אלא קיר הזה אנחנו נראה גם כן שעולה לעולם העליון. ונמצא בינינו ובין הפתרון. אתה לא תראה קיום הזה רק כקיום בעולם הזה. כדור בראש וגמרתי עם כל הצרות. לא. האנשים ירגישו את הדברים האלה מעל החיים. אתה מבין שאדם אדם ירגיש את הבעיות האלה בצורה נצחית שלהם. רוחנית. חיים ומוות זה לא דבר גדול. הרבה יותר מזה ירגישו. כן.
9: שאלה שאני מתחבט בה, עד כמה החלוקה הנכונה בין העבודה הפנימית הפרטית בתוך הקבוצה ובין העבודה הכללית, ש מעצם העיסוק בה היא יותר כללית, היא לא יכולה להיות באותה מידה פנימית. זאת אומרת, וגם נתקלתי בזה שכתוצאה מ בוא נגיד העמקה בדברים, אז כשזה יוצא החוצה, זה יוצא מסופק מדי, זה יוצא עמוק מדי. אדם יש לו שתי סוגי עבודות. אחת פנימית, לתוך הקבוצה, בעבודה הפרטית שלו, והשנייה החיצונית שניתן הפצה.
0: נו. נו, החלוטה בין שני הדברים. עד כמה שאדם צריך לחלק את עצמו בין עבודה אישית שלו לקבוצה שלו ולהפצה שלו ולחיים עוד יותר חיצוניים שלו. חומרים.
9: זה גם תוצאים, לא, חומרים גם לא עד עכשיו.
0: גם זה, למה? הוא אומר גם כן, הוא שואל על הגוף. אז אין בזה, אין בזה אצלנו שום חוק אחר חוץ ממידת הכרחיות, מה שאדם קובע. מידת הכרחיות.
9: איך אפשר לקבוע מידת הכרחיות בהפצה? זה בלתי מוגבל.
0: לא, מידת הכרחיות שפשוט, שאתה קובע לפי דרגה שלך, שכך וכך וכך וכך, אני חייב לעסוק בכל הדברים האלה. במידה כזאת וכזאת. אני צריך לישון שם 6 שעות, אני צריך לאכול, אני צריך להיות שעה עם ילדים, אני צריך לתת שיעור בערב אחד פה, ערב אחד שם. אתה צריך לחלק את הדברים האלה. אבל פנימית, נפשית, איך לחלק את תשומת לב שלך?
9: פנימית, שאנחנו מבצעים אותה כאן, בינינו בתוך הקבוצה, הפצה היא באופן טבעי עבודה יותר חיצונית, יותר כללית.
0: נו.
9: היא פונה לקהל יותר רחב. איפה החלוקה בין שני הדברים האלה? אני לא מדבר עכשיו בשינה, בדברים האלה,
0: זה בסדר. כמה להקדיש כוחות או מחשבה?
9: גם וגם.
0: כמה להקדיש כוחות להפצה? אנחנו אומרים שבפועל אני צריך להיות בהפצה ערב אחד בשבוע. כן? אתה אולי פעמיים, זה מקרה חריג. ואולי עוד פה ושם איזשהו כמה שעות בשבוע כדי לגרום לזה משהו, להכין מזה משהו, לתרגם, אני יודע, זה גם כן הפצה. אני לא מבין אותך, מה בדיוק שאלה? מה זה כמה לחלק?
10: או
0: של לב שלו כאן בקבוצה, או של...
10: לא,
0: או של איזה
10: תשומת לב
0: שלו כאן
10: בינינו, או
0: של
10: תשומת לב שלו
0: פה. לא, בינינו תשומת לב שלו, ולא בקבוצה, ולא בתוך עצמו, ולא בהפצה, אלא בבורא. ומתוך זה הוא בוחר לפי מידת ההכרחיות מה שהוא חושב, על כל שלב ושלב, עד כמה שלהשקיע בכל דבר ודבר. וזה אי אפשר לעשות כאן כמו שאתה עכשיו

0: לא אכפת לו כבוד ומה שהוא מקבל משם. אחרי ההתקדמות הזאת, חומרית בידיעה ובהכל, הוא יבין בזה שהוא עולה בצורה רוחנית, אחר כך הוא אפילו לא יחשוב שהוא עולה בצורה רוחנית, אלא מעלה אותם ברוחניות, וכן הלאה. זה אדם משתנה, אז משתנים לו ערכים. אבל לחתוך כל דבר, הכי טוב זה שאני, כמה שאני מסוגל, לא בצורה, לא בפנטזיות, אלא בצורה מציאותית, מקושר לבורא, ומתוך זה אני עושה ברוח קרה, ככה, בעדינות, את החלוקה, כמה ואיך. אני יודע שאני צריך ללכת בערב היום להרצאה, יש לי הרצאה באשדוד, אז אני כבר חושב, האם יהיה לי ובשעה שלוש יש לי דנקנר הזה?
1: באחת.
0: באחת? וואה. עוד יותר גרוע. אז באחת את הדנקנר הזה, ואחר כך אני עובד מ-4 עד 6, ולפני זה אני צריך עוד להכין חומר בשבילו והכל, אבל אני כבר חושב, מתי אני אלך לישון איזושהי שעה אחרת בערב, אני לא אחזיק טוב. אני חייב להיות בכוח. באמת, אני דואג לזה כבר עכשיו. אז מה אתה שואל? כל הדברים האלה מחייבים אותי כבר לסדר את החיים אחרת?
2: אתה אמר לנו היום כמשימה לחשוב שכל העולם תלוי בנו. בי באופן טבעי זה מעורר מחשבה, אז מה אנחנו עושים? למה רק יושבים ומתרגשים?
0: לאט לאט, לא. אני אמרתי את זה היום רק בקשר לתפילתכם, שאתם לא יודעים איך לפנות, עם מי לפנות, דרך מי לפנות לבורא בזמן הלימוד. אז אני כדי להוסיף לכם את החיסרון, מסביר לכם שבכם תלוי המצב המדיני, מצב האומה, מצב האנושי בכל העולם, כל האנושות. זה הכל. שאתם אשמים שככה זה קורה. אף אומה, אף אחד לא אשם חוץ מאותכם. זה הכל. כך אנחנו צריכים להגיד. בשבילי נברא עולם, ואני חייב לתקן אותו. כן.
2: מה, איזה שלב או רמה או ידע, אני לא יודע, בן אדם צריך בשביל שהוא יהיה מסוגל להתחיל ללמד, שיהיה בו את להפיץ את זה הלאה,
0: לאנשים, כדי להתחיל ללמד, אדם צריך לעבור כאן קורס של פתיחה או חלק מהפתיחה, ללמוד כאן עוד כמה דברים מסביב, לעבור קורס קוראים לזה, למרצים, שמלמדים אותו שם כל מיני דברים, ולאט לאט להיכנס לזה. לא הכנה גדולה. כי להתחיל ללמד באיזושהי קבוצה קטנה, אתה גודל ביחד עם קבוצה. אתה כבר מתחיל להבין מה. חוץ מזה יש לנו חומר כבר, מודפס, מוכן. אני ראיתי שכבר אתה מלמד כאן. ישבת כאן ולימדת. לא, באמת, נו. קראת לכולם וזה. נו, ראיתי שאתה שמח מזה, טוב מאוד. גם הם היו יותר שמחים לשמוע אותך מה שהביאו שם, אורן. אז קדימה.
3: כי מציון פצה תורה.
0: כן, נו, נלך. כן.
4: כותב פה שבעמוד 170, פסקה שנייה לפני הסוף, בתשובה שכתוב שהעיר, פירוש שהגוף הזה היה מרגיש עצמו שלם, אינו לצדקת, מזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו האמת, ומזה הוא שמח. כאילו, גילוי האמת זה גילוי כל הרע וגילוי כל החסרונות, איך מזה אפשר לצאת למצב של שמחה?
0: איך אפשר לשמוח מידיעה או מה, אתה שואל?
4: חסרונות, מגילוי, למרות שזה האמת.
0: כתוב בתורה, שואלים, מהי שמחה אמיתית? וכתוב, שאין שמחה יותר גדולה מהתרת הספקות. שאין ספק. כי שאין ספק זה נעשה לאדם הכל ברור, הוא לא מחולק

0: לבין בורא לנברא. הוא כבר, כי כל, כל, כל הספיקות שלנו במה שלא יהיה, הם נובעים, הם נובעות מה... זה שיש חלק בורא וחלק נברא בכל אחד מאיתנו. אז זה שברור לך, כבר אתה יודע מה לעשות הלאה. כבר משהו בידיים שלך. חוסר ודאות. אם אתה לא יודע, זה לא נקרא חוסר ודאות. חוסר ודאות שאתה יודע שאתה נמצא בחוסר ודאות, ומפוצל ממש לזה, זה דבר, זה דבר שגורם לכל הבעיות. גם כן כל המחלות שלנו. גם כן כל ה... מה ש... מה ש... זה הכל נובע רק מזה שאדם נמצא עדיין בספק. תכניס אדם למלחמה, שהוא ידע שהוא נמצא בסכנת השמדה, בכל מיני דברים, הוא ישרוד, הוא יצא מזה בריא, אף פעם לא יהיה לו גריפה, שום דבר. יגמר המלחמה, מצב יותר רגוע, יותר זה, יתקילו בעיות. זאת אומרת, או להיות ברע, או להיות בטוב, אבל ברור, זה מצב בסדר. ברגע שמתחיל להיות שני חלקים בהתנגשות בתוך האדם, והוא לא יודע מה לברור, זאת בסיס ל... זה בסיס לבעיה.
1: זאת השמחה שאנחנו רוצים לחפש, השמחה של ודאות?
0: זאת השמחה
1: שאנחנו...
0: לא, אז כתוב שאין יותר שמחה מהתרת הספקות. אנחנו מחפשים את זה מפני שאחרי שברור לי, אז אני יודע איך לפעול. בעת, נגד וכן הלאה. טוב, חבר'ה, אנחנו מושכים זמן, אנחנו ממש...
2: ועכשיו חברים נסכם מה שמענו בשיעור, מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנה, בבקשה.
3: כן, מה ששמענו מהרב שאנחנו צריכים ללכת על בין נברא לבורא, שאני כנברא מה אני צריך לעשות. ואז אני מחלק כל הפעולה שלי, כל הזמן שלי, לפי החשיבות, מה שאני צריך להעביר. מתוכי, מתוך התיקון שלי, לעולם. ככה זה כבר משפחה ועיר ומדינה ועולם.
4: כן, אחד הדברים שלקחתי, איך רבה שהיה מטפל בגוף שלו, בדיוק ברמה שצריך בשביל להיות בדרגת האדם. זה ככה... ממש מדויק.
5: מתי ימין מקרבת? רק שהשמאל דוחה. אז ימין מקרבת. אחרת אין שני רגליים, יש רגל אחת.
6: כן, יפה רב אמר שכל הפריבילגיה שיש לנו לבקש מהבורא, לא לעצמנו. זה כל הפריבילגיה. ואז אחר כך מזה הוא התחיל לדבר על ממש... פקודה שקיבלנו מלמעלה וחייבים לעבוד ואיך לעבוד ואז
7: כן, שיעור מאוד חזק ממש, גם מאמר מאוד חזק שמענו הרבה מה, יש הרבה מה ללמוד מרבש איך לסדר את השעות ב-24 שעות, שעות של ישנה, שעות להפצה, שעות לאוכל, לבריאות וכל דבר, למשפחה ממש, זה ממש דוגמה גדולה איך לסדר את זה, וזה באמת עוזר לנו ברוחניות בסוף.
8: כן, אני מאוד תפס אותי מה שהוא, מה שהרב אמר לגבי הסוף של ההקדמה לספר הזוהר, שהוא מתאר שם איך יש לנו אחריות גדולה בזה שאנחנו, יש לנו את הרצון להתקרב לבורא, אז אנחנו, יש לנו אחריות גדולה יותר, ואנחנו... ובגלל זה אנחנו צריכים להיות ממש מחוברים להרגשה של מה קורה באומה ומה קורה בעולם. ויש לנו, ואנחנו ממש צריכים להרגיש את זה כאחריות ישירה, של ממש שיהיה לנו מזה חומר דלק בהרגשה. ועוד מה שכתבתי זה ששמעתי מהרב זה על כל ומצב ומצב, אני יכול להסתכל מהטבע של האדם או מהטבע של הבורא.
9: כן, כך הרב אמר שאדם לא יודע פתאום מה נופל עליו, אם זה בבית, אם זה במדינה, אם זה בכל מצב, פשוט נופל עליו איזשהו מצב, הוא לא מבין למה, אבל הוא צריך להאמין שזה דווקא הדרך הכי מתאימה לתיקון שלו. איך הוא מקבל את זה, זה גם שאלה, איך הוא עושה את זה, זה נראה כמו אמונה למעלה מלדעת, או אמונת רבו, לא יודע, אבל הוא צריך לקבל את זה, שזה הכי מתאים להתפתחות.
10: כן, גם אני תפסתי את זה. אבל אמר גם לגבי הפצה, שיש את ההמון, ויש אותנו שאנחנו צריכים להוביל, ואת זה גם צריכים ללמד כל אחד שנכנס לפה. זהו.
11: כן, רוב העבודה זה בעצם לדעת איך להסתכל על הדברים כאילו מהעיניים של הבורא ולא מהעיניים שלי. אבל אני כל הזמן משתנה, וכל פעם צריך לנסות לחזור לאיך הבורא היה רואה את התמונה הזאת, ומה היה נכון, איך הייתי צריך לסדר את עצמי אם הוא היה מסתכל. אבל זאת עבודה, זה בשביל להצליח לעשות את זה צריך הרבה כוח, צריך להיות ביחד.
3: כן, וכדי להגיע ליחס כזה נכון, אני צריך לתקן את עצמי, ולא להתלונן. שמשהו לא טוב שם בחברים, בעולם, בהשגחה של הבורא, רק הודעה לבורא שהוא נותן הכל והעבודה שלי לתקן את עצמי.
12: מה שרב אמר שיש לבורא עוד כוונה כלפי הנברא, שהוא רוצה להביא את הנברא לשלימותו, לדרגתו עצמו של הבורא. לכן הבורא חוץ מזה שהוא ברא את הנברא ברצון לקבל, נותן רצון לקבל, זה אפשרות להגיע לרצון להשפיע. ולזה הוא בחר בנו, ועלינו להיות שמחים והודיה שאנחנו כאן נמצאים ומשתדלים להיות דומה לבורא.
3: כן, ומתוך זה, מתוך החשיבות של המטרה, אנחנו כבר בונים את ההכרחיות, וההכרחיות גם בקבוצה, יש לנו שיעור, כן? יש כל מיני פעילויות בקבוצה, זה הכרחיות כדי להגיע לרוחניות.
4: אי אפשר לצפות מהאדם לראות את המציאות, אלא אם ממה שהאדם מבין, הוא אמר שאין רק מתוך מה שאין עברות. אז אם האדם רוצה לראות בצורה אחרת, הוא צריך כבר לתקן את עצמו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד, שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים ואנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. שבוע שעבר היינו בכנס, אבל אנחנו ממשיכים את המאמר. אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם עמוד 387 את אותיות ת י י א וי ב. אז בואו נפתח, כל מי שיש לו ספר מוזמן לפתוח, מי שאין לו ספר שייכנס לחומר הלימוד. האותיות מופיעות גם בחומר הלימוד ותכף אנחנו נקרא אותן ביחד. אז כמה מילים על מה עברנו, אולי לא כולם לגמרי זוכרים על מה מדובר. אנחנו במאמר מתן תורה, אחד המאמרים החשובים של בעל הסולם, שבתחילת המאמר בעל הסולם מציב מיד את התנאי של ואהבת לרעך כמוך כבסיס, כיסוד. הוא מדבר עליו ככלל גדול בתורה. הוא מדבר על זה שאם אנחנו לא נמשכים אל ואהבת לרעך כמוך, אז אנחנו גם לא מקיימים את התורה. הוא מסביר שהתורה היא מאור, המאור המחזיר למוטב, ושאנחנו צריכים להשתמש במצוות כאמצעים לתיקון. אמצעים שבעזרתם אנחנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, בעזרת המאור המחזיר למוטב. ולאחר מכן, בערך מאות זין פחות או יותר, בעל הסולם מתחיל לדבר על הבושה, והוא מסביר שהבושה היא אמצעי להתקדמות, שדרגת החי לא מרגישה בושה. ואז הוא מביא את המשל המפורסם על השיר ועל אדם מן השוק, שבו העשיר בעצם ממלא את כל הצרכים של האדם מן השוק, ובאיזשהו שלב הוא שואל את העשיר, שואל את האדם מן השוק, האם נתמלו כל צרכיך? והאדם מן השוק אומר לעשיר שלו, שהוא היה רוצה להיות כמו העשיר. ופה זה כבר סיפור אחר, וכאן מתחיל בעצם ההתפתחות האנושית, כי העשיר עונה לו שעוד לא ייברא איש שיוכל למלות את משאלותיך. ואנחנו נתחיל עכשיו לקרוא, כדי ככה להיזכר, אז נחזור טיפה על אותת, למרות שכבר למדנו אותה, אנחנו נלמד היום את אותיות י', י' א' וי' ב', אבל אות י' היא קשורה באופן ישיר למה שמדובר באותת, אז נקרא ביחד עכשיו בעשיריות את אותיות ת' י' א' י' ב', זה מופיע בכתבי בעל הסולם, בעמוד 387, וגם בחומר הלימוד. אז בואו נקרא ביחד, ולאחר מכן נתקדם. בבקשה.
2: עמוד 387, כתבי בעל הסולם, אות ת'. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה ואי הסבלנות הזה, שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממי שהוא. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלת מהם. ב', ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם. לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור.
3: ומכאן יפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך. ב', וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך, ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו אנו אוהבים את המנוחה ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה. ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל, ולפיכך יהיה זה גם כן נגד טבענו ושנואה לנו.
4: ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר, שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו השכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאוס ושנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
5: יוד, והיא הנותנת לנו הטעם הפגום הזה של בושה ואי סבלנות. בעת שאנו מקבלים איזה דבר מאחרים בתורת החסד, להיות הבורא יתברך, אין בחוקו חס ושלום שום עניין של קבלה טובה. כי ממי יקבל? ומתוך שאין עניין הזה נהוג בשורשנו יתברך, על כן הוא מאוס ושנו לנו כאמור. לעומתו, אנו מרגישים תענוג ונועם רך בעת כל השפעה שאנו משפיעים לזולתנו. להיות דבר זה נוהג בשורשנו יתברך, שהוא המשפיע על הכל.
6: י' א', עתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה של ולדבקה בו, בפרצופו האמיתי. שכל עניין הרוממות והדבקות הזה המובטח לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות, אינו לא פחות ולא יותר, אלא דבר השוואת הענפים לשורשה מתברך, אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו, כמו שנתבהר לאל. א', שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה, וביותנו משתווים בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. ב', וכל עניין שיערה לידינו מהעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשה מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש, או למכאובים ממשיים, כפי אשר התחייב מהמושג ההוא, ונמצא מאליו אשר כל תקוותנו תלוי ועומד בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו יתברך ויתעלה.
2: אות י"ב, ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הווי לא נתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדחכות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה. מפני שעייר פרא אדם יולד. כי כשיוצא ונולד מחיק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין רווי גדלות אהבה עצמית הננטעה בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחזקה על כותבו עצמו מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום, באופן שאז נמצא במרחק הסופי מן השורש יתברך ויתעלה, דהיינו מן הקצה אל הקצה, א', בהיות השורש יתברך כולו להשפיע בלי שום ניצוצי קבלה כלל וכלל חס ושלום, ב', ואותו הנולד נמצא כולו במצב של קבלה לעצמו, בלי שום ניצוצי השפעה ולא כלום. ועל כן נבחן מצבו בנקודה התחתונה של השפלות והזוהמה, המצויה בעולמנו האנושי. וכן כשהוא הולך וגדל, כן יקבל מהסביבה שלו שיעורים חלקיים של השפעה לזולתו. וזהו ודאי תלוי בערכי התפתחות הנמצאים באותה הסביבה.
3: והנה גם אז מתחילים לחנכו בקיום תורה ומצוות לאהבת עצמו, משום שכר בעולם הזה ובעולם הבא, המכונה שלא לשמה, כי אי אפשר להרגילו באופן אחר. וכשגדל הוא בא בשנים, אז מגלים לו איך לבוא לעסק המצוות לשמה, שהוא רק בכוונה מיוחדת, רק לעשות נחת רוח ליוצרו. כמו שכתב הרמב״ם, שלנשים וקטנים אין לגלות את העסק בתורה ומצוות לשמה, כי לא יוכלו סתו. רק כשנגדלים וקונים דעת ושכל, אז מלמדים אותם לעשות לשמה. וכמו שאמרו ז"ל, מתוך שלא לשמה בא לשמה, שהוא המוגדרת בהכוונה לעשות נחת רוח ליוצרו, ולא לשום אהבה עצמית, יהיה מה שיהיה. ועל ידי סגולה הטבעית שבעסק התורה ומצוות לשמה.
5: איפה? אשר נותן התורה ידעה, כמו שאמרו ז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורת תבלין. הרי נמצא שהנברא ההוא הולך ומתפתח ופוסע אל על. בדרגות ומעלות הרוממות האמורה, עד שמספיק לאבד מקרבו את כל הניצוצין של אהבה עצמית, וכל מצוותיו שבגופו מתרוממים, ועושה את כל תנועותיו רק להשפיע, באופן אשר אפילו ההכרחיות שהוא מקבל זורם גם כן לכונת ההשפעה, כלומר, כדי שיוכל להשפיע. וזהו אמרם ז"ל, לא נתנו מצוות, אלא לצרף בהם את הבריאות.
1: חברים, אנחנו נקרא עכשיו ביחד את אות י' א', ואז אנחנו נצפה בהסבר של הרב על אות י' א'. אז אות י"א נמצאת בעמוד 388 בספר וגם בחומר הלימוד. אומר לנו בעל הסולם, אתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה של ולדווקא בו בפרצופו האמיתי, שכל עניין הרוממות והדבקות הזה המובטח לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות אינו לא פחות ולא יותר, אלא דבר השוואת הענפים לשורשם יתברך. אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב, נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו, כמו שנתבהר לאל, א', שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה. וביותנו משתבים בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. ב' וכל עניין שיערה לידינו מעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשה מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש או למכאובים ממשיים כפי אשר התחייב מהמושג ההוא. נמצא מאליו אשר כל תקוותנו תלוי ועומד בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו, יתברך ויתעלה. אז בואו נצפה עכשיו בהסבר של הרב על אות י' א', אנחנו נראה ביחד את קליפ מספר 4, בבקשה.
7: מה מסביר לנו בעלי הסולם באות י' א'? הוא אומר שמטרת הבריאה זה לא קבלת התענוג בכלים דקבלה, אלה כלים דקבלה נבראו ככלים דקבלה. כלים שמרגישים טוב ועונג בזה שמתמלאים. כדי להיות בצורה כזאת רק בסיס לבניית על ידי הנברא כלים נוספים, כלים לדביקות והרגשת התענוג בכלים הדביקות היא הרגשת הטוב ומיטיב שהבורא התכוון במחשבת הבריאה שלו להיטיב לנבריו. וזה מה שהוא כותב כאן לנו באות י' באמצע, שעניין התענוג אינו אלא רק השוואת הצורה ליוצרה. ושום תענוג אחר, משום סיבה אחרת, לא נחשב כתענוג בעיני הבורא. וגם כך צריך להיות מקובל אצלנו, שרק הנאה מהשוואת הצורה שממלאה אותנו היא בעצם הנאה מותרת. הנאה שאליה אנחנו משתוקקים. כי באמת ההנאה הזאת היא נמצאת בשורשנו בצורה אמיתית. וכל היתר, זאת אומרת ההנאות שמתקבלות ברצון לקבל, זה רק כדי לכוון אותנו על ידי הנתונים הללו להגיע להשפיע לבורא, זאת אומרת להגיע להשתאות הצור. אני אקרא את האות י' עוד פעם. אתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר התכלית הבריאה של ולדווקא בו. זאת אומרת, לדווקא בו זה התכלית. למה? הענה ותענוג זה לא התכלית. אלא דווקא התכלית הוא קובע שהיא ולדווקא בו. כך הוא נוקב אותה. שכל עניין רוממות ודביקות הזו המובטחת לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות, זאת אומרת, על ידי תורה ומצוות, על ידי אמצעים שנמצאים לרשותנו, שבעצם לא כל כך נמצאים ברשותנו, כי מצוות זה המעשים שאנחנו מסוגלים לעשות על ידי האור המחזיר למוטב, על ידי אור התורה. זאת אומרת, זה לא נמצא בדיוק הכל ברשותנו, אנחנו צריכים בשביל זה לפנות לבורא, אבל הם המעשים שבהחלט על שמנו. אינה לא פחות ולא יותר, אלה דבר השוואת הענפים לשורשם. זאת אומרת, שהכוונה על מנת להשפיע על פני התענוגים, היא צריכה להיות באדם, בהשוואה, לאותה הכוונה שישנה בבורא. והתענוג שנשלח מהבורא ומורגש באדם זה רק אמצעי הקשר ביניהם, שעל פני התענוג הזה הם צריכים להשוות את הכוונות שלהם אחד לשני. אשר כל העניין, אשר כל הנעימות והעדון וכל נשגב, נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו. כמו שנבר לי, שעניין התענוג אינו אלא רק השוואת הצורה ליוצרה. זאת אומרת, רק לפי השתוות הכוונות על מנת להשפיע זה לזה. ביותו משתווים בעניינים בינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו. ובשורשנו, חוץ מרצון להשפיע, אין יותר כלום. הרי אנו מצויים בתענוגים, לפי השוואת הצורה, וכל עניין שיראה לידינו מעניינים אינם נמצאים בשורשנו, הרי נעשים לבלתי נסבלים ולגועל נפש או למחווים ממשים, כפי אשר התחייב במושג ההוא. ונמצא מאליו, אשר כל תקוותנו תלויה ועומדת בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו יתברך. זאת אומרת, שבורא רצה שיהיה נברא עם אותה הכוונה על מנת להשפיע או להשפיע סתם מה שיש בבורא, שמזה התענוג, כי זה יש בשורש שלנו רצון להשפיע, אז ברא את הנברא שירגיש את היחס הבורא כתענוג, ועל פני היחס הזה יבנה את הכוונה על מנת להשפיע, כמו שיש בבורא כוונה להשפיע. למה בנברא הכוונה היא על מנת להשפיע? כי בנברא יש מעשה קבלת התענוג, הרגשת הבורא שמביאה לו תענוג, שעל פני התענוג הזה הוא בונה כוונה שנהנה על מנת להשפיע. בצורה כזאת הוא נעשה המשפיע, כמו בורא המשפיע, בלי שיקבל ממישהו, כי במי יקבל. ובצורה כזאת, אז מגיעים גם בורא וגם נברא להשתוות הכוונות. כי ברוחניות, כוונה זה העצם של, של הבורא והנברא, האמיתי, המתוקן. וכל עניין של נתינת התענוג מהבורא לנברא וקבלת התענוג בנברא בכלים לקבלה, זה רק כבסיס, כקשר ביניהם, שמעל הקשר הזה הם כבר בונים השוואת היחסים. כן.
8: אז מה זה טוב ומיטיב?
7: הטוב ומיטיב, הכוונה היא על התענוג שנברא מקבל מהשתוות הצורה עם הבורא. זאת אומרת, מזה שכוונתו על מנת להשפיע שווה לכוונת הבורא להשפיע. הבורא, הנברא, הבורא נותן לנברא תענוג. כן? הכוונת הבורא להשפיע. כן? בוא נגיד, נקרא לזה טבע. טבע שלו. כן? קבלת טבע של הנברא לקבל. הנברא בונה

0: מעל הטבע שלו כאור חוזר. גם כן כוונה להשפיע. יוצא שלבורא כוונה להשפיע, זה הטבע שלו. לנברא כוונה להשפיע, זה לא הטבע שלו, אבל הוא יכול לבנות אותה מעל הכלי שמקבל. ויוצא שהבורא ונברא שווים לפי השוואת הכוונות. ואז נברא באמת מקבל מה שיש בתוך הבורא, מה שיש בתוך הבורא, ונהנה מזה, מפני שזה נמצא בבורא, בטבע של הבורא. אז התענוג שיש מהשוואת הצורה, כן? תענוג שיש מהשוואת הצורה, כן? זה בעצם מה שאומרים שמטרת הבריאה ליהנות לנבראים. וזה מה שאנחנו בעצם אומרים, שמעל הכלי של רצון לקבל, שמעל הכלי, שעל הכלי הזה עצמו נעשה צמצום א', אז מורכב עליו מסך, ואז מעל המסך נברא כביכול כלי של כוונות, כן? אור חוזר, כן? שנברא על פני אור ישר, ובאור חוזר הזה כאן מתלבש לכן בורא. וכאן מתלבש התענוג שמורגש בכלים דקבלה. וכאן מתלבש התענוג שמורגש בכלי דהשפעה. ודאי שאין כאן שתי כלים או משהו כאן, זה אלה, איך להגיד, זה באותו כלי, רק אחרי התקנת המסך ואור חוזר.
1: כן, אז כמה מילים, מילות סיכום ממה שעכשיו שמענו. אז מובן לנו מכאן שיש לנו כלים דקבלה, והם בעצם בסיס לקשר עם הבורא, זאת אומרת, לאו דווקא כלים דהשפעה, להשפיע, כמו שחושבים, אלא דווקא בכלים דקבלה אפשר להתקשר יותר לבורא. תענוג אמיתי אנחנו יכולים להרגיש אך ורק בהשוואת הצורה עם השורש. ודבר שלישי, מה ששמעתי, שבאמצעות המסך ואור חוזר, שזה בעצם בניית הכוונה, אנחנו יכולים להרגיש את הבורא כטוב ומיטיב. ועכשיו אנחנו נראה עוד הסבר של רב על עוד י' ב', גם שם תהיה גם קריאה של עוד י' ב' וגם הסבר של רב, ואחר כך נצא לסדנה. אז בבקשה, קליפ.
2: חמש. עוד י' ב'. ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לאלי הקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה.
3: גוף הכוונה היא רצון לקבל, זה אנחנו מבינים, כן? שלא הגוף שלנו, הבשר שלנו אנחנו צריכים לתקן, אין בו שום פגם ושום תיקון לא שייך לו, כן? אלה, השאלה היא כך, נתנו מצוות, זאת אומרת תיקונים שאנחנו צריכים לעשות, שעל ידי התיקונים האלו אנחנו מזדהים עם הבורא. מה הקשר שאני שוחט בהמה, נו, עושה כל מיני פעולות, נוטל ידיים, מעשר, שנת השמיטה, כל מיני שנות האורלה, כל מיני דברים כאלה, כן? שאני עושה את זה, כל מיני כביכול תיקונים על דומם, על צומח, על החי ועל האדם בעולם הזה. מה התועלת מכל זה מה שאני עושה? במה בזה אני מתקן את הרצון שלי, שהוא נקרא הכלי השבור של הנשמה, שהופך להיות לכלי המתוקן. כן? איפה הקשר? ונגיד שאני עשיתי ברכה על התה, ואיזה חלק בנשמה בזה אני תיקנתי. משהו הייתי צריך לעשות. אחרת בפעולה הזאת אין שום תועלת. כן? אז איפה הקשר הזה? כן. לכן, עוד י' ב' שוב.
2: שוב עוד י' ב'. ואלה הם דברי חז'ל בשאלתם, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן הצוואר, או מי ששוחט מן העורף, ולא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות.
3: לצרף, זאת אומרת לנקות אותם, מאותו האגו, הרצון לקבל, שנמצא בכל רצון ורצון של האדם.
2: עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה.
3: שעל ידי קיום תורה ומצוות, אנחנו לא יודעים עדיין מה זה, אנחנו מגיעים למצב שהגוף שלנו, היינו הרצון לקבל שלנו, שהוא מאוד מלוכלך ושבור, אנחנו מתקנים אותו, מוצאים ממנו פסולת ומסדרים אותו נכון, שהגוף הזה, זה נקרא גוף של הנשמה, הרצונות שיהיו קשורות בצורה נכונה אלו לאלו, הם יוכלו להכניס בתוכם את האור העליון, כן?
2: מפני שאיר פרא אדם יוולד, כי כשיוצא ונולד מחיק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין ריבוי גדלות, אהבה עצמית הנטבע בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחוזקה על כותבו עצמו, מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. באופן שאז נמצא במרחק הסופי מן השורש התברך והתעלה.
3: זאת אומרת שאנחנו מלכתחילה נמצאים הפוכים מהשורש, אבל במידה קטנה. וכמה שאנחנו יכולים להיכנס לתיקונים הנכונים, אז זה פתח קופסת הפנדורה, ואז אנחנו נגלה את הרצונות הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מקולקלים, בהתאם לכוח שלנו לתקן אותם. אבל לא לחשוב ולדמיין שיש בנו מלכתחילה איזשהו רצון מתוקן טוב. אלה אף רצון, אף נטייה, כוונה, כולם מקולקלים בלבד. נו, מה יש לך?
4: את הפסוק הזה, ואלה דברי חז"ל, כי מה אכפת לי הקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן צוואר או מי ששוחט מן העורף, אבל לא נתנו מהמצוות האלה לצרף בהם את הפריות, עד כאן לשונה. אז מה הקשר בין הקשרות שמדברים עליו, ומה עכשיו החיבור בינינו? מה הקשר פה?
3: הקשר הוא פשוט. שמה שמדובר לך בכל הספרים, חוץ מספרי קבלה, שגם בהם יש הרבה שמדברים בשפת הענפים, ברור, אבל חוץ משפת הענפים, שמדברים גם כן בשפת המדרש, שפת ההלכה, כמו שבעל הסולם מסביר לנו, שאותו עניין של האדם בעולם הזה, שהוא מקולקל, וצריך לעשות תיקונים, מדובר על התיקון שלו בכמה שפות, בכמה עברות, בכמה אופנים. כדי להסביר לך את זה בצורה יותר קרובה, נכונה, יפה, קלה. אז פעם אתה, פעם אתה מתפעל ומסביר ומקבל את זה בצורה, בשפת ההלכה, כן? שאני צריך לעשות, לטול ידיים בצורה כזאת, עם המים, ספל, נטלה שאני לוקח וכך עושה את זה, יד ימין, יד שמאל וכן הלאה וכן הלאה, כן? זהו, מסבירים פעם אחת. פעם שנייה מסבירים לך את זה בצורת המדרש, כן? שזה החסדים שאתה צריך לשפוך, ולא זה המים על היד ימין, שזה חסד ויד שמאל זה גבורה, וכן הלאה, כן? ועוד ועוד כאלה דברים. נו, אז מה אתה רוצה? אבל הכל בשביל מה? זה מה שהוא רוצה להסביר לך כאן. שהכל זה מדובר כדי שאתה תתקן את האגו שלך, האגו זה נקרא רצון לקבל, עם הכוונה בעל מנת לקבל, שאתה תהפוך אותו לאותו רצון לקבל, רק עם הכוונה בעל מנת להשפיע. זה הכל. אז מסבירים לך את זה בכמה אופנים. זה שאתה פתאום לוקח איזשהו אופן אחד, ומשתמש בו רק כדי לעשות פעולות הגשמיות, בלבד, ולא לומד ולא מלמד אחרים שצריכים לעשות את זה בכוונה כדי לתקן את עצמו, זה אין מה לעשות, זה ככה זה, ככה זה לומדים, מלמדים את העמך, לכן אנחנו נמצאים עד היום הזה במצב המקולקל, ממש כמעט אנוש, כן?
4: אני אנסה לשאול שאלה מאוד מאוד בעדינות, מאוד באמת ברגש.
3: אל תדאג, אני לא איפגע.
4: אני משתדל, לא שאתה תיפגע, שאנשים אחרים לא ייפגעו. האם יש קשר בין שחיטת העופות או הבהמות לבין תיקון הרוחני?
3: יש.
4: אז אתה מוכן להסביר? אז סוף כל סוף אתה תספר לנו אולי מה הקשר?
3: כן.
4: מה?
3: שאנחנו רוצים לעשות את התיקונים האלה בכל העובי. של המציאות שמתגלה לפנינו, מלמעלה עד למטה. כן? כן? מה?
4: לא הבנתי מה שאתה אמרת עכשיו. מה הקשר? מה זה מלמטה עד למטה?
3: שגם בעולם הזה, אנחנו רוצים שיתקיימו אותם החוקים, שאנחנו רוצים לקיים אותם ברוחניות. אבל לא שזה העיקר בלבד. העיקר זה לתקן את הכוונה. העיקר לתקן את הכוונה, וזה מה שאנחנו עוד היינו צריכים לקרוא, אתה מפריע לנו לקרוא, להמשיך ללמוד. זהו. אז, אבל יש יחס גם כן בין הפעולות האלו לתיקון, לשורשים. אם אתה לוקח את הפעולות האלה ועושה, בלי כוונה אתה לא מעורר את השורש. אתה עושה פעולות בעולם הזה שהם כמו כל הפעולות, כמו כולם עושים. אז בא לך את זה לעשות, תעשה. אנחנו רואים שאין בזה שום תיקון. איפה אתה רואה? שום פעולות שאתה עושה בלי כוונה רצויה, לא מביאים אותך להתקרבות בין בני אדם, לאהבה, אהבת לרעך כמוך, אלא דווקא לשנאה, דווקא לפירוד. ויותר ויותר ויותר אתה תראה איך שכולנו נפרדים וכולנו מתרחקים מיום ליום, גם בין החילונים וגם עוד יותר בין החרדים. וזה מפני שחסרה הכוונה, ואנחנו מתקדמים לזמנים שהכוונה היא העיקר. היו זמנים שאסור היה להפעיל את הכוונה, שזה נקרא זמן הגדלות, עד ימי הארי, שכל המקובלים בעצמם אמרו, אסור לנגוע בחוכמת הקבלה, אפשר להשתגע וכן הלאה וכן הלאה. וכתוב שזה עד זמן הקצוף, עד 1,500 שנה שם, כן? איפה? 1,540? טוב, זה כתוב. עכשיו, מרגע זה והלאה, נגמרה התקופה של הגלות, ובזמן הגלות היית מקיים רק מה שמקיים בפועל, מאז והלאה צריכים להתחיל לעבוד בכוונה. וזהו. ואז, ובימינו אנחנו צריכים לדאוג לכוונה במיוחד. אבל אם אתה שואל אותי, האם צריך לצרף לזה גם כן הפעולות, אדרבה, אנחנו לא אונסים אנשים בזה, כי אנחנו לא רוצים שהם יתבלבלו, ויחשבו שזה העיקר. כן? ואנחנו לא רוצים שיחשבו שאנחנו מחזירים בתשובה, מה שנקרא ברחוב, כן? כי אז לא יבואו אלינו ללמוד חוכמת הקבלה, והעיקר זה על ידי חוכמת הקבלה ללמוד כוונות, תיקון הנשמה. ולכן כך אנחנו עושים, מעין ברירה. אני אגיד לך עוד יותר, אם לא היה בחוץ דוגמה רעה מהכפייה הרוחנית, כביכול כפייה דתית, אז, לא, אז היינו חופשי, מלמדים גם את זה וגם את זה. למה לא? מי שרוצה שיעשה ככה, מי שלא רוצה שיעשה ככה. כמו שעכשיו שאנחנו לומדים, יש כפייה, אני כופה עליך איך אתה, איך אתה תתנהג, הרי זה בחירה שלך. אתה בא לומד איך להיות האדם המגלה את הרוחניות הקרוב לבורא. אבל המימוש שלך הוא תלוי בך. בזה אין שום כפייה. וזה גם כלפי הפעולות הפנימיות, גם כלפי פעולות חיצוניות. זהו. אף אחד לא לוחץ על אף אחד. אין כפייה ברוחניות. כי זה שייך בשבילי, זה אותו דבר כמו שאתה אוכל כשר או לא אוכל כשר, זה בחירה שלך, ושאתה משתדל להיות בקבוצה כדי להתקרב לאהבת הבריות או לא. ממש על אותו הגובה. אתה יכול להגיד, לא, אבל לאכול כשר או לא לאכול כשר, אני יכול לקבוע, זה בקלות, זה אין ברירה, אין בעיה, הולך, קונה וזה. נכון. אבל אני רוצה שזה יהיה גם כן בבחירה דווקא. שכמו שאתה חושב איך לקיים ואהבת לרעך כמוך, בקבוצה, שאתה גם כן בצורה כזאת, תחשוב על הדברים שאתה יכול לעשות אותם בידיים. למה? כי אז מה שאתה תעשה בידיים, שזה בקלות אתה כאילו עושה. זה יחייב אותך לחשוב על הכוונה הנכונה. ואז בפעולות האלה יהיה מהות הרוחנית, ובאמת הם יעשו לך, אז יעזרו לך לעשות פעולות רוחניות, ולא סתם פעולות ריקניות, גשמיות, חיצוניות בלבד.
1: כן, דברים מאוד מורכבים ואקטואליים גם היום אצלנו. אז מה שככה רשמתי, שהפעולות בלי כוונה לא מעוררות את השורש. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז אנחנו ככה רצינו לעשות סדנה, אבל אין לנו כבר זמן. אנחנו בינתיים מזמינים לשאול את החברים, לשאול שאלות בנושא. ובינתיים ככה אני רואה את עצמנו על ידי שאלה, מה אצלנו בעבודה, בעשיריות, נקרא מעשה, ומה נקרא כוונה? כי בהרבה פעמים אנחנו מכירים שאם אני לא רוצה משהו לעשות, אז אני אומר, אני בלב, כן, אני לא בא לשיעור, אני בלב, אני בכוונה אתכם, והפצה גם עושים בכוונה ובלב, ועוד כל מיני דברים, והפך, לא רוצים גם כן לעשות מעשים, כי שמענו, אם אני אעשה מעשה, בלי כוונה, בזה אני לא מעורר את השורש. אז מי יכול להסביר לנו איך לשלב בין כוונה לבין מעשה במצב שלנו? לא במצב של גמר תיקון, ששם הכוונה היא המעשה, בלי גופים שם והכל. מי יודע?
5: כן, השאלה היא מה זה כוונה ומה זה מעשה בדרך שלנו. נניח לבוא לשיעור בוקר, זה כוונה או מעשה? מי אמר מעשה? לבון, אתה יכול להסביר? בוא תרחיב.
6: לא משנה מה אני חושב, מה אני מרגיש, אני חייב להגיע לשיעור. זאת אומרת, אני עושה מעשה.
5: אז שיעור בוקר זה מעשה או כוונה?
6: מעשה. ומתי? אבל כשאני מגיע לשיעור בוקר, מה אני צריך לעשות, זה כבר כוונה. מובן או לא?
5: כן. עוד דעות?

0: Woman Spain Ban. כנראה שהן יודעות.
1: Gracias, amigos. En el trabajo, ¿cuál es el momento donde tenemos la oportunidad de vestir esa acción con una intención de otorgamiento?
2: בעבודה, מהו הרגע שבו אנחנו יכולים להלביש למעשה את הכוונה של להשפיע?
3: החברה שואלת פחות או יותר את מה שדיברנו. מה זה בעבודה שלנו, בדרך הרוחנית, השלב שאנחנו מלבישים את המעשה בכוונה? מי יכול לענות? כן, שי, בבקשה.
4: היפה שרב אמר שכאילו אנחנו, נניח שיעור בוקר לדוגמה, שאנחנו מגיעים, נניח זה מעשה. אבל זה יפה שאדם לא יכול רק לעשות את המעשה. באיזשהו שלב הוא מתעורר ואומר, למה אני עושה את זה בסוף? אז הוא מחויב באיזשהו מקום, במוקדם או במאוחר, להגיע לבירור הכוונה. מה אני רוצה להשיג מהפעולה הזאת? ואז יש איזה שינוי כזה פנימי שאותנו מעורר לחשוב על החברים, לחשוב על הדרך, לחשוב... כאילו, אנחנו לא יכולים להימנע מזה. לעשות את המעשה הזה שלב ראשון, או לניח, כמו שהוא דיבר על לשמור כשרות או דברים כאלה, אז אנחנו עושים את זה. אבל אנחנו חייבים בסוף להגיע, לברר למה אני עושה את זה. אצלנו זה מאוד מיוחד. ואז אני מגיע לחברים, מגיע לדרך, מגיע לבורא, וזה הופך להיות איזה סוג של כל הזמן משחק כזה.
3: כן, יורה.
5: בקצרה אנחנו עושים מעשים כדי שבתקווה שאותם מעשים יביא אותנו לכוונה נכונה.
3: האם מעשים בהכרח מעוררים כוונה?
5: המעשים אצלנו אנחנו שוב פעם אנחנו עושים משתדלים לעשות מעשה כדי לא סתם מעשה. זאת אומרת יש איזושהי כוונה או תקווה בתחילה שמעשים האלה שאנחנו עושים יביא אותנו לכוונה נכונה, לכוונה על מנת להשפיע, או לפחות לחיסרון שאנחנו נדרוש מתוך מעשים שאנחנו עושים, שתיוולד מאיתנו דרישה מהבורא שיהפוך את הכוונה שלנו המזוהמת, על מנת לקבל, על מנת להשפיע.
0: כן, ליטבון.
3: לא שומעים? עוד פעם, ליטא וואן?
6: לב, עצביקי, וסי פסולינס כלי, דרוגי. קום סקרסי תשקה שרדיאנו, כתינימו.
0: מישהו יודע לטעית? אתה יכול לשאול באנגלית או ברוסית?
3: או שמישהו בחדר יתרגם לרוסית אם אפשר.
6: What is the difference between intention and the point in the heart? Good morning everyone.
3: בוקר טוב. החבר שואל מה ההבדל בין כוונה לבין הנקודה שבלב.
0: כן, אפשר להגיד שנקודה שבלב זאת התחלה של הכוונה. כן, אם אין לאדם נקודה שבלב, הוא לא יכול בכלל לחשוב ולשמוע על הכוונה, יש לו רק כוונה על מנת לקבל, כמו שכל אדם נולד. נקודה שבלב, זאת התחלה, שאדם מתחיל לחשוב שיש עוד אפשרות איך להשתמש ברצון לקבל שלו. אבל כן, אחר כך זה מתפתח לכוונה.
3: פלורידה, בבקשה.
7: I would say that the intention is the reason
8: הייתי אומר הכוונה היא הפעולה שאנחנו עושים. אבל במקרה שלנו
7: has to be above reason.
8: הפעולה חייבת להיות מעל הדעת.
3: תודה. וומן מק 167.
9: Здравствуйте, уважаемые преподаватели.
10: Шалом, мои дорогие.
9: Вопрос, который Михаил задал.
10: Им лануто на шела, шел Михаил.
9: Что действия совершаются

0: אנחנו עושים פעולות, גם אם אין לנו כוונה, היום קראנו מאמר של רבה שבו הוא נתן דוגמה, תמיד ללכת אחרי המורה, הרב. ואנחנו יודעים שמלא לשמה אפשר להגיע לשמה, ולכן...
1: наши мысли и действия, которые мы хотим делать, все равно приходят к нам из нашего корня. И
0: אותם המעשים והמחשבות שאנחנו רוצים ללכת אחרי מגיעות מהשורש שלנו, אנחנו רוצים להגיע לדבקות עם הבורא, ויכול להיות שזה דברים שהם קשורים.
2: כן, דרום אחד.
3: שלום לכולם חברים.
4: Hello to all the friends. The action I do is a big
3: one.
4: It's certainly the action. The action is the intention as well. This is the action. Upon this action, I impose the intention. What's the intention? Adding it
3: בכל מעשה.
2: כן, אתה הכנסת עוד איזה מושג, מחשבה. שאלה באמת, האם יש הבדל בין מחשבה וכוונה? מישהו יודע? אולי משהו כתוב מדברי רב? כן, שמיר.
5: כן, כמו שראינו בקליפים ובקטעים, שהמעשים בתורה ומצוות, הקיום בתורה ומצוות, כמו ששמענו מרב, זה ברור שזה עוזר לנו בבניית הכוונה, אבל זה לא שאני עכשיו מתקן את עצמי, כי התיקון עצמו זה דווקא יוצא שכמה אני יותר אפוק מרוחניות, כמה אני יותר רחוק מהדבקות עם הבורא. ובמיוחד במעשים של ואהבת לרעך כמוך, אנחנו מגלים עוד יותר את זה, ובזה אנחנו, כמו שראינו בסרטוטים, שהוא מסביר על בניית הכלי שלנו, וזה מה שבדיוק התהליך שמתחיל. אבל זה גם עולה שאלה, מה זה באמת כוונה בכלל.
2: כן. קרמיאל.
6: מחשבה זה תולדה של הרצון, וכוונה זה מעל הרצון.
2: תודה. אפריקה.
7: Okay. I think that you know our intention is something that is above us.
4: אני חושב שהכוונה זה משהו שמעלינו. זה ניתן לנו מהרצון לקבל. אין דבר שאנחנו יכולים לשנות לגביו. אז מה עושים עם פעולות? אנחנו מנסים להשתמש בפעולות כדי שדרך המאמץ וההתמדה נוכל לשנות את הכוונה שהיא כבר מעלינו, מעל הטבע שלנו. כלומר, רוצים לשנות את הרצון לקבל, אז מהפעולות האלה, אנחנו מהמאמצים, מההתמדה, משנים את הרצון לקבל, וכאילו אנחנו מעלים תפילה דרך הפעולה הרגילה. אז למה אנחנו עושים את כל הדברים האלה? אנחנו מצטרפים לקבוצה, עומדים בכל החוקים האלה, בתקווה שבסופו של דבר זה ישנה את הכוונה שלנו על מנת לקבל לעל מנת להשפיע.
2: כן.
8: בזמן שאנחנו עושים את המעשה, אנחנו כבר צריכים להאמין שהמעשה הזה יביא אותנו לידי כוונה. כלומר, אנחנו לא יכולים להתחיל לעשות את המעשה בלי לרצות להגיע לכוונה הנכונה. למרות שעדיין אין לנו כוונה. אבל אחרי שאנחנו כבר עושים את המעשה, בא המאור למחזיר מוטב, ועוזר לנו להגיע לכוונה הנכונה.
2: אני אשאל, האם כל מעשה יכול להביא לכוונה נכונה?
8: רק מעשה של השפעה, רק פעולות של השפעה יכולים להגיע לכוונה הנכונה. אם אנחנו נצליח להגיע על ידי אמונות חכמים, על ידי עזרה מחברים, לפעולות הנכונות, נצליח להגיע לכוונה הנכונה.
2: תודה. ליבו.
9: כן, בהמשך לזה, רב אמר משהו מאוד יפה, שדווקא בזה שאנחנו לא מחייבים אצלנו על המעשים, אז כאילו גם בזה ניתנת בחירה לאדם, או כאילו גם בבחינת המעשה, יש פה איזושהי בחירה, וכמו שעכשיו נאמר, שבאמת אז המעשה הוא נהיה כמנוף לכוונה, ולא, הפחד זה באמת לעשות על ההרגל על אוטומט, ולחשוב שבזה אני אשיג משהו, ומזה צריך להיזהר, ופה שזה לא על הרגל, אז זה דבר גדול, ומתייחס לשאלה של מחשבה וכוונה, כוונה זה רק הבורא מביא, מחשבה זה בעצם התרגילים שלנו, להגיע לאותו רצון, שהאור יבוא וישנה את הכוונה, אבל כוונה זה רק האור.
10: טוב, אז אנחנו נשאר עם שאלה, זה לא מזיק להישאר עם שאלה, איפה מתחילה הכוונה, האם מעשים בהכרח מביאים לכוונה, האם יש רק מעשים מסוימים שמביאים לכוונה, הרב דיבר על כל מיני סוגי מעשים, הוא דיבר על בחירה, הוא דיבר על הרבה דברים, כדאי לצפות בדברים האלה שוב, ולחשוב היטב, מה הדברים שאנחנו עושים במהלך היום, אפילו במהלך שיעור הבוקר הם מעשים, ומה מהם הם כוונות. הודעות, אנחנו מזמינים את כל דוברי הרוסית בישראל לערב של מוזיקה אל תוך הנשמה. יום חמישי, ה-11 ביוני, דרך המוזיקה הקבלית מכל הזמנים, נספר את סיפור המקובלים ואת סיפורה של בני ברוך. נהנה מתוכן מרתק, ממוזיקה חיה בביצוע מיטב המוזיקאים שלנו וכיבוד השיר. הערב מתאים גם לתלמידים ותיקים וגם למי שכלל לא מכיר את חוכמת הקבלה. אתם מוזמנים להזמין מכרים ובני משפחה, ניתן להירשם דרך הלינק שעל המסך. יום חמישי, ה-11/6/2026, בשעה 6:30, רחוב הרבה 12, פתח תקווה. נסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מתי הם הזמנים של תפילה והודאה בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 993. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 29 דקות. בבקשה. מתי הם הזמנים של תפילה והודאה בעבודה? חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. ויש להבין הטעם. מדוע צריכים מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא בזמן שהאדם נמצא במצב של חיסרון והוא רוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו? אם כן, הוא צריך לעזרתו יתברך. ומדוע הוא צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא? אצל מלך בשר ודם יכולים להבין שמקודם צריכים לתת כבוד למלך. אז המלך רואה שהוא מאוהבי המלך, ובגלל זה המלך ימלא את בקשתו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה שייך כך לומר? האם הקדוש ברוך הוא צריך שהאדם יראה לו שהוא מאוהבי השם? אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו? אחרת, לא. הלא, הקדוש ברוך הוא רחום והנון. אף על פי שאין האדם כדאי, השם עוזר לאלו המתפללים אליו. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל פשט, על זה שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה. היינו, שלא חשוב איזה פה שהוא מתפלל, אלא תפילת של כל פה, אפילו שהפה הזה אינו חשוב, מכל מקום הקדוש ברוך הוא שומע אותו. אם כן, מהו העניין שצריכים לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא? ובכדי לפרש זה נקדים לבאר את דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו. תחזי, ויהי הוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. ושואל, היה צריך לומר, באה, כמו שכתוב, והנה רחל ביתו, באה. למה כתוב יוצאת? ואומר, שזה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר, שכולם היו רשעים, ורבקה יוצאת ונפרדת מכלל בני העיר, שהייתה צדקת. רש"י מפרש את הפסוק, אולי לא תלך האישה, וזה לשונו, אליי כתיב. בת הייתה לו לאליעזר, היה מחזר למצוא עילה, שיאמר לו אברהם לפנות אליו, להשיאו ביתו. אמר לו אברהם, בני ברוך, ואתה ארור, ואין ארור מתדבק בברוך. ויש לפרש את עניין יצחק ברבקה, וכמו כן עניין של בת של אליעזר על דרך העבודה. הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו. אמר לו, יאמר אדוני, אם שמע, איך אמרו בעלי המשנה הפרשה הזו, שפרשוהו בענייני הנשמה, אשר אברהם הוא סוד הנשמה, ושרה הגוף. ועל דרך זה יש לפרש את עניין יצחק ורבקה.
כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. רבי יהודה אמר, שרה אמו, פירושו, כי כמו שצורתו של יצחק הייתה כצורתו של אברהם, כן, רבקה הייתה צורתה ממש של שרה. ומשום זה כתוב שרה אמו. לפי זה יש לפרש גם כן, שיצחק היינו הנשמה, ורבקה הגוף. הנה, בסדר עבודת האדם שרוצה להגיע לדבקות השם, יש תמיד ללכת בבית קווים, שהם ימין ושמאל. שעניין ימין נקרא שלמות, היינו שהאדם מרגיש סיפוק בעבודה. ועל זה הוא נותן שבח והודעה להשם, על מה שזיקה אותו להיות בין משמשי המלך. והוא רואה שהגיע לדרגה ברוחניות, מה שאין זה נמצא בשאר עובדי השם. והוא מכיר בשפלותו, ואינו יודע למה בחר השם בו יותר משאר אנשים, שהם עוד לא הגיעו לדרגה זו. ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך. והוא יכול לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. ואין לו אז על מה להתפלל להשם שיעזור לו, כי אין הוא מרגיש חיסרון במצבו. אולם, בזמן שהאדם הולך אחר כך לעבוד בקו שמאל, היינו שעושה ביקורת על המצב שבו הוא נמצא, והוא רואה שהן במוחה והן בליבה אין הוא בסדר, ויותר מזה, הוא רואה לפעמים איך שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מהרגיל. ולפעמים האדם בא לידי שפלות כל כך גדול, שאין הוא רוצה שהשם יעזור לו להוציאו משפלותו, אלא להפך, הוא ברוגז על מה שאין הוא מקבל הנאה ותענוג מחיי הגשמיים. נמצא שלפעמים השמאל לא נותן לו אפילו להתפלל ולבקש מהשם. ואיך הוא יכול להרגיש עצמו לאדם השלם ולתת תודה להשם? אלא צריכים לדעת כי עיקר העבודה היא בזמן עלייה. כי רק בזמן עלייה שייך עבודת האדם בבית קווים, ימין ושמאל. מה שאין כן בזמן הירידה, האדם נחשב למת. והאם שייך לומר שמדברים למת, או שרוצים משהו מהמת שיעשה איזה דבר? לכן מוטל על האדם בזמן שהוא נמצא במצב העבודה, שאז שייך לומר שיש לאדם לעבוד בשני אופנים, א' ימין וב' שמאל. שעניין ימין נקרא בעיקר שהשלמות שבו נבנית על למעלה מהדעת, והשמאל שבו נבנה דווקא על בחינת דעת ושכל. כלומר, שאז הוא דן את עצמו כפי מה שהוא רואה. כמו שאמרו חז"ל, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. נמצא שבזמן שהוא עוסק בבחינת השמאל, והוא רואה את האמת, איך שהוא כל כך בשפלות, והוא משוקע באהבה עצמית, איך אפשר לומר אחר כך שהוא נמצא במצב של שלמות, ולתת תודה רבה להשם על זה שנתן לו מתנה כל כך גדולה, שהוא נמצא בקדושה, שזהו ממש ההפך ממה שהוא רואה את האמת. ואיך עוד אפשר להיות בשמחה בזמן שהוא רואה את האמת? התשובה היא בשני אופנים. א', כמו שכתוב במאמר תש"ג בעניין אמונת רבו, שאמר זצ"ל שהאדם צריך ללכת באמונת חכמים כפי שהם סידרו לנו.
וזה לשונו בשינוי לשון. שהתלמיד צריך להאמין, כמו שרבו אומר לו, ללכת בדרך ימין ושלמות. והתלמיד צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר שכל העולם מקבלים ממנו רק טובות. ואף על פי, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר קול. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל איסורים. וכל אחד לפי דרגה דילי הוא סובל. ועל זה הוא צריך לומר, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. היינו, שכל זמן שהאדם נמצא בבחינת להם, שיש להם שתי רשויות, אין הם יכולים לראות את האמת. לכן, האדם צריך להאמין למעלה מהדעת, שאדם נמצא בשלמות, וגם כל העולם כולו. נמצא. באופן כזה הוא יכול וצריך לתת תודה להשם, על מה שנתן לנו כל טוב. וזה נקרא קו ימין, שהוא ממש להפך מקו שמאל. כלומר, שבקו שמאל אנו הולכים בתוך הדעת כנל, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. היינו, דווקא בבחינת השכל ולא למעלה מהדעת. מה שאין כן, כשעוברים לעבוד לבחינת ימין, נמצא השמאל הוא הגורם שהימין יהיה בנוי על בסיס של למעלה מהדעת. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שמאל דוחה וימין מקרבת. היינו, שמצב השמאל מראה לאדם איך נדהה בנפרד מעבדות השם. בימין מקרבת, שפירושו שמראה לו איך שהוא מקורב לעבודת השם. זאת אומרת שבזמן שהוא עוסק בשמאל, אז השמאל צריך להביאו לראות מצב של דחייה, איך שהוא נדהה ונפרד מהעבודה. ובזמן שהוא עוסק בימין, הוא צריך להגיע לידי מצב שיראה איך שהוא מקורב להשם. ועל ימין הוא צריך לתת תודה להשם, ובשמאל הוא צריך לתת תפילה להשם. שרק על שתי רגליים האדם יכול ללכת בגשמיות. וזה נמשך מרוחניות, שזה מראה שהאדם צריך ללכת בשני קווים. ובעניין השלמות יש עוד אופן. היינו, אם האדם בא לידי מצב שהוא רואה שהוא בעירום וחוסר קול, היות שהוא מפגר הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה. היינו, הוא רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית, ורואה שאין לו שום עבר שיהיה לו איזה רצון לעבוד לתועלת השם. והוא רואה עכשיו איך שהגיע למצב האמיתי שלו, הנקרא הכרת הרע. והוא אומר, זה שהוא רואה עכשיו את הכרת הרע, זהו מתנה מן השמיים, שגילו לו את האמת. אחרת הוא היה מרמה את עצמו, והיה חושב שאין לו לשנות את דרכו, היות שבטח הוא הולך על דרך האמת. והיה יכול להישאר עם הרע שלו לעולמים. ועתה בא לו גילוי מן השמיים לראות את האמת. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק או הודע אליו התתו. פרש שהקדוש ברוך הוא הודיע לו שחטא. כלומר שהודיע לו מן השמיים שהוא חטא. זאת אומרת הכרת הרע זהו גילוי מלמעלה. לכן הוא סס ושמח על זה שהקדוש ברוך הוא מטפל עמו ומדריכו.
הוא מראה לו את מצבו האמיתי, ומזה הוא מקבל שלמות. כלומר, מזה שזכה לגילוי האמת מיד הקדוש ברוך הוא, שבהינה זו שהוא מקבל שלמות, היינו שאומר שהקדוש ברוך הוא מקרב אותו ומראה לו את האמת, נמצא שהוא עכשיו לא במצב שיאמר שהקדוש ברוך הוא דהה אותו מקדושה בזה שהוא מרגיש את הרע, אלא להפך, ומזה הוא מרגיש שהשם מקרב אותו. בזה נקרא ימין מקרבת, וממילא הוא יכול במצב כזה שהוא רואה איך שהוא כולו רע להתגבר ולעשות עצות איך לצאת מהרע הזה. לכן הוא מודה ומשבח להשם. נמצא, עתה הוא נבחן לברוך, היינו בזה שהוא רואה שקיבל ידיעה מלמעלה על הכרת הרע, ובזמן שהוא נותן תודה להשם, בטח שהוא נקרא ברוך, היות שקיבל ברכה מהשם. ואז יכול לבוא לידי דבקות בהשם, כי ברוך מדבק בברוך. וזהו על דרך שפירוש אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמרו הזל, לא עברי על מה, אלא או לרשיעי גמירה, או לצדיקי גמירה. ושאל, בשלמה בשביל צדיקי גמירה מבינים, אבל בשביל רשעי גמירה הייתכן לומר כך? ותרץ, היות שבזמן שאדם יודע בעצמו שהוא רשע, בטח שיעשה כל מה שביכולתו לעשות תשובה. ויש לפרש דבריו בשביל צדיקי גמירה, אז הם נהנים מהעולם בזה שהם זוכים לטוב והעונג שהיה ברצון השם בעת בריאת העולם, היות שכבר יש להם כלים לקבל אור השם בעל מנת להשפיע, כי בכלים הללו מתגלה המטרת הבריאה שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וכמו כן, בזמן שהוא כבר זכה להכרת הרע, זהו כלים שיש לו דחף פנימי לעשות מה שביכולתו בכדי לצאת מהמצב של רשעים. מה שאין כן, כשאינו מרגיש את הרע, אין לו מי שיעורר אותו לצאת מהמצב הרע הזה, היות שהוא לא מרגיש שכל כך רע לו, שהוא צריך לעשות מה שביכולתו לצאת מהמצב הזה. נמצא, זה שהגיע למצב שהוא רואה שהוא כולו רע, כבר יש בזה מעלה גדולה. הוא ראיה לזה שכבר יכולים לומר שבשבילו נברא העולם, כנ"ל לא עברי עלמא אלא או לרשעי גמירה. מה שאין כן, מטרם שנגלה לו מצב הרע, לא היה לו שום זכות קיום בעולם, כנ"ל שלא עברי עלמא אלא או לרשעי גמירה או לצדיקי גמירה. נמצא שמטרם הכרת הרע אין לו שום זכות קיום בעולם. נמצא לפי זה שאם הוא הגיע להכרת הרע, כבר נבחן שיש בו אחיזה בעולם, ומבחינה זו נבחן שיש לו שלמות, הוא כבר יכול לתת שבח והודאה להשם על זה, הוא כבר יש לו חיבור עם השם, הוא כבר יכולים לומר שהוא נקרא ברוך, וברוך מתדבק בברוך כנ"ל. ואז הוא יכול להיות, ואז הוא הזמן שיכול לעלות בדרגה. כלומר שכל התפילות שנתן על חסרונותיו הוא יכול לקבל בזמן השמחה כנ"ל. כמו שאמרו הזל, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. כמו שכתוב, ויהי כנגן המנגן,
ותהי עליו רוח השם. נמצא שעיקר הזמן שהאדם זוכה לבחינת השראת השכינה הוא דווקא בזמן השלמות, שדווקא בזמן השלמות אז הוא הזמן שיכול לקבל לבחינת הנשמה שלו. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל: בת הייתה לו לאליעזר, והיה רוצה שהיא תהיה אישה ליצחק. ובפשטות קשה להבין, הלא ביתו של אליעזר הייתה בת של תלמיד חכם. כמו שאמרו חז"ל: ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. אמר רבי אליעזר, שמושל בתורת רבו הוא דמשק אליעזר. וכמו כן אמרו שם, אליעזר עבד אברהם, זקן ויושב בישיבה היה. על השידוך הזה אברהם לא הסכים, והשיב לו, אין ארור מדבק בברוך. מה שאין כן, השידוך של רבקה, שהיא הייתה ביתו של בתואל ואחות לבן הרשע, ובתואל אמרו חז"ל שביקש להאכיל לאליעזר סם המוות כדי שישאר להם הממון, היינו שלא היה סתם רשע אלא היה רוצח גם כן. ובא גבריאל והחליף הקערה ונתנה לבתואל, הוא מת. וגם רבקה באה מסביבה של רשעים, והשידוך הזה הוא שידוך הגון, כמו שכתוב: ורבקה יוצאת. היינו שהקדוש ברוך הוא הוציאה אותה מכל אנשי העיר שהיו רשעים, ורבקה יוצאת שהייתה צדקת. ובפשטות, אם היו מציעים לאדם שני שידוכים, אחד בת תלמיד חכם, והשני שבא מבית רשעים ומעיר של רשעים, בטח שהיה בוחר בבת תלמיד חכם. ובבחינת עבודה יש לפרש שמצב של אליעזר הוא מצב של שמאל, שהיה צועק כל הזמן, אלי, עזור, היות שאני נמצא תחת שליטת הרע. נמצא שאישה זו, היינו בת של שמאל, שהיה מתפלל שיתנו לו את בחינת יצחק שנקרא נשמה לאישה שהוא הגוף, בכדי לקבל את הנשמה, לא הסכים אברהם. מטעם שבזמן שהאדם נמצא בשמאל וצועק, השם, עזור לי לצאת מהרע, נמצא שהגוף הזה הוא בבחינת ארור. והוא אמר לו שיצחק, היינו הנשמה, היא ברוך, ואין ארור מתדבק בברוך. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, לכן, אף על פי שאליעזר היה תלמיד חכם, אולם היה מרגיש שחסרה לו מידת האמת. היה תמיד הולך בבחינת השמאל, והיו לו טענות תמיד. מדוע אין השם רוצה לשמוע בקולו, שייתן לו בחינת נשמה? כי המאור שבא מהזירו למוטב. והגם שהשמאל מדבר לעניין, כי הכל בנוי על הדעת כנ"ל, שאין להדיין אלא מה שעיניו רואות, אבל באמת הוא ארור. לכן אמר לו אברהם, אין ארור, היינו הגוף, בזמן שהוא נמצא במצב של ארור, יכול לקבל בחינת השראת השכינה, הנבחן לבחינת נשמה הפרטית של האדם. כי השכינה נקראת מלכות, שהיא כלל הנשמות,
שמטעם זה נקרא מלכות כנסת ישראל. לכן אין הגוף במצב הזה מוכשר לבחינת יצחק, הנקרא נשמה, כנ"ל, הגוף נקרא אישה, והנשמה נקרא בעל. מה שאין כן בחינת רבקה מכונה בעבודה, שהגוף רואה את כל מה שהשמאל מראה לו, את מצבו האמיתי, שכל האיברים שלו הם רשעים, שרק מה שנוגע לאהבה עצמית הוא מבין. מה שאין כן, מה שנוגע לתועלת השם, אין הוא מסוגל לעשות שום דבר בדיוק כמו שהשמאל מראה לו. וזה נקרא שכל בני העיר היו רשעים, כי הגוף נקרא עיר, כמו שכתוב, עיר קטנה באנשים במעט, ובא אליה מלך גדול, ומצא בה איש מסכן, חכם, ומילט הוא את העיר בחוכמתו. ורבקה, שהיא צדקת אחת, יוצאת מכל בני העיר. ולמה כתוב יוצאת? ואומר, זה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר. פירוש שהגוף הזה היה מרגיש עצמו לשלם, היינו לצדקת, מזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו האמת. ומזה הוא שמח, ונחשב זה עצמו לשלמות, בזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו כנ"ל. או מטעם הבית הנ"ל, שהוא מאמין למעלה מהדעת שיש לו שלמות, מטעם שהוא מאמין באמונת רבו, שצריכים ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם ולא יראו, ובמצב של שלמות יכולים לזכות לבחינת יצחק הנקרא נשמה. זאת אומרת שהשני הפכים הם נמצאים בגוף אחד, אלא בבית זמנים. ואומרים לנו שהעיקר הוא ללכת בקו ימין, לאחר שיש לו קצת מקו שמאל. וזהו, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, שזה נקרא ימין, ואחר כך יתפלל שנבחן.

0: לשמאל, ואחר כך חוזר לימין.
1: אז אנחנו בעבודה בעצם מבררים מהם זמנים של תפילה ומהם זמנים של הודעה, הודעה בעבודה. ואדם צריך לברר את זה באמת, כי שמאל וימין זה הכל באדם, תפילה והודעה זה שזה שמאל וימין. וזמנים זה באמת, אין זמנים ברוחניות, יש מצבים, המצבים שהאדם עובר. איך הוא יכול להיות בהודעה כלפיהם ואיך הוא יכול להיות בחיסרון, בשמאל כלפיהם, מה זה בכלל?
2: כן, כתוב, וממילא הוא יכול להיות במצב כזה שהוא רואה איך שהוא כולו רע, להתגבר ולעשות עצות איך לצאת מהרע הזה. לכן הוא מודה ומשבח להשם. כאילו מצד אחד אני בתוך הרע ומבין עד כמה שאני לא מחובר לחברים ולא קשור ולא עושה את מה שמקובלים אומרים לנו, ומצד שני גם למעלה מהדעת צריך להגיד תודה על זה שיש לנו זכות בכלל להיות פה ולעשות את המאמצים.
3: כן. אז יוצא שכל העניין זה בעצם כשאתה מקבל את המכות, או שמה שנקרא את השמאל, איך אתה לוקח את זה? אם זה, אתה יודע שזה מהבורא, ואתה בדרך, וזה עזרה מהבורא, ואתה מקבל הזדמנות להתגבר
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 29 לינואר 2002.
4: אז אנחנו קראנו מאמר משלבי סולם קרח א', דף קוף סמך ד', מתי הם הזמנים של תפילה והודעה ועבודה. הכל נובע מזה שיש לנו שני צדדים במציאות, בורא ונברא, כוח המשפיע וכוח המקבל, רצון למשפיע ורצון המקבל. ואם זה היה ככה רק בורא ונברא, אז היה בורא את הנברא והיה ממלא את הנברא בכל טוב והכל היה נגמר בזה. אבל יש לבורא עוד כוונה כלפי הנברא, שהוא רוצה להביא את הנברא לשלימותו, לדרגתו עצמו של הבורא. לכן הבורא, חוץ מזה שהוא ברא את הנברא ברצון לקבל, נותן לרצון לקבל הזה אפשרות להגיע לרצון להשפיע. וכאן כבר מתחיל להיות מאבק, עבודה, הגיעה בנברא, למרות הרצון לקבל שלו, להגיע להפך מטבעו לרצון להשפיע. ולכן בנברא יש שני כוחות, כתר ומלכות, רצון לקבל, רצון להשפיע, נקודה שבלב כנגד הגוף שלו, כן? אור וכלי, מה שנקרא, או נשמה וגוף, או עם ישראל ואומות העולם, כן? וכן הלאה. לא חשוב באיזה צורה לקרוא את שני הכוחות האלו, בכל דרגה ודרגה יש להם כינויים אחרים, אבל זה נובע מסך הכל שיש לנו בורא ונברא, ונברא כדי להגיע לדרגת הבורא חייב להתקלל מתכונת הבורא. ואז נברא נטול לכל מיני לחצים ולכל מיני שינויים ולכל מיני כוחות. פעם הוא נמצא בטבע שלו, אז נקרא רשע גמור או אינו גמור, תלוי באיזה מידה. פעם נמצא זוכה להידבק לבורא, זאת אומרת לקנות טבע של הבורא, אז נקרא צדיק. והכל בין זה לזה גם כן. מה הם הזמנים הטובים לעבודה, להגיעה, להתקדמות? כל הזמנים. אין זמן שלא מוכשר לזה. רק בכל מצב ומצב יש אפשרות לבצע את ההתקדמות למטרת הבריאה, להידמות לבורא, לנצחיות, שלמות, השגות, השפעה, בצורה אחרת. יש מצבים שאדם נמצא בהם שהוא יכול רק לתת תפילה, וגם תפילה בעצמה כלולה מהודיה ובקשה. ויש זמנים שאדם יכול לתת רק הודיה, אבל הודיה בעצמה גם כן ללא חיסרון שהיא רוכבת עליו, גם כן ממי, ממה, על מה. זאת אומרת, אי אפשר בהחלט לפנות לבורא אם לא יהיה בפנייה הזאת, אם לא תהיה בפנייה הזאת שני ההבחנות, גם שלילית וגם חיובית, אחרת אין פנייה. כמו שאנחנו לומדים שהיתרון אור מתוך חושך, שאי אפשר להבדיל את ההבחנות אלה מהדבר ההפוך. האותיות אפשר לראות השחורות רק על רקע הלבן, על רקע האור. זאת אומרת, חייב להיות בהבחנה, באדם, ההבחנה היא שהוא מרגיש, שהוא רואה, שהוא מביע תמיד, כלולה משני ההפכים. וגם אנחנו, בתוך החיים שלנו, שהולכים בדרך, אנחנו לא, אמנם שאנחנו כל פעם נדהמים עד כמה שאנחנו יכולים להיזרק ממקום למצב, ממצב ככף העקלה זה נקרא, אבל צריכים להבין שזה תמיד ככה, מפני שיש בנברא גם טבע של נברא וגם טבע של הבורא. ובכל מצב ומצב אני יכול להסתכל מתוך טבע של הנברא ומתוך טבע של הבורא, ואז יוצא לי שאני יכול להחליט על כל תופעה כאילו החלטות שונות, או אני הולך למעלה מהדעת, לא אכפת לי כלום וככה, כן, או ההפך, אני לא מסוגל לזוז ואני לא מסוגל, אני יכול להצדיק כל מצב ומצב, ואני יכול ההפך, לעשות ממנו, להשמיד אותו. מהי האמת? האמת היא רק בסוף. לפני שמגיעים לגמר התיקון, שכל הדברים המנוגדים מתיישבים יחד, אז אין אמת, אלא יש דרך ויש מצבים. לכן, אף פעם אנחנו לא יכולים לקבוע משהו בצורה החלטית. ילדותיות זה, אין אם נעשה כך. אלא תמיד אנחנו צריכים להבין שאנחנו, זה חלק המרגיש של המציאות. שעובר עלינו הכל ככה בצורה שאנחנו נבין, נשכיל, נרגיש, נקבל ניסיון, נלקט את הרשימות, ועם זה הולכים, ולא להתפעל משום מצב קיצוני. קיצוני. זה משהו מביא לנו כמה דוגמאות. אליעזר, לבן, מאיפה לוקחים את הבנות, רצונות, מהמצבים ההפוכים, כדי להביא אותם לקדושה העליונה ביותר. ככה זה. לא להתפעל מזה. אדם עולה, נופל לתהום, שוב נמצא באיזשהו דברים רעים, באים עליו מכל מיני מקומות, הצדדים, כיוונים, פתאום דברים שאיך יכול להיות שזה מתאים לעבודה שלי, אני רוצה לבורא, פתאום תראה מה שקורה לי, גם בעבודה, גם בבית, גם במדינה, גם בכל מקום. אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לקבל את הדברים האלה כמתאימים ביותר להתקדמות. שעכשיו בפרט שהתחלנו לעבוד קצת בהבנה על הגיעה, על איכות ההגיעה, אז יבואו קשיות עוד בהתאם לזה, על מנת שנבררת בדיוק מהי הכוונה האמיתית, איך לדרוש המאור המחזיר למוטב, ההתאמה, מהי בדיוק ההתאמה לאלוקות. כל הדברים האלה הם לאט לאט באים על ידי ככה, אדם צריך מלטש אותם, לנקות אותם עד שמוציא פנינה מתוך כל הער הזבל. שלא רואה מקודם איך להבדיל בין זה לזה. אז לא לפחד שעד כמה שנכנסים לדברים יותר גבוהים, נפתחים דברים יותר רעים. רעים. נבזים, נוראים ממש. אלה... אמנם שאי אפשר לא לפחד. כי כל מדרגה הבאה היא מדרגה יותר גדולה, היא נראית, הדוב נראה עוד יותר גדול. כן? ואדם כל פעם נראה את, לעצמו עוד תינוק יותר קטן, שמפחד מהדוב הזה. ו... אחר כך, כל מדרגה ומדרגה לאט לאט עוברת, אדם גודל במדרגה הזאת, מתחיל, איך להגיד, לא, שהוא מילה, לא, את הדוף, איך שאומרים, נו, חיות שמתחיל,
5: לאלף את הדוף,
4: כן, מתחיל לאלף את הדוף הזה, הופך להיות אותו לכוח, כן, הופך אותו לדובי ולכוח הפועיל המועיל, ככה זה, כל פעם ופעם. מה שבעל הסולם כותב במתן תורה, שאדם כמה שהוא יותר גדול, הוא יותר, הוא דואג לדברים יותר רחוקים מגופו. רק מגוף שלו הוא מודאג, אחר כך למישהו מבחוץ, ילדים, משפחה, חברים, חברה שלו, עיר שלו, כן? אולי אזור, מדינה, עולם. אחר כך, כל המציאות. אנחנו צריכים אנחנו צריכים לכלול בתפילה שלנו בזמן הלימודים גם כן מצב הנוכחי, שזה שאנחנו רוצים בהשתוות הצורה לבורא, שיבוא הכוח העליון ויתקן אותנו ויתן לנו את השינוי הזה. אנחנו צריכים את השינוי הזה לא בשבילנו, ואפילו לא כדי לעשות נחת רוח לבורא ממני. גם זה אגואיזם. אומנם כבר בצורה אחרת, אבל בכל זאת. אני רוצה שכל הברואים, כל הנבראים, יבואו להכרה ולדרגה כזאת, שיבינו מהו התכלית והתקרבו אליו. למה? זה נובע מתוך דאגה על העולם, מתוך דאגה על מציאות. אדם שכולל את עצמו לא רק עם הקבוצה, אלא עם כל האנושות, הוא בכל זאת מפעיל עוד כוחות הנפש שישנם בו לאותה בקשה.

לממש את מה שמוטל עלינו. מוטל עלינו להיות אור לגויים ולהביא לאומה שלנו ולכל העולם את המסר מהי מטרת הבריאה ואיך להתקדם ולבצע את זה. שאדם צריך בעצם להרגיש בזה שהעולם עדיין לא מתוקן, זה האשמתו. ולבקש על זה תיקונים.

אני זוכר, היה מלחמת לבנון, אז נסענו עם הרבי, 80, 81, 82. נסענו עם הרבי, גם כן כרגיל, לטיול, לפארק, לזה, לזה. כל הזמן היה שומע, כל 5 דקות רדיו היה שומע. ובבני ברק בדרך כלל לא היו שומעים. באותם הזמנים בכלל, זה היה כזה כפר, זה תוך 10 שנים האחרונות. זה התפתח. לא האחרונות, מ-80 עד 90 זה כאילו היה שינוי. אז אמרתי לו, תראה, אף אחד לא מתעניין כל כך ברדיו. הוא אומר, הם לא מתעניינים בגלל שהם לא מרגישים שנמצאים שם הילדים שלהם. זה ככה ממש. הייתה לו כזאת הרגשה. אז אנחנו צריכים, בכל זאת, לפחות בשכל, להבין שכמו שהוא כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שאם קורה משהו בעולם רע ואיתנו ועם אומה שלנו, זה בגלל שהאלו שקיבלו מלמעלה מסר הזה, איך לתקן את העולם, איך למשוך את האנושות לבורא, עדיין לא מבצעים את הדברים האלה נכון. עדיין לא בשלמות עושים את העבודה שלהם. אז יש לנו על מה להתפלל ולבקש כוחות, חוץ מה שאנחנו בדרך כלל מבקשים ודורשים. אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו אשמים במה שקורה.

0: עכשיו שאנחנו כאילו מחפשים איך לעשות את המשפט הבקשה, מתוכי, דרך הקבוצה, לבורא, על מה ומו, צריכים גם כן לקלוט בזה את הדברים מפני שהם באים עכשיו ממש לקראתנו ונכנסים לא מן הסתם בצורה כזאת אנחנו רואים את החיים שלנו, מרגישים את החיים שלנו היום. אנחנו צריכים גם על זה לתת תגובה. זהו. יש שאלות על מאמר עצמו? כן.
1: כאן כתוב שאין לדיין אלא מי ש... מה שאינו רואה. זה אומר שגם אנחנו לא יכולים לשייך דברים טובים אם אנחנו לא רואים אותם. דברים טובות, משהו...
0: אין לדיין מה שאינו רואה. זאת אומרת, האדם צריך לראות את המציאות כמו שהוא רואה אותה בכלים שלו. אני מפותח ב-20%, אז אני, לפי הדרגה שלי, רואה את המציאות ולא יכול לראות אותו אחרת. אני רוצה לראות אותו אחרת, אני חייב להעלות את עצמי לדרגת ההתפתחות של 30%. אבל כל פעם, כל הפוסל במומו פוסל. כל פעם, אם אני מסתכל על משהו, אני יכול להסתכל רק מתוך העיניים שלי, רק מתוך כליש שלי.

0: כך אני רואה, שכך אני מבין, שכך אני יכול לעשות ביקורת. ככה זה. לכן אי אפשר לדרוש מאדם שהוא יבין אחרת. אתה תגרום לו לתיקונים, ומתוך התיקונים הוא יתנהג אחרת ויבין אחרת. אבל לא יכול להיות שמן הסתם הוא ישתנה. צריך להיות הרבה מכות, צריך להיות הרבה לימודים, שכנוע מבחוץ, כל מיני דברים, אבל לא יודע. איך יכול להיות אחרת? לכן אין לידע, לדיין, כן? לקבל את המציאות. אלה מה שאין הפרעות, אלה לפי מה שכלי שלו מקבל.
1: אם הוא רוצה
0: לשייך
1: דברים טובים,
0: כאילו
1: שהוא
0: לא
1: רואה אותם, זה גם
0: פסול? מה שעיניו לא רואות, זה פשוט לא מציאותי ומשתנה לרגע לרגע, ואף פעם זה לא שייך לאדם, אלא זה שייך לכל מיני דברים שהם לא שלו, הוא לא ייקח את זה, הוא לא יחזיק את זה, ואני לא יודע איך להגיד. זה... רק על ידי תיקון המקורי הפנימי מתוך האדם, אתה יכול להיות בטוח שהוא יעמוד על זה. כי זה הופך להיות טבע שלו. כן.
2: במשך למה שאמרת קודם, האם אנחנו צריכים להתייחס למה שכתוב בסוף הקדמה לספר הזוהר, החלק שבו לא עוסקים בפנימיות, עלינו. אנחנו תמיד מייחסים את זה במידה מסוימת לאחרים.
0: מה שכתוב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שהוא כותב שהאלו שכאילו צריכים לעסוק בפנימיות התורה מתעסקים בחיצוניות, אני קודם כל מסתכל על עצמי. ורואה שוודאי אני גם כן מתעסק בחיצוניות, ויש פנימיות. שאני עדיין לא הגעתי אליה ולא מתעסק בזה. ודאי. מה יש לי מזה שאני מסתכל על אחרים ומאשים אותם? נו, מכוון את האצבע שלי נגד שם כל מיני גופים למיניהם. נו, ומה? ממשרד החינוך ובאת לאלו ולאלו ולא יודע למי. נו, ומה? אני יכול להשים את כולם, זה בסדר, אבל מה מזה? תכלס, איפה אני יכול לפעול שאני, כמה שאני יכול, יהיה חלק שעליו כל הסדר הזה, מה שהוא מביא שם כפירמידה שפועלת, כן? שזה יעבוד בצורה נכונה. מה יש לי מזה שאני מאשים מישהו? אני בזה אתקן אותו, אתקן את עצמי. נתבוס גאווה מזה ורשלנות. אנחנו קיבלנו בעצם מלמעלה את המסר. ולא מישהו מהם שבכלל לא מבין איפה הוא נמצא. אני לא יכול להגיד עליהם שום דבר, הם תינוקות. אלא על עצמי אני יכול להגיד שכן, אם אני מבין, אני חייב בהתאם לזה לפעול ב-100%. זהו. כמה שאפשר. והמצב יהיה עוד יותר גרוע. ייתנו לנו אפשרות לעשות את הפעולות שלנו. כן.
3: כל המחשבות שלנו, כוונות, כל זאת נובע מהגוף. אולי תן לנו כמה חוקים, איך לשמור על הגוף פיזי פשוט, חתיכת בשר. כי למשל, אני ורוב חברים תלויים, אם אתה ישנת, אז אתה מוכן לכל הרבה.
0: אתה אומר כך שבכמה שגוף שלך יותר בריא, אתה יותר מוכן לעבודה פנימית. נכון, אז מה אתה רוצה? זה ידוע.
3: אז לפעמים יצא ש...
0: מה זה לפעמים? חייבים לתת לגוף מה שצריך. אתה יודע, זה אינסנו מתקומפורסנו. זה עוד הרומאים האלה אמרו, בלטינית, כן? בגוף בריא, נשמה בריאה. נשמה אצלם זה הייתה נשמה בימית, אבל לחשוב. אז קודם כל צריכים לעשות מה שצריכים לעשות.
3: כמה חוקים?
0: כמה חוקים? אתה חייב לישון ולאכול, לרחוץ אותו, לטפל בו כמו שצריך.
3: לפעמים.
0: הייתי ברחובות, היה לידי איזה בחורצ'יק. הוא גידל סוסה. מאוד יקרה ככה, משהו... 17-18 אלף דולר. זה סוסה. סוסה מאוד יקרה. אז אני רואה, ראיתי איכשהו ממש כל הזמן, איך הוא טיפל בו, זה פלא. זה היה כל החיים שלו. אז ככה, זה נרשם אצלי כך בזיכרון. כך צריכים לטפל בגוף, לא כל החיים שלך שיהיה עליו, אבל מה שצריכים לתת לו. אני זוכר שהוא היה מנקה אותה ומסיב לה כל הדברים. אחר כך מחר אותה טוב, ירוויח על זה. כך אנחנו צריכים. כן, כן, בטח שיעבוד בשבילי, בשביל האדם שיעבוד. בשביל זה אני מוכן לטפל בו. הרבי היה מאוד דואג לזה. כן. רב שלי היה מאוד דואג לזה. מה זאת אומרת? אני אומר לך, הייתי קונה לו שוקולד, ירקות ופירות, משהו לא בסדר, איזשהו אצבע שם, משהו, כן, או... פעם בכמה חודשים הולכים לבדיקת דם, שם האם יש סוכר או לא, היה גבולי אצלו. כל מיני כאלה דברים. הוא היה דואג מאוד של להיות בריא, מאוד. אפילו, אתה יודע, בגבול. נכנס לים 600 תנועות עד שהוא לא עושה ככה, 600. הוא סופר. הוא אומר, בים אני לא יודע, יש מחשבות כאלה, כאלה, אני לא יודע. אני, זה העבודה שלי. עד שלא עושה 600 תנועות, לא יוצא מהמים. ככה זה. אתה מבין? הליכה אם לא ים. שעה וחצי הולכים. אז אני הייתי צריך לשיר תדתתאי, די, די, די, די, די, די, ובקצב כזה הולכים. שעה וחצי. באמצע יושבים 10 דקות, מותר לי לשאול משהו ושוב. מרש וקדימה. זאת אומרת, וזה, אני מדבר על בן 80. כמה פעמים הלכנו ל... מכון שחייה או מכון התעמלות, לקחנו איזה לשנה, איזה, כן? כרטיס כניסה. כל הזמן היינו ככה. אולגה זוכרת, זה היה ממש חובה. 3-4 שעות ביום היה מתעסק בספורט, בפעולה פיזית. טוב, גוף שלו גם כן היה כזה שיש אנשים שיכולים לשבת כל היום. הוא לפי האופי שלו לא, ולפי הגוף שלו, חייב או מאמץ. קניתי לו אופניים, הוא היה עושה 400 סיבובים. ככה בערב, בין היתר 400 סיבובים. אתה יודע, זה לא פשוט. זה כל יום, זה לא צחוק. הייתי פעם בירידה כזאת, שהיה לנו איזה מורה יוגה, אצלי בבית, שהיה בא עם תרגילים, לא עם הפילוסופיה, עם תרגילים, בחורצ'יק כזה, מנתניה. אז הוא היה מלמד אותנו פעולות, כל מיני גמישות. והייתי בכזה ירידה שאמרתי לו, אני לא מסוגל. אתה לא מסוגל בסדר, תעזוב, אני אמשיך. לקח אותו אליו הביתה, המשיך אותו איזשהו כמה ימים, אחר כך אני חזרתי. זאת אומרת, אין דבר כזה. אני אומר לך, אני לא יכולתי להחזיק. אצלו זה ככה. וכל פעולה ופעולה הוא היה עושה לפי הזמן. עכשיו הזמן לאכול, עכשיו הזמן... הוא גם כן היה אוכל, לא היה שותה. היה שותה, לא היה אוכל. כל מיני דברים כאלה. אצלו היו... הוא היה... איכשהו כלפי הגוף היה... אצלו... התנהגות מאוד ברורה. גם כן, טוב, יש דברים כאלה שלא יכולתי לידו ממש, לא, אף פעם לא, לא, לא, לא, לא, לא הרשה לעשות מזגן. הוא אומר, זה חום טבעי, אין מה לעשות, סובלים. אתה רוצה קצת ונטילטר, זה דומה לרוח, זה עוד מותר קצת. אני לידו הייתי מתפוצץ. אתה יודע, היה לי איזה לחץ דם, אני זוכר, זה משהו נורא. זה פלוס 40, 50. נו, אז מה? זאת אומרת, היה מתנהג כמה שיותר פשוט לטבע.
3: תוך עבודה שלנו, לפעמים, אתה יודע מה לעשות, זה פשוט מפחד. נראה, עד הסוף. מחר ילך לאב שלי או משהו.
0: מה, איזה, על מה אתה מדבר, לא מבין?
3: כמה סיפרת לך? גם חמש כסות קפה אתה קיבלת, זה חשוב. אתה יקרה להיות ברמה, אתה זוכר? סיפרת
0: לך. כך, תראה, לשתות קפה זה היה אצלנו נהוג, מפני שהם כולם ירושלמים. ירושלמים במקור לא שותים תה, אני לא יודעים מה זה תה. וגם כן קפה עם חלב כמעט לא שותים. קפה, קפה. זהו. ככה זה ירושלמים. הוא היה, הוא גדל בירושלים. הוא גם אשתו הייתה ירושלמית כבר 300 שנה, מתי ירושלמי, משפחה ירושלמית מאוד עתיקה. היא לא ידעה בכלל מה זה משהו. היה לה משהו לא טוב עם הלב, הייתי מביא לה כוס קפה. זה, מה, מה זה, זה, מים לשתות? כוס קפה? ליד זה קצת מים קרים, זה, כן, אתה יודע. זה. כן.
1: בקשר למאמר, למה לא כתוב, לא מדובר במאמר על שלושה קרים, רק על שני קרים? אבל על שני קרים.
0: כאן הוא מדבר במאמר הזה על שני קווים ולא על שלושה קווים, כי הוא רוצה להסביר לנו מהם התכונות שבאנו. קו השלישי אנחנו כבר עושים. שני קווים האלה מגיעים לנו מלמעלה. כן.
4: אנחנו פעם דיברנו שלחשוב ולעשות כל המעשים בהשפעה זה רק כלפי חברי קבוצה. היום אתה אמרת משהו...
0: אני לא אומר שצריכים לעשות פעולות ומעשי השפעה מחוץ לקבוצה, לא. אתה צריך להיות בתוך הקבוצה. רק אתה בנוי לפי הנשמה שלך הרבה יותר בצורה רחבה ממה שהקבוצה. ולא לשכוח על זה שיש עליך משימה לא להשפיע לקבוצה, אלה לגרום לתיקון הכללי של כולם, להרגיש את עצמך, אני רוצה בזה שלא תלך ותשפיע לכל האנושות. אין לאנושות מה להשפיע. אלה יש לך לדאוג, לחשוב על זה שאתה אחראי, על מה שקורה עם האנושות ועם העם שלך, ולדאוג מתוך זה. אתם גם כן מחפשים... מה יש לי לבקש? מה יש לי לשאול? מה קורה שאני צריך... על מה אני צריך לחשוב? אז תקרא סוף ההקדמה לספר הזוהר, ואתה תראה שכל הדברים רעים מה שקורים, הם קורים בגללך, ומתוך זה שיהיה לך על מה לבקש, ומה לשאול. אחרת אני שומע שאנשים כאילו לא יודעים ממה לפנות לבורא. הכל טוב לך כל כך? אז לפחות תראה מה שקורה מבחוץ. אתה כלפי עצמך יכול להיות צדיק וחפץ חסד. אז תדע שכל דבר רע שקורה בעולם, לכל אחד ואחד, יש בזה אשמתך. ובמיוחד אשמתך, כי אתה קיבלת את הפתרון, את המפתחות בידיים שלך. מה שאם כן, היתר אנשים לא יודעים, לא קיבלו שום דבר. אז במקום לחשוב שאתה צדיק ומגיע לך פרס, אתה יכול לחשוב עם, בצורה יותר אמיתית שאתה רשע ומגיע לך עונש, כמו שכל האנושות סובלת. כי בסופו של דבר, אם אתה כבר קיבלת את הידיעה הזאת, אתה אחראי. כמו שהוא כותב, בין כך ובין כך, כבר לא יכולים לפתור את עצמם מן הדין. כן?
5: כתוב פה בדף 5, אפילו שהפה הזה אינו חשוב, בכל מקום הקדוש ברוך הוא שומע אותו. מה זה הפה לא חשוב? מצד מי הוא?
0: הפה לא חשוב, מה שהוא אומר כאן, זה לא ודאי לא לפי החשיבות מה שאתה תופס שם בעבודה שלך, או במדינה, או בחברה, אלא הפה לא חשוב, הכוונה היא שעדיין אדם לא נמצא במדרגות, שבאמת יכול, יש לו עם מה לבנות לבורא. אלה דברים הקטנים שלו, מתוך חוסר הבנה וברור, לא חשוב. בכל זאת, כמה שהוא בזה מנסה לעשות, וכמה שהוא מבין זה גם כן לא, לא חשוב. אבל השתדלות שלו, לפי זה נותנים. תסתכל כמו על הילד. אנחנו לא רוצים ממנו כלום חוץ מהשתדלות. מה, אכפת לי שיעשה משהו, אבל שיביע רצון, ולפי זה אני נותן. כמה שאדם יותר גודל, אני לא מסתכל על הרצון שלו, אני מסתכל על התוצאה, התוצרת. זה, אנחנו צריכים להבין את היחס הזה. שלא דורשים מאיתנו להיות חכמים, דורשים מאיתנו הגיעה. מה יצא לך לא חשוב. כמה שאתה יוכל באמת לבצע נכון וטוב, לא חשוב. אתה רצית, אתה פעלת בזה, לפי זה נותנים. לפי זה אדם מקבל תגובה. רק לפי ההגיעה. הוא לא אומר שאתה צריך להגיע לאיזו תוצאה, לא עליך עבודה לגמור בכלל.
4: אמרת שהמפתחות נמצאים בידיים שלנו, אם קורה משהו, אז יש לנו משמע בדבר הזה. באיזה צורה אפשר להעביר את המסר החוצה לעולם, שיש משהו שאפשר
0: לגמור? איך אנחנו יכולים להעביר את המסר הזה לעולם? אני אגיד לך, לא נראה לי שאם אתה תתחיל לצעוק בכל הרחובות, או אני אתחיל, אמשיך לכתוב כמו שכתבתי שם סכנת ההשמדה, שמדברים האלה העם יכול להתעורר. מפני שאנחנו יודעים באיזה דרגת ההתפתחות נמצא העם. אמנם שהוא עם מפותח והכל ומה שלא תגיד, אבל לא מסוגלים אנשים לקלוט מסר רוחני בזה שנמצא. ואי אפשר לנו לדרוש מאף אחד שום תגובה באיזה צורה. זאת אומרת, אני צריך לפעול בלי לראות איך מגיבים. כי פועל בעצם אני ולא הם. אני מפעיל את החוק הזה להתקדם, שכל האנושות חייבת להשוות הצורה ולהגיע לדרגת הבורא. אני מפעיל אותו, כי אני יודע, אני קיבלתי מלמעלה את הידיעה הזאת, אתה קיבלת, ועוד, יש כאן עשרות אנשים, אלו שמבינים, שמקבלים את זה באיזושהי צורה, נמצאים בהכרה. למה הם נמצאים בזה? כי הם התפתחו עד הרמה הזאת. זה מה שהוא שאל קודם. אם אדם לא התפתח, אתה יכול להגיד לו, זה בשבילו איזה מנטרה כמו, נח נח נחמן מאומן שם, נו. נו, אז מה? הם יכולים לפעול בזה? שום דבר. אלה, מחזיק אותם את זה בצורה פסיכולוגית, טוב מאוד, נו, שיחזיק, אז כל דבר טוב. ברמה האנושית, מיום... לכן אנחנו צריכים לעשות, ודאי, אבל להבין שעבודה היא עבודה הפנימית שלנו יותר מחיצונית. וכל הפיזור שלנו, מה שאנחנו עושים, אז תגיד, לא צריך שום דבר, בוא נסגור את ה10 או 20 חבר'ה האלו, או 100-200, כמה שנוכל לאסוף, ונרביץ כאן את העבודה. אנחנו לא יכולים בלי תמיכה מבחוץ. ובלי למשוך מבחוץ כוחות חדשים. אז אנחנו צריכים גם כן את הדברים האלה, וחוץ מזה, להרים אותם כולם למילימטר אחד, זה כמו שלהרים את עצמנו ל-10 מטר. אתה מבין? אז גם עבודה הזאת וגם עבודה הזאת אנחנו צריכים. ובעלי הסולם כותב את זה. לכן להתפשטות חוכמת הקבלה, משדורות העם אנחנו צריכים וכן הלאה, הוא כותב. אבל באמת, שם אנחנו לא יכולים לדרוש תגובה רצויה, כאילו, ולראות איפה זה יהיה או לא. אלה, שם זה הולך לפי חוקים של ההמון. ואצלנו זה הולך לפי חוקים של היחידים. ולכן פעולה זה עלינו. ותמיכה מצדם. הם בכל זאת היו קיצון שילכו אחריך. אבל שילכו אחריך, אתה צריך בשביל זה לפזר ביניהם את החומר שלך. שזה ייתן להם יכולת פשוט ללכת אחריך. אבל אתה תלך ואתה תבחר את המטרה כל פעם יותר ויותר נכון, ואתה תמשוך את כולם. אין ברירה. לכן אני אומר שלא צריכים כאילו להעביר את הכל האחריות על מישהו אחר. כמו שהוא כותב, אלה שמתעסקים בחיצוניות התורה ולא מתעסקים בפנימיות הם אשמים. מה אכפת לי שהם אשמים או לא אשמים? אז אני אחכה עד שהם לא יעשו כלום. הם לא יכולים לעשות שום דבר. אני צריך לעשות. כך כל אחד חייב לחשוב. וכך אנחנו צריכים ללמד גם כן בקבוצות. בן אדם, במידה שהוא מקבל את הידיעה על זה, הוא בעצם כבר פועל אקטיבי, בתור יחיד. כל אחד ואחד. ובזה צריכים להביא אותם להרגשת ההתחייבות, אחריות. כי המצב הולך להיות מאוד לא נעים. כן.
4: נכנסנו לשיעור, אתה אמרת שבאנו תלוי מצב במדינה, וכמה שניסיתי ככה להתרכז ולחשוב, אפילו לא עשה לי איזה קליק כזה, כזה אחריות. אז אני מבין שמה שחסר לי זה כוח האמונה.
0: או זה כוח אמונה חיובי מלמעלה, או זה כוח השלילי מעין ברירה מלמטה. אחד משניים. אתה מבין, אדם שרואה שאין מה לעשות, ובאמת לאף אחד אין בכלל שום דעה ברורה מה עושים ואיך יוצאים מהמצב ובין סוף לצרות וכל פעם זה יותר ויותר גרוע, אז עד כמה שיכולים מהתורה לוקחים כוחות, וכמה שלא אז מאין ברירה יהיה לנו בנו החלטה כזאת שאתה נמצא במבוי סתום כזה שפשוט גם כן חיים ומוות לא עוזרים כאן. אנחנו עוד נעמוד לפני נצח, שפשוט זה לא הבעיה נגמרת עם זה שאני חי ומת, אלא היא יותר גבוהה מזה. אנחנו נראה את הקיר הזה לא רק בתוך העולם הזה, אלא קיר הזה אנחנו נראה גם כן שעולה לעולם העליון ונמצא בינינו ובין הפתרון. אתה לא תראה קיום הזה רק כקיום בעולם הזה, כדור בראש וגמרתי עם כל הצרות. לא. האנשים ירגישו את הדברים האלה מעל החיים. אתה מבין שאדם ירגיש את הבעיות האלה בצורה נצחית שלהם, רוחנית. חיים ומוות זה לא דבר גדול. הרבה יותר מזה ירגישו. כן.
2: שאלה שאני מתחבט בה, עד כמה החלוקה הנכונה בין העבודה הפנימית הפרטית בתוך הקבוצה ובין העבודה הכללית, שמעצם העיסוק בה היא יותר כללית, היא לא יכולה להיות באותה מידה פנימית. זאת אומרת, וגם נתקלתי בזה שכתוצאה בוא נגיד העמקה בדברים, אז כשזה יוצא החוצה, זה יוצא מסופק מדי, זה יוצא עמוק
0: מדי.
2: אדם יש לו שתי סוגי עבודות. אחת פנימית, לתוך הקבוצה, בעבודה הפרטית שלו. והשני החיצונית, שניתן הפצה.
0: עד כמה שאדם צריך לחלק את עצמו בין עבודה אישית שלו לקבוצה שלו ולהפצה שלו ולחיים עוד יותר חיצוניים שלו, חומריים. גם זה, למה הוא אומר גם כן, הוא שואל על הגוף. אז אין בזה, אין בזה אצלנו שום חוק אחר חוץ ממידת הכרחיות, מה שאדם קובע. מידת הכרחיות.
2: איך אפשר לקבוע מידת הכרחיות בהפצה? זה בלתי מוגבל.
0: לא, מידת הכרחיות שפשוט שאתה קובע לפי דרגה שלך שכך וכך וכך וכך אני חייב לעסוק בכל הדברים האלה. במידה כזאת וכזאת. אני צריך לישון שם 6 שעות, אני צריך לאכול, אני צריך להיות שעה עם ילדים, אני צריך לתת שיעור בערב אחד פה, ערב אחד שם. אתה צריך לחלק את הדברים האלה. אבל פנימית, נפשית, איך לחלק את תשומת לב שלך?
2: פנימית, שאנחנו מבצעים אותה כאן, בינינו בתוך הקבוצה. הפצה היא באופן טבעי עבודה יותר חיצונית, יותר כללית.
0: נו.
2: היא פונה לקהל יותר רחב. איפה החלוקה בין שני הדברים האלה? אני לא מדבר עכשיו בשינה, בדברים האלה, זה בסדר.
0: כמה להקדיש כוחות או מחשבה?
2: גם וגם.
0: כמה להקדיש כוחות להפצה? אנחנו אומרים שבפועל אני צריך להיות בהפצה ערב אחד בשבוע, כן? אתה אולי פעמיים, זה מקרה חריג. ואולי עוד פה ושם איזשהו כמה שעות בשבוע כדי לגרום לזה משהו, להכין מזה משהו, לתרגם, אני יודע, זה גם כן הפצה. אני לא מבין אותך, מה בדיוק שאלה? מה זה כמה לחלק?
4: או של לב שלא קל בקבוצה, או של...
3: זה לא של הנפש, של לב.
4: לא, שואל את זה, תשומת לב שלא קל בינינו, או שתשומת לב שלא...
0: לא בינינו תשומת לב שלו, ולא בקבוצה, ולא בתוך עצמו, ולא בהפצה, אלא בבורא. ומתוך זה הוא בוחר לפי מידת ההכרחיות מה שהוא חושב, על כל שלב ושלב, עד כמה שלהשקיע בכל דבר ודבר. וזה אי אפשר לעשות כאן, כמו שאתה עכשיו עושה טבלה הזמן הפנוי, אז אי אפשר בזה לעשות טבלה, בוא נגיד. אלה טבלה אנחנו עושים בינינו כדי לחלק את הנטל. אבל בצורה פנימית איך אפשר בזה? האדם כל פעם משתנה ובהתאם לזה הוא קובע כמה להשקיע בכל דבר ודבר. נו, יש איזשהו בחור שם, שעכשיו יושב ולא יודע כלום על זה ולא אכפת לו את זה, ואחרי חודשיים הוא ישתנה ויראה עד כמה שזה חשוב, קודם יראה שזה חשוב להתפתחות שלו אישית האגואיסטית, ואחר כך כדי שהוא קצת ישלוט על כולם, כדי שהוא יגיד לכולם וישמעו אותו, יכבדו אותו, אחר כך הוא יראה בקבוצה הזאת צורה אחרת, שבזה על ידי זה הוא מבין דברים חדשים ומתקדם בעצמו, אחרי, ולא אכפת לו כבוד ומה שהוא מקבל משם. אחרי ההתקדמות הזאת, חומרית בידיעה ובהכל, הוא יבין בזה שהוא עולה בצורה רוחנית, אחר כך הוא אפילו לא יחשוב שהוא עולה בצורה רוחנית, אלא מעלה אותם ברוחניות, וכן הלאה. זה אדם משתנה, אז משתנים לו ערכים. אבל לחתוך כל דבר, הכי טוב זה שאני, כמה שאני מסוגל, לא בצורה, לא בפנטזיות, אלא בצורה מציאותית, מקושר לבורא, ומתוך זה אני עושה ברוח קרה, ככה, בעדינות, את החלוקה, כמה ואיך.
2: אני מוסיף את זאת שאלה.
0: אני יודע שאני צריך ללכת בערב היום להרצאה, יש לי הרצאה באשדוד, אז אני כבר חושב, האם יהיה לי ובשעה 3 יש לי דנקנר הזה? באחד, עוד יותר גרוע. אז באחד את הדנטנר הזה, ואחר כך אני עובד מ-4 עד 6, ולפני זה אני צריך עוד להכין חומר בשבילו והכל, אבל אני כבר חושב מתי אני אלך לישון איזושהי שעה. אחרת בערב אני לא אחזיק טוב, אני חייב להיות בכוח. באמת, אני דואג לזה כבר עכשיו. אז מה אתה שואל? כל הדברים האלה מחייבים אותי כבר לסדר את החיים אחרת?
2: אמר לנו היום כמשימה לחשוב שכל העולם תלוי בנו. באופן טבעי זה מעורר מחשבה, אז מה אנחנו עושים? אנחנו רק יושבים ומתרגשים.
0: לאט לאט, לא, אני אמרתי את זה היום רק בקשר לתפילתכם, שאתם לא יודעים איך לפנות, לא יודעים איך לפנות, עם מי לפנות, דרך מי לפנות לבורא בזמן הלימוד. אז אני כדי להוסיף לכם את החיסרון, מסביר לכם שבכם תלוי המצב המדיני, מצב האומה, מצב האנושי בכל העולם, כל האנושות. זה הכל. שאתם אשמים שככה זה קורה. אף אומה, אף אחד לא אשם חוץ מאותכם. זה הכל. כך אנחנו צריכים להגיד. בשבילי נברא העולם, ואני חייב לתקן אותו. כן.
2: מה, איזה שלב או רמה או תמדה או ידע, אני לא יודע, בן אדם צריך בשביל שהוא יהיה מסיבה להתחיל ללמד,
0: שיהיה בו את ה... להפיץ
2: את זה הלאה, לאנשים.
0: זאת אומרת, בתור לימוד. כדי להתחיל ללמד, אדם צריך לעבור כאן קורס של פתיחה או חלק מהפתיחה, ללמוד כאן עוד כמה דברים מסביב, לעבור קורס ל... איך קוראים לזה? נו, למרצים, שמלמדים אותו שם כל מיני דברים, ולאט לאט להיכנס לזה. לא הכנה גדולה. כי להתחיל ללמד באיזושהי קבוצה קטנה, אתה גודל ביחד עם קבוצה. אתה כבר מתחיל להבין מה. חוץ מזה יש לנו חומר כבר, מודפס, מוכן. אני ראיתי שכבר אתה מלמד כאן. ישבת כאן ולימדת. לא, באמת, נו. קראת לכולם וזה, נו, ראית שאתה שמח מזה, טוב מאוד. גם הם היו יותר שמחים לשמוע אותך מה שהביאו שם, אורן. אז קדימה.
2: כי מציון פצה תורה.
0: כן, נו, נלך, כן.
2: כותב פה שבעמוד 170, פסקה שנייה לפני הסוף, בתשובה שכתוב העיר, פירוש שהגוף הזה היה מרגיש עצמו שלם, אינו לצדקת, מזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו האמת, ומזה הוא שמח. כאילו, גילוי האמת זה גילוי כל הרע וגילוי כל החסרונות, איך מזה אפשר לצאת למצב של שמחה?
0: איך אפשר לשמוח מידיעה או מה, אתה שואל?
2: חסרונות, מירה, מגילוי, אבל זה האמת.
0: כתוב בתורה, שואלים, מהי שמחה אמיתית? וכתוב, שאין שמחה יותר גדולה מהתרת הספקות. שאין ספק. כי שאין ספק זה נעשה לאדם הכל ברור. הוא לא מחולק לבין בורא לנברא. הוא כבר, כי כל הספקות שלנו במה שלא יהיה, הם נובעות מזה שיש חלק בורא וחלק נברא בכל אחד מאיתנו. אז זה שברור לך, כבר אתה יודע מה לעשות הלאה. כבר משהו בידיים שלך. חוסר ודאות. אם אתה לא יודע, זה לא נקרא חוסר ודאות. חוסר ודאות שאתה יודע שאתה נמצא בחוסר ודאות ומפוצל ממש זה דבר שגורם לכל הבעיות. גם כן כל המחלות שלנו. גם כן כל זה הכל נובע רק מזה שאדם נמצא עדיין בספק. תכניס אדם למלחמה, שהוא ידע שהוא נמצא בסכנת השמדה, בכל מיני דברים, הוא ישרוד, הוא יצא מזה בריא, אף פעם לא יהיה לו גריפה, שום דבר. ייגמר המלחמה, מצב יותר רגוע, יותר זה, יתחילו בעיות.

0: אומרת, או להיות ברע, או להיות בטוב, אבל ברור, זה מצב בסדר. ברגע שמתחיל להיות שני חלקים בהתנגשות בתוך האדם, והוא לא יודע מה לברור, זאת בסיס ל... זה בסיס לבעיה.
1: זה השמחה שאנחנו רוצים לחפש, השמחה של ודאות? זאת השמחה שאנחנו...
0: לא, אז כבר כתוב שאין יותר שמחה מהתרת הספקות. לא. אנחנו מחפשים את זה מפני שאחרי שברור לי, אז אני יודע איך לפעול. בעת, נגד וכן הלאה. טוב, חבר'ה, אנחנו מושכים זמן. אנחנו ממש...
2: ועכשיו חברים נסכם מה שמענו בשיעור, מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנה, בבקשה.
3: כן, מה ששמענו מהרב שאנחנו צריכים ללכת על בין נברא לבורא, שאני כנברא מה אני צריך לעשות. ואז אני מחלק כל הפעולה שלי, כל הזמן שלי, לפי החשיבות, מה שאני צריך להעביר. מתוכי, מתוך התיקון שלי, לעולם. ככה זה כבר משפחה ועיר ומדינה ועולם.
4: כן, אחד הדברים שלקחתי איך רבה שהיה מטפל בגוף שלו, בדיוק ברמה שצריך בשביל להיות בדרגת האדם. זה ככה... ממש מדויק.
5: מתי ימין מקרבת? רק כשהשמאל דוחה. אז ימין מקרבת. אחרת אין שני רגליים, יש רגל אחת.
6: כן, יפה, רב אמר שכל הפריבילגיה שיש לנו לבקש מהבורא, לא לעצמנו. זה כל הפריבילגיה. ואז אחר כך מזה הוא התחיל לדבר על ממש... פקודה שקיבלנו מלמעלה וחייבים לעבוד ואיך לעבוד ואז
7: כן, שיעור מאוד חזק ממש, גם מאמר מאוד חזק שמענו הרבה יש הרבה מה ללמוד מרבש איך לסדר את השעות ב-24 שעות, שעות של ישנה, שעות להפצה, שעות לאוכל, לבריאות וכל דבר, למשפחה ממש, זה ממש דוגמה גדולה איך לסדר את זה, וזה באמת עוזר לנו ברוחניות בסוף.
8: כן, אני מאוד תפס אותי מה שהרב אמר לגבי הסוף של ההקדמה לספר הזוהר, שהוא מתאר שם איך יש לנו אחריות גדולה בזה שאנחנו, יש לנו את הרצון להתקרב לבורא, אז אנחנו, יש לנו אחריות גדולה יותר, ואנחנו... ובגלל זה אנחנו צריכים להיות ממש מחוברים להרגשה של מה קורה באומה ומה קורה בעולם. ויש לנו, ואנחנו ממש צריכים להרגיש את זה כאחריות ישירה, של ממש שיהיה לנו מזה חומר דלק בהרגשה. ועוד מה שכתבתי זה ששמעתי מהרב זה על כל מצב ומצב, אני יכול להסתכל מהטבע של האדם או מהטבע של הבורא.
9: כן, כך הרב אמר שאדם לא יודע פתאום מה נופל עליו, אם זה בבית, אם זה במדינה, אם זה בכל מצב, פשוט נופל עליו איזשהו מצב, הוא לא מבין למה, אבל הוא צריך להאמין שזה דווקא הדרך הכי מתאימה לתיקון שלו. איך הוא מקבל את זה, זה גם שאלה, איך הוא עושה את זה, זה נראה כמו אמונה למעלה מהדעת, או אמונת רבו. לא יודע, אבל הוא צריך לקבל את זה, שזה הכי מתאים להתפתחות.
10: כן, גם אני תפסתי את זה. אבל אמר גם לגבי הפצה, שיש את ההמון, ויש אותנו שאנחנו צריכים להוביל, ואת זה גם צריכים ללמד כל אחד שנכנס לפה. זהו.
11: כן, רוב העבודה זה בעצם לדעת איך להסתכל על הדברים כאילו מהעיניים של הבורא ולא מהעיניים שלי. אבל אני כל הזמן משתנה, וכל פעם צריך לנסות לחזור לאיך הבורא היה רואה את התמונה הזאת, ומה נכון, איך הייתי צריך לסדר את עצמי אם הוא היה מסתכל. אבל זאת עבודה, זה בשביל להצליח לעשות את זה צריך הרבה כוח, צריך להיות ביחד.
12: כן, וכדי להגיע ליחס כזה נכון, אני צריך לתקן את עצמי, ולא להתלונן שמשהו לא טוב שם בחברים ובעולם, בהשגחה של הבורא, רק הודעה לבורא שהוא נותן הכל והעבודה שלי לתקן את עצמי.
13: מה שרב אמר, שיש לבורא עוד כוונה כלפי הנברא, שהוא רוצה להביא את הנברא לשלימותו, לדרגתו עצמו של הבורא. לכן הבורא, חוץ מזה שהוא ברא את הנברא ברצון לקבל, נותן רצון לקבל, זה אפשרות להגיע לרצון להשפיע. ולזה הוא בחר בנו, ועלינו להיות שמחים והודיה שאנחנו כאן נמצאים ומשתדלים להיות דומה לבורא.
3: כן, ומתוך זה, מתוך החשיבות של המטרה, אנחנו כבר בונים את ההכרחיות, וההכרחיות גם בקבוצה, יש לנו שיעור, כן? יש כל מיני פעילויות בקבוצה, זה הכרחיות כדי להגיע לרוחניות.
4: אי אפשר לצפות מהאדם לראות את המציאות, אלא אם ממה שהאדם מבין, הוא אמר שאין... רק מתוך מה שאין עברות. אז אם האדם רוצה לראות בצורה אחרת, הוא צריך כבר לתקן את עצמו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים ואנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. שבוע שעבר היינו בכנס, אבל אנחנו ממשיכים את המאמר. אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 387, את אותיות ת' י', י' א' וי' ב'. אז בואו נפתח, כל מי שיש לו ספר מוזמן לפתוח, מי שאין לו ספר, שייכנס לחומר הלימוד. האותיות מופיעות גם בחומר הלימוד, ותכף אנחנו נקרא אותן ביחד. אז כמה מילים על מה עברנו, אולי לא כולם לגמרי זוכרים על מה מדובר. אנחנו במאמר מתן תורה, אחד המאמרים החשובים של בעל הסולם, שבתחילת המאמר בעל הסולם מציב מיד את התנאי של ואהבת לרעך כמוך כבסיס, כיסוד. הוא מדבר עליו ככלל גדול בתורה. הוא מדבר על זה שאם אנחנו לא נמשכים אל ואהבת לרעך כמוך, אז אנחנו גם לא מקיימים את התורה. הוא מסביר שהתורה היא מאור, המאור המחזיר למוטב, ושאנחנו צריכים להשתמש במצוות כאמצעים לתיקון, אמצעים שבעזרתם אנחנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, בעזרת המאור המחזיר למוטב. ולאחר מכן, בערך מאות זין פחות או יותר, בעל הסולם מתחיל לדבר על הבושה, והוא מסביר שהבושה היא אמצעי להתקדמות, שדרגת החי לא מרגישה בושה, ואז הוא מביא את המשל המפורסם על השיר ועל אדם מן השוק, שבו העשיר בעצם ממלא את כל הצרכים של האדם מן השוק, ובאיזשהו שלב הוא שואל את העשיר, שואל את האדם מן השוק, האם נתמלו כל צרכיך? ואדם מן השוק אומר לעשיר שלו, שהוא היה רוצה להיות כמו העשיר. ופה זה כבר סיפור אחר, וכאן מתחיל בעצם ההתפתחות האנושית, כי העשיר עונה לו, שעוד לא ייברא איש שיוכל למלות את משאלותיך. ואנחנו נתחיל עכשיו לקרוא, כדי ככה להיזכר, אז נחזור טיפה על אות ת', למרות שכבר למדנו אותה, אנחנו נלמד היום את אותיות י', י' א' וי' ב', אבל אות י' היא קשורה באופן ישיר למה שמדובר באות ת', אז נקרא ביחד עכשיו בעשיריות את אותיות ת', י' א', י' ב', זה מופיע בכתבי בעל הסולם, בעמוד 387, וגם בחומר הלימוד. אז בואו נקרא ביחד, ולאחר מכן נתקדם. בבקשה.
2: עמוד 387, כתבי בעל הסולם, אות ת'. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה ואי הסבלנות הזה, שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממישהו. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלת מהם. ב', ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם. לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור.
3: ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך. ב', וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך, ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו אנו אוהבים את המנוחה ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה. ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל, ולפיכך יהיה זה גם כן נגד טבענו ושנואה לנו.
4: ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר, שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו השכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאוס ושנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
5: יוד, והיא הנותנת לנו הטעם הפגום הזה של בושה ואי סבלנות. בעת שאנו מקבלים איזה דבר מאחרים בתורת החסד, להיות הבורא יתברך, אין בחוקו חס ושלום שום עניין של קבלה טובה. כי ממי יקבל? ומתוך שאין עניין הזה נהוג בשורשנו יתברך, על כן הוא מאוס ושנו לנו כאמור. לעומתו, אנו מרגישים תענוג ונועם רך בעת כל השפעה שאנו משפיעים לזולתנו. להיות דבר זה נוהג בשורשנו יתברך, שהוא המשפיע על הכל.
6: יוד א', עתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה של ולדובקה בו, בפרצופו האמיתי, שכל עניין הרוממות והדבקות הזה המובטח לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות, אינו לא פחות ולא יותר, אלא דבר השוואת הענפים לשורשה מתברך, אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו, כמו שנתבהר לאל. א', שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה, וביותנו משתבים בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. ב', וכל עניין שיערה לידינו מהעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשה מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש, או למכאובים ממשיים, כפי אשר התחייב מהמושג ההוא, ונמצא מאליו, אשר כל תקוותנו תלוי ועומד בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו יתברך ויתעלה.
2: אות י"ב, ואלה הם דברי חז"ל, בשאלתם, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן הצוואר, או מי ששוחט מן העורף? הווי לא נתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדחכות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה. מפני שעייר פרא אדם יולד. כי כשיוצא ונולד מחק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין רווי גדלות אהבה עצמית הננטעה בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחזקה על כותבו עצמו, מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. באופן שאז נמצא במרחק הסופי מן השורש, יתברך ויתעלה, דהיינו מן הקצה אל הקצה, א', בהיות השורש יתברך כולו להשפיע, בלי שום ניצוצי קבלה, כלל וכלל, חס ושלום. ב', ואותו הנולד נמצא כולו.

0: וכשגדל הוא בא בשנים, אז מגלים לו איך לבוא לעסק המצוות לשמה, שהוא רק בכוונה מיוחדת, רק לעשות נחת רוח ליוצרו. כמו שכתב הרמב״ם, שלנשים וקטנים אין לגלות את העסק בתורה ומצוות לשמה, כי לא יוכלו סתו. רק כשנגדלים וקונים דעת ושכל, אז מלמדים אותם לעשות לשמה. וכמו שאמרו ז"ל, מתוך שלא לשמה בא לשמה, שהוא המוגדרת בהכוונה לעשות נחת רוח ליוצרו, ולא לשום אהבה עצמית, יהיה מה שיהיה. ועל ידי סגולה הטבעית שבעסק התורה ומצוות לשמה.
1: איפה? אשר נותן התורה ידעה, כמו שאמרו ז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורת תבלין. הרי נמצא שהנברא ההוא הולך ומתפתח ופוסע אל על, בדרגות ומעלות הרוממות האמורה, עד שמספיק לאבד מקרבו את כל הניצוצין של אהבה עצמית, וכל מצוותיו שבגופו מתרוממים, ועושה את כל תנועותיו רק להשפיע, באופן אשר אפילו ההכרחיות שהוא מקבל זורם גם כן לכונת ההשפעה, כלומר כדי שיוכל להשפיע. וזהו אמרם ז"ל, לא נתנו מצוות אלא לצרף בהם את הבריות.
2: חברים, אנחנו נקרא עכשיו ביחד את אות י' א', ואז אנחנו נצפה בהסבר של הרב על אות י' א'. אז אות י' א' נמצאת בעמוד 388 בספר וגם בחומר הלימוד. אומר לנו בעל הסולם, אתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה של ולדווקא בו בפרצופו האמיתי. שכל עניין הרוממות והדבקות הזה המובטח לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות אינו לא פחות ולא יותר אלא דבר השוואת הענפים לשורשה מתברך, אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו, כמו שנתבהר לאל, א', שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה. וביותנו משתבים בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. ב', וכל עניין שיערה לידינו מעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשה מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש, או למכאובים ממשיים כפי אשר התחייב מהמושג ההוא. נמצא מאליו אשר כל תקוותנו תלוי ועומד בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו, התברך והתעלה. אז בואו נצפה עכשיו בהסבר של הרב על אות י' א', אנחנו נראה ביחד את קליפ מספר 4, בבקשה.
3: מה מסביר לנו בעלי הסולם באות י' א'? הוא אומר שמטרת הבריאה זה לא קבלת התענוג בכלים דקבלה, אלא כלים דקבלה נבראו ככלים דקבלה, כלים שמרגישים טוב ועונג בזה שמתמלאים. כדי להיות בצורה כזאת רק בסיס לבניית על ידי הנברא כלים נוספים, כלים לדבקות, והרגשת התענוג בכלים הדבקות היא הרגשת הטוב ומיטיב שהבורא התכוון במחשבת הבריאה שלו להיטיב לנבראיו. וזה מה שהוא כותב כאן לנו באות י' א' באמצע, שעניין התענוג אינו אלא רק השוואת הצורה ליוצרה. ושום תענוג אחר

0: משום סיבה אחרת לא נחשב כתענוג בעיני הבורא. וגם כך צריך להיות מקובל אצלנו, שרק הנאה מהשוואת הצורה שממלאה אותנו היא בעצם הנאה מותרת, הנאה שאליה אנחנו משתוקקים. כי באמת ההנאה הזאת היא נמצאת בשורשנו בצורה אמיתית, וכל היתר, זאת אומרת ההנאות שמתקבלות ברצון לקבל, זה רק כדי לכוון אותנו על ידי הנתונים הללו להגיע להשפיע לבורא, זאת אומרת להגיע להשתוות הצורה. אני אקרא את האות י' עוד פעם. מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר התכלית הבריאה של ולדווקא בו. זאת אומרת, לדווקא בו זה התכלית. למה? הענה ותענוק זה לא התכלית. אלא דווקא התכלית הוא קובע שהיא ולדווקא בו. כך הוא נוקב אותה, שכל עניין רוממות ודביקות הזו המובטחת לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות, זאת אומרת על ידי תורה ומצוות, על ידי אמצעים שנמצאים לרשותנו, שבעצם לא כל כך נמצאים ברשותנו, כי מצוות זה המעשים שאנחנו מסוגלים לעשות על ידי האור המחזיר למוטב, על ידי אור התורה. זאת אומרת, זה לא נמצא בדיוק הכל ברשותנו, אנחנו צריכים בשביל זה לפנות לבורא, אבל הם המעשים שבהחלט על שמנו, אינה לא פחות ולא יותר אלא דבר השוואת הענפים לשורשם. זאת אומרת שהכוונה על מנת להשפיע על פני התענוגים היא צריכה להיות באדם בהשוואה לאותה הכוונה שישנה בבורא. והתענוג שנשלח מהבורא ומורגש באדם זה רק אמצעי הקשר ביניהם, שעל פני התענוג הזה הם צריכים להשוות את הכוונות שלהם אחד לשני. אשר כל העניין, אשר כל הנעימות והעדון וכל נשגב, נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו. כמו שנבר לי, שעניין התענוג אינו אלא רק השוואת הצורה ליוצרה. זאת אומרת, רק לפי השתוות הכוונות על מנת להשפיע זה לזה. ביותו משתווים בעניינים בינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו. ובשורשנו, חוץ מרצון להשפיע, אין יותר כלום. הרי אנו מצויים בתענוגים לפי השוואת הצורה, וכל עניין שיראה לידינו מעניינים אינם נמצאים בשורשנו, הרי נעשים לבלתי נסבלים ולגועל נפש או למחווים ממשיים, כפי אשר התחייב במושג ההוא. ונמצא מאליו אשר כל תקוותנו תלויה ועומדת בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו יתברך. זאת אומרת שבורא רצה שיהיה נברא עם אותה הכוונה על מנת להשפיע או להשפיע סתם מה שיש בבורא, שמזה התענוג, כי זה יש בשורש שלנו רצון להשפיע, אז ברא את הנברא שירגיש את היחס הבורא כתענוג, ועל פני היחס הזה יבנה את הכוונה על מנת להשפיע, כמו שיש בבורא כוונה להשפיע. למה בנברא הכוונה היא על מנת להשפיע? כי בנברא יש מעשה קבלת התענוג, הרגשת הבורא שמביאה לו תענוג, שעל פני התענוג הזה הוא בונה כוונה שנהנה על מנת להשפיע. בצורה כזאת הוא נעשה המשפיע, כמו בורא המשפיע, בלי שיקבל ממישהו כי במי יקבל. ובצורה כזאת אז מגיעים גם בורא וגם נברא להשתוות הכוונות. כי ברוחניות כוונה זה העצם של הבורא והנברא האמיתי המתוקן. וכל עניין של נתינת התענוג מהבורא לנברא וקבלת התענוג בנברא בכלים לקבלה, זה רק כבסיס, כקשר ביניהם, שמעל הקשר הזה הם כבר בונים השוואת היחסים. כן.
1: אז מה זה טוב ומיטיב? מה טוב ומיטיב?
0: הטוב ומיטיב, הכוונה היא על התענוג שנברא מקבל מהשתוות הצורה עם הבורא, זאת אומרת, מזה שכוונתו על מנת להשפיע שווה לכוונת הבורא להשפיע. הבורא, הנברא, הבורא נותן לנברא תענוג, כן? הכוונת הבורא להשפיע, כן? בוא נגיד, נקרא לזה טבע, טבע שלו, כן? קבלת טבע של הנברא לקבל. הנברא בונה

0: מעל הטבע שלו כאור חוזר. גם כן כוונה להשפיע. יוצא שלבורא כוונה להשפיע, זה הטבע שלו. לנברא כוונה להשפיע, זה לא הטבע שלו, אבל הוא יכול לבנות אותה מעל הכלי שמקבל. ויוצא שהבורא ונברא שווים לפי השוואת הכוונות. ואז נברא באמת מקבל מה שיש בתוך הבורא, מה שיש בתוך הבורא, ונהנה מזה, מפני שזה נמצא בבורא, בטבע של הבורא. אז התענוג שיש מהשוואת הצורה, כן? תענוג שיש מהשוואת הצורה, כן? זה בעצם מה שאומרים שמטרת הבריאה ליהנות לנבראים. וזה מה שאנחנו בעצם אומרים, שמעל הכלי של רצון לקבל, שמעל הכלי, שעל הכלי הזה עצמו נעשה צמצום א', אז מורכף עליו מסך, ואז מעל המסך נברא כביכול כלי של כוונות, כן? אור חוזר, כן? שנברא על פני אור ישר, ובאור חוזר הזה כאן מתלבש לכן בורא. וכאן מתלבש התענוג שמורגש בכלים דקבלה. וכאן מתלבש התענוג שמורגש בכלי דהשפעה. ודאי שאין כאן שתי כלים או משהו כאן, אלה, איך להגיד, זה באותו כלי, רק אחרי התקנת המסך ואור חוזר.
1: כן, אז כמה מילים, מילות סיכום ממה שעכשיו שמענו. אז מובן לנו מכאן שיש לנו כלים דקבלה, והם בעצם בסיס לקשר עם הבורא, זאת אומרת, לאו דווקא כלים דהשפעה, להשפיע, כמו שחושבים, אלא דווקא בכלים דקבלה אפשר להתקשר יותר לבורא. תענוג אמיתי אנחנו יכולים להרגיש אך ורק בהשוואת הצורה עם השורש. ודבר שלישי, מה ששמעתי, שבאמצעות המסך ואור חוזר, שזה בעצם בניית הכוונה, אנחנו יכולים להרגיש את הבורא כטוב ומיטיב. ועכשיו אנחנו נראה עוד הסבר של רב ועל עוד י' ב', גם שם תהיה גם קריאה של עוד י' ב' וגם הסבר של רב, ואחר כך נצא לסדנה. אז בבקשה, קליפ. חמש.
2: עוד י' ב'. ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לאלי הקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה.
3: גוף הכוונה היא רצון לקבל, זה אנחנו מבינים, כן? שלא הגוף שלנו, הבשר שלנו אנחנו צריכים לתקן, אין בו שום פגם, ושום תיקון לא שייך לו, כן? אלה, השאלה היא כך, נתנו מצוות, זאת אומרת, תיקונים שאנחנו צריכים לעשות, שעל ידי התיקונים האלו אנחנו מזדהים עם הבורא, מה הקשר שאני שוחט בהמה, עושה כל מיני פעולות, נוטל ידיים, מעשר, שנת השמיטה, כל מיני שנות האורלה, כל מיני דברים כאלה, כן? שאני עושה את זה, כל מיני כביכול תיקונים על דומם, על צומח, על החי ועל האדם בעולם הזה. מה התועלת מכל זה מה שאני עושה? במה בזה אני מתקן את הרצון שלי, שהוא נקרא הכלי השבור של הנשמה, שהופך להיות לכלי המתוקן. כן? איפה הקשר? ונגיד שאני עשיתי ברכה על התה, ואיזה חלק בנשמה בזה אני תיקנתי. משהו הייתי צריך לעשות. אחרת בפעולה הזאת אין שום תועלת. כן? אז איפה הקשר הזה? כן. לכן עוד י' ב' שוב.
4: שוב עוד י' ב'. ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף, ולא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות.
3: לצרף זאת אומרת לנקות אותם מאותו האגו, הרצון לקבל, שנמצא בכל רצון ורצון של האדם.
4: עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה.
3: שעל ידי קיום תורה ומצוות, אנחנו לא יודעים עדיין מה זה, אנחנו מגיעים למצב שהגוף שלנו, היינו הרצון לקבל שלנו, שהוא מאוד מלוכלך ושבור, אנחנו מתקנים אותו, מוצאים ממנו פסולת ומסדרים אותו נכון, שהגוף הזה, זה נקרא גוף של הנשמה, הרצונות שיהיו קשורות בצורה נכונה אלו לאלו, הם יוכלו להכניס בתוכם את האור העליון, כן?
4: מפני שאיר פרא אדם יוולד, כי כשיוצא ונולד מחיק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין ריבוי גדלות, אהבה עצמית הנתבע בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחוזקה על כותבו עצמו, מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. באופן שאז נמצא במרחק הסופי מן השורש התברך והתעלה.
3: זאת אומרת שאנחנו מלכתחילה נמצאים הפוכים מהשורש, אבל במידה קטנה. וכמה שאנחנו יכולים להיכנס לתיקונים הנכונים, אז זה פתח קופסת הפנדורה, ואז אנחנו נגלה את הרצונות הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מקולקלים, בהתאם לכוח שלנו לתקן אותם. אבל לא לחשוב ולדמיין שיש בנו מלכתחילה איזשהו רצון מתוקן טוב. אלה אף רצון, אף נטייה, כוונה, כולם מקולקלים בלבד. נו, מה יש לך?
5: את הפסוק הזה ואלה דברי חז"ל, כי מה אכפת לי הקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן צוואר או מי ששוחט מן העורף, אבל לא נתנו במצוות אלא לצרף בהם את הפריות, עד כאן לשונה. אז מה הקשר בין הכשרות שמדברים עליו, ומה עכשיו החיבור בינינו? מה הקשר פה?
3: הקשר הוא פשוט, שמה שמדובר לך בכל הספרים, חוץ מספרי קבלה, שגם בהם יש הרבה שמדברים בשפת הענפים, ברור, אבל חוץ משפת הענפים, שמדברים גם כן בשפת המדרש, שפת ההלכה, כמו שבעל הסולם מסביר לנו, שאותו עניין של האדם בעולם הזה, שהוא מקולקל וצריך לעשות תיקונים, מדובר על התיקון שלו בכמה שפות, בכמה עברות, בכמה אופנים. כדי להסביר לך את זה בצורה יותר קרובה, נכונה, יפה, קלה. אז פעם אתה, פעם אתה מתפעל ומסביר ומקבל את זה בצורה, בשפת ההלכה, כן? שאני צריך לעשות, ליטול ידיים בצורה כזאת, עם המים, ספל, נטלה שאני לוקח וכך עושה את זה, יד ימין, יד שמאל וכן הלאה וכן הלאה, כן? זהו, מסבירים פעם אחת. פעם שנייה מסבירים לך את זה בצורת המדרש, כן? שזה החסדים שאתה צריך לשפוך ולא זה המים, על היד ימין שזה חסד ויד שמאל זה גבורה וכן הלאה, כן? ועוד ועוד כאלה דברים. נו, אז מה אתה רוצה? אבל הכל בשביל מה? זה מה שהוא רוצה להסביר לך כאן. שהכל זה מדובר כדי שאתה תתקן את האגו שלך. האגו זה נקרא רצון לקבל, עם הכוונה בעל מנת לקבל, שאתה תהפוך אותו לאותו רצון לקבל, רק עם הכוונה בעל מנת להשפיע. זה הכל. אז מסבירים לך את זה בכמה אופנים. זה שאתה פתאום לוקח איזשהו אופן אחד ומשתמש בו רק כדי לעשות פעולות הגשמיות בלבד ולא לומד ולא מלמד אחרים שצריכים לעשות את זה בכוונה כדי לתקן את עצמו, זה אין מה לעשות, זה ככה זה, ככה זה לומדים, מלמדים את העם. לכן אנחנו נמצאים עד היום הזה במצב המקולקל, ממש כמעט אנוש, כן?
5: אני אנסה לשאול שאלה מאוד מאוד בעדינות, מאוד באמת ברגש.
3: אל תדאג, אני לא אפגע.
5: אני משתדל, לא שאתה תפגע, שאנשים אחרים לא ייפגעו. האם יש קשר בין שחיטת העופות או הבהמות לבין תיקון הרוחני?
3: יש.
5: אז אתה מוכן להסביר? אז סוף כל סוף אתה תספר לנו אולי מה הקשר?
3: כן.
5: מה?
3: שאנחנו רוצים לעשות את התיקונים האלה בכל העובי של המציאות שמתגלה לפנינו, מלמעלה עד למטה. כן? כן? מה?
5: לא הבנתי מה שאתה אמרת עכשיו. מה הקשר? מה זה מלמטה עד למטה?
3: שגם בעולם הזה אנחנו רוצים שיתקיימו אותם החוקים שאנחנו רוצים לקיים אותם ברוחניות. אבל לא שזה העיקר בלבד. העיקר זה לתקן את הכוונה. העיקר לתקן את הכוונה, וזה מה שאנחנו עוד היינו צריכים לקרוא. אתה, לא, אתה מפריע לנו לקרוא, להמשיך ללמוד. אז זהו. אז, אבל יש יחס גם כן בין הפעולות האלו לתיקון, לשורשים. אם אתה לוקח את הפעולות האלה ועושה, בלי כוונה אתה לא מעורר את השורש. אתה עושה פעולות בעולם הזה שהם כמו כל הפעולות, כמו כולם עושים. אז בא לך את זה לעשות, תעשה. אנחנו רואים שאין בזה שום תיקון. איפה אתה רואה? שום פעולות שאתה עושה בלי כוונה רצויה לא מביאים אותך להתקרבות בין בני האדם, לאהבה, אהבת לרעך כמוך, אלא דווקא לשנאה, דווקא לפירוד. ויותר ויותר ויותר אתה תראה איך שכולנו נפרדים וכולנו מתרחקים מיום ליום, גם בין החילונים וגם עוד יותר בין החרדים. וזה מפני שחסרה הכוונה, ואנחנו מתקדמים לזמנים שהכוונה היא העיקר. היו זמנים שאסור היה להפעיל את הכוונה, שזה נקרא זמן הגדלות, עד ימי הארי, שכל המקובלים בעצמם אמרו אסור לנגוע בחוכמת הקבלה, אפשר להשתגע וכן הלאה וכן הלאה. וכתוב שזה הזמן הקצוב, עד 1500 שנה שם, כן? איפה? 1540? טוב, זה כתוב. עכשיו, מרגע זה והלאה נגמרה התקופה של הגלות, ובזמן הגלות היית מקיים רק מה שמקיים בפועל, מאז ועד צריכים להתחיל לעבוד בכוונה. וזהו. ובימינו אנחנו צריכים לדאוג לכוונה במיוחד. אבל אם אתה שואל אותי, האם צריך לצרף לזה גם כן הפעולות, אדרבה, אנחנו לא אונסים אנשים בזה, כי אנחנו לא רוצים שהם יתבלבלו ויחשבו שזה העיקר. כן? ואנחנו לא רוצים שיחשבו שאנחנו מחזירים בתשובה, מה שנקרא ברחוב, כן? כי אז לא יבואו אלינו ללמוד חוכמת הקבלה, והעיקר זה על ידי חוכמת הקבלה ללמוד כוונות, תיקון הנשמה. ולכן כך אנחנו עושים, מעין ברירה. אני אגיד לך עוד יותר, אם לא היה בחוץ דוגמה רעה מהכפייה הרוחנית, כביכול כפייה דתית, אז, לא, אז היינו חופשי, מלמדים גם את זה וגם את זה. למה לא? מי שרוצה שיעשה ככה, מי שלא רוצה שיעשה ככה. כמו שעכשיו שאנחנו לומדים, יש כפייה, אני כופה עליך איך אתה, מה, איך אתה תתנהג, הרי זה בחירה שלך. אתה בא לומד איך להיות האדם המגלה את הרוחניות הקרוב לבורא. אבל המימוש שלך הוא תלוי בך. בזה אין שום כפייה. וזה גם כלפי הפעולות הפנימיות, גם כלפי פעולות חיצוניות. זהו. אף אחד לא לוחץ על אף אחד. אין כפייה ברוחניות. כי זה שייך בשבילי, או זה אותו דבר כמו שאתה אוכל כשר או לא אוכל כשר, זה בחירה שלך, ושאתה משתדל להיות בקבוצה כדי להתקרב לאהבת הבריות, או לא. ממש על אותו הגובה. אתה יכול להגיד, לא, אבל לאכול כשר או לא לאכול כשר, אני יכול לקבוע זה בקלות, זה אין ברירה, אין בעיה, הולך, קונה וזה. נכון, אבל אני רוצה שזה יהיה גם כן בבחירה דווקא. שכמו שאתה חושב איך לקיים ואהבת לרעך כמוך, בקבוצה, שאתה גם כן בצורה כזאת, תחשוב על הדברים שאתה יכול לעשות אותם בידיים. למה? כי אז מה שאתה תעשה בידיים, שזה בקלות אתה כאילו עושה, זה יחייב אותך לחשוב על הכוונה הנכונה. ואז בפעולות האלה יהיה מהות הרוחנית, ובאמת הם יעשו לך, אז יעזרו לך לעשות פעולות רוחניות, ולא סתם פעולות ריקניות, גשמיות, חיצוניות בלבד.
1: כן, דברים מאוד מורכבים ואקטואליים גם היום אצלנו. אז מה שככה רשמתי, שהפעולות בלי כוונה לא מעוררות את השורש. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז אנחנו ככה רצינו לעשות סדנה, אבל אין לנו כבר זמן. אנחנו בינתיים מזמינים לשאול את החברים, לשאול שאלות בנושא. ובינתיים ככה אני רואה את עצמנו על ידי שאלה, מה אצלנו בעבודה, בעשיריות, נקרא מעשה ומה נקרא כוונה? כי בהרבה פעמים אנחנו מכירים שאם אני לא רוצה משהו לעשות, אז אני אומר, אני בלב, כן, אני לא בא לשיעור, אני בלב, אני בכוונה אתכם, והפצה גם עושים בכוונה ובלב, ועוד כל מיני דברים, והפך, לא רוצים גם כן לעשות מעשים, כי שמענו, אם אני אעשה מעשה בלי כוונה, בזה אני לא מעורר את השורש. אז מי יכול להסביר לנו איך לשלב בין כוונה לבין מעשה במצב שלנו, לא במצב של גמר תיקון, ששם הכוונה היא המעשה, בלי גופים שם והכל. מי יודע?
6: כן, השאלה היא מה זה כוונה ומה זה מעשה בדרך שלנו. נניח לבוא לשיעור בוקר, זה כוונה או מעשה? מי אמר מעשה? לבון, אתה יכול להסביר? בוא תרחיב.
7: לא משנה מה אני חושב, מה אני מרגיש, אני חייב להגיע לשיעור. זאת אומרת, אני עושה מעשה.
6: אז שיעור בוקר זה מעשה או כוונה?
7: מעשה. אבל כשאני מגיע לשיעור בוקר, מה אני צריך לעשות, זה כבר כוונה. מובן או לא?
6: כן. עוד דעות? עוד מחשבות? איתן, מה אתה אומר? בוא, תנסה להסביר לנו מה זה מעשה ומה זה כוונה.
8: לא, ליבון אמר יפה מאוד שיש מעשים, נגיד הפצה גם, זה מעשה חיצוני, וכמה שאני מכניס לשם כוונה, כבר משתמש במאור, בקבוצה, לקבל את הכוונה יותר ויותר נכונה, להתפלל בזמן הזה, כמו שהיום למדנו בשיעור, שכל הזמן צריכים להרגיש אשמים שכל העולם לא מתוקן. אז זה תפילה כבר, זה כוונה.
1: אז בשביל מה לעשות מעשה בלי כוונה? אם שמענו שעל ידי זה אנחנו לא מעוררים את השורש. Woman Spain 1. כנראה שאין יודות.
9: Gracias, amigos. En el trabajo, ¿cuál es el momento donde tenemos la oportunidad de vestir esa acción con una intención de otorgamiento?
10: בעבודה מהו הרגע שבו אנחנו יכולים להלביש למעשה את הכוונה של להשפיע?
6: החברה שואלת פחות או יותר את מה שדיברנו, מה זה בעבודה שלנו, בדרך הרוחנית, השלב שאנחנו מלבישים את המעשה בכוונה. מי יכול לענות? כן, שי, בבקשה.
11: היפה שרב אמר שכאילו אנחנו נניח שיעור בוקר לדוגמה שאנחנו מגיעים, נניח זה מעשה, אבל זה יפה שאדם לא יכול רק לעשות את המעשה, באיזשהו שלב הוא מתעורר ואומר למה אני עושה את זה בסוף, אז הוא מחויב באיזשהו מקום במוקדם או במאוחר להגיע לבירור הכוונה, מה אני רוצה להשיג מהפעולה הזאת, ואז יש איזה שינוי כזה פנימי שאותנו מעורר לחשוב על החברים, לחשוב על הדרך, לחשוב... כאילו אנחנו לא יכולים להימנע מזה, לעשות את המעשה הזה שלב ראשון, או לניח כמו שהוא דיבר על לשמור כשרות או דברים כאלה, אז אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו חייבים בסוף להגיע לברר למה אני עושה את זה, אצלנו זה מאוד מיוחד, ואז אני מגיע לחברים, מגיע לדרך, מגיע לבורא, וזה הופך להיות איזה סוג של כל הזמן משחק כזה.
6: כן, יורה.
12: בקצרה אנחנו עושים מעשים כדי שבתקווה שאותם מעשים יביא אותנו לכוונה נכונה.
6: האם מעשים בהכרח מעוררים כוונה?
12: המעשים אצלנו אנחנו שוב פעם אנחנו עושים משתדלים לעשות מעשה כדי לא סתם מעשה. זאת אומרת יש איזושהי כוונה או תקווה בתחילה שמעשים האלה שאנחנו עושים יביאו אותנו לכוונה נכונה, לכוונה על מנת להשפיע, או לפחות לחיסרון שאנחנו נדרוש מתוך מעשים שאנחנו עושים, שתיוולד מאיתנו דרישה מהבורא שיהפוך את הכוונה שלנו המזוהמת על מנת לקבל, על מנת להשפיע.
1: כן, ליטבון.
6: לא שומעים? עוד פעם, ליטא וואן?
13: לב סוויקי וסי פסולין סקלי דרוגי קום סקירי סי תשקה שיר דיינו כתינימו
1: מישהו יכול לתרגם? גדי, אתה יכול לתרגם? מישהו יודע לתאית? אתה יכול לשאול באנגלית או ברוסית?
6: או שמישהו בחדר יתרגם לרוסית אם אפשר.
13: What is the difference between intention and the point in the heart? Good morning everyone.
6: בוקר טוב. החבר שואל מה ההבדל בין כוונה לבין הנקודה שבלב.
1: כן, אפשר להגיד שנקודה שבלב זאת התחלה של הכוונה. כן, אם אין לאדם נקודה שבלב הוא לא יכול בכלל לחשוב ולשמוע על הכוונה, יש לו רק כוונה על מנת לקבל כמו שכל אדם נולד. נקודה שבלב זאת התחלה שאדם מתחיל לחשוב שיש עוד אפשרות איך להשתמש ברצון לקבל שלו.
6: אוקיי,
1: אבל כן, אחר כך זה מתפתח לכוונה.
6: פלורידה, בבקשה.
14: I would say that the intention is the reason
15: הייתי אומר שהכוונה היא הפעולה שאנחנו עושים. אבל במקרה שלנו
14: has to be above reason.
15: הפעולה חייבת להיות מעל הדעת.
6: תודה. וומן מק 167.
16: שלום, מורים יקרים. אם לענות על השאלה של מיכאל,
17: действие совершается даже если они и корни остаются неизменные,
16: אנחנו עושים פעולות גם אם אין לנו כוונה. היום קראנו מאמר של רבה שבו הוא נתן דוגמה תמיד ללכת אחרי המורה, הרב. אנחנו יודעים שמלא לשמה אפשר להגיע לשמה, ולכן
17: наши мысли и действия, которые мы хотим делать, всё равно приходят к нам из нашего корня. И
16: אותם המעשים והמחשבות שאנחנו רוצים ללכת אחרי מגיעות מהשורש שלנו. אנחנו רוצים להגיע לדבקות עם הבורא, ויכול להיות שזה דברים שהם קשורים.
17: спасибо.
1: כן, דרום אחד.
18: שלום לכולם חברים. מעשה.
15: Hello to all the friends.
18: שאני עושה, זה מעשה. גם שאני קם לשיעור בוקר.
15: The action I do is the deed.
18: זה כמובן מעשה.
15: It's certainly the action.
18: היא מעשה. עכשיו כוונה. זה שאני עכשיו
15: למעשה. The action is the intention as well.
18: זה מעשה. על המעשה הזה.
15: This is the action.
18: אני כבר עכשיו תוך כדי הדיבור.
15: Upon this action.
18: את הכוונה. מהי הכוונה?
15: I impose the intention. What's the intention?
18: לאגו שלי לקבל כבוד או משהו, ולכן אני מדבר. אלא אני עכשיו מדבר על מנת לחבר את העשירייה ולעשות נחת רוח לבורא בתוך כדי הדיבור שלי. וככה בכל מעשה ומעשה.
1: כן, אתה הכנסת עוד איזה מושג, מחשבה. שאלה באמת, האם יש הבדל בין מחשבה וכוונה? מישהו יודע? אולי משהו כתוב מדברי רב? כן, שמיר.
19: כן, כמו שראינו בקליפים ובקטעים המעשים בתורה ומצוות, הקיום בתורה ומצוות, כמו ששמענו מרב, זה ברור שזה עוזר לנו בבניית הכוונה, אבל זה לא שאני עכשיו מתקן את עצמי, כי התיקון עצמו זה דווקא יוצא שכמה אני יותר אפוק מרוחניות, כמה אני יותר רחוק מהדבקות עם הבורא, ובמיוחד במעשים של ואהבת לרעך כמוך, אנחנו מגלים עוד יותר את זה, ובזה אנחנו, כמו שראינו בסרטוטים, שהוא מסביר על בניית הכלי שלנו, וזה מה שבדיוק התהליך שמתחיל. אבל זה גם עולה שאלה, מה זה באמת כוונה בכלל.
1: כן. קרמיאל.
20: מחשבה זה תולדה של הרצון, וכוונה זה מעל הרצון.
1: תודה. אפריקה.
21: Okay. I think that you know our intention is something that is above us.
15: אני חושב שהכוונה זה משהו שמעלינו. זה ניתן לנו מהרצון לקבל. אין דבר שאנחנו יכולים לשנות לגביו. אז מה עושים עם פעולות? אנחנו מנסים להשתמש בפעולות כדי שדרך המאמץ התמדה נוכל לשנות את הכוונה שהיא כבר מעלינו, מעל הטבע שלנו. כלומר, רוצים לשנות את הרצון לקבל, אז מהפעולות האלה, אנחנו מהמאמצים, מההתמדה, משנים את הרצון לקבל, וכאילו אנחנו מעלים תפילה דרך הפעולה הרגילה. אז למה אנחנו עושים את כל הדברים האלה? אנחנו מצטרפים לקבוצה, עומדים בכל החוקים האלה, בתקווה שבסופו של דבר זה ישנה את הכוונה שלנו על מנת לקבל לעל מנת להשפיע.
1: כן.
0: בזמן שאנחנו עושים את המעשה, אנחנו כבר צריכים להאמין שהמעשה הזה יביא אותנו לידי כוונה. כלומר, אנחנו לא יכולים להתחיל לעשות את המעשה בלי לרצות להגיע לכוונה הנכונה. למרות שעדיין אין לנו כוונה. אבל אחרי שאנחנו כבר עושים את המעשה, בא מאור למחזיר מוטב ועוזר לנו להגיע לכוונה הנכונה.
1: אני אשאל, האם כל מעשה יכול להביא לכוונה נכונה?
0: רק מעשה של השפעה, רק פעולות של השפעה יכולים להגיע לכוונה הנכונה. אם אנחנו נצליח להגיע על ידי אמונות חכמים, על ידי עזרה מחברים, לפעולות הנכונות, נצליח להגיע לכוונה הנכונה.
1: תודה. ליבו.
2: כן, בהמשך לזה, רב אמר משהו מאוד יפה, שדווקא בזה שאנחנו לא מחייבים אצלנו על המעשים, אז כאילו גם בזה ניתן את בחירה לאדם, או כאילו גם בבחינת המעשה, יש פה איזושהי בחירה, וכמו שעכשיו נאמר, שבאמת אז המעשה הוא נהיה כמנוף לכוונה, ולא, הפחד זה באמת לעשות על ההרגל על אוטומט, ולחשוב שבזה אני אשיג משהו, ומזה צריך להיזהר, ופה שזה לא על הרגל, אז זה דבר גדול, ומתייחס לשאלה של מחשבה וכוונה, כוונה זה רק הבורא מביא, מחשבה זה בעצם התרגילים שלנו, להגיע לאותו רצון, שהאור יבוא וישנה את הכוונה, אבל כוונה זה רק האור.
6: טוב, אז אנחנו נשאר עם שאלה, זה לא מזיק להישאר עם שאלה, איפה מתחילה הכוונה? האם מעשים בהכרח מביאים לכוונה? האם יש רק מעשים מסוימים שמביאים לכוונה? הרב דיבר על כל מיני סוגי מעשים, הוא דיבר על בחירה, הוא דיבר על הרבה דברים, כדאי לצפות בדברים האלה שוב, ולחשוב היטב מה מהדברים שאנחנו עושים במהלך היום, אפילו במהלך שיעור הבוקר הם מעשים, ומה מהם הם כוונות. הודעות, אנחנו מזמינים את כל דוברי הרוסית בישראל לערב של מוזיקה אל תוך הנשמה. יום חמישי, ה-11 ביוני, דרך המוזיקה הקבלית מכל הזמנים, נספר את סיפור המקובלים ואת סיפורה של בני ברוך. נהנה מתוכן מרתק, ממוזיקה חיה בביצוע מיטב המוזיקאים שלנו וכיבוד השיר. הערב מתאים גם לתלמידים ותיקים וגם למי שכלל לא מכיר את חוכמת הקבלה. אתם מוזמנים להזמין מכרים ובני משפחה, ניתן להירשם דרך הלינק שעל המסך. יום חמישי, ה-11/6/2026, בשעה 6:30, רחוב הרבה 12, פתח תקווה. נסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מתי הם הזמנים של תפילה והודאה בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 993. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 29 דקות. בבקשה. מתי הם הזמנים של תפילה והודאה בעבודה? חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. ויש להבין הטעם. מדוע צריכים מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא בזמן שהאדם נמצא במצב של חיסרון והוא רוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו? אם כן, הוא צריך לעזרתו יתברך. ומדוע הוא צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא? אצל מלך בשר ודם יכולים להבין שמקודם צריכים לתת כבוד למלך. אז המלך רואה שהוא מאוהבי המלך, ובגלל זה המלך ימלא את בקשתו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה שייך כך לומר? האם הקדוש ברוך הוא צריך שהאדם יראה לו שהוא מאוהבי השם? אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו? אחרת, לא. הלא, הקדוש ברוך הוא רחום והנון. אף על פי שאין האדם כדאי, השם עוזר לאלו המתפללים אליו. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל פשט, על זה שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה. היינו, שלא חשוב איזה פה ש...

מתפלל, אלא תפילת של כל פה, אפילו שהפה הזה אינו חשוב, מכל מקום הקדוש ברוך הוא שומע אותו. אם כן, מהו העניין שצריכים לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא? ובכדי לפרש זה נקדים לבאר את דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו. תחזי, ויהי הוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. ושואל, היה צריך לומר, באה, כמו שכתוב, והנה רחל ביתו, באה. למה כתוב, יוצאת? ואומר, שזה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר, שכולם היו רשעים, ורבקה יוצאת ונפרדת מכלל בני העיר, שהייתה צדקת. רש"י מפרש את הפסוק, אולי לא תלך האישה, וזה לשונו, אליי כתיב. בת הייתה לו לאליעזר, היה מחזר למצוא עילה, שיאמר לו אברהם לפנות אליו, להשיאו ביתו. אמר לו אברהם, בני ברוך, ואתה ארור, ואין ארור מתדבק בברוך. ויש לפרש את עניין יצחק ברבקה, וכמו כן עניין של בת של אליעזר על דרך העבודה. הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו. אמר לו, יאמר אדוני, אם שמע, איך אמרו בעלי המשנה הפרשה הזו, שפרשוהו בענייני הנשמה, אשר אברהם הוא סוד הנשמה, ושרה הגוף. ועל דרך זה יש לפרש את עניין יצחק ורבקה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. רבי יהודה אמר, שרה אמו, פירושו, כי כמו שצורתו של יצחק הייתה כצורתו של אברהם, כן רבקה הייתה צורתה ממש של שרה. ומשום זה כתוב שרה אמו. לפי זה יש לפרש גם כן שיצחק היינו הנשמה ורבקה הגוף. הנה בסדר עבודת האדם שרוצה להגיע לדבקות השם, יש תמיד ללכת בבית קווים שהם ימין ושמאל, שעניין ימין נקרא שלמות, היינו שהאדם מרגיש סיפוק בעבודה, ועל זה הוא נותן שבח והודעה להשם על מה שזיכה אותו להיות בין משמשי המלך, והוא רואה שהגיע לדרגה ברוחניות, מה שאין זה נמצא בשאר עובדי השם, והוא מכיר בשפלותו ואינו יודע למה בחר השם בו יותר משאר אנשים שהם עוד לא הגיעו לדרגה זו. ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך, והוא יכול לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה, ואין לו אז על מה להתפלל להשם שיעזור לו, כי אין הוא מרגיש חיסרון במצבו. אולם בזמן שהאדם הולך אחר כך לעבוד בקו שמאל, היינו שעושה ביקורת על המצב שבו הוא נמצא, והוא רואה שהן במוחה והן בליבה אין הוא בסדר, ויותר מזה, הוא רואה לפעמים איך שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מהרגיל. ולפעמים האדם בא לידי שפלות כל כך גדול, שאין הוא רוצה שהשם יעזור לו להוציאו משפלותו. אלא להפך,
הוא ברוגז על מה שאין הוא מקבל הנאה ותענוג מחיי הגשמיים. נמצא שלפעמים השמאל לא נותן לו אפילו להתפלל ולבקש מהשם. ואיך הוא יכול להרגיש עצמו לאדם השלם ולתת תודה להשם? אלא צריכים לדעת כי עיקר העבודה היא בזמן עלייה. כי רק בזמן עלייה שייך עבודת האדם בבית קווים, ימין ושמאל. מה שאין כן בזמן הירידה, האדם נחשב למת. והאם שייך לומר שמדברים למת, או שרוצים משהו מהמת שיעשה איזה דבר? לכן מוטל על האדם בזמן שהוא נמצא במצב העבודה, שאז שייך לומר שיש לאדם לעבוד בשני אופנים, א' ימין וב' שמאל. שעניין ימין נקרא בעיקר שהשלמות שבו נבנית על למעלה מהדעת, והשמאל שבו נבנה דווקא על בחינת דעת ושכל. כלומר, שאז הוא דן את עצמו כפי מה שהוא רואה. כמו שאמרו חז"ל, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. נמצא שבזמן שהוא עוסק בבחינת השמאל, והוא רואה את האמת, איך שהוא כל כך בשפלות, והוא משוקע באהבה עצמית, איך אפשר לומר אחר כך שהוא נמצא במצב של שלמות, ולתת תודה רבה להשם על זה שנתן לו מתנה כל כך גדולה, שהוא נמצא בקדושה, שזהו ממש ההפך ממה שהוא רואה את האמת. ואיך עוד אפשר להיות בשמחה בזמן שהוא רואה את האמת? התשובה היא בשני אופנים. א', כמו שכתוב במאמר תש"ג בעניין אמונת רבו, שאמר זצ"ל שהאדם צריך ללכת באמונת חכמים כפי שהם סידרו לנו. וזה לשונו בשינוי לשון, שהתלמיד צריך להאמין כמו שרבו אומר לו, ללכת בדרך ימין ושלמות. והתלמיד צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם, וכבר יש לו הרגשה באיבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר שכל העולם מקבלים ממנו רק טובות. ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, וכמו כן כשהוא מסתכל על העולם הוא רואה שכל העולם סובל איסורים, וכל אחד לפי דרגת דילי הוא סובל. ועל זה הוא צריך לומר כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. היינו שכל זמן שהאדם נמצא בבחינת להם, שיש להם שתי רשויות, אין הם יכולים לראות את האמת. לכן האדם צריך להאמין למעלה מהדעת שאדם נמצא בשלמות, וגם כל העולם כולו נמצא. באופן כזה הוא יכול וצריך לתת תודה להשם על מה שנתן לנו כל טוב, וזה נקרא קו ימין, שהוא ממש להפך מקו שמאל. כלומר שבקו שמאל אנו הולכים בתוך הדעת כנ"ל, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. היינו, דווקא בבחינת השכל ולא למעלה מהדעת. מה שאין כן, כשעוברים לעבוד לבחינת ימין, נמצא השמאל הוא הגורם שהימין יהיה בנוי על בסיס של למעלה מהדעת. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שמאל דוחה וימין מקרבת. היינו, שמצב השמאל מראה לאדם איך נדהה ונפרד מעבדות השם. בימין מקרבת, שפירושו שמראה לו
איך שהוא מקורב לעבודת השם.

ובעניין השלמות יש עוד אופן. היינו, אם האדם בא לידי מצב שהוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, היות שהוא מפגר הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה. היינו, הוא רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית, ורואה שאין לו שום עבר שיהיה לו איזה רצון לעבוד לתועלת השם. והוא רואה עכשיו איך שהגיע למצב האמיתי שלו, הנקרא הכרת הרע. והוא אומר, זה שהוא רואה עכשיו את הכרת הרע, זהו מתנה מן השמיים, שגילו לו את האמת. אחרת הוא היה מרמה את עצמו, והיה חושב שאין לו לשנות את דרכו, היות שבטח הוא הולך על דרך האמת. והיה יכול להישאר עם הרע שלו לעולמים. ועתה בא לו גילוי מן השמיים לראות את האמת. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק או הודע אליו התתו. פרש שהקדוש ברוך הוא הודיע לו שחטא. כלומר שהודיע לו מן השמיים שהוא חטא. זאת אומרת, הכרת הרע זהו גילוי מלמעלה. לכן הוא סס ושמח על זה שהקדוש ברוך הוא מטפל עמו ומדריכו. הוא מראה לו את מצבו האמיתי. ומזה הוא מקבל שלמות. כלומר, מזה שזכה לגילוי האמת מיד הקדוש ברוך הוא, שבהינה זו שהוא מקבל שלמות, היינו שאומר שהקדוש ברוך הוא מקרב אותו ומראה לו את האמת, נמצא שהוא עכשיו לא במצב שיאמר שהקדוש ברוך הוא דהה אותו מקדושה בזה שהוא מרגיש את הרע, אלא להפך, ומזה הוא מרגיש שהשם מקרב אותו, וזה נקרא ימין מקרבת. וממילא הוא יכול במצב כזה שהוא רואה איך שהוא כולו רע להתגבר ולעשות עצות איך לצאת מהרע הזה. לכן הוא מודה ומשבח להשם. נמצא, עתה הוא נבחן לברוך. היינו, בזה שהוא רואה שקיבל ידיעה מלמעלה על הכרת הרע. ובזמן שהוא נותן תודה להשם, בטח שהוא נקרא ברוך, היות שקיבל ברכה מהשם. ואז יכול לבוא לידי דבקות בהשם, כי ברוך מדבק בברוך. וזהו על דרך שפירוש אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל, לא עברי עלמא, אלא או לרשיעי גמירי, או לצדיקי גמירי. ושאל, בשלמה בשביל צדיקי גמירי מבינים, אבל בשביל רשעי גמירי הייתכן לומר כך? בתרץ, היות שבזמן שאדם יודע בעצמו שהוא רשע, בטח שיעשה כל מה שביכולתו לעשות תשובה. ויש לפרש דבריו בשביל צדיקי גמירי, אז הם נהנים מהעולם בזה שהם זוכים לטוב והעונג שהיה ברצון השם בעת בריאת העולם, היות שכבר יש להם כלים לקבל אור השם בעל מנת להשפיע, כי בכלים הללו מתגלה המטרת הבריאה שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וכמו כן, בזמן שהוא כבר זכה להכרת הרע, זהו כלים שיש לו דחף פנימי לעשות מה שביכולתו בכדי לצאת מהמצב של רשעים. מה שאין כן, כשאינו מרגיש את הרע, אין לו מי שיעורר אותו לצאת מהמצב הרע הזה, היות שהוא לא מרגיש שכל כך רע לו, שהוא צריך לעשות מה שביכולתו לצאת

0: מהמצב הזה. נמצא. זה שהגיע למצב שהוא רואה שהוא כולו רע, כבר יש בזה מעלה גדולה. הוא ראיה לזה שכבר יכולים לומר שבשבילו נברא העולם. כנ"ל, לא עברי אלמה, אלא או לרשעי גמירה. מה שאין כן, מטרם שנגלה לו מצב הרע, לא היה לו שום זכות קיום בעולם, כנ"ל. שלא עברי אלמה, אלא או לרשעי גמירה, או לצדיקי גמירה. נמצא שמטרם הכרת הרע, אין לו שום זכות קיום בעולם. נמצא לפי זה, שאם הוא הגיע להכרת הרע, כבר נבחן שיש בו אחיזה בעולם. ומבחינה זו נבחן שיש לו שלמות. הוא כבר יכול לתת שבח והודאה להשם על זה. הוא כבר יש לו חיבור עם השם. הוא כבר יכולים לומר שהוא נקרא ברוך, וברוך מתדבק בברוך כנ"ל. ואז הוא יכול להיות, ואז הוא הזמן שיכול לעלות בדרגה. כלומר, שכל התפילות שנתן על חסרונותיו, הוא יכול לקבל בזמן השמחה כנ"ל. כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה. כמו שכתוב, ויהי כנגן המנגן, ותהי עליו רוח השם. נמצא שעיקר הזמן שהאדם זוכה לבחינת השראת השכינה הוא דווקא בזמן השלמות. שדווקא בזמן השלמות, אז הוא הזמן שיכול לקבל לבחינת הנשמה שלו. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל. בת הייתה לו לאליעזר, והיה רוצה שהיא תהיה אישה ליצחק. ובפשטות קשה להבין, הלא ביתו של אליעזר הייתה בת של תלמיד חכם. כמו שאמרו חז"ל, ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. אמר רבי אליעזר, שמושל בתורת רבו הוא דמשק אליעזר. וכמו כן אמרו שם, אליעזר עבד אברהם, זקן ויושב בישיבה היה. על השידוך הזה אברהם לא הסכים, והשיב לו, אין ארור מתדבק בברוך. מה שאין כן, השידוך של רבקה, שהיא הייתה ביתו של בתואל ואחות לבן הרשע, ובתואל אמרו חז"ל, שביקש להאכיל לאליעזר סם המוות כדי שישאר להם הממון. היינו שלא היה סתם רשע, אלא היה רוצח גם כן. ובא גבריאל והחליף הקערה ונתנה לבתואל ומת. וגם רבקה באה מסביבה של רשעים. והשידוך הזה הוא שידוך הגון, כמו שכתוב, ורבקה יוצאת. היינו, שהקדוש ברוך הוא הוציאה אותה מכל אנשי העיר שהיו רשעים. ורבקה יוצאת, שהייתה צדקת. ובפשטות, אם היו מציעים לאדם שני שידוכים, אחד, בת תלמיד חכם, והשני, שבא מבית רשעים, ומעיר של רשעים, בטח שהיה בוחר בבת תלמיד חכם. ובבחינת עבודה יש לפרש שמצב של אליעזר הוא מצב של שמאל, שהיה צועק כל הזמן, אלי עזור, היות שאני נמצא תחת שליטת הרע. נמצא שאישה זו היינו בת של שמאל, שהיה מתפלל שיתנו לו את בחינת יצחק שנקרא נשמה לאישה שהוא הגוף, בכדי לקבל את הנשמה, לא הסכים אברהם. מטעם שבזמן שהאדם נמצא בשמאל וצועק, השם, עזור לי לצאת מהרע, נמצא שהגוף הזה הוא בבחינת ארור. והוא אמר לו שיצחק, היינו הנשמה, היא ברוך, ואין ארור מתדבק בברוך. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, לכן, אף על פי שאליעזר היה תלמיד חכם, אולם היה מרגיש שחסרה לו מידת האמת. היה תמיד הולך בבחינת השמאל, והיו לו טענות תמיד. מדוע אין השם רוצה לשמוע בקולו, שייתן לו בחינת נשמה? כי המאור שבא מהזיר עולמותיו. והגם שהשמאל מדבר לעניין, כי הכל בנוי על הדעת כנל, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות, אבל באמת הוא ארור. לכן אמר לו אברהם, אין ארור היינו הגוף, בזמן שהוא נמצא במצב של ארור, יכול לקבל בחינת השראת השכינה, הנבחן לבחינת נשמה הפרטית של האדם. כי השכינה נקראת מלכות, שהיא כלל הנשמות, שמטעם זה נקרא מלכות כנסת ישראל. לכן, אין הגוף במצב הזה מוכשר לבחינת יצחק, הנקרא נשמה, כנל, הגוף נקרא אישה, והנשמה נקרא בעל. מה שאין כן בחינת רבקה מכונה בעבודה, שהגוף רואה את כל מה שהשמאל מראה לו, את מצבו האמיתי, שכל האיברים שלו הם רשעים, שרק מה שנוגע לאהבה עצמית הוא מבין. מה שאין כן, מה שנוגע לתועלת השם, אין הוא מסוגל לעשות שום דבר בדיוק כמו שהשמאל מראה לו. וזה נקרא שכל בני העיר היו רשעים, כי הגוף נקרא עיר, כמו שכתוב, עיר קטנה באנשים במעט, ובא אליה מלך גדול, ומצא בה איש מסכן, חכם, ומילט הוא את העיר בחוכמתו. ורבקה, שהיא צדקת אחת, יוצאת מכל בני העיר. ולמה כתוב יוצאת? ואומר, זה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר. פירוש שהגוף הזה היה מרגיש עצמו לשלם, היינו לצדקת, מזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו האמת. ומזה הוא שמח, ונחשב זה עצמו לשלמות, בזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו כנל. או מטעם הבית הנל, שהוא מאמין למעלה מהדעת שיש לו שלמות, מטעם שהוא מאמין באמונת רבו, שצריכים ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם ולא יראו, ובמצב של שלמות יכולים לזכות לבחינת יצחק הנקרא נשמה. זאת אומרת שהשני הפכים הם נמצאים בגוף אחד, אלא בבית זמנים. ואומרים לנו שהעיקר הוא ללכת בקו ימין לאחר שיש לו קצת מקו שמאל, וזהו, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום שזה נקרא ימין, ואחר כך יתפלל שנבחן לשמאל, ואחר כך חוזר לימין.
1: אז אנחנו בעבודה בעצם מבררים מהם זמנים של תפילה ומהם זמנים של הודעה, הודעה בעבודה. ואדם צריך לברר את זה באמת, כי שמאל וימין זה הכל באדם, תפילה והודעה זה שזה שמאל וימין. וזמנים זה באמת, אין זמנים ברוחניות, יש מצבים. המצבים שהאדם עובר. איך הוא יכול להיות בהודעה כלפיהם, ואיך הוא יכול להיות בחיסרון, בשמאל כלפיהם. מה זה בכלל?
2: כן, כתוב, וממילא הוא יכול להיות במצב כזה שהוא רואה איך שהוא כולו רע, להתגבר ולעשות עצות איך לצאת מהרע הזה. לכן הוא מודה ומשבח להשם. כאילו מצד אחד אני בתוך הרע ומבין עד כמה שאני לא מחובר לחברים ולא קשור ולא עושה את מה שמקובלים אומרים לנו, ומצד שני גם למעלה מהדע צריך להגיד תודה על זה שיש לנו זכות בכלל להיות פה ולעשות את המאמצים.
3: כן. אז יוצא שכל העניין זה בעצם כשאתה מקבל את המכות או שמה שנקרא את השמאל, איך אתה לוקח את זה, אם זה, אתה יודע שזה מהבורא ואתה בדרך, וזה עזרה מהבורא ואתה מקבל הזדמנות להתגבר ולהתגבר.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 29 לינואר 2002.
4: אז אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף קוף סמך ד', מתי הם הזמנים של תפילה והודעה ועבודה. הכל נובע מזה שיש לנו שני צדדים במציאות, בורא ונברא, כוח המשפיע וכוח המקבל, רצון למשפיע ורצון המקבל. ואם זה היה ככה רק בורא ונברא, אז היה בורא בורא את הנברא והיה ממלא את הנברא בכל טוב והכל היה נגמר בזה. אבל יש לבורא עוד כוונה כלפי הנברא, שהוא רוצה להביא את הנברא לשלימותו, לדרגתו עצמו של הבורא. לכן הבורא, חוץ מזה שהוא ברא את הנברא ברצון לקבל, נותן לרצון לקבל הזה אפשרות להגיע לרצון להשפיע. וכאן כבר מתחיל להיות מאבק, עבודה, הגיעה בנברא, למרות הרצון לקבל שלו, להגיע להפך מטבעו לרצון להשפיע. ולכן בנברא יש שני כוחות, כתר ומלכות, רצון לקבל, רצון להשפיע, נקודה שבלב כנגד הגוף שלו, כן? אור וכלי, מה שנקרא, או נשמה וגוף, או עם ישראל ואומות העולם, כן? וכן הלאה. לא חשוב באיזה צורה לקרוא את שני הכוחות האלו, בכל דרגה ודרגה יש להם כינויים אחרים, אבל זה נובע מסך הכל שיש לנו בורא ונברא, ונברא כדי להגיע לדרגת הבורא חייב להתקלל מתכונת הבורא. ואז נברא נטול לכל מיני לחצים ולכל מיני שינויים ולכל מיני כוחות. פעם הוא נמצא בטבע שלו, אז נקרא רשע גמור או אינו גמור, תלוי באיזה מידה. פעם נמצא זוכה להידבק לבורא, זאת אומרת לקנות טבע של הבורא, אז נקרא צדיק. והכל בין זה לזה גם כן. מה הם הזמנים הטובים לעבודה, להגיעה, להתקדמות? כל הזמנים. אין זמן שלא מוכשר לזה. רק בכל מצב ומצב יש אפשרות לבצע את ההתקדמות למטרת הבריאה, להידמות לבורא, לנצחיות, שלמות, השגות, השפעה. בצורה אחרת.

0: יש מצבים שאדם נמצא בהם שהוא יכול רק לתת תפילה, וגם תפילה בעצמה כלולה מהודיה ובקשה. ויש זמנים שאדם יכול לתת רק הודיה, אבל הודיה בעצמה גם כן ללא חיסרון שהיא רוכבת עליו, גם כן ממי, ממה, על מה. אי אפשר בהחלט לפנות לבורא אם לא יהיה בפנייה הזאת, אם לא תהיה בפנייה הזאת שני ההבחנות, גם שלילית וגם חיובית, אחרת אין פנייה. כמו שאנחנו לומדים שהיתרון אור מתוך חושך, שאי אפשר להבדיל את ההבחנות אלה מהדבר ההפוך. האותיות אפשר לראות השחורות רק על רקע הלבן, על רקע האור. זאת אומרת, חייב להיות בהבחנה באדם, ההבחנה היא שהוא מרגיש, שהוא רואה, שהוא מביע תמיד כלולה משני ההפכים. וגם אנחנו בתוך החיים שלנו שהולכים בדרך, אנחנו לא, אמנם שאנחנו כל פעם נדהמים עד כמה שאנחנו יכולים להיזרק ממקום למצב, ממצב, כי כף העקלה זה נקרא, כן? אבל צריכים להבין שזה תמיד ככה, מפני שיש בנברא גם טבע של נברא וגם טבע של הבורא. ובכל מצב ומצב אני יכול להסתכל מתוך טבע של הנברא ומתוך טבע של הבורא. ואז יוצא לי שאני יכול להחליט על כל תופעה כאילו החלטות שונות. או אני הולך למעלה מהדעת, לא אכפת לי כלום, וככה, כן. או ההפך, אני לא מסוגל לזוז, ואני לא מסוגל... אני יכול להצדיק כל מצב ומצב, ואני יכול ההפך, לעשות ממנו, להשמיד אותו. מהי האמת? האמת היא רק בסוף. לפני שמגיעים לגמר התיקון, שכל הדברים המנוגדים מתיישבים יחד, אז אין אמת, אלא יש דרך ויש מצבים. לכן, אף פעם אנחנו לא יכולים לקבוע משהו בצורה החלטית. ילדותיות זה, אין, אם אני אעשה כך. אלא תמיד אנחנו צריכים להבין שאנחנו, זה חלק המרגיש של המציאות. שעובר עלינו הכל ככה בצורה שאנחנו נבין, נשכיל, נרגיש, נקבל ניסיון, נלקט את הרשימות, ועם זה הולכים, ולא להתפעל משום מצב קיצוני. קיצוני. זה משהו מביא לנו כאן דוגמאות. אליעזר, לבן, מאיפה לוקחים את הבנות, רצונות, מהמצבים ההפוכים, כדי להביא אותם לקדושה העליונה ביותר. ככה זה. לא להתפעל מזה. אדם עולה, נופל לתהום, שוב נמצא באיזשהו דברים רעים, באים עליו מכל מיני... מקומות, הצדדים, כיוונים, פתאום דברים שאיך יכול להיות שזה מתאים לעבודה שלי, אני רוצה לבורא, פתאום תראה מה שקורה לי, גם בעבודה, גם בבית, גם במדינה, גם בכל מקום. אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לקבל את הדברים האלה כמתאימים ביותר להתקדמות. שעכשיו בפרט שהתחלנו לעבוד קצת בהבנה על הגיעה, הליכות ההגיעה. אז יבואו קשיות עוד, בהתאם לזה, על מנת שנברר את בדיוק מהי הכוונה האמיתית, איך לדרוש המאור המחזיר למוטב, ההתאמה, מהי בדיוק ההתאמה לאלוקות. כל הדברים האלה הם לאט לאט באים על ידי ככה, אדם צריך מלטש אותם, לנקות אותם עד שמוציא פנינה מתוך כל הער הזבל, שלא רואה מקודם איך להבדיל בין זה לזה. אז לא לפחד שעד כמה שנכנסים לדברים יותר גבוהים, נפתחים דברים יותר רעים. רעים. נבזים, נוראים ממש. אלה, אמנם שאי אפשר לא לפחד. כי כל מדרגה הבאה היא מדרגה יותר גדולה, היא נראית, הדוב נראה עוד יותר גדול. כן? ואדם כל פעם נראה את, לעצמו עוד תינוק יותר קטן, שמפחד מהדוב הזה. ו... אחר כך, כל מדרגה ומדרגה לאט לאט עוברת, אדם גודל במדרגה הזאת, מתחיל, איך להגיד? לא, לא, לא, שהוא מילה, לא, לא, לא, את הדוף, איך שאומרים, נו, חיות שמתחיל...
1: לאלף את הדוף.
0: כן, מתחיל לאלף את הדוף הזה, הופך להיות אותו לכוח, אה? עד כן, הופך אותו לדובי ולכוח הפועיל המועיל. ככה זה, כל פעם ופעם. מה שבעל הסולם כותב במתן תורה, שאדם כמה שהוא יותר גדול, הוא יותר, הוא דואג לדברים יותר רחוקים מגופו. רק מגוף שלו הוא מודאג, אחר כך למישהו מבחוץ, ילדים, משפחה, חברים, חברה שלו, עיר שלו, אין? אולי אזור, מדינה, עולם. אחר כך כל המציאות. אנחנו צריכים אנחנו צריכים לכלול בתפילה שלנו בזמן הלימודים גם כן מצב הנוכחי, שזה שאנחנו רוצים בהשתוות הצורה לבורא, שיבוא הכוח העליון ויתקן אותנו ויתן לנו את השינוי הזה. אנחנו צריכים את השינוי הזה לא בשבילנו, ואפילו לא כדי לעשות נחת רוח לבורא ממני. גם זה אגואיזם, אמנם כבר בצורה אחרת, אבל בכל זאת. אני רוצה שכל הברואים, כל הנבראים, יבואו להכרה ולדרגה כזאת, שיבינו מהו התכלית והתקרבו אליו. למה? זה נובע מתוך דאגה על העולם, מתוך דאגה על מציאות. אדם שכולל את עצמו לא רק עם הקבוצה, אלא עם כל האנושות, הוא בכל זאת מפעיל עוד כוחות הנפש שישנם בו לאותה בקשה. אנחנו הרי כלולים מכל הכוחות שבעולם, כל אחד מאיתנו. אז בבקשה שלנו, כמה שאנחנו נרחיב את הבקשה, אנחנו פשוט מפעילים את ה... נשמה שלנו ביתר עוז כלפי הבורא. ולחשוב כאן, למה אנחנו צריכים את זה לעשות? כי באמת, כמו שאנחנו קיבלנו מלמעלה זכות להתקדם, לבקש, לדרוש מהבורא, הזכות הזאת ניתנה לנו כדי לממש את מה שמוטל עלינו. מוטל עלינו להיות אור לגויים ולהביא לאומה שלנו ולכל העולם את המסר מהי מטרת הבריאה ואיך להתקדם ולבצע את זה. שאדם צריך בעצם להרגיש בזה שהעולם עדיין לא מתוקן, זה האשמתו. ולבקש על זה תיקונים.

0: אני זוכר, היה מלחמת לבנון, אז נסענו עם הרבי, מתי זה 80, 81?
1: 82.
0: 82. נסענו עם הרבי, גם כן כרגיל, לטיול, לפארק, לזה, לזה. כל הזמן היה שומע, כל חמש דקות רדיו היה שומע. ובבני ברק בדרך כלל לא היו שומעים. באותם הזמנים בכלל, זה היה כזה כפר, תוך 10 שנים האחרונות, זה התפתח. לא האחרונות, מ-80 עד 90 זה כאילו, היה שינוי. אז אמרתי לו, תראה, אף אחד לא מתעניין כל כך ברדיו. הוא אומר, הם לא מתעניינים בגלל שהם לא מרגישים שנמצאים שם הילדים שלהם. זה ככה ממש. הייתה לו כזאת הרגשה. אז אנחנו צריכים, בכל זאת, לפחות בשכל, להבין ש... כמו שהוא כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שאם קורה משהו בעולם רע ואיתנו ועם אומה שלנו, זה בגלל שהאלו שקיבלו מלמעלה מסר הזה, איך לתקן את העולם, איך למשוך את האנושות לבורא, עדיין לא מבצעים את הדברים האלה נכון. עדיין לא בשלמות עושים את העבודה שלהם. אז יש לנו על מה להתפלל ולבקש כוחות, חוץ ממה שאנחנו בדרך כלל מבקשים ודורשים. אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו אשמים במה שקורה.

0: עכשיו שאנחנו כאילו מחפשים איך לעשות את המשפט הבקשה, מתוכי, דרך הקבוצה, לבורא, על מה ומו, צריכים גם כן לקלוט בזה את הדברים מפני שהם באים עכשיו ממש לקראתנו ונכנסים לא מן הסתם בצורה כזאת אנחנו רואים את החיים שלנו, מרגישים את החיים שלנו היום. אנחנו צריכים גם על זה לתת תגובה. זהו. יש שאלות על מאמר עצמו? כן.
1: כאן כתוב שאין לדיין, אלא מי ש... מה שאינו רואה. זה אומר שגם אנחנו לא יכולים לשייך דברים טובים אם אנחנו לא רואים אותם? כמות טובות, מה ש...
0: אין לדיין מה שעיניו רואות, זאת אומרת, האדם צריך לראות את המציאות כמו שהוא רואה אותה בכלים שלו. אני מפותח ב-20%, אז אני לפי הדרגה שלי רואה את המציאות ולא יכול לראות אותו אחרת. אני רוצה לראות אותו אחרת, אני חייב להעלות את עצמי לדרגת ההתפתחות של 30%. אבל כל פעם, כל הפוסל במומו פוסל. כל פעם, אם אני מסתכל על משהו, אני יכול להסתכל רק מתוך העיניים שלי, רק מתוך כליש שלי, שכך אני רואה, שכך אני מבין, שכך אני יכול לעשות ביקורת. ככה זה. לכן, אי אפשר לדרוש מאדם שהוא יבין אחרת. אתה תגרום לו לתיקונים, ומתוך התיקונים הוא יתנהג אחרת ויבין אחרת. אבל לא יכול להיות שמן הסתם הוא ישתנה. צריך להיות הרבה מכות, צריך להיות הרבה לימודים, שכנוע מבחוץ, כל מיני דברים, אבל לא יודע איך יכול להיות אחרת. לכן אין לידע, לדיין, כן? לקבל את המציאות. אלה מה שעיניו רואות, אלה לפי מה שכלי שלו מקבל.
1: אם הוא רוצה לשייך דברים טובים,
0: אפילו
1: שהוא לא
0: רואה
1: אותם, זה גם
0: פסוק? מה שעיניו לא רואות, זה פשוט לא מציאותי ומשתנה לרגע לרגע, ואף פעם זה לא שייך לאדם, אלא זה שייך לכל מיני דברים שהם לא שלו, הוא לא ייקח את זה, הוא לא יחזיק את זה, ואני לא יודע איך להגיד. זה... רק על ידי תיקון המקורי הפנימי מתוך האדם, אתה יכול להיות בטוח שהוא יעמוד על זה. כי זה הופך להיות טבע שלו. כן.
2: בהמשך למה שאמרת קודם, האם אנחנו צריכים להתייחס למה שכתוב בסוף הקדמה לספר הזוהר, החלק שבו לא עוסקים בפנימיות, עלינו. אנחנו תמיד מייחסים את זה במידה מסוימת לאחרים.
0: מה שכתוב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שהוא כותב שהאלו שכאילו צריכים לעסוק בפנימיות התורה מתעסקים בחיצוניות, אני קודם כל מסתכל על עצמי. ורואה שוודאי אני גם כן מתעסק בחיצוניות, ויש פנימיות. שאני עדיין לא הגעתי אליה ולא מתעסק בזה. ודאי. מה יש לי מזה שאני מסתכל על אחרים ומאשים אותם? נו, מכוון את האצבע שלי נגד שם כל מיני גופים למיניהם. נו, ומה? ממשרד החינוך ובאתה לאלו ולאלו ולא יודע למי. נו, ומה? אני יכול להשים את כולם, זה בסדר, אבל מה מזה? תכלס, איפה אני יכול לפעול שאני, כמה שאני יכול, יהיה חלק שעליו כל הסדר הזה, מה שהוא מביא שם כפירמידה שפועלת, כן? שזה יעבוד בצורה נכונה. מה יש לי מזה שאני מאשים מישהו? אני בזה אתקן אותו, אתקן את עצמי. נתבוס גאווה מזה ו- ו- ו- ו- ורשלנות. אנחנו קיבלנו בעצם מלמעלה את המסר, ולא מישהו מהם שלא, שבכלל לא מבין איפה הוא נמצא. אני לא יכול להגיד עליהם שום דבר, הם תינוקות. אלא על עצמי אני יכול להגיד שכן, אם אני מבין, אני חייב בהתאם לזה לפעול ב-100%. זהו. כמה שאפשר. והמצב יהיה עוד יותר, עוד יותר גרוע, ייתנו לנו אפשרות לעשות את הפעולות שלנו. כן.
3: כל המחשבות שלנו, כוונות, כל זאת נובע מהגוף. אולי תן לנו כמה חוקים, איך לשמור על הגוף פיזי פשוט, חתיכת בשר. כי למשל, אני ורוב חברים תלויים, אם אתה ישנת, אז אתה מוכן לכל הרבה.
0: אתה אומר כך שבכמה שגוף שלך יותר בריא, אתה יותר מוכן לעבודה הפנימית. נכון, אז מה אתה רוצה? זה ידוע.
3: אז לפעמים יצא ש...
0: מה זה לפעמים? חייבים לתת לגוף מה שצריך. אתה יודע, זה אינסנום את קומפורסנו. זה עוד הרומאים האלה אמרו, בלטינית, כן? בגוף בריא נשמה בריאה. נשמה אצלם זה הייתה נשמה בימית, אבל לחשוב. אז קודם כל צריכים לעשות מה שצריכים לעשות.
3: כמה חוקים?
0: אתה חייב לישון ולאכול, לרחוץ אותו, לטפל בו כמו שצריך.
3: לפעמים.
0: הייתי ברחובות, היה לידי איזה בחורצ'יק. הוא גידל סוסה. מאוד יקרה ככה, משהו 17-18 אלף דולר. זה סוסה מאוד יקרה. אז אני ראיתי איך שהוא ממש כל הזמן, איך הוא טיפל בו, זה פלא. זה היה כל החיים שלו. אז ככה זה נרשם אצלי כך בזיכרון. כך צריכים לטפל בגוף, לא כל החיים שלך שיהיה עליו, אבל מה שצריכים לתת לו. אני זוכר שהוא היה מנקה אותה ומסיב לה כל הדברים. אחר כך מחר אותה טוב, ירוויח על זה. כך אנחנו צריכים. כן, כן, בטח שיעבוד בשבילי, בשביל האדם שיעבוד. בשביל זה אני מוכן לטפל בו. הרבי היה מאוד דואג לזה. כן. רב שלי, היה מאוד דואג לזה. מה זאת אומרת? אני אומר לך, הייתי קונה לו שוקולד, ירקות ופירות, משהו לא בסדר, איזשהו אצבע שם, משהו, כן, או פעם בכמה חודשים הולכים לבדיקת דם, שם האם יש סוכר או לא, היה גבולי אצלו. כל מיני כאלה דברים. הוא היה דואג מאוד של להיות בריא, מאוד. אפילו, אתה יודע, בגבול. הוא נכנס לים 600 תנועות עד שהוא לא עושה ככה, 600. הוא סופר. הוא אומר, בים אני לא יודע, יש מחשבות כאלה, כאלה, אני לא יודע. אני, זה העבודה שלי. עד שלא עושה 600 תנועות, לא יוצא מהמים. ככה זה. אתה מבין? הליכה אם לא ים, שעה וחצי הולכים. אז אני הייתי צריך לשיר, ובקצב כזה הולכים. שעה וחצי. באמצע יושבים 10 דקות, מותר לי לשאול משהו, ושוב. מרש וקדימה. זאת אומרת, וזה, אני מדבר על בן 80. כמה פעמים הלכנו למכון שחייה, או מכון התעמלות, לקחנו איזה לשנה, איזה, כן? כרטיס כניסה. כל הזמן היינו ככה. אולגה זוכרת? זה היה ממש חובה. 3-4 שעות ביום היה מתעסק בספורט. בפעולה פיזית. טוב, גוף שלו גם כן היה כזה שיש אנשים שיכולים לשבת כל היום. הוא לפי האופי שלו לא, ולפי הגוף שלו. היה חייב או, מאמץ. קניתי לו אופניים, הוא היה עושה 400 סיבובים. ככה בערב, בין היתר 400 סיבובים. אתה יודע, זה לא פשוט. זה כל יום, זה לא צחוק. ראיתי פעם בירידה כזאת, שהיה לנו איזה מורה יוגה אצלי בבית, שהיה בא עם תרגילים, לא עם הפילוסופיה, עם תרגילים, בחורצ'יק כזה, מנתניה. אז הוא היה מלמד אותנו פעולות, כל מיני גמישות. והייתי בכזה ירידה שאמרתי לו, אני לא מסוגל. אתה לא מסוגל, בסדר, תעזוב, אני אמשיך. לקח אותו אליו הביתה, המשיך אותו איזשהו כמה ימים, אחר כך אני חזרתי. זאת אומרת, אין דבר כזה. אני אומר לך, אני לא יכולתי להזיק. אצלו זה ככה. וכל פעולה ופעולה הוא היה עושה לפי הזמן. עכשיו הזמן לאכול, עכשיו הזמן, הוא גם כן היה אוכל, לא היה שותה. היה שותה, לא היה אוכל. כל מיני דברים כאלה. אצלו היו, הוא היה, איכשהו כלפי הגוף, היה אצלו התנהגות מאוד ברורה. גם כן, טוב, יש דברים כאלה שלא יכולתי לידו ממש, לא, אף פעם לא, לא, לא, לא, לא, לא הרשה לעשות מזגן. הוא אומר, זה חום טבעי, אין מה לעשות, סובלים. אתה רוצה קצת ונטילטר, זה דומה לרוח, זה עוד מותר קצת. אני לידו הייתי מתפוצץ. אתה יודע, היה לי איזה לחץ דם, אני זוכר, זה משהו נורא. פלוס 40, 50. נו, אז מה? זאת אומרת, היה מתנהג כמה שיותר פשוט לטבע.
3: תוך עבודה שלנו, לפעמים, אתה יודע מה לעשות, זה פשוט מפחד. עד הסוף. מחר ילך לב שלי או משהו.
0: מה, איזה, על מה אתה מדבר, לא מבין?
3: כמה סיפרת?
0: גם 5 כסות קפה, כדי להיות ברמה. אתה זוכר? כך, תראה, לשתות קפה זה היה אצלנו נהוג, מפני שהם כולם ירושלמים. ירושלמים במקור לא שותים תה, הם לא יודעים מה זה תה. וגם כן קפה עם חלב כמעט לא שותים. קפה, קפה. זהו. ככה זה ירושלמים. הוא היה, הוא גדל בירושלים, הוא גם אשתו הייתה ירושלמית כבר 300 שנה, מתי ירושלמי, משפחה ירושלמית מאוד עתיקה. היא לא ידעה בכלל מה זה משהו. היה לה משהו לא טוב עם הלב, הייתי מביא לה כוס קפה. זה מה, מה זה, זה מים לשתות? כוס קפה? ליד זה קצת מים קרים, זה כן, אתה יודע. זה כן.
4: שואל מאמר. למה לא כתוב, לא מדובר במאמר על שלושה קווים, רק על שני קווים? עבודה על שני קווים.
0: כאן הוא מדבר במאמר הזה על שני קווים ולא על שלושה קווים, כי הוא רוצה להסביר לנו מהם התכונות שבאנו. קו השלישי אנחנו כבר עושים. שני קווים האלה מגיעים לנו מלמעלה. כן.
5: אנחנו פעם דיברנו שלחשוב ולעשות כל המעשים בהשפעה זה רק כלפי חברי קבוצה. היום אתה אמרת משהו...
0: אני לא אומר שצריכים לעשות פעולות ומעשי השפעה מחוצה לקבוצה. לא. אתה צריך להיות בתוך הקבוצה. רק אתה בנוי לפי הנשמה שלך הרבה יותר בצורה רחבה ממה שהקבוצה. ולא לשכוח על זה שיש עליך משימה לא להשפיע לקבוצה, אלא לגרום לתיקון הכללי של כולם, להרגיש את עצמך, אני רוצה בזה שלא תלך ותשפיע לכל האנושות, לא אין לאנושות מה להשפיע, אלא יש לך לדאוג לדאוג לחשוב על זה שאתה אחראי על מה שקורה עם האנושות ועם העם שלך, ולדאוג מתוך זה. אתם גם כן מחפשים, מה יש לי לבקש, מה יש לי לשאול, מה קורה שאני צריך, על מה אני צריך לחשוב. אז תקרא סוף ההקדמה לספר הזוהר, ואתה תראה שכל הדברים רעים מה שקורים, הם קורים בגללך, ומתוך זה שיהיה לך על מה לבקש ומה לשאול. אחרת אני שומע שאנשים כאילו לא יודעים ממה לפנות לבורא. הכל טוב לך כל כך? אז לפחות תראה מה שקורה מבחוץ. אתה כלפי עצמך יכול להיות צדיק וחפץ חסד. אז תדע שכל דבר רע שקורה בעולם, לכל אחד ואחד, יש בזה אשמתך. ובמיוחד אשמתך, כי אתה קיבלת את הפתרון, את המפתחות בידיים שלך. מה שאם כן, היתר אנשים לא יודעים, לא קיבלו שום דבר.

0: אז במקום לחשוב שאתה צדיק ומגיע לך פרס, אתה יכול לחשוב עם, בצורה יותר אמיתית שאתה רשע ומגיע לך עונש, כמו שכל האנושות סובלת. כי בסופו של דבר, אם אתה כבר קיבלת את הידיעה הזאת, אתה אחראי. כמו שהוא כותב, בין כך ובין כך כבר לא יכולים לפתור את עצמם מן הדין. כן?
1: כתוב פה בדף 5, אפילו שהפה הזה אינו חשוב, בכל מקום הקדוש ברוך הוא שומע אותו. מה זה הפה לא חשוב? מצד מי הוא?
0: הפה לא חשוב, מה שהוא אומר כאן זה לא ודאי לא לפי החשיבות מה שאתה תופס שם בעבודה שלך או במדינה או בחברה, אלא הפה לא חשוב, הכוונה היא שעדיין אדם לא נמצא במדרגות שבאמת יכול, יש לו עם מה לבנות לבורא. אלה דברים הקטנים שלו, מתוך חוסר הבנה ובירור, לא חשוב. בכל זאת, כמה שהוא בזה מנסה לעשות, וכמה שהוא מבין זה גם כן לא, לא חשוב. אבל השתדלות שלו, לפי זה נותנים. תסתכל כמו על הילד. אנחנו לא רוצים ממנו כלום חוץ מהשתדלות. לא אכפת לי שיעשה משהו, אבל שיביע רצון, ולפי זה אני נותן. כמה שאדם יותר גודל, אני לא מסתכל על הרצון שלו, אני מסתכל על התוצאה, התוצרת. זה, זה, אנחנו צריכים להבין את היחס הזה. שלא דורשים מאיתנו להיות חכמים, דורשים מאיתנו הגיעה. מה יצא לך לא חשוב. כמה שאתה יוכל באמת לבצע נכון וטוב, לא חשוב. אתה רצית, אתה פעלת בזה, לפי זה נותנים. לפי זה אדם מקבל תגובה. רק לפי ההגיעה. הוא לא אומר שאתה צריך להגיע לאיזו תוצאה, לא עליך עבודה לגמור בכלל.
2: אמרת שהמפתחות נמצאים בידיים שלנו, אם קורה משהו, אז יש לנו משמע בדבר הזה. באיזה צורה אפשר להעביר את המסר החוצה לעולם, שיש משהו שאפשר
0: לקרוא? איך אנחנו יכולים להעביר את המסר הזה לעולם? אני אגיד לך, לא נראה לי שאם אתה תתחיל לצעוק בכל הרחובות, או אני אתחיל, אמשיך לכתוב, כמו שכתבתי שם, סכנת ההשמדה, שמדברים האלה העם יכול להתעורר. מפני שאנחנו יודעים באיזה דרגת ההתפתחות נמצא העם. אמנם שהוא עם מפותח והכל ומה שלא תגיד, אבל לא מסוגלים אנשים לקלוט מסר רוחני בזה שנמצא. ואי אפשר לנו לדרוש מאף אחד שום תגובה באיזה צורה. זאת אומרת, אני צריך לפעול בלי לראות איך מגיבים. כי פועל בעצם אני ולא הם. אני מפעיל את החוק הזה להתקדם, שכל האנושות חייבת להשוות הצורה ולהגיע לדרגת הבורא. אני מפעיל אותו, כי אני יודע, אני קיבלתי מלמעלה את הידיעה הזאת, אתה קיבלת, ועוד, יש כאן עשרות אנשים, אלו שמבינים, שמקבלים את זה באיזושהי צורה, נמצאים בהכרה. למה הם נמצאים בזה? כי הם התפתחו עד הרמה הזאת. זה מה שהוא שאל קודם. אם אדם לא יתפתח, אתה יכול להגיד לו, זה בשבילו איזה, איזה מנטרה כמו נח נח נחמן מאומן שם, נו. נו, אז מה? הם יכולים לפעול בזה? שום דבר. אלה, מחזיק אותם את זה בצורה פסיכולוגית, טוב מאוד, נו, שיחזיק, אז כל דבר טוב. ברמה האנושית, מיום... לכן אנחנו צריכים לעשות, ודאי, אבל להבין שעבודה היא עבודה הפנימית שלנו יותר מחיצונית. וכל הפיזור שלנו, מה שאנחנו עושים, אז תגיד, לא צריך שום דבר, בוא נסגור את העשרה או עשרים חבר'ה האלו, או מאה, מאתיים, כמה שנוכל לאסוף, ונרביץ כאן את העבודה. אנחנו לא יכולים בלי תמיכה מבחוץ, ובלי למשוך מבחוץ כוחות חדשים. אז אנחנו צריכים גם כן את הדברים האלה, וחוץ מזה, להרים אותם כולם למילימטר אחד, זה כמו שלהרים את עצמנו ל-10 מטר. אתה מבין? אז גם עבודה הזאת וגם עבודה הזאת אנחנו צריכים. ובעל הסולם כותב את זה. לכן להתפשטות חוכמת הקבלה, משדורות העם אנחנו צריכים וכן הלאה, הוא כותב. אבל באמת, שם אנחנו לא יכולים לדרוש תגובה רצויה, כאילו, ולראות איפה זה יהיה או לא. אלה, שם זה הולך לפי חוקים של ההמון. ואצלנו זה הולך לפי חוקים של היחידים. ולכן פעולה זה עלינו. ותמיכה מצדם. הם בכל זאת היו קיצון שילכו אחריך. אבל שילכו אחריך, אתה צריך בשביל זה לפזר ביניהם את החומר שלך. שזה ייתן להם יכולת פשוט ללכת אחריך. אבל אתה תלך, ואתה תבחר את המטרה כל פעם יותר ויותר נכון, ואתה תמשוך את כולם. אין ברירה. לכן אני אומר שלא צריכים כאילו להעביר את הכל האחריות על מישהו אחר. כמו שהוא כותב, אלה שמתעסקים בחיצוניות התורה ולא מתעסקים בפנימיות הם אשמים. מה אכפת לי שהם אשמים או לא אשמים? אז אני אחכה עד שהם לא יעשו כלום. הם לא יכולים לעשות שום דבר. אני צריך לעשות. כך כל אחד חייב לחשוב. וכך אנחנו צריכים ללמד גם כן בקבוצות. בן אדם, במידה שהוא מקבל את האידיאל הזה, הוא בעצם כבר פועל אקטיבי, בתור יחיד. כל אחד ואחד, ובזה צריכים להביא אותם להרגשת ההתחייבות, האחריות. כי המצב הולך להיות מאוד לא נעים. כן.
3: נכנסנו לשיעור, אתה אמרת שבאנו תלוי מצב במדינה, וכמה שניסיתי ככה להתרכז ולחשוב, אפילו לא עשה לי איזה קליק כזה, כזה אחריות. אז אני מבין שמה שחסר לזה כוח האמונה.
0: או זה כוח אמונה חיובי מלמעלה, או זה כוח השלילי מעין ברירה מלמטה. אחד משניים. אתה מבין, אדם שרואה שאין מה לעשות, ובאמת לאף אחד אין בכלל שום דעה ברורה מה עושים ואיך יוצאים מהמצב ובין סוף לצרות וכל פעם זה יותר ויותר גרוע, אז עד כמה שיכולים מהתורה לוקחים כוחות, וכמה שלא אז מאין ברירה יהיה לנו בנו החלטה כזאת שאתה נמצא במבוי סתום כזה שפשוט גם כן חיים ומוות לא עוזרים כאן. אנחנו עוד נעמוד לפני נצח, שפשוט זה לא הבעיה נגמרת עם זה שאני חי או מת, אלא היא יותר גבוהה מזה. אנחנו נראה את הקיר הזה לא רק בתוך העולם הזה, אלא קיר הזה אנחנו נראה גם כן שעולה לעולם העליון, ונמצא בינינו ובין הפתרון. אתה לא תראה קיום הזה רק כקיום בעולם הזה, כדור בראש וגמרתי עם כל הצרות. לא. האנשים ירגישו את הדברים האלה מעל החיים. אתה מבין שאדם אדם ירגיש את הבעיות האלה בצורה נצחית שלהם, רוחנית. חיים ומוות זה לא דבר גדול. הרבה יותר מזה ירגישו. כן.
4: שאלה שאני מתחבד בה, עד כמה החלוקה הנכונה בין העבודה הפנימית הפרטית בתוך הקבוצה

0: שני הדברים האלה.
1: עד כמה שאדם צריך לחלק את עצמו בין עבודה אישית שלו לקבוצה שלו ולהפצה שלו ולחיים עוד יותר חיצוניים שלו. חומרים.
0: זה גם תוצאים, לא, חומרים גם לא בדרך שלנו.
1: גם זה, למה? הוא אומר גם כן, הוא שואל על הגוף. אז אין בזה, אצלנו שום חוק אחר חוץ ממידת הכרחיות. מה שאדם קובע. מידת הכרחיות.
0: מידת
1: הכרחיות
0: בהפצה, זה בלתי מוגבל.
1: לא, מידת הכרחיות שפשוט, שאתה קובע לפי דרגה שלך, שכך וכך וכך וכך, אני חייב לעסוק בכל הדברים האלה. במידה כזאת וכזאת. אני צריך לישון שם 6 שעות, אני צריך לאכול, אני צריך להיות שעה עם ילדים, אני צריך לתת שיעור בערב אחד פה, ערב אחד שם. אתה צריך לחלק את הדברים האלה. אבל פנימית, נפשית, איך לחלק את התשומת לב שלך?
0: פנימית, שאנחנו מבצעים אותה כאן, בינינו בתוך הקבוצה. הפצה היא באופן טבעי עבודה יותר חיצונית, יותר כללית. היא פונה לקהל יותר רחב. איפה החלוקה בין שני הדברים האלה? אני לא מדבר עכשיו בשינה, בדברים האלה, זה בסדר.
1: כמה להקדיש כוחות או מחשבה?
0: גם וגם.
1: כמה להקדיש כוחות להפצה? אנחנו אומרים ש... בפועל אני צריך להיות בהפצה ערב אחד בשבוע, כן? אתה אולי פעמיים, זה מקרה חריג. ואולי עוד פה ושם איזשהו כמה שעות בשבוע כדי לגרום לזה משהו, להכין מזה משהו, לתרגם. אני יודע, זה גם כן הפצה. אני לא מבין אותך, מה בדיוק שאלה? מה זה כמה לחלק? וזה אי אפשר לעשות כאן, כמו שאתה עכשיו עושה טבלה הזמן הפנוי, אז אי אפשר בזה לעשות טבלה, בוא נגיד. אלה טבלה אנחנו עושים בינינו כדי לחלק את הנטל. אבל בצורה פנימית איך אפשר בזה? האדם כל פעם משתנה ובהתאם לזה הוא קובע כמה להשקיע בכל דבר ודבר. נו, יש איזשהו בחור שם. שעכשיו יושב ולא יודע כלום על זה ולא אכפת לו את זה, ואחרי חודשיים הוא ישתנה ויראה עד כמה שזה חשוב. קודם יראה שזה חשוב להתפתחות שלו אישית האגואיסטית, ואחר כך כדי שהוא קצת ישלוט על כולם, כדי שהוא יגיד לכולם וכדי שישמעו אותו, יכבדו אותו. אחר כך הוא יראה בקבוצה הזאת צורה אחרת, שבזה על ידי זה הוא מבין דברים חדשים ומתקדם בעצמו. אחרי, ולא אכפת לו כבוד ומה שהוא מקבל משם. אחרי ההתקדמות הזאת, חומרית בידיעה ובהכול, הוא יבין בזה שהוא עולה בצורה רוחנית, אחר כך הוא אפילו לא יחשוב שהוא עולה בצורה רוחנית, אלא מעלה אותם ברוחניות, וכן הלאה. זה אדם משתנה, אז משתנים לו ערכים. אבל לחתוך כל דבר, הכי טוב זה שאני, כמה שאני מסוגל, לא בצורה, לא בפנטזיות, אלא בצורה מציאותית, מקושר לבורא, ומתוך זה אני עושה ברוח קרה, ככה, בעדינות, את החלוקה, כמה ואיך.
0: אני מוסיף עוד שאלה.
1: אני יודע שאני צריך ללכת בערב היום להרצאה, יש להרצאה באשדוד, אז אני כבר חושב, האם יהיה לי ובשעה 3 יש לי דנקנר הזה? באחד? וואה, עוד יותר גרוע. אז באחד את הדנטנר הזה, ואחר כך אני עובד מ4-6, ולפני זה אני צריך עוד להכין חומר בשבילו והכל, אבל אני כבר חושב מתי אני אלך לישון איזושהי שעה אחרת בערב, אני לא אחזיק טוב, אני חייב להיות בכוח. באמת, אני דואג לזה כבר עכשיו. אז מה אתה שואל? כל הדברים האלה מחייבים אותי כבר לסדר את החיים אחרת?
0: אתה... אמר לנו היום כמשימה לחשוב

0: שכל העולם תלוי בנו. בי באופן טבעי זה מעורר מחשבה, אז מה אנחנו עושים? למה רק יושבים ומתרגשים?
1: לאט לאט, לא, אני אמרתי את זה היום רק בקשר לתפילתכם, שאתם לא יודעים איך לפנות, עם מי לפנות, דרך מי לפנות לבורא בזמן הלימוד. אז אני כדי להוסיף לכם את החיסרון, מסביר לכם שבכם תלוי המצב המדיני, מצב האומה, מצב האנושי בכל העולם, שכל האנושות. זה הכל. שאתם אשמים שככה זה קורה. אף אומה, אף אחד לא אשם חוץ מאותכם. זה הכל. כך אנחנו צריכים להגיד. בשבילי נברא עולם, ואני חייב לתקן אותו. כן.
0: איזה
1: שלב או רמה או ידע, אני לא יודע, בן אדם צריך בשביל שהוא יהיה מסוגל להתחיל ללמד, שיהיה בו את ה... להפיץ את זה הלאה, לאנשים. זאת אומרת, בתור לימוד. כדי להתחיל ללמד, אדם צריך לעבור כאן קורס של פתיחה או חלק מהפתיחה, ללמוד כאן עוד כמה דברים מסביב, לעבור קורס ל... איך קוראים לזה, נו, למרצים שמלמדים אותו שם כל מיני דברים, ולאט לאט להיכנס לזה. לא הכנה גדולה, כי להתחיל ללמד באיזושהי קבוצה קטנה, אתה גודל ביחד עם קבוצה. אתה כבר מתחיל להבין מה. חוץ מזה יש לנו חומר כבר מודפס, מוכן. אני ראיתי שכבר אתה מלמד כאן. ישבת כאן ולמדת. לא, באמת, נו. קראת לכולם וזה, נו, ראית שאתה שמח מזה, טוב מאוד. גם הם היו יותר שמחים לשמוע אותך מה שהביאו שם, אורן. אז קדימה.
2: כי מציון פצה טובה.
1: כן, נו, נלך, כן.
0: כותב פה שבעמוד 170, פסקה שנייה לפני הסוף, בתשובה שכתוב, העיר. פירוש שהגוף הזה היה מרגיש עצמו שלם, אינו לצדקת, מזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו האמת, ומזה הוא שמח. כאילו, גילוי האמת זה גילוי כל הרע וגילוי כל החסרונות, איך מזה אפשר לצאת למצב של שמחה?
1: איך אפשר לשמוח מידיעה או מה, אתה שואל?
0: חסרונות, מירה, מגילוי, למרות שזה האמת.
1: כתוב בתורה, שואלים, מהי שמחה אמיתית? וכתוב, שאין שמחה יותר גדולה מהתרת הספקות. שאין ספק. כי שאין ספק זה... נעשה לאדם הכל ברור, הוא לא מחולק לבין בורא לנברא, הוא כבר, כי כל הספקות שלנו במה שלא יהיה, הם נובעות מזה שיש חלק בורא וחלק נברא בכל אחד מאיתנו. אז זה שברור לך, כבר אתה יודע מה לעשות הלאה, כבר משהו בידיים שלך, חוסר ודאות. אם אתה לא יודע, זה לא נקרא חוסר ודאות. חוסר ודאות שאתה יודע שאתה נמצא בחוסר ודאות ומפוצל ממש זה דבר שגורם לכל הבעיות. גם כן כל המחלות שלנו. גם כן כל ה... זה הכל נובע רק מזה שאדם נמצא עדיין בספק. תכניס אדם למלחמה, שהוא ידע שהוא נמצא בסכנת השמדה, בכל מיני דברים, הוא ישרוד, הוא יצא מזה בריא, אף פעם לא יהיה לו גריפה, שום דבר. ייגמר המלחמה, מצב יותר רגוע, יותר זה, יתחילו בעיות. זאת אומרת, או להיות ברע, או להיות בטוב, אבל ברור, זה מצב בסדר. ברגע שמתחיל להיות שני חלקים בהתנגשות בתוך האדם, והוא לא יודע מה לברור, זאת בסיס ל... זה בסיס לבעיה.
0: זה השמחה שאנחנו רוצים לחפש, השמחה של ודאות? זאת השמחה שאנחנו...
1: לא, אז כתוב שאין יותר שמחה מהתרת הספקות. אנחנו מחפשים את זה מפני שאחרי שברור לי, אז אני יודע איך לפעול. בעת, נגד וכן הלאה. טוב, חבר'ה, אנחנו מושכים זמן, אנחנו ממש...
3: ועכשיו חברים נסכם מה שמענו בשיעור, מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנה, בבקשה.
4: כן, מה ששמענו מהרב שאנחנו צריכים ללכת על בין נברא לבורא, שאני כנברא מה אני צריך לעשות. ואז אני מחלק כל הפעולה שלי, כל הזמן שלי, לפי החשיבות, מה שאני צריך להעביר. מתוכי, מתוך התיקון שלי, לעולם. ככה זה כבר משפחה ועיר ומדינה ועולם.
5: כן, אחד הדברים שלקחתי, איך רבה שהיה מטפל בגוף שלו, בדיוק ברמה שצריך בשביל להיות בדרגת האדם. זה ככה... ממש מדויק.
6: מתי ימין מקרבת? רק שהשמאל דוחה. אז ימין מקרבת. אחרת אין שני רגליים, יש רגל אחת.
7: כן, יפה, רב אמר שכל הפריבילגיה שיש לנו לבקש מהבורא, לא לעצמנו. זה כל הפריבילגיה. ואז אחר כך מזה הוא התחיל לדבר על ממש... פקודה שקיבלנו מלמעלה וחייבים לעבוד ואיך לעבוד ואז
8: כן, שיעור מאוד חזק ממש, גם מאמר מאוד חזק שמענו הרבה יש הרבה מה ללמוד מרבש איך לסדר את השעות ב-24 שעות, שעות של ישנה, שעות להפצה, שעות לאוכל, לבריאות וכל דבר, למשפחה ממש, זה ממש דוגמה גדולה איך לסדר את זה, וזה באמת עוזר לנו ברוחניות בסוף.
9: כן, אני מאוד תפס אותי מה שהרב אמר לגבי הסוף של ההקדמה לספר הזוהר, שהוא מתאר שם איך יש לנו אחריות גדולה בזה שאנחנו, יש לנו את הרצון להתקרב לבורא, אז אנחנו, יש לנו אחריות גדולה יותר, ואנחנו... ובגלל זה אנחנו צריכים להיות ממש מחוברים להרגשה של מה קורה באומה ומה קורה בעולם. ויש לנו, ואנחנו ממש צריכים להרגיש את זה כאחריות ישירה, של ממש שיהיה לנו מזה חומר דלק בהרגשה. ועוד מה שכתבתי זה ששמעתי מהרב זה על כל מצב ומצב, אני יכול להסתכל מהטבע של האדם או מהטבע של הבורא.
10: כן, כך הרב אמר שאדם לא יודע פתאום מה נופל עליו, אם זה בבית, אם זה במדינה, אם זה בכל מצב, פשוט נופל עליו איזשהו מצב, הוא לא מבין למה, אבל הוא צריך להאמין שזה דווקא הדרך הכי מתאימה לתיקון שלו. איך הוא מקבל את זה, זה גם שאלה, איך הוא עושה את זה, זה נראה כמו אמונה למעלה מלדעת, או אמונת רבו, לא יודע, אבל הוא צריך לקבל את זה, שזה הכי מתאים להתפתחות.
11: כן, גם אני תפסתי את זה. אב אמר גם לגבי הפצה, שיש את ההמון, ויש אותנו שאנחנו צריכים להוביל, ואת זה גם צריכים ללמד כל אחד שנכנס לפה. זהו.
7: כן, רוב העבודה זה בעצם לדעת איך להסתכל על הדברים כאילו מהעיניים של הבורא ולא מהעיניים שלי.
12: אבל אני כל הזמן משתנה, וכל פעם צריך לנסות לחזור לאיך הבורא היה רואה את התמונה הזאת, ומה נכון, איך הייתי צריך לסדר את עצמי אם הוא היה מסתכל. אבל זאת עבודה, זה... בשביל להצליח לעשות את זה צריך, צריך הרבה כוח, צריך להיות ביחד.
13: כן, וכדי להגיע ליחס כזה נכון, אני צריך לתקן את עצמי ולא להתלונן שמשהו לא טוב שם בחברים, בעולם, בהשגחה של הבורא, רק הודעה לבורא שהוא נותן הכל והעבודה שלי לתקן את עצמי.
14: מה שרב אמר, שיש לבורא עוד כוונה כלפי הנברא, שהוא רוצה להביא את הנברא לשלימותו, לדרגתו עצמו של הבורא. לכן הבורא, חוץ מזה שהוא ברא את הנברא ברצון לקבל, נותן רצון לקבל, זה אפשרות להגיע לרצון להשפיע. ולזה הוא בחר בנו, ועלינו להיות שמחים והודיה שאנחנו כאן נמצאים ומשתדלים להיות דומה לבורא.
4: כן, ומתוך זה, מתוך החשיבות של המטרה, אנחנו כבר בונים את ההכרחיות, וההכרחיות גם בקבוצה, יש לנו שיעור, כן? יש כל מיני פעילויות בקבוצה, זה הכרחיות כדי להגיע לרוחניות.
5: אי אפשר לצפות מהאדם לראות את המציאות, אלא אם ממה שהאדם מבין, הוא אמר שאין... רק מתוך מה שאין עברות. אז אם האדם רוצה לראות בצורה אחרת, הוא צריך כבר לתקן את עצמו.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד, שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים ואנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. שבוע שעבר היינו בכנס, אבל אנחנו ממשיכים את המאמר. אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם עמוד 387 את אותיות ת י י א וי ב. אז בואו נפתח, כל מי שיש לו ספר מוזמן לפתוח, מי שאין לו ספר שייכנס לחומר הלימוד. האותיות מופיעות גם בחומר הלימוד ותכף אנחנו נקרא אותן ביחד. אז כמה מילים על מה עברנו, אולי לא כולם לגמרי זוכרים על מה מדובר. אנחנו במאמר מתן תורה, אחד המאמרים החשובים של בעל הסולם, שבתחילת המאמר בעל הסולם מציב מיד את התנאי של ואהבת לרעך כמוך כבסיס, כיסוד. הוא מדבר עליו ככלל גדול בתורה. הוא מדבר על זה שאם אנחנו לא נמשכים אל ואהבת לרעך כמוך, אז אנחנו גם לא מקיימים את התורה. הוא מסביר שהתורה היא מאור, המאור המחזיר למוטב, ושאנחנו צריכים להשתמש במצוות כאמצעים לתיקון, אמצעים שבעזרתם אנחנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, בעזרת המאור המחזיר למוטב. ולאחר מכן, בערך מאות זין פחות או יותר, בעל הסולם מתחיל לדבר על הבושה, והוא מסביר שהבושה היא אמצעי להתקדמות, שדרגת החי לא מרגישה בושה. אז הוא מביא את המשל המפורסם על השיר ועל אדם מן השוק, שבו העשיר בעצם ממלא את כל הצרכים של האדם מן השוק, ובאיזשהו שלב הוא שואל את העשיר, שואל את האדם מן השוק, האם נתמלו כל צרכיך? והאדם מן השוק אומר לעשיר שלא, שהוא היה רוצה להיות כמו העשיר. ופה זה כבר סיפור אחר, וכאן מתחיל בעצם ההתפתחות האנושית, כי העשיר עונה לו שעוד לא ייברא איש שיוכל למלות את משאלותיך. ואנחנו נתחיל עכשיו לקרוא, כדי ככה להיזכר, אז נחזור טיפה על אות ת, למרות שכבר למדנו אותה, אנחנו נלמד היום את אותיות י, י א וי ב, אבל אות י היא קשורה באופן ישיר למה שמדובר באות ת, אז נקרא ביחד עכשיו בעשיריות את אותיות ת, י א, ת, י, י א, י ב, זה מופיע בכתבי בעל הסולם, בעמוד 387, וגם בחומר הלימוד. אז בואו נקרא ביחד, ולאחר מכן נתקדם. בבקשה.
2: עמוד 387, כתבי בעל הסולם, אות ת. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה ואי הסבלנות הזה, שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממי שהוא. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלת מהם. ב', ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור.
3: ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך. ב', וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך, ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים את המנוחה ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה. ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל, ולפיכך יהיה זה גם כן נגד טבענו ושנואה לנו.
4: ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר, שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו השכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאוס ושנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
5: יוד, והיא הנותנת לנו הטעם הפגום הזה של בושה ואי סבלנות. בעת שאנו מקבלים איזה דבר מאחרים בתורת החסד, להיות הבורא יתברך, אין בחוקו חס ושלום שום עניין של קבלה טובה. כי ממי יקבל? ומתוך שאין עניין הזה נהוג בשורשנו יתברך, על כן הוא מאוס ושנו לנו כאמור. לעומתו, אנו מרגישים תענוג ונועם רך בעת כל השפעה שאנו משפיעים לזולתנו. להיות דבר זה נוהג בשורשנו יתברך, שהוא המשפיע על הכל.
6: י' א', עתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה של ולדבקה בו, בפרצופו האמיתי, שכל עניין הרוממות והדבקות הזה המובטח לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות, אינו לא פחות ולא יותר, אלא דבר השוואת הענפים לשורשה מתברך, אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו, כמו שנתבהר לאל. א', שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה, וביותנו משתווים בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. ב', וכל עניין שיערה לידינו מהעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשה מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש, או למכאובים ממשיים, כפי אשר התחייב מהמושג ההוא, ונמצא מאליו, אשר כל תקוותנו תלוי ועומד בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו יתברך ויתעלה.
2: אות י' ב', ואלה הם דברי חז"ל, בשאלתם, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן הצוואר, או מי ששוחט מן העורף? הווי לא נתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדחכות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה. מפני שעייר פרא אדם יולד. כי כשיוצא ונולד מחיק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין רווי גדלות אהבה עצמית הננטעה בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחזקה על כותבו עצמו מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. באופן שאז נמצא במרחק הסופי מן השורש יתברך ויתעלה, דהיינו מן הקצה אל הקצה, א', בהיות השורש יתברך כולו להשפיע, בלי שום ניצוצי קבלה, כלל וכלל, חס ושלום. ב', ואותו הנולד נמצא כולו במצב של קבלה לעצמו, בלי שום ניצוצי השפעה ולא כלום. ועל כן נבחן מצבו בנקודה התחתונה של השפלות והזוהמה, המצויה בעולמנו האנושי. וכן כשהוא הולך וגדל, כן יקבל מהסביבה שלו שיעורים חלקיים של השפעה לזולתו. וזהו ודאי תלוי בערכי התפתחות הנמצאים באותה הסביבה.
3: והנה גם אז מתחילים לחנכו בקיום תורה ומצוות לאהבת עצמו, משום שכר בעולם הזה ובעולם הבא, המכונה שלא לשמה, כי אי אפשר להרגילו באופן אחר. וכשגדל הוא בא בשנים, אז מגלים לו איך לבוא לעסק המצוות לשמה, שהוא רק בכוונה מיוחדת, רק לעשות נחת רוח ליוצרו. כמו שכתב הרמב״ם, שלנשים וקטנים אין לגלות את העסק בתורה ומצוות לשמה, כי לא יוכלו סתו. רק כשנגדלים וקונים דעת ושכל, אז מלמדים אותם לעשות לשמה. וכמו שאמרו ז"ל, מתוך שלא לשמה בא לשמה, שהוא המוגדרת בהכוונה לעשות נחת רוח ליוצרו, ולא לשום אהבה עצמית, יהיה מה שיהיה. ועל ידי סגולה הטבעית שבעסק התורה ומצוות לשמה.
5: איפה? אשר נותן התורה ידעה, כמו שאמרו ז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורת תבלין. הרי נמצא שהנברא ההוא הולך ומתפתח ופוסע אל על, בדרגות ומעלות הרוממות האמורה, עד שמספיק לאבד מקרבו את כל הניצוצין של אהבה עצמית, וכל מצוותיו שבגופו מתרוממים, ועושה את כל תנועותיו רק להשפיע, באופן אשר אפילו ההכרחיות שהוא מקבל זורם גם כן לכונת ההשפעה, כלומר כדי שיוכל להשפיע. וזהו אמרם ז"ל, לא נתנו מצוות אלא לצרף בהם את הבריות.
1: חברים, אנחנו נקרא עכשיו ביחד את אות י' א', ואז אנחנו נצפה בהסבר של הרב על אות י' א'. אז אות י' א' נמצאת בעמוד 388 בספר וגם בחומר הלימוד. אומר לנו בעל הסולם, אתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה של ולדווקא בו בפרצופו האמיתי. שכל עניין הרוממות והדבקות הזה המובטח לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות אינו לא פחות ולא יותר אלא דבר השוואת הענפים לשורשם יתברך, אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו, כמו שנתבהר לאל, א', שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה. וביותנו משתבים בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. ב', וכל עניין שיערה לידינו מעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשה מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש או למכאובים ממשיים, כפי אשר התחייב מהמושג ההוא. נמצא מאליו אשר כל תקוותנו תלוי ועומד בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו, יתברך ויתעלה. אז בואו נצפה עכשיו בהסבר של הרב על אות י' א', אנחנו נראה ביחד את קליפ מספר 4 בבקשה.
7: מה מסביר לנו בעלי הסולם באות י' א'? הוא אומר שמטרת הבריאה זה לא קבלת התענוג בכלים דקבלה, אלה כלים דקבלה נבראו ככלים דקבלה. כלים שמרגישים טוב ועונג בזה שמתמלאים. כדי להיות בצורה כזאת רק בסיס לבניית על ידי הנברא כלים נוספים, כלים לדבקות והרגשת התענוג בכלים הדבקות היא הרגשת הטוב ומיטיב שהבורא התכוון במחשבת הבריאה שלו להיטיב לנבריו. וזה מה שהוא כותב כאן לנו באות י' א' באמצע, שעניין התענוג אינו אלא רק השוואת הצורה ליוצרה. ושום תענוג אחר, משום סיבה אחרת, לא נחשב כתענוג בעיני הבורא. וגם כך צריך להיות מקובל אצלנו, שרק הנאה מהשוואת הצורה שממלאה אותנו היא בעצם הנאה מותרת. הנאה שאליה אנחנו משתוקקים. כי באמת ההנאה הזאת היא נמצאת בשורשנו בצורה אמיתית. וכל היתר, זאת אומרת ההנאות שמתקבלות ברצון לקבל, זה רק כדי לכוון אותנו על ידי הנתונים הללו להגיע להשפיע לבורא, זאת אומרת להגיע להשתאות הצור. אני אקרא את האות י' א' עוד הפעם. אתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר התכלית הבריאה של ולדווקא בו. זאת אומרת, לדווקא בו זה התכלית. למה? הענה ותענוג זה לא התכלית. אלא דווקא התכלית הוא קובע שהיא ולדווקא בו. כך הוא נוקב אותה. שכל עניין רוממות ודביקות הזו המובטחת לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות, זאת אומרת, על ידי תורה ומצוות, על ידי אמצעים שנמצאים לרשותנו, שבעצם לא כל כך נמצאים ברשותנו, כי מצוות זה המעשים שאנחנו מסוגלים לעשות על ידי האור המחזיר למוטב, על ידי אור התורה. זאת אומרת, זה לא נמצא בדיוק הכל ברשותנו, אנחנו צריכים בשביל זה לפנות לבורא, אבל הם המעשים שבהחלט על שמנו, אינה לא פחות ולא יותר, אלה דבר השוואת הענפים לשורשם. זאת אומרת, שהכוונה על מנת להשפיע על פני התענוגים, היא צריכה להיות באדם, בהשוואה לאותה הכוונה שישנה בבורא. והתענוג שנשלח מהבורא ומורגש באדם, זה רק אמצעי הקשר ביניהם, שעל פני התענוג הזה הם צריכים להשוות את הכוונות שלהם אחד לשני. אשר כל העניין, אשר כל הנעימות והעדון וכל נשגב, נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו. כמו שנבר לי, שעניין התענוג אינו אלא רק השוואת הצורה על יוצרה. זאת אומרת, רק לפי השתוות הכוונות על מנת להשפיע זה לזה. ביותו משתווים בעניינים בינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו. ובשורשנו, חוץ מרצון להשפיע, אין יותר כלום. הרי אנו מצויים בתענוגים, לפי השוואת הצורה, וכל עניין שיראה לידינו מעניינים אינם נמצאים בשורשנו, הרי נעשים לבלתי נסבלים ולגועל נפש או למחווים ממשים, כפי אשר התחייב במושג ההוא. ונמצא מאליו, אשר כל תקוותנו תלויה ועומדת בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו יתברך. זאת אומרת, שבורא רצה שיהיה נברא עם אותה הכוונה על מנת להשפיע או להשפיע סתם מה שיש בבורא, שמזה התענוג, כי זה יש בשורש שלנו רצון להשפיע, אז ברא את הנברא שירגיש את היחס הבורא כתענוג, ועל פני היחס הזה יבנה את הכוונה על מנת להשפיע, כמו שיש בבורא כוונה להשפיע. למה בנברא הכוונה היא על מנת להשפיע? כי בנברא יש מעשה קבלת התענוג, הרגשת הבורא שמביאה לו תענוג, שעל פני התענוג הזה הוא בונה כוונה שנהנה על מנת להשפיע. בצורה כזאת הוא נעשה המשפיע, כמו בורא המשפיע, בלי שיקבל ממישהו כי במי יקבל. ובצורה כזאת אז מגיעים גם בורא וגם נברא להשתוות הכוונות. כי ברוחניות כוונה זה העצם של הבורא והנברא האמיתי המתוקן. וכל עניין של נתינת התענוג מהבורא לנברא וקבלת התענוג בנברא בכלים דקבלה, זה רק כבסיס, כקשר ביניהם, שמעל הקשר הזה הם כבר בונים השוואת היחסים. כן.
8: אז מה זה טוב ומיטיב? מה טוב
7: ומיטיב? הטוב ומיטיב, הכוונה היא על התענוג שנברא מקבל מהשתוות הצורה עם הבורא, זאת אומרת, מזה שכוונתו על מנת להשפיע שווה לכוונת הבורא להשפיע. הבורא, הנברא, הבורא נותן לנברא תענוג. כן? הכוונת הבורא להשפיע. כן? בוא נגיד, נקרא לזה טבע. טבע שלו, כן? קבלת טבע של הנברא לקבל. הנברא בונה

0: מעל הטבע שלו כאור חוזר. גם כן כוונה להשפיע. יוצא שלבורא כוונה להשפיע, זה הטבע שלו. לנברא כוונה להשפיע, זה לא הטבע שלו, אבל הוא יכול לבנות אותה מעל הכלי שמקבל. ויוצא שהבורא ונברא שווים לפי השוואת הכוונות. ואז נברא באמת מקבל מה שיש בתוך הבורא, מה שיש בתוך הבורא, ונהנה מזה, מפני שזה נמצא בבורא, בטבע של הבורא. אז התענוג שיש מהשוואת הצורה, כן? תענוג שיש מהשוואת הצורה, כן? זה בעצם מה שאומרים שמטרת הבריאה ליהנות לנבראים. וזה מה שאנחנו בעצם אומרים, שמעל הכלי של רצון לקבל, שמעל הכלי, שעל הכלי הזה עצמו נעשה צמצום א', אז מורכב עליו מסך, ואז מעל המסך נברא כביכול כלי של כוונות, כן? אור חוזר, כן? שנברא על פני אור ישר, ובאור חוזר הזה כן? כאן מתלבש לכן בורא. וכאן מתלבש התענוג שמורגש בכלים דקבלה. וכאן מתלבש התענוג שמורגש בכלי דהשפעה. ודאי שאין כאן שתי כלים או משהו כאן, זה אלה, איך להגיד, זה באותו כלי. רק אחרי התקנת המסך ואור חוזר.
1: כן, אז כמה מילים, מילות סיכום ממה שעכשיו שמענו. אז מובן לנו מכאן שיש לנו כלים דקבלה, והם בעצם בסיס לקשר עם הבורא, זאת אומרת, לאו דווקא כלים דהשפעה, להשפיע, כמו שחושבים, אלא דווקא בכלים דקבלה אפשר להתקשר יותר לבורא. תענוג אמיתי אנחנו יכולים להרגיש אך ורק בהשוואת הצורה עם השורש. ודבר שלישי, מה ששמעתי, שבאמצעות המסך ואור חוזר, שזה בעצם בניית הכוונה, אנחנו יכולים להרגיש את הבורא כטוב ומיטיב. ועכשיו אנחנו נראה עוד הסבר של רב ועל עוד י' ב', גם שם תהיה גם קריאה של עוד י' ב' וגם הסבר של רב, ואחר כך נצא לסדנה. אז בבקשה, קליפ.
2: חמש. עוד י' ב'. ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לאלי הקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה.
3: גוף הכוונה היא רצון לקבל, זה אנחנו מבינים, כן? שלא הגוף שלנו, הבשר שלנו אנחנו צריכים לתקן, אין בו שום פגם ושום תיקון לא שייך לו, כן? אלה, השאלה היא כך, נתנו מצוות, זאת אומרת תיקונים שאנחנו צריכים לעשות, שעל ידי התיקונים האלו אנחנו מזדהים עם הבורא. מה הקשר שאני שוחט בהמה, עושה כל מיני פעולות, נוטל ידיים, מעשר, שנת השמיטה, כל מיני שנות האורלה, כל מיני דברים כאלה, כן? שאני עושה את זה, כל מיני כביכול תיקונים על דומם, על צומח, על החי ועל האדם בעולם הזה. מה התועלת מכל זה מה שאני עושה? במה בזה אני מתקן את הרצון שלי, שהוא נקרא הכלי השבור של הנשמה, שהופך להיות לכלי המתוקן. כן? איפה הקשר? ונגיד שאני עשיתי ברכה על התה, ואיזה חלק בנשמה בזה אני תיקנתי. משהו הייתי צריך לעשות. אחרת בפעולה הזאת אין שום תועלת. כן? אז איפה הקשר הזה? כן. לכן, אות י' ב' שוב.
2: שוב אות י' ב'. ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן הצוואר, או מי ששוחט מן העורף, ולא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות.
3: לצרף, זאת אומרת לנקות אותם מאותו האגו, הרצון לקבל, שנמצא בכל רצון ורצון של האדם.
2: עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה.
3: שעל ידי קיום תורה ומצוות, אנחנו לא יודעים עדיין מה זה, אנחנו מגיעים למצב שהגוף שלנו, היינו הרצון לקבל שלנו, שהוא מאוד מלוכלך ושבור, אנחנו מתקנים אותו, מוצאים ממנו פסולת ומסדרים אותו נכון, שהגוף הזה, זה נקרא גוף של הנשמה, הרצונות שיהיו קשורות בצורה נכונה אלו לאלו, הם יוכלו להכניס בתוכם את האור העליון. כן?
2: מפני שאיר פרא אדם יוולד. כי כשיוצא ונולד מחיק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין ריבוי גדלות, אהבה עצמית הנטבע בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחוזקה על כותבו עצמו, מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. באופן שאז נמצא במרחק הסופי מן השורש התברך והתעלה.
3: זאת אומרת שאנחנו מלכתחילה נמצאים הפוכים מהשורש, אבל במידה קטנה. וכמה שאנחנו יכולים להיכנס לתיקונים הנכונים, אז זה פתח קופסת הפנדורה, ואז אנחנו נגלה את הרצונות הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מקולקלים, בהתאם לכוח שלנו לתקן אותם. אבל לא לחשוב ולדמיין שיש בנו מלכתחילה איזשהו רצון מתוקן טוב. אלה אף רצון, אף נטייה, כוונה, כולם מקולקלים בלבד. נו, מה יש לך?
4: את הפסוק הזה ואת דברי חז"ל, כי מה אכפת לי הקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן צוואר או מי ששוחט מן העורף, אבל לא נתנו מהמצוות האלה לצרף בהם את הפריות, עד כאן לשונה. אז מה הקשר בין הכשרות שמדברים עליו, ומה עכשיו החיבור בינינו? מה הקשר פה?
3: הקשר הוא פשוט. שמה שמדובר לך בכל הספרים, חוץ מספרי קבלה, שגם בהם יש הרבה שמדברים בשפת הענפים, ברור, אבל חוץ משפת הענפים, שמדברים גם כן בשפת המדרש, שפת ההלכה, כמו שבעל הסולם מסביר לנו, שאותו עניין של האדם בעולם הזה, שהוא מקולקל, וצריך לעשות תיקונים, מדובר על התיקון שלו בכמה שפות, בכמה עברות, בכמה אופנים. כדי להסביר לך את זה בצורה יותר קרובה, נכונה, יפה, קלה. אז פעם אתה מתפעל ומסביר ומקבל את זה בצורה, בשפת ההלכה, כן? שאני צריך לעשות, ליטול ידיים בצורה כזאת, עם המים, ספל, נטלה שאני לוקח וכך עושה את זה, יד ימין, יד שמאל וכן הלאה וכן הלאה. כן? זהו, מסבירים פעם אחת. פעם שנייה מסבירים לך את זה בצורת המדרש. כן? שזה החסדים שאתה צריך לשפוך, ולא זה המים על היד ימין, שזה חסד ויד שמאל זה גבורה, וכן הלאה. כן? ועוד ועוד כאלה דברים. נו, אז מה אתה רוצה? אבל הכל בשביל מה? זה מה שהוא רוצה להסביר לך כאן. שהכל זה מדובר כדי שאתה תתקן את האגו שלך. האגו זה נקרא רצון לקבל, עם הכוונה בעל מנת לקבל, שאתה תהפוך אותו לאותו רצון לקבל, רק עם הכוונה בעל מנת להשפיע. זה הכל. אז מסבירים לך את זה בכמה אופנים. זה שאתה פתאום לוקח איזשהו אופן אחד ומשתמש בו רק כדי לעשות פעולות הגשמיות בלבד, ולא לומד ולא מלמד אחרים שצריכים לעשות את זה בכוונה כדי לתקן את עצמו, זה אין מה לעשות, זה ככה זה, ככה זה לומדים, מלמדים את העם. לכן אנחנו נמצאים עד היום הזה במצב המקולקל, ממש כמעט אנוש. כן?
4: אני אנסה לשאול שאלה מאוד מאוד בעדינות, מאוד באמת ברגש.
3: אל תדאג, אני לא אפגע.
4: אני משתדל, לא שאתה תפגע, שאנשים אחרים לא ייפגעו. האם יש קשר בין שחיטת העופות או הבהמות לבין תיקון הרוחני?
3: יש.
4: אז אתה מוכן להסביר? אז סוף כל סוף אתה תספר לנו אולי מה הקשר?
3: כן.
4: מה?
3: שאנחנו רוצים לעשות את התיקונים האלה בכל העובי של המציאות שמתגלה לפנינו, מלמעלה עד למטה. כן? כן? מה?
4: לא הבנתי מה שאתה אמרת עכשיו. מה הקשר? מה זה מלמטה עד למטה?
3: שגם בעולם הזה אנחנו רוצים שיתקיימו אותם החוקים שאנחנו רוצים לקיים אותם ברוחניות. אבל לא שזה העיקר בלבד. העיקר זה לתקן את הכוונה. העיקר לתקן את הכוונה, וזה מה שאנחנו עוד היינו צריכים לקרוא. אתה, לא, אתה מפריע לנו לקרוא, להמשיך ללמוד. אז זהו. אז, אבל יש יחס גם כן בין הפעולות האלו לתיקון, לשורשים. אם אתה לוקח את הפעולות האלה ועושה, בלי כוונה אתה לא מעורר את השורש. אתה עושה פעולות בעולם הזה שהם כמו כל הפעולות, כמו כולם עושים. אז בא לך את זה לעשות, תעשה. אנחנו רואים שאין בזה שום תיקון. איפה אתה רואה? שום פעולות שאתה עושה בלי כוונה רצויה, לא מביאים אותך להתקרבות בין בני האדם, לאהבה, אהבת לרעך כמוך, אלא דווקא לשנאה, דווקא לפירוד. ויותר ויותר ויותר אתה תראה איך שכולנו נפרדים וכולנו מתרחקים מיום ליום, גם בין החילונים וגם עוד יותר בין החרדים. וזה מפני שחסרה הכוונה, ואנחנו מתקדמים לזמנים שהכוונה היא העיקר. היו זמנים שאסור היה להפעיל את הכוונה, שזה נקרא זמן הגדלות, עד ימי הארי, שכל המקובלים בעצמם אמרו אסור לנגוע בחוכמת הקבלה, אפשר להשתגע וכן הלאה וכן הלאה. וכתוב שזה הזמן הקצוב, עד 1500 שנה שם. 1540. כן? איפה? 1540? טוב, זה כתוב. עכשיו, מרגע זה והלאה, נגמרה התקופה של הגלות, ובזמן הגלות היית מקיים רק מה שמקיים בפועל, מאז והלאה צריכים להתחיל לעבוד בכוונה. וזהו. ואז, ובימינו אנחנו צריכים לדאוג לכוונה במיוחד. אבל אם אתה שואל אותי, האם צריך לצרף לזה גם כן הפעולות, אדרבה, אנחנו לא אונסים אנשים בזה, כי אנחנו לא רוצים שהם יתבלבלו ויחשבו שזה העיקר. כן? ואנחנו לא רוצים שיחשבו שאנחנו מחזירים בתשובה, מה שנקרא ברחוב, כן? כי אז לא יבואו אלינו ללמוד חוכמת הקבלה, והעיקר זה על ידי חוכמת הקבלה ללמוד כוונות, תיקון הנשמה. ולכן כך אנחנו עושים, מעין ברירה. אני אגיד לך עוד יותר, אם לא היה בחוץ דוגמה רעה מהכפייה הרוחנית, כביכול כפייה דתית, אז, לא, אז היינו חופשי, מלמדים גם את זה וגם את זה. למה לא? מי שרוצה שיעשה ככה, מי שלא רוצה שיעשה ככה. כמו שעכשיו שאנחנו לומדים, יש כפייה, אני כופה עליך איך אתה, מה, איך אתה תתנהג, על איזה בחירה שלך. אתה בא לומד איך להיות האדם המגלה את הרוחניות הקרוב לבורא. אבל המימוש שלך הוא תלוי בך. בזה אין שום כפייה. וזה גם כלפי הפעולות הפנימיות,

0: שכמו שאתה חושב איך לקיים ואהבת לרעך כמוך, בקבוצה, שאתה גם כן בצורה כזאת, תחשוב על הדברים שאתה יכול לעשות אותם בידיים. למה? כי אז מה שאתה תעשה בידיים, שזה בקלות אתה כאילו עושה, זה יחייב אותך לחשוב על הכוונה הנכונה. ואז בפעולות האלה יהיה מהות הרוחנית, ובאמת הם יעשו לך, אז יעזרו לך לעשות פעולות רוחניות, ולא סתם פעולות ריקניות, גשמיות, חיצוניות בלבד.
1: כן, דברים מאוד מורכבים ואקטואליים גם היום אצלנו. אז מה שככה רשמתי, שהפעולות בלי כוונה לא מעוררות את השורש. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז אנחנו ככה רצינו לעשות סדנה, אבל אין לנו כבר זמן. אנחנו בינתיים מזמינים לשאול את החברים, לשאול שאלות בנושא. ובינתיים ככה אני רואה את עצמנו על ידי שאלה, מה אצלנו בעבודה, בעשיריות, נקרא מעשה ומה נקרא כוונה? כי בהרבה פעמים אנחנו מכירים שאם אני לא רוצה משהו לעשות, אז אני אומר, אני בלב, כן, אני לא בא לשיעור, אני בלב, אני בכוונה אתכם, והפצה גם עושים בכוונה ובלב, ועוד כל מיני דברים, וההפך, לא רוצים גם כן לעשות מעשים, כי שמענו, אם אני אעשה מעשה בלי כוונה, בזה אני לא מעורר את השורש. אז מי יכול להסביר לנו איך לשלב בין כוונה לבין מעשה במצב שלנו, לא במצב של גמר תיקון, ששם הכוונה היא המעשה, בלי גופים שם והכל. מי יודע?
2: כן, השאלה היא מה זה כוונה ומה זה מעשה בדרך שלנו. נניח לבוא לשיעור בוקר, זה כוונה או מעשה? מי אמר מעשה? לבון, אתה יכול להסביר? בוא תרחיב.
3: לא משנה מה אני חושב, מה אני מרגיש, אני חייב להגיע לשיעור. זאת אומרת, אני עושה מעשה.
2: אז שיעור בוקר זה מעשה או כוונה?
3: מעשה. ומתי? אבל כשאני מגיע לשיעור בוקר, מה אני צריך לעשות? זה כבר כוונה. מובן או לא?
2: כן. עוד דעות? עוד מחשבות? איתן, מה אתה אומר? בוא, תנסה להסביר לנו מה זה מעשה ומה זה כוונה.
4: לא, לבון אמר יפה מאוד שיש מעשים, נגיד הפצה גם. זה מעשה חיצוני, וכמה שאני מכניס לשם כוונה, כבר משתמש במאור, בקבוצה, לקבל את הכוונה יותר ויותר נכונה, להתפלל בזמן הזה, כמו שהיום למדנו בשיעור, שכל הזמן צריכים להרגיש אשמים שכל העולם לא מתוקן. אז זה תפילה כבר, זה כוונה.
1: אז בשביל מה לעשות מעשה בלי כוונה? אם שמענו שעל ידי זה אנחנו לא מעוררים את השורש. Woman Spain 1. כנראה שאין יודעות.
5: Gracias, amigos. En el trabajo, ¿cuál es el momento donde tenemos la oportunidad de vestir esa acción con una intención de otorgamiento?
6: בעבודה, מהו הרגע שבו אנחנו יכולים להלביש למעשה את הכוונה של להשפיע?
2: החברה שואלת פחות או יותר את מה שדיברנו, מה זה בעבודה שלנו, בדרך הרוחנית, השלב שאנחנו מלבישים את המעשה בכוונה. מי יכול לענות? כן, שי, בבקשה.
7: האפש רב אמר שכאילו אנחנו, נניח שיעור בוקר לדוגמה, שאנחנו מגיעים, נניח זה מעשה. אבל זה יפה שאדם לא יכול רק לעשות את המעשה. באיזשהו שלב הוא מתעורר ואומר, למה אני עושה את זה בסוף? אז הוא מחויב באיזשהו מקום, במוקדם או במאוחר, להגיע לבירור הכוונה. מה אני רוצה להשיג מהפעולה הזאת? ואז יש איזה שינוי כזה פנימי שאותנו מעורר לחשוב על החברים, לחשוב על הדרך, לחשוב... כאילו אנחנו לא יכולים להימנע מזה, לעשות את המעשה הזה שלב ראשון, או כמו שהוא דיבר על...

0: לשמור כשרות או דברים כאלה, אז אנחנו עושים את זה. אבל אנחנו חייבים בסוף להגיע, לברר למה אני עושה את זה. אצלנו זה מאוד מיוחד. ואז אני מגיע לחברים, מגיע לדרך, מגיע לבורא, וזה הופך להיות איזה סוג של כל הזמן משחק כזה.
1: כן, יורה.
2: בקצרה, אנחנו עושים מעשים כדי שבתקווה שאותם מעשים יביא אותנו לכוונה נכונה.
1: האם מעשים בהכרח מעוררים כוונה?
2: המעשים, אצלנו אנחנו שוב פעם, אנחנו עושים, משתדלים לעשות מעשה כדי, לא סתם מעשה, זאת אומרת, יש איזושהי כוונה או תקווה בתחילה שמעשים האלה שאנחנו עושים, יביאו אותנו לכוונה נכונה, לכוונה על מנת להשפיע, או לפחות לחיסרון שאנחנו נדרוש מתוך מעשים שאנחנו עושים, שתיוולד מאיתנו דרישה מהבורא שיהפוך את הכוונה שלנו המזוהמת על מנת לקבל, על מנת להשפיע.
3: כן, ליטוון.
1: לא שומעים? עוד פעם, ליטה וואן?
4: למה, עצביקי, וזה פסולין, סקלי, דרוגי. קום סקירי, זה תשקה שרדיין או קטינימו?
3: מישהו יודע לטעית? אתה יכול לשאול באנגלית או ברוסית?
1: או שמישהו בחדר יתרגם לרוסית, אם אפשר.
4: What is the difference between intention and the point in the heart? Good morning, everyone.
1: בוקר טוב. החבר שואל מה ההבדל בין כוונה לבין הנקודה שבלב.
3: כן, אפשר להגיד שנקודה שבלב זאת התחלה של הכוונה. כן, אם אין לאדם נקודה שבלב, הוא לא יכול בכלל לחשוב ולשמוע על הכוונה, יש לו רק כוונה על מנת לקבל, כמו שכל אדם נולד. נקודה שבלב, זאת התחלה, שאדם מתחיל לחשוב שיש עוד אפשרות איך להשתמש ברצון לקבל שלו. אבל כן, אחר כך זה מתפתח לכוונה.
1: פלורידה, בבקשה.
5: I would say that the intention is the reason
6: הייתי אומר שהכוונה היא הפעולה שאנחנו עושים. אבל במקרה שלנו
5: has to be above reason.
6: הפעולה חייבת להיות מעל הדעת.
1: תודה. וומן מק 167.
7: Здравствуйте, уважаемые преподаватели.
8: Шалом, мурим якарим.
7: Вопрос, который Михаил задал.
8: Им лянут на шела шел Михаил.
7: Что действия совершаются, даже если они, и корень остается неизменной.
8: Анахну עושים פעולות, גם אם אין לנו כוונה, היום קראנו מאמר של רבה, שבו הוא נתן דוגמה, תמיד ללכת אחרי המורה, הרב. ואנחנו יודעים שמלא לשמוע, אפשר להגיע לשמוע, ולכן אותם המעשים והמחשבות שאנחנו רוצים ללכת אחרי מגיעות מהשורש שלנו, אנחנו רוצים להגיע לדבקות עם הבורא, ויכול להיות שזה דברים שהם קשורים.
3: כן, דרום אחד.
9: שלום לכולם חברים.
6: Hello to all the friends.
9: שאני עושה, זה מעשה. גם שאני קם לשיעור בוקר.
6: The action I do is the deed.
9: זה כמובן מעשה.
6: It's certainly the action.
9: היא מעשה. עכשיו כוונה. זה שאני עכשיו
6: למעשה. The action is the intention as well.
9: זה מעשה. על המעשה הזה.
6: This is the action.
9: אני כבר עכשיו, תוך כדי הדיבור,
6: upon this action.
9: את הכוונה. מהי הכוונה?
10: I impose the intention. What's the intention?
9: לאגו שלי לקבל כבוד או משהו ולכן אני מדבר. אלא אני עכשיו מדבר על מנת לחבר את העשירייה ולעשות נחת רוח לבורא בתוך כדי הדיבור שלי. וככה בכל מעשה ומעשה.
3: כן, אתה הכנסת עוד איזה מושג מחשבה. שאלה באמת, האם יש הבדל בין מחשבה וכוונה? מישהו יודע? אולי משהו כתוב מדברי רב? כן, שמיר.
11: כן, כמו שראינו בקליפים ובקטעים שהמעשים בתורה ומצוות, הקיום בתורה ומצוות, כמו ששמענו מרב, זה ברור שזה עוזר לנו בבניית הכוונה, אבל זה לא שאני עכשיו מתקן את עצמי, כי התיקון עצמו זה דווקא יוצא שכמה אני יותר אפוק מרוחניות, כמה אני יותר רחוק מהדבקות עם הבורא. ובמיוחד במעשים של ואהבת לרעך כמוך, אנחנו מגלים עוד יותר את זה, ובזה אנחנו, כמו שראינו בסרטוטים, שהוא מסביר על בניית הכלי שלנו, וזה מה שבדיוק התהליך שמתחיל. אבל זה גם עולה שאלה, מה זה באמת כוונה בכלל.
3: כן. קרמיאל.
12: מחשבה זה תולדה של הרצון, וכוונה זה מעל הרצון.
3: תודה. אפריקה?
13: Okay. I think that you know our intention is something that is above us.
10: אני חושב שהכוונה זה משהו שמעלינו. זה ניתן לנו מהרצון לקבל, אין דבר שאנחנו יכולים לשנות לגביו. אז מה עושים עם פעולות? אנחנו מנסים להשתמש בפעולות כדי שדרך המאמץ וההתמדה נוכל לשנות את הכוונה שהיא כבר מעלינו, מעל הטבע שלנו. כלומר, רוצים לשנות את הרצון לקבל, אז מהפעולות האלה, אנחנו מהמאמצים, מההתמדה, משנים את הרצון לקבל, וכאילו אנחנו מעלים תפילה דרך הפעולה הרגילה. אז למה אנחנו עושים את כל הדברים האלה? אנחנו מצטרפים לקבוצה, עומדים בכל החוקים האלה, בתקווה שבסופו של דבר זה ישנה את הכוונה שלנו על מנת לקבל לעל מנת להשפיע.
3: כן.
14: בזמן שאנחנו עושים את המעשה, אנחנו כבר צריכים להאמין שהמעשה הזה יביא אותנו לידי כוונה. כלומר, אנחנו לא יכולים להתחיל לעשות את המעשה בלי לרצות להגיע לכוונה הנכונה. למרות שעדיין אין לנו כוונה. אבל אחרי שאנחנו כבר עושים את המעשה, בא המאור למחזיר מוטב ועוזר לנו להגיע לכוונה הנכונה.
3: אני אשאל, האם כל מעשה יכול להביא לכוונה נכונה?
14: רק מעשה של השפעה, רק פעולות של השפעה יכולים להגיע לכוונה הנכונה. אם אנחנו נצליח להגיע על ידי אמונות חכמים, על ידי עזרה מחברים, לפעולות הנכונות, נצליח להגיע לכוונה הנכונה.
3: תודה. ליבו.
15: כן, בהמשך לזה, רב אמר משהו מאוד יפה, שדווקא בזה שאנחנו לא מחייבים אצלנו על המעשים, אז כאילו גם בזה ניתן את בחירה לאדם, או כאילו גם בבחינת המעשה, יש פה איזושהי בחירה, וכמו שעכשיו נאמר, שבאמת אז המעשה הוא נהיה כמנוף לכוונה, ולא, הפחד זה באמת לעשות על ההרגל על אוטומט, ולחשוב שבזה אני אשיג משהו, ומזה צריך להיזהר, ופה שזה לא על הרגל, אז זה דבר גדול, ומתייחס לשאלה של מחשבה וכוונה, כוונה זה רק הבורא מביא, מחשבה זה בעצם התרגילים שלנו, להגיע לאותו רצון, שהאור יבוא וישנה את הכוונה, אבל כוונה זה רק האור.
1: טוב, אז אנחנו נשאר עם שאלה, זה לא מזיק להישאר עם שאלה, איפה מתחילה הכוונה, האם מעשים בהכרח מביאים לכוונה? האם יש רק מעשים מסוימים שמביאים לכוונה? הרב דיבר על כל מיני סוגי מעשים, הוא דיבר על בחירה, הוא דיבר על הרבה דברים, כדאי לצפות בדברים האלה שוב, ולחשוב היטב מה מהדברים שאנחנו עושים במהלך היום, אפילו במהלך שיעור הבוקר הם מעשים, ומה מהם הם כוונות. הודעות, אנחנו מזמינים את כל דוברי הרוסית בישראל לערב של מוזיקה אל תוך הנשמה. יום חמישי, ה-11 ביוני, דרך המוזיקה הקבלית מכל הזמנים, נספר את סיפור המקובלים ואת סיפורה של בני ברוך. נהנה מתוכן מרתק, ממוזיקה חיה בביצוע מיטב המוזיקאים שלנו וכיבוד השיר. הערב מתאים גם לתלמידים ותיקים וגם למי שכלל לא מכיר את חוכמת הקבלה. אתם מוזמנים להזמין מכרים ובני משפחה, ניתן להירשם דרך הלינק שעל המסך. יום חמישי, ה-11/6/2026, בשעה 6:30, רחוב הרבה 12, פתח תקווה. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מתי הם הזמנים של תפילה והודאה בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 993. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 29 דקות. בבקשה. מתי הם הזמנים של תפילה והודאה בעבודה? חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. ויש להבין הטעם. מדוע צריכים מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא בזמן שהאדם נמצא במצב של חיסרון והוא רוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו? אם כן, הוא צריך לעזרתו יתברך. ומדוע הוא צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא? אצל מלך בשר ודם יכולים להבין שמקודם צריכים לתת כבוד למלך. אז המלך רואה שהוא מאוהבי המלך, ובגלל זה המלך ימלא את בקשתו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה שייך כך לומר? האם הקדוש ברוך הוא צריך שהאדם יראה לו שהוא מאוהבי השם? אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו? אחרת, לא. הלא, הקדוש ברוך הוא רחום והנון. אף על פי שאין האדם כדאי, השם עוזר לאלו המתפללים אליו. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל פשט, על זה שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה. היינו, שלא חשוב איזה פה שהוא מתפלל, אלא תפילת של כל פה, אפילו שהפה הזה אינו חשוב, מכל מקום הקדוש ברוך הוא שומע אותו. אם כן, מהו העניין שצריכים לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא? ובכדי לפרש זה נקדים לבאר את דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו. תחזי, ויהי הוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. ושואל, היה צריך לומר, באה, כמו שכתוב, והנה רחל ביתו, באה. למה כתוב יוצאת? ואומר, שזה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר, שכולם היו רשעים, ורבקה יוצאת ונפרדת מכלל בני העיר, שהייתה צדקת. רש"י מפרש את הפסוק, אולי לא תלך האישה, וזה לשונו, אליי כתיב. בת הייתה לו לאליעזר, היה מחזר למצוא עילה, שיאמר לו אברהם לפנות אליו, להשיאו ביתו. אמר לו אברהם, בני ברוך, ואתה ארור, ואין ארור מתדבק בברוך. ויש לפרש את עניין יצחק ברבקה, וכמו כן עניין של בת של אליעזר על דרך העבודה. הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו. אמר לו, יאמר אדוני, אם שמע, איך אמרו בעלי המשנה הפרשה הזו, שפרשוהו בענייני הנשמה, אשר אברהם הוא סוד הנשמה, ושרה הגוף. ועל דרך זה יש לפרש את עניין יצחק ורבקה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. רבי יהודה אמר, שרה אמו, פירושו, כי כמו שצורתו של יצחק הייתה כצורתו של אברהם, כן, רבקה הייתה צורתה ממש של שרה. ומשום זה כתוב שרה אמו. לפי זה יש לפרש גם כן, שיצחק היינו הנשמה, ורבקה הגוף. הנה, בסדר עבודת האדם שרוצה להגיע לדבקות השם, יש תמיד ללכת בבית קווים, שהם ימין ושמאל. שעניין ימין נקרא שלמות, היינו שהאדם מרגיש סיפוק בעבודה. ועל זה הוא נותן שבח והודעה להשם, על מה שזיקה אותו להיות בין משמשי המלך. והוא רואה שהגיע לדרגה ברוחניות, מה שאין זה נמצא בשאר עובדי השם. והוא מכיר בשפלותו, ואינו יודע למה בחר השם בו יותר משאר אנשים, שהם עוד לא הגיעו לדרגה זו. ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך. והוא יכול לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. ואין לו אז על מה להתפלל להשם שיעזור לו, כי אין הוא מרגיש חיסרון במצבו. אולם, בזמן שהאדם הולך אחר כך לעבוד בקו שמאל, היינו שעושה ביקורת על המצב שבו הוא נמצא, והוא רואה שהן במוחה והן בליבה אין הוא בסדר, ויותר מזה, הוא רואה לפעמים איך שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מהרגיל. ולפעמים האדם בא לידי שפלות כל כך גדול, שאין הוא רוצה שהשם יעזור לו להוציאו משפלותו, אלא להפך, הוא ברוגז על מה שאין הוא מקבל הנאה ותענוג מחיי הגשמיים. נמצא שלפעמים השמאל לא נותן לו אפילו להתפלל ולבקש מהשם. ואיך הוא יכול להרגיש עצמו לאדם השלם ולתת תודה להשם? אלא צריכים לדעת כי עיקר העבודה היא בזמן עלייה. כי רק בזמן עלייה שייך עבודת האדם בבית קווים, ימין ושמאל. מה שאין כן בזמן הירידה, האדם נחשב למת. והאם שייך לומר שמדברים למת, או שרוצים משהו מהמת שיעשה איזה דבר? לכן מוטל על האדם בזמן שהוא נמצא במצב העבודה, שאז שייך לומר שיש לאדם לעבוד בשני אופנים, א' ימין וב' שמאל. שעניין ימין נקרא בעיקר שהשלמות שבו נבנית על למעלה מהדעת, והשמאל שבו נבנה דווקא על בחינת דעת ושכל. כלומר, שאז הוא דן את עצמו כפי מה שהוא רואה. כמו שאמרו חז"ל, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. נמצא שבזמן שהוא עוסק בבחינת השמאל, והוא רואה את האמת, איך שהוא כל כך בשפלות, והוא משוקע באהבה עצמית, איך אפשר לומר אחר כך שהוא נמצא במצב של שלמות, ולתת תודה רבה להשם על זה שנתן לו מתנה כל כך גדולה, שהוא נמצא בקדושה, שזהו ממש ההפך ממה שהוא רואה את האמת. ואיך עוד אפשר להיות בשמחה בזמן שהוא רואה את האמת? התשובה היא בשני אופנים. א', כמו שכתוב במאמר תש"ג בעניין אמונת רבו, שאמר זצ"ל שהאדם צריך ללכת באמונת חכמים כפי שהם סידרו לנו. וזה לשונו בשינוי לשון. שהתלמיד צריך להאמין כמו שרבו אומר לו, ללכת בדרך ימין ושלמות. והתלמיד צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה באבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר שכל העולם מקבלים ממנו רק טובות. ואף על פי, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל איסורים. וכל אחד לפי דרגת דילי הוא סובל. ועל זה הוא צריך לומר, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. היינו, שכל זמן שהאדם נמצא בבחינת להם, שיש להם שתי רשויות, אין הם יכולים לראות את האמת. לכן, האדם צריך להאמין למעלה מהדעת, שאדם נמצא בשלמות, וגם כל העולם כולו. נמצא. באופן כזה הוא יכול וצריך לתת תודה להשם על מה שנתן לנו כל טוב. וזה נקרא קו ימין, שהוא ממש להפך מקו שמאל. כלומר, שבקו שמאל אנו הולכים בתוך הדעת כנל, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. היינו, דווקא בבחינת השכל ולא למעלה מהדעת. מה שאין כן, כשעוברים לעבוד לבחינת ימין, נמצא השמאל הוא הגורם שהימין יהיה בנוי על בסיס של למעלה מהדעת. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שמאל דוחה וימין מקרבת. היינו, שמצב השמאל מראה לאדם איך נדהה בנפרד מעבדות השם. בימין מקרבת, שפירושו שמראה לו איך שהוא מקורב לעבודת השם. זאת אומרת שבזמן שהוא עוסק בשמאל, אז השמאל צריך להביאו לראות מצב של דחייה, איך שהוא נדהה ונפרד מהעבודה. ובזמן שהוא עוסק בימין, הוא צריך להגיע לידי מצב שיראה איך שהוא מקורב להשם. ועל ימין הוא צריך לתת תודה להשם, ובשמאל הוא צריך לתת תפילה להשם. שרק על שתי רגליים האדם יכול ללכת בגשמיות. וזה נמשך מרוחניות, שזה מראה שהאדם צריך ללכת בשני קווים. ובעניין השלמות יש עוד אופן. היינו, אם האדם בא לידי מצב שהוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, היות שהוא מפגר הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה. היינו, הוא רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית, ורואה שאין לו שום איבר שיהיה לו איזה רצון לעבוד לתועלת השם. והוא רואה עכשיו איך שהגיע למצב האמיתי שלו, הנקרא הכרת הרע. והוא אומר, זה שהוא רואה עכשיו את הכרת הרע, זהו מתנה מן השמיים, שגילו לו את האמת. אחרת הוא היה מרמה את עצמו, והיה חושב שאין לו לשנות את דרכו, היות שבטח הוא הולך על דרך האמת. והיה יכול להישאר עם הרע שלו לעולמים. ועתה בא לו גילוי מן השמיים לראות את האמת. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק או הודע אליו התתו. פרש שהקדוש ברוך הוא הודיע לו שחטא. כלומר שהודיע לו מן השמיים שהוא חטא. זאת אומרת הכרת הרע זהו גילוי מלמעלה. לכן הוא סס ושמח על זה שהקדוש ברוך הוא מטפל עמו ומדריכו. הוא מראה לו את מצבו האמיתי, ומזה הוא מקבל שלמות. כלומר, מזה שזכה לגילוי האמת מיד הקדוש ברוך הוא, שבהינה זו שהוא מקבל שלמות, היינו שאומר שהקדוש ברוך הוא מקרב אותו ומראה לו את האמת, נמצא שהוא עכשיו לא במצב שיאמר שהקדוש ברוך הוא דהה אותו מקדושה בזה שהוא מרגיש את הרע, אלא להפך, ומזה הוא מרגיש שהשם מקרב אותו, וזה נקרא ימין מקרבת. וממילא הוא יכול במצב כזה שהוא רואה איך שהוא כולו רע להתגבר ולעשות עצות איך לצאת מהרע הזה. לכן הוא מודה ומשבח להשם. נמצא, עתה הוא נבחן לברוך, היינו בזה שהוא רואה שקיבל ידיעה מלמעלה על הכרת הרע, ובזמן שהוא נותן תודה להשם, בטח שהוא נקרא ברוך, היות שקיבל ברכה מהשם. ואז יכול לבוא לידי דבקות בהשם, כי ברוך מדבק בברוך. וזהו על דרך שפירוש אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמרו הזל, לא עברי עלמא, אלא או לרשיעי גמירי, או לצדיקי גמירי. ושאל, בשלמה בשביל צדיקי גמירי מבינים, אבל בשביל רשעי גמירי, הייתכן לומר כך? ותרץ, היות שבזמן שאדם יודע בעצמו שהוא רשע, בטח שיעשה כל מה שביכולתו לעשות תשובה. ויש לפרש דבריו בשביל צדיקי גמירי, אז הם נהנים מהעולם בזה שהם זוכים לטוב והעונג שהיה ברצון השם בעת בריאת העולם, היות שכבר יש להם כלים לקבל אור השם בעל מנת להשפיע, כי בכלים הללו מתגלה המטרת הבריאה שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וכמו כן, בזמן שהוא כבר זכה להכרת הרע, זהו כלים שיש לו דחף פנימי לעשות מה שביכולתו בכדי לצאת מהמצב של רשעים. מה שאין כן, כשאינו מרגיש את הרע, אין לו מי שיעורר אותו לצאת מהמצב הרע הזה, היות שהוא לא מרגיש שכל כך רע לו, שהוא צריך לעשות מה שביכולתו לצאת מהמצב הזה. נמצא, זה שהגיע למצב שהוא רואה שהוא כולו רע, כבר יש בזה מעלה גדולה. הוא ראיה לזה שכבר יכולים לומר שבשבילו נברא העולם, כנ"ל לא עברי עלמא, אלא או לרשעי גמירי. מה שאין כן, מטרם שנגלה לו מצב הרע, לא היה לו שום זכות קיום בעולם, כנ"ל שלא עברי עלמא, אלא או לרשעי גמירי או לצדיקי גמירי. נמצא שמטרם הכרת הרע אין לו שום זכות קיום בעולם. נמצא לפי זה שאם הוא הגיע להכרת הרע, כבר נבחן שיש בו אחיזה בעולם, ומבחינה זו נבחן שיש לו שלמות, הוא כבר יכול לתת שבח והודאה להשם על זה, הוא כבר יש לו חיבור עם השם, הוא כבר יכולים לומר שהוא נקרא ברוך, וברוך מתדבק בברוך כנ"ל. ואז הוא יכול להיות, ואז הוא הזמן שיכול לעלות בדרגה. כלומר, שכל התפילות שנתן על חסרונותיו, הוא יכול לקבל בזמן השמחה כנ"ל. כמו שאמרו הזל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה. כמו שכתוב, ויהי כנגן המנגן, ותהי עליו רוח השם. נמצא שעיקר הזמן שהאדם זוכה לבחינת השראת השכינה הוא דווקא בזמן השלמות. שדווקא בזמן השלמות, אז הוא הזמן שיכול לקבל לבחינת הנשמה שלו. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל. בת הייתה לו לאליעזר, והיה רוצה שהיא תהיה אישה ליצחק. ובפשטות קשה להבין, הלא ביתו של אליעזר הייתה בת של תלמיד חכם. כמו שאמרו חז"ל, ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. אמר רבי אליעזר, שמושל בתורת רבו הוא דמשק אליעזר. וכמו כן אמרו שם, אליעזר עבד אברהם, זקן ויושב בישיבה היה. על השידוך הזה אברהם לא הסכים, והשיב לו, אין ארור מדבק בברוך. מה שאין כן, השידוך של רבקה, שהיא הייתה ביתו של בתואל ואחות לבן הרשע, ובתואל אמרו חז"ל שביקש להאכיל לאליעזר סם המוות כדי שישאר להם הממון. היינו שלא היה סתם רשע, אלא היה רוצח גם כן. ובא גבריאל והחליף הקערה ונתנה לבתואל ומת. וגם רבקה באה מסביבה של רשעים. והשידוך הזה הוא שידוך הגון, כמו שכתוב ורבקה יוצאת. היינו, שהקדוש ברוך הוא הוציאה אותה מכל אנשי העיר שהיו רשעים. ורבקה יוצאת שהייתה צדקת. ובפשטות, אם היו מציעים לאדם שני שידוכים, אחד בת תלמיד חכם, והשני שבא מבית רשעים ומעיר של רשעים, בטח שהיה בוחר בבת תלמיד חכם. ובבחינת עבודה יש לפרש שמצב של אליעזר הוא מצב של שמאל, שהיה צועק כל הזמן, אלי, עזור, היות שאני נמצא תחת שליטת הרע. נמצא שאישה זו היינו בת של שמאל, שהיה מתפלל שיתנו לו את בחינת יצחק שנקרא נשמה לאישה שהוא הגוף, בכדי לקבל את הנשמה, לא הסכים אברהם. מטעם שבזמן שהאדם נמצא בשמאל וצועק, השם, עזור לי לצאת מהרע, נמצא שהגוף הזה הוא בבחינת ארור. והוא אמר לו שיצחק, היינו הנשמה, היא ברוך, ואין ארור מתדבק בברוך. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, לכן, אף על פי שאליעזר היה תלמיד חכם, אולם היה מרגיש שחסרה לו מידת האמת. היה תמיד הולך בבחינת השמאל, והיו לו טענות תמיד. מדוע אין השם רוצה לשמוע בקולו, שייתן לו בחינת נשמה? כי המאור שבא מהזירו למוטב. והגם שהשמאל מדבר לעניין, כי הכל בנוי על הדעת כנ"ל, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות, אבל באמת הוא ארור. לכן אמר לו אברהם, אין ארור היינו הגוף, בזמן שהוא נמצא במצב של ארור, יכול לקבל בחינת השראת השכינה. הנבחן לבחינת נשמה הפרטית של האדם, כי השכינה נקראת מלכות שהיא כלל הנשמות, שמטעם זה נקרא מלכות כנסת ישראל. לכן אין הגוף במצב הזה מוכשר לבחינת יצחק, הנקרא נשמה, כנ"ל, הגוף נקרא אישה, והנשמה נקרא בעל. מה שאין כן בחינת רבקה מכונה בעבודה, שהגוף רואה את כל מה שהשמאל מראה לו, את מצבו האמיתי, שכל האיברים שלו הם רשעים, שרק מה שנוגע לאהבה עצמית הוא מבין. מה שאין כן, מה שנוגע לתועלת השם, אין הוא מסוגל לעשות שום דבר בדיוק כמו שהשמאל מראה לו. וזה נקרא שכל בני העיר היו רשעים, כי הגוף נקרא עיר, כמו שכתוב, עיר קטנה באנשים במעט, ובא אליה מלך גדול, ומצא בה איש מסכן, חכם, ומילט הוא את העיר בחוכמתו. ורבקה, שהיא צדקת אחת, יוצאת מכל בני העיר. ולמה כתוב יוצאת? ואומר, זה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר. פירוש שהגוף הזה היה מרגיש עצמו לשלם, היינו לצדקת, מזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו האמת. ומזה הוא שמח, ונחשב זה עצמו לשלמות, בזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו כנ"ל. או מטעם הבית הנ"ל, שהוא מאמין למעלה מהדעת שיש לו שלמות, מטעם שהוא מאמין באמונת רבו, שצריכים ללכת למעלה מהדעת, ולומר עיניים להם ולא יראו. ובמצב של שלמות יכולים לזכות לבחינת יצחק הנקרא נשמה. זאת אומרת שהשני הפכים הם נמצאים בגוף אחד, אלא בבית זמנים. ואומרים לנו שהעיקר הוא ללכת בקו ימין, לאחר שיש לו קצת מקו שמאל. וזהו, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, שזה נקרא ימין, ואחר כך יתפלל שנבחן לשמאל, ואחר כך חוזר לימין.
1: אז אנחנו בעבודה בעצם מבררים מהם זמנים של תפילה ומהם זמנים של הודעה, הודעה בעבודה. ואדם צריך לברר את זה באמת, כי שמאל וימין זה הכל באדם, תפילה והודעה זה שזה שמאל וימין. וזמנים זה באמת, אין זמנים ברוחניות, יש מצבים, המצבים שהאדם עובר. איך הוא יכול להיות בהודעה כלפיהם ואיך הוא יכול להיות בחיסרון, בשמאל כלפיהם, מה זה בכלל?
2: כן, כתוב, וממילא הוא יכול להיות במצב כזה שהוא רואה איך שהוא כולו רע, להתגבר ולעשות עצות איך לצאת מהרע הזה. לכן הוא מודה ומשבח להשם. כאילו מצד אחד אני בתוך הרע ומבין עד כמה שאני לא מחובר לחברים ולא קשור ולא עושה את מה שמקובלים אומרים לנו, ומצד שני גם למעלה מהדעת צריך להגיד תודה על זה שיש לנו זכות בכלל להיות פה ולעשות את המאמצים.
3: כן. אז יוצא שכל העניין זה בעצם כשאתה מקבל את המכות, או שמה שנקרא את השמאל, איך אתה לוקח את זה? אם זה, אתה יודע שזה מהבורא ואתה בדרך, וזה עזרה מהבורא ואתה מקבל הזדמנות להתגבר
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 29 לינואר 2002.
4: אז אנחנו קראנו מאמר משלבי סולם קרח א' דף קס"ד, מתי הם הזמנים של תפילה והודיה ועבודה. הכל נובע מזה שיש לנו שני צדדים במציאות, בורא ונברא, כוח המשפיע וכוח המקבל, רצון למשפיע ורצון המקבל. ואם זה היה ככה רק בורא ונברא, אז היה בורא בורא את הנברא, והיה ממלא את הנברא בכל טוב, והכל היה נגמר בזה. אבל יש לבורא עוד כוונה כלפי הנברא, שהוא רוצה להביא את הנברא לשלימותו, לדרגתו עצמו של הבורא. לכן הבורא, חוץ מזה שהוא ברא את הנברא ברצון לקבל, נותן לרצון לקבל הזה אפשרות להגיע לרצון להשפיע. וכאן כבר מתחיל להיות מאבק, עבודה, הגיעה בנברא, למרות הרצון לקבל שלו, להגיע להפך מטבעו לרצון להשפיע. ולכן בנברא יש שני כוחות, כתר ומלכות, רצון לקבל, רצון להשפיע, נקודה שבלב כנגד הגוף שלו, כן? אור וכלי, מה שנקרא, או נשמה וגוף, או עם ישראל ואומות העולם, כן? וכן הלאה. לא חשוב באיזה צורה לקרוא את שני הכוחות האלו, בכל דרגה ודרגה יש להם כינויים אחרים, אבל זה נובע מסך הכל שיש לנו בורא ונברא, ונברא כדי להגיע לדרגת הבורא חייב להתקלל מתכונת הבורא. ואז נברא נטול לכל מיני לחצים ולכל מיני שינויים ולכל מיני כוחות. פעם הוא נמצא בטבע שלו, אז נקרא רשע גמור או אינו גמור, תלוי באיזה מידה. פעם נמצא זוכה להידבק לבורא, זאת אומרת, לקנות טבע של הבורא, אז נקרא צדיק. והכל בין זה לזה גם כן. מה הם הזמנים הטובים לעבודה, להגיעה, להתקדמות? כל הזמנים. אין זמן שלא מוכשר לזה. רק בכל מצב ומצב יש אפשרות לבצע את ההתקדמות למטרת הבריאה, להידמות לבורא, לנצחיות, שלמות, השגות, השפעה, בצורה אחרת. יש מצבים שאדם נמצא בהם שהוא יכול רק לתת תפילה, וגם תפילה בעצמה כלולה מהודיה ובקשה. ויש זמנים שאדם יכול לתת רק הודיה, אבל הודיה בעצמה גם כן ללא חיסרון שהיא רוכבת עליו, גם כן ממי, ממה, על מה. זאת אומרת, אי אפשר בהחלט לפנות לבורא אם לא יהיה בפנייה הזאת, אם לא תהיה בפנייה הזאת שני ההבחנות, גם שלילית וגם חיובית, אחרת אין פנייה. כמו שאנחנו לומדים שהיתרון אור מתוך חושך, שאי אפשר להבדיל את ההבחנות אלה מהדבר ההפוך. האותיות אפשר לראות השחורות רק על רקע הלבן, על רקע האור. זאת אומרת, חייב להיות בהבחנה, באדם, ההבחנה היא שהוא מרגיש, שהוא רואה, שהוא מביע תמיד, כלולה משני ההפכים. וגם אנחנו, בתוך החיים שלנו, שהולכים בדרך, אנחנו לא, אמנם שאנחנו כל פעם נדהמים עד כמה שאנחנו יכולים להיזרק ממקום למצב, ממצב ככף העקלה זה נקרא. אבל צריכים להבין שזה תמיד ככה, מפני שיש בנברא גם טבע של נברא וגם טבע של הבורא. ובכל מצב ומצב אני יכול להסתכל מתוך טבע של הנברא ומתוך טבע של הבורא. ואז יוצא לי שאני יכול להחליט על כל תופעה כאילו החלטות שונות. או אני הולך למעלה מהדעת, לא אכפת לי כלום, וככה, כן. או ההפך, אני לא מסוגל לזוז, ואני לא יכול... אני יכול להצדיק כל מצב ומצב, ואני יכול ההפך, לעשות ממנו, להשמיד אותו. מהי האמת? האמת היא רק בסוף. לפני שמגיעים לגמר התיקון, שכל הדברים המנוגדים מתיישבים יחד, אז אין אמת. אלא יש דרך ויש מצבים. לכן, אף פעם אנחנו לא יכולים לקבוע משהו בצורה החלטית. ילדותיות זה. אין, אם נעשה כך. אלה תמיד, אנחנו צריכים להבין שאנחנו, זה חלק המרגיש של המציאות. שעובר עלינו הכל ככה, בצורה שאנחנו נבין, נשכיל, נרגיש, נקבל ניסיון, נלקט את הרשימות, ועם זה הולכים. ולא להתפעל משום מצב קיצוני. קיצוני. זה מה שהוא מביא לנו כמה דוגמאות. אליעזר, לבן, מאיפה לוקחים את הבנות, רצונות, מהמצבים ההפוכים, כדי להביא אותם לקדושה העליונה ביותר. ככה זה. לא להתפעל מזה. אדם עולה, עולה, עולה, נופל לתהום, שוב נמצא באיזשהו דברים רעים, באים עליו מכל מיני מקומות, הצדדים, כיוונים, פתאום דברים שאיך יכול להיות שזה מתאים לעבודה שלי, אני רוצה לבורא, פתאום תראה מה שקורה לי, גם בעבודה, גם בבית, גם במדינה, גם בכל מקום. אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לקבל את הדברים האלה כמתאימים ביותר להתקדמות. שעכשיו בפרט שהתחלנו לעבוד קצת בהבנה על הגיעה, על איכות הגיעה, אז יבואו קשיות עוד בהתאם לזה, על מנת שנבררת בדיוק מהי הכוונה האמיתית, איך לדרוש המאור המחזיר למוטב, ההתאמה, מהי בדיוק ההתאמה לאלוקות. כל הדברים האלה הם לאט לאט באים על ידי ככה, אדם צריך מלטש אותם, לנקות אותם עד שמוציא פנינה מתוך כל הער הזבל, שלא רואה מקודם איך להבדיל בין זה לזה. אז לא לפחד, שעד כמה שנכנסים לדברים יותר גבוהים, נפתחים דברים יותר רעים. רעים. נבזים, נוראים ממש. אלה, אומנם שאי אפשר לא לפחד. כי כל מדרגה הבאה היא מדרגה יותר גדולה, היא נראית, הדוב נראה עוד יותר גדול. כן, ואדם כל פעם נראה את לעצמו עוד תינוק יותר קטן, שמפחד מהדוף הזה. ואחר כך, כל מדרגה ומדרגה לאט לאט עוברת, אדם גודל במדרגה הזאת, מתחיל איך להגיד? לא, לא, לא, שהוא... שהוא... מילה... לא, לא, לא, את הדוף, איך שאומרים, נו, חיות שמתחיל...
5: לאלף את הדוף.
4: כן, מתחיל לאלף את הדוף הזה, הופך להיות אותו לכוח ה... עד כן, הופך אותו לדובי ולכוח הפועיל המועיל. ככה זה, כל פעם ופעם. מה שבעל הסולם כותב במתן תורה, שאדם כמה שהוא יותר גדול, הוא יותר, הוא דואג לדברים יותר רחוקים מגופו. רק מגוף שלו הוא מודאג, אחר כך למישהו מבחוץ, ילדים, משפחה, חברים, חברה שלו, עיר שלו, אין? אולי אזור, מדינה, עולם. אחר כך כל המציאות. אנחנו צריכים אנחנו צריכים לכלול בתפילה שלנו בזמן הלימודים גם כן מצב הנוכחי, שזה שאנחנו רוצים בהשתוות הצורה לבורא, שיבוא הכוח העליון ויתקן אותנו ויתן לנו את השינוי הזה. אנחנו צריכים את השינוי הזה לא בשבילנו, ואפילו לא כדי לעשות נחת רוח לבורא ממני. גם זה אגואיזם, אומנם כבר בצורה אחרת, אבל בכל זאת. אני רוצה שכל הברואים, כל הנבראים, יבואו להכרה ולדרגה כזאת, שיבינו מהו התכלית והתקרבו אליו. למה? זה נובע מתוך דאגה על העולם, מתוך דאגה על מציאות. אדם שכולל את עצמו לא רק עם הקבוצה, אלא עם כל האנושים.

כמו שאנחנו קיבלנו מלמעלה זכות להתקדם, לבקש, לדרוש מהבורא, הזכות הזאת ניתנה לנו כדי לממש את מה שמוטל עלינו. מוטל עלינו להיות אור לגויים ולהביא לאומה שלנו ולכל העולם את המסר מהי מטרת הבריאה ואיך להתקדם ולבצע את זה. שאדם צריך בעצם להרגיש בזה שהעולם עדיין לא מתוקן, זה האשמתו. ולבקש על זה תיקונים.

0: אני זוכר, היה מלחמת לבנון, אז נסענו עם הרבי, מתי זה 80, 81?
1: 82.
0: 82. נסענו עם הרבי, גם כן כרגיל, לטיול, לפארק, לזה, לזה. כל הזמן היה שומע, כל 5 דקות רדיו היה שומע. ובבני ברק בדרך כלל לא היו שומעים. באותם הזמנים בכלל, זה היה כזה כפר, תוך 10 שנים האחרונות, זה התפתח. לא האחרונות, מ-80 עד 90 זה כאילו, היה שינוי. אז אמרתי לו, תראה, אף אחד לא מתעניין כל כך ברדיו. הוא אומר, הם לא מתעניינים בגלל שהם לא מרגישים שנמצאים שם הילדים שלהם. זה ככה ממש. הייתה לו כזאת הרגשה. אז אנחנו צריכים, בכל זאת, לפחות בשכל, להבין ש... כמו שהוא כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שאם קורה משהו בעולם רע ואיתנו ועם אומה שלנו, זה בגלל שהאלו שקיבלו מלמעלה מסר הזה, איך לתקן את העולם, איך למשוך את האנושות לבורא, עדיין לא מבצעים את הדברים האלה נכון. עדיין לא בשלמות עושים את העבודה שלהם. אז יש לנו על מה להתפלל ולבקש כוחות, חוץ מה שאנחנו בדרך כלל מבקשים ודורשים. אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו אשמים במה שקורה.

0: עכשיו שאנחנו כאילו מחפשים איך לעשות את המשפט הבקשה, מתוכי, דרך הקבוצה, לבורא, על מה ומו, צריכים גם כן לקלוט בזה את הדברים מפני שהם באים עכשיו ממש לקראתנו ונכנסים לא מן הסתם בצורה כזאת אנחנו רואים את החיים שלנו, מרגישים את החיים שלנו היום. אנחנו צריכים גם על זה לתת תגובה. זהו. יש שאלות על מאמר עצמו? כן.
1: כאן כתוב שדיין אלא מי שמה שאינו רואה. זה אומר שגם אנחנו לא יכולים לשייך דברים טובים אם אנחנו לא רואים אותם? דברים טובות זה משהו...
0: אין לדיין מה שאינו רואה. זאת אומרת, האדם צריך לראות את המציאות כמו שהוא רואה אותה בכלים שלו. אני מפותח ב-20%, אז אני לפי הדרגה שלי רואה את המציאות ולא יכול לראות אותו אחרת. אני רוצה לראות אותו אחרת.

0: אני חייב להעלות את עצמי לדרגת ההתפתחות של 30%. אבל כל פעם, כל הפוסל במומו פוסל. כל פעם, אם אני מסתכל על משהו, אני יכול להסתכל רק מתוך העיניים שלי, רק מתוך קליש שלי. שכך אני רואה, שכך אני מבין, שכך אני יכול לעשות ביקורת. ככה זה. לכן אי אפשר לדרוש מאדם שהוא יבין אחרת. אתה תגרום לו לתיקונים, ומתוך התיקונים הוא יתנהג אחרת ויבין אחרת. אבל לא יכול להיות שמן הסתם הוא ישתנה. צריך להיות הרבה מכות, צריך להיות הרבה לימודים, שכנוע מבחוץ, כל מיני דברים, אבל לא יודע איך יכול להיות אחרת. לכן אין לידע, לדיין, כן? לקבל את המציאות. אלה מה שאינה פרעות, אלה לפי מה שכלי שלו מקבל.
1: אם הוא רוצה
0: לשאיר
1: דברים טובים, אפילו
0: שהוא
1: לא
0: רואה
1: אותם, זה גם
0: פסוק? מה שעיניו לא רואות, זה פשוט לא מציאותי ומשתנה לרגע לרגע, ואף פעם זה לא שייך לאדם, אלא זה שייך לכל מיני דברים שהם לא שלו, הוא לא ייקח את זה, הוא לא יחזיק את זה, ואני לא יודע איך להגיד. זה... רק על ידי תיקון המקורי הפנימי מתוך האדם, אתה יכול להיות בטוח שהוא יעמוד על זה. כי זה הופך להיות טבע שלו. כן.
2: במשך למה שאמרת קודם, האם אנחנו צריכים להתייחס למה שכתוב בסוף הקדמה לספר הזוהר, לחלק שבו לא עוסקים בפנימיות, עלינו, אנחנו תמיד מייחסים את זה במידה מסוימת לאחרים.
0: מה שכתוב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שהוא כותב שהאלו שכאילו צריכים לעסוק בפנימיות התורה מתעסקים בחיצוניות, אני קודם כל מסתכל על עצמי ורואה שוודאי אני גם כן מתעסק בחיצוניות, ויש פנימיות שאני עדיין לא הגעתי אליה, ולא מתעסק בזה. ודאי. מה יש לי מזה שאני מסתכל על אחרים ומאשים אותם? נו, מכוון את האצבע שלי נגד שם כל מיני גופים למיניהם. נו, ומה? ממשרד החינוך ובאתה לאלו ולאלו ולא יודע למי. נו, ומה? אני יכול להשים את כולם, זה בסדר, אבל מה מזה? תכלס, איפה אני יכול לפעול שאני, כמה שאני יכול, יהיה חלק שעליו כל הסדר הזה, מה שהוא מביא שם כפירמידה שפועלת, כן? שזה יעבוד בצורה נכונה. מה יש לי מזה שאני מאשים מישהו? אני בזה אתקן אותו, אתקן את עצמי, נתבוס גאווה מזה ורשלנות. אנחנו קיבלנו בעצם מלמעלה את המסר, ולא מישהו מהם שבכלל לא מבין איפה הוא נמצא. אני לא יכול להגיד עליהם שום דבר, הם תינוקות. אלא על עצמי אני יכול להגיד שכן, אם אני מבין, אני חייב בהתאם לזה לפעול ב-100%. זהו. כמה שאפשר. והמצב יהיה עוד יותר גרוע. ייתנו לנו אפשרות לעשות את הפעולות שלנו. כן.
3: כל המחשבות שלנו, כוונות, כל זאת נובע מהגוף. אולי תן לנו כמה חוקים, איך לשמור על הגוף פיזי פשוט, חתיכת בשר. כי למשל, אני ורוב חברים תלויים, אם אתה ישנת, אז אתה מוכן לכל הרבה להיות.
0: אתה אומר כך שבכמה שגוף שלך יותר בריא, אתה יותר מוכן לעבודה הפנימית. נכון, אז מה אתה רוצה? זה ידוע.
3: אז לפעמים יצא ש...
0: מה זה לפעמים? חייבים לתת לגוף מה שצריך. אתה יודע, זה אינסנו מתקומפרסנו. זה עוד הרומאים האלה אמרו, בלטינית, כן? בגוף בריא נשמה בריאה. נשמה אצלם זה הייתה נשמה בימית, אבל לחשוב. אז קודם כל צריכים לעשות מה שצריכים לעשות.
3: כמה חוקים?
0: כמה חוקים? אתה חייב לישון ולאכול, לרחוץ אותו, לטפל בו כמו שצריך.
3: לפעמים.
0: הייתי ברחובות, היה לידי איזה בחורצ'יק. הוא גידל סוסה. מאוד יקרה ככה, משהו 17-18 אלף דולר. זה סוסה מאוד יקרה. אז אני ראיתי איכשהו ממש כל הזמן, איך הוא טיפל בזה פלא. זה היה כל החיים שלו. אז ככה זה נרשם אצלי כך בזיכרון. כך צריכים לטפל בגוף, לא כל החיים שלך שיהיה עליו, אבל מה שצריכים לתת לו. אני זוכר שהוא היה מנקה אותה ומסיב לה כל הדברים. אחר כך מחר אותה טוב, ירוויח על זה. כך אנחנו צריכים. כן, כן, בטח שיעבוד בשבילי, בשביל האדם שיעבוד. בשביל זה אני מוכן לטפל בו. הרבי היה מאוד דואג לזה. כן. רב שלי, היה מאוד דואג לזה. מה זאת אומרת? אני אומר לך, הייתי קונה לו שוקולד, ירקות ופירות, משהו לא בסדר, איזשהו אצבע שם, משהו, כן, או פעם בכמה חודשים הולכים לבדיקת דם, שם האם יש סוכר או לא, היה גבולי אצלו. כל מיני כאלה דברים. הוא היה דואג מאוד של להיות בריא, מאוד. אפילו, אתה יודע, בגבול. הוא נכנס לים 600 תנועות עד שהוא לא עושה ככה, 600. הוא סופר. הוא אומר, בים אני לא יודע, יש מחשבות כאלו, כאלו, אני לא יודע. זה העבודה שלי. עד שלא עושה 600 תנועות, לא יוצא מהמים. ככה זה. אתה מבין? הליכה אם לא ים, שעה וחצי הולכים. אז אני הייתי צריך לשיר, ובקצב כזה הולכים. שעה וחצי. באמצע יושבים 10 דקות, מותר לי לשאול משהו ושוב. מרש וקדימה. זאת אומרת, וזה, אני מדבר על בן 80. כמה פעמים הלכנו למכון שחייה או מכון התעמלות, לקחנו איזה לשנה, איזה, כן? כרטיס כניסה. כל הזמן היינו ככה. אולגה זוכרת? זה היה ממש חובה. 3-4 שעות ביום היה מתעסק בספורט, בפעולה פיזית. טוב, גוף שלו גם כן היה כזה שיש אנשים שיכולים לשבת כל היום. הוא לפי האופי שלו לא, ולפי הגוף שלו. היה חייב או מאמץ. קניתי לו אופניים, הוא היה עושה 400 סיבובים. ככה בערב, בין היתר 400 סיבובים. אתה יודע, זה לא פשוט. זה כל יום, זה לא צחוק. הייתי פעם בירידה כזאת, שהיה לנו איזה מורה יוגה אצלי בבית, שהיה בא עם תרגילים, לא עם הפילוסופיה, עם תרגילים, בחורצ'יק כזה, מנתניה. אז הוא היה מלמד אותנו פעולות, כל מיני גמישות. והייתי בכזה ירידה שאמרתי לו, אני לא מסוגל. אתה לא מסוגל, בסדר, תעזוב, אני אמשיך. לקח אותו אליו הביתה, המשיך אותו איזשהו כמה ימים, אחר כך אני חזרתי. זאת אומרת, אין דבר כזה. אני אומר לך, אני לא יכולתי להחזיק. אצלו זה ככה. וכל פעולה ופעולה הוא היה עושה לפי הזמן. עכשיו הזמן לאכול, עכשיו הזמן, הוא גם כן היה אוכל, לא היה שותה. היה שותה, לא היה אוכל. כל מיני דברים כאלה. אצלו היו, הוא היה, איכשהו כלפי הגוף, היה אצלו התנהגות מאוד ברורה. גם כן, טוב, יש דברים כאלה שלא יכולתי לידו ממש, לא, אף פעם לא, לא, לא, לא, לא, לא הרשה לעשות מזגן. הוא אומר, זה חום טבעי, אין מה לעשות, סובלים. אתה רוצה קצת ונטילטר, זה דומה לרוח, זה עוד מותר קצת. אני לידו הייתי מתפוצץ. אתה יודע, היה לי איזה לחץ דם, אני זוכר, זה משהו נורא. פלוס 40, 50. נו, אז מה? זאת אומרת, היה מתנהג כמה שיותר פשוט לטבע.
3: תוך עבודה שלנו, לפעמים אתה יודע מה לעשות, זה פשוט לפחד. מחר ילך לב שלי או משהו.
0: מה, איזה, על מה אתה מדבר, לא מבין?
3: כמה סיפרת לך? כמה חמש כסות קפה אתה קיבלת? זה חשוב. אתה יקרה להיות ברמה. אתה זוכר? סיפרת לך.
0: כך, תראה, לשתות קפה זה היה אצלנו נהוג, מפני שהם כולם ירושלמים. ירושלמים במקור לא שותים תה, הם לא יודעים מה זה תה. וגם כן קפה עם חלב כמעט לא שותים. קפה, קפה. זהו. ככה זה ירושלמים. הוא היה, הוא גדל בירושלים, הוא גם אשתו הייתה ירושלמית כבר 300 שנה, מתי ירושלמי, משפחה ירושלמית מאוד עתיקה. היא לא ידעה בכלל מה זה משהו. היה לה משהו לא טוב עם הלב, הייתי מביא לה כוס קפה. זה, מה זה? זה מים לשתות? כוס קפה? ליד זה קצת מים קרים, זה כן. אתה יודע. זה. כן.
3: למה לא כתוב, לא מדובר במאמר על שלושה קווים, רק על שני קווים? עבודה על שני קווים.
0: כאן הוא מדבר במאמר הזה על שני קווים ולא על שלושה קווים, כי הוא רוצה להסביר לנו מהם התכונות שבאנו. קו השלישי אנחנו כבר עושים. שני קווים האלה מגיעים לנו מלמעלה. כן.
4: אנחנו כאן דיברנו ש... לחשוב ולעשות כל המעשים בהשפעה זה רק כלפי חברי קבוצה. היום אתה אמרת משהו...
0: אני לא אומר שצריכים לעשות פעולות ומעשי השפעה מחוץ לקבוצה. לא. אתה צריך להיות בתוך הקבוצה. רק אתה בנוי לפי הנשמה שלך הרבה יותר בצורה רחבה ממה שהקבוצה. ו... לא לשכוח על זה שיש עליך משימה לא להשפיע לקבוצה, אלא לגרום לתיקון הכללי של כולם. להרגיש את עצמך, אני רוצה בזה שלא תלך ותשפיע לכל האנושות. אין לאנושות מה להשפיע. אלא יש לך לדאוג, לחשוב על זה שאתה אחראי על מה שקורה עם האנושות ועם העם שלך, ולדאוג מתוך זה. אתם גם כן מחפשים, מה יש לי לבקש, מה יש לי לשאול, מה קורה שאני צריך, על מה אני צריך לחשוב. אז תקרא סוף ההקדמה לספר הזוהר, ואתה תראה שכל הדברים רעים מה שקורים, הם קורים בגללך, ומתוך זה שיהיה לך על מה לבקש, ומה לשאול. אחרת אני שומע שאנשים כאילו לא יודעים ממה לפנות לבורא. הכל טוב לך כל כך? אז לפחות תראה מה שקורה מבחוץ. אתה כלפי עצמך יכול להיות צדיק וחפץ חסד. אז תדע שכל דבר רע שקורה בעולם, לכל אחד ואחד, יש בזה אשמתך. ובמיוחד אשמתך, כי אתה קיבלת את הפתרון, את המפתחות בידיים שלך. מה שאם כן, היתר אנשים לא יודעים, לא קיבלו שום דבר. אז במקום לחשוב שאתה צדיק ומגיע לך פרס, אתה יכול לחשוב בצורה יותר אמיתית שאתה רשע ומגיע לך עונש כמו שכל האנושות סובלת. כי בסופו של דבר, אם אתה כבר קיבלת את הידיעה הזאת, אתה אחראי. כמו שהוא כותב, בין כך ובין כך כבר לא יכולים לפתור את עצמם מן הדין. כן?
5: כתוב פה בדף 5, אפילו שהפה הזה אינו חשוב, מכל מקום הקדוש ברוך הוא שומע אותו. מה זה הפה לא חשוב? מצד מי הוא?
0: הפה לא חשוב, מה שהוא אומר כאן זה לא ודאי לא לפי החשיבות מה שאתה תופס שם בעבודה שלך או במדינה או בחברה, אלא הפה לא חשוב, הכוונה היא שעדיין אדם לא נמצא במדרגות שבאמת יכול, יש לו עם מה לבנות לבורא. אלה דברים הקטנים שלו, מתוך חוסר הבנה ובירור, לא חשוב. בכל זאת, כמה שהוא בזה מנסה לעשות, וכמה שהוא מבין זה גם כן לא, לא חשוב. אבל השתדלות שלו, לפי זה נותנים. תסתכל כמו על הילד. אנחנו לא רוצים ממנו כלום חוץ מהשתדלות. מה, אכפת לי שיעשה משהו, אבל שיביע רצון, ולפי זה אני נותן. כמה שאדם יותר גודל, אני לא מסתכל על הרצון שלו, אני מסתכל על התוצאה, התוצרת. זה אנחנו צריכים להבין את היחס הזה. שלא דורשים מאיתנו להיות חכמים, דורשים מאיתנו הגיעה. מה יצא לך לא חשוב. כמה שאתה יוכל באמת לבצע נכון וטוב, לא חשוב. אתה רצית, אתה פעלת בזה, לפי זה נותנים. לפי זה אדם מקבל תגובה. רק לפי ההגיעה. הוא לא אומר שאתה צריך להגיע לאיזו תוצאה, לא עליך עבודה לגמור בכלל.
4: אמרת שהמפתחות נמצאים בידיים שלנו, אם קורה משהו, אז יש לנו משמע בדבר הזה. באיזה צורה אפשר להעביר את המסר החוצה לעולם, שיש משהו שאפשר
0: לקרוא? איך אנחנו יכולים להעביר את המסר הזה לעולם? אני אגיד לך, לא נראה לי שאם אתה תתחיל לצעוק בכל הרחובות, או אני אתחיל, אמשיך לכתוב, כמו שכתבתי שם, סכנת ההשמדה, שמדברים האלה העם יכול להתעורר. מפני שאנחנו יודעים באיזה דרגת ההתפתחות נמצא העם. אמנם שהוא עם מפותח והכל ומה שלא תגיד, אבל לא מסוגלים אנשים לקלוט מסר רוחני בזה שנמצא. ואי אפשר לנו לדרוש מאף אחד שום תגובה באיזה צורה. זאת אומרת, אני צריך לפעול בלי לראות איך מגיבים. כי פועל בעצם אני ולא הם. אני מפעיל את החוק הזה להתקדם, שכל האנושות חייבת להשוות הצורה ולהגיע לדרגת הבורא. אני מפעיל אותו, כי אני יודע, אני קיבלתי מלמעלה את הידיעה הזאת, אתה קיבלת, ועוד, יש כאן עשרות אנשים, אלו שמבינים, שמקבלים את זה באיזושהי צורה, נמצאים בהכרה. למה הם נמצאים בזה? כי הם התפתחו עד הרמה הזאת. זה מה שהוא שאל קודם. אם אדם לא יתפתח, אתה יכול להגיד לו, זה בשבילו יהיה איזה מנטרה כמו נח נח נחמן מאומן שם, נו. נו, אז מה? הם יכולים לפעול בזה? שום דבר. אלה, מחזיק אותם את זה בצורה פסיכולוגית, טוב מאוד, נו, שיחזיק, אז כל דבר טוב. ברמה האנושית, לכן אנחנו צריכים לעשות, ודאי, אבל להבין שעבודה היא עבודה הפנימית שלנו יותר מחיצונית. וכל הפיזור שלנו, מה שאנחנו עושים, אז תגיד, לא צריך שום דבר, בוא נסגור את ה10 או 20 חבר'ה האלו, או 100, 200, כמה שנוכל לאסוף, ונרביץ כאן את העבודה.

0: אנחנו לא יכולים בלי תמיכה מבחוץ. ובלי למשוך מבחוץ כוחות חדשים. אז אנחנו צריכים גם כן את הדברים האלה. וחוץ מזה, להרים אותם כולם למילימטר אחד, זה כמו שלהרים את עצמנו ל-10 מטר. אז גם עבודה הזאת וגם עבודה הזאת אנחנו צריכים. ובעל הסולם כותב את זה. לכן להתפשטות חוכמת הקבלה, משדורות העם אנחנו צריכים וכן הלאה, הוא כותב. אבל באמת, שם אנחנו לא יכולים לדרוש תגובה רצויה כאילו ולראות איפה זה יהיה או לא, אלה, שם זה הולך לפי חוקים של ההמון. ואצלנו זה הולך לפי חוקים של היחידים. ולכן פעולה זה עלינו. ותמיכה מצדם. הם בכל זאת היו קיצון שילכו אחריך. אבל שילכו אחריך, אתה צריך בשביל זה לפזר ביניהם את החומר שלך. שזה ייתן להם יכולת פשוט ללכת אחריך. אבל אתה תלך ואתה תבחר את המטרה כל פעם יותר ויותר נכון, ואתה תמשוך את כולם. אין ברירה. לכן אני אומר שלא צריכים כאילו להעביר את הכל האחריות על מישהו אחר. כמו שהוא כותב, אלה שמתעסקים בחיצוניות התורה ולא מתעסקים בפנימיות הם אשמים. מה אכפת לי שהם אשמים או לא אשמים? אז אני אחכה עד שהם לא יעשו כלום. הם לא יכולים לעשות שום דבר. אני צריך לעשות. כך כל אחד חייב לחשוב. וכך אנחנו צריכים ללמד גם כן בקבוצות. בן אדם, במידה שהוא מקבל את האידיאל הזה, הוא בעצם כבר פועל אקטיבי, בתור יחיד. כל אחד ואחד. ובזה צריכים להביא אותם להרגשת ההתחייבות, אחריות. המצב הולך להיות מאוד לא נעים. כן.
1: נתפסנו לשיעור, אתה אמרת שבאנו תלוי מצב במדינה, וכמה שניסיתי ככה להתרכז ולחשוב, אפילו לא עשה בי איזה קליק כזה, כזה אחריות, אז אני מבין שמה שחסר לזה כוח האמונה.
0: או זה כוח אמונה חיובי מלמעלה, או זה כוח השלילי מעין ברירה מלמטה. אחד משניים. אתה מבין, אדם שרואה שאין מה לעשות ובאמת לאף אחד אין בכלל שום דעה ברורה מה עושים ואיך יוצאים מהמצב ובין סוף לצרות וכל פעם זה יותר ויותר גרוע. אז עד כמה שיכולים מהתורה לוקחים כוחות וכמה שלא, אז מאין ברירה יהיה לנו, באנו החלטה כזאת, שאתה נמצא במבוי סתום כזה שפשוט גם כן חיים ומוות לא עוזרים כאן, אנחנו עוד נעמוד לפני נצח, שפשוט זה לא הבעיה נגמרת עם זה שאני חי או מת, אלא היא יותר גבוהה מזה. אנחנו נראה את הקיר הזה לא רק בתוך העולם הזה, אלא קיר הזה אנחנו נראה גם כן שעולה לעולם העליון, ונמצא בינינו ובין הפתרון. אתה לא תראה קיום הזה רק כקיום בעולם הזה, כדור בראש וגמרתי עם כל הצרות. לא. האנשים ירגישו את הדברים האלה מעל החיים. שאדם אדם ירגיש את הבעיות האלה בצורה נצחית שלהם, רוחנית. חיים ומוות זה לא דבר גדול. הרבה יותר מזה ירגישו. כן.
2: שאלה שאני מתחבט בה, עד כמה החלוקה הנכונה בין העבודה הפנימית הפרטית בתוך הקבוצה, ובין העבודה הכללית, שמעצם העיסוק בה היא יותר כללית, היא לא יכולה להיות באותה מידה פנימית. זאת אומרת, וגם התקלתי בזה שכתוצאה מ... בוא נגיד, העמקה בדברים, אז כשזה יוצא החוצה, זה יוצא מסופח מדי, זה יוצא עמוק מדי. אדם יש לו שתי סוגי עבודות. אחת פנימית, לתוך הקבוצה, בעבודה פרטית שלו, והשנייה החיצונית שנקראת הפצה. אני מדבר על החלוקה בין שני הדברים האלה.
0: עד כמה שאדם צריך לחלק את עצמו בין עבודה אישית שלו לקבוצה שלו ולהפצה שלו ולחיים עוד יותר חיצוניים שלו, חומרים.
2: זה גם תוצאה, לא, חומרים גם לא יותר
0: עכשיו. גם זה, למה? הוא אומר גם כן, הוא שואל על הגוף. אז אין בזה אצלנו שום חוק אחר חוץ ממידת הכרחיות, מה שאדם קובע. מידת הכרחיות.
2: איך אפשר לקבוע מידת הכרחיות בהפצה? זה בלתי מוגבל.
0: לא, מידת ההכרחיות שפשוט, שאתה קובע לפי דרגה שלך, שכך וכך וכך וכך, אני חייב לעסוק בכל הדברים האלה. במידה כזאת וכזאת. אני צריך לישון שם 6 שעות, אני צריך לאכול, אני צריך להיות שעה עם ילדים, אני צריך לתת שיעור בערב אחד פה, ערב אחד שם. אתה צריך לחלק את הדברים האלה. אבל פנימית, נפשית, איך לחלק את תשומת לב שלך?
2: פנימית, שאנחנו מבצעים אותה כאן, בינינו בתוך הקבוצה. הפצה היא באופן טבעי עבודה יותר חיצונית, יותר כללית. היא פונה לקהל יותר רחב. איפה החלוקה בין שני הדברים האלה? אני לא מדבר עכשיו
0: בשינה, בדברים
2: האלה, זה בסדר.
0: כמה להקדיש כוחות או מחשבה?
2: גם וגם.
0: כמה להקדיש כוחות להפצה? אנחנו אומרים שבפועל אני צריך להיות בהפצה ערב אחד בשבוע. כן? אתה אולי פעמיים, זה מקרה חריג. ואולי עוד פה ושם איזשהו כמה שעות בשבוע כדי לגרום לזה משהו, להכין מזה משהו, לתרגם, אני יודע, זה גם כן הפצה. אני לא מבין אותך, מה בדיוק שאלה? מה זה כמה לחלק?
1: או שלב שלא קל בקבוצה, או
3: ש... זה לא שואל על הנפש של לב.
1: לא, הוא שואל את זה, תשומת לב שלא קל בינינו, או שתשומת לב שלא בועל.
0: לא בינינו תשומת לב שלו, ולא בקבוצה, ולא בתוך עצמו, ולא בהפצה, אלא בבורא. ומתוך זה הוא בוחר לפי מידת ההכרחיות מה שהוא חושב, על כל שלב ושלב, עד כמה שלהשקיע בכל דבר ודבר. וזה אי אפשר לעשות כאן, כמו שאתה עכשיו עושה טבלה הזמן הפנוי, אז אי אפשר בזה לעשות טבלה, בוא נגיד. אלה טבלה אנחנו עושים בינינו כדי לחלק את הנטל. אבל בצורה פנימית איך אפשר בזה? האדם כל פעם משתנה ובהתאם לזה הוא קובע כמה להשקיע בכל דבר ודבר. נו, יש איזשהו בחור שם, שעכשיו יושב ולא יודע כלום על זה ולא אכפת לו את זה, ואחרי חודשיים הוא ישתנה ויראה עד כמה שזה חשוב. קודם יראה שזה חשוב להתפתחות שלו אישית האגואיסטית, ואחר כך כדי שהוא קצת ישלוט על כולם, כדי שהוא יגיד לכולם וכולם ישמעו אותו, יכבדו אותו. אחר כך הוא יראה בקבוצה הזאת צורה אחרת, שבזה על ידי זה הוא מבין דברים חדשים ומתקדם בעצמו. אחרי, ולא אכפת לו כבוד ומה שהוא מקבל משם. אחרי ההתקדמות הזאת, חומרית בידיעה ובהכול, הוא יבין בזה שהוא עולה בצורה רוחנית, אחר כך הוא אפילו לא יחשוב שהוא עולה בצורה רוחנית, אלא מעלה אותם ברוחניות, וכן הלאה. זה אדם משתנה, אז משתנים לו ערכים. אבל לחתוך כל דבר, הכי טוב זה שאני, כמה שאני מסוגל, לא בצורה, לא בפנטזיות, אלא בצורה מציאותית, מקושר לבורא, ומתוך זה אני עושה ברוח קרה, ככה, בעדינות, את החלוקה, כמה ואיך.
2: אני מוסיף עוד שאלה.
0: אני יודע שאני צריך ללכת בערב היום להרצאה, יש לי הרצאה באשדוד, אז אני כבר חושב, האם יהיה לי ובשעה 3 יש לי דנקנר הזה? באחת? וואה. עוד יותר גרוע. אז באחד את הדנטנר הזה, ואחר כך אני עובד מ-4 עד 6, ולפני זה אני צריך עוד להכין חומר בשבילו והכל, אבל אני כבר חושב מתי אני אלך לישון איזושהי שעה אחרת בערב, אני לא אחזיק טוב, אני חייב להיות בכוח. באמת, אני דואג לזה כבר עכשיו. אז מה אתה שואל? כל הדברים האלה מחייבים אותי כבר לסדר את החיים אחרת?
2: אתה אמר לנו היום כמשימה לחשוב שכל העולם תלוי בנו. בי באופן טבעי זה מעורר מחשבה, אז מה אנחנו עושים? למה רק יושבים ומתרגשים?
0: לאט לאט, לא. אני אמרתי את זה היום רק בקשר לתפילתכם, שאתם לא יודעים איך לפנות, עם מי לפנות, דרך מי לפנות לבורא בזמן הלימוד. אז אני כדי להוסיף לכם את החיסרון, מסביר לכם שבכם תלוי המצב המדיני, מצב האומה, מצב האנושי בכל העולם, שכל האנושות. זה הכל. שאתם אשמים שככה זה קורה. אף אומה, אף אחד לא אשם חוץ מאותכם. זה הכל. כך אנחנו צריכים להגיד. בשבילי נברא עולם, ואני חייב לתקן אותו. כן.
2: איזה שלב או רמה או ידע, אני לא יודע, הבן אדם צריך בשביל שהוא יהיה מסוגל להתחיל ללמד, שיהיה בו את ה... להפיץ את זה הלאה לאנשים. זאת אומרת, בתור לימוד.
0: כדי להתחיל ללמד, אדם צריך לעבור כאן קורס של פתיחה או חלק מהפתיחה, ללמוד כאן עוד כמה דברים מסביב, לעבור קורס ל... איך קוראים לזה? נו, למרצים, שמלמדים אותו שם כל מיני דברים, ולאט לאט להיכנס לזה. לא הכנה גדולה. כי להתחיל ללמד באיזושהי קבוצה קטנה, אתה גודל ביחד עם קבוצה. אתה כבר מתחיל להבין מה. חוץ מזה יש לנו חומר כבר, מודפס, מוכן. אני ראיתי שכבר אתה מלמד כאן. ישבת כאן ולימדת. לא, באמת, נו. קראת לכולם וזה, נו, ראית שאתה שמח מזה, טוב מאוד. גם הם היו יותר שמחים לשמוע אותך מה שהביאו שם, אורן. אז קדימה.
2: כי מציון פצה תורה.
0: כן, נו, נלך, כן.
2: כותב פה שבעמוד 170, פסקה שנייה לפני הסוף, בתשובה שכתוב, העיר, פירוש שהגוף הזה היה מרגיש עצמו שלם, אינו לצדקת, מזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו האמת, ומזה הוא שמח. כאילו, גילוי האמת זה גילוי כל הרע וגילוי כל החסרונות, איך מזה אפשר לצאת למצב של שמחה?
0: איך אפשר לשמוח מידיעה או מה, אתה שואל?
2: חסרונות, מירה, מגילוי, למרות שזה האמת.
0: כתוב בתורה, שואלים, מהי שמחה אמיתית? וכתוב, שאין שמחה יותר גדולה מהתרת הספקות. שאין ספק. כי שאין ספק זה... נעשה לאדם הכל ברור, הוא לא מחולק לבין בורא לנברא, הוא כבר, כי כל הספיקות שלנו במה שלא יהיה, הם נובעות מזה שיש חלק בורא וחלק נברא בכל אחד מאיתם. אז זה שברור לך, כבר אתה יודע מה לעשות הלאה, כבר משהו בידיים שלך, חוסר ודאות. אם אתה לא יודע, זה לא נקרא חוסר ודאות. חוסר ודאות שאתה יודע שאתה נמצא בחוסר ודאות ומפוצל ממש זה דבר שגורם לכל הבעיות. גם כן כל המחלות שלנו. גם כן כל ה... זה הכל נובע רק מזה שאדם נמצא עדיין בספק. תכניס אדם למלחמה, שהוא ידע שהוא נמצא בסכנת השמדה, בכל מיני דברים. הוא ישרוד, הוא יצא מזה בריא, אף פעם לא יהיה לו גריפה, שום דבר. ייגמר המלחמה, מצב יותר רגוע, יותר זה, יתחילו בעיות. זאת אומרת, או להיות ברע, או להיות בטוב, אבל ברור, זה מצב בסדר. ברגע שמתחיל להיות שני חלקים בהתנגשות בתוך האדם, והוא לא יודע מה לברור, זאת בסיס ל... זה בסיס לבעיה.
2: זה השמחה שאנחנו רוצים לחפש, השמחה של ודאות? זאת השמחה שאנחנו...
0: לא, אז כתוב שאין יותר שמחה מהתרת הספקות. אנחנו מחפשים את זה מפני שאחרי שברור לי, אז אני יודע איך לפעול. בעת, נגד וכן הלאה. טוב, חבר'ה, אנחנו מושכים זמן, אנחנו ממש...
4: ועכשיו חברים נסכם מה שמענו בשיעור, מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנה, בבקשה.
5: כן, מה ששמענו מהרב שאנחנו צריכים ללכת על בין נברא לבורא, שאני כנברא מה אני צריך לעשות. ואז אני מחלק כל הפעולה שלי, כל הזמן שלי, לפי החשיבות, מה שאני צריך להעביר. מתוכי, מתוך התיקון שלי, לעולם.

0: שלום חברים יקרים, שבוע טוב לכולם, טוב להיות איתכם שוב בקורס הגלובלי שלנו בחוכמת הקבלה, והיום אנחנו נמשיך כך בקורס היסודות, ואנחנו נכנסים עכשיו לנושא מאוד מעניין. שבוע שעבר צפיתם בסרט 24 שעות בחייו של מקובל, והיום אנחנו הולכים צעד אחד הלאה, קדימה, ונדבר על נושא העשירייה. בשביל חלק ממכם אולי העשירייה זה, שמעתם על הנושא הזה כבר, לחלק אולי זה לא כל כך ברור, ולכן חשוב שאנחנו היום ניכנס ביחד לנושא, נעמיק בנושא ונבין באמת מה המהות של העשירייה, כי זה באמת המהות שלנו בדרך הרוחנית. אז מה זה בעצם עשירייה? למה אנחנו בכלל צריכים את העשירייה? ולמה אי אפשר ללמוד את חוכמת הקבלה לבד, להתקדם לבד, לפנות לבורא לבד? אלו שאלות מאוד טבעיות, שכל אחד בסופו של דבר שואל את עצמו. ואנחנו, במיוחד שאנחנו מתחילים להיכנס לדרך הרוחנית, אנחנו מרגישים שהפנייה שלנו לבורא היא פנייה אישית, שיש לי את הדרך הרוחנית שלי, האישית, וגם החיפוש שלי הוא אישי. אז חשוב לנו היום באמת להעביר את הנושא, להבין שיש כאן עוד אנשים שאיתם אנחנו לומדים. יש פה חברים, יש קבוצה. וכן, אנחנו היום ננסה עם המרצים שלנו לפתוח את זה, להבין באמת למה המקובלים תמיד נתנו חשיבות לנושא, ואיך הקשר בין אנשים יכול באמת להפוך ולקדם אותנו רוחנית יותר. אז שלום למרצים שלנו, שלום אביו, שלום מיכאל.
1: שלום, שלום לכולם.
2: שלום, שלום חברים יקרים, מקווים שאתם בטוב, מקווים שאתם שמחים, ושוב אנחנו נמצאים כאן ביום ראשון המשותף שלנו, שבו בחרתם להקדיש זמן לפיתוח הנקודה שבלב, ואנחנו איתכם. שבוע שעבר לא יכולנו להיות נוכחים איתכם פיזית, כלומר וירטואלית בשיעור, אבל מקווים שהסרט שצפיתם בו לפחות עורר אתכם קצת לחשוב על מה זה מקובל, מה זה להיות מקובל, במה זה מיוחד, במה זה שונה מכל אדם אחר, ואולי גם איך כל אחד מאיתנו יכול להפוך להיות מקובל. ואנחנו גם מקווים כשצפיתם בסרט, במשהו נחשפתם לעד כמה מיוחד המורה שכולנו לומדים ממנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן. המורה של כולנו, הוא המורה של מיכאל, שלי, של תמי, של כל המלווים שלכם. ואנחנו מאוד רוצים שהוא גם יהיה המורה שלכם, שאתם תרגישו אליו קשר חם, שתרגישו אליו קשר מיוחד. וזאת אחת הסיבות שאנחנו ככה לומדים ביחד על חשיבות המורה. כי בלי מורה אנחנו לא נוכל להתקדם בדרך הרוחנית. את זה כבר הבנתם אני חושב. ומורה בחוכמת הקבלה הוא לא דומה לשום מורה אחר. אז זה היה ככה נושא שעסקנו בו גם לפני שבועיים וגם לפני שבוע דרך הסרט. והנושא היה גדלות המורה, גדלות הרב. רב בעברית זה גדול. והיום אנחנו רוצים להתחיל פרק מאוד מיוחד בלימוד שלנו. הוא יתפרס על פני סדרה של שיעורים, זה לא יהיה שיעור אחד. אנחנו נתחיל לנסות להבין ביחד, בשלב הזה רק ברמה התיאורטית, אני חוזר, בשלב הזה, קו מתחת לבשלב הזה, רק ברמה התיאורטית, קו מתחת לרק ברמה התיאורטית, על למה אנחנו בכלל לומדים בקבוצות. מה המשמעות של לימוד בקבוצה? למה בכלל צריך קבוצה? האם אני יכול ללמוד לבד? לא רוצה קבוצה. לא מכיר אנשים. לא אוהב אנשים. רוצה ללמוד לבד. אני והבורא. מקסימום אומרים לי שצריך גם מורה, אז אני המורה והבורא. אבל יותר מזה, לא מתאים לי. או בכלל, מה זה הדבר הזה? מה הערך של לימוד בקבוצה? האם זה כמו באוניברסיטה, אולי חלק מכם למדו לימודים אקדמיים, או כמו בבית ספר, או כמו במסגרות אחרות, אנחנו נתחיל לברר את זה בצורה מאוד מאוד רחבה ומעמיקה. שוב, אני מדגיש, אנחנו כרגע בכלל לא מדברים על המימוש של התהליך. אנחנו בעיקר מדברים על הרעיון, כי התהליך דורש הבנה. אנחנו צריכים להבין את הצורך ואת הסיבה שהמקובלים תמיד למדו בקבוצות. אז זה הנושא שאנחנו הולכים לעסוק בו היום וגם בשיעורים הבאים. זה לא יהיה שיעור אחד, זאת תהיה סדרה של שיעורים, והמטרה היא להכין אתכם לנקודת השיא, שאני כבר מספר לכם עליה. אני מקווה שאתם מתרגשים. תרשמו לפניכם. ב-29 עד ה-31 לחודש, 29 עד ה-31 לחודש אוקטובר 2026, אנחנו הולכים להיפגש. מי זה אנחנו? אנחנו זה אנחנו. התלמידים הולכים להיפגש. איפה, איך, למה, מתי, מה הסיבה, בשביל מה בכלל צריך את זה? אנחנו נסביר בהרחבה במהלך השיעורים הבאים, יש לנו עוד זמן, אבל את התאריך אתם כבר יכולים לסמן. אז כל אחד שיסמן לו בלוח שנה, 29 עד ה-31 לאוקטובר, אני תפוס. למה אני תפוס? כי אני רוצה לפתח את הנקודה שבלב שבתוכי. אני רוצה להקדיש לזמן. זה לא יהיה רק שיעור של שעה, זה יהיה כנס מיוחד שבו אנחנו ממש ניפגש פיזית ווירטואלית. רצוי פיזית, מי שלא יוכל להגיע ייפגש וירטואלית, אבל עוד נדבר על זה. רק רצינו שתעשו כזה, save the date, אתם יודעים. 29 עד ה-31 לחודש באוקטובר. אז כבר יש לנו נקודת C. זאת הולכת להיות נקודת ה-C שלנו, ואנחנו נבנה את עצמנו לקראת נקודת ה-C הזאת במהלך החודשים הבאים. אנחנו נעשה לזה הכנה, אנחנו נלמד ביחד, אנחנו נבין איך ומה צריך לעשות, אבל בשביל להיות מוכנים לתהליך המיוחד הזה שיקרה כבר בכנס בסוף אוקטובר, אנחנו מתחילים היום ממש לגשת אולי לאחד הנושאים הכי חשובים. אני לא יודע להגיד עכשיו, אם אתם זוכרים, דיברנו על שלושה אמצעים, הרב, הספרים והקבוצה. אז אני לא יודע להגיד אם הוא יותר או פחות חשוב משני האמצעים האחרים, אבל הוא בוודאי אמצעי שנקדיש לו לא מעט זמן. אתה מתרגש לקראת המפגש?
1: כמובן, כמובן, ואנחנו גם נסביר למה, אם אפילו לא כל כך מתרגשים, אז למה כן צריך לעשות לזה הכנה, ובאמת יש לנו

0: כמה חודשים. בכלל, צריך להבין איפה אנחנו נמצאים היום. אנחנו איתכם במישורת האחרונה כבר, אפשר להגיד. הקורס שלנו, כמו שאתם זוכרים, אם לא אז אני אזכיר, הוא בנוי משלושה חלקים. החלק הראשון, נתנו לכם רק להכיר את חוכמת הקבלה. כן, דיברנו כל פעם, כל שיעור היה איזשהו נושא שמזווית מסוימת הסברנו לכם מהי חוכמת הקבלה. מצד תפיסת המציאות, קצת היסטוריה, קצת חופש בחירה ועוד ועוד. ואחר כך דיברנו, החלק השני זה מבנה עולמות, קצת הכרנו לכם את השפת הקבלה. כן, אתם זוכרים, היו לנו חמישה מפגשים. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר אתכם על עקרונות כבר עבודה מעשית. אנחנו, כמו שאביו הסביר, עוד לא נכנסים לעבודה מעשית, אבל אנחנו רוצים לברר איך בונים אותו הכלי שבו מתגלה אותו האור העליון, איך אנחנו בונים אותו. וכמו שאביו הזכיר, שלאורך כל ההיסטוריה מקובלים דיברו על זה, על האמצעי הזה שנקרא קבוצה, דווקא קבוצות קטנות, קבוצות מחקר, ואנחנו רואים שגם כן במדע, כל מחקר רציני, אין אדם אחד שעושה את המחקר, תמיד יש קבוצת אנשים שעושים ומובילים, עושים את המחקר, שכל אחד שמתמחה בתחום מסוים, וכמה שמחקר יותר מורכב, ככה יש מומחים מגוונים. אותו דבר כאן, בחוכמת הקבלה, זה לא רק ש... בוא נת ככה, בצורה ישרה אפשר להגיד, ככה גם שמענו מהבורא שלנו, שהבורא לא מתגלה לאדם אחד. עד כמה שזה אולי דבר מוזר, עד כמה שאולי זה קצת הפוך מה שחושבים, כי בדרך כלל בורא זה משהו שנסתר, זה משהו שאני צריך להתרחק, אני צריך אולי להתבודד, לא לדבר, לא לאכול, לא יודע, משהו להתנזר. לא, דווקא אתה צריך להיות בין האנשים, וזה רק מוכיח למה אנחנו כאן 8 מיליארד, אם לא היו צריכים את האנשים האלה, אז כנראה שלבורא היה דרך אחרת לבנות הכל. בקיצור, הכוח העליון הוא מתגלה רק בין האנשים. לכן יחסים בין בני אדם זה דבר המרכזי, זה האמצעי ההכרחי ביותר לגילוי של אותו כוח העליון. ואנחנו היום נלמד תנאים, איך בונים את היחסים שכתוצאה מהיחסים בינינו, הקשרים בינינו, אנחנו בונים כלי שבו יכול להופיע אור. דרך אגב, הדוגמה הטובה ביותר יכולה להיות, תגידו, למה בחלל חשוך? הרי שם שמש, למה יש חושך? אני מניח שחלקכם יודעים את התשובה, כי האור לא נתקע באיזה משהו. אותו דבר כאן. כדי שהאור העליון, הוא נמצא פה בעולם שלנו בכל מקום, כדי לתפוס אותו, אנחנו צריכים כלי, זה כמו עם החשמל, גם חשמל נמצא בכל מקום, נכון? אבל איך אנחנו יכולים לתפוס אותו? אנחנו צריכים חוט. אותו דבר גם עם גלים אלקטרומגנטיים, כמו שדיברנו איתכם, כן? שאני חייב איזשהו מקלט שיקלוט את הגל הזה, לפי השתוות הצורה. בקיצור, זה אותו דבר רק בדרגת האדם. בדרגת האדם אותם חוקים פועלים. כדי לתפוס את האור המופשט העליון, הבורא, אנחנו חייבים לבנות כלי.
1: כן, אז אנחנו רוצים, אחרי ההקדמה הזאת, להתחיל לקרוא. כי אנחנו מבססים כל דבר שאנחנו אומרים על המקורות. אז אנחנו נתחיל לקרוא. אנחנו רוצים לקחת אתכם קצת אחורה, לתזכורת על מאמר החירות. ואולי להציע או להמליץ לרבים מכם לעיין שוב מחדש במאמר החירות, ולהזכיר שבעל הסולם במאמר החירות על פני מאמר ארוך מאוד, מסביר הרבה מאוד דברים, אבל בסופו של דבר הוא ממקד את הבחירה החופשית של האדם בדבר אחד, בבחירה בסביבה. ואנחנו רוצים להזכיר והיום כבר לרדת לפרטים מה זה נקרא לבחור בסביבה. כי דיברנו על זה בצורה מאוד כללית כשלמדנו את מאמר החירות, וזה אולי היה מובן יותר או פחות. היום אנחנו רוצים כבר לגעת בנקודות קונקרטיות מה זה אומר לבחור בסביבה. אז בואו נתחיל, בואו נראה את שקף מספר 2, אנחנו נקרא

0: אסורים ומכאובים וריקניים מכל תוכן. שבהכרח נעתק האדם ובורח מהם, בזמן שיראה לו אפילו כמציץ מן החרכים, איזה מקום שלווה להימלט שמה מהחיים האלו הקשים ממוות. שאין לך הנחת ידו של אדם מצד הבורא גדולה מזו. ודבר הבחירה של האדם היא רק לעניין החיזוק. שימו לב, תדגישו לעצמכם את זה. מי שכותב, תדגישו את זה. דבר הבחירה של האדם היא רק לעניין החיזוק. בואו נראה מה זה החיזוק הזה. כי ודאי עבודה גדולה ויגיעה רבה יש כאן עד שיזכך גופו, ויוכל לקיים התורה והמצוות כהלכתם. מה זה אומר? דהיינו, לא להנעת עצמו, אלא כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, שנקרא לשמה. שרק באופן זה זוכה לחיי עושר ונועם המלווים עם קיום התורה. ובטרם שמגיע לזיכוך הזה, נוהג ודאי בחירה להתחזק בדרך הטוב, בכל מיני אמצעים ותחבולות, ויעשה כל מה שתמצא ידו לעשות בכוחו, עד שיגמור את מלאכת הזיכוך, ולא ייפול חס ושלום תחת מסעו באמצע הדרך. את זה כותב בעל הסולם בהקדמה לתלמוד 10 הספירות או ד'. אז מה אפשר ללמוד מזה?
1: כן, אולי אם אתה יכול רק אחרי חיזוק לקרוא שוב, כי ודאי.
0: אז בוא נקרא עוד פעם. אמת הדבר ונכון מאוד שהבורא בעצמו מניח ידו של אדם על גורל הטוב. לכאורה, הוא אומר לנו שפה אין בחירה. אין בחירה. אף אחד מכם לא שאלו אותו בבוקר, או בבוקר אחד, האם הוא רוצה שיעוררו בו את הנקודה שבלב? לא. פתאום הבורא, באיזושהי דרך, באיזושהי צורה, לא מובנת, לא ידועה, גם לא כל כך מובן למה, החליט לקחת אותי, אותה, אותו, ולעורר בנו את הנקודה שבלב. וזה מה שהוא אומר. הבורא בעצמו מניח את ידו של אדם על גורל הטוב. איך? בזה שהוא נותן לו חיי עונג ונחת בתוך החיים הגשמיים. זאת אומרת, הבורא בשלב מסוים מתחיל לצייר לנו את החיים כמלאי איסורים, מכאובים וריקניים מכל תוכן. אנחנו לא בהכרח צריכים לסבול, אבל פתאום הוא לוקח את הטעם. מה שהיה נורא נוצץ ואטרקטיבי, מאבד טעם, מאבד צבע. כאילו הפך להיות דהוי, כמו סרט שהפך להיות בשחור לבן פתאום. ובתוך החיים הגשמיים, הוא דוחף את האדם אל המציאות הרוחנית. מה עושה האדם? באופן טבעי, נמשך אל הטוב, הוא רצון לקבל אגואיסטי. שבהכרח נעתק האדם ובורח מהם, בזמן שיראה לו אפילו כמציץ מן החרכים, איזה מקום שלווה. פתאום נראה לו שיש משהו יותר מעניין בחיים האלה. עד כאן האדם לא עשה שום דבר. הוא לא ביקש את זה, הוא לא דרש את זה, הוא אפילו לא מודע לזה. הכניסו אותו לתהליך שפתאום ברגע אחד עוררו אותו דרך זה שהראו לו שבעולם שלנו בצורה אגואיסטית לחלוטין יכול להיות עוד תענוג שהוא לא רק אוכל מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. אז האדם באופן טבעי כמכונה שמשתוקקת אל תענוג מתקדם לשם. ודבר הבחירה של האדם, שימו לב, פה הוא כן משתמש במילה בחירה, היא רק לעניין החיזוק.
1: כן. כמו שהוא אומר כאן ש... אדם בורח מהחיים האלו שהם יותר גרועים ממוות. ככה אדם יותר קשים ממוות. ככה אדם מרגיש. זאת אומרת, אדם מצד אחד בורא, מעורר באדם מין מחשבה שיש משהו יותר גדול מחיים האלו. מצד שני, הוא דוחף אותו, כמו שאומרים, מלמטה, נותן לו כל מיני איסורים. ולאו דווקא זה צריכים להיות איסורים גדולים, פשוט אדם ככה מרגיש. יכול להיות שמבחוץ מסתכלים על האדם וכביכול

0: לא נראה שאדם סובל, שיש הרבה אנשים שסובלים הרבה יותר ממנו, אבל ככה הוא מרגיש, אין טעם בחיים. זאת אומרת, אחרת, באמת, אני גם זוכר ששאלתי את המורה, והוא גם ענה, שאם כל אדם שהיה מרגיש איסורים בצורה גלויה, אז כולם היו כביכול באים ללמוד מה את הקבלה. לא. אתה תסתכל בבתי חולים, אתה תסתכל, לא יודע, לא רואים, אחרי מלחמת עולם שנייה, לא ראינו שפתאום התחילו לבוא ללמוד חוכמת הקבלה, ובכלל, אחרי כל מיני כאלו המאורות שבורא, כאילו מעורר אנושות על ידי כל מיני דברים מאוד גדולים שקורים, לא רואים התעוררות גדולה. אלא לא ברור לנו, מה שרוצה להגיד, שלא ברור לנו באיזה דרך ומאיזה סיבה הוא מעורר את האנשים האלו. למה שאנחנו עכשיו מסתכלים על המסך, אנחנו רואים את הפרצופים האלו. אני מבין, אני מניח שחלק מכם כן קצת סובלים מהחיים, אבל לא יותר מאותם השכנים שהבורא לא עורר אותם.
1: כן, סבל זה לא כן. סבל פיזי. זה לא אומר שעכשיו האדם בהכרח עבר משבר. זה כן אומר שמה שקודם משך אותו, הלהיב אותו, מילא אותו, נתן לו סיפוק וטעם בחיים, היום כבר פחות עושה את זה, או בכלל לא עושה את זה. אם קודם ראיתי את פסגת שאיפותיי, לממש את עצמי בתחום העבודה, או המחקר, או לעשות כסף, או משפחה, או כל דבר אחר, כל אחד ומה שמילא אותו, היום זה כבר פחות ממלא אותי. עד מצב שאני מרגיש ריקנות. אחת הדרכים המרכזיות של הבורא לעורר את האנושות, זה דרך ריקנות. בגלל זה אנחנו רואים עלייה בשימוש בסמים ואלכוהול, כי אנשים מרגישים ריקנות. הם לא מרגישים טעם, לא ברור בשביל מה לחיות. אין טעם, אין סיבה. אין משהו שגורם לי לקום בבוקר. ואז לאט לאט אני מחפש תחליפים כדי להיות מסוגל לעבור את היום. אבל אנחנו רוצים פה להסתכל על נקודת המפנה. נקודת המפנה זה המשפט הבא. ודבר הבחירה של האדם היא רק לעניין החיזוק. כלומר, האם לעורר בתוכי את הנקודה שבלב, או לא לעורר בתוכי את הנקודה שבלב, אף אחד לא שאל אותי. וגם אף אחד לא מברר לי אם זה מתאים לי עכשיו, אם אני כן רוצה את זה או לא רוצה את זה, את זה לא שואלים אותי. אבל מהרגע שזה כבר קרה, פה אני כבר נכנס לתפקיד. פה אני כבר יכול להיות מעורב בצורה אקטיבית. למה?
0: כן, והחיזוק הוא, אחר כך הוא כותב, שהחיזוק הוא בעצם שאדם צריך בעצמו לבנות לידו סביבה, זאת אומרת, אנשים, זה יכול להיות גם ספרים, וכאילו לבנות סביבו אווירה כזו, או סביבה כזו, שיכולה לחזק אותו. במה לחזק אותו? בלשמור לנאמנות לאותו רעיון. הרי מה בורא מעורר בו? הבורא מעורר בו נקודה שבלב. מה זה נקודה שבלב? פתאום יש לו מחשבות. אולי יש כוח עליון. אולי מי הוא הכוח עליון? מה התכונות שלו? באיזה דרך אני יכול לחקור אותו? איפה הוא בתוכי? כל הדברים האלו, זה שבורא עורר בכל אחד מאיתנו, אחרי כמה שבועות או כמה חודשים, זה נעלם. ויכול להיות שפעם הבאה יכול להיות בעוד כמה שנים, ויכול להיות בעוד כמה גלגולים. ולכן אומרים כאן מקובלים, עברנו את הדרך ואנחנו מבינים שעל האדם מה שאפשר לעשות זה רק להתחזק באותה סביבה. זאת אומרת, ברגע שעוררו בית הרצון, זה לא תלוי בי. אבל מה תלוי בי? שאני עכשיו אני אבנה סביבי אנשים וספרים ואבחר מורה שבעצם יעבו בשבילי אותה האווירה שתקדם אותי הלאה לחשוב ולחקור ולא לעזוב את הרעיון הזה.
1: זאת אומרת, יש פה נקודה מאוד מהותית שחשוב שתבינו אותה. גם הרבה פעמים שואלים על זה. התעוררות הנקודה שבלב לא מבטיחה שאדם יגיע לרוחניות. ממש לא. בלי התעוררות הנקודה שבלב, הוא בטוח עוד לא יכול להגיע לרוחניות. אבל התעוררות הנקודה שבלב היא רק שלב, היא שלב ראשון בדרך. עוררו בי נקודת התעניינות במטרה שהיא יותר גבוהה מהחיים האלה. לא רק בלהשיג את הג'וב הבא בעבודה, לא רק בלהוסיף עוד כסף למשכורת, ולא רק באיך להפוך את המשפחה שלי למשפחה מאושרת, אלא פתאום מתעוררות בי שאלות. האם יש טעם לחיים האלה? האם יש איזושהי משמעות לחיים האלה? האם אנחנו מגיעים לכאן רק כדי ליהנות, למלא איזה סק באוסף של תענוגים, ובסוף זה נגמר, נרכב וגמרנו. אז בוא נהנה כל עוד אפשר, וברגע שזה ייגמר, זה ייגמר. הרבה מאוד אנשים, סליחה, לא שואלים את עצמם שאלות. לא מוטרדים בכלל. מה משמעות החיים? מה הטעם בחיים? בשביל מה אנחנו כאן? האם יש לנו איזשהו תפקיד בתוך כל השרשרת של המציאות? הרבה מאוד אנשים, זה בכלל לא מטריד אותם. חיים את החיים. מה מטרת החיים? לחיות. מה לחיות? ליהנות. כמה? כמה שיותר. זהו. יש עוד משהו? לא יודע, זה גם לא מעניין אותי. האדם שמתעוררת בו הנקודה שבלב, הוא כבר לא מסתפק רק בליהנות. זה לא שהוא צריך עכשיו להתנזר ממשהו. ממש לא. המשפחה, העבודה, הפרנסה, הכל נשאר. אבל הוא מתחיל להשתוקק כבר למשהו מעבר לזה. ופה מדבר בעל הסולם על הנקודה הזאת, שכאן דורשים מהאדם שהתעוררה בו כבר הנקודה שבלב, חיזוק. דורשים את זה ממנו. כלומר, אומרים לו, תקשיב ידידי, אנחנו, אני המערכת, הבורא, לא משנה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אני עוררתי אותך, כל טוב. מילאתי לך, אנחנו תמיד נותנים את הדוגמה הזאת, מילאתי לך את טנק הדלק ברכב, מלא, פול, יש לך מחל מלא, סע. אתה נוסע, נוסע, נוסע, נוסע, אתם יודעים, בסוף המחל מתרוקן. עכשיו אתה צריך להתחיל לייצר חומר דלק בעצמך. כדי לייצר חומר דלק בעצמך, תרשמו לכם, אני חייב סביבה. שוב, כדי לייצר חומר דלק בעצמי, אני חייב סביבה. כי המערכת בנתה את התהליך שאני לא יכול לייצר חומר דלק לבד. אני לא יכול, לא משנה כמה חכם אני, וכמה חזק אני, וכמה מוכשר או מצליח, או כל דבר אחר. אני יכול להיות מאוד מוכשר בהרבה תחומים. מנהל גדול, איש עסקים מצליח, אדם מאוד אינטליגנטי. זה לא קשור לרוחניות. כדי לייצר חומר דלק להתקדמות רוחנית, אני חייב סביבה. מה זה סביבה? דיברנו. הרב, דיברנו על זה שבוע שעבר ולפני שבועיים. הספרים, דיברנו הרבה מאוד, המאור המחזיר למוטב, בגלל זה אנחנו לומדים את חוכמת הקבלה האותנטית, והיום, או מהיום, אנחנו רוצים להתחיל לדבר על המעבדה, תרשמו לכם, המעבדה, או אפילו החממה המיוחדת הזאת, שנקראת הקבוצה. אז אולי נמשיך לקרוא את ה... כן?
0: ורק אני מוסיף כן. שאפילו זאת לא, כמו שפעם, דיברנו איתכם כבר על סביבה, זאת אומרת, כל האנושות בכללות, זה סביבה, כן. בכללות, וזה גם לא רק קבוצה, בחוכמת הקבלה זה נקרא בכלל עשירייה, זאת אומרת, זה צריך להיות כמות קטנה יחסית של אנשים, שאדם יכול לקלוט, וגם מבחינה פסיכולוגית, היום גם כן מוכיחים שאדם לא יכול לעבוד עם 100 אנשים, אני גם בקושי יכול לזכור מה השמות שלהם, זאת אומרת, זה חייבת להיות קבוצה קטנה, זאת אומרת, אני חייב להיות בקבוצה הגדולה, מבחינתי זה יכול להיות כל האנושות, אבל העבודה, לפחות בהתחלה, היא חייבת להיות בקבוצת קטנה, ממש. אני יודע שנגיד מדענים, כן? יש לי הרבה חברים שעוסקים במדע, אז הם עובדים בקבוצות קטנות, מדי פעם הם נוסעים לכל מיני כנסים, ששם באים מדענים מכל העולם, ואז הם מתחלפים עם ניסיון שלהם. אבל הם לא יכולים לעבוד עם כולם בבת אחת. אותו דבר כאן, לכן אנחנו היום מתמקדים בעבודה בקבוצה קטנה. מה התנאי העבודה שם? וזה בעצם כבר, כמו שהזכרנו לכם, זאת הבחירה היחידה, כמו שכותב בעל סולם. כל השאר דברים... אתם קיבלתם את זה, התכונות שלכם, המצב הכלכלי ומשפחתי, מה שלא תעשו זה כבר נתון מראש. זה נכון שזה נסתר מכם וזה טוב שזה נסתר, אבל אין שם מה לשנות. ודרך אגב, דברים האלו שאנחנו עכשיו אומרים, חיזוק על ידי כל מיני אמצעים, כמו שהוא כותב כאן, כל מיני אמצעים ותקבולות, זה לאורך כל הדרך. זה לא שאתם עכשיו חדשים ואנחנו מספרים לכם, אתם צריכים עכשיו להתחזק. דווקא אנחנו שלומדים הרבה שנים, גם אנחנו צריכים להתחזק ועוד יותר. אני פתאום עכשיו הסתכלתי שיש לנו יחד אתכם, יש לנו עכשיו עוד כמה, אני חושב שעוד איזה 1,000 תלמידים שאתם כרגע לא רואים, אבל הם כן משתתפים בשיעור שלנו.
1: והם תומכים בכם.
0: כן, תלמידים מתקדמים, שהם גם באים לשמוע, וזה להם עוד יותר רלוונטי. גם הם צריכים כל הזמן להתחזק. זה עד גמר התיקון. זאת אומרת, עד שאני מסיים את הכל התיקון, אני חייב להתחזק, וכמה שיותר ותיק, הוא צריך להתחזק ותחבולות עוד יותר. אצלכם עוד דלק לא נגמר. כמו שאביו אמר, אתם עוד קיבלתם דלק. אני מניח, יש לכם עוד לכמה חודשים, אולי אפילו שנים, דלק. אפילו אם לא תתחזקו, יהיה לכם עוד בונוס. אבל רצוי כבר עכשיו להתחיל לבנות את ה... לחפש איפה התחנת דלק.
1: להכין כבר את התחנת דלק. כן, אבל דרך אגב, מיכאל אמר, תלמידים מתקדמים. תראו, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אז הרי למדנו ביחד את ספר הזוהר, כתבה קבוצה של תלמידים, 10 תלמידים, שהתכנסו יחד, הגיעו לאיזושהי דרגה מאוד גבוהה מבחינה רוחנית בחיבור ביניהם, והולידו את הספר הכי משמעותי מבחינה רוחנית, שנקרא ספר הזוהר. לא ישב שם אחד, גם לא שניים, וגם לא איזה מישהו חכם. ישבו 10, ובנו בינם לבין עצמם קשר רוחני פנימי מיוחד. אומרים, עד גמר תיקון, קטונתי מלהבין, זה מדרגות שבכלל אנחנו לא יכולים לדמיין, אבל בנו ביניהם משהו והורידו את האור לעולם, בזכותם אנחנו יכולים ללמוד. הארי למד עם קבוצה של תלמידים, גם מקובל עצום שהגיע לגמר תיקון. בעל הסולם בנה קבוצה, הרבש בנה קבוצה, הרב בנה קבוצה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהמקובלים הגדולים ביותר תמיד בנו לעצמם קבוצות לימוד קטנות. בוא רגע נקרא, כי נסיים את הציטוט, ואחרי זה אנחנו נראה את קליפ מספר 2, אפשר כבר להכין אותו. אומר לנו כאן בעל הסולם, נקרא את החצי השני, כי ודאי. כי ודאי עבודה גדולה ויגיעה רבה יש כאן, עד שיזכך גופו. גופו, אתם יודעים כבר בחוכמת הקבלה, זה תמיד הרצון לקבל על מנת לקבל. גוף זה כמובן לא הגוף הפיזי, אף פעם לא מדברים על הגוף הגשמי. גוף זה תמיד רצון לקבל על מנת לקבל. לזכך, מה זה לזכך? זה לתקן, בעצם לתקן את הכוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. ויוכל לקיים התורה והמצוות כהלכתם. עכשיו כבר יש לנו שפה, אז אנחנו יכולים להגיד שמצוות, זוכרים שלמדנו את המבנה העולמות, דיברנו על פתיחה לחוכמת הקבלה, למדנו על מסך ואור חוזר. מצוות זה תמיד פעולות שהאדם עושה עם כוונה על מנת להשפיע. זאת אומרת, הוא בונה מסך ואור חוזר על הכוונה על מנת לקבל שלו. דהיינו, הוא אומר את זה פה בהמשך, לא להנעת עצמו, אלא כדי להשפיע. הוא מתקן את הכוונה שלו, נחת רוח ליוצרו. וזה נקרא לשמה. שרק באופן זה זוכה לחיי עושר ונועם המלווים עם קיום התורה. ובטרם שמגיע לזיכוך הזה, נוהג ודאי בחירה. מה לעשות? בדיוק כמו שמיכאל אמר, שימו לב, להתחזק בדרך הטוב. איך? בעל הסולם אומר כאן, בכל מיני אמצעים ותחבולות. ויעשה כל מה שתמצא ידו לעשות בכוחו עד שיגמור את מלאכת הזיכוך, ולא ייפול חס ושלום תחת מסעו באמצע הדרך. שימו לב, כי הדרך יש בה כל מיני תהליכים. זה מסע. יוצאים למסע, במסע הזה מטפסים על הרים, ויורדים לעמקים, ושוב מטפסים על הרים, ושום יורדים לעמקים, ומכין לנו בעל הסולם אמצעים שנוכל לעבור את הדרך הזאת בהצלחה. ולכן הוא מדבר על עניין החיזוק. ואנחנו היום נדבר על התפקיד של הקבוצה כמחזקת את הבחירה של האדם. אולי אנחנו נראה את קליפ מספר 2, שבו הרב דוקטור מיכאל לייטמן נותן לנו הכוונה איך אנחנו בדיוק צריכים לבנות התהליך הזה. אז בואו נראה את קליפ מספר 2 ואחריו נמשיך. בבקשה.
2: עכשיו אני רוצה שנדבר קצת על המטרה של קיום הקבוצה הזאת כקבוצת לומדים. אני זוכר שלמדתי באוניברסיטה, אז היו פרויקטים שעשינו ביחד בצוותים. לפני מבחנים גדולים התקבצנו ביחד ולמדנו בקבוצות, וראיתי הלכה למעשה שלימוד משותף עם עוד אנשים פותח לי יכולת להבין טוב יותר, ממש לתפוס יותר טוב את החומר הנלמד. יש דברים שלא הבנתי בכלל, שלמדתי עם עוד אנשים, נפל לי הסימון. האם מעבר לזה, שלומדים ביחד קבלה בקבוצה, יש עוד מטרות, חוץ מאשר לתפוס טוב יותר את מה שלומדים?
3: כן, זה פותח לנו מערכת עליונה, שמנהלת אותנו, שמחזיקה אותנו. זה לימוד יחד, הוא נותן לכל אחד ולכולנו יחד יכולת להרגיש את הכוח העליון.
2: אני לא יכול להרגיש אותו לבד?
3: לא.
2: למה?
3: זה לא מספיק שאתה לבד. אתה חייב להיות קשור עם עוד אנשים.
2: למה?
3: למה? כי אתה צריך לפתח את החוש החיצון שלך. להרגיש משהו מחוץ לך.
2: לא הבנתי.
3: אנחנו בנויים, נולדים ומתפתחים כיצורים האגואיסטים.
2: מה זה אומר בדיוק אגואיסטים?
3: שכל אחד מרגיש את עצמו, ודרכו הוא מרגיש את כל המציאות.
2: אוקיי.
3: כדי להתפתח מעבר לזה, אנחנו צריכים כביכול לצאת מעצמנו ולהתחיל להרגיש את המציאות איך שהיא קיימת מחוץ לרגשות האגואיסטיות שלנו, שאנחנו נוכל להרגיש את המציאות כמו שהיא ולא כמו שהיא עוברת דרך החושים הפרטיים שלי. ולכן אנחנו צריכים להכין כלי, תבנית כזאת, שבו אנחנו נוכל להרגיש את המציאות ללא קשר לתכונות שלנו. אבל איך לעשות את זה? לכן אני מתקשר לעוד אנשים, רצו שזה יהיה 10, אבל יכול להיות גם פחות קצת.
2: אוקיי.
3: ואז אני משתדל לצאת מההרגשה שלי פרטית, להרגשת יחד, כולם. נגיד 10, 10, אז אני נמשך לעשירייה, נכלל בה, ואז בצורה כזאת אני מפתח בי, כלי קליטה חדש, שנקרא עשירייה, קבוצה. ואז אם אני משיג את הכלי הזה, אז אני מתחיל להרגיש מציאות אחרת, מחוץ לי. ואז אני מתחיל להרגיש בה גם כן, קודם כל, כוח העליון, הבורא, וחברים שלי שקיימים יחד אנחנו מחוץ לפרטיות של כל אחד ואחד, וכך זה אנחנו יכולים להתפתח.
1: כן, אז הרב מדבר פה על בניית כלי שנמצא מחוץ לי. זאת אומרת, יש פה משהו שאנחנו יכולים לבנות דרך קשר עם נקודות שבלב שמשתוקקות לאותה מטרה רוחנית שחסר לי, שאני לא יכול לבד לקבל אותו. זה כאילו שלי יש איזו חתיכה קטנה של פאזל, ולכל אחד מאיתנו יש חתיכה קטנה של פאזל, ואני לא יכול להרכיב את הפאזל לבד, יש לי חתיכה אחת, ואני צריך עוד חתיכות של הפאזל, והדרך היחידה זה לבנות את הפאזל ביחד, ורק אז יכול להגיע כלי, להגיע אור לתוך הכלי. עכשיו, באופן טבעי, אני זוכר שכשאני התחלתי ללמוד, אני בכלל לא הבנתי בשביל מה יש עוד אנשים. חשבתי שזה יהיה רעיון מאוד טוב, אם המורה יקדיש זמן פנוי, אתה יודע, ללימוד.
0: שיעורים פרטיים.
1: כן, אני טוב. מבין שהמורה הוא מתקדם, זה ברור לי, אני לא טיפש. אני מבין שבלעדיו אני לא יכול להתקדם לרוחניות. אבל האחרים, אתה יודע, הם נמצאים שם, שואלים שאלות, חלק מהזמן שאלות לא כאלה חכמות, אפילו תופסים את הזמן, מי יודע בשביל מה הם שואלים את השאלות האלה, נראה לי בזבוז זמן גם כן, וכאילו לא ברור מה הם עושים שם, בשביל מה הם בכלל הגיעו. ופתאום עכשיו אני שומע שיש להם איזשהו תפקיד בהתקדמות הרוחנות שלי, ואני לא כל כך מתחבר לזה. אני באתי ללמוד, להגיע לרוחניות, לא באתי לפגוש עכשיו חבר'ה. חבר'ה, יש לי במקום אחר. מה? מה אתה אומר על זה?
0: כן, קודם כל זאת תגובה טבעית, ואנחנו מבינים אנשים כאלו, והבנתי שיש גם כן שאלות.
1: דרך אגב, אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות בצורה פתוחה, אנחנו נברר את זה ביחד, תרגישו בנוח, לשאול כל דבר שאתם רוצים לשאול על הנושא הזה.
0: כן, לא להתבייש, ממש תשאלו, אנחנו נהיה כנים, כי אנחנו גם כן עברנו את זה,
1: עוברים את זה עדיין.
0: עוברים. אז זה דבר טבעי, כן, שאדם לא רוצה קשר עם אנשים אחרים. יש כאלו שאנשים, קודם כל לא כולם, יש כאלו שכן אוהבים את הקשר, והם...
1: אתה אוהב ככה, זה, להתחבר עם אנשים.
0: האמת שאני, גם לפני חוכמת הקבלה, היו לי הרבה חברים, ואני כן, אני כן אוהב.
1: אתה אדם חברותי.
0: כן, חברותי, כן.
1: אני פחות.
0: לא, כמובן שאני, אתה בוחר את החברים, כאן זה קצת בעייתי, כאן פתאום הבורא כאילו בחר בשבילי.
1: בחר אותם בשבילי, כן, הוא לא התייעץ איתי קודם.
0: כן. כי נגיד שאנחנו, כמו שאמרנו כבר, שאנחנו נתחלק לקבוצות, אז מן הסתם זה לפי שפה, אז נגיד אם אני עכשיו דובר שפה גרמנית, ואז פתאום סביבי יהיו כל מיני אנשים שאני לא בדיוק אולי לפי תכונות הייתי מתחבר איתם, כי בגשמיות, הרי מה, כל החיבור שלנו הוא לפי אינטרסים, תועלת, כן, שאני אוהב לעשות איזשהו משהו, אוהב לשמוע מוזיקה, כן, אוהב לשתות בירה, אוהב, לא יודע, לשחק במשהו, אז אני בוחר אנשים שהם באותם הרצונות, ואז אני, זה נקרא חיבור, כן? כאן זה קצת אחרת, כאן כביכול כל הדברים האלו הם לא רלוונטיים, אלא בשבילי הבורא בחר את האנשים האלו. לצורך העניין, כמו שנגיד, הגעתי ללמוד לאוניברסיטה, כן? גם שם סביבי אנשים שאני לא בחרתי, אבל אני צריך לעבור איתם. איזשהו מסלול ולסיים את התור. יחד עם זה, יש אנשים שממש לא סובלים חברותה, לא סובלים את כל הבניית הקשר הזה, וסולדים אפילו מזה, וזה טבעי. אנחנו אומרים שזה טבעי. כמה שאדם אגואיסט יותר גדול, ודווקא הבורא הוא בוחר אגואיסטים הגדולים, למה אגואיסטים? למה אנחנו אומרים ככה? לא בגנאי, אלא אנחנו, אתם ואנחנו, אנחנו אגואיסטים הכי גדולים. למה? כי לא מספיק לנו עולם הזה. אנחנו רוצים משהו מעבר לזה. כי אם אדם יכול להסתפק בכל דבר שבעולם הזה, לא יודע, כסף, כבוד, זה ממלא אותו, ואין לו אפילו חצי גרם פנוי לחשוב על משהו מעבר לזה, מה יהיה אחרי המוות, מה בכל זאת הכל פה נגמר, והוא כל כך טרוד וזה כל כך ממלא אותו, כסף, כבוד, בעיקר זה, כן, שליטה, שזה נקרא אגואיסט קטן. אני רוצה גם כסף, גם כבוד, גם ללמוד, הכל, ידע, אבל מה? אני עוד חושב, מה יהיה בעוד 20-30 שנה? מי יישאר פה? אז אני כך חשבתי, אומר לכם באמת, חשבתי שהתחלתי בגיל 20 ומשהו, אז חשבתי על זה שאוקיי, אני רוצה לעשות קריירה, רוצה לעשות כסף, יחד עם זה אני רוצה להבטיח לעצמי שאם יש כזאת שיטה, שיכולה להבטיח לחיים נצחיים, למה שאני לא אנסה? זה כמו עסק. ראיתי את זה תועלת גדולה. אז אחר כך אמרו לי, אוקיי, אתה צריך עוד קבוצה, אתה צריך להתחזק, אתה צריך עוד אנשים, שהגעתי סביבי היו אנשים, אני זוכר גם אתה היית שם, והייתי, אמרו לי, אתה צריך להתחבר איתו, ואתה יודע, אתם יודעים מה...
1: עד היום אתה מנסה.
0: אני גם מנסה, אבל בגדול יש לנו, אין לנו דברים משותפים חוץ מהמטרה. כן? אין. המטרה זה דבר החשוב ביותר, שזה מחבר בינינו. וככה, מה אתה אוכל, ומה אני אוכל, מה אני עושה בחיים מחוץ לתחום הקבלה, זה דברים קצת שונים, וזה בסדר, אנחנו אנשים שונים. אבל מה לעשות, אם זאת המטרה, ואני הבנתי שאני צריך להתחבר עם אביו, אז התחלנו ללמוד מה זה להתחבר, וזה מה שאנחנו... נלמד
1: כן,
0: אתכם.
1: כן, בקיצור,
0: גם.
1: אנחנו מבינים שזה כנראה אצל חלק מכם בהחלט מייצר אתגר, וזה לגמרי מובן. לא צריך לחשוב שמשהו לא בסדר, זה לגמרי לגיטימי, וזה בדיוק התהליך, אבל אמרנו, רוצים להתקדם לרוחניות, נכון? לא באתם ללמוד מאיתנו עכשיו דברים אחרים. אז אנחנו, התפקיד שלנו, לספר לכם על האמצעים שיעזרו לכם להתקדם לרוחניות. ולא המצאנו את האמצעים האלה, אתם רואים, זה מקובלים לאורך הדורות, בנו אותם. אבל אנחנו נברר את זה. ככה, מה שחשוב לנו היום זה שבעיקר תשמעו, ותהיו מאוד מאוד פתוחים לשמוע על הרעיונות האלה. אנחנו לא מדברים כרגע על מימוש ולא על שום דבר. זה תהליך, וזה תהליך שייקח זמן, ואנחנו לאט לאט רוצים לעשות צעד צעד. אולי אנחנו נקרא עוד ציטוט, כדי ככה למשוך עוד קצת מאור המחזיר למוטב. בואו נראה את שקף מספר 5, ציטוט מאוד קצר. תראו מה אומר לנו מקובל שנקרא, חיבר ספר שנקרא התניה, אומר לנו ככה. במקום שיש 10 אנשים, כבר יש מקום להשראת השכינה. במקום שיש 10 אנשים, כבר יש מקום להשראת השכינה. חכמי המשנה אמרו במשנתם, 10 שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. כי זה כל האדם. למה?
0: כן, דרך אגב, גם המשנה, שזה חיבור שנעשה אחרי ספר הזוהר, ספר הזוהר נכתב במאה השנייה לספירה, משנה זה במאה השלישית לספירה, וגם אותו חיברו הרבה הרבה חכמים. זאת אומרת, אין כזה דבר שאדם אחד כתב, אלא עשרות. כן, ואז הוא אומר כאן שעשרה שיושבים ועוסקים בתורה, תורה, בכלל תורה, שאנחנו מדברים על תורה, זה לא בדיוק הספר תורה, זה הכוח, זה האור, האנרגיה שיש בתוך הספר הזה, והכוח הזה הוא נקרא כוח החיבור. כי התנאי, צריך להבין שם, למה הם משתמשים בתורה? דרך אגב, כל הספרים האלו של זוהר ומשנה ותלמוד, הם כל הספרים האלו רק מפרשים את התורה. זאת אומרת, תורה זה מין חיבור כזה שהוא שלם, וכל השאר ספרים הם רק מפרשים אותו. אז מה שכתוב שם בתורה, הכלל גדול בתורה זה ואהבת לרעך כמוך. התנאי שאדם יקבל תורה, זה לא שפעם קיבלו תורה, שם לפני 3,000 שנה, אלא תנאי לקבלת התורה הוא היה חיבור בין בני אדם. אנשים שעמדו בתנאי הזה, היה קבוצה גדולה של אנשים, אז כתוצאה מזה התגלה להם אור העליון. אז לכן הם אומרים שאותם אנשים שעוסקים באותם התנאים כדי לקבל תורה, שכינה שרויה ביניהם, כי זה כל האדם. כן? השכינה, זאת אומרת, הכוח העליון שרוי שם, וזה כל האדם, כי אדם ממילה אדמה. אז במצב כזה, אדם דומה לאותו כוח העליון, בתכונות שלו. זה רואים, אנשים כותבים לנו, זה ספר תניה גם כן נכתב לפני כמה מאות שנים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, אנחנו בכוונה מראים לכם שלאורך היסטוריה כתבו מקובלים, זאת לא המצאה של 120, אלא מדובר על השיטה מאוד מאוד עתיקה, שלפחות אנחנו יודעים, זה כמעט 4,000 שנה, עוד גם אברהם, שהוא היה אחד מהאנשים שגילה את הכוח אחד, גם הוא, אחריו הלכו הרבה אנשים. זאת אומרת, הוא גם כן בנה קבוצה, קבוצה של אנשים שגרו אז מכל מיני שבטים שונים באותה בבל העתיקה, אז גם זה מצביע על זה שאין מה לעשות. אין שום עדויות בהיסטוריה, שהכוח העליון התגלה לאדם אחד, אלא זה תמיד הייתה קבוצת אנשים.
1: זאת אומרת, הוא התגלה לאדם שהיה בתוך קבוצה.
0: כן.
1: הוא לא היה בנפרד, אלא לבד. בוא נקרא עוד קצת. ואנחנו מחכים לשאלות שלכם. אני רואה שמתחילות להגיע שאלות, נכון, תמי? אז תכף נתחיל לענות, אבל בואו נראה. תראו מה אומר לנו הרבש בשקף מספר 6, ובאמת יש פה עניין עם המספר 10, כי זה לא מקרה, למה זה לא 17, למה זה לא 13 או 6, אלא יש פה עניין עם המספר 10. אמרו חזל, בכל עשרה השכינה שורה. ידוע שמלכות נקראת עשירי. גם ידוע שהכלי המקבלת נקראת גם כן בשם ספירת המלכות, שהיא ספירה עשירית המקבלת השפע העליון, והיא נקראת רצון לקבל. וכל הנבראים נמשכים רק ממנה. ומשום זה, משפט מאוד יפה, אין עדה פחות מעשרה. משום שכל הענפים הגשמיים נמשכים מהשורשים העליונים. ומשום זה, לפי הכלל, אין אור שלא יהיה בו עשר ספירות, לכן לא נקרא בגשמיות עדה, שיהן עיקר לדבר חשוב אם אין שם עשרה אנשים, לדוגמת למדרגות עליונות. אז יש פה עניין, כשהמקובלים מתארים את הבורא, הם מתארים אותו דרך עשר ספירות, עשר תכונות, שהבורא מתגלה בהם אל הנבראים. גם כשאנחנו למדנו את חוכמת הקבלה, את המבנה העולמות, אז דיברנו על מלכות, שהיא בעצם הכלי הרוחני שעליו אנחנו מדברים, ואנחנו נראה שתשע הספירות שמעל המלכות, הן נקראות תת ראשונות, תשע הספירות שמעל המלכות, זה כבר תכונות הבורא שאותה מלכות מתחילה לגלות. כלומר, מלכות זה בעצם, או היא מסמלת את הכלי, את הרצון לקבל, ותשע הספירות מעליה, שמשלימות את התהליך של עשר ספירות, זה כבר תכונות הבורא שהמלכות מגלה בתוכה. אנחנו נדבר על זה פעם, זה קצת מורכב להסביר, ולכן כשאנחנו מדברים על מבנה רוחני שלם, אנחנו מדברים על עשרה. זה לא מקרה. זאת אומרת, המספר עשר הוא לא לקוח במקרה, הוא חלק מהמבנה הרוחני השלם. כמו שדיברנו על דלת בחינות דור ישר, ושם דיברנו על קוצו של יוד והאותיות של השם הבורא, אותו דבר מבנה של עשרה זה מבנה שלם. זה מבנה שמסמל שלמות. זה לא אומר שאי אפשר להיות שבעה או שמונה או תשעה, אבל בגדול אנחנו מדברים על מבנה של כעשרה. יש פה די הרבה שאלות, אולי אנחנו נתחיל לענות. תמי, מה את אומרת?
4: כן, בטח.
1: בבקשה.
4: יש לנו פה שאלה ראשונה מגרמניה, מיוגן. הוא שואל ככה, מה לגבי אנשים שמרגישים אי נוחות או לחץ בקבוצות מכל סוג, ללא סיבה ברורה? האם הם מודרים לחלוטין מהמשך ההתפתחות הרוחנית שלהם?
0: לא, כמובן שלא, זאת תגובה טבעית, כמו שאמרנו, אנחנו לאורך כל הלימוד שלנו, גם כתלמידים החדשים שהיינו, וגם כמורים כבר עשרות שנים, אנחנו מכירים הרבה תלמידים, אני חושב שאולי יותר מחצי, שמרגישים בדיוק כמו יורגן, כן, בוודאי. אבל שוב, סוג הקשר שאנחנו בונים הוא סוג אחר, ולכן זה יתאזן. זה בטוח שזה יתאזן, זאת לא חברה רגילה, כמו ש... זה לא חיבור כמו שמתחברים בעסקים, כמו שמתחברים לפי אינטרס כזה או אחר, שיש שם תועלת ברורה. כן, שאני אוהב, לא יודע, אני אוהב לרקוד, אז אני הולך עם החבר שלי, אנחנו רוקדים, והחיבור הוא לפי תועלת ברורה. כאן זה הרבה יותר מורכב, הרוב החיבורים שאנחנו מדברים, זה אני מבין שעוד לא מובן לכם, אבל רוב החיבורים הוא קודם כל זה דרך הכוח העליון, החיבור נעשה, זה א', ב', רוב העבודה היא עבודה, בכל זאת עבודה פנימית, והחבר הוא רק כמו אינדיקציה, האם אני מחובר או לא. אנחנו ניכנס לזה ונדבר, אבל זה חיבור אחר, ולכן אני בטוח ב-100% שאתה תרגיש נוח. כמה שמטרה תהיה יותר חשובה, ככה יהיה לך יותר קל לעשות אותם המחקרים בקבוצה שאנחנו בעתיד נבנה.
1: כן, אני רוצה רק להוסיף, באמת, קודם כל תודה על הכנות, יורגן, וזה חשוב מאוד, ואני בטוח שיש עוד אנשים שחושבים או מרגישים בצורה דומה או אחרת. אני אשתף אותך במה ששמעתי מהמורה שלי. המורה שלי אמר בצורה מאוד גלויה, הוא אמר, אם זה היה תלוי בי, כלומר בו, בעצמו, אני בכלל לא הייתי יוצא מהחדר שלי. הוא סיפר על עצמו שהוא לא אוהב להתחבר עם אנשים, שזה לא משהו שהוא עושה בצורה טבעית, שזה לא מושך אותו ברמה האישית, להפך, אפילו שיש לו דחייה מחיבור עם אנשים. אבל, ופה יש כן אבל אחד חשוב, צריך להבין קודם כל על מה זה חיבור, ומה זה קבוצה, אנחנו עוד לא התחלנו לדבר על זה, אנחנו רק כרגע היום בהקדמה, במבוא, התחלנו להציג את הנושא, התחלנו לדבר על, על קיום הנושא, על הרעיון בכלל וכו'. ודבר שני, אנחנו נראה לאט לאט, איך התהליך הרוחני הוא שונה מכל תהליך קבוצתי אחר. והוא שונה. זה נכון שיש בו אלמנטים שמזכירים גם תהליכים קבוצתיים אחרים. אבל פה קודם כל המטרה היא שונה. יש פה מטרה אחרת. לרוב אנחנו מתחברים כדי להשיג משהו בצורה מאוד מאוד אגואיסטית פשוטה. פה ברגע שהצבנו מטרה שהיא הרבה יותר גבוהה מהחיים שלנו, גם הצורה והעזרה שאנחנו מקבלים מהכוח הרוחני, המאור המחזיר למוטב, כי בזה אנחנו מנסים לקרב את עצמנו למצב הרוחני שכבר קיים בנשמת אדם הראשון. ולכן יש פה תהליך מאוד מאוד מיוחד, שכרגע, דרך אגב, אנחנו בכלל לא מדברים על הפרקטיקה שלו. אנחנו כרגע מדברים רק על הרעיון. חשוב לנו שתבינו, קודם כל, על מה מדובר. אנחנו בכלל לא מדברים כרגע על מימוש. אבל סבלנות, ביטחון, ולאט לאט נמצא את הדרך הנכונה והמתאימה שתתאים לכל אחד. תודה.
4: פלסיד מקונגו שואל, בין דרך תורה לדרך איסורים, האם הבורא בהכרח מעורר בעשירייה את אחת משתי הדרכים כדי להביא אותה להשתוות הצורה, וכיצד אפשר להפסיק בכלל את האיסורים?
0: כן, שאלה מורכבת, אבל צריך להבין, ואנחנו נלמד בהמשך, זה לא לימוד גם פילוסופי, כן, מאיפה מגיעים איסורים, אבל בגדול, כל האיסורים מגיעים מהרגשת האגו שלנו, האגו לא מאוזן, האגו המופרז. ולכן, מה שאנחנו עושים באותם הקבוצות, בעשיריות, באותם הקבוצות הקטנות, אנחנו סך הכל מנסים לאתר את האגו, להכיר בו כמשהו שמפריע, כמשהו כמו מחלה, ואז עם הבעיה הזאת לפנות לבורא. וכאן כמובן צריכים תמיכה, יש שיטה איך עושים את זה, אנחנו לא מחפשים איפה הרע הזה, זה מתגלה כתוצאה מזה שאנחנו מנסים לחפש משהו טוב, להתחבר. זה נדבר על השיטה הזאת, אבל כתוצאה מזה שאני מאזן את האגו, אז אני פחות מתחיל להרגיש את האיסורים. גם בעולם באופן כללי, בצורה חיצונית, יש פחות איסורים, כי אם עושים את זה הרבה אנשים, זה גם פועל על כל העולם, אבל גם באופן פרטי, אם אני מתקדם בעצמי, אז אותו כוח העליון אין לו צורך לעורר בי על ידי איסורים. ואם אני, כמה שאני פחות מתקדם, אז ככה אותו כוח העליון או הטבע מעורר אותנו על ידי איסורים, כי אין לו דרך אחרת איך לעורר אותנו. על זה כותב בעל סולם, למדנו במאמר השלום. אז לכן בהחלט שזה קשור.
1: כן, אני רק יוסיף, פלסיד, זו שאלה מאוד חשובה. בעצם מה קורה פה? קורה פה שאדם נולד, מתחיל לחיות, עובר את החיים, ולאט לאט אתה בורא דרך ייסורים, לא בשום דרך אחרת, מכין אותו להתפתחות של התהליך הרוחני. ככל שהוא צובר יותר ייסורים במהלך חייו, הוא מתחיל להיות מוכן, כי מה לעשות? אנחנו אף פעם לא שואלים את עצמנו למה כשטוב לנו. אנחנו שואלים למה רק כשרע לנו, או כשמשהו חסר לנו. ולכן דרך חסרונות הבורא דוחף את האדם לחפש. ונניח שהאדם מגיע, ועכשיו הוא כבר עורר בו את הנקודה שבלב. ועכשיו האדם מתחיל להתקדם. ונניח שהבורא רוצה לקדם אותי מנקודה א' לנקודה ב'. אז הוא יכול לדחוף אותי באופן כללי, ואז באיזשהו שלב אני אשאל למה, ואז באיזשהו שלב אני אגיע לדרך, ואז באיזשהו שלב אני אתחיל להתקדם, או שאני כבר הולך לפני הדחיפה, אתה מבין? אני נמצא צעד אחד לפני, זה נקרא מעורר את השחר. הרבש נותן דוגמה, זה כמו אדם זקן שהולך כפוף, וכל הזמן הוא מנסה להתקדם. בזה שאנחנו מעבירים את שלב ההתפתחות לשלב הקבוצתי, אנחנו בעצם מתחילים לממש את הדרך הרוחנית בצורה כזאת, שעכשיו האתגרים שאני אגלה בחיים, כבר יהיו בחיים הקבוצתיים שלי, ולא נדרשים מהבורא איסורים גשמיים, כדי לדחוף אותי להתקדמות. הבורא לא מחפש שנסבול, הוא מחפש שנתקדם, שנהיה דומים לו. ואם אני כבר נמצא בתהליך ההתקדמות, אז זה כבר התאמות. הוא כבר מכוון אותי נכון, אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי. לכן העבודה בקבוצה היא חוסכת לי, היא יכולה לחסוך לי עשרות, מאות שנים של איסורים וסבל. היא בעצם מקדמת אותי בצורה רוחנית במקום בצורה גשמית. זו נקודה מאוד חשובה. תודה. שאלה הבאה.
4: קלי מגרמניה שואלת, איך אני מוצאת את החברים הנכונים ללימוד? קליש מגרמניה שואלת, איך היא מוצאת את החברים הנכונים ללימוד?
0: פה זה דווקא קל. את צריכה לסמוך על הבורא, על הכוח העליון. כי בסופו של הקורס, אותם אנשים שהוא בחר בשבילך, כמובן שיש עוד יותר תלמידים, בוודאי, מגרמניה, כן? בגרמניה יש לנו המון תלמידים, גם תלמידים ותיקים, אז בסוף התהליך הזה, של אחרי כמה חודשים שאנחנו בצורה תיאורטית נסביר לכם למה צריכים בעצם קבוצת מחקר, מה התועלת מזה, אז אנחנו נחלק אתכם לקבוצות מחקר, ובדרך כלל מי שהיום לומד איתך באותה קבוצה שאת נמצאת, אז הוא יהיה באותה קבוצה. בדרך כלל, כמובן שאנחנו משתדלים לא לשנות את הקבוצות, אבל יכול להיות שלפי נסיבות כאלו ואחרות, אנחנו מדי פעם משנים את הקבוצה. זאת אומרת, אין כל כך הרבה משמעות מי האנשים האלו. יש משמעות הרצון שלהם, כי אני מתחבר לרצון ולתשוקה שלהם, ויש משמעות איפה הם גרים, אזור. זאת אומרת, חשוב מאוד שאותם האנשים, הם היו מאותו אזור, כמובן אותה שפה ואותו אזור, כדי שמדי פעם נוכל גם כן להיפגש. פעם בכמה חודשים, נגיד ככה. אז לכן, אלו השיקולים. שפה, אזור, וכמובן, מעבר לזה, זה הרצון. זה פחות או יותר השיקולים, וגם עם הזמן אנחנו יודעים שאם אדם נמצא באיזושהי קבוצה מסוימת, הוא אחר כך יכול לעבור לקבוצה אחרת, אם הוא נגיד עובר למקום אחר, כי יש משמעות למפגשים פיזיים. גם דיברנו על זה, שלמה, אתם רואים, למה אנשי עסקים לא מדברים בזום? למה הם צריכים לנסוע אחד לשני? למה פוליטיקאים כל הזמן נוסעים? כי יש דברים במפגש פיזי שהם עוברים לא רק בצורה ורבלית, אלא שאתה חייב לראות את האדם, אתה חייב להרגיש אותו. יש לנו הרי כל מיני חושים שבתת הכרה אנחנו מקבלים התרשמות מהאדם. ושוב, אנחנו מדברים על החיבור, חיבור של התשוקות שלנו לגילוי הבורא. זאת אומרת, לי יש המון קבוצות והמון חברים שהם נקראים חברים לפי תחום עיסוק שאני עוסק בו, אבל מכיוון שהגילוי הבורא אצלי זה הדבר הכי חשוב, ולכן אני מחשיב אותם החברים שאני איתם בונה כלי לגלות את הבורא כי הכי חשובים לי. אבל יחד עם זה יש לי עוד מספר קבוצות אנשים שאני עושה איתם כל מיני דברים שבעולם הזה, וזה לא מפריע לי, זה לא מפריע לזה. אני מקווה שעניתי.
4: חיה מאוסטרליה שואלת, ואם זה בעצם הפוך, שאדם נכנס לעשירייה והוא מרגיש דווקא שהוא לא מתקבל שם בידיים פתוחות, ולא ממש מדבר באותה שפה עם שאר החברים שם, והוא דווקא מתמודד עם דחייה, הוא צריך להחליף או להתמודד עם זה?
1: תראו, אנחנו כרגע עוד לא נכנסים לשום קבוצה, ולכן זה עוד מוקדם, אנחנו עוד לא עשינו איתכם הכנה לתהליך הזה, כל התהליך הזה הוא כרגע ברמה רעיונית בלבד, כלומר אנחנו לא מבקשים מכם להצטרף לשום קבוצה, ולא מבקשים מכם כרגע לעשות שום דבר, חוץ מאשר להקשיב ולחשוב, ולשמוע, זה הכל. חוכמת הקבלה היא לא בנויה ככה בפעולות

0: פזיזות, בוא נגדיר את זה ככה, אלא בתהליך מובנה, הדרגתי, מסודר, וככה בדיוק אנחנו עובדים, וכרגע אנחנו בעיקר שומעים. לכן אני לא יודע לאיזה קבוצה את מדברת, שנכנסת או לא נכנסת וכו'. כרגע עוד לא, אף אחד לא נכנס לשום מקום. בעיקר שומעים ומקשיבים. זה הכל. גם לא בהכרח מקבלים, רק שומעים. זה מה שאנחנו מבקשים מכם בשלב הזה. בהמשך אנחנו נדבר על איך אני בונה את הקבוצה, באיזה דרך, ובוודאי שאין כזה דבר שנקרא דחייה חברתית. זה תהליך שאנחנו נדבר עליו. אני אומר, זה עוד מוקדם, אנחנו עוד לא עשינו את השלבים האלה, לכן עוד נסביר בהרחבה מה זה אומר שכן מתקבל בידיים פתוחות, לא מתקבל בידיים פתוחות, אין בכלל כזה דבר, אנחנו בונים ביחד את התהליך. אז לכן, סבלנות. צריך הרבה סבלנות ורצינות ואחריות, ונעשה את זה בהדרגה ונעשה את זה ביחד. תודה. שאלה הבאה.
1: פבלו מבריטניה שואל אם הוא מבין נכון את החשיבות ככה בלימוד בקבוצה, אבל הוא רוצה להבין למה דווקא עשרה, למה עשירייה, למה המספר הזה.
2: כן, זה נובע מהמבנה של הנשמה שלנו, של רצון שלנו, ודווקא מעניין, אני קראתי כמה וכמה מחקרים בפסיכולוגיה דווקא, שאומרים שאדם גם מבחינה פסיכולוגית, לא יכול לתפוס יותר מ10 אנשים. או פחות או יותר, זה בעצם המספר. אבל מבחינת חוכמת הקבלה, המבנה שאנחנו כבר למדנו אתכם, כן? שזה כתוצאה מדלת שלבים שנבנה הרצון שלנו, יש לנו הנשמה שלנו, רצון שלנו, שזה היינו אח, הוא בנוי מ10 חלקים. כן? ולכן, כדי לתקן את ה10 חלקים האלו, כתוצאה מזה, וזה אנחנו למדנו בתפיסת המציאות, אני מולי צריך לראות 10 אנשים. אני בטוחי זה כמו חושך, אני לא יכול לתקן כלום. אני לא מתקן את עצמי, כי אני לא רואה מה אני צריך לתקן. איפה אני רואה את הדברים שאני צריך לתקן? באנשים אחרים. כאשר סביבי יש אני ויש עוד 9 אנשים, אני בהם רואה כל מיני דברים לא מתוקנים. לאט לאט אני מתחיל להבין, לפי מה שלמדנו, תזכרו שיעור תפיסת המציאות, או שתעברו עליו שוב, לפי דברים שלמדנו, אני בעצמי אף פעם לא רואה מה לא בסדר בי. כשאני מסתכל על האביו, אני רואה כל מיני פגמים. הוא לא בסדר ככה, התכונות שלו ככה, וככה וככה. לאט לאט אני מתחיל להבין שזה דברים שאני צריך לתקן בתוכי. ולכן צריכים להיות כאלו 10 סביבי, בוא נגיד 9, אני ועוד 9, כדי שאני אזהה בהם כל מיני קלקולים, שאחר כך אני, דרך אגב זה גם על ידי מאור, על ידי בורא, בורא בעצמו, מראה לי אחר כך שזה חלקים שלי, ואני צריך לתקן את זה בעצמי. זאת אומרת, אני לא מתקן את החברים שלי, אני מתקן את היחס שלי כלפיהם, שאני מתחיל להבין שהיחס שלי מקולקל כלפיהם, ולא הם מקולקלים. זו מערכת מאוד מאוד מעניינת, שהיא נובעת מתחום שאנחנו עוד נלמד, תפיסת המציאות, אבל לשאלתך, לכן צריכים את 10, ולכן צריכים קבוצה קטנה, כי אם יהיו סביבי 100 אנשים או 1,000 אנשים, אני גם יכול להגיד, אני גם מזהה בהם דברים אולי קלקולים, אבל אתה לא יכול להיות בקשר כל כך הדוק עם כמות גדולה של אנשים כדי לזהות בהם את הקלקולים. זה כמו שאתה מסתכל, נגיד, אתה במשפחה שלך, כן? שזה אנשים הכי קרובים, או קרובי משפחה, אתה מכיר אותם, אתה מכיר על הילדים שלך את כל מיני תכונות שלא כל כך אתה אוהב, היית רוצה לשנות בהם, בילדים אחרים, באנשים אחרים, אין לך בכלל שום קשר, אתה לא יודע מה קורה שם. אותו דבר כאן, זה דברים ברורים. לכן חייבים להיות פלוס מינוס 10 אנשים. זה יכול להיות, בוא נגיד ככה, בפועל מה שאנחנו רואים מניסיון, לא פחות מ6 ולא יותר מ14-15 איש. ככה זה.
1: נדיה מאוקראינה שואלת, האם הבורא הוא זה שבוחר עבורנו את הסביבה ולא אנחנו? הוא זה שנותן את הרצון ואנחנו מחפשים עם מי אפשר לממש אותו?
0: אפשר להגיד שכן מצד אחד, אבל פה נדרש מאיתנו גם לבצע פעולה אקטיבית. הבורא זימן אותי למקום שבו אני יכול להתפתח רוחנית. הוא הביא אותי אל הסביבה הזאת. הוא אסף סביבי קבוצה של אנשים. באוקראינה יש לנו הרבה מאוד תלמידים. הם אנשים מאוד מיוחדים. כל אחד מהחברים האלה, מהחברות האלה, הם ממש ממש נבחרו בצורה מיוחדת, בצורה מאוד קפדנית. יש כמה? 40 מיליון איש באוקראינה?
2: היה 40, היום אני מבין ש30 ו10 נמצאים בגלות.
0: וחלק גרים בעולם, עדיין, אוקיי? אז מתוך 40 מיליון האלה, פתאום הגיעו כמה מאות או כמה עשרות או לא יודע, כמה אלפים. זה עדיין אחוז מאוד קטן ולאנשים מאוד מאוד מיוחדים. כל אחד מהחברים האלו נושא בתוכו נקודה שבלב. זה מצרך מאוד יקר, יותר יקר מיהלום. כי אין רבים שיש בהם נקודה שבלב. ועכשיו אני צריך להבין למה זה כל כך מיוחד עבורי להתחבר איתם, נדיה. מבינה? כי כל אחד מהם משלים את חלק הנשמה שלי. זוכרים את החתיכה של הפאזל? אני מסתובב עם חתיכה אחת של הפאזל. אני מחבס לאן לחבר את זה, לאיזה עוד חתיכות לחבר את זה, כדי להיות מסוגל להרכיב את הפאזל. ובלי להרכיב את הפאזל, אני לא אוכל להתקדם לרוחניות. ועכשיו השאלה עד כמה המטרה הרוחנית חשובה עבורי. אם זה חוג לשעות הפנאי, ואני ככה כמו שאני רוקם גובלנים בבית, או משחק בדמינגטון בשעות הערב, או מטייל בפארק ליד הבית, אז גם ככה מבחינתי חוכמת הקבלה, איזשהו חוג נחמד, אז זה בסדר גמור דרך אגב, זה טוב, אז אני מאשיר את עצמי בידע וכן הלאה. אבל אם אני רוצה להתקדם לרוחניות, אני רוצה באמת לגלות את המשמעות האמיתית של החיים שלנו, אז המטרה הזאת לאט לאט צריכה להפוך להיות חשובה עבורי. מי יהפוך אותה לחשובה עבורי? כשאני יוצא לרחוב, או כשאני נפגש עם בני המשפחה שלי, או כשאני עושה כל מיני פעולות, הם מדברים איתי על דברים אחרים לחלוטין. על עוד כסף, ועל עוד פרנסה, ועל איך לבנות את המשפחה, ועל איך לחיות יותר טוב בעולם שלנו. אבל בתוכי יש איזו נקודה קטנה שהיא משתוקקת לרוחניות, ואני צריך שמישהו יעזור לי לחזק את הנקודה שבלב. ואת זה עושים אותם חברים מיוחדים שהבורא בחר. ועכשיו הוא הביא אותם מסביבי, והם כאן, הם עומדים סביבי. ואני צריך לבחור מרצוני להתחיל לעבוד איתם ביחד, כדי להגדיל את הנקודה שבלב שלי, ולהפוך אותם מנקודת התעניינות ברוחניות, להשתוקקות לרוחניות, לכלי שכבר דורש את הבורא. וזה דורש ממני עבודה. וזה מה שמבקשים ממני. אז הבורא מייצר את הסביבה כפוטנציאל, ואני צריך לממש אותה בפועל.
1: ברנמירה מבולגריה שואלת, איך ההשתתפות בעשירייה עוזרת לנו להשתנות ולהתחזק בחיים האמיתיים מחוץ לקבוצה?
2: שאלה טובה. התשובה היא ככה, לא בצורה ישרה. לא בצורה ישרה, אבל בהחלט שאני לומד בעשירייה לאזן את האגו שלי, אני יותר, הרי מה אני עושה? אני חוקר את הטבע שלי, אני חוקר את ההתנהגות שלי, חוקר את האגו שלי. בוודאי שאני אחר כך יותר מבין את החומר, חומר שממנו כל הבני אדם ברואים, וכתוצאה מזה זה עוזר לי. אם אני מנהל, אני יותר מבין את העובדים שלי. אם אני, לא יודע, איש שיווק, אני יותר מבין את האנשים שאני מוכר להם שם משהו, ועוד ועוד ועוד. אם אני בעל או אישה, אז אני יותר מבין, וזה כן, הרי הכל זה יחסים. ולכן בוודאי שאני יותר מבין את הילדים שלי, אני יותר מבין את ה... אישה או בעל, זה ברור. לא בשביל זה אנחנו לומדים, המטרה שלנו יותר עליונה, אבל כתוצאה מלימוד הטבע, וכתוצאה מזה שאני יודע איך לאזן אותו, אני לא מוחק את הטבע, אני לא

0: את הכוח העליון ולהשתמש בו בצורה אגואיסטית לכל מיני תועלות שלי פרטיות. זה נכון, אבל בוא נגיד, לייצר את הכוח אנחנו כן יכולים, וזה בהחלט, בהחלט שעושים הרבה אנשים, זה כן משפיע על כל העולם, בטח על העולם שלי.
1: אלמי ונצואלה שואלת, מה קורה אם יש לי קבוצת חברות שאיתן אני לומדת כבר כמה שנים, ואם רואים ביחד סרטונים של הרב לייטמן, אומרת שבקבוצה שלהם הם 10 נשים, והן לומדות כל יום בחצות.
2: קודם כל מקסים, וטוב שיש לך קבוצת חברות שתומכת בך ועוזרת לך להתקדם. בהמשך אנחנו נראה אם הקבוצה הזאת יכולה באמת להפוך להיות קבוצה שאנחנו נקרא לה קבוצת מחקר. עוד נדבר על זה, זה כבר מקרה פרטני, אבל בכללות אנחנו בהחלט תומכים בזה, וטוב שיש לך קבוצה של חברות שתומכת בך. נדבר על היישום בהמשך.
1: אלנה מבולגריה שואלת, האם יש חשיבות לכך שבקבוצה יהיו אנשים שמכירים אותם, חברים או בני משפחה למשל, או שעדיף שיהיו אנשים לגמרי שהם לא מוכרים ושונים זה מזה? מה המטרה שמתחברו?
0: העיקר שזה לא יהיו קרובי משפחה. אנחנו אומרים שקרובי משפחה, יש קשר משפחתי וזה לא כל כך, בניסיון שלנו, לא כל כך טוב. אמנם שכן, יש לנו לפעמים באותה קבוצת מחקר, נגיד אבא ובן, אמא ובת, יש לנו, זה לא שיש איזה איסור, אבל רצוי שזה יהיו אנשים, ובדרך כלל ככה זה קורה, שהם אנשים זרים, כן? כמו שאתם, באתם עכשיו ללמוד חומת הקבלה, נגיד אחרי, אנחנו עכשיו כמה? כמעט שם 400 איש, ונגיד אם אנחנו מדברים לפי שפה, אז נגיד אם אנחנו ניקח עכשיו שפה איטלקית, אז יסיימו נגיד 12-15 תלמידים מאיטליה, והם יחליטו להמשיך. אז הם יהיו הקבוצה, הם יהיו אותה הקבוצה.
2: כן, הם גם יכולים להתחבר למחזור קודם,
0: כן,
2: או למחזור,
0: כן,
2: לשני
0: גם
2: מחזורים או שלושה. זאת אומרת, יש לנו לא מעט תלמידים, אבל לא מדובר על אנשים עם היכרות מקדימה. זאת אומרת, אין פה רעיון לייצר קבוצה מבני משפחה או מחברים. אם הגעתי עם עוד חברה ללמוד, זה בסדר גמור, אבל בכללות זאת לא המטרה. בסופו של דבר, אני פוגש באדם שאני לא מכיר, אני מכיר אותו מהלימוד. ודווקא זה שאין בינינו תכונות משותפות, זה קרקע טובה להתחיל לבנות מצע להתקדמות רוחנית. כי חשוב מאוד להבין מה מטרת הקבוצה. עוד לא דיברנו על זה בכלל. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל זאת לא קבוצה של אנשים שאני יוצא איתם לעשות עכשיו טיולים. כי כאלה כבר יש לי כנראה. אני מניח שיש לך חברים שאת עושה איתם טיולים. ויש לך גם בני משפחה שאיתם את חוגגת אירועים משפחתיים. מה שמאפיין ומייחד את הקבוצה הזאת, זאת קודם כל המטרה הרוחנית שלה. ושנית, שהיא מורכבת מאנשים שהם בעלי נקודה שבלב. פעמים רבות שואלים אותנו, אז למה לא לקחת כבר את החברים שלי? מהילדות, מבית הספר, אולי מאזור המגורים או כל מקום אחר. ואיתם לבנות את זה. נו, מה דעתכם? למה זה לא יעבוד? וזה לא יעבוד. כי אני צריך אנשים עם נקודה שבלב. זה שמישהו הוא בן משפחה שלי, זה לא הופך אותו לבעל של נקודה שבלב. הוא יכול להיות אדם מקסים ונפלא. זה בכלל לא קשור. אבל אנחנו צריכים אנשים שמשתוקקים לבורא, שמשתוקקים לרוחניות, שבתוכם קיימת ההשתוקקות הרוחנית הפנימית הזאת. בלי זה אין לנו עבודה רוחנית לבצע בינינו. יש לנו עבודה גשמית, זה בסדר גמור. במשפחה אני רוצה שיהיה שלום בית ושהיחסים יהיו טובים. נפלא. אבל לא על זה אנחנו מדברים. שזה אני לא צריך את חוכמת הקבלה. זה גם לא מדויק. אנחנו נראה שכשהמצב הרוחני, כאילו אם פה המשפחה נמצאת מבחינת יחסים בתוך המשפחה ברמה הגשמית, אנחנו נראה שכשאנחנו מתחילים לבנות את היחסים הרוחניים, גם הדברים האחרים מסתדרים בעולם שלנו. זה לא שהם הופכים למושלמים, אנחנו לא רוצים למכור לכם סיפורים ואגדות, אבל הם מסתדרים. ככל שאדם מחשיב יותר,

0: את המציאות הרוחנית, אתם תראו שאיכשהו גם הפרנסה מסתדרת, וגם הבריאות מסתדרת, וגם המשפחה מסתדרת, ואיכשהו הבורא מסדר את זה בצורה סבירה. אני אומר לכם מראש, הוא לא הופך את זה לאיזשהו, זה לא יכול להיות הדבר המרכזי בחיים, אבל זה מסתדר. כי בסופו של דבר, כשהאדם הופך את המטרה הרוחנית לחשובה בעיניו, וככל שהוא משקיע בלהחשיב אותה, כך שאר הדברים מוצאים את מקומם בצורה טבעית.
1: יש לנו שאלה מהקבוצה דוברת ערבית, מנזק. היא שואלת, כיצד ניתן להתמודד עם מצב שבו אנשים באותה קבוצה נוהגים כלפיי בצורה לא ראויה ותוקפנית? מרגישה שזה באופן אישי וחוזר, היא אומרת, אולי בגלל הבדלים ברקע החברתי, האתני או הדתי שלנו, או אולי בגלל שהם לא מקבלים אותי ואת האישיות שלי.
0: כן, נזק יקרה. קודם כל, זה לחלוטין לא מקובל. ושוב, אני לא בדיוק יודע על איזה קבוצה עדיין מדובר, אבל אנחנו נבדוק את זה. נעביר את זה למי שמרכז את השפה הערבית אצלנו. יש לנו חבר מיוחד שהוא מטפל בזה במסירות רבה. וזו נקודה חשובה אולי להבהיר. אין ברוחניות עניין עדתי, ואין ברוחניות הבדלי דת, ואין ברוחניות הבדלי מוצא, ואין רקע תרבותי. יש נקודות שבלב. במה זה מלובש, ואיך הבורא סידר, שדווקא בנזק התעורר, או במישהו אחר, זה אנחנו לא יודעים ולא מבינים. ולכן אנחנו לא מייצרים כאן חבורה של עדות או חמולות. אנחנו מייצרים כאן אנשים עם נקודה שבלב. וכל אחד הוא יקר בעיניי. וזה בכלל לא משנה מה המוצא שלו, מאיזה דת הוא מגיע, האם הוא מאמין במשהו או לא מאמין במשהו. זה לא רלוונטי להתקדמות הרוחנית, ואנחנו מקפידים על זה מאוד. הקבוצה העולמית שלנו מורכבת מאנשים בני דתות שונות, מכל הדתות, מכל הלאומים, מכל הגילאים, מכל, מבחינת חתך סוציו-אקונומי, מגוון. יש אנשים מאוד עשירים, ויש אנשים מאוד עניים, ממדינות שונות, דוברי שפות שונות, ולכן אצלנו בדרך הרוחנית שאנחנו מקדמים, הדברים האלה לא יכולים להוות מכשול. ואם הם מהווים מכשול, סימן שכנראה האנשים בקבוצה עוד לא מבינים נכון איך לבנות את הקבוצה, וזה התפקיד שלנו להדריך אותם כדי לכוון אותם נכון.
1: יש לנו שאלה בקול בזום מפליצ'ה מאיטליה.
2: סלווה. שלום אמישי.
3: שלום חברים. השאלה שלי זה קצת יותר משאלה, זה בקשה עבורכם מתוך הניסיון שלכם. כבר חמישה חודשים אני משתתף בקבוצה מתקדם, ואני אחד החברים ששם אני נמצא, יש אחד שאני מאוד מעריך, אבל הוא משתתף בשיעורים רק בקול, אף פעם הוא לא שם את המצלמה שלו, ואף אחד מכאן הוא לא ממש מכיר אותו אישית, ואני מסתכל על זה כאילו שאני אשם במצב הזה, כשאני לא נותן לו ערבות, תמיכה כחבר. איזה עצה אתם יכולים לתת לי? תודה.
0: בוא נשתמש בדוגמה של פליצ'ה. אלמלא היה פליצ'ה בקבוצה, איך הוא היה מפתח הבחנה כזאת?
4: נכון, לא, קודם כל אמרתי, לא שמעו את זה, אמרתי להביאו שאני באמת שמח לשמוע שיש כזאת הבחנה לתלמיד יחסית חדש, שהוא מאשים את עצמו בזה שהחבר לא מספיק, כנראה שהוא לא מספיק נותן חשיבות המטרה לחבר, ולכן הוא לא הדליק את המצלמה. בדרך כלל, בצורה טבעית, אני מאשים את החבר, הוא לא בסדר, למה הוא לא מדליק, ולככה, זאת אומרת, בדרך כלל, בצורה טבעית יש לי טענות כלפי אותו חבר. וכאן הבורא נתן לפליצ'ה הבחנה שהוא מבין שהוא לא בסדר. עכשיו פיליצ'ה צריך לבקש מהבורא, שילמד אותו כל מיני תקבולות, איך בכל זאת, באומנות, להסביר לאותו חבר שכדאי להדליק מצלמה. נגיד, פעם לצורך העניין. כי אם אתה תבוא אליו בצורה ישרה, ותגיד לו, אתה לא בסדר, ולמה ככה וככה, הוא לא יקבל את זה. בטח כי אתה חדש, ובכלל, הוא לא יקבל את זה טוב. כי בצורה ישרה, אתם תלמדו את זה. זה אפרופו מה שאמרתי, מה אנחנו פה לומדים. אנחנו לומדים איך בעדינות לעבוד עם האגו שלנו, כדי לא לפגוע באגו של החבר אחר. ואתה תבקש מהבורא, תלך עם זה כמה ימים ככה, או כמה שבועות, ובטוח שבורא ייתן לך פתרון ואמצעי איך אפשר לעורר בצורה בעקיפין, לא בצורה ישרה, את החבר הזה. ואחר כך תספר לנו.
1: יש לנו שאלה נוספת בזום מזכיר מאינדונזיה.
4: זכיר?
5: Salam. Saya ingin menanyakan apakah di suatu saat nanti apakah kita bisa mengganti grup?
3: Saya ingin lשאול אם בזה נקודה בעתיד
5: yang telah kita
3: האם אפשר להחליף קבוצה בתהליך התפתחות רוחנית
5: mengalami perkembangan spiritual yang signifikan sehingga kita ingin
3: אם הקבוצה נגיד שאנחנו הצטרפנו עליו לא ממש מתקדם, או לא חווים התקדמות, האם זה חשוב? ואם רוצים להעביר קבוצה לקבוצה חדשה, לדוגמה, אז האם זה אפשר? ואולי עוד נקודה, האם מותר, נגיד, להצטרף לקבוצה שהוא נמצא במדינה אחרת, אולי בשפה אחרת, כי נגיד אני נמצא באינדונזיה, אז נגיד אם אני רוצה לצלול לקבוצה אחרת, האם זה אפשרי?
0: קודם כל, זכיר, אתה מאוד מאוד משמח אותנו. אנחנו מאוד שמחים לראות אותך, ומאוד שמחים לשמוע שיש לנו עוד ועוד תלמידים שמתקדמים ומתפתחים בקבוצה האינדונזית. זה מאוד מאוד מרגש ומאוד משמח. ותודה לחבר היקר שלנו, פנדו, שעושה עבודה מאוד מאוד יקרה. התשובה היא כן, וכן, וכן, אבל נדבר על זה ספציפית. זאת אומרת, אני לא חייב להיות באותה מדינה שבה נמצאים החברים האחרים בקבוצה שלי, במיוחד אם אין עוד חברים אחרים שנמצאים במדינה שלי. אני מבין שיש מדינות שבהן יש לנו כרגע מעט תלמידים יחסית, או שרק התחלנו לעשות פעילות של הפצת חוכמת הקבלה, ולאט לאט זה ייקח זמן עד שיצטברו עוד ועוד תלמידים. דרך אגב, זה היה לנו ככה בכל מיני שפות, שהתחילו תלמידים בודדים, ולאט לאט זה התרחב והתפשט, ובסוף הצטברו תלמידים. אבל נדבר ספציפית על הדברים שאתה אומר, כי אנחנו צריכים להבין את המקרה המדויק, מה בדיוק קורה שם, אבל בעיקרון כן. בוודאי הקבוצות שאנחנו מדברים עליהן, הן קבוצות ראשוניות. אנחנו מדברים על תהליך של התחלה של קבוצות מחקר. לאט לאט עד שהם התייצבו, וכמו שאמרנו קודם, אפשר להצטרף לחברים ממחזורים אחרים כדי להרחיב את הקבוצה, כדי שתהפוך להיות קבוצה יותר גדולה, גם לחברים שסיימו את הקמפוס הגלובלי, בדיוק כמותכם, לפני שנה, או שנתיים, או שלוש, לאט לאט מצטברים עוד ועוד תלמידים, והרעיון הוא, הדבר החשוב ביותר זה בעצם שנהיה דוברי אותה שפה. כי אם אנחנו מתקשים לדבר באותה שפה, אז אין לנו איך לתקשר, ואז זאת כבר הופכת להיות בעיה. כל שאר הפרטים, חוץ משפה, הם פתירים, ואנחנו עוד נדבר עליהם, אבל שוב, חשוב לנו להדגיש שהיום, אנחנו תכף מסיימים את השיעור, אנחנו רק התחלנו לדבר על הנושא. אנחנו לא ניגשים למימוש, ולא הולכים לעשות שום צעדים חפוזים, אלא אנחנו רוצים להבין קודם את המהות של התהליך. אחרי שנבין את המהות של התהליך, נדבר על מה מאפיין אותו, ובהדרגה נדבר בהמשך, לאט לאט, גם על המימוש שלו. אבל כרגע אנחנו בעיקר רוצים להבין את הרעיון. אני רואה שיש פה הרבה מאוד שאלות, אנחנו לא ענינו על כולן, אנחנו צריכים לחשוב איך לספק מענה
4: לשאר
0: השאלות, יכול להיות שנקדיש לזה זמן, תשלחו לנו עוד שאלות, ובכלל התרשמויות, ואנחנו נבנה את השיעור הבא בהתאם לשאלות שלכם. אני רק רוצה להתייחס לשאלה אחת שכתבה פה חברה אחת, נדמה לי, מאוקראינה, אם אני לא טועה. היא אמרה שכאילו לא נעים כבר לשאול שאלות, כי קודם אמרנו שאולי חלק מהאנשים רואים בשאלות האלה דבר מיותר. אז חד משמעית, זה לא ככה. שאלות זה חלק מתהליך הלימוד שלנו, זה חלק חשוב בתהליך הלימוד שלנו. שאלה מבטאת חיסרון של האדם, ולכן לא להתבייש, לשאול שאלות, להרגיש בצורה חופשית לשאול שאלות, בכל נושא, בכל תחום. חוכמת הקבלה מעודדת שאילת שאלות. אין שאלות שאסור לשאול, להפך. זאת הדרך של האדם להתפתח. הנה, טטיאנה מאוקראינה. זאת הדרך של האדם להתפתח. אז לא להתבייש, לשאול שאלות, ואנחנו נמשיך ביחד גם בשלבים הבאים. אנחנו מאוד מאוד מודים לכם. מאוד חשוב לבוא עם השאלות האלה גם לשיעור הלוקלי שלכם, בשפה שלכם השבוע. ואנחנו
1: אומרים תודה למרצים, תודה לכם חברים, ונתראה שבוע הבא.
0: תודה, להתראות.

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מתי הם הזמנים של תפילה והודאה בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 993. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 29 דקות. בבקשה. מתי הם הזמנים של תפילה והודאה בעבודה? חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. ויש להבין הטעם. מדוע צריכים מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא בזמן שהאדם נמצא במצב של חיסרון והוא רוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו? אם כן, הוא צריך לעזרתו יתברך. ומדוע הוא צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא? אצל מלך בשר ודם יכולים להבין שמקודם צריכים לתת כבוד למלך. אז המלך רואה שהוא מאוהבי המלך, ובגלל זה המלך ימלא את בקשתו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה שייך כך לומר? האם הקדוש ברוך הוא צריך שהאדם יראה לו שהוא מאוהבי השם? אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו? אחרת, לא. הלא, הקדוש ברוך הוא רחום והנון. אף על פי שאין האדם כדאי, השם עוזר לאלו המתפללים אליו. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל פשט, על זה שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה. היינו, שלא חשוב איזה פה שהוא מתפלל, אלא תפילת של כל פה, אפילו שהפה הזה אינו חשוב, מכל מקום הקדוש ברוך הוא שומע אותו. אם כן, מהו העניין שצריכים לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא? ובכדי לפרש זה נקדים לבאר את דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו. תחזי, ויהי הוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. ושואל, היה צריך לומר, באה, כמו שכתוב, והנה רחל ביתו, באה. למה כתוב יוצאת? ואומר, שזה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר, שכולם היו רשעים, ורבקה יוצאת ונפרדת מכלל בני העיר, שהייתה צדקת. רש"י מפרש את הפסוק, אולי לא תלך האישה, וזה לשונו, אליי כתיב. בת הייתה לו לאליעזר, היה מחזר למצוא עילה, שיאמר לו אברהם לפנות אליו, להשיאו ביתו. אמר לו אברהם, בני ברוך, ואתה ארור, ואין ארור מתדבק בברוך. ויש לפרש את עניין יצחק ברבקה, וכמו כן עניין של בת של אליעזר על דרך העבודה. הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו. אמר לו, יאמר אדוני, אם שמע, איך אמרו בעלי המשנה הפרשה הזו, שפרשוהו בענייני הנשמה, אשר אברהם הוא סוד הנשמה, בשרה הגוף. ועל דרך זה יש לפרש את עניין יצחק ורבקה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. רבי יהודה אמר, שרה אמו, פירושו, כי כמו שצורתו של יצחק הייתה כצורתו של אברהם, כן, רבקה הייתה צורתה ממש של שרה. ומשום זה כתוב שרה אמו. לפי זה יש לפרש גם כן שיצחק היינו הנשמה ורבקה הגוף. הנה בסדר עבודת האדם שרוצה להגיע לדבקות השם, יש תמיד ללכת בבית קווים שהם ימין ושמאל. שעניין ימין נקרא שלמות, היינו שהאדם מרגיש סיפוק בעבודה, ועל זה הוא נותן שבח והודעה להשם על מה שזיקה אותו להיות בין משמשי המלך. והוא רואה שהגיע לדרגה ברוחניות, מה שאין זה נמצא בשאר עובדי השם. והוא מכיר בשפלותו, ואינו יודע למה בהר השם בו יותר משאר אנשים, שהם עוד לא הגיעו לדרגה זו. ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך, והוא יכול לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. ואין לו אז על מה להתפלל להשם שיעזור לו, כי אין הוא מרגיש חיסרון במצבו. אולם בזמן שהאדם הולך אחר כך לעבוד בקו שמאל, היינו שעושה ביקורת על המצב שבו הוא נמצא, והוא רואה שהן במוחה והן בליבה אין הוא בסדר, ויותר מזה, הוא רואה לפעמים איך שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מהרגיל. ולפעמים האדם בא לידי שפלות כל כך גדול, שאין הוא רוצה שהשם יעזור לו להוציאו משפלותו. אלא להפך, הוא ברוגז על מה שאין הוא מקבל הנאה ותענוג מחיי הגשמיים. נמצא שלפעמים השמאל לא נותן לו אפילו להתפלל ולבקש מהשם. ואיך הוא יכול להרגיש עצמו לאדם השלם ולתת תודה להשם? אלא צריכים לדעת כי עיקר העבודה היא בזמן עלייה, כי רק בזמן עלייה שייך עבודת האדם בבית קווים ימין ושמאל, מה שאין כן בזמן הירידה האדם נחשב למת. והאם שייך לומר שמדברים למת, או שרוצים משהו מהמת שיעשה איזה דבר? לכן מוטל על האדם בזמן שהוא נמצא במצב העבודה, שאז שייך לומר שיש לאדם לעבוד בשני אופנים, א' ימין וב' שמאל. שעניין ימין נקרא בעיקר שהשלמות שבו נבנית על למעלה מהדעת, והשמאל שבו נבנה דווקא על בחינת דעת ושכל. כלומר, שאז הוא דן את עצמו כפי מה שהוא רואה. כמו שאמרו חז"ל, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. נמצא שבזמן שהוא עוסק בבחינת השמאל, והוא רואה את האמת, איך שהוא כל כך בשפלות, והוא משוקע באהבה עצמית, איך אפשר לומר אחר כך שהוא נמצא במצב של שלמות, ולתת תודה רבה להשם על זה שנתן לו מתנה כל כך גדולה, שהוא נמצא בקדושה, שזהו ממש ההפך ממה שהוא רואה את האמת. ואיך עוד אפשר להיות בשמחה בזמן שהוא רואה את האמת? התשובה היא בשני אופנים. א', כמו שכתוב במאמר תש"ג בעניין אמונת רבו, שאמר זצ"ל שהאדם צריך ללכת באמונת חכמים כפי שהם סידרו לנו, וזה לשונו בשינוי לשון. שהתלמיד צריך להאמין כמו שרבו אומר לו, ללכת בדרך ימין ושלמות. והתלמיד צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה באבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר שכל העולם מקבלים ממנו רק טובות. ואף על פי, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל איסורים. וכל אחד לפי דרגה דילי הוא סובל. ועל זה הוא צריך לומר, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. היינו, שכל זמן שהאדם נמצא בבחינת להם, שיש להם שתי רשויות, אין הם יכולים לראות את האמת. לכן, האדם צריך להאמין למעלה מהדעת, שאדם נמצא בשלמות, וגם כל העולם כולו. נמצא. באופן כזה הוא יכול וצריך לתת תודה להשם, על מה שנתן לנו כל טוב. וזה נקרא קו ימין, שהוא ממש להפך מקו שמאל. כלומר, שבקו שמאל אנו הולכים בתוך הדעת כנל, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. היינו, דווקא בבחינת השכל ולא למעלה מהדעת. מה שאין כן, כשעוברים לעבוד לבחינת ימין, נמצא השמאל הוא הגורם שהימין יהיה בנוי על בסיס של למעלה מהדעת. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שמאל דוחה וימין מקרבת. היינו, שמצב השמאל מראה לאדם איך נדהה בנפרד מעבדות השם. בימין מקרבת, שפירושו שמראה לו איך שהוא מקורב לעבודת השם. זאת אומרת שבזמן שהוא עוסק בשמאל, אז השמאל צריך להביאו לראות מצב של דחייה, איך שהוא נדהה ונפרד מהעבודה. ובזמן שהוא עוסק בימין, הוא צריך להגיע לידי מצב שיראה איך שהוא מקורב להשם. ועל ימין הוא צריך לתת תודה להשם, ובשמאל הוא צריך לתת תפילה להשם. שרק על שתי רגליים האדם יכול ללכת בגשמיות. וזה נמשך מרוחניות, שזה מראה שהאדם צריך ללכת בשני קווים. ובעניין השלמות יש עוד אופן. היינו, אם האדם בא לידי מצב שהוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, היות שהוא מפגר הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה. היינו, הוא רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית, ורואה שאין לו שום איבר שיהיה לו איזה רצון לעבוד לתועלת השם. והוא רואה עכשיו איך שהגיע למצב האמיתי שלו, הנקרא הכרת הרע. והוא אומר, זה שהוא רואה עכשיו את הכרת הרע, זהו מתנה מן השמיים, שגילו לו את האמת. אחרת הוא היה מרמה את עצמו, והיה חושב שאין לו לשנות את דרכו, היות שבטח הוא הולך על דרך האמת. והיה יכול להישאר עם הרע שלו לעולמים. ועתה בא לו גילוי מן השמיים לראות את האמת. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק או הודע אליו התתו. פרש שהקדוש ברוך הוא הודיע לו שהתה. כלומר שהודיע לו מן השמיים שהוא התה. זאת אומרת הכרת הרע זהו גילוי מלמעלה. לכן הוא סס ושמח על זה שהקדוש ברוך הוא מטפל עמו ומדריכו. הוא מראה לו את מצבו האמיתי, ומזה הוא מקבל שלמות. כלומר, מזה שזכה לגילוי האמת מיד הקדוש ברוך הוא, שבהינה זו שהוא מקבל שלמות, היינו שאומר שהקדוש ברוך הוא מקרב אותו, הוא מראה לו את האמת. נמצא שהוא עכשיו לא במצב שיאמר שהקדוש ברוך הוא דהה אותו מקדושה, בזה שהוא מרגיש את הרע, אלא להפך. ומזה הוא מרגיש שהשם מקרב אותו. וזה נקרא ימין מקרבת. וממילא הוא יכול במצב כזה, שהוא רואה איך שהוא כולו רע, להתגבר ולעשות עצות איך לצאת מהרע הזה. לכן הוא מודה ומשבח להשם. נמצא, עתה הוא נבחן לברוך, היינו בזה שהוא רואה שקיבל ידיעה מלמעלה על הכרת הרע, ובזמן שהוא נותן תודה להשם, בטח שהוא נקרא ברוך, היות שקיבל ברכה מהשם. ואז יכול לבוא לידי דבקות בהשם, כי ברוך מדבק בברוך. וזהו על דרך שפירוש אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, לא עברי עלמא, אלא או לרשיעי גמירי או לצדיקי גמירי. ושאל, בשלמה בשביל צדיקי גמירי מבינים, אבל בשביל רשעי גמירי הייתכן לומר כך? בתרץ, היות שבזמן שאדם יודע בעצמו שהוא רשע, בטח שיעשה כל מה שביכולתו לעשות תשובה. ויש לפרש דבריו בשביל צדיקי גמירי, אז הם נהנים מהעולם בזה שהם זוכים לטוב והעונג שהיה ברצון השם בעת בריאת העולם, היות שכבר יש להם כלים לקבל אור השם בעל מנת להשפיע, כי בכלים הללו מתגלה המטרת הבריאה שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וכמו כן, בזמן שהוא כבר זכה להכרת הרע, זהו כלים שיש לו דחף פנימי לעשות מה שביכולתו בכדי לצאת מהמצב של רשעים. מה שאין כן, כשאינו מרגיש את הרע, אין לו מי שיעורר אותו לצאת מהמצב הרע הזה, היות שהוא לא מרגיש שכל כך רע לו, שהוא צריך לעשות מה שביכולתו לצאת מהמצב הזה. נמצא, זה שהגיע למצב שהוא רואה שהוא כולו רע, כבר יש בזה מעלה גדולה. הוא ראיה לזה שכבר יכולים לומר שבשבילו נברא העולם, כנ"ל לא עברי עלמא אלא או לרשעי גמירי. מה שאין כן, מטרם שנגלה לו מצב הרע, לא היה לו שום זכות קיום בעולם, כנ"ל שלא עברי עלמא אלא או לרשעי גמירי או לצדיקי גמירי. נמצא שמטרם הכרת הרע אין לו שום זכות קיום בעולם. נמצא לפי זה שאם הוא הגיע להכרת הרע, כבר נבחן שיש בו אחיזה בעולם, ומבחינה זו נבחן שיש לו שלמות, הוא כבר יכול לתת שבח והודאה להשם על זה, הוא כבר יש לו חיבור עם השם, הוא כבר יכולים לומר שהוא נקרא ברוך, וברוך מתדבק בברוך כנ"ל. ואז הוא יכול להיות, ואז הוא הזמן שיכול לעלות בדרגה. כלומר, שכל התפילות שנתן על חסרונותיו, הוא יכול לקבל בזמן השמחה כנ"ל. כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה. כמו שכתוב, ויהי כנגן המנגן, בתהי עליו רוח השם. נמצא שעיקר הזמן שהאדם זוכה לבחינת השראת השכינה הוא דווקא בזמן השלמות, שדווקא בזמן השלמות אז הוא הזמן שיכול לקבל לבחינת הנשמה שלו. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל. בת הייתה לו לאליעזר, והיה רוצה שהיא תהיה אישה ליצחק. ובפשטות קשה להבין, הלא ביתו של אליעזר הייתה בת של תלמיד חכם. כמו שאמרו חז"ל, ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. אמר רבי אליעזר, שמושל בתורת רבו הוא דמשק אליעזר. וכמו כן אמרו שם, אליעזר עבד אברהם, זקן ויושב בישיבה היה. על השידוך הזה אברהם לא הסכים, והשיב לו, אין ארור מדבק בברוך. מה שאין כן, השידוך של רבקה, שהיא הייתה ביתו של בתואל ואחות לבן הרשע, ובתואל אמרו חז"ל שביקש להאכיל אליעזר סם המוות כדי שישאר להם הממון, היינו שלא היה סתם רשע אלא היה רוצח גם כן. ובא גבריאל והחליף הקערה ונתנה לבתואל ומת. וגם רבקה באה מסביבה של רשעים, והשידוך הזה הוא שידוך הגון, כמו שכתוב, ורבקה יוצאת, היינו שהקדוש ברוך הוא הוציאה אותה מכל אנשי העיר שהיו רשעים, ורבקה יוצאת שהייתה צדקת. ובפשטות, אם היו מציעים לאדם שני שידוכים, אחד בת תלמיד חכם, והשני שבא מבית רשעים ומעיר של רשעים, בטח שהיה בוחר בבת תלמיד חכם. ובבחינת עבודה יש לפרש שמצב של אליעזר הוא מצב של שמאל, שהיה צועק כל הזמן, אלי, עזור, היות שאני נמצא תחת שליטת הרע. נמצא שאישה זו היינו בת של שמאל, שהיה מתפלל שיתנו לו את בחינת יצחק שנקרא נשמה לאישה שהוא הגוף, בכדי לקבל את הנשמה, לא הסכים אברהם. מטעם שבזמן שהאדם נמצא בשמאל וצועק, השם, עזור לי לצאת מהרע, נמצא שהגוף הזה הוא בבחינת ארור. והוא אמר לו שיצחק, היינו הנשמה, היא ברוך, ואין ארור מתדבק בברוך. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, לכן, אף על פי שאליעזר היה תלמיד חכם, אולם היה מרגיש שחסרה לו מידת האמת. היה תמיד הולך בבחינת השמאל, והיו לו טענות תמיד. מדוע אין השם רוצה לשמוע בקולו, שייתן לו בחינת נשמה? כי המאור שבא מהזירו למוטב. והגם שהשמאל מדבר לעניין, כי הכל בנוי על הדעת כנל, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות, אבל באמת הוא ארור. לכן אמר לו אברהם, אין ארור היינו הגוף, בזמן שהוא נמצא במצב של ארור, יכול לקבל בחינת השראת השכינה, הנבחן לבחינת נשמה הפרטית של האדם, כי השכינה נקראת מלכות שהיא כלל הנשמות, שמטעם זה נקרא מלכות כנסת ישראל. לכן אין הגוף במצב הזה מוכשר לבחינת יצחק, הנקרא נשמה כנ"ל, הגוף נקרא אישה, והנשמה נקרא בעל. מה שאין כן בחינת רבקה מכונה בעבודה, שהגוף רואה את כל מה שהשמאל מראה לו, את מצבו האמיתי, שכל האיברים שלו הם רשעים, שרק מה שנוגע לאהבה עצמית הוא מבין. מה שאין כן, מה שנוגע לתועלת השם, אין הוא מסוגל לעשות שום דבר בדיוק כמו שהשמאל מראה לו. וזה נקרא שכל בני העיר היו רשעים, כי הגוף נקרא עיר, כמו שכתוב, עיר קטנה באנשים במעט, ובא אליה מלך גדול, ומצא בה איש מסכן, חכם, ומילט הוא את העיר בחוכמתו. ורבקה, שהיא צדקת אחת, יוצאת מכל בני העיר. ולמה כתוב יוצאת? ואומר, זה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר. פירוש שהגוף הזה היה מרגיש עצמו לשלם, היינו לצדקת, מזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו האמת. ומזה הוא שמח, ונחשב זה עצמו לשלמות, בזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו כנ"ל. או מטעם הבית הנ"ל, שהוא מאמין למעלה מהדעת שיש לו שלמות, מטעם שהוא מאמין באמונת רבו, שצריכים ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם ולא יראו, ובמצב של שלמות יכולים לזכות לבחינת יצחק הנקרא נשמה. זאת אומרת שהשני הפכים הם נמצאים בגוף אחד, אלא בבית זמנים. ואומרים לנו שהעיקר הוא ללכת בקו ימין, לאחר שיש לו קצת מקו שמאל. וזהו, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, שזה נקרא ימין, ואחר כך יתפלל שנבחן לשמאל, ואחר כך חוזר לימין.
1: אז אנחנו בעבודה בעצם מבררים מהם זמנים של תפילה ומהם זמנים של הודעה, הודעה בעבודה. ואדם צריך לברר את זה באמת, כי שמאל וימין זה הכל באדם, תפילה והודעה זה שזה שמאל וימין. וזמנים זה באמת, אין זמנים ברוחניות, יש מצבים, המצבים שהאדם עובר. איך הוא יכול להיות בהודעה כלפיהם ואיך הוא יכול להיות בחיסרון, בשמאל כלפיהם, מה זה בכלל?
2: כן, כתוב, וממילא הוא יכול להיות במצב כזה שהוא רואה איך שהוא כולו רע, כולו רע, להתגבר ולעשות עצות איך לצאת מהרע הזה. לכן הוא מודה ומשבח להשם. כאילו מצד אחד אני בתוך הרע ומבין עד כמה שאני לא מחובר לחברים ולא קשור ולא עושה את מה שמקובלים אומרים לנו, ומצד שני גם למעלה מהדע צריך להגיד תודה על זה שיש לנו זכות בכלל להיות פה ולעשות את המאמצים.
3: כן. אז יוצא שכל העניין זה בעצם כשאתה מקבל את המכות, או שמה שנקרא את השמאל, איך אתה לוקח את זה, אם זה, אתה יודע שזה מהבורא ואתה בדרך, וזה עזרה מהבורא ואתה מקבל הזדמנות להתגבר ולהתגבר.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 29 לינואר 2002.
4: אז אנחנו קראנו מאמר משלבי הסולם קרח א', דף קסמך ד', מתי הם הזמנים של תפילה והודיה ועבודה. הכל נובע מזה שיש לנו שני צדדים במציאות, בורא ונברא, כוח המשפיע וכוח המקבל, רצון למשפיע ורצון המקבל. ואם זה היה ככה רק בורא ונברא, אז היה בורא בורא את הנברא, והיה ממלא את הנברא בכל טוב, והכל היה נגמר בזה. אבל יש לבורא עוד כוונה כלפי הנברא, שהוא רוצה להביא את הנברא לשלימותו, לדרגתו עצמו של הבורא. לכן הבורא, חוץ מזה שהוא ברא את הנברא ברצון לקבל, נותן לרצון לקבל הזה אפשרות להגיע לרצון להשפיע. וכאן כבר מתחיל להיות מאבק, עבודה, הגיעה בנברא, למרות הרצון לקבל שלו, להגיע להפך מטבעו לרצון להשפיע. ולכן בנברא יש שני כוחות, כתר ומלכות, רצון לקבל, רצון להשפיע, נקודה שבלב כנגד הגוף שלו, כן? אור וכלי, מה שנקרא, או נשמה וגוף, או עם ישראל ואומות העולם, כן? וכן הלאה. לא חשוב באיזה צורה לקרוא את שני הכוחות האלו, בכל דרגה ודרגה יש להם כינויים אחרים, אבל זה נובע מסך הכל שיש לנו בורא ונברא, ונברא כדי להגיע לדרגת הבורא חייב להתקלל מתכונת הבורא. ואז נברא נטול לכל מיני לחצים ולכל מיני שינויים ולכל מיני כוחות. פעם הוא נמצא בטבע שלו, אז נקרא רשע גמור או אינו גמור, תלוי באיזה מידה. פעם נמצא זוכה להידבק לבורא, זאת אומרת, לקנות טבע של הבורא, אז נקרא צדיק. והכל בין זה לזה גם כן. מה הם הזמנים הטובים לעבודה, להגיעה, להתקדמות? כל הזמנים. אין זמן שלא מוכשר לזה. רק בכל מצב ומצב יש אפשרות לבצע את ההתקדמות למטרת הבריאה, להידמות לבורא, לנצחיות, שלמות, השגות, השפעה, בצורה אחרת. יש מצבים שאדם נמצא בהם שהוא יכול רק לתת תפילה, וגם תפילה בעצמה כלולה מהודיה ובקשה, ויש זמנים שאדם יכול לתת רק הודיה, אבל הודיה בעצמה גם כן ללא חיסרון שהיא רוכבת עליו, גם כן ממי, ממה, על מה. זאת אומרת, אי אפשר בהחלט לפנות לבורא אם לא יהיה בפנייה הזאת, אם לא תהיה בפנייה הזאת שני ההבחנות, גם שלילית וגם חיובית, אחרת אין פנייה. כמו שאנחנו לומדים שהיתרון אור מתוך חושך, שאי אפשר להבדיל את ההבחנות אלה מהדבר ההפוך. האותיות אפשר לראות השחורות רק על רקע הלבן, על רקע האור. זאת אומרת, חייב להיות בהבחנה באדם, ההבחנה היא שהוא מרגיש, שהוא רואה, שהוא מביע תמיד כלולה משני ההפכים. וגם אנחנו, בתוך החיים שלנו, שהולכים בדרך, אנחנו לא אמנם שאנחנו כל פעם נדהמים עד כמה שאנחנו יכולים להיזרק ממקום למצב, ממצב כי כף העקלה זה נקרא, כן? אבל צריכים להבין שזה תמיד ככה, מפני שיש בנברא גם טבע של נברא וגם טבע של הבורא. ובכל מצב ומצב אני יכול להסתכל מתוך טבע של הנברא ומתוך טבע של הבורא. ואז יוצא לי שאני יכול להחליט על כל תופעה כאילו החלטות שונות. או אני הולך למעלה מהדעת, לא אכפת לי כלום, וככה, כן. או ההפך, אני לא מסוגל לזוז, ואני לא מסוגל... אני יכול להצדיק כל מצב ומצב, ואני יכול ההפך, לעשות ממנו, להשמיד אותו. מהי האמת? האמת היא רק בסוף. לפני שמגיעים לגמר התיקון, שכל הדברים המנוגדים מתיישבים יחד, אז אין אמת. אלא יש דרך ויש מצבים. לכן, אף פעם אנחנו לא יכולים לקבוע משהו בצורה החלטית. ילדותיות זה. כן, אם אני אעשה כך. אלה תמיד, אנחנו צריכים להבין שאנחנו, זה חלק המרגיש של המציאות. שעובר עלינו הכל ככה, בצורה שאנחנו נבין, נשכיל, נרגיש, נקבל ניסיון, נלקט את הרשימות, ועם זה הולכים. ולא להתפעל משום מצב קיצוני. קיצוני. זה מה שהוא מביא לנו כאן דוגמאות. אליעזר, לבן, מאיפה לוקחים את הבנות, רצונות, מהמצבים ההפוכים, כדי להביא אותם לקדושה העליונה ביותר. ככה זה. לא להתפעל מזה. אדם עולה, עולה, עולה, נופל לתהום, שוב נמצא באיזשהו דברים רעים, באים עליו מכל מיני מקומות, הצדדים, כיוונים, פתאום דברים שאיך יכול להיות שזה מתאים לעבודה שלי, אני רוצה לבורא, פתאום תראה מה שקורה לי, גם בעבודה, גם בבית, גם במדינה, גם בכל מקום. אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לקבל את הדברים האלה כמתאימים ביותר להתקדמות. שעכשיו בפרט שהתחלנו לעבוד קצת בהבנה על הגיעה, על איכות הגיעה, אז יבואו קשיות עוד בהתאם לזה, על מנת שנברר את בדיוק מהי הכוונה האמיתית, איך לדרוש המאור המחזיר למוטב, ההתאמה, מהי בדיוק ההתאמה לאלוקות. כל הדברים האלה הם לאט לאט באים על ידי ככה, אדם צריך מלטש אותם, לנקות אותם עד שמוציא פנינה מתוך כל הער הזבל, שלא רואה מקודם איך להבדיל בין זה לזה. אז לא לפחד, שעד כמה שנכנסים לדברים יותר גבוהים, נפתחים דברים יותר רעים.
5: יותר מה?
4: רעים. נבזים, נוראים ממש. אלה, אמנם שאי אפשר לא לפחד. כי כל מדרגה הבאה היא מדרגה יותר גדולה, היא נראית, הדוב נראה עוד יותר גדול. כן? ואדם כל פעם נראה את לעצמו עוד תינוק יותר קטן, שמפחד מהדוף הזה. ו... אחר כך, כל מדרגה ומדרגה לאט לאט עוברת, אדם גודל במדרגה הזאת, מתחיל איך להגיד? לא, לא, לא, שהוא... שהוא... מילה... לא, לא, לא, את הדוף, איך שאומרים, נו, חיות שמתחיל...
5: לאלף את הדוף.
4: כן, מתחיל לאלף את הדוף הזה, הוא הופך להיות אותו לכוח.
5: הופך לדובי.
4: כן, הופך אותו לדובי ולכוח הפועיל המועיל. ככה זה, כל פעם ופעם. מה שבעל הסולם כותב במתן תורה, שאדם כמה שהוא יותר גדול, הוא יותר, הוא דואג לדברים יותר רחוקים מגופו. רק מגוף שלו הוא מודאג, אחר כך למישהו מבחוץ, ילדים, משפחה, חברים, חברה שלו, עיר שלו, אין? אולי אזור, מדינה, עולם. אחר כך, כל המציאות. אנחנו צריכים אנחנו צריכים לכלול בתפילה שלנו בזמן הלימודים גם כן מצב הנוכחי, שזה שאנחנו רוצים בהשתוות הצורה לבורא, שיבוא הכוח העליון ויתקן אותנו ויתן לנו את השינוי הזה. אנחנו צריכים את השינוי הזה לא בשבילנו, ואפילו לא כדי לעשות נחת רוח לבורא ממני. גם זה אגואיזם. אומנם כבר בצורה אחרת, אבל בכל זאת. אני רוצה שכל הברואים, כל הנבראים, יבואו להכרה ולדרגה כזאת, שיבינו מהו התכלית והתקרבו אליו. למה? זה נובע מתוך דאגה על העולם, מתוך דאגה על מציאות. אדם שכולל את עצמו לא רק עם הקבוצה, אלא עם כל האנושות, הוא בכל זאת מפעיל עוד כוחות הנפש שישנם בו לאותה בקשה.

ניתנה לנו כדי לממש את מה שמוטל עלינו. מוטל עלינו להיות אור לגויים ולהביא לאומה שלנו ולכל העולם את המסר מהי מטרת הבריאה ואיך להתקדם ולבצע את זה. שאדם צריך בעצם להרגיש בזה שהעולם עדיין לא מתוקן, זה האשמתו. ולבקש על זה תיקונים.

0: אני זוכר, היה מלחמת לבנון, אז נסענו עם הרבי, מתי זה 80, 81?
1: 82.
0: 82. נסענו עם הרבי, גם כן כרגיל, לטיול, לפארק, לזה, לזה. כל הזמן היה שומע, כל חמש דקות רדיו היה שומע. ובבני ברק בדרך כלל לא היו שומעים. באותם הזמנים בכלל, זה היה כזה כפר, זה תוך 10 שנים האחרונות. זה התפתח. לא האחרונות, מ-80 עד 90 זה כאילו היה שינוי. אז אמרתי לו, תראה, אף אחד לא מתעניין כל כך ברדיו. הוא אומר, הם לא מתעניינים בגלל שהם לא מרגישים שנמצאים שם הילדים שלהם. זה ככה ממש. הייתה לו כזאת הרגשה. אז אנחנו צריכים, בכל זאת, לפחות בשכל, להבין שכמו שהוא כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שאם קורה משהו בעולם רע ואיתנו ועם אומה שלנו, זה בגלל שהאלו שקיבלו מלמעלה מסר הזה, איך לתקן את העולם, איך למשוך את האנושות לבורא, עדיין לא מבצעים את הדברים האלה נכון. עדיין לא בשלמות עושים את העבודה שלהם. אז יש לנו על מה להתפלל ולבקש כוחות, חוץ מה שאנחנו בדרך כלל מבקשים ודורשים. אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו אשמים במה שקורה.

0: עכשיו שאנחנו כאילו מחפשים איך לעשות את המשפט הבקשה, מתוכי, דרך הקבוצה, לבורא, על מה ומו, צריכים גם כן לקלוט בזה את הדברים האלה. מפני שהם באים עכשיו ממש לקראתנו, ונכנסים, לא מן הסתם בצורה כזאת, אנחנו רואים את החיים שלנו. מרגישים את החיים שלנו היום. אנחנו צריכים גם על זה לתת תגובה. זהו. יש שאלות על מאמר עצמו? כן.
1: כאן כתוב שאין לדיין, אלא מי ש... מה שאינו רואה... זה אומר שגם אנחנו לא יכולים להישאר דברים טובים אם אנחנו לא רואים אותם? כמובן טובות,
0: אין לדיין מה שעיניו רואות, זאת אומרת, האדם צריך לראות את המציאות כמו שהוא רואה אותה בכלים שלו. אני מפותח ב-20%, אז אני לפי הדרגה שלי רואה את המציאות ולא יכול לראות אותו אחרת. אני רוצה לראות אותו אחרת, אני חייב להעלות את עצמי לדרגת ההתפתחות של 30%. אבל כל פעם, כל הפוסל במומו פוסל. כל פעם, אם אני מסתכל על משהו, אני יכול...

0: תקן רק מתוך העיניים שלי, רק מתוך כליש שלי, שכך אני רואה, שכך אני מבין, שכך אני יכול לעשות ביקורת. ככה זה. לכן אי אפשר לדרוש מאדם שהוא יבין אחרת. אתה תגרום לו לתיקונים, ומתוך התיקונים הוא יתנהג אחרת ויבין אחרת. אבל לא יכול להיות שמן הסתם הוא ישתנה. צריך להיות הרבה מכות, צריך להיות הרבה לימודים, שכנוע מבחוץ, כל מיני דברים, אבל לא יודע, איך יכול להיות אחרת. לכן אין לידע, לדיין, כן? לקבל את המציאות. אלה מה שאין הפרעות, אלה לפי מה שכלי שלו מקבל.
1: אם הוא רוצה לשייך דברים טובים, כאילו שהוא לא רואה אותם, זה גם פסול?
0: מה שעיניו לא רואות, זה פשוט לא מציאותי ומשתנה לרגע לרגע, ואף פעם זה לא שייך לאדם, אלא זה שייך לכל מיני דברים שהם לא שלו, הוא לא ייקח את זה, הוא לא יחזיק את זה, ואני לא יודע איך להגיד. זה רק על ידי תיקון המקורי הפנימי מתוך האדם, אתה יכול להיות בטוח שהוא יעמוד על זה. כי זה הופך להיות טבע שלו. כן.
2: בהמשך למה שאמרת קודם, האם אנחנו צריכים להתייחס למה שכתוב בסוף הקדמה לספר הזוהר, החלק שבו לא עוסקים בפנימיות עלינו, אנחנו תמיד מייחסים את זה במידה מסוימת לאחרים.
0: מה שכתוב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שהוא כותב שהאלו שכאילו צריכים לעסוק בפנימיות התורה מתעסקים בחיצוניות, אני קודם כל מסתכל על עצמי. ורואה שוודאי אני גם כן מתעסק בחיצוניות, ויש פנימיות שאני עדיין לא הגעתי אליה ולא מתעסק בזה. ודאי. מה יש לי מזה שאני מסתכל על אחרים ומאשים אותם? נו, מכוון את האצבע שלי נגד שם כל מיני גופים למיניהם. נו, ומה? ממשרד החינוך ומטה לאלו ולאלו ולא יודע למי. נו, ומה? אני יכול להאשים את כולם, זה בסדר, אבל מה מזה? תכלס, איפה אני יכול לפעול שאני, כמה שאני יכול, יהיה חלק שעליו כל הסדר הזה, מה שהוא מביא שם כפירמידה שפועלת, כן? שזה יעבוד בצורה נכונה. מה יש לי מזה שאני מאשים מישהו? אני בזה אתקן אותו, אתקן את עצמי, נתבוס גאווה מזה ורשלנות. אנחנו קיבלנו בעצם מלמעלה את המסר, ולא מישהו מהם שבכלל לא מבין איפה הוא נמצא. אני לא יכול להגיד עליהם שום דבר, הם תינוקות. אלא על עצמי אני יכול להגיד שכן, אם אני מבין, אני חייב בהתאם לזה לפעול ב100%. זהו. כמה שאפשר. והמצב יהיה עוד יותר גרוע, ייתנו לנו אפשרות לעשות את הפעולות שלנו. כן.
3: כל המחשבות שלנו, כוונות, כל זאת נובע מהגוף. אולי תן לנו כמה חוקים, איך לשמור על הגוף פיזי פשוט, חתיכת בשר. כי למשל, אני ורוב חברים תלויים, אם אתה ישרת, אז אתה מוכן לכל הרוחניות.
0: אתה אומר כך שבכמה שגוף שלך יותר בריא, אתה יותר מוכן לעבודה הפנימית. נכון, אז מה אתה רוצה? זה ידוע.
3: אז לפעמים יצא ש...
0: מה זה לפעמים? חייבים לתת לגוף מה שצריך. אתה יודע, זה אינסנום את קומפורסנו. זה עוד הרומאים האלה אמרו, בלטינית, כן? בגוף בריא, נשמה בריאה. נשמה אצלם זה הייתה נשמה בימית, אבל לחשוב. אז קודם כל צריכים לעשות מה שצריכים לעשות.
3: כמה חוקים?
0: מה, כמה חוקים? אתה חייב לישון ולאכול, לרחוץ אותו, לטפל בו כמו שצריך.
3: לפעמים.
0: הייתי ברחובות, היה לידי איזה בחורצ'יק. הוא גידל סוסה. מאוד יקרה ככה, משהו... 17-18 אלף דולר. סוסה מאוד יקרה. אז אני ראיתי איך שהוא ממש כל הזמן, איך הוא טיפל בו, זה פלא. זה היה כל החיים שלו. אז ככה זה נרשם אצלי כך בזיכרון. כך צריכים לטפל בגוף. לא כל החיים שלך שיהיה עליו, אבל מה שצריכים לתת לו. אני זוכר שהוא היה מנקה אותה ומסיב לה כל הדברים. אחר כך מחר אותה טוב. ירוויח על זה. כך אנחנו צריכים. כן, כן, בטח, שיעבוד בשבילי, בשביל האדם שיעבוד. בשביל זה אני מוכן לטפל בו. הרבי היה מאוד דואג לזה. כן. רב שלי, היה מאוד דואג לזה. מה זאת אומרת? אני אומר לך, הייתי קונה לו שוקולד, ירקות ופירות, משהו לא בסדר, איזשהו אצבע שם, משהו, כן, או... פעם בכמה חודשים הולכים לבדיקת דם, שם האם יש סוכר או לא, היה גבולי אצלו. כל מיני כאלה דברים. הוא היה דואג מאוד של להיות בריא, מאוד. אפילו, אתה יודע, בגבול. הוא נכנס לים 600 תנועות עד שהוא לא עושה ככה, 600. הוא סופר. הוא אומר, בים אני לא יודע, יש מחשבות כאלה, כאלה, אני לא יודע. זה העבודה שלי. עד שלא עושה 600 תנועות, לא יוצא מהמים. ככה זה. אתה מבין? הליכה אם לא ים. שעה וחצי הולכים. אז אני הייתי צריך לשיר ובקצב כזה הולכים. שעה וחצי. באמצע יושבים 10 דקות, מותר לי לשאול משהו ושוב. מרש וקדימה. זאת אומרת, וזה אני מדבר על בן 80. כמה פעמים הלכנו ל... מכון שחייה או מכון התעמלות, לקחנו איזה לשנה, איזה, כן? כרטיס כניסה. כל הזמן היינו ככה. אולגה זוכרת, זה היה ממש חובה. 3-4 שעות ביום היה מתעסק בספורט, בפעולה פיזית. טוב, גוף שלו גם כן היה כזה שיש אנשים שיכולים לשבת כל היום. הוא לפי האופי שלו לא, ולפי הגוף שלו, היה חייב או, מאמץ. קניתי לו אופניים, הוא היה עושה 400 סיבובים. ככה בערב, בין היתר 400 סיבובים. אתה יודע, זה לא פשוט. זה כל יום, זה לא צחוק. הייתי פעם בירידה כזאת, שהיה לנו איזה מורה יוגה, אצלי בבית, שהיה בא עם תרגילים, לא עם הפילוסופיה, עם תרגילים, בחורצ'יק כזה, מנתניה. אז הוא היה מלמד אותנו פעולות, כל מיני גמישות. והייתי בכזה ירידה שאמרתי לו, אני לא מסוגל. אתה לא מסוגל בסדר, תעזוב, אני אמשיך. לקח אותו אליו הביתה, המשיך אותו איזשהו כמה ימים, אחר כך אני חזרתי. זאת אומרת, אין דבר כזה. אני אומר לך, אני לא יכולתי להזיק. אצלו זה ככה. וכל פעולה ופעולה הוא היה עושה לפי הזמן. עכשיו הזמן לאכול, עכשיו הזמן... הוא גם כן היה אוכל, לא היה שותה. היה שותה, לא היה אוכל. כל מיני דברים כאלה. אצלו היו... איכשהו כלפי הגוף היה... אצלו... התנהגות מאוד ברורה. גם כן, טוב, יש דברים כאלה שלא יכולתי לידו ממש, לא, אף פעם לא, לא, לא, לא, לא, לא הרשה לעשות מזגן. הוא אומר, זה חום טבעי, אין מה לעשות, סובלים. אתה רוצה קצת ונטילטר, זה דומה לרוח, זה עוד מותר קצת. אני לידו הייתי מתפוצץ. אתה יודע, היה לי איזה לחץ דם, אני זוכר, זה משהו נורא. זה פלוס 40, 50. נו, אז מה? זאת אומרת, היה מתנהג כמה שיותר פשוט לטבע.
3: תוך עבודה שלנו, לפעמים, אתה יודע מה לעשות, זה פשוט לפחד. נראה, עד הסוף.
0: מה,
3: מחר
0: ילך לאב
3: שלי או משהו.
0: מה, איזה, על מה אתה מדבר, לא מבין?
3: כמה סיפרת?
0: גם 5 כסות קפה, אתה קיבלת, תוך השירות. כדי
3: להיות ברמה, אתה זוכר?
0: סיפרת. כך, תראה, לשתות קפה זה היה אצלנו נהוג, מפני שהם כולם ירושלמים. ירושלמים במקור לא שותים תה, הם לא יודעים מה זה תה. וגם כן קפה עם חלב כמעט לא שותים. קפה, קפה. זהו. ככה זה ירושלמים. הוא היה, הוא גדל בירושלים, הוא גם אשתו הייתה ירושלמית כבר 300 שנה, מתי ירושלמי, משפחה ירושלמית מאוד עתיקה. היא לא ידעה בכלל מה זה משהו. היה לה משהו לא טוב עם הלב, הייתי מביא לה כוס קפה. זה, מה, מה זה, זה, מים לשתות? כוס קפה? ליד זה קצת מים קרים, זה, כן, אתה יודע. זה, זה. כן.
3: למה לא כתוב, לא מדובר במאמר על 3 קרים, רק על 2 קרים? עבודה על 2 קרים.
0: כאן הוא מדבר במאמר הזה על 2 קווים ולא על 3 קווים, כי הוא רוצה להסביר לנו מהם התכונות שבאנו. קו השלישי אנחנו כבר עושים. 2 קווים האלה מגיעים לנו מלמעלה. כן.
4: אנחנו כאן דיברנו שלחשוב ולעשות כל המעשים בהשפעה זה רק כלפי חברי קבוצה. היום אתה אמרת משהו...
0: אני לא אומר שצריכים לעשות פעולות ומעשי השפעה מחוץ לקבוצה, לא. אתה צריך להיות בתוך הקבוצה. רק אתה בנוי לפי הנשמה שלך הרבה יותר בצורה רחבה ממה שהקבוצה. ולא לשכוח על זה שיש עליך משימה לא להשפיע לקבוצה, אלה לגרום לתיקון הכללי של כולם, להרגיש את עצמך, אני רוצה בזה שלא תלך ותשפיע לכל האנושות. אין לאנושות מה להשפיע. אלה יש לך לדאוג, לחשוב על זה שאתה אחראי, על מה שקורה עם האנושות ועם העם שלך, ולדאוג מתוך זה. אתם גם כן מחפשים... מה יש לי לבקש? מה יש לי לשאול? מה קורה שאני צריך... על מה אני צריך לחשוב? אז תקרא סוף ההקדמה לספר הזוהר, ואתה תראה שכל הדברים רעים מה שקורים, הם קורים בגללך, ומתוך זה שיהיה לך על מה לבקש, ומה לשאול. אחרת אני שומע שאנשים כאילו לא יודעים ממה לפנות לבורא. הכל טוב לך כל כך? אז לפחות תראה מה שקורה מבחוץ. אתה כלפי עצמך יכול להיות צדיק וחפץ חסד. אז תדע שכל דבר רע שקורה בעולם, לכל אחד ואחד, יש בזה אשמתך. ובמיוחד אשמתך, כי אתה קיבלת את הפתרון, את המפתחות בידיים שלך. מה שאם כן, היתר אנשים לא יודעים, לא קיבלו שום דבר. אז במקום לחשוב שאתה צדיק ומגיע לך פרס, אתה יכול לחשוב עם, בצורה יותר אמיתית שאתה רשע ומגיע לך עונש, כמו שכל האנושות סובלת. כי בסופו של דבר, אם אתה כבר קיבלת את הידיעה הזאת, אתה אחראי. כמו שהוא כותב, בין כך ובין כך כבר לא יכולים לפתור את עצמם מן הדין. כן.
1: כתוב פה בדף 5, אפילו שהפה הזה אינו חשוב, בכל מקום הקדוש ברוך הוא שומע אותו. מה זה הפה לא חשוב? מצד מי הוא?
0: הפה לא חשוב, מה שהוא אומר כאן, זה לא ודאי לא לפי החשיבות מה שאתה תופס שם בעבודה שלך או במדינה או בחברה, אלא הפה לא חשוב, הכוונה היא שעדיין אדם לא נמצא במדרגות שבאמת יכול, יש לו עם מה לבנות לבורא. אלה דברים הקטנים שלו, מתוך חוסר הבנה ובירור, לא חשוב. בכל זאת, כמה שהוא בזה מנסה לעשות, וכמה שהוא מבין זה גם כן לא חשוב. אבל השתדלות שלו, לפי זה נותנים. תסתכל כמו על הילד. אנחנו לא רוצים ממנו כלום חוץ מהשתדלות. מה, אכפת לי שיעשה משהו, אבל שיביע רצון, ולפי זה אני נותן. כמה שאדם יותר גודל, אני לא מסתכל על הרצון שלו, אני מסתכל על התוצאה, התוצרת. זה, אנחנו צריכים להבין את היחס הזה. שלא דורשים מאיתנו להיות חכמים, דורשים מאיתנו הגיעה. מה יצא לך לא חשוב. כמה שאתה יוכל באמת לבצע נכון וטוב, לא חשוב. אתה רצית, אתה פעלת בזה, לפי זה נותנים. לפי זה אדם מקבל תגובה. רק לפי ההגיעה. הוא לא אומר שאתה צריך להגיע לאיזו תוצאה, לא עליך עבודה לגמור בכלל.
4: אמרת שהמפתחות נמצאים בידיים שלנו, אם קורה משהו, אז יש לנו משמעות בדבר הזה. באיזה צורה אפשר להעביר את המסר החוצה לעולם, שיש משהו שאפשר לקרוא?
0: איך אנחנו יכולים להעביר את המסר הזה לעולם? אני אגיד לך, לא נראה לי שאם אתה תתחיל לצעוק בכל הרחובות, או אני אתחיל, אמשיך לכתוב, כמו שכתבתי שם, סכנת ההשמדה, שמדברים האלה העם יכול להתעורר. מפני שאנחנו יודעים באיזה דרגת ההתפתחות נמצא העם. אמנם שהוא עם מפותח והכל ומה שלא תגיד, אבל לא מסוגלים אנשים לקלוט מסר רוחני בזה שנמצא. ואי אפשר לנו לדרוש מאף אחד שום תגובה באיזה צורה. זאת אומרת, אני צריך לפעול בלי לראות איך מגיבים. כי פועל בעצם אני ולא הם. אני מפעיל את החוק הזה להתקדם, שכל האנושות חייבת להשוות הצורה ולהגיע לדרגת הבורא. אני מפעיל אותו, כי אני יודע, אני קיבלתי מלמעלה את הידיעה הזאת, אתה קיבלת, ועוד, יש כאן עשרות אנשים, אלו שמבינים, שמקבלים את זה באיזושהי צורה, נמצאים בהכרה. למה הם נמצאים בזה? כי הם התפתחו עד הרמה הזאת. זה מה שהוא שאל קודם. אם אדם לא התפתח, אתה יכול להגיד לו, זה בשבילו יהיה איזה מנטרה כמו נח נח נחמן מאומן שם, נו. נו, אז מה? הם יכולים לפעול בזה? שום דבר. אלה, מחזיק אותם את זה בצורה פסיכולוגית, טוב מאוד, נו, שיחזיק, אז כל דבר טוב. ברמה האנושית, לכן אנחנו צריכים לעשות, ודאי, אבל להבין שעבודה היא עבודה פנימית שלנו יותר מחיצונית. וכל הפיזור שלנו, מה שאנחנו עושים, אז תגיד, לא צריך שום דבר, בוא נסגור את ה10 או 20 חבר'ה האלו, או 100-200, כמה שנוכל לאסוף, ונרביץ כאן את העבודה. אנחנו לא יכולים בלי תמיכה מבחוץ. ובלי למשוך מבחוץ כוחות חדשים. מבין? אז אנחנו צריכים גם כן את הדברים האלה, וחוץ מזה, להרים אותם כולם למילימטר אחד, זה כמו שלהרים את עצמנו ל-10 מטר. אתה מבין? אז גם עבודה הזאת וגם עבודה הזאת אנחנו צריכים. ובעל הסולם כותב את זה. לכן להתפשטות חוכמת הקבלה, משדורות העם אנחנו צריכים וכן הלאה, הוא כותב. אבל באמת, שם אנחנו לא יכולים לדרוש תגובה רצויה כאילו ולראות איפה זה יהיה או לא. אלה, שם זה הולך לפי חוקים של ההמון. ואצלנו זה הולך לפי חוקים של היחידים. ולכן פעולה זה עלינו. ותמיכה מצדם. הם בכל זאת היו קיצון שילכו אחריך. אבל שילכו אחריך, אתה צריך בשביל זה לפזר ביניהם את החומר שלך. שזה ייתן להם יכולת פשוט ללכת אחריך. אבל אתה תלך ואתה תבחר את המטרה כל פעם יותר ויותר נכון, ואתה תמשוך את כולם. אין ברירה. לכן אני אומר שלא צריכים כאילו להעביר את הכל האחריות על מישהו אחר. כמו שהוא כותב, אלה שמתעסקים בחיצוניות התורה ולא מתעסקים בפנימיות הם אשמים. מה אכפת לי שהם אשמים או לא אשמים? אז אני אחכה עד שהם לא יעשו כלום. הם לא יכולים לעשות שום דבר. אני צריך לעשות. כך כל אחד חייב לחשוב. וכך אנחנו צריכים ללמד גם כן בקבוצות. בן אדם, במידה שהוא מקבל את האידיאל הזה, הוא בעצם כבר פועל אקטיבי, בתור יחיד. כל אחד ואחד. ובזה צריכים להביא אותם להרגשת ההתחייבות, אחריות. כי המצב הולך להיות מאוד לא נעים. כן.
4: נכנסנו לשיעור, אתה אמרת שבאנו תלוי מצב במדינה, וכמה שניסיתי ככה להתרכז ולחשוב, אפילו לא עשה בי איזה קליק כזה, כזה אחריות, אז אני מבין שמה שחסר לזה כוח האמונה.
0: או זה כוח אמונה חיובי מלמעלה, או זה כוח השלילי מעין ברירה מלמטה. אחד משניים. אתה מבין, אדם שרואה שאין מה לעשות, ובאמת לאף אחד אין בכלל שום דעה ברורה מה עושים ואיך יוצאים מהמצב ובין סוף לצרות וכל פעם זה יותר ויותר גרוע, אז עד כמה שיכולים מהתורה לוקחים כוחות, וכמה שלא אז מאין ברירה יהיה לנו בנו החלטה כזאת, שאתה נמצא במבוא סתום כזה שפשוט גם כן חיים ומוות לא עוזרים כאן. אנחנו עוד נעמוד לפני נצח, שפשוט זה לא הבעיה נגמרת עם זה שאני חי או מת, אלא היא יותר גבוהה מזה. אנחנו נראה את הקיר הזה לא רק בתוך העולם הזה, אלא קיר הזה אנחנו נראה גם כן שעולה לעולם העליון ונמצא בינינו ובין הפתרון. אתה לא תראה קיום הזה רק כקיום בעולם הזה, כדור בראש וגמרתי עם כל הצרות. לא. האנשים ירגישו את הדברים האלה מעל החיים. אתה מבין שאדם ירגיש את הבעיות האלה בצורה נצחית שלהם, רוחנית. חיים ומוות זה לא דבר גדול. הרבה יותר מזה ירגישו. כן.
2: שאלה שאני מתחבט בה, עד כמה החלוקה הנכונה בין העבודה הפנימית הפרטית בתוך הקבוצה ובין העבודה הכללית, שמעצם העיסוק בה היא יותר כללית, היא לא יכולה להיות באותה מידה פנימית. זאת אומרת, וגם נתקלתי בזה, שכתוצאה בוא נגיד העמקה בדברים, אז כשזה יוצא החוצה, זה יוצא מסופק מדי, זה יוצא עמוק מדי. אדם יש לו שתי סוגי עבודות. אחת פנימית, לתוך הקבוצה, בעבודה הפרטית שלו. והשנייה החיצונית, שנקראת הפצה.
0: עד כמה שאדם צריך לחלק את עצמו בין עבודה אישית שלו לקבוצה שלו ולהפצה שלו ולחיים עוד יותר חיצוניים שלו, חומרים. גם זה, למה הוא אומר גם כן, הוא שואל על הגוף. אז אין בזה אצלנו שום חוק אחר חוץ ממידת הכרחיות, מה שאדם קובע. מידת הכרחיות.
2: מידת
0: הכרחיות
2: בהפצה, זה בלתי מוגבל.
0: לא, מידת הכרחיות שפשוט, שאתה קובע לפי דרגה שלך, שכך וכך וכך וכך, אני חייב לעסוק בכל הדברים האלה. במידה כזאת וכזאת. אני צריך לישון שם 6 שעות, אני צריך לאכול, אני צריך להיות שעה עם ילדים, אני צריך לתת שיעור בערב אחד פה, ערב אחד שם. אתה צריך לחלק את הדברים האלה. אבל פנימית, נפשית, איך לחלק את תשומת לב שלך?
2: פנימית, שאנחנו מבצעים אותה כאן, בינינו בתוך הקבוצה, הפצה היא באופן טבעי עבודה יותר חיצונית, יותר כללית. נו. היא פונה לקהל יותר רחב. איפה החלוקה בין שני הדברים האלה? אני לא מדבר
0: עכשיו על השינה,
2: בדברים האלה, זה בסדר.
0: כמה להקדיש כוחות או מחשבה?
2: גם וגם.
0: כמה להקדיש כוחות להפצה? אנחנו אומרים שבפועל אני צריך להיות בהפצה ערב אחד בשבוע, כן? אתה אולי פעמיים, זה מקרה חריג. ואולי עוד פה ושם איזשהו כמה שעות בשבוע כדי לגרום לזה משהו, להכין מזה משהו, לתרגם, אני יודע, זה גם כן הפצה. אני לא מבין אותך, מה בדיוק שאלה? מה זה כמה לחלק?
4: או שלב שלא קל בקבוצה, או
3: ש... זה לא שואל על הלב, זה לב.
4: לא, הוא שואל את זה, תשומת לב שלא קל בינינו, או שתשומת לב שלא...
0: לא בינינו תשומת לב שלו, ולא בקבוצה, ולא בתוך עצמו, ולא בהפצה, אלא בבורא. ומתוך זה הוא בוחר לפי מידת ההכרחיות מה שהוא חושב, על כל שלב ושלב, עד כמה שלהשקיע בכל דבר ודבר. וזה אי אפשר לעשות כאן, כמו שאתה עכשיו עושה טבלה הזמן הפנוי, אז אי אפשר בזה לעשות טבלה, בוא נגיד. אלה טבלה אנחנו עושים בינינו כדי לחלק את הנטל. אבל בצורה פנימית איך אפשר בזה? האדם כל פעם משתנה ובהתאם לזה הוא קובע כמה להשקיע בכל דבר ודבר. נו, יש איזשהו בחור שם, שעכשיו יושב ולא יודע כלום על זה ולא אכפת לו את זה, ואחרי חודשיים הוא ישתנה ויראה עד כמה שזה חשוב. קודם יראה שזה חשוב להתפתחות שלו אישית האגואיסטית, ואחר כך כדי שהוא קצת ישלוט על כולם, כדי שהוא יגיד לכולם וכדי שישמעו אותו, יכבדו אותו. אחר כך הוא יראה בקבוצה הזאת צורה אחרת, שבזה על ידי זה הוא מבין דברים חדשים ומתקדם בעצמו. אחרי, ולא אכפת לו כבוד ומה שהוא מקבל משם. אחרי ההתקדמות הזאת, חומרית בידיעה ובהכול, הוא יבין בזה שהוא עולה בצורה רוחנית, אחר כך הוא אפילו לא יחשוב שהוא עולה בצורה רוחנית, אלא מעלה אותם ברוחניות, וכן הלאה. זה אדם משתנה, אז משתנים לו ערכים. אבל לחתוך כל דבר, הכי טוב זה שאני, כמה שאני מסוגל, לא בצורה, לא בפנטזיות, אלא בצורה מציאותית, מקושר לבורא, ומתוך זה אני עושה ברוח קרה, ככה, בעדינות, את החלוקה, כמה ואיך.
2: אני מוסיף עוד שאלה.
0: אני יודע שאני צריך ללכת בערב היום להרצאה, יש להרצאה באשדוד, אז אני כבר חושב, האם יהיה לי ובשעה 3 יש לי דנקנר הזה? באחד? וואה, עוד יותר גרוע. אז באחד את הדנטנר הזה, ואחר כך אני עובד מ4-6, ולפני זה אני צריך עוד להכין חומר בשבילו והכל, אבל אני כבר חושב מתי אני אלך לישון איזושהי שעה אחרת בערב אני לא אחזיק טוב, אני חייב להיות בכוח. באמת, אני דואג לזה כבר עכשיו. אז מה אתה שואל? כל הדברים האלה מחייבים אותי כבר לסדר את החיים אחרת?
2: אתה אמר לנו היום כמשימה לחשוב שכל העולם תלוי בנו. בי באופן טבעי זה מעורר מחשבה, אז מה אנחנו עושים? למה רק יושבים ומתרגשים?
0: לאט לאט, לא. אני אמרתי את זה היום רק בקשר לתפילתכם, שאתם לא יודעים איך לפנות, עם מי לפנות, דרך מי לפנות לבורא בזמן הלימוד. אז אני כדי להוסיף לכם את החיסרון, מסביר לכם שבכם תלוי המצב המדיני, מצב האומה, מצב האנושי בכל העולם, שכל האנושות. זה הכל. שאתם אשמים שככה זה קורה. אף אומה, אף אחד לא אשם חוץ מאותכם. זה הכל. כך אנחנו צריכים להגיד. בשבילי נברא עולם, ואני חייב לתקן אותו. כן.
5: מה, איזה שלב או רמה או ידע, אני לא יודע, בן אדם צריך בשביל שהוא יהיה מסוגל להתחיל ללמד, שיהיה בו את ה... להפיץ את זה הלאה לאנשים, זאת אומרת, בתור לימוד.
0: כדי להתחיל ללמד, אדם צריך לעבור כאן קורס של פתיחה או חלק מהפתיחה, ללמוד כאן עוד כמה דברים מסביב, לעבור קורס ל... איך קוראים לזה? נו, למרצים, שמלמדים אותו שם כל מיני דברים, ולאט לאט להיכנס לזה. לא הכנה גדולה. כי להתחיל ללמד באיזושהי קבוצה קטנה, אתה גודל ביחד עם קבוצה. אתה כבר מתחיל להבין מה. חוץ מזה יש לנו חומר כבר, מודפס, מוכן. אני ראיתי שכבר אתה מלמד כאן. ישבת כאן ולימדת. לא, באמת, נו. קראת לכולם וזה, נו, ראית שאתה שמח מזה, טוב מאוד. גם הם היו יותר שמחים לשמוע אותך מה שהביאו שם, אורן. אז קדימה.
2: כי מציון פצע טובה.
0: כן, נו, נלך, כן.
6: כותב פה שבעמוד 170, פסקה שנייה לפני הסוף, בתשובה שכתוב, העיר פירוש שהגוף הזה היה מרגיש עצמו שלם ואינו לצדקת מזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו האמת ומזה הוא שמח. כאילו גילוי האמת זה גילוי כל הרע וגילוי כל החסרונות, איך מזה אפשר לצאת למצב של שמחה?
0: איך אפשר לשמוח מידיעה או מה, אתה שואל?
6: חסרונות, מגירה, מגילוי, למרות שזה האמת.
0: כתוב בתורה, שואלים, מהי שמחה אמיתית? וכתוב, שאין שמחה יותר גדולה מהתרת הספקות. שאין ספק. כי שאין ספק זה... נעשה לאדם הכל ברור, הוא לא מחולק לבין בורא לנברא, הוא כבר, כי כל הספקות שלנו במה שלא יהיה, הם נובעות מזה שיש חלק בורא וחלק נברא בכל אחד מאיתם. אז זה שברור לך, כבר אתה יודע מה לעשות הלאה, כבר משהו בידיים שלך, חוסר ודאות. אם אתה לא יודע, זה לא נקרא חוסר ודאות. חוסר ודאות שאתה יודע שאתה נמצא בחוסר ודאות ומפוצל ממש זה דבר שגורם לכל הבעיות. גם כן כל המחלות שלנו. גם כן כל ה... זה הכל נובע רק מזה שאדם נמצא עדיין בספק. תכניס אדם למלחמה, שהוא ידע שהוא נמצא בסכנת השמדה, בכל מיני דברים, הוא ישרוד, הוא יצא מזה בריא, אף פעם לא יהיה לו גריפה, שום דבר. ייגמר המלחמה, מצב יותר רגוע, יותר זה, יתקילו בעיות. זאת אומרת, או להיות בירה, או להיות בטוב, אבל ברור, זה מצב בסדר. ברגע שמתחיל להיות שני חלקים בהתנגשות בתוך האדם, והוא לא יודע מה לברור, זאת בסיס ל... זה בסיס לבעיה.
6: זה
0: השמחה
6: שאנחנו רוצים לחפש, השמחה של ודאות? זאת השמחה שאנחנו...
0: לא, אז כתוב שאין יותר שמחה מהתרת הספקות. אנחנו מחפשים את זה מפני שאחרי שברור לי, אז אני יודע איך לפעול. בעת, נגד וכן הלאה. טוב, חבר'ה, אנחנו... מושכים זמן, אנחנו ממש...
7: ועכשיו חברים נסכם מה שמענו בשיעור, מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנה, בבקשה.
8: כן, מה ששמענו מהרב שאנחנו צריכים ללכת על בין נברא לבורא, שאני כנברא, מה אני צריך לעשות? ואז אני מחלק כל הפעולה שלי, כל הזמן שלי, לפי החשיבות, מה שאני צריך להעביר מתוכי, מתוך התיקון שלי, לעולם. וככה זה כבר משפחה ועיר ומדינה ועולם.
9: כן, אחד הדברים שלקחתי, איך רבה שהיה מטפל... בגוף שלו בדיוק ברמה שצריך בשביל להיות בדרגת האדם. זה ככה ממש מדויק.
10: מתי ימין מקרבת? רק שהשמאל דוחה, אז ימין מקרבת, אחרת אין שני רגליים, יש רגל אחת.
11: כן, יפה, רב אמר שכל הפריבילגיה שיש לנו לבקש מהבורא, לא לעצמנו. זה כל הפריבילגיה. ואז אחר כך מזה הוא התחיל לדבר על ממש פקודה שקיבלנו מלמעלה וחייבים לעבוד. ואיך לעבוד, ואז...
12: כן, שיעור מאוד חזק, ממש גם מאמר מאוד חזק. שמענו הרבה, יש הרבה מה ללמוד מרבש, ש... איך לסדר את השעות ב-24 שעות, שעות של ישנה, שעות להפצה, שעות לאוכל, לבריאות וכל דבר, למשפחה, ממש, זה ממש דוגמה גדולה איך לסדר את זה, וזה באמת עוזר לנו ברוחניות בסוף.
13: כן, אני מאוד תפס אותי מה שהרב אמר לגבי הסוף של ההקדמה לספר הזוהר, שהוא מתאר שם איך יש לנו אחריות גדולה בזה שאנחנו, יש לנו את הרצון להתקרב לבורא, אז אנחנו, יש לנו אחריות גדולה יותר, ואנחנו, ובגלל זה אנחנו צריכים להיות ממש מחוברים להרגשה של מה קורה באומה ומה קורה בעולם. ויש לנו, ואנחנו ממש צריכים להרגיש את זה כאחריות ישירה, של ממש שיהיה לנו מזה חומר דלק בהרגשה. ועוד מה שכתבתי זה ששמעתי מהרב, זה על כל מצב ומצב אני יכול להסתכל מהטבע של האדם או מהטבע של הבורא.
14: כן, ככה הרב אמר שאדם לא יודע פתאום מה נופל עליו, אם זה בבית, אם זה במדינה, אם זה בכל מצב, פשוט נופל עליו איזשהו מצב, הוא לא מבין למה, אבל הוא צריך להאמין שזה דווקא הדרך הכי מתאימה לתיקון שלו. איך הוא מקבל את זה, זה גם שאלה, איך הוא עושה את זה, זה נראה כמו אמונה למעלה מלדעת, או אמונת רבו, לא יודע, אבל הוא צריך לקבל את זה, שזה הכי מתאים להתפתחות.
15: כן, גם אני תפסתי את זה. אבל אמר גם לגבי הפצה, שיש את ההמון ויש אותנו שאנחנו צריכים להוביל, ואת זה גם צריכים ללמד כל אחד שנכנס לפה. ו... זהו.
16: כן, רוב העבודה זה בעצם לדעת איך להסתכל על הדברים כאילו מהעיניים של הבורא ולא מהעיניים שלי. אבל אני כל הזמן משתנה, וכל פעם צריך לנסות לחזור לאיך הבורא היה רואה את התמונה הזאת, ומה נכון, איך הייתי צריך לסדר את עצמי אם הוא היה מסתכל. אבל זאת עבודה, זה בשביל להצליח לעשות את זה צריך הרבה כוח, צריך להיות ביחד.
17: כן, וכדי להגיע ליחס כזה נכון, אני צריך לתקן את עצמי, ולא להתלונן שמשהו לא טוב שם בחברים, בעולם, בהשגחה של הבורא, רק הודעה לבורא שהוא נותן הכל והעבודה שלי לתקן את עצמי.
18: מה שרב אמר, שיש לבורא עוד כוונה כלפי הנברא, שהוא רוצה להביא את הנברא לשלימותו, לדרגתו עצמו של הבורא. לכן הבורא, חוץ מזה שהוא ברא את הנברא ברצון לקבל, נותן רצון לקבל, זה אפשרות להגיע לרצון להשפיע. ולזה הוא בחר בנו, ועלינו להיות שמחים והודיה שאנחנו כאן נמצאים ומשתדלים להיות דומה לבורא.
8: כן, ומתוך זה, מתוך החשיבות של המטרה, אנחנו כבר בונים את ההכרחיות, וההכרחיות גם בקבוצה, יש לנו שיעור, כן? יש כל מיני פעילויות בקבוצה, זה הכרחיות כדי להגיע לרוחניות.
9: אי אפשר לצפות מאדם לראות את המציאות, אלא אם ממה שהאדם מבין, הוא אמר שאין... רק מתוך מה שאין עברות. אז אם האדם רוצה לראות בצורה אחרת, הוא צריך כבר לתקן את עצמו.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד, שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים ואנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. שבוע שעבר היינו בכנס, אבל אנחנו ממשיכים את המאמר. אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם עמוד 387 את אותיות ת י י א וי ב. אז בואו נפתח, כל מי שיש לו ספר מוזמן לפתוח, מי שאין לו ספר שייכנס לחומר הלימוד. האותיות מופיעות גם בחומר הלימוד ותכף אנחנו נקרא אותן ביחד. אז כמה מילים על מה עברנו, אולי לא כולם לגמרי זוכרים על מה מדובר. אנחנו במאמר מתן תורה, אחד המאמרים החשובים של בעל הסולם, שבתחילת המאמר בעל הסולם מציב מיד את התנאי של ואהבת לרעך כמוך כבסיס, כיסוד. הוא מדבר עליו ככלל גדול בתורה. הוא מדבר על זה שאם אנחנו לא נמשכים אל ואהבת לרעך כמוך, אז אנחנו גם לא מקיימים את התורה. הוא מסביר שהתורה היא מאור, המאור המחזיר למוטב, ושאנחנו צריכים להשתמש במצוות כאמצעים לתיקון, אמצעים שבעזרתם אנחנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, בעזרת המאור המחזיר למוטב. ולאחר מכן, בערך מאות זין פחות או יותר, בעל הסולם מתחיל לדבר על הבושה, והוא מסביר שהבושה היא אמצעי להתקדמות, שדרגת החי לא מרגישה בושה. ואז הוא מביא את המשל המפורסם על השיר ועל אדם מן השוק, שבו העשיר בעצם ממלא את כל הצרכים של האדם מן השוק, ובאיזשהו שלב הוא שואל את העשיר, שואל את האדם מן השוק, האם נתמלו כל צרכיך? ואדם מן השוק אומר לעשיר שלא, שהוא היה רוצה להיות כמו העשיר. ופה זה כבר סיפור אחר, וכאן מתחיל בעצם ההתפתחות האנושית, כי העשיר עונה לו שעוד לא ייברא איש שיוכל למלות את משאלותיך. ואנחנו נתחיל עכשיו לקרוא, כדי ככה להיזכר, אז נחזור טיפה על אות ת', למרות שכבר למדנו אותה, אנחנו נלמד היום את אותיות י', י' א' וי' ב', אבל אות י' היא קשורה באופן ישיר למה שמדובר באות ת'. אז נקרא ביחד עכשיו בעשיריות את אותיות ת', י' א', ת' י' י' א' י' ב', זה מופיע בכתבי בעל הסולם, בעמוד 387, וגם בחומר הלימוד. אז בואו נקרא ביחד, ולאחר מכן נתקדם. בבקשה.
2: עמוד 387, כתבי בעל הסולם, אות ת'. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה ואי הסבלנות הזה, שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממי שהוא. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלת מהם. ב', ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור.
3: ומכאן יפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך. ב', וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך, ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו אנו אוהבים את המנוחה ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה. ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל, ולפיכך יהיה זה גם כן נגד טבענו ושנואה לנו.
4: ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר, שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו השכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאוס ושנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
5: יוד, והיא הנותנת לנו הטעם הפגום הזה של בושה ואי סבלנות. בעת שאנו מקבלים איזה דבר מאחרים בתורת החסד, להיות הבורא יתברך, אין בחוקו חס ושלום שום עניין של קבלה טובה. כי ממי יקבל? ומתוך שאין עניין הזה נהוג בשורשנו יתברך, על כן הוא מאוס ושנו לנו כאמור. לעומתו, אנו מרגישים תענוג ונועם רך בעת כל השפעה שאנו משפיעים לזולתנו. להיות דבר זה נוהג בשורשנו יתברך, שהוא המשפיע על הכל.
6: יוד א', עתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה של ולדבקה בו, בפרצופו האמיתי. שכל עניין הרוממות והדבקות הזה המובטח לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות, אינו לא פחות ולא יותר, אלא דבר השוואת הענפים לשורשה מתברך, אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו, כמו שנתבהר לאל. א', שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה, וביותנו משתווים בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. ב', וכל עניין שיערה לידינו מהעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשה מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש, או למכאובים ממשיים, כפי אשר התחייב מהמושג ההוא, ונמצא מאליו, אשר כל תקוותנו תלוי ועומד בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו יתברך ויתעלה.
2: אות י' ב', ואלה הם דברי חז"ל, בשאלתם, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן הצוואר, או מי ששוחט מן העורף? הווי לא נתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדחכות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה, מפני שעייר פרא אדם יולד. כי כשיוצא ונולד מחיק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין רווי גדלות אהבה עצמית הננטעה בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחזקה על כותבו עצמו מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. באופן שאז נמצא במרחק הסופי מן השורש יתברך ויתעלה, דהיינו מן הקצה אל הקצה, א', בהיות השורש יתברך כולו להשפיע, בלי שום ניצוצי קבלה, כלל וכלל, חס ושלום. ב', ואותו הנולד

0: עונה שלא לשמע, כי אי אפשר להרגילו באופן אחר. וכשגדל הוא בא בשנים, אז מגלים לו איך לבוא לעסק המצוות לשמע, שהוא רק בכוונה מיוחדת, רק לעשות נחת רוח ליוצרו. כמו שכתב הרמב״ם, שלנשים וקטנים אין לגלות את העסק בתורה ומצוות לשמע, כי לא יוכלו סתו. רק כשנגדלים וקונים דעת ושכל, אז מלמדים אותם לעשות לשמע. וכמו שאמרו ז"ל, מתוך שלא לשמע בא לשמע, שהוא המוגדרת בהכוונה לעשות נחת רוח ליוצרו, ולא לשום אהבה עצמית, יהיה מה שיהיה. ועל ידי סגולה הטבעית שבעסק התורה ומצוות לשמע.
1: איפה? אשר נותן התורה ידעה, כמו שאמרו ז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורת תבלין. הרי נמצא שהנברא ההוא הולך ומתפתח ופוסע אל על, בדרגות ומעלות הרוממות האמורה, עד שמספיק לאבד מקרבו את כל הניצוצין של אהבה עצמית. וכל מצוותיו שבגופו מתרוממים, ועושה את כל תנועותיו רק להשפיע, באופן אשר אפילו ההכרחיות שהוא מקבל זורם גם כן לכונת ההשפעה, כלומר כדי שיוכל להשפיע. וזהו אמרם ז"ל, לא נתנו מצוות אלא לצרף בהם את הבריות.
2: חברים, אנחנו נקרא עכשיו ביחד את אות י' א', ואז אנחנו נצפה בהסבר של הרב על אות י' א'. אז אות י' א' נמצאת בעמוד 388 בספר וגם בחומר הלימוד. אומר לנו בעל הסולם, אתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה של ולדווקא בו בפרצופו האמיתי. שכל עניין הרוממות והדבקות הזה המובטח לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות אינו לא פחות ולא יותר אלא דבר השוואת הענפים לשורשה מתברך, אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו, כמו שנתבהר לאל א', שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה. וביותנו משתבים בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. ב', וכל עניין שיערה לידינו מעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשה מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש, או למכאובים ממשיים, כפי אשר התחייב מהמושג ההוא. נמצא מאליו אשר כל תקוותנו תלוי ועומד בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו, התברך והתעלה. אז בואו נצפה עכשיו בהסבר של הרב על אות י' א', אנחנו נראה ביחד את קליפ מספר 4 בבקשה.
3: מה מסביר לנו בעלי הסולם באות י' א'? הוא אומר שמטרת הבריאה זה לא קבלת התענוג בכלים דקבלה, אלא כלים דקבלה נבראו ככלים דקבלה, כלים שמרגישים טוב ועונג בזה שמתמלאים. כדי להיות בצורה כזאת רק בסיס לבניית על ידי הנברא כלים נוספים, כלים לדבקות, והרגשת התענוג בכלים הדבקות היא הרגשת הטוב ומיטיב שהבורא התכוון במחשבת הבריאה שלו להיטיב לנבראיו. וזה מה שהוא כותב כאן לנו באות י' באמצע, שעניין התענוג אינו אלא רק השוואת הצורה ליוצרה.

0: ושום תענוג אחר משום סיבה אחרת לא נחשב כתענוג בעיני הבורא. וגם כך צריך להיות מקובל אצלנו, שרק הנאה מהשוואת הצורה שממלא אותנו היא בעצם הנאה מותרת, הנאה שאליה אנחנו משתוקקים. כי באמת ההנאה הזאת היא נמצאת בשורשנו בצורה אמיתית, וכל היתר, זאת אומרת ההנאות שמתקבלות ברצון לקבל, זה רק כדי לכוון אותנו על ידי הנתונים הללו להגיע להשפיע לבורא, זאת אומרת להגיע להשתוות הצורה. אני אקרא את האות י' עוד פעם. מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר התכלית הבריאה של ולדווקא בו. זאת אומרת, לדווקא בו זה התכלית. למה? הענה ותענוק זה לא התכלית. אלא דווקא התכלית הוא קובע שהיא הוא לדווקא בו, כך הוא נוקב אותה, שכל עניין רוממות ודביקות הזו המובטחת לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות, זאת אומרת על ידי תורה ומצוות, על ידי אמצעים שנמצאים לרשותנו, שבעצם לא כל כך נמצאים ברשותנו, כי מצוות זה המעשים שאנחנו מסוגלים לעשות על ידי האור המחזיר למוטב, על ידי אור התורה. זה לא נמצא בדיוק הכל ברשותנו, אנחנו צריכים בשביל זה לפנות לבורא, אבל הם המעשים שבהחלט על שמנו, אינה לא פחות ולא יותר אלה דבר השוואת הענפים לשורשם. זאת אומרת שהכוונה על מנת להשפיע על פני התענוגים היא צריכה להיות באדם בהשוואה לאותה הכוונה שישנה בבורא. והתענוג שנשלח מהבורא ומורגש באדם זה רק אמצעי הקשר ביניהם, שעל פני התענוג הזה הם צריכים להשוות את הכוונות שלהם אחד לשני. אשר כל הנעימות והעדון וכל נשגב נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו. כמו שנבר לי, שעניין התענוג אינו אלא רק השוואת הצורה ליוצרה. זאת אומרת, רק לפי השתוות הכוונות על מנת להשפיע זה לזה. ביותו משתווים בעניינים בינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו. ובשורשנו, חוץ מרצון להשפיע, אין יותר כלום. הרי אנו מצויים בתענוגים לפי השוואת הצורה, וכל עניין שיראה לידינו מעניינים אינם נמצאים בשורשנו, הרי נעשים לבלתי נסבלים ולגועל נפש או למחווים ממשים, כפי אשר התחייב במושג ההוא. ונמצא מאליו אשר כל תקוותנו תלויה ועומדת בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו יתברך. זאת אומרת, שבורא רצה שיהיה נברא עם אותה הכוונה על מנת להשפיע או להשפיע סתם מה שיש בבורא, שמזה התענוג, כי זה יש בשורש שלנו רצון להשפיע, אז ברא את הנברא שירגיש את היחס הבורא כתענוג, ועל פני היחס הזה יבנה את הכוונה על מנת להשפיע, כמו שיש בבורא כוונה להשפיע. למה בנברא הכוונה היא על מנת להשפיע? כי בנברא יש מעשה קבלת התענוג, הרגשת הבורא שמביאה לו תענוג, שעל פני התענוג הזה הוא בונה כוונה שנהנה על מנת להשפיע. בצורה כזאת הוא נעשה המשפיע, כמו בורא המשפיע, בלי שיקבל ממישהו כי במי יקבל. ובצורה כזאת אז מגיעים גם בורא וגם נברא להשתוות הכוונות. כי ברוחניות כוונה זה העצם של הבורא והנברא האמיתי המתוקן. וכל עניין של נתינת התענוג מהבורא לנברא וקבלת התענוג בנברא בכלים לקבלה, זה רק כבסיס, כקשר ביניהם, שמעל הקשר הזה הם כבר בונים השוואת היחסים.
1: כן. אז מה זה טוב ומיטיב? מה טוב
0: ומיטיב? הטוב ומיטיב, הכוונה היא על התענוג שנברא מקבל מהשתוות הצורה עם הבורא, זאת אומרת, מזה שכוונתו על מנת להשפיע שווה לכוונת הבורא להשפיע. הבורא, הנברא, הבורא נותן לנברא תענוג. כן? הכוונת הבורא להשפיע. כן? בוא נגיד, נקרא לזה טבע. טבע שלו, כן? קבלת טבע של הנברא לקבל. הנברא בונה

0: מעל הטבע שלו כאור חוזר. גם כן כוונה להשפיע. יוצא שלבורא כוונה להשפיע, זה הטבע שלו. לנברא כוונה להשפיע, זה לא הטבע שלו, אבל הוא יכול לבנות אותה מעל הכלי שמקבל. ויוצא שהבורא ונברא שווים לפי השוואת הכוונות. ואז נברא באמת מקבל מה שיש בתוך הבורא, מה שיש בתוך הבורא, ונהנה מזה, מפני שזה נמצא בבורא, בטבע של הבורא. אז התענוג שיש מהשוואת הצורה, כן? תענוג שיש מהשוואת הצורה, כן? זה בעצם מה שאומרים שמטרת הבריאה ליהנות לנבראים. וזה מה שאנחנו בעצם אומרים, שמעל הכלי של רצון לקבל, שמעל הכלי, שעל הכלי הזה עצמו נעשה צמצום א', אז מורכב עליו מסך, ואז מעל המסך נברא כביכול כלי של כוונות, כן? אור חוזר, כן? שנברא על פני אור ישר, ובאור חוזר הזה כן? כאן מתלבש לכן בורא. וכאן מתלבש התענוג שמורגש בכלים דקבלה, וכאן מתלבש התענוג שמורגש בכלי דהשפעה. ודאי שאין כאן שתי כלים או משהו כאן, אלה, איך להגיד, זה באותו כלי, רק אחרי התקנת המסך ואור חוזר.
1: כן, אז כמה מילים, מילות סיכום ממה שעכשיו שמענו. אז מובן לנו מכאן שיש לנו כלים דקבלה, והם בעצם בסיס לקשר עם הבורא. זאת אומרת, לאו דווקא כלים דהשפעה, להשפיע, כמו שחושבים, אלא דווקא בכלים דקבלה אפשר להתקשר יותר לבורא. תענוג אמיתי אנחנו יכולים להרגיש אך ורק בהשוואת הצורה עם השורש. ודבר שלישי, מה ששמעתי, שבאמצעות המסך ואור חוזר, שזה בעצם בניית הכוונה, אנחנו יכולים להרגיש את הבורא כטוב ומיטיב. ועכשיו אנחנו נראה עוד הסבר של רב ועל עוד י' ב'. גם שם תהיה גם קריאה של אות י' ב' וגם הסבר של רב, ואחר כך נצא לסדנה. אז בבקשה, קליפ.
2: חמש. אות י' ב'. ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לאלי הקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה.
3: גוף, הכוונה היא רצון לקבל, זה אנחנו מבינים, כן? שלא הגוף שלנו, הבשר שלנו אנחנו צריכים לתקן, אין בו שום פגם ושום תיקון לא שייך לו, כן? אלה, השאלה היא כך, נתנו מצוות, זאת אומרת תיקונים שאנחנו צריכים לעשות, שעל ידי התיקונים האלו אנחנו מזדהים עם הבורא, מה הקשר שאני שוחט בהמה, עושה כל מיני פעולות, נוטל ידיים, מעשר, שנת השמיטה, כל מיני שנות האורלה, כל מיני דברים כאלה, כן? שאני עושה את זה, כל מיני כביכול תיקונים על דומם, על צומח, על החי ועל האדם בעולם הזה. מה התועלת מכל זה מה שאני עושה? במה בזה אני מתקן את הרצון שלי, שהוא נקרא הכלי השבור של הנשמה, שהופך להיות לכלי המתוקן. כן? איפה הקשר? ונגיד שאני עשיתי ברכה על התה, ואיזה חלק בנשמה בזה אני תיקנתי. משהו הייתי צריך לעשות. אחרת בפעולה הזאת אין שום תועלת. כן? אז איפה הקשר הזה? לכן אות י' ב' שוב
2: אות י' ב', ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף, ולא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות.
3: לצרף זאת אומרת לנקות אותם מאותו האגו, הרצון לקבל, שנמצא בכל רצון ורצון של האדם.
2: עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה.
3: שעל ידי קיום תורה ומצוות, אנחנו לא יודעים עדיין מה זה, אנחנו מגיעים למצב שהגוף שלנו, היינו הרצון לקבל שלנו, שהוא מאוד מלוכלך ושבור, אנחנו מתקנים אותו, מוצאים ממנו פסולת ומסדרים אותו נכון, שהגוף הזה, זה נקרא גוף של הנשמה, הרצונות שיהיו קשורות בצורה נכונה אלו לאלו, הם יוכלו להכניס בתוכם את האור העליון, כן?
2: מפני שאיר פרא אדם יוולד. כי כשיוצא ונולד מחיק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין ריבוי גדלות, אהבה עצמית הנטבע בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחוזקה על כותבו עצמו, מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. באופן שאז נמצא במרחק הסופי, מן השורש התברך והתעלה.
3: זאת אומרת שאנחנו מלכתחילה נמצאים הפוכים מהשורש, אבל במידה קטנה, וכמה שאנחנו יכולים להיכנס לתיקונים הנכונים, אז זה פתח קופסת הפנדורה, ואז אנחנו נגלה את הרצונות הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מקולקלים, בהתאם לכוח שלנו לתקן אותם. אבל לא לחשוב ולדמיין שיש בנו מלכתחילה איזשהו רצון מתוקן טוב. אלה אף רצון, אף נטייה, כוונה, כולם מקולקלים בלבד. נו, מה יש לך?
4: את הפסוק הזה ואלה דברי חז"ל, כי מה אכפת לי הקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן צוואר או מי ששוחט מן העורף, אבל לא נתנו מהמצוות אלא לצרף בהם את הפריות, עד כאן לשונה. אז מה הקשר בין הכשרות שמדברים עליו ומה עכשיו החיבור בינינו? מה הקשר פה?
3: הקשר הוא פשוט, שמה שמדובר לך בכל הספרים חוץ מספרי קבלה, שגם בהם יש הרבה שמדברים בשפת הענפים, ברור, אבל חוץ משפת הענפים, שמדברים גם כן בשפת המדרש, שפת ההלכה, כמו שבעל הסולם מסביר לנו, שאותו עניין של האדם בעולם הזה, שהוא מקולקל וצריך לעשות תיקונים, מדובר על התיקון שלו בכמה שפות, בכמה עברות, בכמה אופנים. כדי להסביר לך את זה בצורה יותר קרובה, נכונה, יפה, קלה. אז פעם אתה, פעם אתה מתפעל ומסביר ומקבל את זה בצורה, בשפת ההלכה, כן? שאני צריך לעשות, לטול ידיים בצורה כזאת, עם המים, ספל, נטלה שאני לוקח וכך עושה את זה, יד ימין, יד שמאל וכן הלאה וכן הלאה, כן? זהו, מסבירים פעם אחת. פעם שנייה מסבירים לך את זה בצורת המדרש, כן? שזה החסדים שאתה צריך לשפוך, ולא זה המים על היד ימין, שזה חסד ויד שמאל זה גבורה, וכן הלאה, כן? ועוד ועוד כאלה דברים. נו, אז מה אתה רוצה? אבל הכל בשביל מה? זה מה שהוא רוצה להסביר לך כאן. שהכל זה מדובר כדי שאתה תתקן את האגו שלך. האגו זה נקרא רצון לקבל, עם הכוונה בעל מנת לקבל, שאתה תהפוך אותו לאותו רצון לקבל, רק מכוונה בעל מנת להשפיע. זה הכל. אז מסבירים לך את זה בכמה אופנים. זה שאתה פתאום לוקח איזשהו אופן אחד ומשתמש בו רק כדי לעשות פעולות הגשמיות בלבד, ולא לומד ולא מלמד אחרים שצריכים לעשות את זה בכוונה כדי לתקן את עצמו, זה אין מה לעשות, זה ככה זה, ככה זה לומדים, מלמדים את העמך. לכן אנחנו נמצאים עד היום הזה במצב המקולקל, ממש כמעט אנוש. כן?
4: אני אנסה לשאול שאלה מאוד מאוד בעדינות, מאוד באמת ברגש.
3: אל תדאג, אני לא אפגע.
4: אני משתדל, לא שאתה תפגע, שאנשים אחרים לא ייפגעו. האם יש קשר בין שחיטת העופות או הבהמות לבין תיקון הרוחני?
3: יש.
4: אז אתה מוכן להסביר? אז סוף כל סוף אתה תספר לנו אולי מה הקשר?
3: כן.
4: מה?
3: שאנחנו רוצים לעשות את התיקונים האלה בכל העובי של המציאות שמתגלה לפנינו, מלמעלה עד למטה. כן? כן? מה?
4: לא הבנתי מה שאתה אמרת עכשיו. מה הקשר? מה זה מלמטה עד למטה?
3: שגם בעולם הזה אנחנו רוצים שיתקיימו אותם החוקים שאנחנו רוצים לקיים אותם ברוחניות. אבל לא שזה העיקר בלבד. העיקר זה לתקן את הכוונה. העיקר לתקן את הכוונה, וזה מה שאנחנו עוד היינו צריכים לקרוא. אתה, לא, אתה מפריע לנו לקרוא, להמשיך ללמוד. אז זהו. אז, אבל יש יחס גם כן בין הפעולות האלו לתיקון, לשורשים. אם אתה לוקח את הפעולות האלה ועושה, בלי כוונה אתה לא מעורר את השורש. אתה עושה פעולות בעולם הזה שהם כמו כל הפעולות, כמו כולם עושים. אז בא לך את זה לעשות, תעשה. אנחנו רואים שאין בזה שום תיקון. איפה אתה רואה? שום פעולות שאתה עושה בלי כוונה רצויה לא מביאים אותך להתקרבות בין בני האדם, לאהבה, אהבת לרעך כמוך, אלא דווקא לשנאה, דווקא לפירוד. ויותר ויותר ויותר אתה תראה איך שכולנו נפרדים וכולנו מתרחקים מיום ליום, גם בין החילונים וגם עוד יותר בין החרדים. וזה מפני שחסרה הכוונה, ואנחנו מתקדמים לזמנים שהכוונה היא העיקר. היו זמנים שאסור היה להפעיל את הכוונה, שזה נקרא זמן הגדלות, עד ימי הארי, שכל המקובלים בעצמם אמרו אסור לנגוע בחוכמת הקבלה, אפשר להשתגע וכן הלאה וכן הלאה. וכתוב שזה הזמן הקצוף, עד 1500 שנה שם. 1540. כן? איפה? 1540? טוב, זה כתוב. עכשיו, מרגע זה והלאה נגמרה התקופה של הגלות, ובזמן הגלות היית מקיים רק מה שמקיים בפועל, מאז והלאה צריכים להתחיל לעבוד בכוונה. וזהו. ואז, ובימינו אנחנו צריכים לדאוג לכוונה במיוחד. אבל אם אתה שואל אותי, האם צריך לצרף לזה גם כן הפעולות, אדרבה, אנחנו לא אונסים אנשים בזה, כי אנחנו לא רוצים שהם יתבלבלו ויחשבו שזה העיקר. כן? ואנחנו לא רוצים שיחשבו שאנחנו מחזירים בתשובה, מה שנקרא ברחוב, כן? כי אז לא יבואו אלינו ללמוד חוכמת הקבלה, והעיקר זה על ידי חוכמת הקבלה ללמוד כוונות, תיקון הנשמה. ולכן כך אנחנו עושים, מעין ברירה. אני אגיד לך עוד יותר, אם לא היה בחוץ דוגמה רעה מהכפייה הרוחנית, כביכול כפייה דתית, אז, לא, אז היינו חופשית מלמדים גם את זה וגם את זה. למה לא? מי שרוצה שיעשה ככה, מי שלא רוצה שיעשה ככה. כמו שעכשיו שאנחנו לומדים, יש כפייה, אני כופה עליך איך אתה, מה, איך אתה תתנהג, הרי זה בחירה שלך. אתה בא לומד איך להיות האדם המגלה את הרוחניות הקרוב לבורא. אבל המימוש שלך הוא תלוי בך. בזה אין שום כפייה. וזה גם כלפי הפעולות הפנימיות, גם כלפי פעולות חיצוניות. זהו. אף אחד לא לוחץ על אף אחד. אין כפייה ברוחניות. כי זה שייך בשבילי, זה אותו דבר כמו שאתה אוכל כשר או לא אוכל כשר, זה בחירה שלך, ושאתה משתדל להיות בקבוצה כדי להתקרב לאהבת הבריות, או לא. ממש על אותו הגובה. אתה יכול להגיד, לא, אבל לאכול כשר או לא לאכול כשר, אני יכול לקבוע, זה בקלות, זה אין ברירה, אין בעיה, הולך, קונה וזה. נכון. אבל אני רוצה שזה יהיה גם כן בבחירה דווקא. שכמו שאתה חושב איך לקיים ואהבת לרעך כמוך, בקבוצה, שאתה גם כן בצורה כזאת, תחשוב על הדברים שאתה יכול לעשות אותם בידיים. למה? כי אז מה שאתה תעשה בידיים, שזה בקלות אתה כאילו עושה. זה יחייב אותך לחשוב על הכוונה הנכונה. ואז בפעולות האלה יהיה מהות הרוחנית, ובאמת הם יעשו לך, אז יעזרו לך לעשות פעולות רוחניות, ולא סתם פעולות ריקניות, גשמיות, חיצוניות בלבד.
1: כן, דברים מאוד מורכבים ואקטואליים גם היום אצלנו. אז מה שככה רשמתי, שהפעולות בלי כוונה לא מעוררות את השורש. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז אנחנו ככה רצינו לעשות סדנה, אבל אין לנו כבר זמן. אנחנו בינתיים מזמינים לשאול את החברים, לשאול שאלות בנושא. ובינתיים ככה אני רואה את עצמנו על ידי שאלה, מה אצלנו בעבודה, בעשיריות, נקרא מעשה ומה נקרא כוונה? כי בהרבה פעמים אנחנו מכירים שאם אני לא רוצה משהו לעשות, אז אני אומר, אני בלב, כן, אני לא בא לשיעור, אני בלב, אני בכוונה אתכם, והפצה גם עושים בכוונה ובלב, ועוד כל מיני דברים, וההפך, לא רוצים גם כן לעשות מעשים, כי שמענו, אם אני אעשה מעשה בלי כוונה, בזה אני לא מעורר את השורש. אז מי יכול להסביר לנו איך לשלב בין כוונה לבין מעשה במצב שלנו, לא במצב של גמר תיקון, ששם הכוונה היא המעשה, בלי גופים שם והכל. מי יודע?
5: כן, השאלה היא מה זה כוונה ומה זה מעשה בדרך שלנו. נניח לבוא לשיעור בוקר, זה כוונה או מעשה? מי אמר מעשה? לבון, אתה יכול להסביר? בוא תרחיב.
6: לא משנה מה אני חושב, מה אני מרגיש, אני חייב להגיע לשיעור. זאת אומרת, אני עושה מעשה.
5: אז שיעור בוקר זה מעשה או כוונה?
6: מעשה. ומתי? אבל כשאני מגיע לשיעור בוקר, מה אני צריך לעשות? זה כבר כוונה. מובן או לא?
5: כן. עוד דעות? עוד מחשבות? איתן, מה אתה אומר? בוא, תנסה להסביר לנו מה זה מעשה ומה זה כוונה.
7: לא, ליבון אמר יפה מאוד שיש מעשים, נגיד הפצה גם. זה מעשה חיצוני, וכמה שאני מכניס לשם כוונה, כבר משתמש במאור, בקבוצה, לקבל את הכוונה יותר ויותר נכונה, להתפלל בזמן הזה, כמו שהיום למדנו בשיעור, שכל הזמן צריכים להרגיש אשמים שכל העולם לא מתוקן. אז זה תפילה כבר, זה כוונה.
1: אז בשביל מה לעשות מעשה בלי כוונה? אם שמענו שעל ידי זה אנחנו לא מעוררים את השורש. Woman Spain One. כנראה שאין יודות.
8: Gracias, amigos. En el trabajo, ¿cuál es el momento donde tenemos la oportunidad de vestir esa acción con una intención de otorgamiento?
9: בעבודה, מהו הרגע שבו אנחנו יכולים להלביש למעשה את הכוונה של להשפיע?
5: החברה שואלת פחות או יותר את מה שדיברנו, מה זה בעבודה שלנו, בדרך הרוחנית, השלב שאנחנו מלבישים את המעשה בכוונה. מי יכול לענות? כן, שי, בבקשה.
10: היפה שרב אמר שכאילו אנחנו נניח שיעור בוקר לדוגמה שאנחנו מגיעים, נניח זה מעשה, אבל זה יפה שאדם לא יכול רק לעשות את המעשה, באיזשהו שלב הוא מתעורר ואומר למה אני עושה את זה בסוף, אז הוא מחויב באיזשהו מקום במוקדם או במאוחר להגיע לבירור הכוונה, מה אני רוצה להשיג מהפעולה הזאת, ואז יש איזה שינוי כזה פנימי שאותנו מעורר לחשוב על החברים, לחשוב על הדרך, לחשוב... כאילו אנחנו לא יכולים להימנע מזה, לעשות את המעשה זה שלב ראשון, או לניח, כמו שהוא דיבר על לשמור כשרות או דברים כאלה, אז אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו חייבים בסוף להגיע לברר למה אני עושה את זה, אצלנו זה מאוד מיוחד, ואז אני מגיע לחברים, מגיע לדרך, מגיע לבורא, וזה הופך להיות איזה סוג של כל הזמן משחק כזה.
5: כן, יורה.
11: בקצרה אנחנו עושים מעשים כדי שבתקווה שאותם מעשים יביא אותנו לכוונה נכונה.
5: האם מעשים בהכרח מעוררים כוונה?
11: המעשים? אצלנו אנחנו שוב פעם, אנחנו עושים, משתדלים לעשות מעשה כדי, לא סתם מעשה. זאת אומרת, יש איזושהי כוונה או תקווה בתחילה שמעשים האלה שאנחנו עושים, יביאו אותנו לכוונה נכונה, לכוונה על מנת להשפיע, או לפחות לחיסרון שאנחנו נדרוש מתוך מעשים שאנחנו עושים, שתיוולד מאיתנו דרישה מהבורא שיהפוך את הכוונה שלנו המזוהמת, על מנת לקבל, על מנת להשפיע.
1: כן, ליטבון.
5: לא שומעים? עוד פעם, ליטוואן?
12: אצביקי וספסולי נסקלי דרוגי. קום סקרס תשקה שרדיאן או קטינימו?
1: מישהו יודע לטעית? אתה יכול לשאול באנגלית או ברוסית?
5: או שמישהו בחדר יתרגם לרוסית אם אפשר.
12: What is the difference between intention and the point in the heart? Good morning everyone.
5: בוקר טוב. החבר שואל מה ההבדל בין כוונה לבין הנקודה שבלב.
1: כן, אפשר להגיד שנקודה שבלב זאת התחלה של הכוונה. כן, אם אין לאדם נקודה שבלב, הוא לא יכול בכלל לחשוב ולשמוע על הכוונה, יש לו רק כוונה על מנת לקבל, כמו שכל אדם נולד. נקודה שבלב, זאת התחלה, שאדם מתחיל לחשוב שיש עוד אפשרות איך להשתמש ברצון לקבל שלו. אבל כן, אחר כך זה מתפתח לכוונה.
5: מפלורידה, בבקשה.
13: I would say that the intention is the reason
14: הייתי אומר שהכוונה היא הפעולה שאנחנו עושים. אבל במקרה שלנו
13: has to be above reason.
14: הפעולה חייבת להיות מעל הדעת.
5: תודה. וומן מק 167.
15: Здравствуйте, уважаемые преподаватели.
16: Шалом, морим якарим.
15: Вопрос, который Михаил задал.
16: Им лануто на шела шел Михаил.
15: Что действия

0: שלום חברים יקרים, אנחנו שוב נכנסים פה למפגש לשיעור, לומדים מהמקורות. אחרי שעברו עלינו שבועיים מאוד מאוד מיוחדים ומרגשים, היה לנו גם חג מתן תורה, למדנו על ספר התורה לעומק, וגם היה לנו כנס עשריות, שבטח שינה לנו את כל המציאות. ועכשיו אנחנו חוזרים לשגרה קצת, אנחנו חוזרים למאמר המיוחד של בעל הסולם, מתן תורה. כמו שלמדנו בשיעור על ספר התורה, ספר התורה הוא בעצם כמו מדריך שמביא אותנו מאהבה עצמית לאהבת הזולת, לאהבת השם. והיום אנחנו ניכנס לאות י' ב' בתוך המאמר, ואולי גם אות י' ג', ומשם אנחנו ניכנס קצת מה זה בעצם המצוות, איך לגשת אליהם, איך להתייחס אליהם, איך להגיע ממצוות שהם מעשים לכוונות. אז בואו נתחיל את השיעור. שלום, אביר ומיכאל.
1: כן, שלום, ערב טוב לכולם.
2: כן, שלום חברים, שלום חברות. אנחנו מקווים שאתם...
3: איך להתייחס אליהם, איך להגיע ממצוות שהם מעשים לכוונות. אז בואו נתחיל את השיעור. שלום, אביר ומיכאל.
4: כן, שלום, ערב טוב לכולם.
2: כן, שלום חברים, שלום חברות. אנחנו מקווים שאתם... אז תבדקו למה זה, בבקשה, בניתוק. אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם כאן, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו.
4: סליחה, הייתה פה איזו תקלה קטנה. אז קודם כל אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם כאן. אנחנו שומעים את עצמנו באיזשהו הד, אז תבדקו למה זה, בבקשה, בניתוק. אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם כאן, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו. אנחנו באמת אחרי, כמו שרבקה אמרה, אחרי כנס מאוד מאוד משמעותי, שכל אחד מאיתנו הרגיש, ונראה לי מרגיש עדיין, עד כמה הכנס הזה השפיע על כל אחד מאיתנו. התכנסנו בעשיריות, עברנו תהליך מאוד מאוד מעמיק, ואני חושב שהפעולה הזאת עוד תקה גלים, זאת אומרת, תשפיע ככה לאורך חודשים ושבועות ארוכים. אני חושב שבכל אחד מאיתנו נצרבה, ממש, אני לא יודע אם אפשר לתרגם את זה בצורה טובה, את הביטוי הזה, אבל ממש נצרבה איזו הרגשה פנימית של חיבור בעשירייה. והדבר הזה הוא דבר מאוד מיוחד, הוא דבר מאוד יקר, ואנחנו צריכים להודות לבורא על זה שאפשר לנו, שפרגן לנו, שנתן לנו את התנאים הנכונים, ונתן לנו את הכוח להתחבר בצורה כזאת. באמת בשבועיים האחרונים
2: אנחנו מדברים, הדגש במאמר הזה הוא על אולי שלושה דברים מהותיים. אחד, בעל הסולם מתחילת המאמר מדבר בעיקר על דבר אחד, על זה שהאדם צריך לעסוק במצווה אחת שנקראת ואהבת לרעך כמוך. זה היסוד, זה הבסיס, מזה הוא מתחיל, את זה הוא מציב בפרונט, הוא לא מתבייש להגיד את זה כדבר מרכזי, ועל זה הוא שם דגש. דבר שני שדיברנו עליו, זה על כך שהאדם צריך להגיע לדבקות, לדבקות בבורא, ואת זה הוא עושה דרך השתוות הצורה. זאת אומרת, בזה שהאדם מתקן את הכוונה על מנת לקבל שלו, דרך פעולות שנקראות מצוות, שהמרכזית שבהם היא ואהבת לרעך כמוך, משם בפועל הוא מגיע לדבקות בבורא, דרך השתוות הצורה. ובאותיות האחרונות, בערך החל מאות זין, ח' וט', בעל הסולם מתחיל לדבר על הבושה. הוא מדבר על הבושה כאמצעי להתפתחות, על כך שהבושה דוחפת אותנו, דוחפת אותנו קדימה, ומחייבת אותנו להשתנות. הרב נתן תמונה מאוד רחבה על הבושה, קודם כל הוא סיפר שהרבש אמר שהבושה היא בריאה בפני עצמה. אבל מעבר לזה, הוא נתן דוגמה שדומם, צומח וחי, לא מרגישים בושה. רק האדם מרגיש בושה, הולך על שניים, וכשהוא מתפתח, אז הבושה שעליה מדברים, זאת בושה בפער שהוא מרגיש בין הכוונה על מנת לקבל שלו, לבין הקבלה על מנת, הכוונה על מנת להשפיע של הבורא. והבושה דוחפת את האדם לעשות שינויים, להתפתח ולנסות להיות דומה לבורא. אז זה ככה ממש בקצרה תקציר של כמה פרקים שעברנו לאחרונה, ברור שיש כאן הרבה יותר מזה, אבל זה כדי לתת ככה את התמונה ואת הרוח של הדברים. ואנחנו היום ממשיכים מאות י' ב'. דרך אגב, קראנו אותה גם היום בשיעור הבוקר, אבל לימדנו את זה בצורה קצת שונה. היום אנחנו, וכאן אנחנו רוצים לפתוח את זה, ובאמת אתם מוזמנים לשאול שאלות, וננסה לברר ביחד בצורה פתוחה, בצורה חופשית, כל דבר שתרצו. אם יש לכם גם שאלות על נושאים אחרים, אתם גם מוזמנים. נתחיל ויחד איתכם נתקדם. בבקשה. נתחיל?
1: כן, אות י' ב'. אנחנו נקרא ונפרש את זה, ואתם תוך כדי גם כן יכולים לשאול שאלות. י' ב', בעל הסולם, מתן תורה. ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם. וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? אבל לא נתנו מצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. ואז בעל הסולם מסביר מה זה הצירוף. הצירוף הזה פירושו הזדחכות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום תורה ומצוות כולנו. מפני שהיה פרא אדם יולד, כי כשיוצא ונולד מחיק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין ריבוי גדלות אהבה עצמית הנתבע בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחוסקה על כותבו עצמו, מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. מה הוא אומר כאן? הוא אומר שיש תורה ומצוות שהן הפעולות שעוזרות לנו לתקן את הגוף האחור. זאת אומרת, ככה הוא קורא לאגו שלנו. גוף זה האגו, הכוונה על מנת לקבל. והתכלית של תורה ומצוות זה בעצם לתקן, לזכך. לזכך, זאת אומרת, בוא נגיד, לאזן את התפיסה האגואיסטית שלנו. למה? כי אנחנו נולדים, כמו שאומר, אנחנו נולדים עם האגו האחור הזה, עוד מתחילת הבריאה, שזה בורא ברא. הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות. זאת אומרת, זה משהו שמוטבע בנו, מוטבע בנו עוד מתחילת הבריאה. ואז הוא נותן פירוש מה זה, וזה ריבוי גדלות אהבה עצמית הנטבע בו, בגוף הזה. זאת אומרת, כל מיני צורות של אהבה עצמית, ככה מתבטא האגו שלנו, בעיקר זה כלפי הזולת. כמובן שאפשר להגיד שיש לנו גם אגו כלפי דומם, צומח וחי, אבל בעיקר זה כלפי הבריאה בדרגת האדם. אשר כל תנועותיו סובבים, זאת אומרת, בכל תנועה שלנו, כן? בכל פעולה, בכל מחשבה שלנו, יש פה כוונה על מנת לקבל, מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. זאת אומרת, אפילו שאולי נדמה לנו שאנחנו כביכול משפיעים לזולתו וכאילו מתרגשים בשבילו וכאילו שיש לנו איזושהי הזדהות עמו רגשית, זה הכל, יש שם בפנים ענאה עצמית, יש שם תועלת עצמית, אחרת לא היינו יכולים בכלל להרגיש את הזולת. זאת אומרת, הבריאה, ככה הבורא ברא אותנו, וזה אנחנו נצטרך להכיר, שאנחנו מתייחסים אחד לשני ובכלל מזהים אחד את השני אך ורק אם יש לי תועלת מזה. אם אין לי תועלת, אני בכלל לא מזהה מישהו שנמצא לידי. וזה מה שכותב לנו בעל סולם, שזה הטבע שלנו. זה לא טוב ולא רע. ככה כרגע, ככה הוא אומר לנו שככה אנחנו נולדים. תמשיך באופן שעס.
2: כן, בכלל, יש פה שאלה, מה בעל הסולם רוצה להגיד? מה השאלה הזאת? למה הוא מעלה אותה בצורה כזאת? כי הוא שואל פה דבר מאוד מאוד מהותי. מה אכפת לבורא, למי ששוחט מן הצוואר, או מי ששוחט מן העורף? ופה עולה באמת שאלה. מה זה מצווה? למה הוא מעלה את זה בצורה כזאת? מה הוא רוצה להעביר לנו כאן כמסר, שהוא פותח את השאלה הזאת בצורה כל כך ישירה? כי זה אמירה מאוד מאוד לא פשוטה. כמו שאתם יודעים,

אולי אתם לא יודעים, אז נגיד, יש מנהגים. יש מנהגים שמקובלים בתרבות היהודית איך לשחוט. ובעל הסולם בעצם בא ושואל כאן, מה תפקיד המנהגים האלה? האם הפעולות שאנחנו מבצעים בידיים וברגליים הם התפקיד? האם מצוות זה משהו אחר? מה זאת בכלל מצווה? מה התפקיד שלה? מה הופך מצווה לפעולת תיקון? מה בכלל מתקן? האם הדברים שאני עושה בידיים וברגליים הם גורמים לתיקון? הרי לתיקון מדובר על תיקון הכוונה. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד שאלות שמסתתרות בתוך הפסוק הקטן הזה שבעל הסולם ככה מביא אותו בצורה מאוד מאוד נחרצת. לוקח את זה מבראשית רבה, זה מדרש. זאת אומרת, מה הוא רוצה לשאול כאן? למה הוא בכלל מציב אותנו מול השאלה הזאת? ותכף אנחנו נראה מה הוא אומר הלאה. ואז הוא אומר, האדם, עיר פרא אדם יוולד. זאת אומרת, האדם נולד עם רצון לקבל על מנת לקבל. סליחה, הוא נולד עם רצון לקבל. ובמהלך החיים, ובעיקר במהלך הדרך הרוחנית, הוא מגלה, ככל שהוא מנסה להתקרב לבורא, עד כמה הרצון שלו הפוך מרצון הבורא. רצון הבורא הוא על מנת להשפיע. רצון האדם הוא רצון לקבל. אבל את הכוונה על מנת לקבל, האדם מתחיל לגלות ככל שהוא מנסה להתקרב ולהיות דומה לבורא. זאת אומרת, יש פה תהליך שכשהאדם מתחיל אותו, שבו הוא מנסה להתקרב ולהיות דומה לבורא, אם אתם זוכרים, דיברנו בפתיח של השיעור על הבושה, ככל שהאדם מנסה להיות דומה יותר לבורא, הוא מגלה עד כמה הוא הפוך לבורא. והתהליך הזה הוא תהליך הכרחי. כשהרב הסביר את זה, ראינו גם קליפ כזה בבוקר, אז הוא אמר, זה נפתחת כמו תיבת פנדורה. מה זאת אומרת? כאילו בגדול חשבתי שאני אגואיסט. אולי אפילו הסכמתי שאני איכשהו אגואיסט. אבל פה מדבר בעל הסולם על משהו אחר לחלוטין. שהאדם מגלה בכל פעולה, בכל מצווה, בכל ממש רמח איבריו, בכל סנטימטר, שהוא מנוגד לבורא, שהוא הפוך לבורא. זה חלק מתהליך שאנחנו נקרא לו בהמשך, הכרת הרע. תראו איך הוא אומר את זה. מפני שעיר פרא אדם יוולד, כי כשיוצא ונולד מחיק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין ריבוי גדלות, אהבה עצמית הנתבע בו. תראו מה הוא אומר פה. אשר כל תנועותיו סובבים בחוזקה על כותבו עצמו, מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. זאת אומרת, יש פה תהליך שבעל הסולם מתאר אותו, שאנחנו קוראים לו תהליך הכרת הרע, שככל שאדם משתדל להיות דומה לבורא, הוא מגלה עד כמה הוא הפוך. זה לא רק שהוא רצון לקבל גולמי, אלא הוא פשוט הפוך בתכלית ההיפוך מהבורא. והתהליך הזה קורה רק כשאדם מנסה להתקרב לבורא. נמשיך. באופן שאז נמצא, תראו מה הוא אומר, במרחק הסופי, הכי רחוק שאפשר, מן השורש יתברך ויתעלה. דהיינו, מן הקצה אל הקצה. למה? בהיות השורש יתברך כולו להשפיע, בלי שום ניצוצי קבלה כלל וכלל חס ושלום, ב' ואותו הנולד נמצא כולו במצב של קבלה לעצמו, בלי שום ניצוצי השפעה ולא כלום. זאת אומרת, בבורא אין בכלל כוונה על מנת לקבל, בנברא אין בכלל כוונה על מנת להשפיע. שני הפכים, מרוחקים, שני כתבים, ממש קוטב, קוטב זה, שני דברים הפוכים לחלוטין. ועל כן נבחן מצבו בנקודה התחתונה של השפלות והזוהמה המצויה בעולמנו האנושי. וכמו שהוא הולך וגדל, כן יקבל מהסביבה שלו שיעורים חלקיים של השפעה לזולתו. וזהו ודאי תלוי בערכי התפתחות הנמצאים באותה סביבה. כאן בעל הסולם כבר מתחיל לתת לנו איזושהי תקווה. הוא אומר, ככל שהאדם מתפתח, יש לו יכולת, אם הוא מגיע לסביבה נכונה, ואם הוא בוחר בכל פעם בסביבה נכונה,

0: בעולם הזה ובעולם הבא, המכונה שלא לשמה, כי אי אפשר להרגילו באופן אחר. כאן בעל הסולם כבר מדבר על תהליך התיקון שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, שהאדם מתחיל להתקדם בדרך הרוחנית, הוא מתחיל משלא לשמה. הוא מבצע, שדרך אגב, גם הרבש וגם בעל הסולם כותבים שזאת מדרגה מאוד מאוד מתקדמת. מה זה אומר שלא לשמה? זה אומר שהוא כבר מנסה להגיע לכוונה על מנת להשפיע, והוא כבר מאוד רוצה לעשות פעולות לטובת הבורא, כדי לעשות לו נחת רוח, אבל עדיין יש בתוכו איזושהי דרישה על מנת לקבל לעצמו. וכשגדל ובא בשנים, שנים זה מצבים. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על גדילה כרונולוגית. זה לא שמגיל 10 הוא הפך לגיל 20, או מגיל 30 לגיל 40. גדל הכוונה כשהוא עובר עוד ועוד ועוד מצבים, אז מגלים לו איך לבוא לעסק המצוות לשמה, שהוא רק בכוונה מיוחדת, רק לעשות נחת רוח ליוצרו.
1: כן, ואחר כך הוא ממשיך, כמו שכותב רמב״ם, מקובל של 112, שלנשים וקטנים אין לגלות את העסק בתורה ומצוות לשמה, כי לא יוכלו סתו. רק כשנגדלים וקונים דעת ושכל, אז מלמדים אותם לעשות לשמה. גם כן מדובר על המצבים. כן, אף פעם לא כותבים מקובלים על איזשהו מישהו זר, על הכל בתוך האדם, אז זה מצבים קטנים, נשים, שהם יותר קרובים לתפיסה אגואיסטית, וגברים, גבר זה כבר ממילה להתגבר, מי שכבר יכול להתגבר על האגו שלו, ואז הוא נקרא גבר, כמובן שזה יכול להיות גם אישה, גם ילד, גם כל אחד מי שמתגבר, וההפך, הגבר בן 50, מלא כוח, הוא יכול להיות גם כן ברמה של אישה וקטן, ובכלל ברמה של בהמה אפילו, אם הוא דואג רק לעצמו ואין לו כוונה על מנת להשפיע. אז לכן הוא אומר שלאט לאט מלמדים, כולנו מתחילים כקטנים, עוברים למצב של אישה, ואחר כך לאט לאט עוברים לגבר. וזה בהדרגה, כמו שכותב רמב״ם, מהקל לכבד. אי אפשר פה לעשות קפיצות. וכמו שאמרו המורים שלנו, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. שהוא המוגדרת, הוא המוגדרת הכוונה לעשות נחת רוח ליוצרו, ולא לשום אהבה עצמית, ויהיה מה שיהיה. זאת אומרת, כל המצבים האלו של קטנים, נשים, זה המצב לא לשמה, אבל מתוך מצב הזה, אנחנו מגיעים לשמה. איך אנחנו עושים את זה? על ידי, כמובן, כוח העליון, זה ברור. אבל שמלכתחילה אני רוצה להגיע למצב של לשמה, להשפיע לבורא, להצדיק אותו, להיות אותו בקשר, להיות בעל אותה תכונה כמו שהבורא. אם מלכתחילה יש לי מחשבות כאלו, אז ברור שאני מתחיל ממצב לא לשמה, ממצב אגואיסטי, ואז לאט לאט, על ידי זה שאני משתדל ומנסה, בורא רואה את המאמצים שלי ועוזר לי להגיע לשמה. ועל ידי סגולה הטבעית שבעסק התורה ומצוות לשמה. אשר נותן התורה ידע, מה שאמרו, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורת תבלין. הרי נמצא הנברא ההוא, הולך הוא מתפתח, הוא פוסע אל על בדרגות ומעלות הרוממות האמורה, עד שמספיק לאבד מקרבו כל ניצוצים של אהבה עצמית וכל מצוותיו שבגופו מתרוממים, ועושה את כל התנועותיו רק להשפיע, באופן אשר אפילו ההכרחיות שהוא מקבל זורם גם כן לכוונה להשפעה, כלומר כדי שיוכל להשפיע. וזה אמרו ז"ל, לא נתנו מצוות אלא לצרף בהם את הבריות. כן,
0: נו. אולי אנחנו נצפה בקליפ מספר 2, שבו הרב נותן לנו הסבר ממש על האות הספציפית.

0: הספציפית הזאת, על אות י"ב, שהיא אות מאוד מאוד משמעותית. יש בה הרבה מאוד רבדים, כי בעל הסולם מדבר כאן, הוא משתמש בכמה שפות בחוכמת הקבלה. אחת, שפת ההלכה, שמדברת על השחיטה ועל העופות וכן הלאה. השנייה, על השפה הפנימית, שגם בתוך כל אחד מאיתנו צריכה להתבצע שחיטה של אותה כוונה על מנת לקבל וליצור ממנה כוונה על מנת להשפיע. הוא מדבר כאן על הסביבה, הוא מדבר פה על הרבה מאוד דברים, זאת לא פשוטה בכלל, יחסית מורכבת וגם עובדת בכמה רבדים, אבל יש לה מסר אחד עיקרי. אז בואו נראה את קליפ מספר 2, אתם מוזמנים כבר להכין שאלות, נוכל לברר אותם יחד ואז נתקדם. בבקשה, קליפ מספר 2.
1: אחרי שהוא דיבר על האהבה ועל החיבור ועל השפעה, עכשיו הוא רוצה להעמיד במקום העניינים. האם החיבור והאהבה הם מבטאים אנחנו אותם במישור העולם הזה, בין בני אדם או לא? ובצורה האגואיסטית ביניהם או לא? כי גם בין בני אדם יכולים להיות מעשים של השפעה התאורה. אני ואתה נמצאים בגופים שלנו, כמו תלמידי רבי שמעון שם, או נביאים, או מכל דור שיש. נמצאים אנחנו או בדרגות גשמיות, הפנימיות שלנו, או בדרגות רוחניות. דרגות גשמיות זה שאנחנו רוצים ליהנות כל אחד משלו, אבל יכולים לתת כל אחד, כן? ככה, בצורה החיצונית לשני. ובדרגות רוחניות, שאפילו שאנחנו מקבלים זה מזה, אנחנו נמצאים בדרגה כזאת שזה כנתינה. זה מה שהוא רוצה להבדיל. לא אכפת כאן בהמה, שקטה, כשר, לא כשר, בבשר. אלה, הוא כל הזמן דיבר על איך לברר יחסים בין בני אדם. אז רוצה לברר לנו היחסים בינינו, באיזה רמה הם צריכות להיות, בהמות או למעלה מזה. זאת אומרת, שאני קובע יחס בין בני אדם לפי כמה שנותנים או מקבלים מיד ליד, או מלב ללב. התורה דורשת מאיתנו להיות קשורים מלב ללב. זה מה שבעצם הוא רוצה להגיד. הוא לא רוצה להגיד שהשחיטה לא שווה כלום, תעשה משהו ככה, תעשה אהבה. אלא אומר, בעניין הכוונות צריכים לעלות מכוונות אגואיסטיות לכוונות הנתינה.
0: כן, אנחנו מבינים שיש כבר התחלה של שאלות, אז בואו נתחיל לברר אותן יחד.
2: כן, בינתיים ג'ניה מווימן וק 167 שלחה שאלה כזו, האם יש מצווה מיוחדת שהיא על כוונת ההשפעה? ומה הגישה הנכונה בכלל לקיום מצוות כל עוד שאין לנו את הכוונה הנכונה?
3: קודם כל, כל המצוות, אם אנחנו מדברים על האדם שנמצא ברוחניות, אז כל המצוות זה בעצם פעולה עם כוונה על מנת להשפיע. אם אין כוונה על מנת להשפיע, זה לא נקרא מצווה. אז קודם כל, עכשיו, מה עושים בעולם שלנו? אז נכון, בעולם שלנו, כאשר אנחנו ירדנו, היינו בדרגה שקיבלנו את התורה, הייתה קבוצה של אנשים שקיבלה את התורה, זאת אומרת, כתנאי. התנאי לקבלת התורה היה להיות באהבה הדדית, בערבות הדדית אפילו, כן? וכאשר הם, כך כותב בעל הסולם, כאשר הם עלו לדרגה כזאת, אז הם קיבלו תורה. אחר כך אגו גבר, והם ירדו מהדרגה הזאת. ואז המשיכו לקיים את המצוות, תורה ומצוות ברמה הגשמית. מה זה לקיים בתורה ומצוות ברמה הגשמית? איפשהו שם במאה ה-6 לפני ספירה התחילו לקרוא בספר תורה והתחילו לעשות מצוות בפועל, נגיד כמו שכאן הוא אומר, שחיטה. שקיטה זאת מצווה, איך לקחת בהמה ולשחוט אותה, וזה תהליך שלם, לומדים את זה, איך עושים, דווקא מהצוואר ולא מהעורף, ויש שם עוד כל מיני חוקים מאוד מאוד ברורים, אבל כל אדם יכול ללמוד. עכשיו, לשחוט בהמה כדי שהיא תהיה קשרה בעולם שלנו, זה תהליך של לימוד של, לא יודע, כמה זה, כמה חודשים, כמה שנים, משהו כזה, כל אחד יכול לעשות את זה. לשחוט את הבהמה שלנו דווקא מהצוואר ולא מהעורף. למה דווקא צוואר? צוואר הוא מחבר בין ראש לגוף. זאת אומרת, האור בא מהראש דרך צוואר לגוף, ולכן תיקון, השחיטה של אותו כוונה על מנת לקבל, צריכה להיות דווקא בצוואר ולא בעורף, כדי שלגוף לא יתפשט אור שלא יהיה על מנת לקבל. עכשיו, התהליך הזה יכול לקחת לא כמה חודשים או שנים, יכול לקחת כמה אלפי שנים או כמה גלגולים. אתם מבינים? יש הבדל בין לשחוט בהמה שלי, את הרצון לקבל, לבין לשחוט איזושהי בהמה כדי לאכול אותה. אז זה הבדל. עכשיו, אז לכן מקובלים אומרים, לא בשביל זה נתנו לנו את התורה ומצוות, אלא כדי לצרף את הבריות, לחבר את הבריות. אז מה שאנחנו עושים, בתהליך שאנחנו עדיין לא נמצאים בכוונה על מנת להשפיע, נגיד, אז מה אני עושה? אין לי כוונה על מנת להשפיע. אז מה אני אמור לעשות? אז לכן רבש כתב לנו מאמרים, איך אנחנו צריכים להשתדל בעשירייה, לבנות את היחסים בצורה כזו, שלאט לאט אנחנו בעשירייה, כל אחד מתחבר עם השני, כדי לבנות כלי, וכדי לבנות כלי אנחנו צריכים כל אחד לשחוט את הבהמה שלו, על ידי תשומת לב לחבר, על ידי זה שאני מבטל את עצמי, על ידי זה שאני מבטל את עצמי כלפי דעה של המקובלים ועוד ועוד, זה השקיטה. אנחנו לא בדיוק יודעים איך זה נעשה, כי זה תהליך שהוא גם כן נסתר מאיתנו, אנחנו משתדלים, אנחנו מבצעים כל מיני פעולות, מה שאומרים מקובלים, אבל מכיוון ש אנחנו רוצים, הבורא רוצה שאנחנו נתנתק מהאגו שלנו, מהדעת שלנו, לכן כל העבודה היא גם כן למעלה מהדעת. היא לא בדיוק מובנת לנו. אם הייתי עכשיו יודע שעשיתי עכשיו פעולה כזו, ואז פתאום יש לי יותר כוונה על מנת להשפיע. עשיתי עכשיו פעולה כזו, יש לי יותר כוונה על מנת להשפיע. לא. אצלי זה, יש ניתוק בין פעולה שאני עושה, לבין תוצאה שאני מרגיש. עד שבבת אחד הבורא רואה שאני ממש השתדלתי, הגעתי כבר למצב שאני לא יכול לסבול את האגו שלי, ואז הוא באמת פותח לי ונותן לי כוונה על מנת להשפיע. לכן מעבר בין מלא לשמה לשמה, הוא מעבר שהוא קורה למעלה מהדת, ולא בתוך הדת. לא, זאת אומרת, אני לא שולט ממש בתהליך הזה.
0: תראו, השאלה הזאת היא בכלל לא פשוטה. ובכלל, האות הזאת שקראנו, שבעל הסולם מסביר, היא לגמרי לא פשוטה. כי השאלה באיזה רובד אנחנו מדברים. אצל בעל הסולם מן הסתם, כנראה שהכל קשור. השורש והענף והמצב הרוחני שנקרא קיום מצווה, כמו שמיכאל תיאר אותו פה, שחיטה של הבהמה ברמה רוחנית, שזאת פעולה מאוד מאוד גבוהה, זאת פעולה שעושה כבר אדם עם מסך ואור חוזר, שגם יודע באיזה דרגה ובאיזה מצב רוחני הוא נמצא. זה מצב רוחני מאוד מאוד גבוה. ויש גם קיום מצווה ברמה הגשמית. ואצל בעל הסולם או אצל מקובל שמשיג גם את המצווה ברמה הרוחנית ונמצא גם בקשר עם הענף, זה כנראה הכל דבר אחד. זה פעולה שלמה, זאת אומרת, הוא רואה את הקיום מצווה הזאת לכל אורך הסולם, לכל אורך המדרגות הרוחניות, כמו שאנחנו מתארים. אבל אם אני מבין נכון, את באה ושואלת, אז ביחס אלינו, אנשים שהם תלמידים, שלא נמצאים עדיין במצב הרוחני הגבוה הזה שבעל הסולם מדבר עליו, מה היחס? אז אני חושב שהדבר העיקרי שבעל הסולם מנסה ללמד אותנו כאן, זה ש פעולות הם דבר חשוב, הוא לא מזלזל בהם. שימו לב, זה נקודה מאוד מהותית. כי בתחילת הדרך יש נטייה טבעית כדי להעצים את הכוונה לזלזל במעשה. לא, בעל הסולם לא מזלזל במעשה. הוא מציין את המעשה, הוא מדבר על המעשה. גם הרב בהסברים שלו לא מזלזל במעשה. יחד עם זאת, הוא רוצה להעלות אותנו לדרגת הכוונה. והוא רוצה שזה יהיה חשוב בעינינו. תיקון הכוונה. ולא רק ביצוע הפעולה בדרגת המעשה. ולכן יש פה איזו עדינות ובכלל איזו בניית יחס שהיא די מורכבת. אנחנו רואים את זה גם בדרך, זה מורכב לאנשים להבין את ההבדל בין מעשה לבין כוונה. האם מעשה לא צריך אותו, צריך רק כוונות פנימיות, אבל מה לעשות שחלק גדול מהזמן או חלק מהזמן אני לא מצליח להיות בכוונה, אז לא לעשות מעשים? האם כדאי לעשות מעשים גם בלי כוונה? ואיך מגיעים לכוונה? האם כמות מסוימת של מעשים בהכרח מביאה לכוונה? סימן שאלה, כן או לא. זאת אומרת, יש פה מורכבות בין איזה רמה או איזה רובד אנחנו מדברים עליו, והייתי לוקח את המורכבות הזאת לא רק למצוות, אלא בכלל לכל הפעולות שאנחנו מבצעים בדרך הרוחנית שלנו.
3: כן, אבל במצב שלנו, שאנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו קודם כל צריכים לעשות מעשים, כי אחרי מעשים נמשכות הלבבות והמחשבות. אבל איזה מעשים? אנחנו מדברים על המעשים שלפי בעל הסולם ורבה שאנחנו צריכים לעשות בעשירייה. על אילו מעשים אנחנו מדברים? אז אדם צריך להשתדל, אפילו אם אין לו כוונה. נגיד, אני לא יכול להגיד לעצמי, עוד מעט יהיה לנו כנס, כנס הבא, ואז אני אומר, טוב, אין לי כוונה, אז אני לא מגיע לכנס.
0: או בוא ניקח את זה קצת יותר מורכב. תשלום מעשר. למדנו בהרחבה מה זה תשלום מעשר. אוקיי, זאת פעולה שכרגע מתבטאת בזה שהאדם לוקח 10% מהשכר שלו, מהשכר נטו, ומפריש אותו לטובת הפצת חוכמת הקבלה. נניח עכשיו שהאדם נמצא בנקודה שהוא צריך לעשות את זה, הוא החליט שהוא עושה את זה, סתם לצורך הדוגמה, פעם בחודש. הוא רוצה, עושה את זה מרצונו, הוא מבין שזה חשוב, אבל אין לי עכשיו כוונה נכונה. אז מה אני אעשה? אני אחכה עד שתהיה כוונה נכונה ואני לא אבצע את הפעולה? אולי אני אבצע את הפעולה ואני אקווה שתהיה כוונה נכונה? זאת אומרת, אנחנו במצבנו, בדרגה שלנו, לא יכולים להתנות מהמילה תנאי את ביצוע הפעולה בהצלחת הכוונה. אנחנו יכולים לדרוש כוונה מהבורא, אנחנו יכולים לבקש, אנחנו יכולים להתפלל, אנחנו צריכים גם לעשות את זה, ואנחנו לא יכולים לבטל את עולם המעשה בגלל שעוד לא הגענו לכוונה שאנחנו מאוד רוצים להיות בה.
3: או אני אקח דוגמה יותר פשוטה. מתרגמים עכשיו אותנו איזה 30 מתרגמים, ויש פה אנשים בניתוב, בצילום. יש צוות גדול מאוד עובד פה עכשיו כדי לאפשר לנו לעשות את השיעור. מעל 50 איש. אז אם אחד מהם יגיד, טוב, אין לי היום כוונה, אני לא מתרגם. כן, לא מתרגם, זהו. לא יהיה שידור או לא יהיה סאונד.
0: נחכה עד שתהיה לי כוונה נכונה, כן. ואז נפעיל את השידור.
3: לכן יש את העולם הזה, שכאן אנחנו עושים פעולות. יחד עם זה חשוב לדרוש, שאני רוצה ודורש מהבורא, שהוא ייתן לי כוונה נכונה. אני לא רוצה סתם לעשות פעולה. אני לא רוצה להיות כמו באימה, לעשות סתם פעולה. אני רוצה שאתה תיתן לי כוונה, שכמה שיותר הפעולה הזאת שאני עושה, היא תהיה יותר קרובה לכוונה כמו שלך, שכמה שפחות, אני לא רוצה שיהיה לי איזושהי תועלת עצמית. זה אני כן חייב לדרוש, זה נכון.
2: כן. במערכת הערבות, שאלה מבולגריה אחת, בבקשה.
4: תודה. השאלה היא, מה תפקיד המחשבה בעבודה על כוונה?
3: כן. מחשבה בחוכמת הקבלה היא בעצם תולדה מהרצון. מכיוון שהרצון שלנו אגואיסטי, אז אתה רוצה או לא רוצה, גם המחשבות הם גם כן באותו כיוון. אתה לא יכול לחשוב על משהו שאתה ממש אין לך לזה רצון. נגיד סתם דוגמה, נגיד תיתן לעצמך הכי פשוט, אוכל. ברגע שיש כאן רצון לאכול, נכון? המחשבות הן גם כן סביב אוכל. אתה מתחיל לדמיין אוכל, כן? אתה חושב, אתה עכשיו אוכל, ומה אתה אוכל, ועוד ועוד. איפה אתה מחפש אוכל? ממש כמו באימה, ככה אנחנו. אבל ברגע שאין לך רצון לאוכל, נגיד קיבלת את המילוי, אתה לא יכול לחשוב, נכון? אתה לא חושב. וזו דוגמה, זו בדיקה פשוטה מאוד, שהמחשבה היא תולדה מהרצון. אם אכלת ואין לך כבר רצון לאכול, אתה אף פעם לא יכול לחשוב על אוכל. למה שאתה תחשוב על זה? אתה תחשוב על דברים אחרים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים בעולם שלנו, אני רוצה בצורה מלאכותית, נגיד, לחשוב על החברים שלי, לחשוב על הבורא, על התכונת ההשפעה, על כל מיני דברים כאלו, כביכול מנותקים מהאגו שלי, פילוסופים. אז מה אני עושה? אבל אני ככה שמעתי שמקובלים ממליצים לי. אז מה אני עושה? אני צריך סביבה. אני צריך שידברו על זה, שיקראו, שיעשו לי סרטים, שיפעילו אותי סביב זה, שיתנו לי דוגמאות, ואז אני אסתכל, הוא משפיע, והוא משפיע, והוא ככה, והוא ככה, ואז מתחיל, אז אני מתחיל גם כן, הרצון שלי עדיין אגואיסטי, מתחיל גם כן לעבוד. נגיד, אצלי עכשיו בעשירייה, ראש עשירייה עשה תרגיל. ממש, פתאום ככה לבוקר, נסע לכולנו תרגיל, שכל אחד דואג לשני במחשבה במהלך היום, שהוא ייכנס לרוחניות. ממש חושב, נתן שם, כל יום יש שם אחר של החבר, וכל השאר דואגים, וכל כמה שעות שולחים כל מיני משפטים, למה חשוב שהחבר כזה או אחר ייכנס לרוחניות. ממש, אומרים.
0: תרגיל יומיומי, 24 שעות.
3: נו, אנחנו רק היום התחלנו את התרגיל לעשות, כן. וזהו, זה עובד. אז עכשיו, אני מסתכל על זה, אני כבר אומר, אני כבר יודע שאני ראש עשירייה השבוע הבא, אני כבר רואה שיש פה תחרות, תחרות בריאה, אני כבר מתכנן משחק יותר טוב, משהו יותר רציני ככה שישפיע לחברים. אז בקיצור, זה תחרות בריאה, אנחנו מתחרים מי יותר ישפיע, מי יותר יעורר את החברים, וזה מצוין. עכשיו, זה מעורר בי גם מחשבות, אתה מבין? זאת אומרת, אמנם שהרצון שלי עדיין אגואיסטי, אבל כמו שאמר, מלא לשמה באים לשמה. אני לא יכול עכשיו להגיד, טוב, עד שלא יהיה לי כוונה על מנת להשפיע, אני לא עושה שום דבר. הנה, אני לא יודע מה הכוונה של ראש הסירייה הנוכחי, אבל אני רואה שהוא עושה כאלו מעשים, זה מעורר אותי, מעורר את הרצון האגואיסטי שלי, וגם מעורר כמובן גם המחשבה. וזה הדבר גדול שיש בעולם שלנו, שהסביבה יכולה לעורר מחשבה, אפילו שאין לי לזה רצון טבעי.
0: כן, רק נוסיף רגע, אנדון, בהמשך למה ששאלת, לנו נראה שמחשבה זה משהו רוחני, וזה לא. אנחנו חושבים שמה שאנחנו נוגעים בו זה גשמי, ומשהו שהוא מופשט, כמו רגש, כמו מחשבה, יש בו רוח. אין בו שום דבר, יש בו בסך הכל סיפוק של הרצון לקבל שלנו. זה הכל. הרצון לקבל שלנו מתבטא בפעולות, ומתבטא גם במחשבות. אני לא צריך לתת דוגמאות, כל אחד פה יכול לחשוב על עצמו רגע, איזה מחשבות גורמות לו הנאה. זה מאוד מאוד ברור. ואיזה מחשבות לא גורמות לו הנאה. גם זה מאוד מאוד ברור. אם זה היה כל כך פשוט, היינו לוחצים על כפתור ומתחילים לחשוב על החברים, כמו שמיכאל אמר. אנחנו רואים שזה לא כל כך פשוט, כי אין לי בזה הנאה טבעית. זאת אומרת, אם אתה תגדיל לי עכשיו את חשיבות המטרה, ותסביר לי, כמו שבדיוק עשינו עכשיו, שאם אני אחשוב על החבר, בזה אני מתקדם לרוחניות, וזה חשוב, וכולנו עושים את זה ביחד וכו', מה אתה בעצם עושה עכשיו? אתה מכניס אותי לתוך סביבה, שלאט לאט לא כופה עליי, אבל דוחפת אותי מצד השפעת הסביבה לחשוב על משהו שבאופן טבעי אין לי רצון לעשות אותו. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו בונים לעצמנו סביבה. מה זה השיעור הזה? אנחנו בונים עכשיו סביבה. יושבים פה הרבה מאוד אנשים, הם חושבים על המטרה. אני הגעתי לשיעור, יש לי מחשבות על בעיות שלי פרטיות בכלל, על העבודה, על המשפחה, לא יודע, על הבריאות, לא יודע, כל אחד והמחשבות שלו. ופתאום אני נכלל מכל המחשבות של החברים, בתוך סביבה, כמו לקפוץ לתוך בריכה. ועכשיו זה מתחיל להשפיע עליי. פתאום אני מתחיל לחשוב על מה שבעל הסולם כתב, אני קורא את מה שבעל הסולם קורא, כותב, אני נכלל מהמחשבה של בעל הסולם, זאת מחשבה נעלה. למה פתאום שאנחנו לוקחים איזה קטע וקוראים ביחד, פתאום אני משהו משתנה בתוכי. כי אני נכלל מסביבה, מקור זה סביבה, או כי אני רואה קליפ של הרב. פתאום אני מתחיל לחשוב על מה שהרב דיבר. אני נכלל מהרב. זאת אומרת, אנחנו מנסים לייצר סביבה שתשפיע גם על המחשבות שלנו, כי מחשבה היא תולדה מהרצון. אז סיכום, מחשבה לא תורמת לכוונה יותר מפעולה, אבל סביבה יכולה בקלות להסיט את המחשבה שלי ממחשבות אגואיסטיות למחשבות על מנת לתרום לחברה, לעשירייה, לבורא וכן הלאה. תודה, שאלה מאוד חשובה.
2: שאלה נוספת מ-Women Finland, בבקשה.
5: Здравствуйте, дорогие товарищи.
6: Такой Шалом, хаварим якарим.
5: Что-то требовать от Творца.
6: Шейла ги, мы заумерли дрож машу ми абуре. Эх анахну ехулим левакеш ми куах кольках гадоль шело миштане.
5: Я свое авая не менялся. Так как же я могу требовать?
6: Они авая лю шинити. Эх они ехол ли дрож ми мену машу. Они ло ехол леаншим ото.
3: נכון, את אמרת נכון, זה כוח שהוא לא משתנה, כביכול אין מה לדרוש ממנו, כי הוא מלכתחילה רוצה לתת. הוא רוצה לתת לך הרבה יותר ממה שאת מבקשת ואת רוצה לקבל. אז ממנו, אז בשביל מי, בשביל מה צריכים את הדרישה? זה רק את. את צריכה את הדרישה הזאת. את צריכה להגיע לדרישה כזאת. איך? אני לא יכול עכשיו ללחוץ על הכפתור או איפשהו לחיצה על הלב שלי, ואז פתאום לדרוש. כל העניין זה להגיע לדרישה. אם יש לך כבר דרישה, אז הוא מיד ממלא את הדרישה. זה התפקיד שלו. הוא רק מחכה. זה כמו ש, לא יודע, אבא, אמא, רק מחכים שילד, נגיד, תבקש מהם, יבק, יש לך ילדים. נגיד, אם ילד עכשיו יבוא ויגיד, אמא, תקני לי ספר לא יודע, לפיזיקה. מה, לא תקני לו? ונגיד שאת מאוד אוהבת ורוצה שהוא יהיה פיזיקאי.
0: אתה מכיר הרבה ילדים שהם מבקשים לקנות ספר פיזיקה?
3: כן, מכיר כמה. כן, אז כן, זה מוזר קצת, כן? שילד כזה מבקש.
0: מקסימום, אתה משחק מחשב האחרון.
3: אין הרבה מומחיות בדברים כאלו, כנראה שדוגמה היא לא מצלחת, כן. אבל נגיד משהו שאמא מאוד רוצה. אמא רוצה שילד יהיה רופא, נגיד, לא יודע, ספר בביולוגיה, משהו כזה. אז מה זה? היא רק מחכה. עכשיו, השאלה, מאיפה לילד יגיע כזה רצון שהוא יבקש כזה דבר? גם את, מפינלנד, מאיפה יגיע רצון שאת תבקשי מהבורא, תתן לי כוח השפעה. לכן כל העבודה היא ליצור כזה חיסרון. לכן כל העבודה היא בעשירייה, תרגילים, תקבולות, מה שאנחנו עושים זה רק כדי להביא את עצמנו ליכולת לבקש מהבורא. אם יש כבר יכולת, אז הוא מיד ממלא אותה. בורא לא יודע לעשות כלום, הוא רק יודע להשפיע, ויודע לענות רק על דבר אחד. הוא מחכה מאיתנו את הבקשה הזאת, את הדרישה הזאת.
0: יש משפט מאוד יפה, אני מקווה שהמתרגמים יוכלו לתרגם אותו בקלות, נגיד אותו לאט, עשה רצונך כרצונו, כדי שיעשה רצונו, כרצונך. אז זה בדיוק הסיפור. עשה רצונך כרצונו, כדי שיעשה רצונו כרצונך. זאת אומרת, אם אנחנו עושים את הרצון שלנו, כמובן הכוונה לכוונה, לא לרצון, כמו שלא, ומתקרבים ומשתווים אליו, אז אנחנו והוא הופכים להיות אחד. ולזה אנחנו מכוונים. אנחנו רוצים להיות בדבקות איתו. אנחנו רוצים לעשות לו נחת רוח. תודה.
2: שאלה מהחבר מאפריקה 2, בבקשה.
7: Bonjour mes amis.
8: שלום חברים.
7: Ma question que lorsque nous avons un but
8: dans שאלה שלי, כשיש לנו מטרה שאנחנו צריכים להגיע אליו
7: et après viennent les pensées, l'intention.
8: צריך קודם כל להגיע לרצון כדי להגיע למטרה, ואז באים מחשבות ואז מעשים. האם בלי המעשים אפשר בכל זאת להגיע למטרה? או מספיק שעל ידי הרצון? זו השאלה.
3: לא, אנחנו בלי מעשים לא יכולים. אם היה אפשר בלי מעשים, לא היה, הבורא לא היה בורא את העולם הזה, שהוא כולו מעשים. אנחנו פה נמצאים במציאות שאנחנו מרגישים את עצמנו כגוף, שגוף הזה עושה תנועות, עושה כל מיני מעשים. כמובן, אני מרגיש את עצמי גם כן כמשהו יותר פנימי, אבל כמו שאמרנו, שהייחודיות, רק שתבין, מה הייחודיות של העולם שלנו? שאתה יכול לעשות מעשים כנגד הרצון שלך. נגיד, עכשיו יום ראשון, יכולת לעשות כל מיני דברים, כן? עכשיו, נגיד שאולי אתה עכשיו כן, יש לך רצון להגיע לשיעור, מעניין, אתה ממלא את עצמך, הגיע זמן שיכול להיות שלא בדיוק תרצה להגיע לשיעור, אבל בגלל שיש לך גוף, אתה יכול לסחוב את עצמך ולפתוח את ללחוץ על הכפתור, לפתוח מערכת ערבות ולצפות בשיעור. אמנם שרצון שלך יהיה להיות עכשיו בים, ועל ידי זה שאתה עשית את הפעולה הזאת, לאט לאט אתה נכנס לסביבה, אתה שומע שאלות, אתה שומע מורים, אתה שומע את המקובלים, וזה מתחיל להשפיע עליך, ואתה שוב חוזר לכיוון הנכון, אתה שוב נזכר על מטרה. זאת אומרת, אם לא היה לך את הגוף הזה והיית רק בתוך הרצון שלך, לא היית יכול לעשות שום תנועה. זאת אומרת, שוב, ייחודיות של עולם שלנו, שיש אפשרות לעשות פעולה כנגד הרצון. נגיד, רצון שלי אחד, ואני יכול לעשות פעולה הפוכה. דרך אגב, רוב הזמן אנחנו עושים פעולות הפוכות. אדם קם בבוקר, אז עדיין עוד פעולות אגואיסטיות הכל, אבל עדיין אני קם בבוקר, אני לא רוצה ללכת לעבודה, אבל אני הולך לעבודה. סוחב את עצמי, הגוף שלי הולך, למה? כי אני עושה חשבון, אני חייב להרוויח, כי אני צריך אחר כך לאכול ועוד ועוד, וככה כל דבר ודבר, כל שנייה ושנייה, אני עושה את החשבונות האלו. אז באותה השיטה אנחנו גם משתמשים ברוחניות, שאני סוחב את עצמי כנגד הרצון, הסביבה מתחילה לפעול, ולאט לאט האור פועל, וגם כן אני פתאום מגלה שגם הרצון שלי השתנה. וכתוצאה מזה שהרצון שלי השתנה, המחשבות השתנו. כתוצאה מהמחשבות, גם הכוונות השתנו. זה קורה פתאום. אבל הפתאום הזה זה תהליך מצטבר. בסופו של דבר אני צריך לבוא לאיזושהי נקודה שאני חייב לדרוש את זה מהבורא. אם אני לא אדרוש, הוא לא ייתן לי את זה.
0: כן, יש לנו עוד שאלות, אבל תכף נמשיך. בואו נראה את קליפ מספר 3. נוסיף עוד ככה תוספת של המורה היקר שלנו לבירור, ואז משם אנחנו נתקדם גם לשלב הבא. אז בואו נראה את קליפ מספר 3, ואז נמשיך עם השאלות שלכם. בבקשה.
1: בתחילת המאמר הוא אמר, ואהבת רעך כמוך. שעל ידי זה אנחנו מגיעים לדביקות. שדביקות היא סוף הדרך, ולזה אנחנו צריכים להגיע. רוצים או לא רוצים, אבל חייבים לזה להגיע, וזה כבר, על זה יש לנו בחירה חופשית להתקדם יותר מהר, אם אנחנו מסוגלים על ידי סביבה, ואם לא, אז אנחנו נתקדם על ידי הטבע, עד שהטבע יחייב אותנו ונרצה להתקדם למעלה, יותר מהר ממנה. זהו. עכשיו, איך מתקדמים? מתקדמים על ידי התפתחות הפנימית שבאדם. כן? שאיפה היא נעשית? על ידי התורה ומצוות, שצריכים לזכך את עצמנו. לזכך את עצמנו זה לא שאנחנו עושים איזשהו פעולות חיצוניות שבעולם הזה, כן? כמו ששוחט בהמה וכו', זה ברור. אלו, למה הוא אומר לנו את זה? למה הוא מביא לנו את העניין הזה מהגמרא? כדי שנדייק ונבין שמה שדורשים מאיתנו זה תיקון הפנימי של התכונות שלנו. התיקון הפנימי של התכונות שלנו, היינו שאנחנו צריכים להגיע למצב שהיחסים בינינו הם יהיו בעל מנת להשפיע בלבד בגובה כמו שבבורא. בצורה כזאת, איך אנחנו מגיעים לזה? זה אומר, בצורה הדרגתית מגיעים. בהתחלה לא יודע כלום. אדם, הוא נותן דוגמה שכמו תינוק, כמו ילד קטן שגודל. כן? שאנחנו גם כן בדרך כלל אוחזים באותם הדוגמאות. אז אחר כך מגיע, מסבירים לו לאט לאט, עד שמגיע ליותר, יותר, יותר, ובסופו של דבר הכל תלוי בסביבה, בהסברים ובמאמצים שמפילים עליו, וגם כן הוא חוזר עליהם ועל כל התרגילים האלו, ומגיע. אז שמלמדים אותו בעצם מה? מלמדים אותו להיות בסביבה ולהשתמש בנכון על ידי ברת יצרה, ברת יצרה תבלין, שגם היצרה הוא מתגלה בסביבה, הוא מגלה בסביבה, אין אפשרות לגלות אותו, וגם ליצרה כדי לגלות אותה צריכים תורת תבלין, האור המחזיר למוטב, כי לעומת האור הוא מרגיש את היצר הרע הזה לעומת זה, כן? ואז הוא דורש מהאור שמברר לו את הכלים, האור שמתקן לו את הכלים, והאור שממלא לו את הכלים, וככה בשלוש שלבים הוא מגיע, בשלוש שלבים הוא מגיע לתיקון.
0: תראו איזה הבחנה מיוחדת הרב מוסיף לנו כאן, הוא אומר בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אבל מה זה היצר הרע? זה לא הרצון לקבל, האגואיסטי הפשוט. הוא אומר, גם את היצר הרע האדם מגלה בסביבה, בעבודה בתוך העשירייה, או בעבודה כנגד הכתבים, או בעבודה כנגד הרב. אלה שלושת האמצעים שמרכיבים את המושג סביבה. רק כנגדם הוא מגלה יצר הרע. זה לא רצון לקבל גולמי, לאכול, מין, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. אלה לא, זה לא נקרא יצר הרע. זה נקרא רצון לקבל טבע. ואז הוא אומר, וגם כדי לגלות את היצר הרע צריכים תורת תבלין. האור המחזיר למוטב. כי לעומת האור הוא מרגיש את היצר הרע. זה לעומת זה. ואז הוא דורש מהאור שמברר לו את הכלים, את האור המחזיר. שמתקן לו את הכלים. אז יש פה תהליך מאוד מאוד מיוחד.
2: שאלה מהערבות, Women German, בבקשה.
9: Ja, hallo Freunde. Ich frage für unsere Freundin Aisha. Sie sagt, Leitmann sagt...
8: שלום חברים, שאלה מחברה שלנו, אישה. נראית לנו שהרב אומר שהמסורת והמנהגים הם לא חשובות, ולכן אנחנו לא קופים עלינו כאן. לדוגמה, קורבנות או צומות...
2: השאלה היא ככה, אני שמעתי את הרב לייטמן אומר שהמסורת והתקסים האלה הם לא חשובים, אז למה נתנו לנו את הברכות, את הצומות, את כל הדברים האלה? למה זה נתן לנו אם זה לא חשוב?
3: לא, אנחנו לא אומרים שהם לא חשובים, גם רב לא אומר שהם לא חשובים, פשוט הכוונה, הקשר בין בני אדם זה יותר חשוב, כי המסורת, המנהגים הם אמורים רק לתת לנו אפשרות להיזכר במה שאנחנו צריכים לעשות בדרגת האדם. לכן גם כן, זה לא רק רב לייטמן, פה כתוב, לא חשוב לקדוש ברוך הוא, זה מי אמרו? זה אמרו חזל. לא כתוב לקדוש ברוך הוא, לא חשוב האם אתה שוחט מהצוואר או מן העורף. זאת אומרת, לבורא זה לא חשוב. אמנם שבגשמיות, בוודאי שזה חשוב, חייבים... לקחת בימה כדי שהיא תהיה קשירה, חייבים לחתוך מהצוואר ולא מהעורף. אבל זה ברמה של מנהג, ברמה של אדם, אז כמו שהוא כותב, ניתנו את המנהגים האלו כדי לצרף בהם את הבריות. זאת אומרת, מי שכבר נמצא בעשירייה, מי שיש לו נקודה שבלב, הוא מבצע את הפעולות האלו בדרגת האדם. ובדרגת האדם לחתוך מן הצוואר, זה כבר פעולה אחרת. זה לא כמו שאתה לוקח סכין בעולם שלנו וחותך את הבהמה כדי לאכול אותה. פה אתה לוקח סכין וחותך בהמה שלך.

0: הכוונה על מנת לקבל, והתהליך הזה הוא כבר תהליך אחר. זה כותב לנו בעל הסולם ורבש במאמרים שלו. אבל שוב, למי שעדיין לא נמצא בנקודה שבלב, וכדי בכל זאת להיזכר, אז בדרגה, כמו שרב הסביר, שבכל הקומה אנחנו צריכים לעשות את זה, כן? גם מי שחי בעולם הזה, ושייך נגיד לעם ישראל, אז הוא צריך גם כן לעשות את הפעולה הזאת. דרך אגב, יש המון המון המון מנהגים, שהם גם כן השתנו לאורך אלפי שנים. יש הרבה מנהגים שהם שייכים לארץ ישראל. ואלפיים שנה עם ישראל לא היה בארץ ישראל, אז לא היו יכולים לקיים את המצוות האלו. יש מצוות ששייכות בית המקדש. כן, יש מצוות ששייכות לאישה, לגבר. בקיצור, אדם אחד לא יכול לעשות אותם בחיצוניות, וגם לא מצפה ממנו. בפנימיות אנחנו נצטרך לעשות כל המצוות האלו. כל עשרת הדיברות שהם חמישה שייכים לבן אדם, תכף אנחנו נקרא עכשיו ב-י"ג, חמישה מצוות שייכות בן אדם לבורא, וחמישה בן אדם לחברו. ובעצם, כמו שהוא אומר, הם אחד, מכלול אחד, כדי להביא אותנו לדבקות. ואותם עשרת הדיברות, יש תרי"ג מצוות, כן? שהם גם כן פעולות פנימיות, שהם מפרשות איך להגיע לאותם עשרת הדיברות. זה כמו מין פירוש כזה. ובעולם שלנו, כעתקה, כשורש וענף, יש גם כן מנהגים, כן? שבתקופה כזו או אחרת, אנשים שהיו שייכים לעם כזה או אחר, עשו את המנהגים האלו. אז לכן, הרב לייטמן וכל המקובלים, וגם כן כמו שקראנו עכשיו, אומרים שהכי חשוב לנו עכשיו להתרכז בקשר בינינו ולעשות את המצוות האלו בדרגת האדם. שזה אומר בקשר בין אדם לחברו ובקשר בין אדם לבורא.
1: שאלה בבקשה מפרנץ'.
2: כן, תודה רבה. אנחנו יכולים כאילו להבין את התהליך הזה שהפעולות הן גם חשובות וגם הכוונות וצריך לעשות את כל זה. ועכשיו, מה לעשות כשיש חברים בעשירייה שהם משקיעים המון המון המון בפעוליות, אבל הם לא מרגישים שזה נותן באמת כוונה על מנת להשפיע, שאין תוצאה מהפעולות. איך לתת ביטחון בזה שהפעולות הן גם חשובות?
3: מאיפה אתה יודע ש... שהם לא מרגישים שזה מקרב אותם לכוונה על מנת להשפיע. אנחנו לא יודעים מה התוצאה הרצויה מהמעשים שלנו. נכון שאנחנו רוצים ללחוץ על פעולה מסוימת, וכתוצאה ממנה לראות איזה שינוי רוחני. אבל אתה לא יודע אם זה שעכשיו נוצר באדם חיסרון גדול מאוד, שתהיה בו כוונה על מנת להשפיע, אולי זאת התוצאה הרצויה. אולי דווקא החיסרון הזה, זה הדבר שמוליד את הבקשה, את הדרישה מהבורא, או זאת ההתקדמות שהאדם צריך לעשות. זאת אומרת, שאנחנו מבצעים מעשים, התפקיד שלנו הוא לנסות, להשתדל, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. לנסות ולהשתדל שהמעשים שאנחנו עושים, יביאו אותנו להיות דומים לבורא, להיות משפיעים לבורא. אבל על התוצאה, האם קיבלנו את זה, לא קיבלנו את זה, קיבלנו את זה קצת, או בכלל לא, אנחנו לא באמת יודעים למדוד. לכן צריך מאוד להיזהר מהמדידות האלה, שהן בסופו של דבר מדידות בתוך האגו.
1: עוד שאלה ממק 11, בבקשה.
4: כן, תודה. האם אפשר להפעיל כוונה קודם פעולה, ואם יש עדיפות לעשות דווקא כך?
0: האם אפשר להפעיל?
1: כאילו לסדר כנראה את הכוונה לפני הפעולה.
0: האם אפשר לסדר כוונה קודם פעולה? כן? זה משל?
4: נכון.
0: כן ורצוי, ואנחנו ככה עושים. הרי לפני כל פעולה, כל מפגש, אפילו בהפצה שאנחנו עושים, כן, לפני שאנחנו עושים איזה פעולה, נגיד כאן, לפני שיעור, יש לנו נטף שהוא כל הזמן מקריא לנו קטע כוונה, שאנחנו נזכר למה אנחנו כאן. זאת אומרת, בוודאי, וזה רצוי, בצורה מלאכותית, להרגיל את עצמו שלפני כל פעולה, אני עושה את את הכוונה. דרך אגב, משם זה גם כל העניין של ברכות. מאיפה המנהג של הברכות? שלפני שאני אוכל, אני קודם כל מודה. כן? ואז גם כן בכל הדתות, גם כן לקחו את זה. עכשיו, מה זה אוכל? אוכל זה, זה בגשמיות, זה כאילו אני אוכל. אבל ברוחניות אוכל זה נקרא שאני מכניס לתוכי אור. האוכל הוא יותר רוחני. אז לפני שאני מכניס תענוג ואור, אני צריך להודות לבורא. אז משם זה מגיע. אבל מכיוון שאני לא יכול מתוך הלב להודות, אז קבעו לנו שלא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אתה יכול, לא יכול, תקרא מה שכתוב, מה שכתבו מקובלים גדולים, וזהו. וזה נקרא מנהג, שאתה קורא עוד לפני שזה יש לך בלב. האם כל מה שאתה קורא שם, אתה מרגיש ככה בלב? לא. אבל זה שזה, אבל זה אמור לעורר אותך, זה אמור לעורר אותך גם כן לחשוב שמי נתן לך את האוכל הזה ועוד ועוד ועוד. אמנם שכמובן מדובר לא על האוכל, אלא מדובר על האוכל רוחני, שזה חומר דלק של השפעה ואהבה, שזה את זה אני צריך מהבורא.
4: אז כאילו איזה פעולה נכונה אני צריך לעשות?
0: לא שמענו, היה קטוע. כן.
4: עכשיו שומעים?
0: כן.
4: אז כאילו עדיף יהיה קודם להפעיל את הכוונה כדי להרגיש מה נכון לעשות בעצם, לפני שאני פועל ועושה משהו.
0: תראה, מן הסתם אתה לא פועל בצורה כזאת שאתה עכשיו קראת איזה משהו ואז אתה חושב מה אני עושה עכשיו עושה. לא, אתה כבר החלטת שנגיד אתה עושה איזה פעולה עכשיו. נגיד אתה כן, אתה עכשיו הולך בעוד כמה דקות לתרגם. אז אתה יודע שאתה הולך לתרגם. אז אתה קורא כי אתה כוונה, כי אתה רוצה שהתרגום הזה שאתה עכשיו מתרגם וישמעו אותך אלפי אנשים, שגם על זה, זה אתה עושה כדי להגיע לדביקות עם הבורא. אז לכן הכוונה היא, כמובן צריך להשתדל שכוונה היא תהיה זאת שמובילה אותך. אבל זה לא שאתה מתחיל קודם כל כוונה, ואז אתה אחר כך מחפש מה לעשות. זה לא ככה עובד בגשמיות. ברוחניות נראה איך שזה. ברוחניות בכלל אומרים שהכוונה זה המעשה. אין שם גוף, אנחנו לא מבינים מה זה בלי גוף. יש רק רצון. הכוונה היא רק, פתאום מתגלה רצון ועליו מתלבשת כוונה. אני לא יודע לתאר כאלו דברים, כי אני חי עם הגוף, זה מובן לי. שם נראה איך שזה פועל.
1: אוקיי, שלחה לנו עוד שאלה, ניקה מ-Women Cup U22, שהיא שואלת, האם יש קשר בין המצוות, בין אדם למקום ובין אדם לאדם? האם יש איזה קשר לתיקון הכלי החיצוני והפנימי? ואם עלינו לעשות משהו בעבודה הפנימית כדי לחבר בין המצוות, בין אדם למקום ואדם לאדם?
3: כן, אז אנחנו ניקה נקרא עכשיו ביחד את אות י' ג', בעל הסולם מדבר בדיוק על זה, תודה ששאלת, וננסה להבין מה אומר לנו בעל הסולם על הקשר בין מצוות, בין אדם לחברו לבין אדם למקום. אז אות י' ג', ואם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה, אומר בעל הסולם, א', מצוות הנוהגים בין אדם למקום, התברך, ב', מצוות הנוהגים בין אדם לחברו. תראו מה הוא אומר, הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים, דהיינו, כדי להביא הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו התברך כמבואר. ולא עוד, אלא אפילו צד המעשית שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש.

0: כי בשעה שעושה מעשהו לשמה, ולא לשום תערובות של אהבה עצמית, דהיינו בלי שום הפקת תועלת של מה בעדו עצמו, אז לא ירגיש האדם שום הפרש במעשהו. בין אם הוא עובד לאהבת חברו, בין אם עובד לאהבת המקום יתברך. משום שחוק טבעי הוא לכל בריאה, שכל הנמצא מחוץ למסגרת גופו עצמו, הוא אצלו כמו ריקנית ובלתי מציאות לגמרי. וכל תנועה שהאדם עושה לאהבת זולתו, הוא עושה זה בעזרת אור חוזר ואיזה גמול, שסופו לחזור אליו ולשמשו לתועלתו עצמו. ולפיכך אין המעשים כגון אלו יוכלו להיקרא בשם אהבת זולתו, משום שנידון על שם סופו, ודומה לסחירות שאינה נשלמת אלא לבסוף, ומכל מקום אין מעשה הסחירות נחשבת לאהבת זולתו. אולם לעשות איזה תנועה וטרחה משום אהבת זולתו לגמרי, דהיינו בלי ניצוצי אור חוזר, ושום תקווה של איזה גמול שישוב אליו, זהו מצד הטבע לגמרי מן הנמנעות. ועל חיוצא בזה אמרו בזוהר על אומות העולם, כל חסד דאבדין לגרמי הוא דאבדין. פירוש, כל מה שהם המתחסדים עם חבריהם או בעבדות אלוהיהם, אין זה משום אהבת זולתם, אלא משום אהבה עצמית. והוא משום שדבר זה הוא מחוץ לדרך הטבע, כמבואר. ועל כן רק מקיימי התורה והמצוות מוכשרים לדבר זה. שבהרגיל את עצמו לקיים את התורה והמצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו, אז לאט לאט נפרש ויצא מחק הבריאה הטבעית, וקונה טבע שני. שהוא אהבת זולתו האמורה. וזהו שהביא לחכמי הזוהר להוציא את אומות העולם מדבר אהבת זולתו מכל וכל. ואמרו, כל חסד דאבדין לגרמי הוא דאבדין, משום שאין להם עניין עסק תורה בתורה ומצוות לשמה. וכל דבר עבדות לאלוהיהם הוא משום שכר והצלה בעולם הזה ובעולם הבא כנודע. ונמצא, גם עבדותם לאלוהיהם ומשום אהבה עצמית, וממילא לא יערה להם לעולם שום פעולה שיהיה מחוץ למסגרת גופם עצמם, שיוכלו להתרומם בשבילה אפילו כחוט השערה ממעל לקרקע הטבע. אז תכף נקרא את זה שוב ונסביר את זה, אבל בינתיים בואו נראה קודם כל את קליפ מספר 4, שבו הרב נותן לנו הסבר לאות י' ג'. אז בואו נצפה יחד בקליפ מספר 4, ואתם מוזמנים כבר לשלוח לנו שאלות ונברר את זה יחד. בבקשה.
1: ולפיכך, אין המעשים כגון אלו יוכלו להיקרא בשם אהבת זולתו, משום שנידון על שם סופו, ודומה לסחירות שאינה נשלמת אלא לבסוף.
2: כל הפעולות של האדם, לפני שהוא מקבל תיקון מלמעלה, כן, זוכה לדרגה רוחנית, על מנת להשפיע, כל הפעולות שלו לפני זה הם כולם על מנת לקבל, אפילו שהוא עושה פעולות הכי טובות שבעולם, הולך ומשפיע לאנשים ועושה הכל טוב וגומל חסד ומה לא, כן, מחלק את הרכוש שלו וכל עושה ממש, אם זה לא כדי להשפיע נחת רוח לבורא, זה כל הפעולות האלה הם בסופו של דבר ביסודם הם פעולות על מנת לקבל, כי אפילו שלא מודע לזה ואחרים גם כן לא, כל העולם אומר לך צדיק אתה, כן? חייב להיות בעיניך כרשע, אם יחקור את עצמו יראה שכוונות שלו הם כולם בסופו של דבר על מנת לקבל, שזה המניע הפנימי. הלאה.
1: ומכל מקום, אין מעשה הסחירות נחשבת לאהבת זולתו. אולם...
2: תמש בזולת כדי באיזושהי צורה לגרום לעצמו איזה נחת.
1: אולם לעשות איזה תנועה וטרחה משום אהבת זולתו לגמרי, דהיינו בלי ניצוצי אור חוזר ושום תקווה של איזה גמול שישוב אליו, זהו מצד הטבע לגמרי מן הנמנעות.
2: זאת אומרת, לא יכול להיות שאדם בלי הדרכה, בלי עבודה מיוחדת שנקראת חוכמת הקבלה, שיטת הגילוי הבורא, היינו כוח, ההשפעה, יכול להגיע לזה לבד בעצמו בצורה אחרת. לא קיים אפשרות למשוך כוח מיוחד שנקרא מאור המחזיר למוטף, או תורה, שהיא תהפוך את האדם מלקבל למשפיע.
1: ועל כיוצא בזה אמרו בזוהר על אומות העולם, כל חסד דאבדין לגרמי הוא דאבדין.
2: זאת אומרת, אומות העולם זה נקרא כל אדם האגואיסטי, או שמודע לזה או לא מודע לזה, לא חשוב, אבל כל אדם ואדם שלא על ידי המאור המחזיר למוטף קיבל איזה כוח השפעה לפני שמקבל את זה, נקרא אומות העולם, ההגדרה שלו, כך.
3: אז אנחנו נעבור לשאלה מ-Women French 1, בבקשה.
4: שלום מורים יקרים, אם המצוות יש להם מצווה, יש להם שורש רוחני, ומדברים,
5: extérieur l'intention de don est-ce que cette action
4: l'aide
5: spirituelle ou bien la vraie mitzvah commence-t-elle réellement au moment où l'intention est corrigée c'est-à-dire est-ce que
0: rega המתרגם שלנו היקר הוא מבין שאת מאוד מאוד מתרגשת אבל הוא מבקש לדבר קצת יותר לאט כי הוא לא מצליח לתרגם כל כך מהר אז אם אפשר עוד פעם, רק קצת יותר לאט, בבקשה.
4: האם המצוות מעשיות הם רק סימנים בעולם שלנו, או יש להם כוח אמיתי שמביא אותנו באמת לתיקון פנימי, אפילו כשאנחנו עוד לא מרגישים את השורש הרוחנית שלהם.
6: כן, ככה זה כתוב, זה נכון אמרת, לכן גם רבש דיבר שזה מנהגים, זה נכון, זה סימנים, כמו מין עתקה ממה שאנחנו צריכים לעשות ברוחניות. תכלס, מה שמשנה אותנו זה מאור מחזיר למוטף, כן, ולא שום פעולה גשמית. שום פעולה גשמית, לא יכולה לתקן. שום פעולה שאני עושה עם ידיים ורגליים, לא יכולה לתקן את הלב שלי. היא יכולה להכין אותי, כן? לרמז לי, לתיקון הלב. אבל מה שמתקן את הלב זה מאור מחזיר למוטב. וכמו שאנחנו יודעים, איך לעורר מאור מחזיר למוטב, זה המקובלים כותבים לנו, על ידי לימוד, תלמוד 10 ספירות, על ידי עבודת חיבור בעשירייה. שתי פעולות האלו. כל פעולה שאת עושה בעשירייה היא לכיוון החיבור, היא יכולה לעורר מאור שהוא יכול לפעול על הלב שלך. כל פעולה שאת יושבת מול ספר ואת מנסה להבין מה כתב לך בעל הסולם או ארי או בעלי ספר הזוהר, זה גם כן מעורר את הלב שלך. כן? אבל גם אם את עושה כל מיני פעולות בעולם שלנו, אם זה יכול לעורר אותך, את הלב שלך, גם את יכולה לעשות. דרך אגב, מה שהוא כאן כותב, דבר מעניין מאוד, זה דבר עמוק, ואנחנו ממש ממליצים שאתם תקראו את ה-י' ג' לפחות התחלה. אני רוצה לחזור על זה, אז הוא כותב ככה,

0: כי לשמה זה כבר פעולה רוחנית, ולא לשום תערובת של אהבה עצמית, דיינו בלי שום הפקת תועלת של מה בעדו עצמו, אז לא ירגיש האדם שום הפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו, בין אם הוא עובד לאהבת מקום התברך. זאת אומרת, אם יש לי כוונה על מנת להשפיע, לא משנה לי, אני משפיע לאדם אחד, לקבוצה, לעשירייה, לאנושות, לבורא, לא משנה. אתם מבינים? אין הבדל. למה? הוא מסביר פה, תראו. משום שחוק טבעי הוא לכל, חוק טבעי הוא לכל בריאה, שכל הנמצא מחוץ למסגרת גופו עצמו, הוא אצלו כמו ריקנית, הוא בלתי מציאות לגמרי. וכל תנועה שאדם עושה לאהבת זולתו, הוא עושה זה בעזרת אור חוזר ואיזה גמול, שסופו לחזור אליו ולשמשו לתועלת עצמו. זאת אומרת, אנחנו בנויים בצורה כזו, שכל דבר מה שמחוץ לגוף שלי, מחוץ לרצון לקבל, אני בכלל לא מרגיש את זה. לכן באמת לא משנה לי, בורא, עולם, אנושות, אדם, אם אני כבר משפיע, אז זה לא משנה. אבל כשאני עוד לא נמצא במצב כזה, אז לכן במאמר אחר הוא אומר שהמצוות בין אדם לחברו הן יותר חשובות. למה? כי את אל עודי אני מרגיש. כן, אני רואה אותה, אני יכול לראות אותה, שאת תעשי פעולה כלפי אלודי, אז זה יותר מועיל לך כרגע ממה שתעשי פעולה כלפי בורא, כי בורא הוא לא מורגש כרגע. אחר כך הפעולה כלפי בורא וכלפי אלודי זה יהיה אותו דבר. נכון לעכשיו, כלפי זולת, כלפי פעולות בעשירייה, זה הרבה יותר מוחשי וחשוב. אבל בסופו של דבר שנגיע לכוונה על מנת להשפיע, זה ממש לא יהיה משנה האם אני משפיע לבורא או לנבראים. כי כל מה שמחוץ לגופו, כמו שהוא אומר, אני לא מרגיש את זה. שום תועלת שם, עצמית. ולזה צריכים באמת להגיע. ולכזה מצב אפשר להגיע אך ורק כאשר בורא מאיר את המאור שלו על הלב שלי ומתקן את הלב. שום תנועה, שום פעולה, שום דבר בעולם שלנו לא יכול לעזור לי, אלא רק מאור מחזיר למוטף.
1: שאלה מעדה מטורקי, Women Turkey 9, שואלת ככה. ככל שהאדם מתקדם בדרך הרוחנית, הלב של האדם הופך להיות קשה. מדוע הלב מתקשה, ומה הקשר שלו עם דלת בחינות דאור ישר?
2: כן, זה לא שהלב מתקשה ידע, אלא מתגלות עוד ועוד שכבות, יותר ויותר אבות, של הרצון לקבל שלנו. וכל פעם שמתגלה שכבה חדשה של רצון לקבל, אנחנו לא נמצאים במצב שאנחנו מסוגלים לתקן אותה. ולכן זה מורגש אצלנו כהכבדה, כקושי, כאתגר. האם יש בין זה לבין דלת בחינות דאור ישר קשר? אפשר להגיד שדלת בחינות דאור ישר קשורות לכל דבר בדרך הרוחנית, אבל לא, לא, לא, לא צריך עכשיו להתמקד דווקא בזה, אלא פשוט להתאמה יותר בעשירייה, להתחבר יותר לחברות, להשתדל יותר לקבל מהחברות את השפעת הסביבה, גדלות הרב, גדלות הדרך, גדלות החברים, גדלות המקורות שלנו, להוסיף בחשיבות ובגדלות, ולאט לאט גם הלב הקשה יתחיל להתרכך. כל מה שאנחנו צריכים זה חשיבות וגדלות המטרה. ככל שאנחנו מעלים את גדלות וחשיבות המטרה בקרבנו, אתם תראו איך הדברים לאט לאט מסתדרים.
1: שאלה מליטיציה מ-Women Spain ששואלת ככה. בעל הסולם אומר שאין הבדל בין אהבת החבר לאהבת הבורא, כאשר אדם פועל בלשמה. אז איך נוכל לוודא בחיי היומיומיים שלנו, שהפעולות שלנו כלפי האחרים באמת מובילות אותנו לדבקות בבורא?
0: אתה תעשה פעולות כלפי חבר, וכמובן בכוונה להגיע לדבקות בבורא, ואתה תראה שאתה לא מסוגל, אתה תראה שאתה לא מסוגל לחשוב עליו, אתה לא מסוגל להיות לו ערב,

0: ואז אתה תגיע להכרה תרה כזו, שאתה תרצה לפנות לבורא, ולבקש ולדרוש ממנו שהוא יתקן את הלב. כי עם הלב האגואיסטי אתה לא יכול לדאוג לחבר, והוא לא יכול לדאוג עליך. ואם הוא לא דואג לך ואתה לא דואג לו, אתם לא יכולים לבנות כלי. ומהתסכול הזה אתם תפנו לבורא, והוא כן יעזור. זה הכל עניין של עוצמה. עד כמה שזה יהיה נחוץ גם לך וגם לחברי הסירייה שלך להגיע לכזה מצב. אבל מתחילים לעבוד קודם כל עם, בסירייה, עם אנשים שאתה רואה אותם, שאתה נמצא איתם במגע, לא באיזושהי דמות שאתה לא מרגיש. אתה לא יכול לעבוד מול הבורא כי אתה לא מרגיש אותו. אתה רק יכול, כמובן, הבורא הוא כמטרה, כמשהו שאתה רוצה להגיע אליו, אבל אתה לא יכול באמת לבדוק האם אתה ממש משפיע או לא, או לא, לפחות במצב של היום, כמובן. כלפי חבר אתה בטוח יכול לבדוק.
1: שאלה ממערכת הערבות, נובוסיבירסק, בבקשה.
2: Да, вот хотелось бы уточнить, вот есть вот относительно принятия решений в десятке, вот
3: בנוגע לקבלת החלטות בעשירייה, בנוגע למעשים, במפגשים השבועיים שלנו. מההנהלה יש כזה כיוון להגיע לשיעורי בוקר, לפחות מפגש אחד במהלך היום, ולפחות מפגש אחד במהלך השבוע עם החברים. זה ככה מההנהלה. ואם יש עשירייה שנגיד נפגש שלוש פעמים ביום, נו, בקיצור, הרבה יותר.
2: стремиться к этому решению десятки, тянуться за товарищами, которым это подходит, не сделает вот этот перебор, да, стремление именно к действию, и, может быть, в его ситуации, его состоянии это выяснение, ну, то есть ему не требуется это, он должен как-то это выяснить с десяткой, и ему, может быть, достаточно и меньше встреч в день и в неделю. А вот как здесь правильно производить выяснение и принимать такое решение, чтобы оно подходило всем в десятке?
3: אם הבנתי נכון את המשך השאלה, שיש הפעולות האלה, מה שאנחנו קיבלנו כהפסיצ'קה הזאת של המפגשים שצריך לעמוד בה, היא לא מתאימה לכל אחד, יש מישהו שרוצה הרבה יותר, מישהו שאולי מתאים לו פחות, איך לדעת מה הגבול הנכון, איך לא להגזים, איך לקבל החלטה נכונה על זה בעשירייה?
0: כן, אז קודם כל, לא לבוא בטענה כלפי אף חבר. זאת אומרת, אם אני יכול לבוא פעם אחת, ואבי הוא יכול לבוא שלוש פעמים, בסדר, אז לא צריכים ללחוץ עליי שאני אבוא שלוש פעמים, כי אני לא יכול כרגע, גם אני אולי יכול להסביר, זאת אומרת, לחץ הוא לא מועיל, זה בטוח, אלא אם כן אדם רוצה, אלא אם כן כולם הסכימו וכולם התחייבו להגיע נגיד שלוש פעמים ביום או פעם ביום, לכן אין איזה הנחיה ברורה או איזושהי מצווה שאנחנו חייבים כך וכך להיפגש פעמים. אנחנו קבענו את זה, ויש כאלו שנפגשים חמש פעמים, יש כאלו שפעם אחת, יש כאלו ששלוש פעמים, לכן הכל תלוי, הכל תלוי ברצונות של אותה עשירייה, ובאיך שהם קובעים. אחרי שקבעו, אז כן, אתה יכול לדרוש מחברים לשמור על אותה מסגרת שקבעו. אבל אם הוא לא יתחייב, אתה לא יכול לדרוש ממנו. לכן, ההמלצה הראשונה זה קודם כל לא לבוא בטענה, כי אתה לא יודע באיזה מצב נמצא חבר, איזה הכבדת הלב יש לו, איזה עבודה יש לו, איזה עוד התחייבויות אחרות יש לו. אז לכן, ההמלצה, תשבו ביחד, תקבעו איזושהי מסגרת, ואם קבעתם, נגיד, פעם אחת, ונגיד שיש כאלה שרוצים שלוש פעמים. אין בעיה, אפשר. טוב, נראה לי שאנחנו כבר לקראת הסוף.
1: כן, הגענו לסוף השיעור. חידדנו את הכוונות שלנו, והתחברנו וביקשנו, זה בעיקר. ובזה אנחנו נסיים היום בשיר ונפגש שבוע הבא.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר איש וביתו באו, אות למד וב. ניתן להוריד את הספר זוהר לעם באתר קבלה לעם, ניתן גם לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור.
1: אז אנחנו משתדלים לאתר כל ההבחנות הללו בתוכנו, בתוך הנשמה שלנו, שאין חוץ מזה כלום, כל היתר המדומה. אז מהדמויות המדומות אנחנו משתדלים להתרחק ולעבור למצב הפנימי האמיתי, שאלו התכונות שבאנו בלבד. באנו, זאת אומרת, בתוך הנשמה. בבקשה.
0: מאמר איש וביתו באו, אות למדבב. ואלה שמות בני ישראל, פירושו, ישראל סבא. הבאים מצרימה, פירושו, כל אלו הצבאות ומחנות מלאכים שהיו יורדים לגלות עם יעקב, שכתוב את יעקב. ומהו שכתוב איש וביתו באו, הלא במלאכים אינו נוהג בית. ודאי שהמלאכים באו איש וביתו, כי כל המקבל מאחר נחשב לבית אל הנותן. ונמצא איש וביתו פירושו נותן ומקבל, הנוהג גם במלאכים. עוד למד זין. ויהי כחלות שלמה לבנות בית השם ואת בית המלך. וכי כיוון שאמר את בית השם, מהו בית המלך? ואם תאמר שבשביל שלמה נאמר בית המלך, אינו כן, אלא בית השם זהו בית המקדש, ואת בית המלך זהו קודש הקודשים. למד ח' בית השם הוא בית המקדש. עזרות ולשכות, בית האולם והדביר, זהו בית המקדש, המלכות, שנקרא בית השם. בית המלך, זהו קודש הקודשים, הוא הפנימי מכל, הבינה, שנקראת מלך סתם. מלך זה, אף על פי שהוא מלך עליון, הוא נוקבה כלפי נקודה העליונה הסתומה מכל, החוכמה. ואף על פי שהיא נוקבה, מכל מקום היא זכר כלפי המלך שלמטה, זרענפין. כלומר, שמדרגה העליונה נחשבת תמיד לזכר אל התחתונה, והתחתונה לנקבה. ועם זה כלפי התחתונה של התחתונה, נחשבת גם התחתונה לזכר. וכן תמיד. ועל כן, הכל הוא כעין זה.
1: נו, אנחנו לומדים תמיד כך, כן? שעליון כלפי תחתון הוא המשפיע, לזכר.
0: ועל כן התחתונים, המלאכים שבאו עם יעקב למצרים, כתוב בהם, איש וביתו באו, אף על פי שאין בית נוהג בהם. כי איש וביתו פירושו זכר ונקבה, שכל מדרגה עליונה שבהם נחשבת לזכר כלפי התחתונה, וכל מדרגה תחתונה נחשבת לנקבה כלפי עליונה, וזכר כלפי התחתונה שלה. עוד למתת. גן נעול אחותי קלה. גן נעול כנסת ישראל. הנוקבה. מה הגן הזה צריך לשמור, לעדור, להשקות ולזמור? כך כנסת ישראל צריכה לעדור, לשמור, להשקות ולזמור. כלומר, עבודת הצדיקים את הנוקבה. ועל כן היא נקראת גן. וכן נקראת כרם. כי מה הכרם הזה צריך לעדור, להשקות ולזמור, כך ישראל, כלומר בית ישראל, הנוקבה, כמו שכתוב, כי כרם השם כי כרם השם צבאות בית ישראל.
1: טוב, הוא לא מסביר לנו יותר, מה שנותן במקום אחר הוא מרחיב. יאללה.
0: מאמר גלגלי מרכבה הקדושה, אות מם. אנו פותחים עינינו, רואים גלגלי מרכבה הקדושה נוסעים במסעיהם, וכל שירה מתוק לאוזניים, לבינה, היפה ללב, מלכות, העולה ויורד והולך ואינו נוסע. מזדעזעים אלף אלפים הוא סדר המשכת חוכמה. ומשום שנמשכת על ידי קו שמאל, ששם דינים, נבחן כמזדעזעים. והחוכמה ספירותיה באלפים, וכשנכללים זה מזה, הם אלף אלפים, וריבו רבבות הם חסדים, שמקורם מעתיק, שספירותיו בסוד ריבו. ופותחים בשירת החוכמה ממטה למעלה. הבינה היא המרכבה. הגלגלים שלה הם ג' קווים, חגת. וגלגל רביעי, המלכות שמחזה ולמעלה המקבלת מהם. וכשנכללים הגלגלים זה בזה, יש בכל אחד מהם ג' קווים, שהם יוד ב', שעל ידי קווים הללו רוכב מלך העליון חוכמה במרכבתו הבינה, ונסיעה פירושו הערת הקווים בזה אחר זה כסדר יציאתם חולם שורוק חיריק. ובעת שמשיגים הערת חוכמה המכונה פתיחת עיניים, על ידי דלת הגלגלים של הבינה, חגת ומלכות, והחוכמה מושגת רק בדרך נסיעה מקו לקו, בגימל הנקודות חולם שורוק חיריק. ואז נשמע כל שירה, הערת חוכמה לאוזניים, שהן בינה, בעיקר על ידי קו אמצעי, תפארת, הנקרא קול, וממנו מושפעת אל הלב המלכות. והלב, המלכות, כשמקבלת הערת החוכמה, המושפעת רק ממטה למעלה, היא עולה, וכשמקבלת אור החסדים, המושפע ממעלה למטה, היא יורדת. שהנסיעה היא הערת ג' הקווים בזה אחר זה, וכן חוזר חלילה. אבל במלכות אין נסיעה, כי היא רק מקבלת מן נסיעת ג' קווים, כי היא אינה משתתפת עם ג' הקווים בפעולת ההערה, אלא מקבלת מהם בלבד. ושירה, חוכמה, אינה נוסעת עמהם, ופותחים בשירת החוכמה ממטה למעלה, כי השירה, חוכמה, אינה מהירה ממעלה למטה. עוד ממלף. לכל נעימות, מנסיעת הגלגלים, עומדים מי שעומדים, ומתקבצים בקבוצה אחת לצד ימין, 450 אלף בעלי עיניים, רואים ואינם רואים, ונמצאים בכל הקווים שלהם, שני הצדדים האחרים, שמאל ואמצע, מתלבנים בשבילם. כלומר, שדיניהם שהם אדום נעברים, מחמת שמקבלים חסדים מקו ימין, ולצד שמאל 250 אלף. בכל קו יש חמש ספירות, חגת נע, ולהיותם מבינה, שספירותיה בסוד מאות, הם 500. ומתחלקים במקום החזה. בית ספירות ומחצה, הם רי שנון, חסד וגבורה וחצי תפארת, מחזה ולמעלה. ובית ספירות ומחצה, חצי תפארת התחתון, ונצח והוד. הם רי שנון מחזה ולמטה. והערת קו ימין, להיותה חסדים בעיקרה, מאירה גם מחזה ולמטה, עד חצי הספירה התחתונה, הוד. כי להיותה בחינת מלכות, שחגת נע הם ככה בתום, על כן אינה מאירה רק ממטה למעלה, מחזה ולמעלה. ועל כן נמצאת הערת קו הימין תופסת 4.5 ספירות, חגת, נצח וחצי הוד, שהם 450. אמנם הערת קו השמאל אינה מאירה כלל ממעלה למטה, אלא ממטה למעלה, מחזה ולמעלה. מאירה רק 2.5 ספירות, חסד וגבורה וחצי תפארת, שהם 250 בלבד. לצד ימין מאירים 450, כי להיותם בעיקר אור החסדים, הם מאירים גם מלמעלה למטה, עד חצי ספירת ההוד, שהם 4 ספירות חגת ונצח וחצי ספירת ההוד עד החזה. ולהיותם מבינה, שספירותיה בסוד מאות הן 450. ולהיותם ממשיכים החוכמה אל קו השמאל, שספירת החוכמה היא בסוד אלפים, הם 450,000. וגם משום זה מכונים אור עיניים, כי החוכמה נקראת עיניים. אמנם, אף על פי שהם משפיעים חוכמה אל קו השמאל, הימין לעצמו אינו מקבל חוכמה, ועל כן רואים ואינם רואים, כי שתי הבחינות נבחנות בהם. כי מצד שמשפיעים חוכמה לשמאל, רואים,
1: מכונים רואים,
0: שראייה היא חוכמה. ומצד שאינם מקבלים לעצמם חוכמה, כי הם בבחינת כי חפץ חסד הוא, על כן נבחנים שאין בהם חוכמה אלא חסדים. ונודע שבית קווים שמאל ואמצע מתלבשת החוכמה שבהם בחסדים של הימין, ושני הצדדים האחרים מתלבנים בשבילם, מחמת שמקבלים החסדים מן הימין הזה, והוסר האודם שבהם, הדינים, ונעשו לבן. ולצד שמאל, 250,000, שקו השמאל, ששם מאיר החוכמה בעיקר, אינו מאיר אלא ממטה למעלה, בית ספירות וחצי שמחזה ולמעלה, שהם חסד וגבורה וחצי תפארת העליון, שלהיותם נמשכים משמאל דבינה, שספירותיה בסוד מאות, ולהיותם באור החוכמה שספירותיה אלפים, הם 250,000. ממבט. רי שנון אלפים בעלי הבכי, מייבבים ומייללים ממקום בית מושביהם, ממקום יציאתם. פותחים בדין ומסיימים בדין. מייבבים שנית, והדין נתגלה, והספרים פתוחים להסתכל בדינים שבהם. בו בשעה עולה בעל הדין, שהיה קם עליהם ויושב על כיסא הדין, והשירה שכחה מטרם שנסתיים הדין.
1: ישנם שאלות בבקשה? כן.
2: בינה היא המרכבה עם ארבע גלגלים ונסיעה ומלכות אינה נוסעת. מה זה מרכבה בלי גלגל רביעי שלא משתתף?
1: אנחנו לא עונים על השאלות האלו, כי אתה, מה אתה יכול להשיג מזה? מה זה מרכבה? מרכבה זה הכלי, יודקי ווקי. נוסעת זה נקרא שעולה במדרגות. אין נוסעת מחוסר חסדים. כן נוסעת, בגלל אם בחסדים מתלבש חוכמה. כרגיל, אין כאן, אני לא יודע מה התיאור שלך פנימי, אבל זה מה שיש כאן. וזה מה שיש במציאות, חוץ מזה שום דבר. עוד, בבקשה. כן.
3: מיכאל מחולון שואל, אם קו האמצעי תלוי בקו שמאל, אז איך הוא יכול להיות נצחי? הרי קו שמאל הוא זמני.
1: איך זה זמני? איך יכול להיות שקו אמצעי יתקיים בלי שני קווים? שני קווים האלו הם נצחיים. הבורא ברא רצון לקבל, וזה שמאל, והרצון להשפיע זה הוא בעצמו, האור, ואנחנו רק מרכיבים משני הכוחות האלו שנתונים בטבע. אנחנו מרכיבים את עצמנו משני קווים. אז כל האישות שלנו, כל הקיום שלנו, קו אמצעי שנמצא שמושתת, העומד, מתקיים בגלל שתי הקווים. מה פתאום שהם זמניים? איך יכול להיות שמשהו מתבטל? ברוחניות שום דבר לא מתבטל, לא רצון לקבל ולא רצון להשפיע, אלא צריך כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים שילוב נכון כלפינו, בהרגשתנו, בהבנתנו, בין כוחות הטבע. כמו שדיברנו היום כבר, שהבורא נסתר, נתן לנו אפשרות להרכיב את הלגו, שבר את הלגו, נתן לנו אפשרות להרכיב אותו לבד. זהו. ברגע שאנחנו מרכיבים אותו, אנחנו רואים את התמונה האמיתית. זה הכל כדי לתת לי גישה נכונה, ראייה נכונה, להרכיב לי משקפיים, אתה מבין? על הבריאה. ולא שאני במשהו בעצמי משנה. לא, אני מתקן את עצמי. אני מתקן את עצמי לראות את הבורא. לא. במה אני מתקן? במה אני מתקן את עצמי? בזה שאני ממש מתקן את הבריאה. הבריאה זה אני. אין חוץ ממני שום דבר. הכל בי. מה אתה אומר? מה יש לך היום? זמן אחרון.
4: מי אלה בעלי הבכי שמייבבים?
1: אני לא יודע. חבר'ה, אתם שואלים דברים שאני עליהם לא עונה. נו. אני עליהם לא עונה. מה שהוא אומר זה מה שהוא אומר. זהו. לא, לא. אין על זה פירושים. על זה אנחנו צריכים להיכנס פנימה ולהשתדל לגלות את הכוחות האלה בפנים. אתה אומר, מי הם בעלי בכי? אני לא יודע. חפש בפנים. על מה מדובר? אז תראה מי הם. זה הכל. אני יכול להגיד לך בצורה סכימטית איכשהו, ככה, ימין, שמאל, אמצע, זה רמפין, מלכות, דברים כאלה. על ההבחנות האלו, לא. וגם כן, אני לא יודע אם, טוב, נו, אולי נשאל בדרך אחר כך. עוד כן.
3: סטודנט מוושינגטון, ארצות הברית, שואל, מה צריך להיות היחס שלנו כלפי אותם חלקים של הזוהר שאנחנו חושבים שאנחנו כבר מכירים בתוכנו.
1: זה לא חשוב שאני מכיר, יכול להיות שאפילו התארתי נכון אתמול, והיום אני מאתר אותם בצורה אחרת, יותר פנימית. מה, לא קורה ככה שאנחנו סתם קוראים איזה מאמר, ופתאום אנחנו מגלים בו עוד רובד נוסף, יותר עמוק, מיום ליום, מיום ליום. אם אדם לא עושה את זה, סימן שלא עבר איזה שינוי מאתמול. לא הרגיש את החושך, חוסר אונים, את הייאוש, את החלל, לא השתדל למלות אותו באין עוד מלבדו, במנהיג, השלם, זה לא טוב. אם אני קורא ואני רואה אותו דבר כמו שקודם, זה לא טוב. אלא בקריאה אני צריך להרגיש עד כמה שנפתח לי משהו ריק, ועד כמה שאני משתדל, ואולי חוץ מלהשתדל באמת מגיע לאיזה תפיסה נכונה חדשה. אבל אפילו אם לא, הרגשת הריקנות היא כבר טובה, החיפוש. אבל הרגשה שאני כבר מבין ויודע, זה סותמת אותי. הרגשה לא טובה. להתקדמות. לא בריאה. איך אתה יכול לבנות משהו אם המקום מלא כבר? בבקשה.
0: הזוהר רוצה לבאר כאן עניין בית מצבים שונים הנוהגים בכל קו מג' הקווים. מצב א' הוא במקום יציאתו במקורו, פועל כל קו לפי מדרגתו להמשיך החוכמה. מצב ב' שלא במקום יציאתו, פועל כל קו להרבות את החסדים ועוזב את פעולת המשכת החוכמה. הוא מתחיל בקו שמאל, משום שהוא עיקר הפועל להמשכת החוכמה, כלומר, פועל בנקודת השורוק. המשכת החוכמה נקרא...
1: כי בשורוק יש לך התמזגות, כן? בשורוק יש המשכת החוכמה ממטה למעלה, ואז בחיריק יש לנו התמזגות הימין ושמאל.
0: המשכת החוכמה נקראת שירה, וזהו רק בחיבור כל ג' הקווים. אבל המשכת החוכמה שבקו שמאל בלבד נקראת לפעמים יבבה, משום שבו נמצאת החוכמה בלי חסדים, ואי אפשר לסבול את החוכמה כשאינה מלובשת בחסדים. ומחמת דין זה, מייבבים ומייללים כל המקבלים ממנו, כלומר 250 אלפים. ויש עוד דין אחר, דין של המסך דחיריק. ובעלי היבבה, 250 אלפים, הנמשכים מקו שמאל, שהערת החוכמה שלהם מכונה יבבה, ממקום בית מושביהם, ממקום יציאתם, פותחים בדין ומסיימים בדין. כי בפעולה הראשונה במקום יציאתם, הם פותחים להמשיך החוכמה בדין, מפאת חיסרון לבוש החסדים. ועד שמסיימים ברצונם המשכת החוכמה, נמצאים באותו הדין. כמו שכתוב, מייבבים שנית. בפעולה השנייה להמשיך חוכמה. והדין נתגלה, והספרים פתוחים, שהדין האחר של מסך דחיריק מתגלה, שהוא הנושא למידת הדין במלכות, שהחוכמה מסתלקת בגללה. בו בשעה שבעל הדין העומד עליהם, זרענפין, הנושא למסך דחיריק, עולה ויושב על כיסא הדין, המלכות דמידת הדין המרחקת אור החוכמה, ועל כן השירה שכחה, שאור החוכמה שנקרא שירה נפסק מלהאיר, עוד מטרם שנסתיים הדין, שלא יכלו לסיים פעולת המשכת החוכמה, שנמשכת בדין האלף, שנקרא יבבה, מפני שהחוכמה כבר נסתלקה מסיבת הדין הבית, שנתגלה בסוד מסך דחיריק. ומסיבת המסך דחיריק, שזרענפין, קו האמצעי, מגלה...
1: כתוב אצלך בסוד מסך דחיריק?
0: כן.
1: יש לנו לא אותו טקסט. אני מצטער, בן ציון. בספרים לא כתוב בסוד מסך החיריק, שם כתוב. אצלנו, בחוברת.
5: יש חוברת, זה הטקסט שאיתו
1: לא מבין. לא, אבל מה שהוא קורא זה לא, זה לא אותו טקסט.
5: לא יודע מה קורא, קוראים בחוברת.
1: אה?
5: קורא מחוברת?
1: לא.
5: אבל דיברנו שאנחנו קוראים רק מחוברת.
1: אני לא יודע מה קורה כאן. זרוק את הדפים האלה. פשוט מאוד. מי שמכין לך את הדפים האלה, שיבוא אליי. ככה לא עושים. אין התאמה בין הטקסטים, זה... בבקשה.
0: ומסיבת המסך דחיריק, שזרענפין, קו האמצעי, מגלה, הוא נקרא בגימל כינויים. א', מטרם שאור העליון נזדווג על המסך דחיריק, נקרא בעל הדין, כי אז מרבה דינים בלבד. ב', אחר שנזדווג אור העליון על המסך דחיריק ביסוד שלו, שנקרא חי העולמים, שאז ממשיך אור החסדים מקו ימין ומלביש עמהם את החוכמה שבקו שמאל, אשר אז נמשכה שוב הערת החוכמה, ומחמת שנתלבשה בחסדים היא מאירה בשלמות בלי דינים, ואז נקרא זרענפין בשם פטרון, שמגן על החוכמה שתוכל להאיר בלי דינים. ג. אחר שמתגבר להמשיך י' ג' מידות הרחמים מדיקנה דאריך אנפין, אז נקרא זרענפין סבא פטרונה של הקלה. סבא נקרא על שם אריך אנפין. פטרונה של הקלה נקרא על שם שכולו רחמים בלי דין כלל. כי אז מרבה להמשיך חסדים מרובים מאוד מעתיק קדישה, שכולו רחמים, ומתוך שהחסדים הללו עדיפים מחוכמה, כי עתיק הוא למעלה מאריך אנפין, שממנו החוכמה, נמצא שגם החוכמה נמשכת עמהם מאליה, ונמצא שהוא פטרונה של הקלה, כי מגן הן על ריבוי החוכמה והן על ריבוי החסדים. מם ג' בית הפעולות בקו ימין מסבבים בעלי העיניים מצד ימין, שעמהם 18,000 אחרים, המסך דחיריק שביסוד זרענפין, הנקרא חי, שהוא בגימטריה 18. ולהיותו הגורם להמשיך חסדים שבתוכם מאיר החוכמה, על כן נקרא חי אלפים, כי החוכמה מכונה אלפים. המשכת חסדים, המכונה תקיעה, כל פשוט, ואז לא מייבבים ולא מייללים, אלו המקבלים חוכמה מקו ימין. פותחים בשירה, בהמשכת חוכמה, מזדעזעים 250 אלף בעלי היבבה, שגם 250 אלף שבקו שמאל, המכונים בעלי היבבה, מקבלים עתה גם הם הערת החוכמה. ואף על פי שכבר נפסקה היבבה והיללה, מכל מקום הם עוד מזדעזעים מאימת הדין, שקרה להם לפני שקיבלו החסדים מקו הימין. מ"ד. תקע והמשיך חסדים בפעם השנייה, בפעולה השנייה שבקו ימין, שאין שם יבבה. נוסע הפטרון, זר אנפין, בזמן גילוי החסדים שבמסך, מכיסא ההוא של דין, ויושב בכיסא הרחמים, להמשיך חסדים מרובים. בו בזמן, הזר אנפין מזכיר שם הקדוש הגדול העליון, שהוא הוויה במילוי מה, יוד, ה, וו, ה, שבשם הזה נמשך חיים לחול. מם, ה. בית הפעולות בקו אמצעי פתח ואמר, זר אנפין הוא הקו האמצעי פעם אחת, יוד, קי, וו, קי, שיוד, קי, וו הם ג' הקווים ימין, שמאל, אמצע, הכלולים בזר אנפין, וקי אחרונה היא הנוקבה, המקבלת מהם, כמו שכתוב, ויקרא בשם הוויה. פותחים כבתחילה בעלי הגלגלים הקדושים שבמרכבה, ואלף אלפים, חוכמה, וריבו רבבות, החסדים, המלבישים אותם ואומרים שירה, משבחים המלאכים ואומרים, ברוך כבוד השם ממקום שכינתו, שהשכינה תתברך מזר אנפין ותקבל ממנו חוכמה מלובשת בחסדים.
1: רואים אנחנו שהכל בעצם מסתובב סביב עיקרון אחד, ימין, שמאל, אמצע, ממשיכים חסדים, בתוך חסדים באה חוכמה, כל הזמן אותם הפעולות, רק אנחנו לא מבדילים באופנים שונים שבהם ובגודל ובגובה שלהם, מפני שאנחנו לא מבינים זיווג דעקה או זיווג דעקה, כמו שאנחנו לומדים, מה ההבדל ביניהם, כמו שאצלנו, אני רואה, אני שומע, אני טועם, מריח, כן, אבל כמה יש בכל דבר הזה הבחנות, וכמה הבחנות האלה הם בשילובים ביניהם נותנים לי תמונות שונות של המציאות. זה אנחנו לא מבדילים, כי זה העולם סגור, סתום. כן? מסבירים לנו רק פעולות. יש לך חוש, אתה מפעיל אותו, אתה מפעיל אותו על ידי גימל קווים, מתלבשים אז אורות בתוך החוש הזה, בתוך הכלי, אתה מרגיש. בסדר. נו, ואומרים לי עכשיו על זה מיליון פעם. כן? וכל המיליון פעם האלו נראים לי כפעם אחת. אותו דבר. כי אני לא מבדיל. כן? אלף, אלפי טעמים, צלילים, צבעים, שום דבר. אני לא מבדיל. אז כאילו הפעלת החושים אותה הפעלה, ונראה לי הכל אותו דבר, כל הספר הזוהר מדבר על אותו דבר. ברור, כן? אלה חסר לנו להרגיש, להוסיף לזה התפעלות שלנו, רגש שלנו, ואז אנחנו תמיד בכל רגע ובכל מילה נראה את הצורה שונה, תמונה שונה, העולם שונה אחר. נו, נשתדל. כן.
0: עוד ממבב. אז בא אותו הגן, השכינה, שהוא חבוי ב-250 עולמות, בלמעלה מחזה דזר אנפין, ששם בית ספירות חסד וגבורה דזר אנפין, וחצי ספירת תפארת דזר אנפין, שלהיותם נמשכים מבינה הם במאות, והם 250. ונקראים עולמות מפני שהחוכמה שבהם מתלבשת ונעלמת בחסדים. היא השכינה היקרה בזיו החוכמה שלה, היוצאת מזיו החוכמה ומתלבשת ונעלמת בזיו החסדים. והזיו נמשך ממנה לדלת הרוחות חוגתום, שהם דלת ראשים, כדי לקיים אותם במוחין, כמו שכתוב, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. והזיו נמשך ממנה לכל התחתונים, והיא הנקראת גן עדן. ומה שאומר שהיא חבויה ב-250 עולמות, שפירושו למעלה מחזה דזר אנפין, מפני שאין שם מקומה האמיתי, כי היא מתחלת רק מחזה ולמטה דזר אנפין. אלא כדי שתוכל לקבל חוכמה, עלתה למעלה מחזה, ולפיכך היא צריכה להיות שם חבויה, כדי שלא יקטרגו עליה החיצוניים, שאז לא הייתה אפשרות שתקבל חוכמה. ונתבאר פעולה הראשונה שבקו האמצעי, שהיא להמשכת החוכמה. ממזיים.
1: תשמע, חודש שמקבל את תכונת הבינה, הופכת להיות לגן, שמקבל את חוכמה בתוכו, נקרא גן עדן. כן.
0: עוד ממזיים. פתח שנית אותו הסבא, כלומר זר אנפין שאחר שעלה לאריך אנפין, נקרא סבא כמוהו.
1: זאת אומרת, עליות וירידות הם משנים את המציאות.
0: וזוהי פעולה השנייה של קו אמצעי, זר אנפין, הן להמשכת החוכמה והן להמשכת החסדים. הוא מזכיר שמו יוד קי וו קי, וכולם פותחים בהמשכת האורות מיוד ג' מידות הרחמים, שנמשכים אז מיוד ג' תיקונים שבדיקנה דאריך אנפין. מי ראה כל אלו אורות, רמים שברמים, עזים שבעזים, ממרכבות הקדושות, ושמיים וכל צבאם מזדעזעים ומתחלחלים באימה גדולה, ומשבחים את השם הקדוש ואומרים שירה. אשרי הם הנשמות של הצדיקים שהם נמצאים בעידון הזה ויודעים זה. כמו שכתוב, מי לא יראיך מלך הגויים כלך יעתה. אות ממחת. כשירדה השכינה למצרים, ירדה חיה אחת מדלת חיות שבמרכבה, ששמה ישראל, בצורתו של אותו סבא, זר אנפין. ומם בית משמשים קדושים אימה, מם בית מלאכים. וכל אחד ואחד מהם היה אות קדוש, אימו מן השם הקדוש מם בית. שמלאכים אלו המשמשים את החיה ששמה ישראל מכונים בני ישראל, ונמשכים מן השם מם בית, שהם הגר שבאותה החיה. וכולם ירדו עם יעקב.
1: חיה מפני שזה דרגת חי, זה לא... כן.
0: וכולם ירדו עם יעקב למצרים, וכמו שכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב. אמר בני ישראל, ואחר כך את יעקב, ואינו אומר איתו, אלא השם ישראל אינו השם של יעקב, אלא של החיה העליונה שבמרכבה, ששמה ישראל. ובני ישראל הם מבית משמשים שלה. עוד ממתת.
1: זאת אומרת, בישראל זה איזה דמות שנמצאת בדביקות עם הבורא, יש ארקל. ישראל הוא ראה את הקודשי בריך וחדו. ומשמשים, הכוונה היא כמה שנכנסים לאותה מרכבה, לאותה מדרגה.
0: בני ישראל הם מבית מלאכים קדושים. ואם כן, מהו שאומר איש וביתו באו? הרי במלאכים אינו נוהג בני בית, אלא מלאכים עליונים שהם גבוהים מן התחתונים שבהם. כמו שכתוב, איש וביתו באו, אשר מלאך העליון נקרא איש, והתחתון לו נקרא ביתו. וכל אלו המלאכים שבמדרגה העליונה נקראים גברים זכרים, ואלו שבמדרגה התחתונה מהם נקראים נקבות, ונקראים בית שאישה נקבה מקבלת מן הזכר, והיא כמו בית אליו.
1: שאלות? מה?
6: רציתי לשאול, הרבה זמן רציתי כבר לשאול, לפעמים יש את הסימני שאלה האלה אחרי סיום המשפט שלא כל כך מסתדרים עם מה שהוא אומר שם.
1: אם משהו לא מסתדר לכם, אז בבקשה תכתבו ותמסרו את זה לבנצי, והוא אחראי על התיקונים. כן? ויכול להיות שאתם בעיקר זה כל מיני סימנים האלה, כן? נקודות, פסיקים, שאלות. יכול להיות שזה לא נראה במקום, בסדר גמור. כן? כי הסימנים האלו אנחנו עושים. אנחנו מוסיפים ומורידים הרבה פסיקים, נקודות, סימני שאלה. אין בזוהר דברים כאלה, ויש שם, זאת אומרת, יש מה לתקן. זהו, חוץ מזה, ובכלל כל דבר שאתם חושבים שזה יכול איכשהו משהו להוסיף, אז בבקשה. פסיק, כל מיני כאלה, כן? גם כן, אולי תוספות כאלה במשפט שהם רגילים, שאנחנו רגילים אליהם בעברית המודרנית, כי בסך הכל אנחנו רוצים לעשות לזה ספר קרוב כמה שקרוב למשתמש הרגיל. עוד שאלות, בבקשה.
3: שאלה כללית מתלמיד מסנט פיטרסבורג, הוא שואל, מה פעולתו של ספר הזוהר עלינו? הרי כבר היינו מגלים את הרוחניות אם הוא היה מתקן אותנו. מה קורה איתנו עכשיו?
1: לא מבין. ספר הזוהר הוא קשר בינינו לבין המערכת הרוחנית. אם אנחנו יודעים להפעיל את הספר הזוהר נכון, דרכו מקבלים המאור מחזיר למוטף. המאור מחזיר למוטף פועל עלינו ולאט לאט מתקן אותנו, מעלה אותנו, מזכך אותנו, בונה בנו כל מיני התחלות החושים, רגשות, מחשבות, ואנחנו מפתחים אותם עוד פעם ועוד פעם, יותר יותר, כמו האדם שגודל מתינוק ולהיות גדול מיום ליום, מיום ליום. הכל תלוי בהגיעה שלנו. כמו הילד כל הזמן נמצא בהתפתחות המציאות, ברצון לגלות את המציאות, כך אנחנו צריכים להיות ברצון לגלות את המציאות, מה שנסתרת כאן. מה זה כאן? בנו. אבל יש לנו ספר הוראות איך אני יכול לפתוח את עצמי, איך אני יכול לכוון, לקייל את עצמי, כדי לראות דרך החושים שלי, האלו שנמצאים בי, אלו שאני עוד לא גיליתי, איך אני יכול דרכם, אם אני אקייל אותם נכון, להרגיש את המציאות פנימית שלי שהיא נקראת עולם הרוחני. כי אין מציאות חוץ, הכל זה בפנים בתוך האדם. אז הזוהר מדבר על העולם הפנימי שלי, על החושים שלי, תכונות שלי, מחשבות, רצונות, ידועים ולא ידועים לי. וזה יכול להיות 1001, בוא נגיד, כפתורים, שאני צריך לסובב אותם ולקייל אותם. ואני לא יודע איך לעשות זאת, ואין לי חוכמה לזה, ואני לא מבדיל בהם. זה כמו שילד קטן שגודל, הוא יודע מה הוא צריך לעשות? לא. אלה שוב ושוב, כי שומע ורואה ומרגיש, בכמה שמרגיש ושומע ומבין, הוא מתפתח. הוא מתפתח ללא השכל הקודם. הוא מתפתח מפני שהוא רוצה להרגיש. הוא רוצה להבין. אבל לפני שהוא מרגיש ומבין, הוא לא מרגיש ולא מבין. אותו דבר כאן אנחנו כלפי העולם החדש, כמו שאנחנו נולדנו עכשיו בו, או שרוצים להיוולד. באותה צורה אני מתפתח בו כמו תינוק בעולם שלנו. תינוק בעולם שלנו נמצא במצב ממש מיואש, במצב שהולך לאיבוד, ממצב שהוא לא, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, הוא לא יודע כלום, אלא פותח את עצמו לקלוט את העולם ולהבין אותו. יש לו לזה איזה הוראות, איזה חושים, כמעט כלום, הוא פותח אותם, הוא מפתח אותם, ובתוכם שהם מתפתחים, הוא מגלה. ושוב מפתח חושים ומגלה. ואנחנו הולכים כאן לאותו כיוון. צריכים לפתוח את החושים, לפתח אותם ולגלות. ואנחנו רוצים

0: כל כך התחלתי שאין לנו, אנחנו לא יודעים מה עומדים להרגיש בזה. לכן נקרא שאנחנו עוד לא נולדנו. אחרי שנולדים, עוברים כמה שלבים הראשונים, כמו תינוק שנולד אחרי כמה שבועות, הוא מתחיל להכיר את העולם. כן? עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. אז אפשר להגיד על התפתחות שכבר יש משהו ומתפתח. אנחנו עוד לפני זה. והוא שואל, מה הספר משפיע? ספר צריך להשפיע, לפתוח לך את החושים. אבל בתנאי שאתה רוצה לפתח אותם ולפתוח אותם. קודם לפתוח ואחר כך לפתח. כן.
1: באותו עניין שואל ליברטו מגרמניה, הוא אומר כך, אני לא מבין מה הוא קורא, אבל אני מרגיש שזו האמת, אני מאושר, אבל לפעמים אני ממש בספק, מה לעשות?
0: אז בספק, גם בספק, גם זה, זאת תגובה נכונה, ולא, כל המחשבות, כל הרצונות שעוברות דרך אדם, יש להם מקום. אז מה? אפילו כפירה, אפילו, לא חשוב מה, כן? אז אני לא מסכים, אז אני לא מאמין, אז אני לא רואה, אז אני לא מקבל. בסדר, זה האגו שלי, הרצון לקבל שלי, המוח שלי, כך מגיבים. אז אני צריך להיות כמו שופט מהצד, לראות את התגובה שלי, למה היא כזאת וכן הלאה, ולהמשיך. כן, לאור.
2: עם כל קריאה של ספר הזוהר ודרך כל המצבים שאנחנו עוברים, הולך ומתברר שבאמת הספר הזה אפשר לקרוא רק בחיבור לרצונות אחרים. אתה חייב את ההרגשה הזאת בשביל
0: הספר הוא משהו. באמת יש לו סגנון כזה שאם אנחנו לא קוראים אותו בגישה נכונה, זה סתם סגולה, זה סתם קוראים אותם, אתה יודע, כמו ש... יש הרגל לקרוא ככה כל ערב נגיד איזה חצי שעה, נו, רבע שעה, אז קוראים לשם סגולה. אלה אך ורק אם מתקבצים אנשים ורוצים להגיע למה שכתוב כאן ומתחברים ביניהם ופותחים את הספר, שזה נקרא לפתוח אותו, כן? שרוצים לפתוח אותו, שיתגלה, שיגלה לנו. זה כן, נכון. הוא בנוי בצורה כזאת ש... הוא מעמיד אותך בצורה באמת, אתה קורא אותו או אתה סתם משתמש בו כאיזה מין סתם ככה לשם מזל. כן,
2: שאלה היא למה אנחנו לא משקיעים הרבה יותר מאמץ בהכנה כזאת שתכניס אותנו לתוך הקריאה בהרגשה שאנחנו פשוט חייבים לעשות את זה ביחד.
0: אנחנו כבר דיברנו על זה 1,000 פעם, אתה יכול לדבר, בבקשה תכין את עצמך, מחר אנחנו נשמע כמה אתה רוצה, רבע שעה לדבר על יחד. זה, אני חושב שההכנה הזאת צריכה להיות בכלל כל הזמן בנו, וכשאנחנו מגיעים לספר הזוהר, אנחנו כבר רק נמצאים בביצוע, ואם אדם לא חושב על זה משך שעות, אז מה הוא מגיע לספר? מה זוהר יכול לעזור לו? כלום. ממש שום דבר. יעברו עוד 20 שנה, שום דבר לא יקרה. הוא חייב לעשות לעצמו דין וחשבון, מה יהיה לי, מה קורה לי. האגואיסטי, כן, לא לשמע. באיזה צורה אני מגיע לספר? נתנו לי עכשיו הזדמנות להיות עם, עם החברים שעה בקריאת הזוהר, שאני על ידי זה יכול באמת למשוך האור המחזיר למוטף החזק, הנכון, החד, המועיל ביותר. נו, ובאיזה יעילות אני משתמש בזמן הזה? אם אדם לא חושב על זה, אז הוא גם כן מפריע לאחרים. הוא מחליש כולם.

0: כן.
1: נתת את הדוגמה של התינוק מקודם. תינוק בצורה טבעית הוא רוצה לשמוע, ואנחנו בצורה טבעית לא רוצים לשמוע. למה זה ככה?
0: כדי שיהיה לך בחירה חופשית כלפי עולם הרוחני, כלפי השגת הבורא, שאתה תבנה את עצמך בצורה שאתה לא תלוי בו, בצורה עצמאית. אחרת, לפתח אותך כמו מפתחים תינוק בעולם הזה בצורה הכרחית, נו אז מה? מה השגנו? שאתה נשאר חיה? חיות, אין, אנחנו למדנו היום, במאמר שמעתי, יש הפרש בין גשמיות לרוחניות. אין? אז הוא אמר, בגשמיות הכל מתפתח על ידי כוח שמפעיל את הנברא מלמעלה בצורה ההכרחית. אין? ששם זה המעשה, וזהו, שהולך. מה שאם כן ברוחניות, שם לא. נותנים לך לעשות בירורים, הבחנות, כן רוצה, לא רוצה, ואז אתה משלים מה שחסר. בגשמיות לא חסר כלום, הטבע, בעיתו, עושה את הכל. זה הבדל. וברוחניות אין כפייה. אתה רוצה, תתפתח, לא רוצה, ייתנו לך מכות עד שתרצה, אבל בסוף, רק בכל זאת, רק שתרצה. אתה יכול להגיד, נותנים לי מכות, אין לי ברירה. נכון, לא יהיה לך ברירה, אבל כשאתה תגיע לבירור, בבירור בכל זאת תהיה חופשי. כי מכות נותנים לך בדרגה הבהמה, ובירור בדרגת האדם. אתה עוד תראה את זה. שהבורא בזה לא גונף ממך את הבחירה. הוא רוצה אותך עצמאי. כן.
2: קראנו כאן כמה פעמים על שירה. הוא אומר שזה דבר מאוד גבוה. כל שירה זה הערת חוכמה לאוזניים שהם בינה. רציתי לשאול מה הקשר של זה למוזיקה שלנו, ואיך אנחנו יכולים לייצר שירים שמקרבים שורש לענף.
0: נו, אם המוזיקאים שלנו יהיו כענף בשורש, אז אנחנו נשמע משורש דרך הענפים האלו שירה אמיתית, התלבשות חוכמה בחסדים. כן.
2: וספציפית, השאלה למשל אם שירה צריכה להתבסס יותר על טקסט של המקורות או יותר על התפעמות של בן אדם שהוא שומע בשיעור או מרגיש, כלומר איזה סוג של עשייה מוזיקלית אנחנו צריכים לעשות כדי לקרב שורש לענף?
0: ודאי ששירים שמחברים מקובלים, המוזיקה אנחנו מכירים רק מבעל הסולם ומעוד כמה ניגונים חסידים שנשאר לנו מאותם החסידים שפעם היו מקובלים במקורם לפני 200 שנה, שם 150 שנה. כן, משם עוד באים כאלו ניגונים שהם קשורים לצלילים עליונים ממש. אבל אני דווקא נהנה לשמוע מה שעושים החברים שלנו. בחיבור של המילים ומוטי מור, דוכין, שמתוך התפעלות האדם, שבכל זאת הוא נמצא בזה ונמשך לזה, ולא חשוב שלא נשאר, נמצא בגובה, כן? אומר בעל הסולם שאפילו אדם הפשוט, כן? הוא אומר כך, האדם פעם ראה את הער הזיתים, ראה שהער הזה הוא טוב לזיתים, לגדל בו זיתים, אז קרא לזה הר הזיתים. זהו. ואנחנו מקבלים שם הזה כשם הקדוש. הוא אומר, למה? אז הוא מסביר לנו שזה התלבשות הרוחניות בגשמיות. שכך זה סדר השורש והענף. ששורש מפעיל את הענף, והענף ככה מדבר. מהשורש. הוא לא יודע בעצמו למה. אלא ככה זה יוצא לו. לכן החברים שלנו, אפילו שהם מתפעלים קצת, שהם עדיין לא נמצאים בשלמות ההשגה והרגשה הרוחנית, ולא מכירים את הטבע הצלילים האמיתי, ופירוש המילים ככה העמוק. אבל בכל זאת, מה שהם עושים, הם עושים דברים הנכונים, טובים. ויש בהם עמקות והתפעלות עמוקה עוד יותר ממה שהם חושבים בעצמם. לכן כל דבר שאדם באמת עושה מתוך חיבור שלו למקור, זה יש בזה כבר ניצוץ רוחני. ובזאת נעבור לחלק השני.

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מתי הם הזמנים של תפילה והודאה בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 993. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 29 דקות. בבקשה. מתי הם הזמנים של תפילה והודאה בעבודה? חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. ויש להבין הטעם. מדוע צריכים מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא בזמן שהאדם נמצא במצב של חיסרון והוא רוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו? אם כן, הוא צריך לעזרתו יתברך. ומדוע הוא צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא? אצל מלך בשר ודם יכולים להבין שמקודם צריכים לתת כבוד למלך. אז המלך רואה שהוא מאוהבי המלך, ובגלל זה המלך ימלא את בקשתו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה שייך כך לומר? האם הקדוש ברוך הוא צריך שהאדם יראה לו שהוא מאוהבי השם? אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו? אחרת, לא. הלא, הקדוש ברוך הוא רחום והנון. אף על פי שאין האדם כדאי, השם עוזר לאלו המתפללים אליו. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל פשט, על זה שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה. היינו, שלא חשוב איזה פה שהוא מתפלל, אלא תפילת של כל פה, אפילו שהפה הזה אינו חשוב, מכל מקום הקדוש ברוך הוא שומע אותו. אם כן, מהו העניין שצריכים לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא? ובכדי לפרש זה נקדים לבאר את דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו. תחזי, ויהי הוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. ושואל, היה צריך לומר, באה, כמו שכתוב, והנה רחל ביתו, באה. למה כתוב יוצאת? ואומר, שזה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר, שכולם היו רשעים, ורבקה יוצאת ונפרדת מכלל בני העיר, שהייתה צדקת. רש"י מפרש את הפסוק, אולי לא תלך האישה, וזה לשונו, אליי כתיב. בת הייתה לו לאליעזר, היה מחזר למצוא עילה, שיאמר לו אברהם לפנות אליו, להשיאו ביתו. אמר לו אברהם, בני ברוך, ואתה ארור, ואין ארור מתדבק בברוך. ויש לפרש את עניין יצחק ורבקה, וכמו כן עניין של בת של אליעזר על דרך העבודה. הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו. אמר לו, יאמר אדוני, אם שמע, איך אמרו בעלי המשנה הפרשה הזו, שפרשו הוא בענייני הנשמה, אשר אברהם הוא סוד הנשמה, בשרה הגוף. ועל דרך זה יש לפרש את עניין יצחק ורבקה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. רבי יהודה אמר שרה אמו, פירושו, כי כמו שצורתו של יצחק הייתה כצורתו של אברהם, כן רבקה הייתה צורתה ממש של שרה. ומשום זה כתוב שרה אמו. לפי זה יש לפרש גם כן שיצחק היינו הנשמה ורבקה הגוף. הנה בסדר עבודת האדם שרוצה להגיע לדבקות השם, יש תמיד ללכת בבית קווים שהם ימין ושמאל. שעניין ימין נקרא שלמות, היינו שהאדם מרגיש סיפוק בעבודה, ועל זה הוא נותן שבח והודעה להשם על מה שזיקה אותו להיות בין משמשי המלך, והוא רואה שהגיע לדרגה ברוחניות, מה שאין זה נמצא בשאר עובדי השם. והוא מכיר בשפלותו ואינו יודע למה בחר השם בו יותר משאר אנשים שהם עוד לא הגיעו לדרגה זו, ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך, והוא יכול לקיים מה שכתוב עבדו את השם בשמחה, ואין לו אז על מה להתפלל להשם שיעזור לו, כי אין הוא מרגיש חיסרון במצבו. אולם בזמן שהאדם הולך אחר כך לעבוד בקו שמאל, היינו שעושה ביקורת על המצב שבו הוא נמצא, והוא רואה שהן במוחה והן בליבה אין הוא בסדר, ויותר מזה הוא רואה לפעמים איך שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מהרגיל, ולפעמים האדם בא לידי שפלות כל כך גדול שאין הוא רוצה שהשם יעזור לו להוציאו משפלותו, אלא להפך, הוא ברוגז על מה שאין הוא מקבל הנאה ותענוג מחיי הגשמיים. נמצא שלפעמים השמאל לא נותן לו אפילו להתפלל ולבקש מהשם, ואיך הוא יכול להרגיש עצמו לאדם השלם ולתת תודה להשם? אלא צריכים לדעת כי עיקר העבודה היא בזמן עלייה, כי רק בזמן עלייה שייך עבודת האדם בבית קווים ימין ושמאל, מה שאין כן בזמן הירידה האדם נחשב למת. והאם שייך לומר שמדברים למת או שרוצים משהו מהמת שיעשה איזה דבר? לכן מוטל על האדם בזמן שהוא נמצא במצב העבודה, שאז שייך לומר שיש לאדם לעבוד בשני אופנים, א' ימין וב' שמאל. שעניין ימין נקרא בעיקר שהשלמות שבו נבנית על למעלה מהדעת, והשמאל שבו נבנה דווקא על בחינת דעת ושכל. כלומר, שאז הוא דן את עצמו כפי מה שהוא רואה, כמו שאמרו חז"ל, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. נמצא שבזמן שהוא עוסק בבחינת השמאל והוא רואה את האמת איך שהוא כל כך בשפלות, והוא משוקע באהבה עצמית, איך אפשר לומר אחר כך שהוא נמצא במצב של שלמות ולתת תודה רבה להשם על זה שנתן לו מתנה כל כך גדולה, שהוא נמצא בקדושה, שזהו ממש ההפך ממה שהוא רואה את האמת? ואיך עוד אפשר להיות בשמחה בזמן שהוא רואה את האמת? התשובה היא בשני אופנים. א', כמו שכתוב במאמר תש"ג בעניין אמונת רבו, שאמר זצ"ל שהאדם צריך ללכת באמונת חכמים כפי שהם סידרו לנו, וזה לשונו בשינוי לשון. שהתלמיד צריך להאמין, כמו שרבו אומר לו, ללכת בדרך ימין ושלמות. והתלמיד צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה באיבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר שכל העולם מקבלים ממנו רק טובות. ואף על פי, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר קול. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל איסורים. וכל אחד לפי דרגת דילי הוא סובל. ועל זה הוא צריך לומר, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. היינו, שכל זמן שהאדם נמצא בבחינת להם, שיש להם שתי רשויות, אין הם יכולים לראות את האמת. לכן, האדם צריך להאמין למעלה מהדעת, שאדם נמצא בשלמות, וגם כל העולם כולו. נמצא. באופן כזה הוא יכול וצריך לתת תודה להשם, על מה שנתן לנו כל טוב. וזה נקרא קו ימין, שהוא ממש להפך מקו שמאל. כלומר, שבקו שמאל אנו הולכים בתוך הדעת כנל, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. היינו, דווקא בבחינת השכל ולא למעלה מהדעת. מה שאין כן, כשעוברים לעבוד לבחינת ימין, נמצא השמאל הוא הגורם שהימין יהיה בנוי על בסיס של למעלה מהדעת. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שמאל דוחה וימין מקרבת. היינו, שמצב השמאל מראה לאדם איך נדהה בנפרד מעבדות השם. בימין מקרבת, שפירושו שמראה לו איך שהוא מקורב לעבודת השם. זאת אומרת שבזמן שהוא עוסק בשמאל, אז השמאל צריך להביאו לראות מצב של דחייה, איך שהוא נדהה ונפרד מהעבודה. ובזמן שהוא עוסק בימין, הוא צריך להגיע לידי מצב שיראה איך שהוא מקורב להשם. ועל ימין הוא צריך לתת תודה להשם, ובשמאל הוא צריך לתת תפילה להשם. שרק על שתי רגליים האדם יכול ללכת בגשמיות. וזה נמשך מרוחניות, שזה מראה שהאדם צריך ללכת בשני קווים. ובעניין השלמות יש עוד אופן. היינו, אם האדם בא לידי מצב שהוא רואה שהוא בעירום וחוסר קול, היות שהוא מפגר הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה. היינו, הוא רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית, ורואה שאין לו שום איבר שיהיה לו איזה רצון לעבוד לתועלת השם. והוא רואה עכשיו איך שהגיע למצב האמיתי שלו, הנקרא הכרת הרע. והוא אומר, זה שהוא רואה עכשיו את הכרת הרע, זהו מתנה מן השמיים, שגילו לו את האמת. אחרת הוא היה מרמה את עצמו, והיה חושב שאין לו לשנות את דרכו, היות שבטח הוא הולך על דרך האמת. והיה יכול להישאר עם הרע שלו לעולמים. ועתה בא לו גילוי מן השמיים לראות את האמת. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק או הודע אליו התתו. פרש שהקדוש ברוך הוא הודיע לו שהתה. כלומר שהודיע לו מן השמיים שהוא התה. זאת אומרת הכרת הרע זהו גילוי מלמעלה. לכן הוא סס ושמח על זה שהקדוש ברוך הוא מטפל עמו ומדריכו. הוא מראה לו את מצבו האמיתי, ומזה הוא מקבל שלמות. כלומר, מזה שזכה לגילוי האמת מיד הקדוש ברוך הוא, שבהינה זו שהוא מקבל שלמות, היינו שאומר שהקדוש ברוך הוא מקרב אותו ומראה לו את האמת, נמצא שהוא עכשיו לא במצב שיאמר שהקדוש ברוך הוא דחה אותו מקדושה בזה שהוא מרגיש את הרע, אלא להפך, ומזה הוא מרגיש שהשם מקרב אותו, וזה נקרא ימין מקרבת. וממילא הוא יכול במצב כזה שהוא רואה איך שהוא כולו רע להתגבר ולעשות עצות איך לצאת מהרע הזה. לכן הוא מודה ומשבח להשם. נמצא, עתה הוא נבחן לברוך, היינו בזה שהוא רואה שקיבל ידיעה מלמעלה על הכרת הרע, ובזמן שהוא נותן תודה להשם, בטח שהוא נקרא ברוך, היות שקיבל ברכה מהשם. ואז יכול לבוא לידי דבקות בהשם, כי ברוך מדבק בברוך. וזהו על דרך שפירוש אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל, לא עברי על מה, אלא או לרשיעי גמירי, או לצדיקי גמירי. ושאל, בשלמה בשביל צדיקי גמירי מבינים, אבל בשביל רשעי גמירי הייתכן לומר כך? ותרץ, היות שבזמן שאדם יודע בעצמו שהוא רשע, בטח שיעשה כל מה שביכולתו לעשות תשובה. ויש לפרש דבריו בשביל צדיקי גמירי, אז הם נהנים מהעולם בזה שהם זוכים לטוב והעונג שהיה ברצון השם בעת בריאת העולם, היות שכבר יש להם כלים לקבל אור השם בעל מנת להשפיע, כי בכלים הללו מתגלה המטרת הבריאה שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וכמו כן, בזמן שהוא כבר זכה להכרת הרע, זהו כלים שיש לו דחף פנימי לעשות מה שביכולתו בכדי לצאת מהמצב של רשעים. מה שאין כן, כשאינו מרגיש את הרע, אין לו מי שיעורר אותו לצאת מהמצב הרע הזה, היות שהוא לא מרגיש שכל כך רע לו, שהוא צריך לעשות מה שביכולתו לצאת מהמצב הזה. נמצא, זה שהגיע למצב שהוא רואה שהוא כולו רע, כבר יש בזה מעלה גדולה. הוא ראיה לזה שכבר יכולים לומר שבשבילו נברא העולם, כנ"ל לא עברי עלמא אלא או לרשעי גמירי. מה שאין כן, מטרם שנגלה לו מצב הרע, לא היה לו שום זכות קיום בעולם, כנ"ל שלא עברי עלמא אלא או לרשעי גמירי או לצדיקי גמירי. נמצא שמטרם הכרת הרע אין לו שום זכות קיום בעולם. נמצא לפי זה שאם הוא הגיע להכרת הרע, כבר נבחן שיש בו אחיזה בעולם, ומבחינה זו נבחן שיש לו שלמות, הוא כבר יכול לתת שבח והודאה להשם על זה, הוא כבר יש לו חיבור עם השם, הוא כבר יכולים לומר שהוא נקרא ברוך, וברוך מתדבק בברוך כנ"ל. ואז הוא יכול להיות, ואז הוא הזמן שיכול לעלות בדרגה. כלומר שכל התפילות שנתן על חסרונותיו הוא יכול לקבל בזמן השמחה כנ"ל. כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. כמו שכתוב, ויהי כנגן המנגן, ותהי עליו רוח השם. נמצא שעיקר הזמן שהאדם זוכה לבחינת השראת השכינה הוא דווקא בזמן השלמות, שדווקא בזמן השלמות אז הוא הזמן שיכול לקבל לבחינת הנשמה שלו. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל: בת הייתה לו לאליעזר, והיה רוצה שהיא תהיה אישה ליצחק. ובפשטות קשה להבין, הלא ביתו של אליעזר הייתה בת של תלמיד חכם. כמו שאמרו חז"ל: ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. אמר רבי אליעזר, שמושל בתורת רבו הוא דמשק אליעזר. וכמו כן אמרו שם: אליעזר עבד אברהם, זקן ויושב בישיבה היה. על השידוך הזה אברהם לא הסכים והשיב לו: אין ארור מדבק בברוך. מה שאין כן השידוך של רבקה, שהיא הייתה ביתו של בתואל ואחות לבן הרשע. ובתואל אמרו חז"ל שביקש להאכיל לאליעזר סם המוות כדי שישאר להם הממון, היינו שלא היה סתם רשע אלא היה רוצח גם כן. ובא גבריאל והחליף הקערה ונתנה לבתואל ומת. וגם רבקה באה מסביבה של רשעים, והשידוך הזה הוא שידוך הגון, כמו שכתוב: ורבקה יוצאת, היינו שהקדוש ברוך הוא הוציאה אותה מכל אנשי העיר שהיו רשעים, ורבקה יוצאת שהייתה צדקת. ובפשטות, אם היו מציעים לאדם שני שידוכים, אחד בת תלמיד חכם והשני שבא מבית רשעים ומעיר של רשעים, בטח שהיה בוחר בבת תלמיד חכם. ובבחינת עבודה יש לפרש שמצב של אליעזר הוא מצב של שמאל, שהיה צועק כל הזמן: אלי עזור, היות שאני נמצא תחת שליטת הרע. נמצא שאישה זו, היינו בת של שמאל, שהיה מתפלל שיתנו לו את בחינת יצחק שנקרא נשמה לאישה שהוא הגוף, בכדי לקבל את הנשמה לא הסכים אברהם, מטעם שבזמן שהאדם נמצא בשמאל וצועק: השם עזור לי לצאת מהרע, נמצא שהגוף הזה הוא בבחינת ארור, והוא אמר לו שיצחק, היינו הנשמה, היא ברוך, ואין ארור מתדבק בברוך. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, לכן אף על פי שאליעזר היה תלמיד חכם, אולם היה מרגיש שחסרה לו מידת האמת, היה תמיד הולך בבחינת השמאל, והיו לו טענות תמיד: מדוע אין השם רוצה לשמוע בקולו שייתן לו בחינת נשמה? כי המאור שבא מהזירו למוטב. והגם שהשמאל מדבר לעניין, כי הכל בנוי על הדעת כנ"ל, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות, אבל באמת הוא ארור. לכן אמר לו אברהם: אין ארור, היינו הגוף, בזמן שהוא נמצא במצב של ארור, יכול לקבל בחינת השראת השכינה, הנבחן לבחינת נשמה הפרטית של האדם. כי השכינה נקראת מלכות, שהיא כלל הנשמות, שמטעם זה נקרא מלכות כנסת ישראל. לכן אין הגוף במצב הזה מוכשר לבחינת יצחק, הנקרא נשמה, כנ"ל, הגוף נקרא אישה, והנשמה נקרא בעל. מה שאין כן בחינת רבקה מכונה בעבודה, שהגוף רואה את כל מה שהשמאל מראה לו, את מצבו האמיתי, שכל האיברים שלו הם רשעים, שרק מה שנוגע לאהבה עצמית הוא מבין. מה שאין כן, מה שנוגע לתועלת השם, אין הוא מסוגל לעשות שום דבר בדיוק כמו שהשמאל מראה לו. וזה נקרא שכל בני העיר היו רשעים, כי הגוף נקרא עיר, כמו שכתוב, עיר קטנה באנשים במעט, ובא אליה מלך גדול, ומצא בה איש מסכן, חכם, ומילט הוא את העיר בחוכמתו. ורבקה, שהיא צדקת אחת, יוצאת מכל בני העיר. ולמה כתוב יוצאת? ואומר, זה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר. פירוש שהגוף הזה היה מרגיש עצמו לשלם, היינו לצדקת, מזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו האמת. ומזה הוא שמח, ונחשב זה עצמו לשלמות, בזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו כנ"ל. או מטעם הבית הנ"ל, שהוא מאמין למעלה מהדעת שיש לו שלמות, מטעם שהוא מאמין באמונת רבו, שצריכים ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם ולא יראו, ובמצב של שלמות יכולים לזכות לבחינת יצחק הנקרא נשמה. זאת אומרת שהשני הפכים הם נמצאים בגוף אחד, אלא בבית זמנים. ואומרים לנו שהעיקר הוא ללכת בקו ימין, לאחר שיש לו קצת מקו שמאל. וזהו, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, שזה נקרא ימין, ואחר כך יתפלל שנבחן לשמאל, ואחר כך חוזר לימין.
1: אז אנחנו בעבודה בעצם מבררים מהם זמנים של תפילה ומהם זמנים של הודעה, הודעה בעבודה. ואדם צריך לברר את זה באמת, כי שמאל וימין זה הכל באדם, תפילה והודעה זה שזה שמאל וימין. וזמנים זה באמת, אין זמנים ברוחניות, יש מצבים, המצבים שהאדם עובר. איך הוא יכול להיות בהודעה כלפיהם ואיך הוא יכול להיות בחיסרון, בשמאל כלפיהם, מה זה בכלל?
2: כן, כתוב, וממילא הוא יכול להיות במצב כזה שהוא רואה איך שהוא כולו רע, להתגבר ולעשות עצות איך לצאת מהרע הזה. לכן הוא מודה ומשבח להשם. כאילו מצד אחד אני בתוך הרע ומבין עד כמה שאני לא מחובר לחברים ולא קשור ולא עושה את מה שמקובלים אומרים לנו, ומצד שני גם למעלה מהדעת צריך להגיד תודה על זה שיש לנו זכות בכלל להיות פה ולעשות את המאמצים.
3: כן. אז יוצא שכל העניין זה בעצם כשאתה מקבל את המכות, או שמה שנקרא את השמאל, איך אתה לוקח את זה? אם זה, אתה יודע שזה מהבורא ואתה בדרך, וזה עזרה מהבורא ואתה מקבל הזדמנות להתגבר
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 29 לינואר 2002.
4: אז אנחנו קראנו מאמר משלבי סולם קרח א' דף קוף סמך ד', מתי הם הזמנים של תפילה והודעה ועבודה. הכל נובע מזה שיש לנו שני צדדים במציאות, בורא ונברא, כוח המשפיע וכוח המקבל, רצון למשפיע ורצון המקבל. ואם זה היה ככה רק בורא ונברא, אז היה בורא בורא את הנברא, והיה ממלא את הנברא בכל טוב, והכל היה נגמר בזה. אבל יש לבורא עוד כוונה כלפי הנברא, שהוא רוצה להביא את הנברא לשלימותו, לדרגתו עצמו של הבורא. לכן הבורא, חוץ מזה שהוא ברא את הנברא ברצון לקבל, נותן לרצון לקבל הזה אפשרות להגיע לרצון להשפיע. וכאן כבר מתחיל להיות מאבק, עבודה, הגיעה בנברא, למרות הרצון לקבל שלו, להגיע להפך מטבעו לרצון להשפיע. ולכן בנברא יש שני כוחות, כתר ומלכות, רצון לקבל, רצון להשפיע, נקודה שבלב כנגד הגוף שלו, כן? אור וכלי, מה שנקרא, או נשמה וגוף, או עם ישראל ואומות העולם, כן? וכן הלאה. לא חשוב באיזה צורה לקרוא את שני הכוחות האלו, בכל דרגה ודרגה יש להם כינויים אחרים, אבל זה נובע מסך הכל שיש לנו בורא ונברא, ונברא כדי להגיע לדרגת הבורא חייב להתקלל מתכונת הבורא. ואז נברא נטול לכל מיני לחצים ולכל מיני שינויים ולכל מיני כוחות. פעם הוא נמצא בטבע שלו, אז נקרא רשע גמור או אינו גמור, תלוי באיזה מידה. פעם נמצא זוכה להידבק לבורא, זאת אומרת, לקנות טבע של הבורא, אז נקרא צדיק. והכל בין זה לזה גם כן. מה הם הזמנים הטובים לעבודה, להגיעה, להתקדמות? כל הזמנים. אין זמן שלא מוכשר לזה. רק בכל מצב ומצב יש אפשרות לבצע את ההתקדמות למטרת הבריאה, להידמות לבורא, לנצחיות, שלמות, השגות, השפעה, בצורה אחרת. יש מצבים שאדם נמצא בהם שהוא יכול רק לתת תפילה, וגם תפילה בעצמה כלולה מהודיה ובקשה. ויש זמנים שאדם יכול לתת רק הודיה, אבל הודיה בעצמה גם כן ללא חיסרון שהיא רוכבת עליו, גם כן ממי, ממה, על מה. זאת אומרת, אי אפשר בהחלט לפנות לבורא אם לא יהיה בפנייה הזאת, אם לא תהיה בפנייה הזאת שני ההבחנות, גם שלילית וגם חיובית, אחרת אין פנייה. כמו שאנחנו לומדים שהיתרון אור מתוך חושך, שאי אפשר להבדיל את ההבחנות אלה מהדבר ההפוך. האותיות אפשר לראות השחורות רק על רקע הלבן, על רקע האור. זאת אומרת, חייב להיות בהבחנה, באדם, ההבחנה היא שהוא מרגיש, שהוא רואה, שהוא מביע תמיד, כלולה משני ההפכים. וגם אנחנו, בתוך החיים שלנו, שהולכים בדרך, אנחנו לא, אמנם שאנחנו כל פעם נדהמים עד כמה שאנחנו יכולים להיזרק ממקום למצב, ממצב כי כף העקלה זה נקרא, כן? אבל צריכים להבין שזה תמיד ככה, מפני שיש בנברא גם טבע של נברא וגם טבע של הבורא. ובכל מצב ומצב אני יכול להסתכל מתוך טבע של הנברא ומתוך שבע, טבע של הבורא. ואז יוצא לי שאני יכול להחליט על כל תופעה כאילו החלטות שונות. או אני הולך למעלה מהדעת, לא אכפת לי כלום, וככה, כן? או ההפך, אני לא מסוגל לזוז, ואני לא יכול... אני יכול להצדיק כל מצב ומצב, ואני יכול ההפך, לעשות ממנו... להשמיד אותו. מהי האמת? האמת היא רק בסוף. לפני שמגיעים לגמר התיקון, שכל הדברים המנוגדים מתיישבים יחד, אז אין אמת. אלא יש דרך ויש מצבים. לכן, אף פעם אנחנו לא יכולים לקבוע משהו בצורה החלטית. ילדותיות זה. אין, אם נעשה כך. אלה תמיד אנחנו צריכים להבין שאנחנו, זה חלק המרגיש של המציאות. שעובר עלינו הכל ככה, בצורה שאנחנו נבין, נשכיל, נרגיש, נקבל ניסיון, נלקט את הרשימות, ועם זה הולכים, ולא להתפעל משום מצב קיצוני. קיצוני. זה משהו מביא לנו כמה דוגמאות. אליעזר, לבן, מאיפה לוקחים את הבנות, רצונות, מהמצבים ההפוכים, כדי להביא אותם לקדושה העליונה ביותר. ככה זה. לא להתפעל מזה. אדם עולה, נופל לתהום, שוב נמצא באיזשהו דברים רעים, באים עליו מכל מיני מקומות, הצדדים, כיוונים, פתאום דברים שאיך יכול להיות שזה מתאים לעבודה שלי, אני רוצה לבורא, פתאום תראה מה שקורה לי, גם בעבודה, גם בבית, גם במדינה, גם בכל מקום. אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לקבל את הדברים האלה כמתאימים ביותר להתקדמות. שעכשיו בפרט שהתחלנו לעבוד קצת בהבנה על הגיעה, על איכות ההגיעה, אז יבואו קשיות עוד בהתאם לזה. על מנת שנבררת בדיוק מהי הכוונה האמיתית, איך לדרוש המאור המחזיר למוטב, ההתאמה, מהי בדיוק ההתאמה לאלוקות. כל הדברים האלה הם לאט לאט באים על ידי ככה, אדם צריך מלטש אותם, לנקות אותם עד שמוציא פנינה מתוך כל הער הזבל. שלא רואה מקודם איך להבדיל בין זה לזה. אז לא לפחד שעד כמה שנכנסים לדברים יותר גבוהים, נפתחים דברים יותר רעים. רעים. נבזים, נוראים ממש. אלה... אמנם שאי אפשר לא לפחד. כי כל מדרגה הבאה היא מדרגה יותר גדולה, היא נראית, הדוב נראה עוד יותר גדול. כן? ואדם כל פעם נראה את, לעצמו עוד תינוק יותר קטן, שמפחד מהדוב הזה. ו... אחר כך, כל מדרגה ומדרגה לאט לאט עוברת, אדם גודל במדרגה הזאת, מתחיל איך להגיד? לא, לא, לא, שהוא... שהוא... מילה... לא, לא, לא, את הדוף, איך שאומרים, נו, חיות שמתחיל...
5: לאלף את הדוף.
4: כן, מתחיל לאלף את הדוף הזה, הופך להיות אותו לכוח ה... עד כן, הופך אותו לדובי ולכוח הפועיל המועיל. ככה זה, כל פעם ופעם. מה שבעל הסולם כותב במתן תורה, שאדם כמה שהוא יותר גדול, הוא יותר, הוא דואג לדברים יותר רחוקים מגופו. רק מגוף שלו הוא מודאג, אחר כך למישהו מבחוץ, ילדים, משפחה, חברים, חברה שלו, עיר שלו, אין, אולי אזור, מדינה, עולם. אחר כך כל המציאות. אנחנו צריכים אנחנו צריכים לכלול בתפילה שלנו בזמן הלימודים גם כן מצב הנוכחי, שזה שאנחנו רוצים בהשתוות הצורה לבורא, שיבוא הכוח העליון ויתקן אותנו ויתן לנו את השינוי הזה. אנחנו צריכים את השינוי הזה לא בשבילנו, ואפילו לא כדי לעשות נחת רוח לבורא ממני. גם זה אגואיזם, אומנם כבר בצורה אחרת, אבל בכל זאת. אני רוצה שכל הברואים, כל הנבראים, יבואו להכרה ולדרגה כזאת, שיבינו מהו התכלית והתקרבו אליו. למה? זה נובע מתוך דאגה על העולם, מתוך דאגה על מציאות. אדם שכולל את עצמו לא רק עם הקבוצה, אלא עם כל האנושות, הוא בכל זאת מפעיל עוד כוחות הנפש שישנם בו לאותה בקשה. אנחנו הרי כלולים מכל הכוחות שבעולם, כל אחד מאיתנו. אז בבקשה שלנו, כמה שאנחנו נרחיב את הבקשה, אנחנו פשוט מפעילים את ה... נשמה שלנו ביתר עוז כלפי הבורא. ולחשוב כאן, למה אנחנו צריכים את זה לעשות? כי באמת, כמו שאנחנו קיבלנו מלמעלה זכות להתקדם, לבקש, לדרוש מהבורא, הזכות הזאת ניתנה לנו כדי לממש את מה שמוטל עלינו. מוטל עלינו להיות אור לגויים ולהביא לאומה שלנו ולכל העולם את המסר מהי מטרת הבריאה ואיך להתקדם ולבצע את זה. שאדם צריך בעצם להרגיש בזה שהעולם עדיין לא מתוקן, זה האשמתו. ולבקש על זה תיקונים.

0: אני זוכר, היה מלחמת לבנון, אז נסענו עם הרבי, מתי זה 80, 81?
1: 82.
0: 82. נסענו עם הרבי, גם כן כרגיל, לטיול, לפארק, לזה, לזה. כל הזמן היה שומע, כל חמש דקות רדיו היה שומע. ובבני ברק בדרך כלל לא היו שומעים. באותם הזמנים בכלל, זה היה כזה כפר, תוך 10 שנים האחרונות. זה התפתח. לא האחרונות, מ-80 עד 90 זה כאילו היה שינוי. אז אמרתי לו, תראה, אף אחד לא מתעניין כל כך ברדיו. הוא אומר, הם לא מתעניינים בגלל שהם לא מרגישים שנמצאים שם הילדים שלהם. זה ככה ממש. הייתה לו כזאת הרגשה. אז אנחנו צריכים, בכל זאת, לפחות בשכל, להבין ש, כמו שהוא כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שאם קורה משהו בעולם רע ואיתנו ועם אומה שלנו, זה בגלל שהאלו שקיבלו מלמעלה מסר הזה, איך לתקן את העולם, איך למשוך את האנושות לבורא, עדיין לא מבצעים את הדברים האלה נכון. עדיין לא בשלמות עושים את העבודה שלהם. אז יש לנו על מה להתפלל ולבקש כוחות, חוץ ממה שאנחנו בדרך כלל מבקשים ודורשים. אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו אשמים במה שקורה.

0: עכשיו שאנחנו כאילו מחפשים איך לעשות את המשפט הבקשה, מתוכי, דרך הקבוצה, לבורא, על מה ומו, צריכים גם כן לקלוט בזה את הדברים מפני שהם באים עכשיו ממש לקראתנו ונכנסים לא מן הסתם, לא מן הסתם בצורה כזאת אנחנו רואים את החיים שלנו, מרגישים את החיים שלנו היום. אנחנו צריכים גם על זה לתת תגובה. זהו. יש שאלות על מאמר עצמו? כן.
1: כאן כתוב שאין לדיין, אלא מי ש... מה שאינה רואות. זה אומר שגם אנחנו לא יכולים לשייך דברים טובים אם אנחנו לא רואים אותם? דברות טובות,
0: אין לדיין מה שעיניו רואות, זאת אומרת, האדם צריך לראות את המציאות כמו שהוא רואה אותה בכלים שלו. אני מפותח ב-20%, אז אני לפי הדרגה שלי רואה את המציאות ולא יכול לראות אותו אחרת. אני רוצה לראות אותו אחרת, אני חייב לעלות את עצמי לדרגת ההתפתחות של 30%. אבל כל פעם, כל הפוסל במומו פוסל. כל פעם, אם אני מסתכל על משהו, אני יכול להסתכל רק מתוך העיניים.

0: לקבל את המציאות.
1: אלה מה שאין הפרעות, אלה לפי מה שכלי שלו מקבל.
2: אם הוא רוצה לשייך דברים טובים, אפילו שהוא לא רואה אותם, זה גם פסול?
0: מה שעיניו לא רואות, זה פשוט לא מציאותי ומשתנה לרגע לרגע, ואף פעם זה לא שייך לאדם, אלא זה שייך לכל מיני דברים שהם לא שלו, הוא לא ייקח את זה, הוא לא יחזיק את זה, ואני לא יודע איך להגיד. זה רק על ידי תיקון המקורי הפנימי מתוך האדם, אתה יכול להיות בטוח שהוא יעמוד על זה, כי זה הופך להיות טבע שלו. כן.
3: בהמשך למה שאמרת קודם, האם אנחנו צריכים להתייחס למה שכתוב בסוף הקדמה לספר הזוהר, החלק שבו לא עוסקים בפנימיות עלינו, אנחנו תמיד מייחסים את זה במידה מסוימת לאחרים.
0: מה שכתוב בסוף הקדמה לספר הזוהר, שהוא כותב שהאלו כאילו צריכים לעסוק בפנימיות התורה, מתעסקים בחיצוניות, אני קודם כל מסתכל על עצמי. ורואה שוודאי אני גם כן מתעסק בחיצוניות, ויש פנימיות שאני עדיין לא הגעתי אליה ולא מתעסק בזה. ודאי. מה יש לי מזה שאני מסתכל על אחרים ומאשים אותם? נו, מכוון את האצבע שלי נגד שם כל מיני גופים למיניהם. נו, ומה? ממשרד החינוך ובאתה לאלו ולאלו ולא יודע למי. נו, ומה? אני יכול להשים את כולם, זה בסדר, אבל מה מזה? תכלס, איפה אני יכול לפעול שאני, כמה שאני יכול, יהיה חלק שעליו כל הסדר הזה, מה שהוא מביא שם כפירמידה שפועלת, כן? שזה יעבוד בצורה נכונה. מה יש לי מזה שאני מאשים מישהו? אני בזה אתקן אותו, אתקן את עצמי, נתבוס גאווה מזה ורשלנות. אנחנו קיבלנו בעצם מלמעלה את המסר, ולא מישהו מהם שבכלל לא מבין איפה הוא נמצא. אני לא יכול להגיד עליהם שום דבר, הם תינוקות. אלא על עצמי אני יכול להגיד שכן, אם אני מבין, אני חייב בהתאם לזה לפעול ב100%. זהו. כמה שאפשר. והמצב יהיה עוד יותר גרוע, ייתנו לנו אפשרות לעשות את הפעולות שלנו. כן.
4: כל המחשבות שלנו, כוונות, כל זאת נובע מהגוף. אולי תן לנו כמה חוקים, איך לשמור על הגוף פיזי פשוט, חתיכת בשר. כי למשל, אני ורוב חברים תלויים, אם אתה ישרת, אז אתה מוכן לכל הרופאים.
0: אתה אומר כך שבכמה שגוף שלך יותר בריא, אתה יותר מוכן לעבודה הפנימית. נכון, אז מה אתה רוצה? זה ידוע.
4: אז לפעמים יצא ש...
0: מה זה לפעמים? חייבים לתת לגוף מה שצריך. אתה יודע, זה אינסנו מת קומפור אינסנו. זה עוד הרומאים האלה אמרו, בלטינית, כן? בגוף בריא נשמה בריאה. נשמה אצלם זה הייתה נשמה בימית, אבל לחשוב. אז קודם כל צריכים לעשות מה שצריכים לעשות.
4: כמה חוקים?
0: מה, כמה חוקים? אתה חייב לישון ולאכול, לרחוץ אותו, לטפל בו כמו שצריך.
4: לפעמים.
0: הייתי ברחובות, היה לידי איזה בחורצ'יק. הוא גידל סוסה.

0: מאוד יקרה, ככה, משהו... $17,000-$18,000. זה סוסה מאוד יקרה. אז אני ראיתי איכשהו ממש כל הזמן, איך הוא טיפל בזה פלא. זה היה כל החיים שלו. אז ככה זה נרשם אצלי כך בזיכרון. כך צריכים לטפל בגוף, לא כל החיים שלך שיהיה עליו, אבל מה שצריכים לתת לו. אני זוכר שהוא היה מנקה אותה ומסיב לה כל הדברים. אחר כך מחר אותה טוב, ירוויח על זה. כך אנחנו צריכים. כן, כן, בטח שיעבוד בשבילי, בשביל האדם שיעבוד. בשביל זה אני מוכן לטפל בו. הרבי היה מאוד דואג לזה. כן. רב שלי, היה מאוד דואג לזה. מה זאת אומרת? אני אומר לך, הייתי קונה לו שוקולד, ירקות ופירות, משהו לא בסדר, איזשהו אצבע שם, משהו, כן, או פעם בכמה חודשים הולכים לבדיקת דם, שם האם יש סוכר או לא, היה גבולי אצלו. כל מיני כאלה דברים. הוא היה דואג מאוד של להיות בריא, מאוד. אפילו, אתה יודע, בגבול. הוא נכנס לים 600 תנועות עד שהוא לא עושה ככה, 600. הוא סופר. הוא אומר, בים אני לא יודע, יש מחשבות כאלה, כאלה, אני לא יודע. אני, זה העבודה שלי. עד שלא עושה 600 תנועות, לא יוצא מהמים. ככה זה. אתה מבין? הליכה אם לא ים, שעה וחצי הולכים. אז אני הייתי צריך לשיר, ובקצב כזה הולכים. שעה וחצי. באמצע יושבים 10 דקות, מותר לי לשאול משהו ושוב. מרש וקדימה. זאת אומרת, וזה, אני מדבר על בן 80. כמה פעמים הלכנו למכון שחייה או מכון התעמלות, לקחנו איזה לשנה, איזה, כן? כרטיס כניסה. כל הזמן היינו ככה. אולגה זוכרת? זה היה ממש חובה. 3-4 שעות ביום היה מתעסק בספורט, בפעולה פיזית. טוב, גוף שלו גם כן היה כזה שיש אנשים שיכולים לשבת כל היום. הוא לפי האופי שלו לא, ולפי הגוף שלו. חייב או מאמץ. קניתי לו אופניים, הוא היה עושה 400 סיבובים. ככה בערב, בין היתר 400 סיבובים. אתה יודע, זה לא פשוט. זה כל יום, זה לא צחוק. הייתי פעם בירידה כזאת, שהיה לנו איזה מורה יוגה אצלי בבית, שהיה בא עם תרגילים, לא עם הפילוסופיה, עם תרגילים, בחורצ'יק כזה, מנתניה. אז הוא היה מלמד אותנו פעולות, כל מיני גמישות. והייתי בכזה ירידה שאמרתי לו, אני לא מסוגל. אתה לא מסוגל, בסדר, תעזוב, אני אמשיך. לקח אותו אליו הביתה, המשיך אותו איזשהו כמה ימים, אחר כך אני חזרתי. זאת אומרת, אין דבר כזה. אני אומר לך, אני לא יכולתי להחזיק. אצלו זה ככה. וכל פעולה ופעולה הוא היה עושה לפי הזמן. עכשיו הזמן לאכול, עכשיו הזמן, הוא גם כן היה אוכל, לא היה שותה. היה שותה, לא היה אוכל. כל מיני דברים כאלה. אצלו היו, הוא היה, איכשהו כלפי הגוף, היה אצלו התנהגות מאוד ברורה. גם כן, טוב, יש דברים כאלה שלא יכולתי לידו ממש, לא. אף פעם לא הרשה לעשות מזגן. הוא אומר, זה חום טבעי, אין מה לעשות, סובלים. אתה רוצה קצת ונטילטר, זה דומה לרוח, זה עוד מותר קצת. אני לידו הייתי מתפוצץ. אתה יודע, היה לי איזה לחץ דם, אני זוכר, זה משהו נורא. זה פלוס 40, 50. נו, אז מה? זאת אומרת, היה מתנהג כמה שיותר פשוט לטבע.
1: תוך עבודה שלנו, לפעמים אתה יודע מה לעשות, זה פשוט מפחד, עד הסוף. מחר ילך לב שלי או משהו.
0: מה, איזה, על מה אתה מדבר, לא מבין.
1: כמה סיפרת לך? גם חמש כסות קפה אתה קיבלת, זה חשוב. כדי להיות ברמה, אתה זוכר?
0: כך, תראה, לשתות קפה זה היה אצלנו נהוג מפני שהם כולם ירושלמים. ירושלמים במקור לא שותים תה, הם לא יודעים מה זה תה. וגם כן קפה עם חלב כמעט לא שותים. קפה, קפה. זהו. כך זה ירושלמים. הוא היה, הוא גדל בירושלים, הוא גם אשתו הייתה ירושלמית כבר 300 שנה, מתי ירושלמי, משפחה ירושלמית מאוד עתיקה. היא לא ידעה בכלל מה זה משהו. היה לה משהו לא טוב עם הלב, הייתי מביא לה כוס קפה. מים לשתות? כוס קפה? ליד זה קצת מים קרים, זה כן. אתה יודע. זה... כן.
1: למה הוא כתוב, לא מדובר במאמר על שלושה קווים, רק על שני קווים?
0: אבל על שני קווים. כאן הוא מדבר במאמר הזה על שני קווים ולא על שלושה קווים, כי הוא רוצה להסביר לנו מהם התכונות שבאנו. קו השלישי אנחנו כבר עושים. שני קווים האלה מגיעים לנו מלמעלה. לא. כן.
2: אנחנו פעם דיברנו ש... לחשוב ולעשות כל המעשים בהשפעה זה רק כלפי חברי קבוצה. היום אתה אמרת משהו...
0: אני לא אומר שצריכים לעשות פעולות ומעשי השפעה מחוץ לקבוצה, לא. אתה צריך להיות בתוך הקבוצה. רק אתה בנוי לפי הנשמה שלך הרבה יותר בצורה רחבה ממה שהקבוצה. ו... לא לשכוח על זה שיש עליך משימה לא להשפיע לקבוצה אלא לגרום לתיקון הכללי של כולם, להרגיש את עצמך, אני רוצה בזה שלא תלך ותשפיע לכל האנושות, אין לאנושות מה להשפיע, אלא יש לך לדאוג לחשוב על זה שאתה אחראי על מה שקורה עם האנושות ועם העם שלך ולדאוג מתוך זה. אתם גם כן מחפשים מה יש לי לבקש, מה יש לי לשאול, מה קורה שאני צריך, על מה אני צריך לחשוב. אז תקרא סוף ההקדמה לספר הזוהר ואתה תראה שכל הדברים רעים מה שקורים, הם קורים בגללך ומתוך זה שיהיה לך על מה לבקש ומה לשאול. אחרת אני שומע שאנשים כאילו לא יודעים ממה לפנות לבורא. הכל טוב לך כל כך? אז לפחות תראה מה שקורה מבחוץ. אתה כלפי עצמך יכול להיות צדיק וחפץ חסד. אז תדע שכל דבר רע שקורה בעולם, לכל אחד ואחד, יש בזה אשמתך. ובמיוחד אשמתך, כי אתה קיבלת את הפתרון, את המפתחות בידיים שלך. מה שאם כן, היתר אנשים לא יודעים, לא קיבלו שום דבר. אז במקום לחשוב שאתה צדיק ומגיע לך פרס, אתה יכול לחשוב בצורה יותר אמיתית שאתה רשע ומגיע לך עונש, כמו שכל האנושות סובלת. כי בסופו של דבר, אם אתה כבר קיבלת את הידיעה הזאת, אתה אחראי. כמו שהוא כותב, בין כך ובין כך כבר לא יכולים לפתור את עצמם מן הדין. כן?
1: כתוב פה בדף 5, אפילו שהפה הזה אינו חשוב, מכל מקום הקדוש ברוך הוא שומע אותו. מה זה הפה לא חשוב? מצד מי הוא?
0: הפה לא חשוב, מה שהוא אומר כאן, זה לא ודאי לא לפי החשיבות מה שאתה תופס שם בעבודה שלך או במדינה או בחברה, אלא הפה לא חשוב, הכוונה היא שעדיין אדם לא נמצא במדרגות שבאמת יכול, יש לו עם מה לבנות לבורא. אלה דברים קטנים שלו, מתוך חוסר הבנה ובירור, לא חשוב. בכל זאת, כמה שהוא בזה מנסה לעשות, וכמה שהוא מבין, זה גם כן לא, לא חשוב. אבל השתדלות שלו, לפי זה נותנים. תסתכל כמו על הילד. אנחנו לא רוצים ממנו כלום חוץ מהשתדלות. מה, אכפת לי שיעשה משהו, אבל שיביע רצון, ולפי זה אני נותן. כמה שאדם יותר גודל, אני לא מסתכל על הרצון שלו, אני מסתכל על התוצאה, התוצרת. זה אנחנו צריכים להבין את היחס הזה. שלא דורשים מאיתנו להיות חכמים, דורשים מאיתנו הגיעה. מה יצא לך לא חשוב. כמה שאתה יוכל באמת לבצע נכון וטוב, לא חשוב. אתה רצית, אתה פעלת בזה, לפי זה נותנים. לפי זה אדם מקבל תגובה. רק לפי ההגיעה. הוא לא אומר שאתה צריך להגיע לאיזו תוצאה, לא עליך עבודה לגמור בכלל.
2: אמרת שהמפתחות נמצאים בידיים שלנו, אם קורה משהו, אז יש לנו משמע בדבר הזה. באיזה צורה אפשר להעביר את המסר החוצה לעולם, שיש משהו שאפשר לקרוא
0: לקרוא? איך אנחנו יכולים להעביר את המסר הזה לעולם? אני אגיד לך, לא נראה לי שאם אתה תתחיל לצעוק בכל הרחובות, או אני אתחיל, אמשיך לכתוב, כמו שכתבתי שם, סכנת ההשמדה, שמדברים האלה העם יכול להתעורר. מפני שאנחנו יודעים באיזה דרגת ההתפתחות נמצא העם. אמנם שהוא עם מפותח והכל ומה שלא תגיד, אבל לא מסוגלים אנשים לקלוט מסר רוחני בזה שנמצא. ואי אפשר לנו לדרוש מאף אחד שום תגובה באיזה צורה. זאת אומרת, אני צריך לפעול בלי לראות איך מגיבים. כי פועל בעצם אני ולא הם. אני מפעיל את החוק הזה להתקדם שכל האנושות חייבת להשוות הצורה ולהגיע לדרגת הבורא. אני מפעיל אותו, כי אני יודע, אני קיבלתי מלמעלה את הידיעה הזאת, אתה קיבלת, ועוד יש כאן עשרות אנשים, אלו שמבינים, שמקבלים את זה באיזושהי צורה, נמצאים בהכרה. למה הם נמצאים בזה? כי הם התפתחו עד הרמה הזאת. זה מה שהוא שאל קודם. אם אדם לא התפתח, אתה יכול להגיד לו, זה בשבילו יהיה איזה מנטרה כמו, נח נח נחמן מאומן שם, נו. נו, אז מה? הם יכולים לפעול בזה? שום דבר. אלה, מחזיק אותם את זה בצורה פסיכולוגית, טוב מאוד, נו, שיחזיק, אז כל דבר טוב. ברמה האנושית, מיום. לכן אנחנו צריכים לעשות, ודאי, אבל להבין שעבודה היא עבודה הפנימית שלנו יותר מחיצונית. וכל הפיזור שלנו, מה שאנחנו עושים, אז תגיד, לא צריך שום דבר, בוא נסגור את ה10 או 20 חבר'ה האלו, או 100-200, כמה שנוכל לאסוף, ונרביץ כאן את העבודה. אנחנו לא יכולים בלי תמיכה מבחוץ. ובלי למשוך מבחוץ כוחות חדשים. אז אנחנו צריכים גם כן את הדברים האלה, וחוץ מזה, להרים אותם כולם למילימטר אחד, זה כמו שלהרים את עצמנו ל10 מטר. אז גם עבודה הזאת וגם עבודה הזאת אנחנו צריכים. ובעל הסולם כותב את זה. לכן להתפשטות חוכמת הקבלה, משדורות העם אנחנו צריכים וכן הלאה, הוא כותב. אבל באמת, שם אנחנו לא יכולים לדרוש תגובה רצויה כאילו ולראות איפה זה יהיה או לא. אלה, שם זה הולך לפי חוקים של ההמון. ואצלנו זה הולך לפי חוקים של היחידים. ולכן פעולה זה עלינו. ותמיכה מצדם. הם בכל זאת היו קיצון שילכו אחריך. אבל שילכו אחריך, אתה צריך בשביל זה לפזר ביניהם את החומר שלך. שזה ייתן להם יכולת פשוט ללכת אחריך. אבל אתה תלך ואתה תבחר את המטרה כל פעם יותר ויותר נכון, ואתה תמשוך את כולם. אין ברירה. לכן אני אומר שלא צריכים כאילו להעביר את הכל האחריות על מישהו אחר. כמו שהוא כותב, אלה שמתעסקים בחיצוניות התורה ולא מתעסקים בפנימיות הם אשמים. מה אכפת לי שהם אשמים או לא אשמים? אז אני אחכה עד שהם לא יעשו כלום. הם לא יכולים לעשות שום דבר. אני צריך לעשות. כך כל אחד חייב לחשוב. וכך אנחנו צריכים ללמד גם כן בקבוצות. בן אדם, במידה שהוא מקבל את האידיאל הזה, הוא בעצם כבר פועל אקטיבי, בתור יחיד. כל אחד ואחד. ובזה צריכים להביא אותם להרגשת ההתחייבות, אחריות. כי המצב הולך להיות מאוד לא נעים. כן.
2: נכנסנו לשיעור, אתה אמרת שבאנו תלוי מצב במדינה, וכמה שניסיתי ככה להתרכז ולחשוב, אפילו לא עשה לי איזה קליק כזה, כזה אחריות. אז אני מבין שמה שחסר לי זה כוח האמונה.
0: או זה כוח אמונה חיובי מלמעלה, או זה כוח השלילי מעין ברירה מלמטה. אחד משניים. אתה מבין, אדם שרואה שאין מה לעשות, ובאמת לאף אחד אין בכלל שום דעה ברורה מה עושים ואיך יוצאים מהמצב ואין סוף לצרות וכל פעם זה יותר ויותר גרוע, אז עד כמה שיכולים מהתורה לוקחים כוחות, וכמה שלא אז מאין ברירה יהיה לנו בנו החלטה כזאת, שאתה נמצא במבוי סתום כזה שפשוט גם כן חיים ומוות לא עוזרים כאן. אנחנו עוד נעמוד לפני נצח, שפשוט זה לא הבעיה נגמרת עם זה שאני חי או מת, אלא היא יותר גבוהה מזה. אנחנו נראה את הקיר הזה לא רק בתוך העולם הזה, אלא קיר הזה אנחנו נראה גם כן שעולה לעולם העליון ונמצא בינינו ובין הפתרון. אתה לא תראה קיום הזה רק כקיום בעולם הזה, כדור בראש וגמרתי עם כל הצרות. לא. האנשים ירגישו את הדברים האלה מעל החיים. אתה מבין שאדם ירגיש את הבעיות האלה בצורה נצחית שלהם, רוחנית. חיים ומוות זה לא דבר גדול. הרבה יותר מזה ירגישו. כן.
3: שאלה שאני מתחבט בה, עד כמה החלוקה הנכונה בין העבודה הפנימית הפרטית בתוך הקבוצה ובין העבודה הכללית, שמעצם העיסוק בה היא יותר כללית, היא לא יכולה להיות באותה מידה פנימית. זאת אומרת, וגם נתקלתי בזה שכתוצאה בוא נגיד העמקה בדברים, אז כשזה יוצא החוצה זה יוצא מסופח מדי, זה יוצא עמוק מדי. אדם יש לו שתי סוגי עבודות, אחת פנימית לתוך הקבוצה, העבודה הפרטית שלו, והשנייה החיצונית שאני אתן הפצה.
0: עד כמה שאדם צריך לחלק את עצמו בין עבודה אישית שלו לקבוצה שלו ולהפצה שלו ולחיים עוד יותר חיצוניים שלו, חומריים. גם זה, למה הוא אומר גם כן, הוא שואל על הגוף. אז אין בזה אצלנו שום חוק אחר חוץ ממידת הכרחיות. מה שאדם קובע. מידת הכרחיות.
3: איך אפשר לקבוע מידת הכרחיות בהפצה? זה בלתי מוגבל.
0: לא, מידת הכרחיות שפשוט, שאתה קובע לפי דרגה שלך, שכך וכך וכך וכך, אני חייב לעסוק בכל הדברים האלה. במידה כזאת וכזאת. אני צריך לישון שם 6 שעות, אני צריך לאכול, אני צריך להיות שעה עם ילדים, אני צריך לתת שיעור בערב אחד פה, ערב אחד שם. אתה צריך לחלק את הדברים האלה. אבל פנימית, נפשית, איך לחלק את תשומת לב שלך?
3: פנימית, שאנחנו מבצעים אותה כאן, בינינו בתוך הקבוצה, הפצה היא באופן טבעי עבודה יותר חיצונית, יותר כללית.
0: נו.
3: היא פונה לקהל יותר רחב. איפה החלוקה בין שני הדברים האלה? אני לא מדבר עכשיו בשאלה, בדברים האלה, זה בסדר.
0: כמה להקדיש כוחות או מחשבה?
3: גם וגם.
0: כמה להקדיש כוחות להפצה? אנחנו אומרים שבפועל אני צריך להיות בהפצה ערב אחד בשבוע. כן? אתה אולי פעמיים, זה מקרה חריג. ואולי עוד פה ושם איזשהו כמה שעות בשבוע כדי לגרום לזה משהו, להכין מזה משהו, לתרגם, אני יודע, זה גם כן הפצה. אני לא מבין אותך, מה בדיוק שאלה? מה זה כמה לחלק?
1: או
0: של
1: לב
0: שלו כאן בקבוצה, או של הנפש שלו.
1: לא,
0: של
1: תשומת לב שלו כאן
0: בעינינו,
1: או
0: של
1: תשומת לב שלו.
0: לא בעינינו תשומת לב שלו, ולא בקבוצה, ולא בתוך עצמו, ולא בהפצה, אלא בבורא. ומתוך זה הוא בוחר לפי מידת ההכרחיות מה שהוא חושב, על כל שלב ושלב, עד כמה שלהשקיע בכל דבר ודבר. וזה אי אפשר לעשות כאן, כמו שאתה עכשיו עושה טבלה הזמן הפנוי, אז אי אפשר בזה לעשות טבלה, בוא נגיד. אלה טבלה אנחנו עושים בינינו כדי לחלק את הנטל. אבל בצורה פנימית איך אפשר בזה? האדם כל פעם משתנה ובהתאם לזה הוא קובע כמה להשקיע בכל דבר ודבר. נו, יש איזשהו בחור שם, שעכשיו יושב ולא יודע כלום על זה ולא אכפת לו את זה, ואחרי חודשיים הוא ישתנה ויראה עד כמה שזה חשוב, קודם יראה שזה חשוב להתפתחות שלו אישית האגואיסטית, ואחר כך כדי שהוא קצת ישלוט על כולם, כדי שהוא יגיד לכולם וישמעו אותו, יכבדו אותו, אחר כך הוא יראה בקבוצה הזאת צורה אחרת, שבזה על ידי זה הוא מבין דברים חדשים ומתקדם בעצמו, אחרי, ולא אכפת לו כבוד ומה שהוא מקבל משם. אחרי ההתקדמות הזאת, חומרית בידיעה ובהכל, הוא יבין בזה שהוא עולה בצורה רוחנית, אחר כך הוא אפילו לא יחשוב שהוא עולה בצורה רוחנית, אלא מעלה אותם ברוחניות, וכן הלאה. זה אדם משתנה, אז משתנים לו ערכים. אבל לחתוך כל דבר, הכי טוב זה שאני, כמה שאני מסוגל, לא בצורה, לא בפנטזיות, אלא בצורה מציאותית, מקושר לבורא, ומתוך זה אני עושה ברוח קרה, ככה, בעדינות, את החלוקה, כמה ואיך.
3: אני מוסיף את עוד שאלה.
0: אני יודע שאני צריך ללכת בערב היום להרצאה, יש להרצאה באשדוד, אז אני כבר חושב, האם יהיה לי ובשעה 3 יש לי דנקנר הזה? באחד, הוא עוד יותר גרוע. אז באחד את הדנקנר הזה, ואחר כך אני עובד מ-4 עד 6, ולפני זה אני צריך עוד להכין חומר בשבילו והכל, אבל אני כבר חושב מתי אני אלך לישון איזו שעה אחרת בערב, אני לא אחזיק טוב, אני חייב להיות בכוח. באמת, אני דואג לזה כבר עכשיו. אז מה אתה שואל? כל הדברים האלה מחייבים אותי כבר לסדר את החיים אחרת?
3: אמר לנו היום כמשימה לחשוב שכל העולם תלוי בנו. באופן טבעי זה מעורר מחשבה, אז מה אנחנו עושים? למה רק יושבים ומתרגשים?
0: לאט לאט, לא. אני אמרתי את זה היום רק בקשר לתפילתכם, שאתם לא יודעים איך לפנות, עם מי לפנות, דרך מי לפנות לבורא בזמן הלימוד. אז אני כדי להוסיף לכם את החיסרון, מסביר לכם שבכם תלוי המצב המדיני, מצב האומה, מצב האנושי בכל העולם. כל האנושות. זה הכל. שאתם אשמים שככה זה קורה. אף אומה, אף אחד לא אשם חוץ מאותכם. זה הכל. ככה אנחנו צריכים להגיד. בשבילי נברא העולם, ואני חייב לתקן אותו. כן.
3: מה,
0: איזה שלב או רמה או תמדה או ידע, אני לא יודע, בן אדם צריך בשביל שהוא יהיה מסוגל להתחיל ללמד, שיהיה בו את ה... להפיץ את זה הלאה, לאנשים. זאת אומרת, בתור לימוד. כדי להתחיל ללמד, אדם צריך לעבור כאן קורס של פתיחה או חלק מהפתיחה, ללמוד כאן עוד כמה דברים מסביב, לעבור קורס ל... איך קוראים לזה? נו, למרצים, שמלמדים אותו שם כל מיני דברים, ולאט לאט להיכנס לזה. לא הכנה גדולה. כי להתחיל ללמד באיזושהי קבוצה קטנה, אתה גודל ביחד עם קבוצה. אתה כבר מתחיל להבין מה. חוץ מזה, יש לנו חומר כבר מודפס, מוכן. אני ראיתי שכבר אתה מלמד כאן. ישבת כאן ולמדת. לא, באמת, נו. קראת לכולם וזה, נו, ראית שאתה שמח מזה, טוב מאוד. גם הם היו יותר שמחים לשמוע אותך מה שהביאו שם, אורן. אז קדימה.
3: כי מציון פצה תורה.
0: כן, נו, נלך, כן.
3: כותב פה שבעמוד 170, פסקה שנייה לפני הסוף, בתשובה שכתוב העיר פירוש שהגוף הזה היה מרגיש עצמו שלם אינו לצדקת מזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו האמת ומזה הוא שמח. כאילו גילוי האמת זה גילוי כל הרע וגילוי כל החסרונות, איך מזה אפשר לצאת למצב של שמחה?
0: איך אפשר לשמוח מידיעה או מה, אתה שואל?
3: חסרונות, מירה, מגילוי, למרות שזה האמת.
0: כתוב בתורה, שואלים, מהי שמחה אמיתית? וכתוב, שאין שמחה יותר גדולה מהתרת הספקות. שאין ספק. כי שאין ספק זה נעשה לאדם הכל ברור. הוא לא מחולק לבין בורא לנברא. הוא כבר, כי כל הספקות שלנו במה שלא יהיה, הם נובעות מזה שיש חלק בורא וחלק נברא בכל אחד מאיתנו. אז זה שברור לך, כבר אתה יודע מה לעשות הלאה. כבר משהו בידיים שלך. חוסר ודאות. אם אתה לא יודע, זה לא נקרא חוסר ודאות. חוסר ודאות שאתה יודע שאתה נמצא בחוסר ודאות ומפוצל ממש זה דבר, זה דבר שגורם לכל הבעיות. גם כן כל המחלות שלנו. גם כן כל ה... זה הכל נובע רק מזה שאדם נמצא עדיין בספק. תכניס אדם למלחמה, שהוא ידע שהוא נמצא בסכנת השמדה, בכל מיני דברים, הוא ישרוד, הוא יצא מזה בריא, אף פעם לא יהיה לו גריפה, שום דבר. יגמר המלחמה, מצב יותר רגוע, יותר זה, יתחילו בעיות. זאת אומרת, או להיות ברע, או להיות בטוב, אבל ברור, זה מצב בסדר. ברגע שמתחיל להיות שני חלקים בהתנגשות בתוך האדם, והוא לא יודע מה לברור, זאת בסיס ל... זה בסיס לבעיה.
3: זה השמחה שאנחנו רוצים לחפש, השמחה של ודאות? זאת השמחה שאנחנו...
0: לא, אז כבר כתוב שאין יותר שמחה מהתרת הספקות. אנחנו מחפשים את זה מפני שאחרי שברור לי, אז אני יודע איך לפעול. בעת, נגד וכן הלאה. טוב, חבר'ה, אנחנו מושכים זמן, אנחנו ממש...
4: ועכשיו, חברים, נסכם מה שמענו בשיעור, מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנה, בבקשה.
5: כן, מה ששמענו מהרב, שאנחנו צריכים ללכת על בין נברא לבורא, שאני כנברא, מה אני צריך לעשות? ואז אני מחלק כל הפעולה שלי, כל הזמן שלי, לפי החשיבות, מה שאני צריך להעביר מתוכי, מתוך התיקון שלי, לעולם. ככה זה כבר משפחה ועיר ומדינה ועולם.
6: כן, אחד הדברים שלקחתי, איך רבה שהיה מטפל בגוף שלו בדיוק ברמה שצריך בשביל להיות בדרגת האדם. זה ככה ממש מדויק.
7: מתי ימין מקרבת? רק כשהשמאל דוחה. אז ימין מקרבת. אחרת אין שני רגליים, יש רגל אחת.
8: כן, יפה, רב אמר שכל הפריבילגיה שיש לנו לבקש מהבורא, לא לעצמנו. זה כל הפריבילגיה. ואז אחר כך מזה הוא התחיל לדבר על ממש פקודה שקיבלנו מלמעלה, וחייבים לעבוד, ואיך לעבוד, ואז...
9: כן, שיעור מאוד חזק, ממש גם מאמר מאוד חזק, שמענו הרבה, יש הרבה מה ללמוד מרבש, איך לסדר את השעות, ב-24 שעות, שעות של ישנה, שעות להפצה, שעות לאוכל, לבריאות, וכל דבר, למשפחה, ממש, זה ממש דוגמה גדולה, איך לסדר את זה, וזה באמת עוזר לנו ברוחניות בסוף.
10: כן, אני מאוד תפס אותי מה שהרב אמר לגבי הסוף של ההקדמה לספר הזוהר, שהוא מתאר שם איך יש לנו אחריות גדולה בזה שאנחנו, יש לנו את הרצון להתקרב לבורא, אז אנחנו, יש לנו אחריות גדולה יותר, ואנחנו, ובגלל זה אנחנו צריכים להיות ממש מחוברים להרגשה של מה קורה באומה ומה קורה בעולם. ויש לנו, ואנחנו ממש צריכים להרגיש את זה כאחריות ישירה, של ממש שיהיה לנו מזה חומר דלק בהרגשה. ועוד מה שכתבתי זה ששמעתי מהרב, זה על כל מצב ומצב, אני יכול להסתכל מהטבע של האדם או מהטבע של הבורא.
11: כן, כך הרב אמר ש... אדם לא יודע פתאום מה נופל עליו, אם זה בבית, אם זה במדינה, אם זה בכל מצב, פשוט נופל עליו איזשהו מצב, הוא לא מבין למה, אבל הוא צריך להאמין שזה דווקא הדרך הכי מתאימה לתיקון שלו. איך הוא מקבל את זה, זה גם שאלה, איך הוא עושה את זה, זה נראה כמו אמונה למעלה מלדעת, או אמונת רבו, לא יודע, אבל הוא צריך לקבל את זה, שזה הכי מתאים להתפתחות.
12: כן, גם אני תפסתי את זה. אבא אמר גם לגבי הפצה, שיש את ההמון ויש אותנו שאנחנו צריכים להוביל, ואת זה גם צריכים ללמד כל אחד שנכנס לפה. זהו.
13: כן, רוב העבודה זה בעצם לדעת איך להסתכל על הדברים כאילו מהעיניים של הבורא ולא מהעיניים שלי. אבל אני כל הזמן משתנה, וכל פעם צריך לנסות לחזור איך הבורא היה רואה את התמונה הזאת, ומה נכון, איך הייתי צריך לסדר את עצמי אם הוא היה מסתכל. אבל זאת עבודה, זה בשביל להצליח לעשות את זה צריך הרבה כוח, צריך להיות ביחד.
14: כן, וכדי להגיע ליחס כזה נכון, אני צריך לתקן את עצמי ולא להתלונן שמשהו לא טוב שם בחברים ובעולם, בהשגחה של הבורא, רק הודיה לבורא שהוא נותן הכל והעבודה שלי לתקן את עצמי.
15: מה שרב אמר, שיש לבורא עוד כוונה כלפי הנברא, שהוא רוצה להביא את הנברא לשלימותו, לדרגתו עצמו של הבורא. לכן הבורא, חוץ מזה שהוא ברא את הנברא ברצון לקבל, נותן רצון לקבל, זה אפשרות להגיע לרצון להשפיע. ולזה הוא בחר בנו, ועלינו להיות שמחים והודיה שאנחנו כאן נמצאים ומשתדלים להיות דומה לבורא.
5: כן, ומתוך זה, מתוך החשיבות של המטרה, אנחנו כבר בונים את ההכרחיות, וההכרחיות גם בקבוצה, יש לנו שיעור, כן? יש כל מיני פעילויות בקבוצה, זה ההכרחיות כדי להגיע לרוחניות.
6: אי אפשר לצפות מהאדם לראות את המציאות, אלא אם ממה שהאדם מבין, הוא אמר שאין... רק מתוך מה שאין עברות. אז אם האדם רוצה לראות בצורה אחרת, הוא צריך כבר לתקן את עצמו.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד, שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים ואנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. שבוע שעבר היינו בכנס, אבל אנחנו ממשיכים את המאמר. אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם עמוד 387 את אותיות ת י י א וי ב. אז בואו נפתח, כל מי שיש לו ספר מוזמן לפתוח, מי שאין לו ספר שייכנס לחומר הלימוד. האותיות מופיעות גם בחומר הלימוד ותכף אנחנו נקרא אותן ביחד. אז כמה מילים על מה עברנו, אולי לא כולם לגמרי זוכרים על מה מדובר. אנחנו במאמר מתן תורה, אחד המאמרים החשובים של בעל הסולם, שבתחילת המאמר בעל הסולם מציב מיד את התנאי של ואהבת לרעך כמוך כבסיס, כיסוד. הוא מדבר עליו ככלל גדול בתורה. הוא מדבר על זה שאם אנחנו לא נמשכים אל ואהבת לרעך כמוך, אז אנחנו גם לא מקיימים את התורה. הוא מסביר שהתורה היא מאור, המאור המחזיר למוטב, ושאנחנו צריכים להשתמש במצוות כאמצעים לתיקון, אמצעים שבעזרתם אנחנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, בעזרת המאור המחזיר למוטב. ולאחר מכן, בערך מאות זין פחות או יותר, בעל הסולם מתחיל לדבר על הבושה, והוא מסביר שהבושה היא אמצעי להתקדמות, שדרגת החי לא מרגישה בושה. ואז הוא מביא את המשל המפורסם על עשיר ועל אדם מן השוק, שבו העשיר בעצם ממלא את כל הצרכים של האדם מן השוק, ובאיזשהו שלב הוא שואל את העשיר, שואל את האדם מן השוק, האם נתמלו כל צרכיך? ואדם מן השוק אומר לעשיר שלא, שהוא היה רוצה להיות כמו העשיר. ופה זה כבר סיפור אחר, וכאן מתחיל בעצם ההתפתחות האנושית, כי העשיר עונה לו שעוד לא ייברא איש שיוכל למלות את משאלותיך. ואנחנו נתחיל עכשיו לקרוא, כדי ככה להיזכר, אז נחזור טיפה על אות ת', למרות שכבר למדנו אותה, אנחנו נלמד היום את אותיות י', י' א' וי' ב', אבל אות י' היא קשורה באופן ישיר למה שמדובר באות ת'. אז נקרא ביחד עכשיו בעשיריות את אותיות ת, י"א, ת, י"א, י"ב. זה מופיע בכתבי בעל הסולם, בעמוד 387, וגם בחומר הלימוד. אז בואו נקרא ביחד, ולאחר מכן נתקדם. בבקשה.
2: עמוד 387, כתבי בעל הסולם, אות ת'. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה ואי הסבלנות הזה, שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממי שהוא. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלת מהם. ב', ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם. לא יוכל לסבלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור.
3: ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך. ב', וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך, ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים את המנוחה ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה. ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל, ולפיכך יהיה זה גם כן נגד טבענו ושנואה לנו.
4: ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת האושר.

0: שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן, שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו השכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאוס ושנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
1: יוד, והיא הנותנת לנו הטעם הפגום הזה של בושה ואי סבלנות. בעת שאנו מקבלים איזה דבר מאחרים בתורת החסד, להיות הבורא יתברך, אין בחוקו חס ושלום שום עניין של קבלה טובה. כי ממי יקבל? ומתוך שאין עניין הזה נהוג בשורשנו יתברך, על כן הוא מאוס ושנו לנו כאמור. לעומתו, אנו מרגישים תענוג ונועם רך בעת כל השפעה שאנו משפיעים לזולתנו. להיות דבר זה נוהג בשורשנו יתברך, שהוא המשפיע על הכל.
2: יוד א', עתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה של ולדווקה בו, בפרצופו האמיתי. שכל עניין הרוממות והדבקות הזה המובטח לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות, אינו לא פחות ולא יותר, אלא דבר השוואת הענפים לשורשה מתברך, אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב, נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו, כמו שנתבהר לאל. א', שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה, וביותנו משתווים בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. ב', וכל עניין שיערה לידינו מהעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשה מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש, או למכאובים ממשיים, כפי אשר התחייב מהמושג ההוא, ונמצא מאליו אשר כל תקוותנו תלוי ועומד בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו יתברך ויתעלה.
3: אות י' ב', ואלה הם דברי חז"ל, בשאלתם, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן הצוואר, או מי ששוחט מן העורף? הווי לא נתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדחכות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה. מפני שעייר פרא אדם יולד. כי כשיוצא ונולד מחיק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין רווי גדלות אהבה עצמית הננטעה בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחזקה על כותבו עצמו, מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. באופן שאז נמצא במרחק הסופי מן השורש, יתברך ויתעלה, דהיינו מן הקצה אל הקצה, א', בהיות השורש יתברך כולו להשפיע, בלי שום ניצוצי קבלה, כלל וכלל, חס ושלום. ב', ואותו הנולד נמצא כולו במצב של קבלה לעצמו, בלי שום ניצוצי השפעה ולא כלום. ועל כן נבחן מצבו בנקודה התחתונה של השפלות והזוהמה, המצויה בעולמנו האנושי. וכן כשהוא הולך וגדל, כן יקבל מהסביבה שלו שיעורים חלקיים של השפעה לזולתו. וזהו ודאי תלוי בערכי התפתחות הנמצאים באותה הסביבה.
4: והנה גם אז מתחילים לחנכו בקיום תורה ומצוות לאהבת עצמו, משום שכר בעולם הזה ובעולם הבא, המכונה שלא לשמה, כי אי אפשר להרגילו באופן אחר. וכשגדל הוא בא בשנים, אז מגלים לו איך לבוא לעסק המצוות לשמה, שהוא רק בכוונה מיוחדת, רק לעשות נחת רוח ליוצרו. כמו שכתב הרמב״ם, שלנשים וקטנים אין לגלות את העסק בתורה ומצוות לשמה, כי לא יוכלו סתו. רק כשנגדלים וקונים דעת ושכל, אז מלמדים אותם לעשות לשמה. וכמו שאמרו ז"ל, מתוך שלא לשמה בא לשמה, שהוא המוגדרת בהכוונה לעשות נחת רוח ליוצרו, ולא לשום אהבה עצמית, יהיה מה שיהיה. ועל ידי סגולה הטבעית שבעסק התורה ומצוות לשמה.
1: איפה? אשר נותן התורה ידעה, כמו שאמרו ז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורת תבלין. הרי נמצא שהנברא ההוא הולך ומתפתח ופוסע אל על, בדרגות ומעלות הרוממות האמורה, עד שמספיק לאבד מקרבו את כל הניצוצין של אהבה עצמית, וכל מצוותיו שבגופו מתרוממים, ועושה את כל תנועותיו רק להשפיע, באופן אשר אפילו ההכרחיות שהוא מקבל זורם גם כן לכונת ההשפעה, כלומר כדי שיוכל להשפיע. וזהו אמרם ז"ל, לא נתנו מצוות אלא לצרף בהם את הבריות.
5: חברים, אנחנו נקרא עכשיו ביחד את אות י' א', ואז אנחנו נצפה בהסבר של הרב על אות י' א'. אז אות י' א' נמצאת בעמוד 388 בספר וגם בחומר הלימוד. אומר לנו בעל הסולם, אתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה של ולדווקא בו בפרצופו האמיתי. שכל עניין הרוממות והדבקות הזה המובטח לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות אינו לא פחות ולא יותר, אלא דבר השוואת הענפים לשורשה מתברך. אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב, נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו. כמו שנתבהר לאל, א', שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה. וביותנו משתבים בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. ב' וכל עניין שיערה לידינו מעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשה מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש או למכאובים ממשיים כפי אשר התחייב מהמושג ההוא. נמצא מאליו אשר כל תקוותנו תלוי ועומד בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו, יתברך ויתעלה. אז בואו נצפה עכשיו בהסבר של הרב על אות י' א', אנחנו נראה ביחד את קליפ מספר 4 בבקשה.
6: מה מסביר לנו בעלי הסולם באות י' א'? הוא אומר שמטרת הבריאה זה לא קבלת התענוג בכלים דקבלה, אלה כלים דקבלה נבראו ככלים דקבלה, כלים שמרגישים טוב ועונג בזה שמתמלאים. כדי להיות בצורה כזאת רק בסיס לבנייה על ידי הנברא כלים נוספים, כלים לדבקות והרגשת התענוג בכלים הדבקות היא הרגשת הטוב ומיטיב שהבורא התכוון במחשבת הבריאה שלו להיטיב לנבריו. וזה מה שהוא כותב כאן לנו באות י' א' באמצע, שעניין התענוג אינו אלא רק השוואת הצורה ליוצרה.

מתקבלות ברצון לקבל, זה רק כדי לכוון אותנו על ידי הנתונים הללו להגיע להשפיע לבורא, זאת אומרת להגיע להשתאות הצור. אני אקרא את האות י' א' עוד הפעם. אתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר התכלית הבריאה של ולדווקא בו. זאת אומרת, לדווקא בו זה התכלית. למה? הענה ותענוק זה לא התכלית. אלא דווקא התכלית הוא קובע שהיא לדווקא בו. כך הוא נוקב אותה. שכל עניין רוממות ודביקות הזו המובטחת לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות, זאת אומרת על ידי תורה ומצוות, על ידי אמצעים שנמצאים לרשותנו, שבעצם לא כל כך נמצאים ברשותנו, כי מצוות זה המעשים שאנחנו מסוגלים לעשות על ידי האור המחזיר למוטב, על ידי אור התורה. זאת אומרת, זה לא נמצא בדיוק הכל ברשותנו, אנחנו צריכים בשביל זה לפנות לבורא, אבל הם המעשים שבהחלט על שמנו. אינה לא פחות ולא יותר, אלה דבר השוואת הענפים לשורשם. זאת אומרת, שהכוונה על מנת להשפיע על פני התענוגים, היא צריכה להיות באדם בהשוואה לאותה הכוונה שישנה בבורא. והתענוג שנשלח מהבורא ומורגש באדם זה רק אמצעי הקשר ביניהם, שעל פני התענוג הזה הם צריכים להשוות את הכוונות שלהם אחד לשני. אשר כל העניין, אשר כל הנעימות והעדון וכל נשגב, נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו. כמו שנבר לי, שעניין התענוג אינו אלא רק השוואת הצורה ליוצרה. זאת אומרת, רק לפי השתוות הכוונות על מנת להשפיע זה לזה. ביותו משתווים בעניינים בינינו, לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו. ובשורשנו, חוץ מרצון להשפיע, אין יותר כלום. הרי אנו מצויים בתענוגים, לפי השוואת הצורה, וכל עניין שיראה לידינו מעניינים אינם נמצאים בשורשנו, הרי נעשים לבלתי נסבלים, ולגועל נפש או למחווים ממשים, כפי אשר התחייב במושג ההוא. ונמצא מאליו, אשר כל תקוותנו תלויה ועומדת בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו יתברך. זאת אומרת, שבורא רצה שיהיה נברא עם אותה הכוונה על מנת להשפיע או להשפיע סתם, מה שיש בבורא, שמזה התענוג, כי זה יש בשורש שלנו רצון להשפיע, אז ברא את הנברא שירגיש את היחס הבורא כתענוג, ועל פני היחס הזה יבנה את הכוונה על מנת להשפיע, כמו שיש בבורא כוונה להשפיע. למה בנברא הכוונה היא על מנת להשפיע? כי בנברא יש מעשה קבלת התענוג, הרגשת הבורא שמביאה לו תענוג, שעל פני התענוג הזה הוא בונה כוונה שנהנה על מנת להשפיע. בצורה כזאת הוא נעשה המשפיע, כמו בורא המשפיע, בלי שיקבל ממישהו כי במי יקבל.
ובצורה כזאת אז מגיעים גם בורא וגם נברא להשתוות הכוונות.

0: כי ברוחניות כוונה זה העצם של של הבורא והנברא האמיתי המתוקן. וכל עניין של נתינת התענוג מהבורא לנברא וקבלת התענוג בנברא בכלים לקבלה, זה רק כבסיס, כקשר ביניהם, שמעל הקשר הזה הם כבר בונים השוואת היחסים. כן.
1: אז מה זה טוב ומיטיב? מה טוב
0: ומיטיב? הטוב ומיטיב, הכוונה היא על התענוג שנברא מקבל מהשתוות הצורה עם הבורא, זאת אומרת, מזה שכוונתו על מנת להשפיע שווה לכוונת הבורא להשפיע. הבורא, הנברא, הבורא נותן לנברא תענוג. כן? הכוונת הבורא להשפיע. כן? בוא נגיד, נקרא לזה טבע. טבע שלו, כן? קבלת טבע של הנברא לקבל. הנברא בונה

0: מעל הטבע שלו כאור חוזר. גם כן כוונה להשפיע. יוצא שלבורא כוונה להשפיע, זה הטבע שלו. לנברא כוונה להשפיע, זה לא הטבע שלו, אבל הוא יכול לבנות אותה מעל הכלי שמקבל. ויוצא שהבורא ונברא שווים לפי השוואת הכוונות. ואז נברא באמת מקבל מה שיש בתוך הבורא, מה שיש בתוך הבורא, ונהנה מזה, מפני שזה נמצא בבורא, בטבע של הבורא. אז התענוג שיש מהשוואת הצורה, כן? תענוג שיש מהשוואת הצורה, כן? זה בעצם מה שאומרים שמטרת הבריאה ליהנות לנבראים. וזה מה שאנחנו בעצם אומרים, שמעל הכלי של רצון לקבל, שמעל הכלי, שעל הכלי הזה עצמו נעשה צמצום א', אז מורכב עליו מסך, ואז מעל המסך נברא כביכול כלי של כוונות, כן? אור חוזר, כן? שנברא על פני אור ישר, ובאור חוזר הזה כאן מתלבש לכן בורא. וכאן מתלבש התענוג שמורגש בכלים דקבלה. וכאן מתלבש התענוג שמורגש בכלי דהשפעה. ודאי שאין כאן שתי כלים או משהו כאן, זה אלה, איך להגיד, זה באותו כלי, רק אחרי התקנת המסך ואור חוזר.
1: כן, אז כמה מילים, מילות סיכום ממה שעכשיו שמענו. אז מובן לנו מכאן שיש לנו כלים דקבלה, והם בעצם בסיס לקשר עם הבורא, זאת אומרת, לאו דווקא כלים דהשפעה, להשפיע, כמו שחושבים, אלא דווקא בכלים דקבלה אפשר להתקשר יותר לבורא. תענוג אמיתי אנחנו יכולים להרגיש אך ורק בהשוואת הצורה עם השורש. ודבר שלישי, מה ששמעתי, שבאמצעות המסך ואור חוזר, שזה בעצם בניית הכוונה, אנחנו יכולים להרגיש את הבורא כטוב ומיטיב. ועכשיו אנחנו נראה עוד הסבר של רב על עוד י' ב', גם שם תהיה גם קריאה של עוד י' ב' וגם הסבר של רב, ואחר כך נצא לסדנה. אז בבקשה, קליפ. חמש.
2: עוד י' ב'. ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לאלי הקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה.
0: גוף הכוונה היא רצון לקבל, זה אנחנו מבינים, כן? שלא הגוף שלנו, הבשר שלנו אנחנו צריכים לתקן, אין בו שום פגם ושום תיקון לא שייך לו, כן? אלה, השאלה היא כך, נתנו מצוות, זאת אומרת תיקונים שאנחנו צריכים לעשות, שעל ידי התיקונים האלו אנחנו מזדהים עם הבורא. מה הקשר? שאני שוחט בהמה, הוא עושה כל מיני פעולות, נוטל ידיים, מעשר, שנת השמיטה, כל מיני שנות האורלה, כל מיני דברים כאלה, כן? שאני עושה את זה, כל מיני כביכול תיקונים על דומם, על צומח, על החי ועל האדם בעולם הזה. מה התועלת מכל זה מה שאני עושה? במה בזה אני מתקן את הרצון שלי, שהוא נקרא הכלי השבור של הנשמה, שהופך להיות לכלי המתוקן. כן? איפה הקשר? ונגיד שאני עשיתי ברכה על התה, ואיזה חלק בנשמה בזה אני תיקנתי. משהו הייתי צריך לעשות. אחרת בפעולה הזאת אין שום תועלת. כן? אז איפה הקשר הזה? כן. לכן עוד י' ב' שוב.
3: שוב עוד י' ב'. ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן הצוואר, או מי ששוחט מן העורף, ולא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות.
0: לצרף, זאת אומרת לנקות אותם, מאותו האגו, הרצון לקבל, שנמצא בכל רצון ורצון של האדם.
3: עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה.
0: שעל ידי קיום תורה ומצוות, אנחנו לא יודעים עדיין מה זה, אנחנו מגיעים למצב שהגוף שלנו, היינו הרצון לקבל שלנו, שהוא מאוד מלוכלך ושבור, אנחנו מתקנים אותו, מוצאים ממנו פסולת ומסדרים אותו נכון, שהגוף הזה, זה נקרא גוף של הנשמה, הרצונות שיהיו קשורות בצורה נכונה אלו לאלו, הם יוכלו להכניס בתוכם את האור העליון, כן?
3: מפני שאיר פרא אדם יוולד, כי כשיוצא ונולד מחיק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין ריבוי גדלות, אהבה עצמית הנתבע בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחוזקה על כותבו עצמו, מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. באופן שאז נמצא במרחק הסופי מן השורש התברך והתעלה.
0: זאת אומרת שאנחנו מלכתחילה נמצאים הפוכים מהשורש, אבל במידה קטנה, וכמה שאנחנו יכולים להיכנס לתיקונים הנכונים, אז זה פתח קופסת הפנדורה, ואז אנחנו נגלה את הרצונות הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מקולקלים, בהתאם לכוח שלנו לתקן אותם. אבל לא לחשוב ולדמיין שיש בנו מלכתחילה איזשהו רצון מתוקן טוב. אלה אף רצון, אף נטייה, כוונה, כולם מקולקלים בלבד. נו, מה יש לך?
4: את הפסוק הזה ואלה דברי חז"ל, כי מה אכפת לי הקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן צוואר או מי ששוחט מן העורף, אבל לא נתנו במצוות אלא לצרף בהם את הפריות, עד כאן לשונה. אז מה הקשר בין הכשרות שמדברים עליו, ומה עכשיו החיבור בינינו? מה הקשר פה?
0: הקשר הוא פשוט, שמה שמדובר לך בכל הספרים, חוץ מספרי קבלה, שגם בהם יש הרבה שמדברים בשפת הענפים, ברור, אבל חוץ משפת הענפים, שמדברים גם כן בשפת המדרש, שפת ההלכה, כמו שבעל הסולם מסביר לנו, שאותו עניין של האדם בעולם הזה, שהוא מקולקל וצריך לעשות תיקונים, מדובר על התיקון שלו בכמה שפות, בכמה עברות, בכמה אופנים. כדי להסביר לך את זה בצורה יותר קרובה, נכונה, יפה, קלה. אז פעם אתה מתפעל ומסביר ומקבל את זה בצורה, בשפת ההלכה, כן? שאני צריך לעשות, ליטול ידיים בצורה כזאת, עם המים, ספל, נטלה שאני לוקח וכך עושה את זה, יד ימין, יד שמאל וכן הלאה וכן הלאה, כן? זהו, מסבירים פעם אחת. פעם שנייה מסבירים לך את זה בצורת המדרש, כן? שזה החסדים שאתה צריך לשפוך ולא זה המים, על היד ימין שזה חסד ויד שמאל זה גבורה וכן הלאה, כן? ועוד ועוד כאלה דברים. נו, אז מה אתה רוצה? אבל הכל בשביל מה? זה מה שהוא רוצה להסביר לך כאן. שהכל זה מדובר כדי שאתה תתקן את האגו שלך. האגו זה נקרא רצון לקבל, עם הכוונה בעל מנת לקבל, שאתה תהפוך אותו לאותו רצון לקבל, רק עם הכוונה בעל מנת להשפיע. זה הכל. אז מסבירים לך את זה בכמה אופנים. זה שאתה פתאום לוקח איזשהו אופן אחד ומשתמש בו רק כדי לעשות פעולות הגשמיות בלבד ולא לומד ולא מלמד אחרים שצריכים לעשות את זה בכוונה כדי לתקן את עצמו, זה אין מה לעשות, זה ככה זה, ככה זה לומדים, מלמדים את העם. לכן אנחנו נמצאים עד היום הזה במצב המקולקל, ממש כמעט אנוש, כן?
4: אני אנסה לשאול שאלה מאוד מאוד בעדינות, מאוד באמת ברגש.
0: אל תדאג, אני לא אפגע.
4: אני משתדל, לא שאתה תפגע, שאנשים אחרים לא ייפגעו. האם יש קשר בין שחיטת העופות או הבהמות לבין תיקון הרוחני?
0: יש.
4: אז אתה מוכן להסביר? אז סוף כל סוף אתה תספר לנו אולי מה הקשר?
0: כן.
4: מה?
0: שאנחנו רוצים לעשות את התיקונים האלה בכל העובי של המציאות שמתגלה לפנינו, מלמעלה עד למטה. כן? כן? מה?
4: לא הבנתי מה שאתה אמרת עכשיו. מה הקשר? מה זה מלמטה עד למטה?
0: שגם בעולם הזה אנחנו רוצים שיתקיימו אותם החוקים שאנחנו רוצים לקיים אותם ברוחניות. אבל לא שזה העיקר בלבד. העיקר זה לתקן את הכוונה. העיקר לתקן את הכוונה, וזה מה שאנחנו עוד היינו צריכים לקרוא. אתה מפריע לנו לקרוא, להמשיך ללמוד. אז זהו. אז, אבל יש יחס גם כן בין הפעולות האלו לתיקון, לשורשים. אם אתה לוקח את הפעולות האלה ועושה, בלי כוונה אתה לא מעורר את השורש. אתה עושה פעולות בעולם הזה שהם כמו כל הפעולות, כמו כולם עושים. אז בא לך את זה לעשות, תעשה. אנחנו רואים שאין בזה שום תיקון. איפה אתה רואה? שום פעולות שאתה עושה בלי כוונה הרצויה לא מביאים אותך להתקרבות בין בני האדם, לאהבה, אהבת לרעך כמוך, אלא דווקא לשנאה, דווקא לפירוד. ויותר ויותר ויותר אתה תראה איך שכולנו נפרדים וכולנו מתרחקים מיום ליום, גם בין החילונים וגם עוד יותר בין החרדים. וזה מפני שחסרה הכוונה, ואנחנו מתקדמים לזמנים שהכוונה היא העיקר. היו זמנים שאסור היה להפעיל את הכוונה, שזה נקרא זמן הגדלות, עד ימי הארי, שכל המקובלים בעצמם אמרו אסור לנגוע בחוכמת הקבלה, אפשר להשתגע וכן הלאה וכן הלאה. וכתוב שזה עד זמן הקצוף, עד 1500 שנה שם. 540. כן? איפה? 1540? טוב, זה כתוב. עכשיו, מרגע זה והלאה נגמרה התקופה של הגלות, ובזמן הגלות היית מקיים רק מה שמקיים בפועל, מאז ועד צריכים להתחיל לעבוד בכוונה. וזהו. ואז, ובימינו אנחנו צריכים לדאוג לכוונה במיוחד. אבל אם אתה שואל אותי, האם צריך לצרף לזה גם כן הפעולות, אדרבה, אנחנו לא אונסים אנשים בזה, כי אנחנו לא רוצים שהם יתבלבלו ויחשבו שזה העיקר. כן? ואנחנו לא רוצים שיחשבו שאנחנו מחזירים בתשובה, מה שנקרא ברחוב, כן? כי אז לא יבואו אלינו ללמוד חוכמת הקבלה, והעיקר זה על ידי חוכמת הקבלה ללמוד כוונות, תיקון הנשמה. ולכן כך אנחנו עושים, מעין ברירה. אני אגיד לך עוד יותר, אם לא היה בחוץ דוגמה רעה מהכפייה הרוחנית, כביכול כפייה דתית, אז, לא, אז היינו חופשי, מלמדים גם את זה וגם את זה. למה לא? מי שרוצה שיעשה ככה, מי שלא רוצה שיעשה ככה. כמו שעכשיו שאנחנו לומדים, יש כפייה, אני כופה עליך איך אתה, מה, איך אתה תתנהג, הרי זה בחירה שלך. אתה בא לומד איך להיות האדם המגלה את הרוחניות הקרוב לבורא. אבל המימוש שלך הוא תלוי בך. בזה אין שום כפייה. וזה גם כלפי הפעולות הפנימיות, גם כלפי פעולות חיצוניות. זהו. אף אחד לא לוחץ על אף אחד. אין כפייה ברוחניות. כי זה שייך בשבילי, או זה אותו דבר כמו שאתה אוכל כשר או לא אוכל כשר, זה בחירה שלך, ושאתה משתדל להיות בקבוצה כדי להתקרב לאהבת הבריות, או לא. ממש על אותו הגובה. אתה יכול להגיד, לא, אבל לאכול כשר או לא לאכול כשר, אני יכול לקבוע זה בקלות, זה אין ברירה, אין בעיה, הולך, קונה וזה. נכון, אבל אני רוצה שזה יהיה גם כן בבחירה דווקא. שכמו שאתה חושב איך לקיים ואהבת לרעך כמוך, בקבוצה, שאתה גם כן בצורה כזאת, תחשוב על הדברים שאתה יכול לעשות אותם בידיים. למה? כי אז מה שאתה תעשה בידיים, שזה בקלות אתה כאילו עושה, זה יחייב אותך לחשוב על הכוונה הנכונה. ואז בפעולות האלה יהיה מהות הרוחנית, ובאמת הם יעשו לך, אז יעזרו לך לעשות פעולות רוחניות, ולא סתם פעולות ריקניות, גשמיות, חיצוניות בלבד.
1: כן, דברים מאוד מורכבים ואקטואליים גם היום אצלנו. אז מה שככה רשמתי, שהפעולות בלי כוונה לא מעוררות את השורש. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז אנחנו ככה רצינו לעשות סדנה, אבל אין לנו כבר זמן. אנחנו בינתיים מזמינים לשאול את החברים, לשאול שאלות בנושא. ובינתיים ככה אני רואה את עצמנו על ידי שאלה, מה אצלנו בעבודה, בעשיריות, נקרא מעשה ומה נקרא כוונה? כי בהרבה פעמים אנחנו מכירים שאם אני לא רוצה משהו לעשות, אז אני אומר, אני בלב, כן, אני לא בא לשיעור, אני בלב, אני בכוונה אתכם, והפצה גם עושים בכוונה ובלב, ועוד כל מיני דברים, וההפך, לא רוצים גם כן לעשות מעשים, כי שמענו, אם אני אעשה מעשה בלי כוונה, בזה אני לא מעורר את השורש. אז מי יכול להסביר לנו איך לשלב בין כוונה לבין מעשה במצב שלנו, לא במצב של גמר תיקון, ששם הכוונה היא המעשה, בלי גופים שם והכל. מי יודע?
5: כן, השאלה היא מה זה כוונה ומה זה מעשה בדרך שלנו. נניח לבוא לשיעור בוקר, זה כוונה או מעשה? מי אמר מעשה? לבון, אתה יכול להסביר? בוא תרחיב.
6: לא משנה מה אני חושב, מה אני מרגיש, אני חייב להגיע לשיעור. זאת אומרת, אני עושה מעשה.
5: אז שיעור בוקר זה מעשה או כוונה?
6: מעשה. ומתי? אבל כשאני מגיע לשיעור בוקר, מה אני צריך לעשות? זה כבר כוונה. מובן או לא?
5: כן. עוד דעות? עוד מחשבות? איתן, מה אתה אומר? בוא, תנסה להסביר לנו מה זה מעשה ומה זה כוונה.
7: לא, ליבון אמר יפה מאוד שיש מעשים, נגיד הפצה גם. זה מעשה חיצוני, וכמה שאני מכניס לשם כוונה, כבר משתמש במאור, בקבוצה, לקבל את הכוונה יותר ויותר נכונה, להתפלל בזמן הזה, כמו שהיום למדנו בשיעור, שכל הזמן צריכים להרגיש אשמים שכל העולם לא מתוקן. אז זה תפילה כבר, זה כוונה.
1: אז בשביל מה לעשות מעשה בלי כוונה? אם שמענו שעל ידי זה אנחנו לא מעוררים את השורש. Woman Spain 1. כנראה שאין יודות.
8: Gracias, amigos. En el trabajo, ¿cuál es el momento donde tenemos la oportunidad de vestir esa acción con una intención de otorgamiento?
9: בעבודה, מהו הרגע שבו אנחנו יכולים להלביש למעשה את הכוונה של להשפיע?
5: החברה שואלת פחות או יותר את מה שדיברנו. מה זה בעבודה שלנו, בדרך הרוחנית, השלב שאנחנו מלבישים את המעשה בכוונה? מי יכול לענות? כן, שי, בבקשה.
10: האפש רב אמר שכאילו אנחנו, נניח שיעור בוקר לדוגמה, שאנחנו מגיעים, נניח זה מעשה. אבל זה יפה שאדם לא יכול רק לעשות את המעשה. באיזשהו שלב הוא מתעורר ואומר, למה אני עושה את זה בסוף? אז הוא מחויב באיזשהו מקום, במוקדם או במאוחר, להגיע לבירור הכוונה. מה אני רוצה להשיג מהפעולה הזאת? ואז יש איזה שינוי כזה פנימי שאותנו מעורר לחשוב על החברים, לחשוב על הדרך, לחשוב... כאילו אנחנו לא יכולים להימנע מזה, לעשות את המעשה הזה שלב ראשון, או לניח, כמו שהוא דיבר על לשמור כשרות או דברים כאלה, אז אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו חייבים בסוף להגיע לברר למה אני עושה את זה, אצלנו זה מאוד מיוחד, ואז אני מגיע לחברים, מגיע לדרך, מגיע לבורא, וזה הופך להיות איזה סוג של כל הזמן משחק כזה.
5: כן, יורה.
11: בקצרה אנחנו עושים מעשים כדי שבתקווה שאותם מעשים יביא אותנו לכוונה נכונה.
5: האם מעשים בהכרח מעוררים כוונה?
11: המעשים, אצלנו אנחנו שוב פעם, אנחנו עושים, משתדלים לעשות מעשה כדי, לא סתם מעשה, זאת אומרת, יש איזושהי כוונה או תקווה בתחילה שמעשים האלה שאנחנו עושים, יביאו אותנו לכוונה נכונה, לכוונה על מנת להשפיע, או לפחות לחיסרון שאנחנו נדרוש מתוך מעשים שאנחנו עושים, שתיוולד מאיתנו דרישה מהבורא שיהפוך את הכוונה שלנו המזוהמת על מנת לקבל, על מנת להשפיע.
1: כן, ליטבון.
5: לא שומעים? עוד פעם, ליטא וואן?
12: למה, עצביקי, וזה פסולי נסקלי, דרוגי. קום סקירי זה תשקה שרדיאנו הקטינימו.
1: מישהו יודע ליטאית? אתה יכול לשאול באנגלית או ברוסית?
5: או שמישהו בחדר יתרגם לרוסית אם אפשר.
12: What is the difference between intention and the point in the heart? Good morning everyone.
5: בוקר טוב. החבר שואל מה ההבדל בין כוונה לבין הנקודה שבלב.
1: כן, אפשר להגיד שנקודה שבלב זאת התחלה של הכוונה. כן, אם אין לאדם נקודה שבלב, הוא לא יכול בכלל לחשוב ולשמוע על הכוונה, יש לו רק כוונה על מנת לקבל, כמו שכל אדם נולד. נקודה שבלב, זאת התחלה, שאדם מתחיל לחשוב שיש עוד אפשרות איך להשתמש ברצון לקבל שלו. אבל כן, אחר כך זה מתפתח לכוונה.
5: מפלורידה, בבקשה.
13: I would say that the intention is the reason
14: הייתי אומר שהכוונה היא הפעולה שאנחנו עושים. אבל במקרה שלנו
13: has to be above reason.
14: הפעולה חייבת להיות מעל הדעת.
5: תודה. וומן מק 167.
15: Здравствуйте, уважаемые преподаватели.
16: Шалом, мурим якарим.
15: Вопрос, который Михаил задал.
16: Им лану тана шела шел Михаил.
15: Что действия совершаются, даже если они, и корень остается неизменной.
16: Анахну עושים פעולות, גם אם אין לנו כוונה, היום קראנו מאמר של רבה, שבו הוא נתן דוגמה, תמיד ללכת אחרי המורה, הרב. אנחנו יודעים שמלא לשמוע, אפשר להגיע לשמוע, ולכן... אותם המעשים והמחשבות שאנחנו רוצים ללכת אחרי מגיעות מהשורש שלנו, אנחנו רוצים להגיע לדבקות עם הבורא, ויכול להיות שזה דברים שהם קשורים.
1: כן, דרום אחד.
17: שלום לכולם חברים.
14: Hello to all the friends.
17: שאני עושה, זה מעשה. גם שאני קם לשיעור בוקר.
14: The action I do is the deed.
17: זה כמובן מעשה.
14: It's certainly the action.
17: היא מעשה. עכשיו כוונה. זה שאני עכשיו...
14: The action is the intention as well.
17: זה מעשה. על המעשה הזה...
14: This is the action.
17: אני כבר עכשיו, תוך כדי הדיבור...
14: Upon this action...
17: את הכוונה. מהי הכוונה?
14: I impose the intention. What's the intention?
17: לאגו שלי לקבל כבוד או משהו ולכן אני מדבר. אלא אני עכשיו מדבר על מנת לחבר את העשירייה ולעשות נחת רוח לבורא בתוך כדי הדיבור שלי. וככה בכל מעשה ומעשה.
1: כן, אתה הכנסת עוד איזה מושג מחשבה. שאלה באמת, האם יש הבדל בין מחשבה וכוונה? מישהו יודע? אולי משהו כתוב מדברי רב? כן, שמיר.
18: כן, כמו שראינו בקליפים ובקטעים ש... המעשים בתורה ומצוות, הקיום בתורה ומצוות, כמו ששמענו מרב, זה ברור שזה עוזר לנו בבניית הכוונה, אבל זה לא שאני עכשיו מתקן את עצמי, כי התיקון עצמו זה דווקא יוצא שכמה אני יותר אפוק מרוחניות, כמה אני יותר רחוק מהדבקות עם הבורא, ובמיוחד במעשים של ואהבת לרעך כמוך, אנחנו מגלים עוד יותר את זה, ובזה אנחנו, כמו שראינו בסרטוטים, שהוא מסביר על בניית הכלי שלנו, וזה מה שבדיוק התהליך שמתחיל. אבל זה גם עולה שאלה, מה זה באמת כוונה בכלל.
1: כן. קרמיאל.
19: מחשבה זה תולדה של הרצון, וכוונה זה מעל הרצון.
1: תודה. אפריקה.
20: Okay. I think that you know our intention is something that is above us.
14: אני חושב שהכוונה זה משהו שמעלינו. זה ניתן לנו מהרצון לקבל. אין דבר שאנחנו יכולים לשנות לגביו. אז מה עושים עם פעולות? אנחנו מנסים להשתמש בפעולות כדי שדרך המאמץ וה... התמדה נוכל לשנות את הכוונה שהיא כבר מעלינו, מעל הטבע שלנו. כלומר, רוצים לשנות את הרצון לקבל, אז מהפעולות האלה, אנחנו מהמאמצים, מההתמדה, משנים את הרצון לקבל, וכאילו אנחנו מעלים תפילה דרך הפעולה הרגילה. אז למה אנחנו עושים את כל הדברים האלה? אנחנו מצטרפים לקבוצה, עומדים בכל החוקים האלה, בתקווה שבסופו של דבר זה ישנה את הכוונה שלנו על מנת לקבל לעל מנת להשפיע.
1: כן.
2: בזמן שאנחנו עושים את המעשה, אנחנו כבר צריכים להאמין שהמעשה הזה יביא אותנו לידי כוונה. כלומר, אנחנו לא יכולים להתחיל לעשות את המעשה בלי לרצות להגיע לכוונה הנכונה. למרות שעדיין אין לנו כוונה. אבל אחרי שאנחנו כבר עושים את המעשה, בא המאור למחזיר מוטב ועוזר לנו להגיע לכוונה הנכונה.
1: אני אשאל, האם כל מעשה יכול להביא לכוונה נכונה?
2: רק מעשה של השפעה, רק פעולות של השפעה יכולים להגיע לכוונה הנכונה. אם אנחנו נצליח להגיע על ידי אמונות חכמים, על ידי עזרה מחברים, לפעולות הנכונות, נצליח להגיע לכוונה הנכונה.
1: תודה. ליבו.
21: כן, בהמשך לזה, רב אמר משהו מאוד יפה, שדווקא בזה שאנחנו לא מחייבים אצלנו על המעשים, אז כאילו גם בזה ניתן את בחירה לאדם, או כאילו גם בבחינת המעשה, יש פה איזושהי בחירה, וכמו שעכשיו נאמר, שבאמת אז המעשה הוא נהיה כמנוף לכוונה, ולא, הפחד זה באמת לעשות על ההרגל על אוטומט, ולחשוב שבזה אני אשיג משהו, ומזה צריך להיזהר, ופה שזה לא על הרגל, אז זה דבר גדול, ומתייחס לשאלה של מחשבה וכוונה, כוונה זה רק הבורא מביא, מחשבה זה בעצם התרגילים שלנו, להגיע לאותו רצון, שהאור יבוא וישנה את הכוונה, אבל כוונה זה רק האור.
5: טוב, אז אנחנו נשאר עם שאלה, זה לא מזיק להישאר עם שאלה, איפה מתחילה כוונה? האם מעשים בהכרח מביאים לכוונה? האם יש רק מעשים מסוימים שמביאים לכוונה? הרב דיבר על כל מיני סוגי מעשים, הוא דיבר על בחירה, הוא דיבר על הרבה דברים, כדאי לצפות בדברים האלה שוב, ולחשוב היטב מה מהדברים שאנחנו עושים במהלך היום, אפילו במהלך שיעור הבוקר הם מעשים, ומה מהם הם כוונות. הודעות, אנחנו מזמינים את כל דוברי הרוסית בישראל לערב של מוזיקה אל תוך הנשמה. יום חמישי, ה-11 ביוני, דרך המוזיקה הקבלית מכל הזמנים, נספר את סיפור המקובלים ואת סיפורה של בני ברוך. נהנה מתוכן מרתק, ממוזיקה חיה בביצוע מיטב המוזיקאים שלנו וכיבוד השיר. הערב מתאים גם לתלמידים ותיקים וגם למי שכלל לא מכיר את חוכמת הקבלה. אתם מוזמנים להזמין מכרים ובני משפחה, ניתן להירשם דרך הלינק שעל המסך. יום חמישי, ה-11/6/2026, בשעה 6:30, רחוב הרבה 12, פתח תקווה. נסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מתי הם הזמנים של תפילה והודאה בעבודה. בספר כתבי רבה שהמאמר מופיע בכרך ב' עמוד 993. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 29 דקות. בבקשה. מתי הם הזמנים של תפילה והודאה בעבודה? חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. ויש להבין הטעם. מדוע צריכים מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא בזמן שהאדם נמצא במצב של חיסרון והוא רוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו? אם כן, הוא צריך לעזרתו יתברך. ומדוע הוא צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא? אצל מלך בשר ודם יכולים להבין שמקודם צריכים לתת כבוד למלך. אז המלך רואה שהוא מאוהבי המלך, ובגלל זה המלך ימלא את בקשתו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה שייך כך לומר? האם הקדוש ברוך הוא צריך שהאדם יראה לו שהוא מאוהבי השם? אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו? אחרת, לא. הלא, הקדוש ברוך הוא רחום והנון. אף על פי שאין האדם כדאי, השם עוזר לאלו המתפללים אליו. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל פשט, על זה שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה. היינו, שלא חשוב איזה פה שהוא מתפלל, אלא תפילת של כל פה, אפילו שהפה הזה אינו חשוב, מכל מקום הקדוש ברוך הוא שומע אותו. אם כן, מהו העניין שצריכים לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא? ובכדי לפרש זה נקדים לבאר את דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו. תחזי, ויהי הוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. ושואל, היה צריך לומר, באה, כמו שכתוב, והנה רחל ביתו, באה. למה כתוב יוצאת? ואומר, שזה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר, שכולם היו רשעים, ורבקה יוצאת ונפרדת מכלל בני העיר, שהייתה צדקת. רש"י מפרש את הפסוק, אולי לא תלך האישה, וזה לשונו, אליי כתיב. בת הייתה לו לאליעזר, היה מחזר למצוא עילה, שיאמר לו אברהם לפנות אליו, להשיאו ביתו. אמר לו אברהם, בני ברוך, ואתה ארור, ואין ארור מתדבק בברוך. ויש לפרש את עניין יצחק ברבקה, וכמו כן עניין של בת של אליעזר על דרך העבודה. הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו. אמר לו, יאמר אדוני, אם שמע, איך אמרו בעלי המשנה הפרשה הזו, שפרשו הוא בענייני הנשמה, אשר אברהם הוא סוד הנשמה, ושרה הגוף. ועל דרך זה יש לפרש את עניין יצחק ורבקה.
כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. רבי יהודה אמר, שרה אמו, פירושו, כי כמו שצורתו של יצחק הייתה כצורתו של אברהם, כן, רבקה הייתה צורתה ממש של שרה. ומשום זה כתוב שרה אמו. לפי זה יש לפרש גם כן שיצחק היינו הנשמה ורבקה הגוף. הנה בסדר עבודת האדם שרוצה להגיע לדבקות השם, יש תמיד ללכת בבית קווים שהם ימין ושמאל. שעניין ימין נקרא שלמות, היינו שהאדם מרגיש סיפוק בעבודה, ועל זה הוא נותן שבח והודעה להשם על מה שזיקה אותו להיות בין משמשי המלך, והוא רואה שהגיע לדרגה ברוחניות, מה שאין זה נמצא בשאר עובדי השם, והוא מכיר בשפלותו ואינו יודע למה בהר השם בו יותר משאר אנשים שהם עוד לא הגיעו לדרגה זו. ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך, והוא יכול לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה, ואין לו אז על מה להתפלל להשם שיעזור לו, כי אין הוא מרגיש חיסרון במצבו. אולם בזמן שהאדם הולך אחר כך לעבוד בקו שמאל, היינו שעושה ביקורת על המצב שבו הוא נמצא, והוא רואה שהן במוחה והן בליבה אין הוא בסדר, ויותר מזה, הוא רואה לפעמים איך שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מהרגיל. ולפעמים האדם בא לידי שפלות כל כך גדול, שאין הוא רוצה שהשם יעזור לו להוציאו משפלותו, אלא להפך, הוא ברוגז על מה שאין הוא מקבל הנאה ותענוג מחיי הגשמיים. נמצא שלפעמים השמאל לא נותן לו אפילו להתפלל ולבקש מהשם, ואיך הוא יכול להרגיש עצמו לאדם השלם ולתת תודה להשם? אלא צריכים לדעת כי עיקר העבודה היא בזמן עלייה, כי רק בזמן עלייה שייך עבודת האדם בבית קווים ימין ושמאל, מה שאין כן בזמן הירידה האדם נחשב למת. והאם שייך לומר שמדברים למת או שרוצים משהו מהמת שיעשה איזה דבר? לכן מוטל על האדם בזמן שהוא נמצא במצב העבודה, שאז שייך לומר שיש לאדם לעבוד בשני אופנים, א' ימין וב' שמאל. שעניין ימין נקרא בעיקר שהשלמות שבו נבנית על למעלה מהדעת, והשמאל שבו נבנה דווקא על בחינת דעת ושכל. כלומר, שאז הוא דן את עצמו כפי מה שהוא רואה, כמו שאמרו חז"ל, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. נמצא שבזמן שהוא עוסק בבחינת השמאל, והוא רואה את האמת, איך שהוא כל כך בשפלות, והוא משוקע באהבה עצמית, איך אפשר לומר אחר כך שהוא נמצא במצב של שלמות, ולתת תודה רבה להשם על זה שנתן לו מתנה כל כך גדולה, שהוא נמצא בקדושה, שזהו ממש ההפך ממה שהוא רואה את האמת. ואיך עוד אפשר להיות בשמחה בזמן שהוא רואה את האמת? התשובה היא בשני אופנים. א', כמו שכתוב במאמר תש"ג בעניין אמונת רבו, שאמר זצ"ל שהאדם צריך ללכת באמונת חכמים כפי שהם סידרו לנו,
וזה לשונו בשינוי לשון. שהתלמיד צריך להאמין, כמו שרבו אומר לו, ללכת בדרך ימין ושלמות. והתלמיד צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר שכל העולם מקבלים ממנו רק טובות. ואף על פי, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל איסורים. וכל אחד לפי דרגה דילי הוא סובל. ועל זה הוא צריך לומר, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. היינו, שכל זמן שהאדם נמצא בבחינת להם, שיש להם שתי רשויות, אין הם יכולים לראות את האמת. לכן, האדם צריך להאמין למעלה מהדעת, שאדם נמצא בשלמות, וגם כל העולם כולו. נמצא. באופן כזה הוא יכול וצריך לתת תודה להשם, על מה שנתן לנו כל טוב. וזה נקרא קו ימין, שהוא ממש להפך מקו שמאל. כלומר, שבקו שמאל אנו הולכים בתוך הדעת כנל, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. היינו, דווקא בבחינת השכל ולא למעלה מהדעת. מה שאין כן, כשעוברים לעבוד לבחינת ימין, נמצא השמאל הוא הגורם שהימין יהיה בנוי על בסיס של למעלה מהדעת. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שמאל דוחה וימין מקרבת. היינו, שמצב השמאל מראה לאדם איך נדהה בנפרד מעבדות השם. בימין מקרבת, שפירושו שמראה לו איך שהוא מקורב לעבודת השם. זאת אומרת שבזמן שהוא עוסק בשמאל, אז השמאל צריך להביאו לראות מצב של דחייה, איך שהוא נדהה ונפרד מהעבודה. ובזמן שהוא עוסק בימין, הוא צריך להגיע לידי מצב שיראה איך שהוא מקורב להשם. ועל ימין הוא צריך לתת תודה להשם, ובשמאל הוא צריך לתת תפילה להשם, שרק על שתי רגליים האדם יכול ללכת בגשמיות. וזה נמשך מרוחניות, שזה מראה שהאדם צריך ללכת בשני קווים. ובעניין השלמות יש עוד אופן. היינו, אם האדם בא לידי מצב שהוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, היות שהוא מפגר הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה. היינו, הוא רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית, ורואה שאין לו שום איבר שיהיה לו איזה רצון לעבוד לתועלת השם. והוא רואה עכשיו איך שהגיע למצב האמיתי שלו, הנקרא הכרת הרע. והוא אומר, זה שהוא רואה עכשיו את הכרת הרע, זהו מתנה מן השמיים, שגילו לו את האמת. אחרת הוא היה מרמה את עצמו, והיה חושב שאין לו לשנות את דרכו, היות שבטח הוא הולך על דרך האמת. והיה יכול להישאר עם הרע שלו לעולמים. ועתה בא לו גילוי מן השמיים לראות את האמת. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק או הודע אליו התתו. פרש שהקדוש ברוך הוא הודיע לו שהתה. כלומר שהודיע לו מן השמיים שהוא התה. זאת אומרת, הכרת הרע זהו גילוי מלמעלה. לכן הוא סס ושמח על זה שהקדוש ברוך הוא מטפל עמו ומדריכו.
הוא מראה לו את מצבו האמיתי, ומזה הוא מקבל שלמות. כלומר, מזה שזכה לגילוי האמת מיד הקדוש ברוך הוא, שבהינה זו שהוא מקבל שלמות, היינו שאומר שהקדוש ברוך הוא מקרב אותו, הוא מראה לו את האמת, נמצא שהוא עכשיו לא במצב שיאמר שהקדוש ברוך הוא דהה אותו מקדושה בזה שהוא מרגיש את הרע, אלא להפך, ומזה הוא מרגיש שהשם מקרב אותו, וזה נקרא ימין מקרבת, וממילא הוא יכול במצב כזה שהוא רואה איך שהוא כולו רע להתגבר ולעשות עצות איך לצאת מהרע הזה. לכן הוא מודה ומשבח להשם. נמצא, עתה הוא נבחן לברוך, היינו בזה שהוא רואה שקיבל ידיעה מלמעלה על הכרת הרע, ובזמן שהוא נותן תודה להשם, בטח שהוא נקרא ברוך, היות שקיבל ברכה מהשם. ואז יכול לבוא לידי דבקות בהשם, כי ברוך מדבק בברוך. וזהו על דרך שפירוש אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל, לא עברי על מה, אלא או לרשיעי גמירה, או לצדיקי גמירה. ושאל, בשלמה בשביל צדיקי גמירה מבינים, אבל בשביל רשעי גמירי הייתכן לומר כך? בתרץ, היות שבזמן שאדם יודע בעצמו שהוא רשע, בטח שיעשה כל מה שביכולתו לעשות תשובה, ויש לפרש דבריו בשביל צדיקי גמירי, אז הם נהנים מהעולם בזה שהם זוכים לטוב והעונג שהיה ברצון השם בעת בריאת העולם, היות שכבר יש להם כלים לקבל אור השם בעל מנת להשפיע, כי בכלים הללו מתגלה המטרת הבריאה שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וכמו כן, בזמן שהוא כבר זכה להכרת הרע, זהו כלים שיש לו דחף פנימי לעשות מה שביכולתו בכדי לצאת מהמצב של רשעים. מה שאין כן, כשאינו מרגיש את הרע, אין לו מי שיעורר אותו לצאת מהמצב הרע הזה, היות שהוא לא מרגיש שכל כך רע לו, שהוא צריך לעשות מה שביכולתו לצאת מהמצב הזה.

אין לו שום זכות קיום בעולם. נמצא לפי זה שאם הוא הגיע להכרת הרע, כבר נבחן שיש בו אחיזה בעולם, ומבחינה זו נבחן שיש לו שלמות. הוא כבר יכול לתת שבח והודאה להשם על זה. הוא כבר יש לו חיבור עם השם. הוא כבר יכולים לומר שהוא נקרא ברוך, וברוך מתדבק בברוך כנ"ל. ואז הוא יכול להיות, ואז הוא הזמן שיכול לעלות בדרגה. כלומר, שכל התפילות שנתן על חסרונותיו, הוא יכול לקבל בזמן השמחה כנ"ל. כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה. כמו שכתוב, ויהי כנגן המנגן, ותהי עליו רוח השם. נמצא שעיקר הזמן שהאדם זוכה לבחינת השראת השכינה הוא דווקא בזמן השלמות. שדווקא בזמן השלמות, אז הוא הזמן שיכול לקבל לבחינת הנשמה שלו. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל. בת הייתה לו לאליעזר, והיה רוצה שהיא תהיה אישה ליצחק. ובפשטות קשה להבין, הלא ביתו של אליעזר הייתה בת של תלמיד חכם. כמו שאמרו חז"ל, ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. אמר רבי אליעזר, שמושל בתורת רבו הוא דמשק אליעזר. וכמו כן אמרו שם, אליעזר עבד אברהם, זקן ויושב בישיבה היה. על השידוך הזה אברהם לא הסכים, והשיב לו, אין ארור מתדבק בברוך. מה שאין כן, השידוך של רבקה, שהיא הייתה ביתו של בתואל ואחות לבן הרשע, ובתואל אמרו חז"ל, שביקש להאכיל לאליעזר סם המוות כדי שישאר להם הממון. היינו שלא היה סתם רשע, אלא היה רוצח גם כן. ובא גבריאל והחליף הקערה ונתנה לבתואל ומת. וגם רבקה באה מסביבה של רשעים. והשידוך הזה הוא שידוך הגון, כמו שכתוב, ורבקה יוצאת. היינו, שהקדוש ברוך הוא הוציאה אותה מכל אנשי העיר שהיו רשעים. ורבקה יוצאת, שהייתה צדקת. ובפשטות, אם היו מציעים לאדם שני שידוכים, אחד, בת תלמיד חכם, והשני, שבא מבית רשעים, ומעיר של רשעים, בטח שהיה בוחר בבת תלמיד חכם. ובבחינת עבודה יש לפרש שמצב של אליעזר הוא מצב של שמאל, שהיה צועק כל הזמן, אלי עזור, היות שאני נמצא תחת שליטת הרע. נמצא שאישה זו היינו בת של שמאל, שהיה מתפלל שיתנו לו את בחינת יצחק שנקרא נשמה לאישה שהוא הגוף, בכדי לקבל את הנשמה לא הסכים אברהם, מטעם שבזמן שהאדם נמצא בשמאל וצועק השם עזור לי לצאת מהרע, נמצא שהגוף הזה הוא בבחינת ארור. והוא אמר לו שיצחק, היינו הנשמה, היא ברוך, ואין ארור מתדבק בברוך. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, לכן, אף על פי שאליעזר היה תלמיד חכם, אולם היה מרגיש
שחסרה לו

0: מידת האמת. היה תמיד הולך בבחינת השמאל, והיו לו טענות תמיד. מדוע אין השם רוצה לשמוע בקולו, שייתן לו בחינת נשמה? כי המאור שבא מהזיר עולמותיו. והגם שהשמאל מדבר לעניין, כי הכל בנוי על הדעת כנל, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות, אבל באמת הוא ארור. לכן אמר לו אברהם, אין ארור היינו הגוף, בזמן שהוא נמצא במצב של ארור, יכול לקבל בחינת השראת השכינה, הנבחן לבחינת נשמה הפרטית של האדם. כי השכינה נקראת מלכות, שהיא כלל הנשמות, שמטעם זה נקרא מלכות כנסת ישראל. לכן, אין הגוף במצב הזה מוכשר לבחינת יצחק, הנקרא נשמה, כנל, הגוף נקרא אישה, והנשמה נקרא בעל. מה שאין כן בחינת רבקה מכונה בעבודה, שהגוף רואה את כל מה שהשמאל מראה לו, את מצבו האמיתי, שכל האיברים שלו הם רשעים, שרק מה שנוגע לאהבה עצמית הוא מבין. מה שאין כן, מה שנוגע לתועלת השם, אין הוא מסוגל לעשות שום דבר בדיוק כמו שהשמאל מראה לו. וזה נקרא שכל בני העיר היו רשעים, כי הגוף נקרא עיר, כמו שכתוב, עיר קטנה באנשים במעט, ובא אליה מלך גדול, ומצא בה איש מסכן, חכם, ומילט הוא את העיר בחוכמתו. ורבקה, שהיא צדקת אחת, יוצאת מכל בני העיר. ולמה כתוב יוצאת? ואומר, זה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר. פירוש שהגוף הזה היה מרגיש עצמו לשלם, היינו לצדקת, מזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו האמת. ומזה הוא שמח, ונחשב זה עצמו לשלמות, בזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו כנל. או מטעם הבית הנל, שהוא מאמין למעלה מהדעת שיש לו שלמות, מטעם שהוא מאמין באמונת רבו, שצריכים ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם ולא יראו. ובמצב של שלמות יכולים לזכות לבחינת יצחק הנקרא נשמה. זאת אומרת שהשני הפכים הם נמצאים בגוף אחד, אלא בבית זמנים. ואומרים לנו שהעיקר הוא ללכת בקו ימין, לאחר שיש לו קצת מקו שמאל. וזהו, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, שזה נקרא ימין, ואחר כך יתפלל שנבחן לשמאל, ואחר כך חוזר לימין.
1: אז אנחנו בעבודה בעצם מבררים מהם זמנים של תפילה ומהם זמנים של הודעה, הודעה בעבודה. ואדם צריך לברר את זה באמת, כי שמאל וימין זה הכל באדם, תפילה והודעה זה שזה שמאל וימין. וזמנים זה באמת, אין זמנים ברוחניות, יש מצבים, המצבים שהאדם עובר. איך הוא יכול להיות בהודעה כלפיהם ואיך הוא יכול להיות בחיסרון, בשמאל כלפיהם, מה זה בכלל?
2: כן, כתוב, וממילא הוא יכול להיות במצב כזה שהוא רואה איך שהוא כולו רע, כולו רע, להתגבר ולעשות עצות איך לצאת מהרע הזה. לכן הוא מודה ומשבח להשם. כאילו מצד אחד אני בתוך הרע ומבין עד כמה שאני לא מחובר לחברים ולא קשור ולא עושה את מה שמקובלים אומרים לנו, ומצד שני גם למעלה מהדע צריך להגיד תודה על זה שיש לנו זכות בכלל להיות פה ולעשות את המאמצים.
3: כן. אז יוצא שכל העניין זה בעצם כשאתה מקבל את המכות או שמה שנקרא את השמאל, איך אתה לוקח את זה, אם זה אתה יודע שזה מהבורא ואתה בדרך, וזה עזרה מהבורא, ואתה מקבל הזדמנות להתגבר
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 29 לינואר 2002.
4: אז אנחנו קראנו מאמר משלבי סולם קרח א', דף קוף סמך ד', מתי הם הזמנים של תפילה והודיה ועבודה. הכל נובע מזה שיש לנו שני צדדים במציאות, בורא ונברא, כוח המשפיע וכוח המקבל, רצון למשפיע ורצון המקבל. ואם זה היה ככה רק בורא ונברא, אז היה בורא בורא את הנברא והיה ממלא את הנברא בכל טוב והכל היה נגמר בזה. אבל יש לבורא עוד כוונה כלפי הנברא, שהוא רוצה להביא את הנברא לשלימותו, לדרגתו עצמו של הבורא. לכן הבורא, חוץ מזה שהוא ברא את הנברא ברצון לקבל, נותן לרצון לקבל הזה אפשרות להגיע לרצון להשפיע. וכאן כבר מתחיל להיות מאבק, עבודה, הגיעה בנברא, למרות הרצון לקבל שלו, להגיע להפך מטבעו לרצון להשפיע. ולכן בנברא יש שני כוחות, כתר ומלכות, רצון לקבל, רצון להשפיע, נקודה שבלב כנגד הגוף שלו, כן? אור וכלי, מה שנקרא, או נשמה וגוף, או עם ישראל ואומות העולם, כן? וכן הלאה. לא חשוב באיזה צורה לקרוא את שני הכוחות האלו, בכל דרגה ודרגה יש להם כינויים אחרים, אבל זה נובע מסך הכל שיש לנו בורא ונברא, ונברא כדי להגיע לדרגת הבורא חייב להתקלל מתכונת הבורא. ואז נברא נטול לכל מיני לחצים ולכל מיני שינויים ולכל מיני כוחות. פעם הוא נמצא בטבע שלו, אז נקרא רשע גמור או אינו גמור, תלוי באיזה מידה. פעם נמצא זוכה להידבק לבורא, זאת אומרת לקנות טבע של הבורא, אז נקרא צדיק. והכל בין זה לזה גם כן. מה הם הזמנים הטובים לעבודה, להגיעה, להתקדמות? כל הזמנים. אין זמן שלא מוכשר לזה. רק בכל מצב ומצב יש אפשרות לבצע את ההתקדמות למטרת הבריאה, להידמות לבורא, לנצחיות, שלמות, השגות, השפעה, בצורה אחרת. יש מצבים שאדם נמצא בהם שהוא יכול רק לתת תפילה, וגם תפילה בעצמה כלולה מהודיה ובקשה. ויש זמנים שאדם יכול לתת רק הודיה, אבל הודיה בעצמה גם כן ללא חיסרון שהיא רוכבת עליו, גם כן ממי, ממה, על מה. זאת אומרת, אי אפשר בהחלט לפנות לבורא אם לא יהיה בפנייה הזאת, אם לא תהיה בפנייה הזאת, שני ההבחנות, גם שלילית וגם חיובית. אחרת אין פנייה. כמו שאנחנו לומדים שהיתרון אור מתוך חושך, שאי אפשר להבדיל את ההבחנות אלה מהדבר ההפוך. האותיות אפשר לראות השחורות רק על רקע הלבן, על רקע האור. זאת אומרת, חייב להיות בהבחנה, באדם, ההבחנה היא שהוא מרגיש, שהוא רואה, שהוא מביע תמיד, כלולה משני ההפכים. וגם אנחנו, בתוך החיים שלנו, שהולכים בדרך, אנחנו לא, אמנם שאנחנו כל פעם נדהמים, עד כמה שאנחנו יכולים להיזרק ממקום למצב, ממצב, כי כף העקלה זה נקרא. אבל צריכים להבין שזה תמיד ככה, מפני שיש בנברא, גם טבע של נברא וגם טבע של הבורא. ובכל מצב ומצב אני יכול להסתכל מתוך טבע של הנברא ומתוך טבע של הבורא. ואז יוצא לי שאני יכול להחליט על כל תופעה כאילו החלטות שונות. או אני הולך למעלה מהדעת, לא אכפת לי כלום וככה, כן. או ההפך, אני לא מסוגל לזוז, ואני לא יכול... אני יכול להצדיק כל מצב ומצב, ואני יכול ההפך, לעשות ממנו, להשמיד אותו. מהי האמת? האמת היא רק בסוף. לפני שמגיעים לגמר התיקון, שכל הדברים המנוגדים מתיישבים יחד, אז אין אמת, אלא יש דרך ויש מצבים. לכן, אף פעם אנחנו לא יכולים לקבוע משהו בצורה החלטית. ילדותיות זה, אין אם נעשה כך. אלא תמיד אנחנו צריכים להבין שאנחנו, זה חלק המרגיש של המציאות, שעובר עלינו הכל ככה, בצורה שאנחנו נבין, נשכיל, נרגיש, נקבל ניסיון, נלקט את הרשימות, ועם זה הולכים, ולא להתפעל משום מצב קיצוני. קיצוני. זה מה שהוא מביא לנו כמה דוגמאות. אליעזר, לבן, מאיפה לוקחים את הבנות, רצונות, מהמצבים ההפוכים, כדי להביא אותם לקדושה העליונה ביותר. ככה זה. לא להתפעל מזה. אדם עולה, עולה, עולה, נופל לתהום, שוב נמצא באיזשהו דברים רעים, באים עליו מכל מיני... מקומות, הצדדים, כיוונים, פתאום דברים שאיך יכול להיות שזה מתאים לעבודה שלי, אני רוצה לבורא, פתאום תראה מה שקורה לי, גם בעבודה, גם בבית, גם במדינה, גם בכל מקום. אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לקבל את הדברים האלה כמתאימים ביותר להתקדמות. שעכשיו בפרט שהתחלנו לעבוד קצת בהבנה על הגיעה, על איכות ההגיעה, אז יבואו קשיות עוד בהתאם לזה, על מנת שנברר את בדיוק מהי הכוונה האמיתית, איך לדרוש המאור המחזיר למוטב, ההתאמה, מהי בדיוק ההתאמה לאלוקות. כל הדברים האלה הם לאט לאט באים על ידי ככה, אדם צריך מלטש אותם, לנקות אותם עד שמוציא פנינה מתוך כל הר הזבל, שלא רואה מקודם איך להבדיל בין זה לזה. אז לא לפחד, שעד כמה שנכנסים לדברים יותר גבוהים, נפתחים דברים יותר רעים. רעים. נבזים, נוראים ממש. אלה, אומנם שאי אפשר לא לפחד. כי כל מדרגה הבאה היא מדרגה יותר גדולה, היא נראית, הדוב נראה עוד יותר גדול. כן? ואדם כל פעם נראה את, לעצמו עוד תינוק יותר קטן, שמפחד מהדוב הזה. ו... אחר כך, כל מדרגה ומדרגה לאט לאט עוברת, אדם גודל במדרגה הזאת, מתחיל, איך להגיד? לא, לא, לא, שהוא מילה, לא, לא, לא, את הדוף, איך שאומרים, נו, חיות שמתחיל...
5: לאלף את הדוף.
4: כן, מתחיל לאלף את הדוף הזה, הופך להיות אותו לכוח ה... עד כן, הופך אותו לדובי ולכוח הפועיל המועיל. ככה זה, כל פעם ופעם. מה שבעל הסולם כותב במתן תורה, שאדם כמה שהוא יותר גדול, הוא יותר, הוא דואג לדברים יותר רחוקים מגופו. רק מגוף שלו הוא מודאג, אחר כך למישהו מבחוץ, ילדים, משפחה, חברים, חברה שלו, עיר שלו, אין? אולי אזור, מדינה, עולם. אחר כך כל המציאות. אנחנו צריכים אנחנו צריכים לכלול בתפילה שלנו בזמן הלימודים גם כן מצב הנוכחי, שזה שאנחנו רוצים בהשתוות הצורה לבורא, שיבוא הכוח העליון ויתקן אותנו ויתן לנו את השינוי הזה. אנחנו צריכים את השינוי הזה לא בשבילנו, ואפילו לא כדי לעשות נחת רוח לבורא ממני, גם זה אגואיזם, אומנם כבר בצורה אחרת, אבל בכל זאת. אני רוצה שכל הברואים, כל הנבראים, יבואו להכרה ולדרגה כזאת, שיבינו מהו התכלית והתקרבו אליו. למה? זה נובע מתוך דאגה על העולם, מתוך דאגה על מציאות. אדם שכולל את עצמו לא רק עם הקבוצה, אלא עם כל האנושות, הוא בכל זאת מפעיל עוד כוחות הנפש שישנם בו לאותה בקשה. אנחנו הרי כלולים מכל הכוחות שבעולם, כל אחד מאיתנו. אז בבקשה שלנו, כמה שאנחנו נרחיב את הבקשה, אנחנו פשוט מפעילים את ה... נשמה שלנו ביתר עוז כלפי הבורא. ולחשוב כאן למה אנחנו צריכים את זה לעשות, כי באמת כמו שאנחנו קיבלנו מלמעלה זכות להתקדם, לבקש, לדרוש מהבורא, הזכות הזאת ניתנה לנו כדי לממש את מה שמוטל עלינו, מוטל עלינו להיות אור לגויים ולהביא לאומה שלנו ולכל העולם את המסר מהי מטרת הבריאה ואיך להתקדם ולבצע את זה. שאדם צריך בעצם להרגיש בזה שהעולם עדיין לא מתוקן, זה האשמתו. ולבקש על זה תיקונים.

0: אני זוכר, היה מלחמת לבנון, אז נסענו עם הרבי, 80, 81,
1: 82.
0: 82. נסענו עם הרבי, גם כן כרגיל, לטיול, לפארק, לזה, לזה. כל הזמן היה שומע, כל 5 דקות רדיו היה שומע. ובבני ברק בדרך כלל לא היו שומעים. באותם הזמנים בכלל, זה היה כזה כפר, זה תוך 10 שנים האחרונות. זה התפתח. לא האחרונות, מ-80 עד 90 זה כאילו, היה שינוי. אז אמרתי לו, תראה, אף אחד לא מתעניין כל כך ברדיו. הוא אומר, הם לא מתעניינים בגלל שהם לא מרגישים שנמצאים שם הילדים שלהם. זה ככה ממש. הייתה לו כזאת הרגשה. אז אנחנו צריכים, בכל זאת, לפחות בשכל, להבין ש... כמו שהוא כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שאם קורה משהו בעולם רע ואיתנו ועם אומה שלנו, זה בגלל שהאלו שקיבלו מלמעלה מסר הזה, איך לתקן את העולם, איך למשוך את האנושות לבורא, עדיין לא מבצעים את הדברים האלה נכון. עדיין לא בשלמות עושים את העבודה שלהם. אז יש לנו על מה להתפלל ולבקש כוחות, חוץ ממה שאנחנו בדרך כלל מבקשים ודורשים. אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו אשמים במה שקורה.

0: עכשיו שאנחנו כאילו מחפשים איך לעשות את המשפט הבקשה, מתוכי, דרך הקבוצה, לבורא, על מה ומו, צריכים גם כן לקלוט בזה את הדברים מפני שהם באים עכשיו ממש לקראתנו ונכנסים לא מן הסתם בצורה כזאת אנחנו רואים את החיים שלנו, מרגישים את החיים שלנו היום. אנחנו צריכים גם על זה לתת תגובה. זהו. יש שאלות על מאמר עצמו? כן.
1: כאן כתוב שאין לדיין אלא מי שמה שאינה רואה. זה אומר שגם אנחנו לא יכולים לשייך דברים טובים אם אנחנו לא רואים אותם. דברים טובות,
0: אין לדיין מה שעיניו רואות, זאת אומרת, האדם צריך לראות את המציאות כמו שהוא רואה אותה בכלים שלו. אני מפותח ב-20%, אז אני לפי הדרגה שלי רואה את המציאות ולא יכול לראות אותו אחרת. אני רוצה לראות אותו אחרת, אני חייב להעלות את עצמי לדרגת ההתפתחות של 30%. אבל כל פעם, כל הפוסל במומו פוסל. כל פעם, אם אני מסתכל על משהו, אני יכול להסתכל רק מתוך העיניים שלי, רק מתוך כליש שלי, שכך אני רואה, שכך אני מבין, שכך אני יכול לעשות ביקורת. ככה זה. לכן, אי אפשר לדרוש מאדם שהוא יבין אחרת. אתה תגרום לו לתיקונים, ומתוך התיקונים הוא יתנהג אחרת ויבין אחרת. אבל לא יכול להיות שמן הסתם הוא ישתנה. צריך להיות הרבה מכות, צריך להיות הרבה לימודים, שכנוע מבחוץ, כל מיני דברים, אבל לא יודע איך יכול להיות אחרת. לכן אין לידע, לדיין, כן? לקבל את המציאות. אלה מה שאין הפרעות, אלה לפי מה שכלי שלו מקבל.
1: אם הוא רוצה
0: לשייך
1: דברים טובים,
0: כאילו
1: שהוא
0: לא רואה אותם,
1: זה גם פסול?
0: מה שעיניו לא רואות, זה פשוט לא מציאותי ומשתנה לרגע לרגע, ואף פעם זה לא שייך לאדם, אלא זה שייך לכל מיני דברים שהם לא שלו, הוא לא ייקח את זה, הוא לא יחזיק את זה, ואני לא יודע איך להגיד. זה רק על ידי תיקון המקורי הפנימי מתוך האדם, אתה יכול להיות בטוח שהוא יעמוד על זה. כי זה הופך להיות טבע שלו. כן.
2: במשך למה שאמרת קודם, האם אנחנו צריכים להתייחס למה שכתוב בסוף הקדמה לספר הזוהר, החלק שבו לא עוסקים בפנימיות, עלינו, אנחנו תמיד מייחסים את זה במידה מסוימת לאחרים.
0: מה שכתוב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שהוא כותב שהאלו שכאילו צריכים לעסוק בפנימיות התורה מתעסקים בחיצוניות, אני קודם כל מסתכל על עצמי ורואה שוודאי אני גם כן מתעסק בחיצוניות ויש פנימיות שאני עדיין לא הגעתי אליה ולא מתעסק בזה. ודאי. מה יש לי מזה שאני מסתכל על אחרים ומאשים אותם? נו, מכוון את האצבע שלי נגד שם כל מיני גופים למיניהם. נו, ומה? ממשרד החינוך ובאתה לאלו ולאלו ולא יודע למי. נו, ומה? אני יכול להשים את כולם, זה בסדר, אבל מה מזה? תכלס, איפה אני יכול לפעול שאני, כמה שאני יכול, יהיה חלק שעליו כל הסדר הזה, מה שהוא מביא שם כפירמידה שפועלת, כן? שזה יעבוד בצורה נכונה. מה יש לי מזה שאני מאשים מישהו? אני בזה אתקן אותו, אתקן את עצמי, נתבוס גאווה מזה ו- ו- ו- ורשלנות. אנחנו קיבלנו בעצם מלמעלה את המסר, ולא מישהו מהם שלא, שבכלל לא מבין איפה הוא נמצא. אני לא יכול להגיד עליהם שום דבר, הם תינוקות. אלא על עצמי אני יכול להגיד שכן, אם אני מבין, אני חייב בהתאם לזה לפעול ב-100%. כמה שאפשר. והמצב יהיה עוד יותר גרוע, ייתנו לנו אפשרות לעשות את הפעולות שלנו. כן.
3: כל המחשבות שלנו, כוונות, כל זאת נובע מהגוף. אולי תן לנו כמה חוקים, איך לשמור על הגוף פיזי פשוט, חתיכת בשר. כי למשל, אני ורוב חברים תלויים, אם אתה ישנת, אז אתה מוכן לכל הרבה.
0: אתה אומר כך שבכמה שגוף שלך יותר בריא, אתה יותר מוכן לעבודה הפנימית. נכון, אז מה אתה רוצה? זה ידוע.
3: אז לפעמים יצא ש...
0: מה זה לפעמים? חייבים לתת לגוף מה שצריך. אתה יודע, זה אינסנו מת קומפרסנו. זה עוד הרומאים האלה אמרו, בלטינית, כן? בגוף בריא נשמה בריאה, נשמה אצלם זה הייתה נשמה בימית, אבל לחשוב. אז קודם כל צריכים לעשות מה שצריכים לעשות.
3: כמה חוקים?
0: כמה חוקים? אתה חייב לישון ולאכול, לרחוץ אותו, לטפל בו כמו שצריך.
3: לפעמים.
0: הייתי ברחובות, היה לידי איזה בחורצ'יק. הוא גידל סוסה, מאוד יקרה ככה, משהו $17,000-$18,000. זה סוסה מאוד יקרה. אז אני ראיתי איכשהו ממש כל הזמן, איך הוא טיפל בזה פלא. זה היה כל החיים שלו. אז ככה זה נרשם אצלי כך בזיכרון. כך צריכים לטפל בגוף, לא כל החיים שלך שיהיה עליו, אבל מה שצריכים לתת לו. אני זוכר שהוא היה מנקה אותה ומסיב לה כל הדברים. אחר כך מחר אותה טוב, ירוויח על זה. כך אנחנו צריכים. כן, כן, בטח שיעבוד בשבילי, בשביל האדם שיעבוד. בשביל זה אני מוכן לטפל בו. הרבי היה מאוד דואג לזה. כן. רב שלי, היה מאוד דואג לזה. מה זאת אומרת? אני אומר לך, הייתי קונה לו שוקולד, ירקות ופירות, משהו לא בסדר, איזשהו אצבע שם, משהו, כן, או פעם בכמה חודשים הולכים לבדיקת דם, שם האם יש סוכר או לא, היה גבולי אצלו. כל מיני כאלה דברים. הוא היה דואג מאוד של להיות בריא, מאוד. אפילו, אתה יודע, בגבול. הוא נכנס לים 600 תנועות עד שהוא לא עושה ככה, 600. הוא סופר. הוא אומר, בים אני לא יודע, יש מחשבות כאלו, כאלו, אני לא יודע. זה העבודה שלי. עד שלא עושה 600 תנועות, לא יוצא מהמים. ככה זה. אתה מבין? הליכה אם לא ים, שעה וחצי הולכים. אז אני הייתי צריך לשיר, ובקצב כזה הולכים. שעה וחצי. באמצע יושבים 10 דקות, מותר לי לשאול משהו ושוב. מרש וקדימה. זאת אומרת, וזה, אני מדבר על בן 80. כמה פעמים הלכנו למכון שחייה או מכון התעמלות, לקחנו איזה לשנה, איזה, כן? כרטיס כניסה. כל הזמן היינו ככה. אולגה זוכרת? זה היה ממש חובה. 3-4 שעות ביום היה מתעסק בספורט. בפעולה פיזית. טוב, גוף שלו גם כן היה כזה שיש אנשים שיכולים לשבת כל היום. הוא לפי האופי שלו לא, ולפי הגוף שלו. היה חייב או מאמץ. קניתי לו אופניים, הוא היה עושה 400 סיבובים. ככה בערב, בין היתר 400 סיבובים. אתה יודע, זה לא פשוט. זה כל יום, זה לא צחוק. הייתי פעם בירידה כזאת, שהיה לנו איזה מורה יוגה אצלי בבית, שהיה בא עם תרגילים, לא עם הפילוסופיה, עם תרגילים, בחורצ'יק כזה, מנתניה. אז הוא היה מלמד אותנו פעולות, כל מיני גמישות. והייתי בכזה ירידה שאמרתי לו, אני לא מסוגל. אתה לא מסוגל, בסדר, תעזוב, אני אמשיך. לקח אותו אליו הביתה, המשיך אותו איזשהו כמה ימים, אחר כך אני חזרתי. זאת אומרת, אין דבר כזה. אני אומר לך, אני לא יכולתי להחזיק. אצלו זה ככה. וכל פעולה ופעולה הוא היה עושה לפי הזמן. עכשיו הזמן לאכול, עכשיו הזמן, הוא גם כן היה אוכל, לא היה שותה. היה שותה, לא היה אוכל. כל מיני דברים כאלה. אצלו היו, הוא היה, איכשהו כלפי הגוף, היה אצלו התנהגות מאוד ברורה. גם כן, טוב, יש דברים כאלה שלא יכולתי לידו ממש, לא, אף פעם לא הרשה לעשות מזגן. הוא אומר, זה חום טבעי, אין מה לעשות, סובלים. אתה רוצה קצת ונטילטר, זה דומה לרוח, זה היה עוד מותר קצת. אני לידו הייתי מתפוצץ. אתה יודע, היה לי איזה לחץ דם, אני זוכר, זה משהו נורא. פלוס 40, 50. נו, אז מה? זאת אומרת, היה מתנהג כמה שיותר פשוט לטבע.
3: תוך עבודה שלנו, לפעמים אתה יודע מה לעשות, זה פשוט לפחד. זה עד הסוף. מחר
0: הוא
3: ילך
0: לאב
3: שלי או משהו.
0: מה, על מה אתה מדבר? לא מבין.
3: כמה סיפרת? חמש כסות קפה אתה קיבלת. זה חשוב. כדי להיות ברמה. אתה זוכר?
0: סיפרת. תראה, לשתות קפה זה היה אצלנו נהוג מפני שהם כולם ירושלמים. ירושלמים במקור לא שותים תה, הם לא יודעים מה זה תה. וגם כן קפה עם חלב כמעט לא שותים. קפה, קפה. זהו. ככה זה ירושלמים. הוא היה, הוא גדל בירושלים, הוא גם אשתו הייתה ירושלמית כבר 300 שנה, מתי ירושלמי, משפחה ירושלמית מאוד עתיקה. היא לא ידעה בכלל מה זה משהו. היה לה משהו לא טוב עם הלב, הייתי מביא לה כוס קפה. זה, מה זה, זה, מים לשתות? כוס קפה? ליד זה קצת מים קרים, זה, כן, אתה יודע. זה. כן.
4: שואל מאמר, למה לא כתוב, לא מדובר במאמר על שלושה קרים, רק על שני קרים? אבל על שני קרים.
0: כאן הוא מדבר במאמר הזה על שני קווים ולא על שלושה קווים, כי הוא רוצה להסביר לנו מהם התכונות שבאנו. קו השלישי אנחנו כבר עושים. שני קווים האלה מגיעים לנו מלמעלה. כן.
5: אנחנו כאן דיברנו שלחשוב ולעשות כל המעשים בהשפעה זה רק כלפי חברי קבוצה. היום אתה אמרת משהו...
0: אני לא אומר שצריכים לעשות פעולות ומעשי השפעה מחוץ לקבוצה, לא. אתה צריך להיות בתוך הקבוצה. רק אתה בנוי לפי הנשמה שלך הרבה יותר בצורה רחבה ממה שהקבוצה. ולא לשכוח על זה שיש עליך משימה לא להשפיע לקבוצה, אלה לגרום לתיקון הכללי של כולם, להרגיש את עצמך, אני רוצה בזה שלא תלך ותשפיע לכל האנושות. אין לאנושות מה להשפיע. אלא יש לך לדאוג, לחשוב על זה שאתה אחראי על מה שקורה עם האנושות ועם העם שלך, ולדאוג מתוך זה. אתם גם כן מחפשים, מה יש לי לבקש, מה יש לי לשאול, מה קורה שאני צריך, על מה אני צריך לחשוב. אז תקרא סוף ההקדמה לספר הזוהר, ואתה תראה שכל הדברים רעים מה שקורים, הם קורים בגללך, ומתוך זה שיהיה לך על מה לבקש ומה לשאול. אחרת אני שומע שאנשים כאילו לא יודעים ממה לפנות לבורא. הכל טוב לך כל כך? אז לפחות תראה מה שקורה מבחוץ. אתה כלפי עצמך יכול להיות צדיק וחפץ חסד. אז תדע שכל דבר רע שקורה בעולם, לכל אחד ואחד, יש בזה אשמתך. ובמיוחד אשמתך, כי אתה קיבלת את הפתרון, את המפתחות בידיים שלך. מה שאם כן, היתר אנשים לא יודעים, לא קיבלו שום דבר. אז במקום לחשוב שאתה צדיק ומגיע לך פרס, אתה יכול לחשוב בצורה יותר אמיתית שאתה רשע ומגיע לך עונש, כמו שכל האנושות סובלת. כי בסופו של דבר, אם אתה כבר קיבלת את הידיעה הזאת, אתה אחראי. כמו שהוא כותב, בין כך ובין כך כבר לא יכולים לפתור את עצמם מן הדין. כן?
6: כתוב פה בדף 5, אפילו שהפה הזה אינו חשוב, מכל מקום הקדוש ברוך הוא שומע אותו. מה זה הפה לא חשוב? מצד מי הוא?
0: הפה לא חשוב, מה שהוא אומר כאן, זה לא ודאי לא לפי החשיבות מה שאתה תופס שם בעבודה שלך, או במדינה, או בחברה, אלא הפה לא חשוב, הכוונה היא שעדיין אדם לא נמצא במדרגות, שבאמת יכול, יש לו עם מה לבנות לבורא. אלה דברים הקטנים שלו, מתוך חוסר הבנה ובירור, לא חשוב. בכל זאת, כמה שהוא בזה מנסה לעשות, וכמה שהוא מבין, זה גם כן לא חשוב. אבל השתדלות שלו, לפי זה נותנים. תסתכל כמו על הילד. אנחנו לא רוצים ממנו כלום חוץ מהשתדלות. מה, אכפת לי שיעשה משהו? אבל שיביע רצון, ולפי זה אני נותן. כמה שאדם יותר גודל, אני לא מסתכל על הרצון שלו, אני מסתכל על התוצאה, התוצרת. זה, אנחנו צריכים להבין את היחס הזה. שלא דורשים מאיתנו להיות חכמים, דורשים מאיתנו הגיעה. מה יצא לך לא חשוב. כמה שאתה יוכל באמת לבצע נכון וטוב, לא חשוב. אתה רצית, אתה פעלת בזה, לפי זה נותנים. לפי זה אדם מקבל תגובה. רק לפי ההגיעה. הוא לא אומר שאתה צריך להגיע לאיזו תוצאה, לא עליך עבודה לגמור בכלל.
7: אמרת שהמפתחות נמצאים בידיים שלנו, אם קורה משהו, אז יש לנו משמע בדבר הזה. באיזה צורה אפשר להעביר את המסר החוצה לעולם, שיש משהו שאפשר לגמור בכלל?
0: איך אנחנו יכולים להעביר את המסר הזה לעולם? אני אגיד לך, לא נראה לי שאם אתה תתחיל לצעוק בכל הרחובות, או אני אמשיך לכתוב כמו שכתבתי שם סכנת ההשמדה, שמדברים האלה העם יכול להתעורר. מפני ש אנחנו יודעים באיזה דרגת ההתפתחות נמצא העם. אמנם שהוא עם מפותח והכל ומה שלא תגיד, אבל לא מסוגלים אנשים לקלוט מסר רוחני בזה שנמצא. ואי אפשר לנו לדרוש מאף אחד שום תגובה באיזה צורה. זאת אומרת, אני צריך לפעול בלי בלי לראות איך מגיבים. נבין? כי פועל בעצם אני ולא הם. אני מפעיל את החוק הזה להתקדם, שכל האנושות חייבת להשוות הצורה ולהגיע לדרגת הבורא. אני מפעיל אותו, כי אני יודע, אני קיבלתי מלמעלה את הידיעה הזאת, אתה קיבלת, ועוד יש כאן עשרות אנשים, אלו שמבינים, שמקבלים את זה באיזושהי צורה, נמצאים בהכרה. למה הם נמצאים בזה? כי הם התפתחו עד הרמה הזאת. זה מה שהוא שאל קודם. אם אדם לא התפתח, אתה יכול להגיד לו, זה בשבילו איזה, איזה מנטרה כמו, נח נח נחמן מאומן שם, נו. נו, אז מה? הם יכולים לפעול בזה? שום דבר. אלה, מחזיק אותם את זה בצורה פסיכולוגית, טוב מאוד, נו, שיחזיק, אז כל דבר טוב. ברמה האנושית, מיום... לכן אנחנו צריכים לעשות, ודאי, אבל להבין שעבודה היא עבודה הפנימית שלנו יותר מחיצונית. וכל הפיזור שלנו, מה שאנחנו עושים, אז תגיד, לא צריך שום דבר, בוא נסגור את העשרה או עשרים חבר'ה האלו, או מאה, מאתיים, כמה שנוכל לאסוף, ונרביץ כאן את העבודה. אנחנו לא יכולים בלי תמיכה מבחוץ. ובלי למשוך מבחוץ כוחות חדשים. אז אנחנו צריכים גם כן את הדברים האלה, וחוץ מזה, להרים אותם כולם למילימטר אחד, זה כמו שלהרים את עצמנו ל-10 מטר. אז גם עבודה הזאת וגם עבודה הזאת אנחנו צריכים. ובעל הסולם כותב את זה. לכן להתפשטות חוכמת הקבלה, משדורות העם אנחנו צריכים וכן הלאה, הוא כותב. אבל באמת, שם אנחנו לא יכולים לדרוש תגובה רצויה כאילו ולראות איפה זה יהיה או לא. אלה, שם זה הולך לפי חוקים של ההמון. ואצלנו זה הולך לפי חוקים של היחידים. ולכן פעולה זה עלינו. ותמיכה מצדם. הם בכל זאת היו קיצון שילכו אחריך. אבל שילכו אחריך, אתה צריך בשביל זה לפזר ביניהם את ה... חומר שלך. שזה ייתן להם יכולת פשוט ללכת אחריך. אבל אתה תלך ואתה תבחר את המטרה כל פעם יותר ויותר נכון, ואתה תמשוך את כולם. אין ברירה. לכן אני אומר שלא צריכים כאילו להעביר את כל האחריות על מישהו אחר. כמו שהוא כותב, אלה שמתעסקים בחיצוניות התורה ולא מתעסקים בפנימיות הם אשמים. מה אכפת לי שהם אשמים או לא אשמים? אז אני אחכה עד שהם לא יעשו כלום. הם לא יכולים לעשות שום דבר. אני צריך לעשות. כך כל אחד חייב לחשוב. וכך אנחנו צריכים ללמד גם כן בקבוצות. בן אדם, במידה שהוא מקבל את הידיעה על זה, הוא בעצם כבר פועל אקטיבי. בתור יחיד. כל אחד ואחד. ובזה צריכים להביא אותם להרגשת ההתחייבות, אחריות. כי המצב הולך להיות מאוד לא נעים. כן.
8: נכנסנו לשיעור, אתה אמרת שבאנו תלוי מצב במדינה, וכמה שניסיתי ככה להתרכז ולחשוב, אפילו לא עשה לי איזה קליק כזה, כזה אחריות, אז אני מבין שמה שחסר לי זה כוח האמונה.
0: או זה כוח אמונה חיובי מלמעלה, או זה כוח השלילי מעין ברירה מלמטה. אחד משניים. אתה מבין, אדם שרואה שאין... אין מה לעשות, ובאמת, לאף אחד אין בכלל שום דעה ברורה מה עושים ואיך יוצאים מהמצב, ובין סוף לצרות, וכל פעם זה יותר ויותר גרוע. אז עד כמה שיכולים מהתורה לוקחים כוחות, וכמה שלא, אז מאין ברירה יהיה לנו... באנו החלטה כזאת, שאתה נמצא במבוי סתום כזה שפשוט גם כן חיים ומוות לא עוזרים כאן. אנחנו עוד נעבוד, נעמוד לפני נצח, שפשוט זה לא הבעיה נגמרת עם זה שאני חי או מת, אלא היא יותר גבוהה מזה. אנחנו נראה את הקיר הזה לא רק בתוך העולם הזה, אלא קיר הזה אנחנו נראה גם כן שעולה לעולם העליון ונמצא בינינו ובין הפתרון. אתה לא תראה קיום הזה רק כקיום בעולם הזה, כדור בראש וגמרתי עם כל הצרות. לא. האנשים ירגישו את הדברים האלה מעל החיים. אתה מבין שאדם אדם ירגיש את הבעיות האלה בצורה נצחית שלהם, רוחנית. חיים ומוות זה לא דבר גדול. הרבה יותר מזה ירגישו. כן.
2: שאלה שאני מתחבט בה, עד כמה החלוקה הנכונה בין העבודה הפנימית הפרטית בתוך הקבוצה ובין העבודה הכללית, שמעצם העיסוק בה היא יותר כללית, היא לא יכולה להיות באותה מידה פנימית. זאת אומרת, וגם נתקלתי בזה שכתוצאה מ... בוא נגיד, העמקה בדברים, אז כשזה יוצא החוצה, זה יוצא מסופק מדי, זה יוצא עמוק מדי. אדם יש לו שתי סוגי עבודות. אחת פנימית, לתוך הקבוצה, בעבודה הפרטית שלו, והשנייה החיצונית שניתן הפצה.
0: נו. נדבר על חלוטה בין שני הדברים. עד כמה שאדם צריך לחלק את עצמו בין עבודה אישית שלו לקבוצה שלו ולהפצה שלו ולחיים עוד יותר חיצוניים שלו. חומרים. גם זה, למה הוא אומר גם כן, הוא שואל על הגוף. אז אין בזה אצלנו שום חוק אחר חוץ ממידת הכרחיות, מה שאדם קובע. מידת הכרחיות.
2: איך אפשר לקבוע מידת הכרחיות בהפצה? זה בלתי
0: מוגבל. לא, מידת הכרחיות שפשוט שאתה קובע לפי דרגה שלך שכך וכך וכך וכך אני חייב לעסוק בכל הדברים האלה. במידה כזאת וכזאת. אני צריך לישון שם 6 שעות, אני צריך לאכול, אני צריך להיות שעה עם ילדים, אני צריך לתת שיעור בערב אחד פה, ערב אחד שם. אתה צריך לחלק את הדברים האלה. אבל פנימית, נפשית, איך לחלק את תשומת לב שלך?
2: פנימית, שאנחנו מבצעים אותה כאן, בינינו בתוך הקבוצה, הפצה היא באופן טבעי עבודה יותר חיצונית, יותר כללית. נו. היא פונה לקהל יותר רחב. איפה החלוקה בין שני הדברים האלה? אני לא מדבר עכשיו
0: בשינה, בדברים
2: האלה,
0: זה בסדר. כמה
2: להקדיש
0: כוחות או מחשבה?
2: גם וגם.
0: כמה להקדיש כוחות להפצה? אנחנו אומרים שבפועל אני צריך להיות בהפצה ערב אחד בשבוע. כן? אתה אולי פעמיים, זה מקרה חריג. ואולי עוד פה ושם איזשהו כמה שעות בשבוע כדי לגרום לזה משהו, להכין מזה משהו, לתרגם, אני יודע, זה גם כן הפצה. אני לא מבין אותך, מה בדיוק שאלה? מה זה כמה לחלק?
8: או של לב שלא כאן בקבוצה, או של...
3: לא שואל על הנפש של
8: לב. לא, הוא שואל את זה, תשומת לב שלא כאן בינינו, או שתשומת לב שלא בו...
0: לא בינינו תשומת לב שלו, ולא בקבוצה, ולא בתוך עצמו, ולא בהפצה, אלא בבורא. ומתוך זה הוא בוחר לפי מידת ההכרחיות מה שהוא חושב, על כל שלב ושלב, עד כמה שלהשקיע בכל דבר ודבר. וזה אי אפשר לעשות כאן, כמו שאתה עכשיו עושה טבלה הזמן הפנוי, אז אי אפשר בזה לעשות טבלה, בוא נגיד. אלה טבלה אנחנו עושים בינינו כדי לחלק את הנטל. אבל בצורה פנימית איך אפשר בזה? האדם כל פעם משתנה ובהתאם לזה הוא קובע כמה להשקיע בכל דבר ודבר. נו, יש איזשהו בחור שם שעכשיו יושב ולא יודע כלום על זה ולא אכפת לו את זה, ואחרי חודשיים הוא ישתנה ויראה עד כמה שזה חשוב. קודם יראה שזה חשוב להתפתחות שלו אישית האגואיסטית, ואחר כך כדי שהוא קצת ישלוט על כולם, כדי שהוא יגיד לכולם וישמעו אותו, יכבדו אותו. אחר כך הוא יראה בקבוצה הזאת צורה אחרת, שבזה על ידי זה הוא מבין דברים חדשים ומתקדם בעצמו. אחרי, ולא אכפת לו כבוד ומה שהוא מקבל משם. אחרי ההתקדמות הזאת, חומרית בידיעה ובהכל, הוא יבין בזה שהוא עולה בצורה רוחנית, אחר כך הוא אפילו לא יחשוב שהוא עולה בצורה רוחנית, אלא מעלה אותם ברוחניות, וכן הלאה. זה אדם משתנה, אז משתנים לו ערכים. אבל לחתוך כל דבר, הכי טוב זה שאני, כמה שאני מסוגל, לא בצורה, לא בפנטזיות, אלא בצורה מציאותית, מקושר לבורא, ומתוך זה אני עושה ברוח קרה, ככה, בעדינות, את החלוקה, כמה ואיך.
2: אני מוסיף את עוד שאלה.
0: אני יודע שאני צריך ללכת בערב היום להרצאה, יש לי הרצאה באשדוד, אז אני כבר חושב, האם יהיה לי ובשעה שלוש יש לי דנקנר הזה? באחת, הוא עוד יותר גרוע. אז באחת את הדנטנר הזה, ואחר כך אני עובד מ-4 עד 6, ולפני זה אני צריך עוד להכין חומר בשבילו והכל, אבל אני כבר חושב מתי אני אלך לישון איזושהי שעה אחרת בערב, אני לא אחזיק טוב, אני חייב להיות בכוח. באמת, אני דואג לזה כבר עכשיו. אז מה אתה שואל? כל הדברים האלה מחייבים אותי כבר לסדר את החיים אחרת?
2: אמר לנו היום כמשימה לחשוב שכל העולם תלוי בנו.

0: זה הכל. כך אנחנו צריכים להגיד. בשבילי נברא העולם, ואני חייב לתקן אותו. כן.
1: מה,
0: איזה שלב או רמה או ידע, אני לא יודע, בן אדם צריך בשביל שהוא יהיה מסוגל להתחיל ללמד, שיהיה בו את ה... להפיץ את זה הלאה, לאנשים. זאת אומרת, בתור לימוד. כדי להתחיל ללמד, אדם צריך לעבור כאן קורס של פתיחה או חלק מהפתיחה, ללמוד כאן עוד כמה דברים מסביב, לעבור קורס ל... קוראים לזה, נו, למרצים שמלמדים אותו שם כל מיני דברים ולאט לאט להיכנס לזה. לא הכנה גדולה. כי להתחיל ללמד באיזושהי קבוצה קטנה, אתה גודל ביחד עם קבוצה. אתה כבר מתחיל להבין מה. חוץ מזה יש לנו חומר כבר מודפס, מוכן. אני ראיתי שכבר אתה מלמד כאן. ישבת כאן ולמדת. לא, באמת, נו. קראת לכולם וזה, נו, ראית שאתה שמח מזה, טוב מאוד. גם הם היו יותר שמחים לשמוע אותך מה שהביאו שם, אורן. אז קדימה.
2: כי מציון פצה תורה.
0: כן, נו, נלך, כן.
1: כותב פה שבעמוד 170, פסקה שנייה לפני הסוף, בתשובה שכתוב העיר פירוש שהגוף הזה היה מרגיש עצמו שלם ואינו לצדקת מזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו האמת ומזה הוא שמח. כאילו גילוי האמת זה גילוי כל הרע וגילוי כל החסרונות, איך מזה אפשר לצאת למצב של שמחה?
0: איך אפשר לשמוח מידיעה או מה, אתה שואל?
1: חסרונות, מרע, מגילוי, למרות שזה האמת.
0: כתוב בתורה, שואלים, מהי שמחה אמיתית? וכתוב, שאין שמחה יותר גדולה מהתרת הספקות. שאין ספק. כי שאין ספק זה... נעשה לאדם הכל ברור, הוא לא מחולק לבין בורא לנברא, הוא כבר, כי כל הספקות שלנו במה שלא יהיה, הם נובעות מזה שיש חלק בורא וחלק נברא בכל אחד מאיתנו. אז זה שברור לך, כבר אתה יודע מה לעשות הלאה, כבר משהו בידיים שלך, חוסר ודאות. אם אתה לא יודע, זה לא נקרא חוסר ודאות. חוסר ודאות שאתה יודע שאתה נמצא בחוסר ודאות ומפוצל ממש זה דבר שגורם לכל הבעיות. גם כן כל המחלות שלנו. גם כן כל ה... זה הכל נובע רק מזה שאדם נמצא עדיין בספק. תכניס אדם למלחמה שהוא ידע שהוא נמצא בסכנת השמדה בכל מיני דברים, הוא ישרוד, הוא יצא מזה בריא, אף פעם לא יהיה לו גריפה, שום דבר. ייגמר המלחמה, מצב יותר רגוע, יותר זה, יתחילו בעיות. זאת אומרת, או להיות ברע, או להיות בטוב, אבל ברור, זה מצב בסדר. ברגע שמתחיל להיות שני חלקים בהתנגשות בתוך האדם, והוא לא יודע מה לברור, זאת בסיס ל... זה בסיס לבעיה.
1: זה השמחה שאנחנו רוצים לחפש, השמחה של ודאות? זאת השמחה שאנחנו...
0: לא, אז כתוב שאין יותר שמחה מהתרת הספקות. אנחנו מחפשים את זה מפני שאחרי שברור לי, אז אני יודע איך לפעול. בעת, נגד וכן הלאה. טוב, חבר'ה, אנחנו מושכים זמן, אנחנו ממש...
3: ועכשיו, חברים, נסכם מה שמענו בשיעור, מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.

0: שש דקות, סדנה, בבקשה.
1: כן, מה ששמענו מהרב, שאנחנו צריכים ללכת על בין נברא לבורא, שאני כנברא, מה אני צריך לעשות? ואז אני מחלק כל הפעולה שלי, כל הזמן שלי, לפי החשיבות, מה שאני צריך להעביר מתוכי, מתוך התיקון שלי, לעולם. ככה זה כבר משפחה ועיר ומדינה ועולם.
2: כן, אחד הדברים שלקחתי, איך רבה שהיה מטפל בגוף שלו בדיוק ברמה שצריך בשביל להיות בדרגת האדם. זה ככה ממש מדויק.
3: מתי ימין מקרבת? רק כשהשמאל דוחה. אז ימין מקרבת. אחרת אין שני רגליים, יש רגל אחת.
4: כן, יפה, רב אמר שכל הפריבילגיה שיש לנו לבקש מהבורא, לא לעצמנו. זה כל הפריבילגיה. ואז אחר כך מזה הוא התחיל לדבר על ממש פקודה שקיבלנו מלמעלה, וחייבים לעבוד. ואיך לעבוד, ואז...
5: כן, שיעור מאוד חזק, ממש גם מאמר מאוד חזק, שמענו הרבה, יש הרבה מה ללמוד מרבש, איך לסדר את השעות, ב-24 שעות, שעות של ישנה, שעות להפצה, שעות לאוכל, לבריאות, וכל דבר, למשפחה, ממש, זה ממש דוגמה גדולה, איך לסדר את זה, וזה באמת עוזר לנו ברוחניות בסוף.
6: כן, אני מאוד תפס אותי מה שהרב אמר לגבי הסוף של ההקדמה לספר הזוהר, שהוא מתאר שם איך יש לנו אחריות גדולה בזה שאנחנו, יש לנו את הרצון להתקרב לבורא, אז אנחנו, יש לנו אחריות גדולה יותר, ואנחנו, ובגלל זה אנחנו צריכים להיות ממש מחוברים להרגשה של מה קורה באומה ומה קורה בעולם. ויש לנו, ואנחנו ממש צריכים להרגיש את זה כאחריות ישירה, של ממש שיהיה לנו מזה חומר דלק בהרגשה. ועוד מה שכתבתי זה ששמעתי מהרב, זה על כל מצב ומצב, אני יכול להסתכל מהטבע של האדם או מהטבע של הבורא.
7: כן, כך הרב אמר ש... אדם לא יודע פתאום מה נופל עליו, אם זה בבית, אם זה במדינה, אם זה בכל מצב, פשוט נופל עליו איזשהו מצב, הוא לא מבין למה, אבל הוא צריך להאמין שזה דווקא הדרך הכי מתאימה לתיקון שלו. איך הוא מקבל את זה, זה גם שאלה, איך הוא עושה את זה, זה נראה כמו אמונה למעלה מלדעת, או אמונת רבו, לא יודע, אבל הוא צריך לקבל את זה, שזה הכי מתאים להתפתחות.
8: כן, גם אני תפסתי את זה. אבל אמר גם לגבי הפצה, שיש את ההמון ויש אותנו שאנחנו צריכים להוביל, ואת זה גם צריכים ללמד כל אחד שנכנס לפה. וזהו.
4: כן, רוב העבודה זה בעצם לדעת איך להסתכל על הדברים כאילו מהעיניים של הבורא ולא מהעיניים שלי. אבל אני כל הזמן משתנה, וכל פעם צריך לנסות לחזור לאיך הבורא היה רואה את התמונה הזאת, ומה נכון, איך הייתי צריך לסדר את עצמי אם הוא היה מסתכל. אבל זאת עבודה, זה בשביל להצליח לעשות את זה צריך הרבה כוח, צריך להיות ביחד.
1: כן, וכדי להגיע ליחס כזה נכון, אני צריך לתקן את עצמי ולא להתלונן שמשהו לא טוב שם בחברים, בעולם, בהשגחה של הבורא, רק הודיה לבורא שהוא נותן הכל והעבודה שלי לתקן את עצמי.
9: מה שרב אמר, שיש לבורא עוד כוונה כלפי הנברא,
4: שהוא רוצה להביא את הנברא לשלמותו, לדרגתו עצמו של הבורא. לכן הבורא, חוץ מזה שהוא ברא את הנברא ברצון לקבל, נותן רצון לקבל, זה אפשרות להגיע לרצון להשפיע. ולזה הוא בחר בנו, ועלינו להיות שמחים והודיה שאנחנו כאן נמצאים ומשתדלים להיות דומה לבורא.
9: כן, ומתוך זה, מתוך החשיבות של המטרה, אנחנו כבר בונים עד ההכרחיות, וההכרחיות גם בקבוצה, יש לנו שיעור, כן? יש כל מיני פעילויות בקבוצה, זה הכרחיות כדי להגיע לרוחניות.
2: אי אפשר לצפות מאדם לראות את המציאות, אלא אם ממה שהאדם מבין, הוא אמר שאין... רק מתוך מה שאין עברות. אז אם האדם רוצה לראות בצורה אחרת, הוא צריך כבר לתקן את עצמו.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים ואנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. שבוע שעבר היינו בכנס, אבל אנחנו ממשיכים את המאמר. אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 387, את אותיות ת' י', י' א' וי' ב'. אז בואו נפתח, כל מי שיש לו ספר מוזמן לפתוח, מי שאין לו ספר, שייכנס לחומר הלימוד. האותיות מופיעות גם בחומר הלימוד, ותכף אנחנו נקרא אותן ביחד. אז כמה מילים על מה עברנו, אולי לא כולם לגמרי זוכרים על מה מדובר. אנחנו במאמר מתן תורה, אחד המאמרים החשובים של בעל הסולם, שבתחילת המאמר בעל הסולם מציב מיד את התנאי של ואהבת לרעך כמוך כבסיס, כיסוד. הוא מדבר עליו ככלל גדול בתורה. הוא מדבר על זה שאם אנחנו לא נמשכים אל ואהבת לרעך כמוך, אז אנחנו גם לא מקיימים את התורה. הוא מסביר שהתורה היא מאור, המאור המחזיר למוטב, ושאנחנו צריכים להשתמש במצוות כאמצעים לתיקון, אמצעים שבעזרתם אנחנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, בעזרת המאור המחזיר למוטב. ולאחר מכן, בערך מאות זין פחות או יותר, בעל הסולם מתחיל לדבר על הבושה, והוא מסביר שהבושה היא אמצעי להתקדמות, שדרגת החי לא מרגישה בושה, ואז הוא מביא את המשל המפורסם על השיר ועל אדם מן השוק, שבו העשיר בעצם ממלא את כל הצרכים של האדם מן השוק, ובאיזשהו שלב הוא שואל את העשיר, שואל את האדם מן השוק, האם נתמלו כל צרכיך? והאדם מן השוק אומר לעשיר שלא, שהוא היה רוצה להיות כמו העשיר. ופה זה כבר סיפור אחר, וכאן מתחיל בעצם ההתפתחות האנושית, כי העשיר עונה לו שעוד לא ייברא איש שיוכל למלות את משאלותיך. ואנחנו נתחיל עכשיו לקרוא, כדי ככה להיזכר, אז נחזור טיפה על אות ת', למרות שכבר למדנו אותה, אנחנו נלמד היום את אותיות י', י' א' וי' ב', אבל אות י' היא קשורה באופן ישיר למה שמדובר באות ת', אז נקרא ביחד עכשיו בעשיריות את אותיות ת', י' א', ת' י' י' א' י' ב', זה מופיע בכתבי בעל הסולם, בעמוד 387, וגם בחומר הלימוד. אז בואו נקרא ביחד, ולאחר מכן נתקדם. בבקשה.
2: עמוד 387, כתבי בעל הסולם, אות ת'. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה ואי הסבלנות הזה שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממישהו. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלת מהם. ב', ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור.
3: ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך. ב', וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך, ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו אנו אוהבים את המנוחה ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה. ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל, ולפיכך יהיה זה גם כן נגד טבענו ושנועה לנו.
4: ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר, שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו השכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאוס ושנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
5: יוד, והיא הנותנת לנו הטעם הפגום הזה של בושה ואי סבלנות. בעת שאנו מקבלים איזה דבר מאחרים בתורת החסד, להיות הבורא יתברך, אין בחוקו חס ושלום שום עניין של קבלה טובה. כי ממי יקבל? ומתוך שאין עניין הזה נהוג בשורשנו יתברך, על כן הוא מאוס ושנו לנו כאמור. לעומתו, אנו מרגישים תענוג ונועם רך בעת כל השפעה שאנו משפיעים לזולתנו. להיות דבר זה נוהג בשורשנו יתברך, שהוא המשפיע על הכל.
6: י' א', עתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה של ולדובקה בו, בפרצופו האמיתי, שכל עניין הרוממות והדבקות הזה המובטח לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות, אינו לא פחות ולא יותר, אלא דבר השוואת הענפים לשורשה מתברך, אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו, כמו שנתבהר לאל. א', שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה, וביותנו משתבים בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. ב', וכל עניין שיערה לידינו מהעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשה מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש, או למכאובים ממשיים, כפי אשר התחייב מהמושג ההוא, ונמצא מאליו אשר כל תקוותנו תלוי ועומד בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו יתברך ויתעלה.
2: אות י"ב, ואלה הם דברי חז"ל, בשאלתם, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן הצוואר, או מי ששוחט מן העורף? הווי לא נתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדחכות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה. מפני שעייר פרא אדם יולד. כי כשיוצא ונולד מחיק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין רווי גדלות אהבה עצמית הננטעה בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחזקה על כותבו עצמו, מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. באופן שאז נמצא במרחק הסופי מן השורש, יתברך ויתעלה, דהיינו מן הקצה אל הקצה, א', בהיות השורש יתברך כולו להשפיע, בלי שום ניצוצי קבלה, כלל וכלל, חס ושלום. ב', ואותו הנולד נמצא כולו במצב של קבלה לעצמו, בלי שום ניצוצי השפעה ולא כלום. ועל כן נבחן מצבו בנקודה התחתונה של השפלות והזוהמה, המצויה בעולמנו האנושי. וכן כשהוא הולך וגדל, כן יקבל מהסביבה שלו שיעורים חלקיים של השפעה לזולתו. וזהו ודאי תלוי בערכי התפתחות הנמצאים באותה הסביבה.
3: והנה גם אז מתחילים לחנכו בקיום תורה ומצוות לאהבת עצמו, משום שכר בעולם הזה ובעולם הבא, המכונה שלא לשמה, כי אי אפשר להרגילו באופן אחר. וכשגדל הוא בא בשנים, אז מגלים לו איך לבוא לעסק המצוות לשמה, שהוא רק בכוונה מיוחדת, רק לעשות נחת רוח ליוצרו. כמו שכתב הרמב״ם, שלנשים וקטנים אין לגלות את העסק בתורה ומצוות לשמה, כי לא יוכלו סתו. רק כשנגדלים וקונים דעת ושכל, אז מלמדים אותם לעשות לשמה. וכמו שאמרו ז"ל, מתוך שלא לשמה בא לשמה, שהוא המוגדרת בהכוונה לעשות נחת רוח ליוצרו, ולא לשום אהבה עצמית, יהיה מה שיהיה. ועל ידי סגולה הטבעית שבעסק התורה ומצוות לשמה.
5: איפה? אשר נותן התורה ידעה, כמו שאמרו ז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורת תבלין. הרי נמצא שהנברא ההוא הולך ומתפתח ופוסע אל על. בדרגות ומעלות הרוממות האמורה, עד שמספיק לאבד מקרבו את כל הניצוצין של אהבה עצמית, וכל מצוותיו שבגופו מתרוממים, ועושה את כל תנועותיו רק להשפיע, באופן אשר אפילו ההכרחיות שהוא מקבל זורם גם כן לכונת ההשפעה, כלומר, כדי שיוכל להשפיע. וזהו אמרם ז"ל, לא נתנו מצוות, אלא לצרף בהם את הבריות.
1: חברים, אנחנו נקרא עכשיו ביחד את אות י' א', ואז אנחנו נצפה בהסבר של הרב על אות י' א'. אז אות י' א' נמצאת בעמוד 388 בספר וגם בחומר הלימוד. אומר לנו בעל הסולם, אתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה של ולדווקא בו בפרצופו האמיתי, שכל עניין הרוממות והדבקות הזה המובטח לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות אינו לא פחות ולא יותר, אלא דבר השוואת הענפים לשורשה מתברך. אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב, נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו, כמו שנתבהר לאל, א', שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה. וביותנו משתבים בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. ב' וכל עניין שיערה לידינו מעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשה מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש או למכאובים ממשיים כפי אשר התחייב מהמושג ההוא. נמצא מאליו אשר כל תקוותנו תלוי ועומד בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו, יתברך ויתעלה. אז בואו נצפה עכשיו בהסבר של הרב על אות י' א', אנחנו נראה ביחד את קליפ מספר 4, בבקשה.
7: מה מסביר לנו בעלי הסולם באות י' א'? הוא אומר שמטרת הבריאה זה לא קבלת התענוג בכלים דקבלה, אלה כלים דקבלה נבראו ככלים דקבלה. כלים שמרגישים טוב ועונג בזה שמתמלאים. כדי להיות בצורה כזאת רק בסיס לבניית על ידי הנברא כלים נוספים, כלים לדבקות והרגשת התענוג בכלים הדבקות היא הרגשת הטוב ומיטיב שהבורא התכוון במחשבת הבריאה שלו להיטיב לנבראיו. וזה מה שהוא כותב כאן לנו באות י' א' באמצע, שעניין התענוג אינו אלא רק השוואת הצורה ליוצרה. ושום תענוג אחר, משום סיבה אחרת, לא נחשב כתענוג בעיני הבורא. וגם כך צריך להיות מקובל אצלנו, שרק הנאה מהשוואת הצורה שממלא אותנו היא בעצם הנאה מותרת, הנאה שאליה אנחנו משתוקקים. כי באמת ההנאה הזאת היא נמצאת בשורשנו בצורה אמיתית, וכל היתר, זאת אומרת ההנאות שמתקבלות ברצון לקבל, זה רק כדי לכוון אותנו על ידי הנתונים הללו להגיע להשפיע לבורא, זאת אומרת להגיע להשתאות הצור. אני אקרא את האות י' א' עוד הפעם. מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר התכלית הבריאה של ולדווקא בו. זאת אומרת, לדווקא בו זה התכלית. למה? הענה ותענוג זה לא התכלית. אלא דווקא התכלית הוא קובע שהיא ולדווקא בו. כך הוא נוקב אותה, שכל עניין רוממות ודביקות הזו המובטחת לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות, זאת אומרת על ידי תורה ומצוות, על ידי אמצעים שנמצאים לרשותנו, שבעצם לא כל כך נמצאים ברשותנו, כי מצוות זה המעשים שאנחנו מסוגלים לעשות על ידי האור המחזיר למוטב, על ידי אור התורה. זאת אומרת, זה לא נמצא בדיוק הכל ברשותנו, אנחנו צריכים בשביל זה לפנות לבורא, אבל הם המעשים שבהחלט על שמנו. אינה לא פחות ולא יותר אלא דבר השוואת הענפים לשורשם. זאת אומרת שהכוונה על מנת להשפיע על פני התענוגים היא צריכה להיות באדם בהשוואה לאותה הכוונה שישנה בבורא. והתענוג שנשלח מהבורא ומורגש באדם זה רק אמצעי הקשר ביניהם, שעל פני התענוג הזה הם צריכים להשוות את הכוונות שלהם אחד לשני. אשר כל העניין, אשר כל הנעימות והעדון וכל נשגב, נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו. כמו שנבר לי, שעניין התענוג אינו אלא רק השוואת הצורה ליוצרה. זאת אומרת, רק לפי השתוות הכוונות על מנת להשפיע זה לזה. ביותו משתווים בעניינים בינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו. ובשורשנו, חוץ מרצון להשפיע, אין יותר כלום. הרי אנו מצויים בתענוגים לפי השוואת הצורה, וכל עניין שיראה לידינו מעניינים אינם נמצאים בשורשנו. הרי נעשים לבלתי נסבלים ולגועל נפש או למחווים ממשים, כפי אשר התחייב במושג ההוא. ונמצא מאליו, אשר כל תקוותנו תלויה ועומדת בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו יתברך. זאת אומרת, שבורא רצה שיהיה נברא עם אותה הכוונה על מנת להשפיע או להשפיע סתם מה שיש בבורא, שמזה התענוג, כי זה יש בשורש שלנו רצון להשפיע, אז ברא את הנברא שירגיש את היחס הבורא כתענוג, ועל פני היחס הזה יבנה את הכוונה על מנת להשפיע, כמו שיש בבורא כוונה להשפיע. למה בנברא הכוונה היא על מנת להשפיע? כי בנברא יש מעשה קבלת התענוג, הרגשת הבורא שמביאה לו תענוג, שעל פני התענוג הזה הוא בונה כוונה שנהנה על מנת להשפיע. בצורה כזאת הוא נעשה המשפיע, כמו בורא המשפיע, בלי שיקבל ממישהו כי במי יקבל. ובצורה כזאת אז מגיעים גם בורא וגם נברא להשתוות הכוונות. כי ברוחניות כוונה זה העצם של הבורא והנברא האמיתי המתוקן. וכל עניין של נתינת התענוג מהבורא לנברא וקבלת התענוג בנברא בכלים לקבלה, זה רק כבסיס, כקשר ביניהם, שמעל הקשר הזה הם כבר בונים השוואת היחסים. כן.
8: אז מה זה טוב ומיטיב? מה טוב
7: ומיטיב? הטוב ומיטיב, הכוונה היא על התענוג שנברא מקבל מהשתוות הצורה עם הבורא. זאת אומרת, מזה שכוונתו על מנת להשפיע שווה לכוונת הבורא להשפיע. הבורא, הנברא, הבורא נותן לנברא תענוג, כן? הכוונת הבורא להשפיע, כן? בוא נגיד, נקרא לזה טבע. טבע שלו, כן? קבלת טבע של הנברא לקבל. הנברא בונה

0: מעל הטבע שלו כאור חוזר. גם כן כוונה להשפיע. יוצא שלבורא כוונה להשפיע, זה הטבע שלו. לנברא כוונה להשפיע, זה לא הטבע שלו, אבל הוא יכול לבנות אותה מעל הכלי שמקבל. ויוצא שהבורא ונברא שווים לפי השוואת הכוונות. ואז נברא באמת מקבל מה שיש בתוך הבורא, מה שיש בתוך הבורא, ונהנה מזה, מפני שזה נמצא בבורא, בטבע של הבורא. אז התענוג שיש מהשוואת הצורה, כן? תענוג שיש מהשוואת הצורה, כן? זה בעצם מה שאומרים שמטרת הבריאה ליהנות לנבראים. וזה מה שאנחנו בעצם אומרים, שמעל הכלי של רצון לקבל, שמעל הכלי, שעל הכלי הזה עצמו נעשה צמצום א', אז מורכב עליו מסך, ואז מעל המסך נברא כביכול כלי של כוונות, כן? אור חוזר, כן? שנברא על פני אור ישר, ובאור חוזר הזה כן? כאן מתלבש לכן בורא. וכאן מתלבש התענוג שמורגש בכלים דקבלה, וכאן מתלבש התענוג שמורגש בכלי דהשפעה. ודאי שאין כאן שתי כלים או משהו כאן, אלה איך להגיד, זה באותו כלי, רק אחרי התקנת המסך ואור חוזר.
1: כן, אז כמה מילים, מילות סיכום ממה שעכשיו שמענו. אז מובן לנו מכאן שיש לנו כלים דקבלה, והם בעצם בסיס לקשר עם הבורא, זאת אומרת לאו דווקא כלים דהשפעה, להשפיע כמו שחושבים, אלא דווקא בכלים דקבלה אפשר להתקשר יותר לבורא. תענוג אמיתי אנחנו יכולים להרגיש אך ורק בהשוואת הצורה עם השורש. ודבר שלישי, מה ששמעתי, שבאמצעות המסך ואור חוזר, שזה בעצם בניית הכוונה, אנחנו יכולים להרגיש את הבורא כטוב ומיטיב. ועכשיו אנחנו נראה עוד הסבר של רב ועל עוד י' ב', גם שם תהיה גם קריאה של אות י' ב' וגם הסבר של רב, ואחר כך נצא לסדנה. אז בבקשה, קליפ. חמש.
2: אות י' ב'. ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לאלי הקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה.
3: גוף הכוונה היא רצון לקבל, זה אנחנו מבינים, כן? שלא הגוף שלנו, הבשר שלנו אנחנו צריכים לתקן, אין בו שום פגם ושום תיקון לא שייך לו, כן? אלה, השאלה היא כך, נתנו מצוות, זאת אומרת תיקונים שאנחנו צריכים לעשות, שעל ידי התיקונים האלו אנחנו מזדהים עם הבורא, מה הקשר שאני שוחט בהמה, עושה כל מיני פעולות, נוטל ידיים, מעשר, שנת השמיטה, כל מיני שנות האורלה, כל מיני דברים כאלה, כן? שאני עושה את זה, כל מיני כביכול תיקונים על דומם, על צומח, על החי ועל האדם בעולם הזה. מה התועלת מכל זה מה שאני עושה? במה בזה אני מתקן את הרצון שלי, שהוא נקרא הכלי השבור של הנשמה, שהופך להיות לכלי המתוקן. כן? איפה הקשר? ונגיד שאני עשיתי ברכה על התה, ואיזה חלק בנשמה בזה אני תיקנתי. משהו הייתי צריך לעשות. אחרת בפעולה הזאת אין שום תועלת. כן? אז איפה הקשר הזה? כן. לכן עוד י' ב' שוב.
4: שוב עוד י' ב'. ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף, ולא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות.
3: לצרף זאת אומרת לנקות אותם מאותו האגו, הרצון לקבל, שנמצא בכל רצון ורצון של האדם.
4: עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה.
3: שעל ידי קיום תורה ומצוות, אנחנו לא יודעים עדיין מה זה, אנחנו מגיעים למצב שהגוף שלנו, היינו הרצון לקבל שלנו, שהוא מאוד מלוכלך ושבור, אנחנו מתקנים אותו, מוצאים ממנו פסולת ומסדרים אותו נכון, שהגוף הזה, זה נקרא גוף של הנשמה, הרצונות שיהיו קשורות בצורה נכונה אלו לאלו, הם יוכלו להכניס בתוכם את האור העליון, כן?
4: מפני שאיר פרא אדם יוולד, כי כשיוצא ונולד מחיק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין ריבוי גדלות, אהבה עצמית הנטבע בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחוזקה על כותבו עצמו, מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. באופן שאז נמצא במרחק הסופי מן השורש התברך והתעלה.
3: זאת אומרת שאנחנו מלכתחילה נמצאים הפוכים מהשורש, אבל במידה קטנה. וכמה שאנחנו יכולים להיכנס לתיקונים הנכונים, אז זה פתח קופסת הפנדורה, ואז אנחנו נגלה את הרצונות הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מקולקלים, בהתאם לכוח שלנו לתקן אותם. אבל לא לחשוב ולדמיין שיש בנו מלכתחילה איזשהו רצון מתוקן טוב. אלה אף רצון, אף נטייה, כוונה, כולם מקולקלים בלבד. נו, מה יש לך?
5: את הפסוק הזה, ואלה דברי חז"ל, כי מה אכפת לי הקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף, אבל לא נתנו מהמצוות האלה לצרף בהם את הפריות, עד כאן לשונה. אז מה הקשר בין הכשרות שמדברים עליו, ומה עכשיו החיבור בינינו? מה הקשר פה?
3: הקשר הוא פשוט. שמה שמדובר לך בכל הספרים, חוץ מספרי קבלה, שגם בהם יש הרבה שמדברים בשפת הענפים, ברור, אבל חוץ משפת הענפים, שמדברים גם כן בשפת המדרש, שפת ההלכה, כמו שבעל הסולם מסביר לנו, שאותו עניין של האדם בעולם הזה, שהוא מקולקל, וצריך לעשות תיקונים, מדובר על התיקון שלו בכמה שפות, בכמה עברות, בכמה אופנים. כדי להסביר לך את זה בצורה יותר קרובה, נכונה, יפה, קלה. אז פעם אתה, פעם אתה מתפעל ומסביר ומקבל את זה בצורה, בשפת ההלכה, כן? שאני צריך לעשות, ליטול ידיים בצורה כזאת, עם המים, ספל, נטלה שאני לוקח וכך עושה את זה, יד ימין, יד שמאל וכן הלאה וכן הלאה, כן? זהו, מסבירים פעם אחת. פעם שנייה מסבירים לך את זה בצורת המדרש, כן? שזה החסדים שאתה צריך לשפוך ולא זה המים על היד ימין, שזה חסד ויד שמאל זה גבורה וכן הלאה, כן? ועוד ועוד כאלה דברים. נו, אז מה אתה רוצה? אבל הכל בשביל מה? זה מה שהוא רוצה להסביר לך כאן. שהכל זה מדובר כדי שאתה תתקן את האגו שלך. האגו זה נקרא רצון לקבל, עם הכוונה בעל מנת לקבל, שאתה תהפוך אותו לאותו רצון לקבל, רק עם הכוונה בעל מנת להשפיע. זה הכל. אז מסבירים לך את זה בכמה אופנים. זה שאתה פתאום לוקח איזשהו אופן אחד ומשתמש בו רק כדי לעשות פעולות הגשמיות בלבד, ולא לומד ולא מלמד אחרים שצריכים לעשות את זה בכוונה כדי לתקן את עצמו, זה אין מה לעשות, זה ככה זה, ככה זה לומדים, מלמדים את העמך. לכן אנחנו נמצאים עד היום הזה במצב המקולקל, ממש כמעט אנוש. כן,
5: אני אנסה לשאול שאלה מאוד מאוד בעדינות, מאוד באמת ברגש.
3: אל תדאג, אני לא אפגע.
5: אני משתדל, לא שאתה תפגע, שאנשים אחרים לא ייפגעו. האם יש קשר בין שחיטת העופות או הבהמות לבין תיקון הרוחני?
3: יש.
5: אז אתה מוכן להסביר? אז סוף כל סוף אתה תספר לנו אולי מה הקשר?
3: כן.
5: מה?
3: שאנחנו רוצים לעשות את התיקונים האלה בקשר.

0: כל העובי של המציאות שמתגלה לפנינו, מלמעלה עד למטה. כן? כן? מה?
1: לא הבנתי מה שאתה אמרת עכשיו. מה הקשר? מה זה מלמטה עד למטה?
0: שגם בעולם הזה אנחנו רוצים שיתקיימו אותם החוקים שאנחנו רוצים לקיים אותם ברוחניות. אבל לא שזה העיקר בלבד. העיקר זה לתקן את הכוונה. העיקר לתקן את הכוונה, וזה מה שאנחנו עוד היינו צריכים לקרוא. אתה, לא, אתה מפריע לנו לקרוא, להמשיך ללמוד. אז זהו. אז, אבל יש יחס גם כן בין הפעולות האלו לתיקון, לשורשים. אם אתה לוקח את הפעולות האלה ועושה, בלי כוונה אתה לא מעורר את השורש. אתה עושה פעולות בעולם הזה שהם כמו כל הפעולות, כמו כולם עושים. אז בא לך את זה לעשות, תעשה. אנחנו רואים שאין בזה שום תיקון. איפה אתה רואה? שום פעולות שאתה עושה בלי כוונה רצויה לא מביאים אותך להתקרבות בין בני אדם, לאהבה, אהבת לרעך כמוך, אלא דווקא לשנאה, דווקא לפירוד. ויותר ויותר ויותר אתה תראה איך שכולנו נפרדים וכולנו מתרחקים מיום ליום, גם בין החילונים וגם עוד יותר בין החרדים. וזה מפני שחסרה הכוונה, ואנחנו מתקדמים לזמנים שהכוונה היא העיקר. היו זמנים שאסור היה להפעיל את הכוונה, שזה נקרא זמן הגדלות, עד ימי הארי, שכל המקובלים בעצמם אמרו אסור לנגוע בחוכמת הקבלה, אפשר להשתגע וכן הלאה וכן הלאה. וכתוב שזה הזמן הקצוב, עד 1500 שנה שם. 1540. כן? איפה? 1540? טוב, זה כתוב. עכשיו, מרגע זה והלאה, נגמרה התקופה של הגלות, ובזמן הגלות היית מקיים רק מה שמקיים בפועל, מאז והלאה צריכים להתחיל לעבוד בכוונה. וזהו. ובימינו אנחנו צריכים לדאוג לכוונה במיוחד. אבל אם אתה שואל אותי, האם צריך לצרף לזה גם כן הפעולות, אדרבה, אנחנו לא אונסים אנשים בזה, כי אנחנו לא רוצים שהם יתבלבלו ויחשבו שזה העיקר. כן? ואנחנו לא רוצים שיחשבו שאנחנו מחזירים בתשובה, מה שנקרא ברחוב. כן? כי אז לא יבואו אלינו ללמוד חוכמת הקבלה, והעיקר זה על ידי חוכמת הקבלה ללמוד כוונות, תיקון הנשמה. ולכן כך אנחנו עושים, מעין ברירה. אני אגיד לך עוד יותר, אם לא היה בחוץ דוגמה רעה מהכפייה הרוחנית, כביכול כפייה דתית, אז, לא, אז היינו חופשי, מלמדים גם את זה וגם את זה. למה לא? מי שרוצה שיעשה ככה, מי שלא רוצה שיעשה ככה. כמו שעכשיו שאנחנו לומדים, יש כפייה, אני כופה עליך איך אתה, מה, איך אתה תתנהג, הרי זה בחירה שלך. אתה בא לומד איך להיות האדם המגלה את הרוחניות הקרוב לבורא. אבל המימוש שלך הוא תלוי בך. בזה אין שום כפייה. וזה גם כלפי הפעולות הפנימיות, גם כלפי פעולות חיצוניות. זהו. אף אחד לא לוחץ על אף אחד. אין כפייה ברוחניות. כי זה שייך בשבילי, זה אותו דבר כמו שאתה אוכל כשר או לא אוכל כשר, זה בחירה שלך, ושאתה משתדל להיות בקבוצה כדי להתקרב לאהבת הבריות או לא. ממש על אותו הגובה. אתה יכול להגיד, לא, אבל לאכול כשר או לא לאכול כשר, אני יכול לקבוע, זה בקלות, זה אין ברירה, אין בעיה, הולך, קונה וזה. נכון. אבל אני רוצה שזה יהיה גם כן בבחירה דווקא.

0: שכמו שאתה חושב איך לקיים ואהבת לרעך כמוך, בקבוצה, שאתה גם כן בצורה כזאת, תחשוב על הדברים שאתה יכול לעשות אותם בידיים. למה? כי אז מה שאתה תעשה בידיים, שזה בקלות אתה כאילו עושה, זה יחייב אותך לחשוב על הכוונה הנכונה. ואז בפעולות האלה יהיה מהות הרוחנית, ובאמת הם יעשו לך, אז יעזרו לך לעשות פעולות רוחניות, ולא סתם פעולות ריקניות, גשמיות, חיצוניות בלבד.
1: כן, דברים מאוד מורכבים ואקטואליים גם היום אצלנו. אז מה שככה רשמתי, שהפעולות בלי כוונה לא מעוררות את השורש, זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז אנחנו ככה רצינו לעשות סדנה, אבל אין לנו כבר זמן. אנחנו בינתיים מזמינים לשאול את החברים, לשאול שאלות בנושא. ובינתיים ככה אני רואה את עצמנו על ידי שאלה, מה אצלנו בעבודה, בעשיריות, נקרא מעשה ומה נקרא כוונה? כי בהרבה פעמים אנחנו מכירים שאם אני לא רוצה משהו לעשות, אז אני אומר, אני בלב, כן, אני לא בא לשיעור, אני בלב, אני בכוונה אתכם, והפצה גם עושים בכוונה ובלב, ועוד כל מיני דברים, וההפך, לא רוצים גם כן לעשות מעשים, כי שמענו, אם אני אעשה מעשה בלי כוונה, בזה אני לא מעורר את השורש. אז מי יכול להסביר לנו איך לשלב בין כוונה לבין מעשה במצב שלנו, לא במצב של גמר תיקון, ששם הכוונה היא המעשה, בלי גופים שם והכל. מי יודע?
2: כן, השאלה היא מה זה כוונה ומה זה מעשה בדרך שלנו. נניח לבוא לשיעור בוקר, זה כוונה או מעשה? מי אמר מעשה? לבון, אתה יכול להסביר? בוא תרחיב.
3: לא משנה מה אני חושב, מה אני מרגיש, אני חייב להגיע לשיעור. זאת אומרת, אני עושה מעשה.
2: אז שיעור בוקר זה מעשה או כוונה?
3: מעשה. ומתי? אבל כשאני מגיע לשיעור בוקר, מה אני צריך לעשות? זה כבר כוונה. מובן או לא?
2: כן. עוד דעות? עוד מחשבות? איתן, מה אתה אומר? בוא, תנסה להסביר לנו מה זה מעשה ומה זה כוונה.
4: לא, לבון אמר יפה מאוד שיש מעשים, נגיד הפצה גם. זה מעשה חיצוני, וכמה שאני מכניס לשם כוונה, כבר משתמש במאור, בקבוצה, לקבל את הכוונה יותר ויותר נכונה, להתפלל בזמן הזה, כמו שהיום למדנו בשיעור, שכל הזמן צריכים להרגיש אשמים שכל העולם לא מתוקן. אז זה תפילה כבר, זה כוונה.
1: אז בשביל מה לעשות מעשה בלי כוונה? אם שמענו שעל ידי זה אנחנו לא מעוררים את השורש. Woman Spain One. כנראה שאין יודעות.
5: Gracias, amigos. En el trabajo, ¿cuál es el momento donde tenemos la oportunidad de vestir esa acción con una intención de otorgamiento?
6: בעבודה, מהו הרגע שבו אנחנו יכולים להלביש למעשה את הכוונה של להשפיע?
2: החברה שואלת פחות או יותר את מה שדיברנו. מה זה בעבודה שלנו, בדרך הרוחנית, השלב שאנחנו מלבישים את המעשה בכוונה? מי יכול לענות? כן, שי, בבקשה.
7: האפש רב אמר שכאילו אנחנו, נניח שיעור בוקר לדוגמה, שאנחנו מגיעים, נניח זה מעשה. אבל זה יפה שאדם לא יכול רק לעשות את המעשה. באיזשהו שלב הוא מתעורר ואומר, למה אני עושה את זה בסוף? אז הוא מחויב באיזשהו מקום, במוקדם או במאוחר, להגיע לבירור הכוונה. מה אני רוצה להשיג מהפעולה הזאת? ואז יש איזה שינוי כזה פנימי שאותנו מעורר לחשוב על החברים, לחשוב על הדרך, לחשוב... כאילו אנחנו לא יכולים להימנע מזה. לעשות את המעשה זה שלב

0: זאת אומרת, יש איזושהי כוונה או תקווה בתחילה שמעשים האלה שאנחנו עושים יביאו אותנו לכוונה נכונה, לכוונה על מנת להשפיע, או לפחות לחיסרון שאנחנו נדרוש מתוך מעשים שאנחנו עושים, שתיוולד מאיתנו דרישה מהבורא שיהפוך את הכוונה שלנו המזוהמת על מנת לקבל, על מנת להשפיע.
1: כן, ליטה וואן.
2: לא שומעים? עוד פעם, ליטה וואן.
3: Sveiki visi pasaulinis klyriai draugai. Kuom skiriasi taška širdyje nuo ketinimo?
1: מישהו יודע לתאית? אתה יכול לשאול באנגלית או ברוסית?
2: או שמישהו בחדר יתרגם לרוסית אם אפשר.
3: What is the difference between intention and the point in the heart? Good morning everyone.
2: בוקר טוב. החבר שואל מה ההבדל בין כוונה לבין הנקודה שבלב.
1: כן, אפשר להגיד שנקודה שבלב זאת התחלה של הכוונה. כן, אם אין לאדם נקודה שבלב, הוא לא יכול בכלל לחשוב ולשמוע על הכוונה, יש לו רק כוונה על מנת לקבל כמו שכל אדם נולד. נקודה שבלב זאת התחלה שאדם מתחיל לחשוב שיש עוד אפשרות איך להשתמש ברצון לקבל שלו. אבל כן, אחר כך זה מתפתח לכוונה.
2: פלורידה, בבקשה.
4: I would say that the intention is the reason.
5: הייתי אומר הכוונה היא הפעולה שאנחנו עושים. אבל במקרה שלנו
4: has to be above reason.
5: הפעולה חייבת להיות מעל הדעת.
2: תודה. וומן מק 167.
6: שלום, מורים יקרים. אם לענות על השאלה של מיכאל.
7: действия совершаются даже если они и корень остаётся неизменный.
6: אנחנו עושים פעולות, גם אם אין לנו כוונה, היום קראנו מאמר של רבה, שבו הוא נתן דוגמה, תמיד ללכת אחרי המורה, הרב. ואנחנו יודעים שמלא לשמה, אפשר להגיע לשמה, ולכן אותם המעשים והמחשבות שאנחנו רוצים ללכת אחרי מגיעות מהשורש שלנו, אנחנו רוצים להגיע לדבקות עם הבורא, ויכול להיות שזה דברים שהם קשורים.
1: כן, דרום אחד.
8: שלום לכולם חברים.
5: Hello to all the friends.
8: שאני עושה, זה מעשה. גם שאני קם לשיעור בוקר.
5: The action I do is a bit.
8: זה כמובן מעשה.
5: It's certainly the action.
8: היא מעשה. עכשיו כוונה. זה שאני עכשיו למשל.
5: The action is the intention as well.
8: זה מעשה. על המעשה הזה.
5: This is the action.
8: אני כבר עכשיו תוך כדי הדיבור.
5: Upon this action.
8: את הכוונה. מהי הכוונה?
5: I impose the intention. What's the intention?
8: לאגו שלי לקבל כבוד או משהו ולכן אני מדבר. אלא אני עכשיו מדבר ועל מנת לחבר את העשירייה ולעשות נחת רוח לבורא בתוך כדי הדיבור שלי. וככה בכל מעשה ומעשה.
1: כן, אתה הכנסת עוד איזה מושג, מחשבה. שאלה באמת, האם יש הבדל בין מחשבה וכוונה? מישהו יודע? אולי משהו כתוב מדברי רב? כן, שמיר.

0: כן, כמו שראינו בקליפים ובקטעים שהמעשים בתורה ומצוות, הקיום בתורה ומצוות, כמו ששמענו מרב, זה ברור שזה עוזר לנו בבניית הכוונה, אבל זה לא שאני עכשיו מתקן את עצמי, כי התיקון עצמו זה דווקא יוצא שכמה אני יותר אפוק מרוחניות, כמה אני יותר רחוק מהדבקות עם הבורא. ובמיוחד במעשים של ואהבת לרעך כמוך, אנחנו מגלים עוד יותר את זה, ובזה אנחנו, כמו שראינו בסרטוטים, שהוא מסביר על בניית הכלי שלנו, וזה מה שבדיוק התהליך שמתחיל. אבל זה גם עולה שאלה, מה זה באמת כוונה בכלל.
1: כן. כרמל.
2: מחשבה זה תולדה של הרצון, וכוונה זה מעל הרצון.
1: תודה. אפריקה.
3: Okay, I think that, you know, our intention is something that is above us.
4: אני חושב שהכוונה זה משהו שמעלינו, זה ניתן לנו מהרצון לקבל. אין דבר שאנחנו יכולים לשנות לגביו. אז מה עושים עם פעולות? אנחנו מנסים להשתמש בפעולות כדי שדרך המאמץ וההתמדה נוכל לשנות את הכוונה שהיא כבר מעלינו, מעל הטבע שלנו. כלומר, רוצים לשנות את הרצון לקבל, אז מהפעולות האלה, אנחנו מהמאמצים, מההתמדה, משנים את הרצון לקבל, וכאילו אנחנו מעלים תפילה דרך הפעולה הרגילה. אז למה אנחנו עושים את כל הדברים האלה? אנחנו מצטרפים לקבוצה, עומדים בכל החוקים האלה, בתקווה שבסופו של דבר זה ישנה את הכוונה שלנו על מנת לקבל לעל מנת להשפיע.
1: כן.
5: בזמן שאנחנו עושים את המעשה, אנחנו כבר צריכים להאמין שהמעשה הזה יביא אותנו לידי כוונה. כלומר, אנחנו לא יכולים להתחיל לעשות את המעשה בלי לרצות להגיע לכוונה הנכונה. למרות שעדיין אין לנו כוונה. אבל אחרי שאנחנו כבר עושים את המעשה, בא מאור למחזיר מוטב ועוזר לנו להגיע לכוונה הנכונה.
1: אני אשאל, האם כל מעשה יכול להביא לכוונה נכונה?
5: רק מעשה של השפעה, רק פעולות של השפעה יכולים להגיע לכוונה הנכונה. אם אנחנו נצליח להגיע על ידי אמונות חכמים, על ידי עזרה מחברים, לפעולות הנכונות, נצליח להגיע לכוונה הנכונה.
1: תודה. לבו.
6: כן, בהמשך לזה, רב אמר משהו מאוד יפה, שדווקא בזה שאנחנו לא מחייבים אצלנו על המעשים, אז כאילו גם בזה ניתן את בחירה לאדם, או כאילו גם בבחינת המעשה, יש פה איזושהי בחירה, וכמו שעכשיו נאמר, שבאמת אז המעשה הוא נהיה כמנוף לכוונה, ולא, הפחד זה באמת לעשות על ההרגל על אוטומט, ולחשוב שבזה אני אשיג משהו, ומזה צריך להיזהר, ופה שזה לא על הרגל, אז זה דבר גדול, ומתייחס לשאלה של מחשבה וכוונה, כוונה זה רק הבורא מביא, מחשבה זה בעצם התרגילים שלנו, להגיע לאותו רצון, שהאור יבוא וישנה את הכוונה, אבל כוונה זה רק האור.
7: טוב, אז אנחנו נשאר עם שאלה, זה לא מזיק להישאר עם שאלה, איפה מתחילה כוונה? האם מעשים בהכרח מביאים לכוונה? האם יש רק מעשים מסוימים שמביאים לכוונה? הרב דיבר על כל מיני סוגי מעשים, הוא דיבר על בחירה, הוא דיבר על הרבה דברים, כדאי לצפות בדברים האלה שוב, ולחשוב היטב מה מהדברים שאנחנו עושים במהלך היום, אפילו במהלך שיעור הבוקר הם מעשים, ומה מהם הם כוונות. הודעות, אנחנו מזמינים את כל דוברי הרוסית בישראל לערב של מוזיקה אל תוך הנשמה. יום חמישי, ה-11 ביוני, דרך המוזיקה הקבלית מכל הזמנים, נספר את סיפור המקובלים ואת סיפורה של בני ברוך. נהנה מתוכן מרתק, ממוזיקה חיה בביצוע מיטב המוזיקאים שלנו וכיבוד השיר, הערב מתאים גם לתלמידים ותיקים וגם למי שכלל לא מכיר את חוכמת הקבלה. אתם מוזמנים להזמין מכרים ובני משפחה, ניתן להירשם דרך הלינק שעל המסך. יום חמישי, ה-11/6/2026, בשעה 6:30, רחוב הרבה 12, פתח תקווה. נסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מתי הם הזמנים של תפילה והודאה בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 993. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 29 דקות. בבקשה. מתי הם הזמנים של תפילה והודאה בעבודה? חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. ויש להבין הטעם. מדוע צריכים מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא בזמן שהאדם נמצא במצב של חיסרון והוא רוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו? אם כן, הוא צריך לעזרתו יתברך. ומדוע הוא צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא? אצל מלך בשר ודם יכולים להבין שמקודם צריכים לתת כבוד למלך. אז המלך רואה שהוא מאוהבי המלך, ובגלל זה המלך ימלא את בקשתו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה שייך כך לומר? האם הקדוש ברוך הוא צריך שהאדם יראה לו שהוא מאוהבי השם? אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו? אחרת, לא. הלא, הקדוש ברוך הוא רחום והנון. אף על פי שאין האדם כדאי, השם עוזר לאלו המתפללים אליו. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל פשט, על זה שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה. היינו, שלא חשוב איזה פה שהוא מתפלל, אלא תפילת של כל פה, אפילו שהפה הזה אינו חשוב, מכל מקום הקדוש ברוך הוא שומע אותו. אם כן, מהו העניין שצריכים לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא? ובכדי לפרש זה נקדים לבאר את דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו. תחזי, ויהי הוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. ושואל, היה צריך לומר, באה, כמו שכתוב, והנה רחל ביתו, באה. למה כתוב יוצאת? ואומר, שזה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר, שכולם היו רשעים, ורבקה יוצאת ונפרדת מכלל בני העיר, שהייתה צדקת. רש"י מפרש את הפסוק, אולי לא תלך האישה, וזה לשונו, אליי כתיב. בת הייתה לו לאליעזר, היה מחזר למצוא עילה, שיאמר לו אברהם לפנות אליו, להשיאו ביתו. אמר לו אברהם, בני ברוך, ואתה ארור, ואין ארור מתדבק בברוך. ויש לפרש את עניין יצחק ברבקה, וכמו כן עניין של בת של אליעזר על דרך העבודה. הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו. אמר לו, יאמר אדוני, אם שמע, איך אמרו בעלי המשנה הפרשה הזו, שפרשוהו בענייני הנשמה, אשר אברהם הוא סוד הנשמה, בשרה הגוף. ועל דרך זה יש לפרש את עניין יצחק ורבקה.
כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. רבי יהודה אמר, שרה אמו, פירושו, כי כמו שצורתו של יצחק הייתה כצורתו של אברהם, כן, רבקה הייתה צורתה ממש של שרה. ומשום זה כתוב שרה אמו. לפי זה יש לפרש גם כן שיצחק היינו הנשמה ורבקה הגוף. הנה בסדר עבודת האדם שרוצה להגיע לדבקות השם, יש תמיד ללכת בבית קווים שהם ימין ושמאל, שעניין ימין נקרא שלמות, היינו שהאדם מרגיש סיפוק בעבודה, ועל זה הוא נותן שבח והודעה להשם על מה שזיכה אותו להיות בין משמשי המלך, והוא רואה שהגיע לדרגה ברוחניות, מה שאין זה נמצא בשאר עובדי השם, והוא מכיר בשפלותו ואינו יודע למה בהר השם בו יותר משאר אנשים שהם עוד לא הגיעו לדרגה זו, ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך, והוא יכול לקיים מה שכתוב עבדו את השם בשמחה, ואין לו אז על מה להתפלל להשם שיעזור לו, כי אין הוא מרגיש חיסרון במצבו. אולם בזמן שהאדם הולך אחר כך לעבוד בקו שמאל, היינו שעושה ביקורת על המצב שבו הוא נמצא, והוא רואה שהן במוחה והן בליבה אין הוא בסדר, ויותר מזה הוא רואה לפעמים איך שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מהרגיל, ולפעמים האדם בא לידי שפלות כל כך גדול שאין הוא רוצה שהשם יעזור לו להוציאו משפלותו, אלא להפך, הוא ברוגז על מה שאין הוא מקבל הנאה ותענוג מחיי הגשמיים. נמצא שלפעמים השמאל לא נותן לו אפילו להתפלל ולבקש מהשם, ואיך הוא יכול להרגיש עצמו לאדם השלם ולתת תודה להשם? אלא צריכים לדעת כי עיקר העבודה היא בזמן עלייה, כי רק בזמן עלייה שייך עבודת האדם בבית קווים ימין ושמאל, מה שאין כן בזמן הירידה האדם נחשב למת. והאם שייך לומר שמדברים למת או שרוצים משהו מהמת שיעשה איזה דבר? לכן מוטל על האדם בזמן שהוא נמצא במצב העבודה, שאז שייך לומר שיש לאדם לעבוד בשני אופנים, א' ימין וב' שמאל, שעניין ימין נקרא בעיקר שהשלמות שבו נבנית על למעלה מהדעת, והשמאל שבו נבנה דווקא על בחינת דעת ושכל, כלומר שאז הוא דן את עצמו כפי מה שהוא רואה, כמו שאמרו חז"ל, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. נמצא שבזמן שהוא עוסק בבחינת השמאל והוא רואה את האמת איך שהוא כל כך בשפלות, והוא משוקע באהבה עצמית, איך אפשר לומר אחר כך שהוא נמצא במצב של שלמות ולתת תודה רבה להשם על זה שנתן לו מתנה כל כך גדולה, שהוא נמצא בקדושה, שזהו ממש ההפך ממה שהוא רואה את האמת? ואיך עוד אפשר להיות בשמחה בזמן שהוא רואה את האמת? התשובה היא בשני אופנים. א', כמו שכתוב במאמר תש"ג בעניין אמונת רבו, שאמר זצ"ל שהאדם צריך ללכת באמונת חכמים כפי שהם סידרו לנו,
וזה לשונו בשינוי לשון. שהתלמיד צריך להאמין, כמו שרבו אומר לו, ללכת בדרך ימין ושלמות. והתלמיד צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר שכל העולם מקבלים ממנו רק טובות. ואף על פי, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל איסורים. וכל אחד לפי דרגת דילי הוא סובל. ועל זה הוא צריך לומר, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. היינו, שכל זמן שהאדם נמצא בבחינת להם, שיש להם שתי רשויות, אין הם יכולים לראות את האמת. לכן, האדם צריך להאמין למעלה מהדעת, שאדם נמצא בשלמות, וגם כל העולם כולו. נמצא. באופן כזה הוא יכול וצריך לתת תודה להשם על מה שנתן לנו כל טוב. וזה נקרא קו ימין, שהוא ממש להפך מקו שמאל. כלומר, שבקו שמאל אנו הולכים בתוך הדעת כנל, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. היינו, דווקא בבחינת השכל ולא למעלה מהדעת. מה שאין כן, כשעוברים לעבוד לבחינת ימין, נמצא השמאל הוא הגורם שהימין יהיה בנוי על בסיס של למעלה מהדעת. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שמאל דוחה וימין מקרבת. היינו, שמצב השמאל מראה לאדם איך נדהה בנפרד מעבדות השם. בימין מקרבת, שפירושו שמראה לו איך שהוא מקורב לעבודת השם. זאת אומרת שבזמן שהוא עוסק בשמאל, אז השמאל צריך להביא או לראות מצב של דחייה, איך שהוא נדהה ונפרד מהעבודה. ובזמן שהוא עוסק בימין, הוא צריך להגיע לידי מצב שיראה איך שהוא מקורב להשם. ועל ימין הוא צריך לתת תודה להשם, ובשמאל הוא צריך לתת תפילה להשם, שרק על שתי רגליים האדם יכול ללכת בגשמיות. וזה נמשך מרוחניות, שזה מראה שהאדם צריך ללכת בשני קווים. ובעניין השלמות יש עוד אופן. היינו, אם האדם בא לידי מצב שהוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, היות שהוא מפגר הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה. היינו, הוא רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית, ורואה שאין לו שום עבר שיהיה לו איזה רצון לעבוד לתועלת השם. והוא רואה עכשיו איך שהגיע למצב האמיתי שלו, הנקרא הכרת הרע. והוא אומר, זה שהוא רואה עכשיו את הכרת הרע, זהו מתנה מן השמיים, שגילו לו את האמת. אחרת הוא היה מרמה את עצמו, והיה חושב שאין לו לשנות את דרכו, היות שבטח הוא הולך על דרך האמת. והיה יכול להישאר עם הרע שלו לעולמים. ועתה בא לו גילוי מן השמיים לראות את האמת. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק או הודע אליו התתו. פרש שהקדוש ברוך הוא הודיע לו שחטא. כלומר שהודיע לו מן השמיים שהוא חטא. זאת אומרת, הכרת הרע זהו גילוי מלמעלה. לכן הוא סס ושמח על זה שהקדוש ברוך הוא מטפל עמו ומדריכו.
הוא מראה לו את מצבו האמיתי. ומזה הוא מקבל שלמות. כלומר, מזה שזכה לגילוי האמת מיד הקדוש ברוך הוא, שבהינה זו שהוא מקבל שלמות, היינו שאומר שהקדוש ברוך הוא מקרב אותו, הוא מראה לו את האמת. נמצא שהוא עכשיו לא במצב שיאמר שהקדוש ברוך הוא דהה אותו מקדושה, בזה שהוא מרגיש את הרע, אלא להפך, ומזה הוא מרגיש שהשם מקרב אותו, וזה נקרא ימין מקרבת, וממילא הוא יכול במצב כזה שהוא רואה איך שהוא כולו רע להתגבר ולעשות עצות איך לצאת מהרע הזה. לכן הוא מודה ומשבח להשם. נמצא, עתה הוא נבחן לברוך, היינו בזה שהוא רואה שקיבל ידיעה מלמעלה על הכרת הרע, ובזמן שהוא נותן תודה להשם, בטח שהוא נקרא ברוך, היות שקיבל ברכה מהשם. ואז יכול לבוא לידי דבקות בהשם, כי ברוך מדבק בברוך. וזהו על דרך שפירוש אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל, לא עברי על מה, אלא או לרשיעי גמירה, או לצדיקי גמירה. ושאל, בשלמה בשביל צדיקי גמירה מבינים, אבל בשביל רשעי גמירה, הייתכן לומר כך? בתרץ, היות שבזמן שאדם יודע בעצמו שהוא רשע, בטח שיעשה כל מה שביכולתו לעשות תשובה. ויש לפרש דבריו בשביל צדיקי גמירה, אז הם נהנים מהעולם בזה שהם זוכים לטוב והעונג שהיה ברצון השם בעת בריאת העולם, היות שכבר יש להם כלים לקבל אור השם בעל מנת להשפיע, כי בכלים הללו מתגלה המטרת הבריאה שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וכמו כן, בזמן שהוא כבר זכה להכרת הרע, זהו כלים שיש לו דחף פנימי לעשות מה שביכולתו בכדי לצאת מהמצב של רשעים. מה שאין כן, כשאינו מרגיש את הרע, אין לו מי שיעורר אותו לצאת מהמצב הרע הזה, היות שהוא לא מרגיש שכל כך רע לו, שהוא צריך לעשות מה שביכולתו לצאת מהמצב הזה. נמצא, זה שהגיע למצב שהוא רואה שהוא כולו רע, כבר יש בזה מעלה גדולה. הוא ראיה לזה שכבר יכולים לומר שבשבילו נברא העולם. כנ"ל, לא עברי עלמא, אלא או לרשעי גמירה. מה שאין כן, מטרם שנגלה לו מצב הרע, לא היה לו שום זכות קיום בעולם, כנ"ל. שלא עברי עלמא, אלא או לרשעי גמירה, או לצדיקי גמירה. נמצא שמטרם הכרת הרע, אין לו שום זכות קיום בעולם. נמצא לפי זה, שאם הוא הגיע להכרת הרע, כבר נבחן שיש בו אחיזה בעולם. ומבחינה זו נבחן שיש לו שלמות. הוא כבר יכול לתת שבח והודאה להשם על זה. הוא כבר יש לו חיבור עם השם. הוא כבר יכולים לומר שהוא נקרא ברוך, וברוך מתדבק בברוך כנ"ל. ואז הוא יכול להיות, ואז הוא הזמן שיכול לעלות בדרגה. כלומר, שכל התפילות שנתן על חסרונותיו, הוא יכול לקבל בזמן השמחה כנ"ל. כמו שאמרו חז"ל, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה. כמו שכתוב, ויהי כנגן המנגן,
ותהי עליו רוח השם. נמצא שעיקר הזמן שהאדם זוכה לבחינת השראת השכינה הוא דווקא בזמן השלמות. שדווקא בזמן השלמות, אז הוא הזמן שיכול לקבל לבחינת הנשמה שלו. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל. בת הייתה לו לאליעזר, והיה רוצה שהיא תהיה אישה ליצחק. ובפשטות קשה להבין, הלא ביתו של אליעזר הייתה בת של תלמיד חכם. כמו שאמרו חז"ל, ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. אמר רבי אליעזר, שמושל בתורת רבו הוא דמשק אליעזר. וכמו כן אמרו שם, אליעזר עבד אברהם, זקן ויושב בישיבה היה. על השידוך הזה אברהם לא הסכים, והשיב לו, אין ארור מדבק בברוך. מה שאין כן, השידוך של רבקה, שהיא הייתה ביתו של בתואל ואחות לבן הרשע, ובתואל אמרו חז"ל, שביקש להאכיל לאליעזר סם המוות, כדי שישאר להם הממון. היינו, שלא היה סתם רשע, אלא היה רוצח גם כן. ובא גבריאל והחליף הקערה, ונתנה לבתואל, ומת. וגם רבקה באה מסביבה של רשעים. והשידוך הזה הוא שידוך הגון, כמו שכתוב ורבקה יוצאת. היינו, שהקדוש ברוך הוא הוציאה אותה מכל אנשי העיר שהיו רשעים. ורבקה יוצאת שהייתה צדקת. ובפשטות, אם היו מציעים לאדם שני שידוכים, אחד בת תלמיד חכם, והשני שבא מבית רשעים, ומעיר של רשעים, בטח שהיה בוחר בבת תלמיד חכם. ובבחינת עבודה יש לפרש שמצב של אליעזר הוא מצב של שמאל, שהיה צועק כל הזמן, אלי עזור, היות שאני נמצא תחת שליטת הרע. נמצא שאישה זו היינו בת של שמאל, שהיה מתפלל שיתנו לו את בחינת יצחק שנקרא נשמה לאישה שהוא הגוף, בכדי לקבל את הנשמה, לא הסכים אברהם. מטעם שבזמן שהאדם נמצא בשמאל וצועק,

0: השם, עזור לי לצאת מהרע. נמצא שהגוף הזה הוא בבחינת ארור. והוא אמר לו שיצהק, היינו הנשמה, היא ברוך, ואין ארור מתדבק בברוך. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, לכן, אף על פי שאליעזר היה תלמיד חכם, אולם היה מרגיש שחסרה לו מידת האמת. היה תמיד הולך בבחינת השמאל, והיו לו טענות תמיד. מדוע אין השם רוצה לשמוע בקולו, שייתן לו בחינת נשמה? כי המאור שבא מהזיר עולמותיו. והגם שהשמאל מדבר לעניין, כי הכל בנוי על הדעת כנל, שאין להדיין אלא מה שעיניו רואות, אבל באמת הוא ארור. לכן אמר לו אברהם, אין ארור היינו הגוף, בזמן שהוא נמצא במצב של ארור, יכול לקבל בחינת השראת השכינה, הנבחן לבחינת נשמה הפרטית של האדם. כי השכינה נקראת מלכות, שהיא כלל הנשמות, שמטעם זה נקרא מלכות כנסת ישראל. לכן, אין הגוף במצב הזה מוכשר לבחינת יצחק, הנקרא נשמה, כנל, הגוף נקרא אישה, והנשמה נקרא בעל. מה שאין כן בחינת רבקה מכונה בעבודה, שהגוף רואה את כל מה שהשמאל מראה לו, את מצבו האמיתי, שכל האיברים שלו הם רשעים, שרק מה שנוגע לאהבה עצמית הוא מבין. מה שאין כן, מה שנוגע לתועלת השם, אין הוא מסוגל לעשות שום דבר בדיוק כמו שהשמאל מראה לו. וזה נקרא שכל בני העיר היו רשעים, כי הגוף נקרא עיר, כמו שכתוב, עיר קטנה באנשים במעט, ובא אליה מלך גדול, ומצא בה איש מסכן, חכם, ומילט הוא את העיר בחוכמתו. ורבקה, שהיא צדקת אחת, יוצאת מכל בני העיר. ולמה כתוב יוצאת? ואומר, זה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר. פירוש שהגוף הזה היה מרגיש עצמו לשלם, היינו לצדקת, מזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו האמת. ומזה הוא שמח, ונחשב זה עצמו לשלמות, בזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו כנל. או מטעם הבית הנל, שהוא מאמין למעלה מהדעת שיש לו שלמות, מטעם שהוא מאמין באמונת רבו, שצריכים ללכת למעלה מהדעת ולומר עיניים להם ולא יראו, ובמצב של שלמות יכולים לזכות לבחינת יצחק הנקרא נשמה. זאת אומרת שהשני הפכים הם נמצאים בגוף אחד, אלא בבית זמנים. ואומרים לנו שהעיקר הוא ללכת בקו ימין לאחר שיש לו קצת מקו שמאל. וזהו, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, שזה נקרא ימין, ואחר כך יתפלל שנבחן לשמאל, ואחר כך חוזר לימין.
1: אז אנחנו בעבודה בעצם מבררים מהם זמנים של תפילה ומהם זמנים של הודעה, הודעה בעבודה. ואדם צריך לברר את זה באמת, כי שמאל וימין זה הכל באדם, תפילה והודעה זה שזה שמאל וימין. וזמנים זה באמת, אין זמנים ברוחניות, יש מצבים. המצבים שהאדם עובר. איך הוא יכול להיות בהודעיה כלפיהם, ואיך הוא יכול להיות בחיסרון, בשמאל כלפיהם. מה זה בכלל?
2: כן, כתוב, וממילא הוא יכול להיות במצב כזה שהוא רואה איך שהוא כולו רע, להתגבר ולעשות עצות איך לצאת מהרע הזה. לכן הוא מודה ומשבח להשם. כאילו מצד אחד אני בתוך הרע ומבין עד כמה שאני לא מחובר לחברים ולא קשור ולא עושה את מה שמקובלים אומרים לנו, ומצד שני גם למעלה מהדעת צריך להגיד תודה על זה שיש לנו זכות בכלל להיות פה ולעשות את המאמצים.
3: כן. אז יוצא שכל העניין זה בעצם שאתה מקבל את המכות או שמה שנקרא את השמאל, איך אתה לוקח את זה, אם זה אתה יודע שזה מהבורא ואתה בדרך, וזה עזרה מהבורא ואתה מקבל הזדמנות להתגבר
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 29 לינואר 2002.
4: אז אנחנו קראנו מאמר משלבי סולם קרח א' דף קוף סמך ד', מתי הם הזמנים של תפילה והודיה ועבודה. הכל נובע מזה שיש לנו שני צדדים במציאות, בורא ונברא, כוח המשפיע וכוח המקבל, רצון למשפיע ורצון המקבל. ואם זה היה ככה רק בורא ונברא, אז היה בורא את הנברא והיה ממלא את הנברא בכל טוב והכל היה נגמר בזה. אבל יש לבורא עוד כוונה כלפי הנברא, שהוא רוצה להביא את הנברא לשלימותו, לדרגתו עצמו של הבורא. לכן הבורא, חוץ מזה שהוא ברא את הנברא ברצון לקבל, נותן לרצון לקבל הזה אפשרות להגיע לרצון להשפיע. וכאן כבר מתחיל להיות מאבק, עבודה, הגיעה בנברא, למרות הרצון לקבל שלו, להגיע להפך מטבעו לרצון להשפיע. ולכן בנברא יש שני כוחות, כתר ומלכות, רצון לקבל, רצון להשפיע, נקודה שבלב כנגד הגוף שלו, כן? אור וכלי, מה שנקרא, או נשמה וגוף, או עם ישראל ואומות העולם, כן? וכן הלאה. לא חשוב באיזה צורה לקרוא את שני הכוחות האלו, בכל דרגה ודרגה יש להם כינויים אחרים, אבל זה נובע מסך הכל שיש לנו בורא ונברא, ונברא כדי להגיע לדרגת הבורא חייב להתקלל מתכונת הבורא. ואז נברא נטול לכל מיני לחצים ולכל מיני שינויים ולכל מיני כוחות. פעם הוא נמצא בטבע שלו, אז נקרא רשע גמור או אינו גמור, תלוי באיזה מידה. פעם נמצא זוכה להידבק לבורא, זאת אומרת לקנות טבע של הבורא, אז נקרא צדיק. והכל בין זה לזה גם כן. מה הם הזמנים הטובים לעבודה, להגיעה, להתקדמות? כל הזמנים. אין זמן שלא מוכשר לזה. רק בכל מצב ומצב יש אפשרות לבצע את ההתקדמות למטרת הבריאה, להידמות לבורא, לנצחיות, שלמות, השגות, השפעה, בצורה אחרת. יש מצבים שאדם נמצא בהם שהוא יכול רק לתת תפילה, וגם תפילה בעצמה כלולה מהודיה ובקשה. ויש זמנים שאדם יכול לתת רק הודיה, אבל הודיה בעצמה גם כן, ללא חיסרון שהיא רוכבת עליו, גם כן ממי, ממה, על מה. זאת אומרת, אי אפשר בהחלט לפנות לבורא, אם לא יהיה בפנייה הזאת, אם לא תהיה בפנייה הזאת, שני ההבחנות, גם שלילית וגם חיובית. אחרת אין פנייה. כמו שאנחנו לומדים שהיתרון אור מתוך חושך, שאי אפשר להבדיל את ההבחנות אלה מהדבר ההפוך. האותיות אפשר לראות השחורות רק על רקע הלבן, על רקע האור. זאת אומרת, חייב להיות בהבחנה, באדם, ההבחנה היא שהוא מרגיש, שהוא רואה, שהוא מביע תמיד, כלולה משני ההפכים. וגם אנחנו, בתוך החיים שלנו, שהולכים בדרך, אנחנו לא, אמנם שאנחנו כל פעם נדהמים, עד כמה שאנחנו יכולים להיזרק ממקום למצב, ממצב, כי כף העקלה זה נקרא. אבל צריכים להבין שזה תמיד ככה, מפני שיש בנברא, גם טבע של נברא וגם טבע של הבורא. ובכל מצב ומצב אני יכול להסתכל מתוך טבע של הנברא ומתוך טבע של הבורא. ואז יוצא לי שאני יכול להחליט על כל תופעה כאילו החלטות שונות. או אני הולך למעלה מהדעת, לא אכפת לי כלום, וככה, כן. או ההפך, אני לא מסוגל לזוז, ואני לא מסוגל... אני יכול להצדיק כל מצב ומצב, ואני יכול ההפך, לעשות ממנו, להשמיד אותו. מהי האמת? האמת היא רק בסוף. לפני שמגיעים לגמר התיקון, שכל הדברים המנוגדים מתיישבים יחד, אז אין אמת. אלא יש דרך ויש מצבים. לכן, אף פעם אנחנו לא יכולים לקבוע משהו בצורה החלטית. ילדותיות זה. אין אם נעשה כך. אלה תמיד אנחנו צריכים להבין שאנחנו, זה חלק המרגיש של המציאות. שעובר עלינו הכל ככה בצורה שאנחנו נבין, נשכיל, נרגיש, נקבל ניסיון, נלקט את הרשימות, ועם זה הולכים, ולא להתפעל משום מצב קיצוני. קיצוני. זה מה שהוא מביא לנו כמה דוגמאות. אליעזר, לבן, מאיפה לוקחים את הבנות, רצונות, מהמצבים ההפוכים, כדי להביא אותם לקדושה העליונה ביותר. ככה זה. לא להתפעל מזה. אדם עולה, נופל לתהום, שוב נמצא באיזשהו דברים רעים, באים עליו מכל מיני מקומות, הצדדים, כיוונים, פתאום דברים שאיך יכול להיות שזה מתאים לעבודה שלי, אני רוצה לבורא, פתאום תראה מה שקורה לי, גם בעבודה, גם בבית, גם במדינה, גם בכל מקום. אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לקבל את הדברים האלה כמתאימים ביותר להתקדמות. שעכשיו בפרט שהתחלנו לעבוד קצת בהבנה על הגיעה, על איכות ההגיעה, אז יבואו קשיות עוד בהתאם לזה. על מנת שנברר את בדיוק מהי הכוונה האמיתית, איך לדרוש המאור המחזיר למוטב, ההתאמה, מהי בדיוק ההתאמה לאלוקות. כל הדברים האלה הם לאט לאט באים על ידי ככה, אדם צריך מלטש אותם, לנקות אותם עד שמוציא פנינה מתוך כל הער הזבל, שלא רואה מקודם איך להבדיל בין זה לזה. אז לא לפחד שעד כמה שנכנסים לדברים יותר גבוהים, נפתחים דברים יותר רעים. רעים. נבזים, נוראים ממש. אלה, אומנם שאי אפשר לא לפחד. כי כל מדרגה הבאה היא מדרגה יותר גדולה, היא נראית, הדוב נראה עוד יותר גדול. כן, ואדם כל פעם נראה לעצמו עוד תינוק יותר קטן, שמפחד מהדוף הזה. ו... אחר כך, כל מדרגה ומדרגה לאט לאט עוברת, אדם גודל במדרגה הזאת, מתחיל, איך להגיד? לא, לא, לא, שהוא... את הדוף, איך שאומרים, נו, חיות שמתחיל...
5: לאלף את הדוף.
4: כן, מתחיל לאלף את הדוף הזה, הופך להיות אותו לכוח.
5: הופך לדובי.
4: כן, הופך אותו לדובי ולכוח הפועיל המועיל. ככה זה, כל פעם ופעם. מה שבעל הסולם כותב במתן תורה, שאדם כמה שהוא יותר גדול, הוא יותר, הוא דואג לדברים יותר רחוקים מגופו. רק מגוף שלו הוא מודאג, אחר כך למישהו מבחוץ, ילדים, משפחה, חברים, חברה שלו. עיר שלו, כן? אולי אזור, מדינה, עולם. אחר כך, כל המציאות. אנחנו צריכים לכלול בתפילה שלנו בזמן הלימודים. גם כן מצב הנוכחי, שזה שאנחנו רוצים בהשתוות הצורה לבורא, שיבוא הכוח העליון ויתקן אותנו ויתן לנו את השינוי הזה, אנחנו צריכים את השינוי הזה לא בשבילנו, ואפילו לא כדי לעשות נחת רוח לבורא ממני. גם זה אגואיזם, אומנם כבר בצורה אחרת, אבל בכל זאת. אני רוצה שכל הברואים, כל הנבראים, יבואו להכרה ולדרגה כזאת, שיבינו מהו התכלית והתקרבו אליו. למה? זה נובע מתוך דאגה על העולם, מתוך דאגה על מציאות. אדם שכולל את עצמו לא רק עם הקבוצה, אלא עם כל האנושות, הוא בכל זאת מפעיל עוד כוחות הנפש שישנם בו לאותה בקשה. אנחנו הרי כלולים מכל הכוחות שבעולם, כל אחד מאיתנו. אז בבקשה שלנו, כמה שאנחנו נרחיב את הבקשה, אנחנו פשוט מפעילים את הנשמה שלנו ביתר עוז כלפי הבורא. ולחשוב כאן למה אנחנו צריכים את זה לעשות? כי באמת, כמו שאנחנו קיבלנו מלמעלה זכות להתקדם, לבקש, לדרוש מהבורא, הזכות הזאת ניתנה לנו כדי לממש את מה שמוטל עלינו. מוטל עלינו להיות אור לגויים ולהביא לאומה שלנו ולכל העולם את המסר מהי מטרת הבריאה ואיך להתקדם ולבצע את זה. שאדם צריך בעצם להרגיש בזה שהעולם עדיין לא מתוקן, זה האשמתו. ולבקש על זה תיקונים.

0: אני זוכר, היה מלחמת לבנון, אז נסענו עם הרבי, מתי זה 80, 81?
1: 82.
0: 82. נסענו עם הרבי, גם כן כרגיל, לטיול, לפארק, לזה, לזה. כל הזמן היה שומע, כל חמש דקות רדיו היה שומע. ובבני ברק בדרך כלל לא היו שומעים. באותם הזמנים בכלל, זה היה כזה כפר, תוך 10 שנים האחרונות, זה התפתח. לא האחרונות, מ-80 עד 90 זה כאילו, היה שינוי. אז אמרתי לו, תראה, אף אחד לא מתעניין כל כך ברדיו. הוא אומר, הם לא מתעניינים בגלל שהם לא מרגישים שנמצאים שם הילדים שלהם. זה ככה ממש. הייתה לו כזאת הרגשה. אז אנחנו צריכים, בכל זאת, לפחות בשכל, להבין ש... כמו שהוא כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שאם קורה משהו בעולם רע ואיתנו ועם אומה שלנו, זה בגלל שהאלו שקיבלו מלמעלה מסר הזה, איך לתקן את העולם, איך למשוך את האנושות לבורא, עדיין לא מבצעים את הדברים האלה נכון. עדיין לא בשלמות עושים את העבודה שלהם. אז יש לנו על מה להתפלל ולבקש כוחות, חוץ ממה שאנחנו בדרך כלל מבקשים ודורשים. אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו אשמים במה שקורה.

0: עכשיו שאנחנו כאילו מחפשים איך לעשות את המשפט הבקשה, מתוכי, דרך הקבוצה, לבורא, על מה ומו, צריכים גם כן לקלוט בזה את הדברים מפני שהם באים עכשיו ממש לקראתנו ונכנסים לא מן הסתם בצורה כזאת אנחנו רואים את החיים שלנו, מרגישים את החיים שלנו היום. אנחנו צריכים גם על זה לתת תגובה. זהו. יש שאלות על מאמר עצמו? כן.
1: כאן כתוב שאין לדיין אלא מי שמה שעיניו רואות. זה אומר שגם אנחנו לא יכולים לשייך דברים טובים אם אנחנו לא רואים אותם? דברים טובות, מה ש...
0: אין לדיין מה שעיניו רואות, זאת אומרת, האדם צריך לראות את המציאות כמו שהוא רואה אותה בכלים שלו. אני מפותח ב-20%, אז אני לפי הדרגה שלי רואה את המציאות ולא יכול לראות

0: שכנוע מבחוץ, כל מיני דברים, אבל לא יודע איך יכול להיות אחרת. לכן אין לדיין, כן, לקבל את המציאות. אלה מה שאין הפרעות, אלה לפי מה שכלי שלו מקבל.
1: אם הוא רוצה
0: לשאיר
1: דברים טובים,
0: אפילו
1: שהוא לא
0: רואה אותם,
1: זה גם פסוי?
0: מה שעיניו לא רואות, זה פשוט לא מציאותי ומשתנה לרגע לרגע, ואף פעם זה לא שייך לאדם, אלא זה שייך לכל מיני דברים שהם לא שלו, הוא לא ייקח את זה, הוא לא יחזיק את זה, ואני לא יודע איך להגיד. זה... רק על ידי תיקון המקורי הפנימי מתוך האדם, אתה יכול להיות בטוח שהוא יעמוד על זה. כי זה הופך להיות טבע שלו. כן.
2: במשך למה שאמרת קודם, האם אנחנו צריכים להתייחס למה שכתוב בסוף הקדמה לספר הזוהר, חלק שבו לא עוסקים בפנימיות, עלינו, אנחנו תמיד מייחסים את זה במידה מסוימת לאחרים.
0: מה שכתוב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שהוא כותב שהאלו שכאילו צריכים לעסוק בפנימיות התורה מתעסקים בחיצוניות, אני קודם כל מסתכל על עצמי ורואה שוודאי אני גם כן מתעסק בחיצוניות ויש פנימיות שאני עדיין לא הגעתי אליה, ולא מתעסק בזה. ודאי. מה יש לי מזה שאני מסתכל על אחרים ומאשים אותם? נו, מכוון את האצבע שלי נגד שם כל מיני גופים למיניהם. נו, ומה? ממשרד החינוך ובאת לאלו ולאלו ולא יודע למי. נו, ומה? אני יכול להשים את כולם, זה בסדר, אבל מה מזה? תכלס, איפה אני יכול לפעול שאני, כמה שאני יכול, יהיה חלק שעליו כל הסדר הזה, מה שהוא מביא שם כפירמידה שפועלת, כן? שזה יעבוד בצורה נכונה. מה יש לי מזה שאני מאשים מישהו? אני בזה אתקן אותו, אתקן את עצמי. נתבוס גאווה מזה ורשלנות. אנחנו קיבלנו בעצם מלמעלה את המסר. ולא מישהו מהם שבכלל לא מבין איפה הוא נמצא. אני לא יכול להגיד עליהם שום דבר, הם תינוקות. אלא על עצמי אני יכול להגיד שכן, אם אני מבין, אני חייב בהתאם לזה לפעול ב-100%. זהו. כמה שאפשר. והמצב יהיה עוד יותר גרוע. ייתנו לנו אפשרות לעשות את הפעולות שלנו. כן.
3: כל המחשבות שלנו, כוונות, כל זאת נובע מהגוף. אולי תן לנו כמה חוקים, איך לשמור על הגוף פיזי פשוט, חתיכת בשר. כי למשל, אני ורוב חברים, תלויים, אם אתה ישנת, אז אתה מוכן לכל הרבה.
0: אתה אומר כך שבכמה שגוף שלך יותר בריא, אתה יותר מוכן לעבודה הפנימית. נכון, אז מה אתה רוצה? זה ידוע.
3: אז לפעמים יצא ש...
0: מה זה לפעמים? חייבים לתת לגוף מה שצריך. אתה יודע, זה אינסנום את קומפורסנו. זה עוד הרומאים האלה אמרו, בלטינית, כן? בגוף בריא, נשמה בריאה. נשמה אצלם זה הייתה נשמה בימית, אבל לחשוב. אז קודם כל צריכים לעשות מה שצריכים לעשות.
3: כמה חוקים?
0: אתה חייב לישון ולאכול, לרחוץ אותו, לטפל בו כמו שצריך.

0: הייתי ברחוב, היה לידי איזה בחורצ'יק, הוא גידל סוסה מאוד יקרה, ככה משהו 17-18 אלף דולר. זה סוסה מאוד יקרה. אז אני ראיתי איכשהו ממש כל הזמן איך הוא טיפל בזה פלא. זה היה כל החיים שלו. אז ככה זה נרשם אצלי כך בזיכרון. כך צריכים לטפל בגוף, לא כל החיים שלך שיהיה עליו, אבל מה שצריכים לתת לו. אני זוכר שהוא היה מנקה אותה ומסיב לה כל הדברים. אחר כך מחר אותה טוב, ירוויח על זה. כך אנחנו צריכים. כן, כן, בטח שיעבוד בשבילי, בשביל האדם שיעבוד. בשביל זה אני מוכן לטפל בו. הרבי היה מאוד דואג לזה. כן. רב שלי היה מאוד דואג לזה. מה זאת אומרת? אני אומר לך, הייתי קונה לו שוקולד, ירקות ופירות, משהו לא בסדר, איזשהו אצבע שם, משהו, כן, או פעם בכמה חודשים הולכים לבדיקת דם, שם האם יש סוכר או לא, היה גבולי אצלו. כל מיני כאלה דברים. הוא היה דואג מאוד של להיות בריא, מאוד. אפילו, אתה יודע, בגבול. נכנס לים 600 תנועות עד שהוא לא עושה ככה, 600. הוא סופר. הוא אומר, בים אני לא יודע, יש מחשבות כאלה, כאלה, אני לא יודע. זה העבודה שלי. עד שלא עושה 600 תנועות, לא יוצא מהמים. ככה זה. אתה מבין? הליכה אם לא ים, שעה וחצי הולכים. אז אני הייתי צריך לשיר, ובקצב כזה הולכים. שעה וחצי. באמצע יושבים 10 דקות, מותר לי לשאול משהו, ושוב. מרש וקדימה. זאת אומרת, וזה, אני מדבר על בן 80. כמה פעמים הלכנו למכון שחייה, או מכון התעמלות, לקחנו איזה לשנה, איזה, כן? כרטיס כניסה. כל הזמן היינו ככה. אולגה זוכרת? זה היה ממש חובה. 3-4 שעות ביום היה מתעסק בספורט, בפעולה פיזית. טוב, גוף שלו גם כן היה כזה שיש אנשים שיכולים לשבת כל היום. הוא לפי האופי שלו לא, ולפי הגוף שלו. היה חייב או מאמץ. קניתי לו אופניים, הוא היה עושה 400 סיבובים. ככה בערב, בין היתר 400 סיבובים. אתה יודע, זה לא פשוט. זה כל יום, זה לא צחוק. הייתי פעם בירידה כזאת, שהיה לנו איזה מורה יוגה אצלי בבית, שהיה בא עם תרגילים, לא עם הפילוסופיה, עם תרגילים, בחורצ'יק כזה, מנתניה. אז הוא היה מלמד אותנו פעולות, כל מיני גמישות. והייתי בכזה ירידה שאמרתי לו, אני לא מסוגל. אתה לא מסוגל, בסדר, תעזוב, אני אמשיך. לקח אותו אליו הביתה, המשיך אותו איזשהו כמה ימים, אחר כך אני חזרתי. זאת אומרת, אין דבר כזה. אני אומר לך, אני לא יכולתי להחזיק. אצלו זה ככה. וכל פעולה ופעולה הוא היה עושה לפי הזמן. עכשיו הזמן לאכול, עכשיו הזמן, הוא גם כן היה אוכל, לא היה שותה. היה שותה, לא היה אוכל. כל מיני דברים כאלה. אצלו היו, איכשהו כלפי הגוף, היה אצלו התנהגות מאוד ברורה. גם כן, טוב, יש דברים כאלה שלא יכולתי לידו ממש, לא. אף פעם לא הרשה לעשות מזגן. הוא אומר, זה חום טבעי, אין מה לעשות, סובלים. אתה רוצה קצת ונטילטר, זה דומה לרוח, זה עוד מותר קצת. אני לידו הייתי מתפוצץ. אתה יודע, היה לי איזה לחץ דם, אני זוכר, זה משהו נורא. זה פלוס 40, 50. נו, אז מה? זאת אומרת, היה מתנהג כמה שיותר פשוט לטבע.
1: תוך עבודה שלנו, לפעמים אתה יודע מה לעשות, זה פשוט מפחד. עד הסוף. מחר ילך לב שלי או משהו.
0: מה, איזה, על מה אתה מדבר, לא מבין?
1: כמה סיפרת לנו? גם חמש כסות קפה אתה קיבלת, תוך השולים. כדי להיות ברמה. אתה זוכר? סיפרת לנו.
0: כך, תראה, לשתות קפה זה היה אצלנו נהוג, מפני שהם כולם ירושלמים. ירושלמים במקור לא שותים תה, הם לא יודעים מה זה תה. וגם כן קפה עם חלב כמעט לא שותים. קפה, קפה. זהו. כך זה ירושלמים. הוא היה, הוא גדל בירושלים, הוא גם אשתו הייתה ירושלמית כבר 300 שנה, מתי ירושלמי... משפחה ירושלמית מאוד עתיקה. היא לא ידעה בכלל מה זה משהו. היה לה משהו לא טוב עם הלב, הייתי מביא לה כוס קפה. זה, מה, מה זה, זה... מים לשתות? כוס קפה? ליד זה קצת מים קרים, זה, כן. אתה יודע. זה, זה... כן.
2: למה לא כתוב, לא מדובר במאמר על שלושה קווים, רק על שני קווים?
0: הוא מדבר על שני קווים. כאן הוא מדבר במאמר הזה על שני קווים ולא על שלושה קווים, כי הוא רוצה להסביר לנו מהם התכונות שבאנו. קו השלישי אנחנו כבר עושים. שני קווים האלה מגיעים לנו מלמעלה. כן.
3: אנחנו פעם דיברנו ש... לחשוב ולעשות כל המעשים בהשפעה זה רק כלפי חברי קבוצה. היום אתה אמרת משהו...
0: אני לא אומר שצריכים לעשות פעולות ומעשי השפעה מחוץ לקבוצה. לא. אתה צריך להיות בתוך הקבוצה. רק אתה בנוי לפי הנשמה שלך הרבה יותר בצורה רחבה ממה שהקבוצה. ו... לא לשכוח על זה שיש עליך משימה לא להשפיע לקבוצה, אלא לגרום לתיקון הכללי של כולם. להרגיש את עצמך, אני רוצה בזה שלא תלך ותשפיע לכל האנושות. אין לאנושות מה להשפיע. אלא יש לך לדאוג, לחשוב על זה שאתה אחראי על מה שקורה עם האנושות ועם העם שלך, ולדאוג מתוך זה. אתם גם כן מחפשים, מה יש לי לבקש, מה יש לי לשאול, מה קורה שאני צריך, על מה אני צריך לחשוב. אז תקרא סוף ההקדמה לספר הזוהר, ואתה תראה שכל הדברים רעים מה שקורים, הם קורים בגללך, ומתוך זה שיהיה לך על מה לבקש, ומה לשאול. אחרת אני שומע שאנשים... כאילו לא יודעים ממה לפנות לבורא. הכל טוב לך כל כך? אז לפחות תראה מה שקורה מבחוץ. אתה כלפי עצמך יכול להיות צדיק וחפץ חסד. אז תדע שכל דבר רע שקורה בעולם, לכל אחד ואחד, יש בזה אשמתך. ובמיוחד אשמתך, כי אתה קיבלת את הפתרון, את המפתחות בידיים שלך. מה שאם כן, היתר אנשים לא יודעים, לא קיבלו שום דבר. אז במקום לחשוב שאתה צדיק ומגיע לך פרס, אתה יכול לחשוב עם, בצורה יותר אמיתית שאתה רשע ומגיע לך עונש כמו שכל האנושות סובלת. כי בסופו של דבר, אם אתה כבר קיבלת את הידיעה הזאת, אתה אחראי. כמו שהוא כותב, בין כך ובין כך כבר לא יכולים לפתור את עצמם מן הדין. כן.
1: כתוב פה בדף חמש, אפילו שהפה הזה אינו חשוב, בכל מקום הקדוש ברוך הוא שומע אותו. מה זה הפה לא חשוב? מצד מי הוא?
0: הפה לא חשוב, מה שהוא אומר כאן, זה לא ודאי לא לפי החשיבות מה שאתה תופס שם בעבודה שלך או במדינה או בחברה, אלא הפה לא חשוף, הכוונה היא שעדיין אדם לא נמצא במדרגות, שבאמת יכול, יש לו עם מה לבנות לבורא. אלה דברים הקטנים שלו, מתוך חוסר הבנה וברור, לא חשוב. בכל זאת, כמה שהוא בזה מנסה לעשות, וכמה שהוא מבין זה גם כן לא, לא חשוב. אבל השתדלות שלו, לפי זה נותנים. תסתכל כמו על הילד. אנחנו לא רוצים ממנו כלום חוץ מהשתדלות. מה, אכפת לי שיעשה משהו, אבל שיביע רצון, ולפי זה אני נותן. כמה שאדם יותר גודל, אני לא מסתכל על הרצון שלו, אני מסתכל על התוצאה, התוצרת. זה אנחנו צריכים להבין את היחס הזה. שלא דורשים מאיתנו להיות חכמים, דורשים מאיתנו הגיעה. מה יצא לך לא חשוב. כמה שאתה יוכל באמת לבצע נכון וטוב, לא חשוב. אתה רצית, אתה פעלת בזה, לפי זה נותנים. לפי זה אדם מקבל תגובה. רק לפי ההגיעה. הוא לא אומר שאתה צריך להגיע לאיזו תוצאה, לא עליך עבודה לגמור בכלל.
3: אמרת שהמפתחות נמצאים בידיים שלנו, אם קורה משהו, אז יש לנו משמע בדבר הזה. באיזה צורה אפשר להעביר את המסר החוצה לעולם, שיש משהו שאפשר
0: לקרוא? איך אנחנו יכולים להעביר את המסר הזה לעולם? אני אגיד לך, לא נראה לי שאם אתה תתחיל לצעוק בכל הרחובות, או אני אתחיל, אמשיך לכתוב כמו שכתבתי שם סכנת ההשמדה, שמדברים האלה העם יכול להתעורר. מפני שאנחנו יודעים באיזה דרגת ההתפתחות נמצא העם. אמנם שהוא עם מפותח והכל ומה שלא תגיד, אבל לא מסוגלים אנשים לקלוט מסר רוחני בזה שנמצא. ואי אפשר לנו לדרוש מאף אחד שום תגובה באיזה צורה. זאת אומרת, אני צריך לפעול בלי לראות איך מגיבים. כי פועל בעצם אני ולא הם. אני מפעיל את החוק הזה להתקדם שכל האנושות חייבת להשוות הצורה ולהגיע לדרגת הבורא. אני מפעיל אותו, כי אני יודע, אני קיבלתי מלמעלה את הידיעה הזאת, אתה קיבלת, ועוד, יש כאן עשרות אנשים, אלו שמבינים, שמקבלים את זה באיזושהי צורה, נמצאים בהכרה. למה הם נמצאים בזה? כי הם התפתחו עד הרמה הזאת. זה מה שהוא שאל קודם. אם אדם לא התפתח, אתה יכול להגיד לו, זה בשבילו יהיה איזה מנטרה כמו נח נח נחמן מאומן שם, נו. נו, אז מה? הם יכולים לפעול בזה? שום דבר. אלה מחזיק אותם את זה בצורה פסיכולוגית, טוב מאוד, נו, שיחזיק, אז כל דבר טוב. ברמה האנושית, מהם? לכן אנחנו צריכים לעשות, ודאי, אבל להבין שעבודה היא עבודה פנימית שלנו יותר מחיצונית. וכל הפיזור שלנו, מה שאנחנו עושים, אז תגיד, לא צריך שום דבר, בוא נסגור את ה10 או 20 חבר'ה האלו, או 100-200, כמה שנוכל לאסוף, ונרביץ כאן את העבודה. אנחנו לא יכולים בלי תמיכה מבחוץ. ובלי למשוך מבחוץ כוחות חדשים. מבין? אז אנחנו צריכים גם כן את הדברים האלה, וחוץ מזה, להרים אותם כולם למילימטר אחד, זה כמו שלהרים את עצמנו ל-10 מטר. אתה מבין? אז גם עבודה הזאת וגם עבודה הזאת אנחנו צריכים. ובעל הסולם כותב את זה. לכן להתפשטות חוכמת הקבלה, משדורות העם אנחנו צריכים וכן הלאה, הוא כותב. אבל באמת, שם אנחנו לא יכולים לדרוש תגובה רצויה כאילו ולראות איפה זה יהיה או לא, אלה שם זה הולך לפי חוקים של ההמון, ואצלנו זה הולך לפי חוקים של היחידים. ולכן פעולה זה עלינו. ותמיכה מצדם. הם בכל זאת היו קיצון שילכו אחריך. אבל שילכו אחריך, אתה צריך בשביל זה לפזר ביניהם את החומר שלך. שזה ייתן להם יכולת פשוט ללכת אחריך. אבל אתה תלך ואתה תבחר את המטרה כל פעם יותר ויותר נכון, ואתה תמשוך את כולם. אין ברירה. לכן אני אומר שלא צריכים כאילו להעביר את הכל האחריות על מישהו אחר. כמו שהוא כותב, אלה שמתעסקים בחיצוניות התורה ולא מתעסקים בפנימיות הם אשמים. מה אכפת לי שהם אשמים או לא אשמים? אז אני אחכה עד שהם לא יעשו כלום. הם לא יכולים לעשות שום דבר. אני צריך לעשות. כך כל אחד חייב לחשוב. וכך אנחנו צריכים ללמד גם כן בקבוצות. בן אדם, במידה שהוא מקבל את האידיאל הזה, הוא בעצם כבר פועל אקטיבי, בתור יחיד. כל אחד ואחד. ובזה צריכים להביא אותם להרגשת ההתחייבות, אחריות. המצב הולך להיות מאוד לא נעים. כן.
3: נתפסנו לשיעור, אתה אמרת שבאנו תלוי מצב במדינה, וכמה שניסיתי ככה להתרכז ולחשוב, אפילו לא עושה בי איזה קליק כזה, כזה אחריות, אז אני מבין שמה שחסר לזה כוח האמונה.
0: או זה כוח אמונה חיובי מלמעלה, או זה כוח השלילי מאין ברירה מלמטה. אחד משניים. אתה מבין, אדם שרואה שאין מה לעשות, ובאמת לאף אחד אין בכלל שום דעה ברורה מה עושים ואיך יוצאים מהמצב ובין סוף לצרות וכל פעם זה יותר ויותר גרוע, אז עד כמה שיכולים מהתורה לוקחים כוחות, וכמה שלא אז מאין ברירה יהיה לנו בנו החלטה כזאת שאתה נמצא במבוי סתום כזה שפשוט גם כן חיים ומוות לא עוזרים כאן. אנחנו עוד נעמוד לפני נצח, שפשוט זה לא הבעיה נגמרת עם זה שאני חי ומת, אלא היא יותר גבוהה מזה. אנחנו נראה את הקיר הזה לא רק בתוך העולם הזה, אלא קיר הזה אנחנו נראה גם כן שעולה לעולם העליון ונמצא בינינו ובין הפתרון. אתה לא תראה קיום הזה רק כקיום בעולם הזה. כדור בראש וגמרתי עם כל הצרות. לא. האנשים ירגישו את הדברים האלה מעל החיים. אתה מבין שאדם אדם ירגיש את הבעיות האלה בצורה נצחית שלהם. רוחנית. חיים ומוות זה לא דבר גדול. הרבה יותר מזה ירגישו. כן.
4: שאלה שאני מתחבד בה, עד כמה החלוקה הנכונה בין העבודה הפנימית הפרטית בתוך הקבוצה ובין העבודה הכללית, שמעצם העיסוק בה היא יותר כללית, היא לא יכולה להיות באותה מידה פנימית. זאת אומרת, וגם התקלתי בזה שכתוצאה בוא נגיד העמקה בדברים, אז כשזה יוצא החוצה, זה יוצא מסופח מדי, זה יוצא עמוק מדי. אדם יש לו שתי סוגי עבודות. אחת פנימית, לתוך הקבוצה, העבודה הפרטית שלו, והשנייה החיצונית שניתנת הפצה.
0: לא. לא, לחלוטה בין שני דברים. עד כמה שאדם צריך לחלק את עצמו בין עבודה אישית שלו לקבוצה שלו ולהפצה שלו ולחיים עוד יותר חיצוניים שלו.
4: אז
0: חומריים.
4: גם זה,
0: למה הוא אומר גם כן הוא שואל על הגוף. אז אין בזה, אין בזה אצלנו שום חוק אחר חוץ ממידת הכרחיות. מה שאדם קובע. מידת הכרחיות.
4: איך אפשר לקבוע מידת הכרחיות בהפצה? זה בלתי מוגבל.
0: לא, מידת ההכרחיות שפשוט, שאתה קובע לפי דרגה שלך שכך וכך וכך וכך אני חייב לעסוק בכל הדברים האלה. במידה כזאת וכזאת. אני צריך לישון שם 6 שעות, אני צריך לאכול, אני צריך להיות שעה עם ילדים, אני צריך לתת שיעור ערב אחד פה, ערב אחד שם. אתה צריך לחלק את הדברים האלה. אבל פנימית, נפשית, איך לחלק את תשומת לב שלך?
4: פנימית, שאנחנו מבצעים אותה כאן, בינינו בתוך הקבוצה. הפצה היא באופן טבעי עבודה יותר חיצונית, יותר כללית. היא פונה לקהל יותר רחב. איפה החלוקה בין שני הדברים האלה? אני לא מדבר עכשיו בשינה, בדברים האלה.
0: כמה להקדיש כוחות או מחשבה?
4: גם וגם.
0: כמה להקדיש כוחות להפצה, אנחנו אומרים שבפועל אני צריך להיות בהפצה ערב אחד בשבוע, כן? אתה אולי פעמיים, זה מקרה חריג, ואולי עוד פה ושם איזשהו כמה שעות בשבוע כדי לגרום לזה משהו, להכין מזה משהו, לתרגם, אני יודע, זה גם כן הפצה. אני לא מבין אותך, מה בדיוק שאלה? מה זה כמה לחלק?
2: או של לב שלא כאן בקבוצה, או
5: של... זה לא שאלה של הלב, זה לב.
2: לא, הוא שואל את זה, תשומת לב שלא כאן בינינו, או שתשומת לב שלא...
0: לא בינינו תשומת לב שלו, ולא בקבוצה, ולא בתוך עצמו, ולא בהפצה, אלא בבורא. ומתוך זה הוא בוחר לפי מידת ההכרחיות מה שהוא חושב, על כל שלב ושלב, עד כמה שלהשקיע בכל דבר ודבר. וזה אי אפשר לעשות כאן, כמו שאתה עכשיו עושה טבלה הזמן הפנוי, אז אי אפשר בזה לעשות טבלה, בוא נגיד. אלה טבלה אנחנו עושים בינינו כדי לחלק את הנטל. אבל בצורה פנימית איך אפשר בזה? האדם כל פעם משתנה ובהתאם לזה הוא קובע כמה להשקיע בכל דבר ודבר. נו. יש איזשהו בחור שם שעכשיו יושב ולא יודע כלום על זה ולא אכפת לו את זה, ואחרי חודשיים הוא ישתנה ויראה עד כמה שזה חשוב. קודם יראה שזה חשוב להתפתחות שלו אישית האגואיסטית, ואחר כך כדי שהוא קצת ישלוט על כולם, כדי שהוא יגיד לכולם וישמעו אותו, יכבדו אותו. אחר כך הוא יראה בקבוצה הזאת צורה אחרת, שבזה על ידי זה הוא מבין דברים חדשים ומתקדם בעצמו. אחרי, ולא אכפת לו כבוד ומה שהוא מקבל משם. אחרי ההתקדמות הזאת, חומרית בידיעה ובהכול, הוא יבין בזה שהוא עולה בצורה רוחנית, אחר כך הוא אפילו לא יחשוב שהוא עולה בצורה רוחנית, אלא מעלה אותם ברוחניות, וכן הלאה. זה אדם משתנה, אז משתנים לו ערכים. אבל לחתוך כל דבר, הכי טוב זה שאני, כמה שאני מסוגל, לא בצורה, לא בפנטזיות, אלא בצורה מציאותית, מקושר לבורא, ומתוך זה אני עושה ברוח קרה, ככה, בעדינות, את החלוקה, כמה ואיך.
4: אני מוסיף את זאת שאלה.
0: אני יודע שאני צריך ללכת בערב היום להרצאה, יש להרצאה באשדוד, אז אני כבר חושב, האם יהיה לי ובשעה 3 יש לי דנקנר הזה? באחד, עוד יותר גרוע. אז באחד את הדנקנר הזה, ואחר כך אני עובד מ4-6, ולפני זה אני צריך עוד להכין חומר בשבילו והכל, אבל אני כבר חושב מתי אני אלך לישון איזושהי שעה אחרת בערב, אני לא אחזיק טוב, אני חייב להיות בכוח. באמת, אני דואג לזה כבר עכשיו. אז מה אתה שואל? כל הדברים האלה מחייבים אותי כבר לסדר את החיים אחרת?
4: אמר לנו היום כמשימה לחשוב שכל העולם תלוי בנו. בי באופן טבעי זה מעורר מחשבה, אז מה אנחנו עושים? למה רק יושבים ומתרגשים?
0: לאט לאט, לא. אני אמרתי את זה היום רק בקשר לתפילתכם, שאתם לא יודעים איך לפנות, עם מי לפנות, דרך מי לפנות לבורא בזמן הלימוד. אז אני כדי להוסיף לכם את החיסרון, מסביר לכם שבכם תלוי המצב המדיני, מצב האומה, מצב האנושי בכל העולם. כל האנושות. זה הכל. שאתם אשמים שככה זה קורה. אף אומה, אף אחד לא אשם חוץ מאותכם. זה הכל. כך אנחנו צריכים להגיד. בשבילי נברא העולם, ואני חייב לתקן אותו. כן.
4: מה,
0: איזה שלב או רמה או תעודה, בן אדם צריך בשביל שהוא יהיה מסוגל להתחיל ללמד, שיהיה בו את ה... להפיץ את זה הלאה, לאנשים. זאת אומרת, בתור לימוד. כדי להתחיל ללמד, אדם צריך לעבור כאן קורס של פתיחה או חלק מהפתיחה, ללמוד כאן עוד כמה דברים מסביב, לעבור קורס ל... איך קוראים לזה? נו, למרצים, שמלמדים אותו שם כל מיני דברים, ולאט לאט להיכנס לזה. לא הכנה גדולה. כי להתחיל ללמד באיזושהי קבוצה קטנה, אתה גודל ביחד עם קבוצה. אתה כבר מתחיל להבין מה. חוץ מזה יש לנו חומר כבר, מודפס, מוכן. אני ראיתי שכבר אתה מלמד כאן. ישבת כאן ולמדת. לא, באמת, נו. קראת לכולם וזה, נו, ראית שאתה שמח מזה, טוב מאוד. גם הם היו יותר שמחים לשמוע אותך מה שהביאו שם, אורן. אז קדימה.
4: כי מציון פצה טובה.
0: כן, נו, נלך, כן.
4: כותב פה שבעמוד 170, פסקה שנייה לפני עשור, בתשובה שכתוב העיר, פירוש שהגוף הזה היה מרגיש עצמו שלם, אינו לצדקת, מזה שהקדוש ברוך הוא הודיע לו האמת, ומזה הוא שמח. כאילו, גילוי האמת זה גילוי כל הרע וגילוי כל החסרונות, איך מזה אפשר לצאת למצב של שמחה?
0: איך אפשר לשמוח מידיעה או מה, אתה שואל?
4: חסרונות, מירה, מגילוי, למרות שזה האמת.
0: כתוב בתורה, שואלים, מהי שמחה אמיתית? וכתוב, שאין שמחה יותר גדולה מהתרת הספקות. שאין ספק. כי שאין ספק זה נעשה לאדם הכל ברור. הוא לא מחולק לבין בורא לנברא. הוא כבר, כי כל הספקות שלנו במה שלא יהיה, הם נובעות מזה שיש חלק בורא וחלק נברא בכל אחד מאיתנו. אז זה שברור לך, כבר אתה יודע מה לעשות הלאה. כבר משהו בידיים שלך. חוסר ודאות. אם אתה לא יודע, זה לא נקרא חוסר ודאות. חוסר ודאות שאתה יודע שאתה נמצא בחוסר ודאות ומפוצל ממש זה דבר שגורם לכל הבעיות. גם כן כל המחלות שלנו. גם כן כל זה הכל נובע רק מזה שאדם נמצא עדיין בספק. תכניס אדם למלחמה, שהוא ידע שהוא נמצא בסכנת השמדה, בכל מיני דברים, הוא ישרוד, הוא יצא מזה בריא, אף פעם לא יהיה לו גריפה, שום דבר. יגמר המלחמה, מצב יותר רגוע, יותר זה, יתחילו בעיות. זאת אומרת, או להיות ברע, או להיות בטוב, אבל ברור, זה מצב בסדר. ברגע שמתחיל להיות שני חלקים בהתנגשות בתוך האדם, והוא לא יודע מה לברור, זאת בסיס זה בסיס לבעיה.
4: זה השמחה שאנחנו רוצים לחפש, השמחה של ודאות? זאת השמחה שאנחנו...
0: לא, אז כבר כתוב שאין יותר שמחה מהתרת הספקות. אנחנו מחפשים את זה מפני שאחרי שברור לי, אז אני יודע איך לפעול. בעת, נגד וכן הלאה. טוב, חבר'ה, אנחנו מושכים זמן. אנחנו ממש...
6: ועכשיו, חברים, נסכם מה שמענו בשיעור, מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנה, בבקשה.
7: כן, מה ששמענו מהרב, שאנחנו צריכים ללכת על בין נברא לבורא, שאני כנברא, מה אני צריך לעשות? ואז אני מחלק כל הפעולה שלי, כל הזמן שלי, לפי החשיבות, מה שאני צריך להעביר מתוכי, מתוך התיקון שלי, לעולם. ככה זה כבר משפחה ועיר ומדינה ועולם.
8: כן, אחד הדברים שלקחתי, איך רבה שהיה מטפל בגוף שלו בדיוק ברמה שצריך בשביל להיות בדרגת האדם. זה ככה ממש מדויק.
9: מתי ימין מקרבת? רק כשהשמאל דוחה. אז ימין מקרבת. אחרת אין שני רגליים, יש רגל אחת.
10: כן, יפה, רב אמר שכל הפריבילגיה שיש לנו לבקש מהבורא, לא לעצמנו. זה כל הפריבילגיה. ואז אחר כך מזה הוא התחיל לדבר על ממש פקודה שקיבלנו מלמעלה, וחייבים לעבוד, ואיך לעבוד, ואז...
11: כן, שיעור מאוד חזק, ממש גם מאמר מאוד חזק, שמענו הרבה, יש הרבה מה ללמוד מרבש, איך לסדר את השעות, ב-24 שעות, שעות של ישנה, שעות להפצה, שעות לאוכל, לבריאות, וכל דבר, למשפחה, ממש, זה ממש דוגמה גדולה, איך לסדר את זה, וזה באמת עוזר לנו ברוחניות בסוף.
12: כן, אני מאוד תפס אותי מה שהרב אמר לגבי הסוף של ההקדמה לספר הזוהר, שהוא מתאר שם איך יש לנו אחריות גדולה בזה שאנחנו, יש לנו את הרצון להתקרב לבורא, אז אנחנו, יש לנו אחריות גדולה יותר, ואנחנו, ובגלל זה אנחנו צריכים להיות ממש מחוברים להרגשה של מה קורה באומה ומה קורה בעולם. ויש לנו, ואנחנו ממש צריכים להרגיש את זה כאחריות ישירה, של ממש שיהיה לנו מזה חומר דלק בהרגשה. ועוד מה שכתבתי זה ששמעתי מהרב, זה על כל מצב ומצב, ואני יכול להסתכל מהטבע של האדם או מהטבע של הבורא.
13: כן, כך הרב אמר ש... אדם לא יודע פתאום מה נופל עליו, אם זה בבית, אם זה במדינה, אם זה בכל מצב, פשוט נופל עליו איזשהו מצב, הוא לא מבין למה, אבל הוא צריך להאמין שזה דווקא הדרך הכי מתאימה לתיקון שלו. איך הוא מקבל את זה, זה גם שאלה, איך הוא עושה את זה, זה נראה כמו אמונה למעלה מלדעת, או אמונת רבו, לא יודע, אבל הוא צריך לקבל את זה, שזה הכי מתאים להתפתחות.
14: כן, גם אני תפסתי את זה. אבל אמר גם לגבי הפצה, שיש את ההמון ויש אותנו שאנחנו צריכים להוביל, ואת זה גם צריכים ללמד כל אחד שנכנס לפה. וזהו.
10: כן, רוב העבודה זה בעצם לדעת איך להסתכל על הדברים כאילו מהעיניים של הבורא ולא מהעיניים שלי. אבל אני כל הזמן משתנה, וכל פעם צריך לנסות לחזור איך הבורא היה רואה את התמונה הזאת, ומה נכון, איך הייתי צריך לסדר את עצמי אם הוא היה מסתכל. אבל זאת עבודה, זה בשביל להצליח לעשות את זה צריך הרבה כוח, צריך להיות ביחד.
15: כן, וכדי להגיע ליחס כזה נכון, אני צריך לתקן את עצמי ולא להתלונן שמשהו לא טוב שם בחברים ובעולם, בהשגחה של הבורא, רק הודעה לבורא שהוא נותן הכל והעבודה שלי לתקן את עצמי.
16: מה שרב אמר, שיש לבורא עוד כוונה כלפי הנברא, שהוא רוצה להביא את הנברא לשלימותו, לדרגתו עצמו של הבורא. לכן הבורא, חוץ מזה שהוא ברא את הנברא ברצון לקבל, נותן רצון לקבל, זה אפשרות להגיע לרצון להשפיע. ולזה הוא בחר בנו, ועלינו להיות שמחים והודיה שאנחנו כאן נמצאים ומשתדלים להיות דומה לבורא.
7: כן, ומתוך זה, מתוך החשיבות של המטרה, אנחנו כבר בונים את ההכרחיות, וההכרחיות גם בקבוצה, יש לנו שיעור, כן? יש כל מיני פעילויות בקבוצה, זה הכרחיות כדי להגיע לרוחניות.
8: אי אפשר לצפות מהאדם לראות את המציאות, אלא אם ממה שהאדם מבין, הוא אמר שאין... רק מתוך מה שאין עברות. אז אם האדם רוצה לראות בצורה אחרת, הוא צריך כבר לתקן את עצמו.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים ואנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. שבוע שעבר היינו בכנס, אבל אנחנו ממשיכים את המאמר. אנחנו נקרא בכתבי בעל הסולם, עמוד 387, את אותיות ת' י', י' א' וי' ב'. אז בואו נפתח, כל מי שיש לו ספר מוזמן לפתוח, מי שאין לו ספר, שייכנס לחומר הלימוד. האותיות מופיעות גם בחומר הלימוד, ותכף אנחנו נקרא אותן ביחד. אז כמה מילים על מה עברנו, אולי לא כולם לגמרי זוכרים על מה מדובר. אנחנו במאמר מתן תורה, אחד המאמרים החשובים של בעל הסולם, שבתחילת המאמר בעל הסולם מציב מיד את התנאי של ואהבת לרעך כמוך כבסיס, כיסוד. הוא מדבר עליו ככלל גדול בתורה. הוא מדבר על זה שאם אנחנו לא נמשכים אל ואהבת לרעך כמוך, אז אנחנו גם לא מקיימים את התורה. הוא מסביר שהתורה היא מאור, המאור המחזיר למוטב, ושאנחנו צריכים להשתמש במצוות כאמצעים לתיקון, אמצעים שבעזרתם אנחנו מתקנים את הרצון לקבל שלנו, בעזרת המאור המחזיר למוטב. ולאחר מכן, בערך מאות זין פחות או יותר, בעל הסולם מתחיל לדבר על הבושה, והוא מסביר שהבושה היא אמצעי להתקדמות, שדרגת החי לא מרגישה בושה, ואז הוא מביא את המשל המפורסם על השיר ועל אדם מן השוק. שבו העשיר בעצם ממלא את כל הצרכים של האדם מן השוק, ובאיזשהו שלב הוא שואל את העשיר, שואל את האדם מן השוק, האם נתמלו כל צרכיך? והאדם מן השוק אומר לעשיר שלו, שהוא היה רוצה להיות כמו העשיר. ופה זה כבר סיפור אחר, וכאן מתחיל בעצם ההתפתחות האנושית, כי העשיר עונה לו, שעוד לא ייברא איש שיוכל למלות את משאלותיך. ואנחנו נתחיל עכשיו לקרוא, כדי ככה להיזכר, אז נחזור טיפה על אות ת', למרות שכבר למדנו אותה, אנחנו נלמד היום את אותיות י', י' א' וי' ב', אבל אות י' היא קשורה באופן ישיר למה שמדובר באות ת', אז נקרא ביחד עכשיו בעשיריות את אותיות ת', י', י' א', י' ב', זה מופיע בכתבי בעל הסולם, בעמוד 387, וגם בחומר הלימוד. אז בואו נקרא ביחד ולאחר מכן נתקדם. בבקשה.
2: עמוד 387, כתבי בעל הסולם, אות ת'. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה ואי הסבלנות הזה שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממישהו. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחוכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בשורש יתרצה בהם גם הענף שלו, ויואב אותם ויחמודם, ויפיק תועלת מהם. ב', ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור.
3: ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך. ב', וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך, ולא נמשכו לנו ממנו בהמשכה ישרה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו אנו אוהבים את המנוחה ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה. ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל, ולפיכך יהיה זה גם כן נגד טבענו ושנואה לנו.
4: ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר, שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו השכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאוס ושנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
5: יוד, והיא הנותנת לנו הטעם הפגום הזה של בושה ואי סבלנות. בעת שאנו מקבלים איזה דבר מאחרים בתורת החסד, להיות הבורא יתברך, אין בחוקו חס ושלום שום עניין של קבלה טובה. כי ממי יקבל? ומתוך שאין עניין הזה נהוג בשורשנו יתברך, על כן הוא מאוס ושנו לנו כאמור. לעומתו, אנו מרגישים תענוג ונועם רך בעת כל השפעה שאנו משפיעים לזולתנו. להיות דבר זה נוהג בשורשנו יתברך, שהוא המשפיע על הכל.
6: יוד א', עתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה של ולדובקה בו, בפרצופו האמיתי. שכל עניין הרוממות והדבקות הזה המובטח לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות, אינו לא פחות ולא יותר, אלא דבר השוואת הענפים לשורשם יתברך, אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו, כמו שנתבהר לאל. א', שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה, וביותנו משתבים בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. ב', וכל עניין שיערה לידינו מהעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשה מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש, או למכאובים ממשיים, כפי אשר התחייב מהמושג ההוא, ונמצא מאליו, אשר כל תקוותנו תלוי ועומד בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו יתברך ויתעלה.
2: אות י"ב, ואלה הם דברי חז"ל, בשאלתם, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן הצוואר, או מי ששוחט מן העורף? הווי לא נתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדחכות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה. מפני שעייר פרא אדם יולד. כי כשיוצא ונולד מחק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין רווי גדלות אהבה עצמית הננטעה בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחזקה על כותבו עצמו, מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. באופן שאז נמצא במרחק הסופי מן השורש, יתברך ויתעלה, דהיינו מן הקצה אל הקצה, א', בהיות השורש יתברך כולו להשפיע, בלי שום ניצוצי קבלה, כלל וכלל, חס ושלום. ב', ואותו הנולד נמצא כולו במצב של קבלה לעצמו, בלי שום ניצוצי השפעה ולא כלום. ועל כן נבחן מצבו בנקודה התחתונה של השפלות והזוהמה, המצויה בעולמנו האנושי. וכן כשהוא הולך וגדל, כן יקבל מהסביבה שלו שיעורים חלקיים של השפעה לזולתו. וזהו ודאי תלוי בערכי התפתחות הנמצאים באותה הסביבה.
3: והנה גם אז מתחילים לחנכו בקיום תורה ומצוות לאהבת עצמו, משום שכר בעולם הזה ובעולם הבא, המכונה שלא לשמה, כי אי אפשר להרגילו באופן אחר. וכשגדל הוא בא בשנים, אז מגלים לו איך לבוא לעסק המצוות לשמה, שהוא רק בכוונה מיוחדת, רק לעשות נחת רוח ליוצרו. כמו שכתב הרמב״ם, שלנשים וקטנים אין לגלות את העסק בתורה ומצוות לשמה, כי לא יוכלו סתו. רק כשנגדלים וקונים דעת ושכל, אז מלמדים אותם לעשות לשמה. וכמו שאמרו ז"ל, מתוך שלא לשמה בא לשמה, שהוא המוגדרת בהכוונה לעשות נחת רוח ליוצרו, ולא לשום אהבה עצמית, יהיה מה שיהיה. ועל ידי סגולה הטבעית שבעסק התורה ומצוות לשמה.
5: איפה? אשר נותן התורה ידעה, כמו שאמרו ז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורת תבלין. הרי נמצא שהנברא ההוא הולך ומתפתח ופוסע אל על, בדרגות ומעלות הרוממות האמורה, עד שמספיק לאבד מקרבו את כל הניצוצין של אהבה עצמית, וכל מצוותיו שבגופו מתרוממים, ועושה את כל תנועותיו רק להשפיע, באופן אשר אפילו ההכרחיות שהוא מקבל זורם גם כן לכונת ההשפעה, כלומר כדי שיוכל להשפיע. וזהו אמרם ז"ל, לא נתנו מצוות אלא לצרף בהם את הבריות.
1: חברים, אנחנו נקרא עכשיו ביחד את אות י' א', ואז אנחנו נצפה בהסבר של הרב על אות י' א'. אז אות י' א' נמצאת בעמוד 388 בספר וגם בחומר הלימוד. אומר לנו בעל הסולם, אתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה של ולדווקא בו בפרצופו האמיתי. שכל עניין הרוממות והדבקות הזה המובטח לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות אינו לא פחות ולא יותר אלא דבר השוואת הענפים לשורשה מתברך, אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו, כמו שנתבהר לאל א', שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה. וביותנו משתבים בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. ב', וכל עניין שיערה לידינו מעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשה מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש, או למכאובים ממשיים כפי אשר התחייב מהמושג ההוא. נמצא מאליו אשר כל תקוותנו תלוי ועומד בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו, יתברך ויתעלה. אז בואו נצפה עכשיו בהסבר של הרב על אות י' א', אנחנו נראה ביחד את קליפ מספר 4 בבקשה.
7: מה מסביר לנו בעלי הסולם באות י' א'? הוא אומר שמטרת הבריאה זה לא קבלת התענוג בכלים דקבלה, אלה כלים דקבלה נבראו ככלים דקבלה. כלים שמרגישים טוב ועונג בזה שמתמלאים. כדי להיות בצורה כזאת רק בסיס לבניית על ידי הנברא כלים נוספים, כלים לדבקות והרגשת התענוג בכלים הדבקות היא הרגשת הטוב ומיטיב שהבורא התכוון במחשבת הבריאה שלו להיטיב לנברא.

שאליה אנחנו משתוקקים. כי באמת, ההנאה הזאת, היא נמצאת בשורשנו, בצורה האמיתית. וכל היתר, זאת אומרת, ההנאות שמתקבלות ברצון לקבל, זה רק כדי לכוון אותנו, על ידי הנתונים הללו, להגיע להשפיע לבורא, זאת אומרת, להגיע להשתאות הצור. אני אקרא את האות י' עוד פעם. מצאנו פתח, עיניים להסתכל בדבר התכלית הבריאה, של ולדווקא בו. זאת אומרת, לדווקא בו זה התכלית. למה? הענה ותענוק זה לא התכלית. אלא דווקא התכלית, הוא קובע שהיא לדווקא בו, כך הוא נוקב אותה, שכל עניין רוממות ודביקות הזו, המובטחת לנו על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות, זאת אומרת, על ידי תורה ומצוות, על ידי אמצעים שנמצאים לרשותנו, שבעצם לא כל כך נמצאים ברשותנו, כי מצוות זה המעשים שאנחנו מסוגלים לעשות על ידי האור המחזיר למוטב, על ידי אור התורה. זה לא נמצא בדיוק הכל ברשותנו, אנחנו צריכים בשביל זה לפנות לבורא, אבל הם המעשים שבהחלט על שמנו. אינה לא פחות ולא יותר, אלה דבר השוואת הענפים לשורשם. זאת אומרת, שהכוונה על מנת להשפיע על פני התענוגים, היא צריכה להיות באדם בהשוואה לאותה הכוונה שישנה בבורא. והתענוג שנשלח מהבורא ומורגש באדם, זה רק אמצעי הקשר ביניהם, שעל פני התענוג הזה הם צריכים להשוות את הכוונות שלהם אחד לשני. אשר כל העניין, אשר כל הנעימות והעדון וכל נשגב, נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו. כמו שנבר לי, שעניין התענוג אינו אלא רק השוואת הצורה ליוצרה. זאת אומרת, רק לפי השתוות הכוונות על מנת להשפיע זה לזה. ביותו משתווים בעניינים בינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו. ובשורשנו, חוץ מרצון להשפיע, אין יותר כלום. הרי אנו מצויים בתענוגים, לפי השוואת הצורה, וכל עניין שיראה לידינו מעניינים אינם נמצאים בשורשנו, הרי נעשים לבלתי נסבלים ולגועל נפש או למחווים ממשים, כפי אשר התחייב במושג ההוא. ונמצא מאליו, אשר כל תקוותנו תלויה ועומדת בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו יתברך. זאת אומרת, שבורא רצה שיהיה נברא עם אותה הכוונה על מנת להשפיע או להשפיע סתם מה שיש בבורא, שמזה התענוג, כי זה יש בשורש שלנו רצון להשפיע, אז ברא את הנברא שירגיש את היחס הבורא כתענוג, ועל פני היחס הזה יבנה את הכוונה על מנת להשפיע, כמו שיש בבורא כוונה להשפיע. למה בנברא הכוונה היא על מנת להשפיע? כי בנברא יש מעשה קבלת התענוג, הרגשת הבורא שמביאה לו תענוג, שעל פני התענוג הזה הוא בונה כוונה שנהנה על מנת להשפיע.

0: בצורה כזאת הוא נעשה המשפיע, כמו בורא המשפיע, בלי שיקבל ממישהו כי במי יקבל. ובצורה כזאת אז מגיעים גם בורא וגם נברא להשתוות הכוונות. כי ברוחניות כוונה זה העצם של הבורא והנברא האמיתי המתוקן. וכל עניין של נתינת התענוג מהבורא לנברא וקבלת התענוג בנברא בכלים דקבלה, זה רק כבסיס, כקשר ביניהם, שמעל הקשר הזה הם כבר בונים השוואת היחסים. כן.
1: אז מה זה טוב ומיטיב? מה טוב
0: ומיטיב? הטוב ומיטיב, הכוונה היא על התענוג שנברא מקבל מהשתוות הצורה עם הבורא, זאת אומרת, מזה שכוונתו על מנת להשפיע שווה לכוונת הבורא להשפיע. הבורא, הנברא, הבורא נותן לנברא תענוג. כן? הכוונת הבורא להשפיע. כן? בוא נגיד, נקרא לזה טבע. טבע שלו, כן? קבלת טבע של הנברא לקבל. הנברא בונה

0: מעל הטבע שלו כאור חוזר. גם כן כוונה להשפיע. יוצא שלבורא כוונה להשפיע, זה הטבע שלו. לנברא כוונה להשפיע, זה לא הטבע שלו, אבל הוא יכול לבנות אותה מעל הכלי שמקבל. ויוצא שהבורא ונברא שווים לפי השוואת הכוונות. ואז נברא באמת מקבל מה שיש בתוך הבורא, מה שיש בתוך הבורא, ונהנה מזה, מפני שזה נמצא בבורא, בטבע של הבורא. אז התענוג שיש מהשוואת הצורה, כן? תענוג שיש מהשוואת הצורה, כן? זה בעצם מה שאומרים שמטרת הבריאה ליהנות לנבראים. וזה מה שאנחנו בעצם אומרים, שמעל הכלי של רצון לקבל, שמעל הכלי, שעל הכלי הזה עצמו נעשה צמצום א', אז מורכף עליו מסך, ואז מעל המסך נברא כביכול כלי של כוונות, כן? אור חוזר, כן? שנברא על פני אור ישר, ובאור חוזר הזה כאן מתלבש לכן בורא. וכאן מתלבש התענוג שמורגש בכלים דקבלה. וכאן מתלבש התענוג שמורגש בכלי דהשפעה. ודאי שאין כאן שתי כלים או משהו כאן, זה אלה, איך להגיד, זה באותו כלי, רק אחרי התקנת המסך ואור חוזר.
1: כן, אז כמה מילים, מילות סיכום ממה שעכשיו שמענו. אז מובן לנו מכאן שיש לנו כלים דקבלה, והם בעצם בסיס לקשר עם הבורא, זאת אומרת, לאו דווקא כלים דהשפעה, להשפיע, כמו שחושבים, אלא דווקא בכלים דקבלה אפשר להתקשר יותר לבורא. תענוג אמיתי אנחנו יכולים להרגיש אך ורק בהשוואת הצורה עם השורש. ודבר שלישי, מה ששמעתי, שבאמצעות המסך ואור חוזר, שזה בעצם בניית הכוונה, אנחנו יכולים להרגיש את הבורא כטוב ומיטיב. ועכשיו אנחנו נראה עוד הסבר של רב על אות י' ב', גם שם תהיה גם קריאה של אות י' ב' וגם הסבר של רב, ואחר כך נצא לסדנה. אז בבקשה, קליפ. חמש.
2: אות י' ב'. ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לאלי הקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה.
3: גוף הכוונה היא רצון לקבל, זה אנחנו מבינים, כן? שלא הגוף שלנו, הבשר שלנו אנחנו צריכים לתקן, אין בו שום פגם ושום תיקון לא שייך לו, כן? אלה, השאלה היא כך, נתנו מצוות, זאת אומרת תיקונים שאנחנו צריכים לעשות, שעל ידי התיקונים האלו אנחנו מזדהים עם הבורא. מה הקשר? שאני שוחט בהמה, הוא עושה כל מיני פעולות, נוטל ידיים, מעשר, שנת השמיטה, כל מיני שנות האורלה, כל מיני דברים כאלה, כן? שאני עושה את זה, כל מיני כביכול תיקונים על דומם, על צומח, על החי ועל האדם בעולם הזה. מה התועלת מכל זה מה שאני עושה? במה בזה אני מתקן את הרצון שלי, שהוא נקרא הכלי השבור של הנשמה, שהופך להיות לכלי המתוקן. כן? איפה הקשר? ונגיד שאני עשיתי ברכה על התה, ואיזה חלק בנשמה בזה אני תיקנתי. משהו הייתי צריך לעשות. אחרת בפעולה הזאת אין שום תועלת. כן? אז איפה הקשר הזה? כן. לכן, עוד י' ב' שוב.
4: שוב עוד י' ב'. ואלה הם דברי חז"ל בשאלתם, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן הצוואר, או מי ששוחט מן העורף, ולא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות.
3: לצרף, זאת אומרת לנקות אותם מאותו האגו, הרצון לקבל, שנמצא בכל רצון ורצון של האדם.
4: עד כאן לשונם. והצירוף הזה פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה.
3: שעל ידי קיום תורה ומצוות, אנחנו לא יודעים עדיין מה זה, אנחנו מגיעים למצב שהגוף שלנו, היינו הרצון לקבל שלנו, שהוא מאוד מלוכלך ושבור, אנחנו מתקנים אותו, מוצאים ממנו פסולת ומסדרים אותו נכון, שהגוף הזה, זה נקרא גוף של הנשמה, הרצונות שיהיו קשורות בצורה נכונה אלו לאלו, הם יוכלו להכניס בתוכם את האור העליון. כן?
4: מפני שאיר פרא אדם יוולד, כי כשיוצא ונולד מחיק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין ריבוי גדלות, אהבה עצמית הנטבע בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחוזקה על כותבו עצמו, מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. באופן שאז נמצא במרחק הסופי מן השורש יתברך ויתעלה.
3: זאת אומרת שאנחנו מלכתחילה נמצאים הפוכים מהשורש, אבל במידה קטנה. וכמה שאנחנו יכולים להיכנס לתיקונים הנכונים, אז זה פתח קופסת הפנדורה, ואז אנחנו נגלה את הרצונות הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מקולקלים, בהתאם לכוח שלנו לתקן אותם. אבל לא לחשוב ולדמיין שיש בנו מלכתחילה איזשהו רצון מתוקן טוב. אלה אף רצון, אף נטייה, כוונה, כולם מקולקלים בלבד. נו, מה יש לך?
5: את הפסוק הזה ואלה דברי חז"ל, כי מה אכפת לי הקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן צוואר או מי ששוחט מן העורף, אבל לא נתנו מהמצוות אלא לצרף בהם את הפריות, עד כאן לשונה. אז מה הקשר בין הכשרות שמדברים עליו, ומה עכשיו החיבור בינינו? מה הקשר פה?
3: הקשר הוא פשוט. שמה שמדובר לך בכל הספרים, חוץ מספרי קבלה, שגם בהם יש הרבה שמדברים בשפת הענפים, ברור, אבל חוץ משפת הענפים, שמדברים גם כן בשפת המדרש, שפת ההלכה, כמו שבעל הסולם מסביר לנו, שאותו עניין של האדם בעולם הזה, שהוא מקולקל, וצריך לעשות תיקונים, מדובר על התיקון שלו בכמה שפות, בכמה עברות, בכמה אופנים. כדי להסביר לך את זה בצורה יותר קרובה, נכונה, יפה, קלה. אז פעם אתה, פעם אתה מתפעל ומסביר ומקבל את זה בצורה, בשפת ההלכה, כן? שאני צריך לעשות, ליטול ידיים בצורה כזאת, עם המים, ספל, נטלה שאני לוקח וכך עושה את זה, יד ימין, יד שמאל וכן הלאה וכן הלאה, כן? זהו, מסבירים, פעם אחת. פעם שנייה מסבירים לך את זה בצורת המדרש, כן? שזה החסדים שאתה צריך לשפוך, ולא זה המים, על היד ימין, שזה חסד ויד שמאל זה גבורה, וכן הלאה, כן? ועוד ועוד כאלה דברים. נו, אז מה אתה רוצה? אבל הכל בשביל מה? זה מה שהוא רוצה להסביר לך כאן. שהכל זה מדובר כדי שאתה תתקן את האגו שלך. האגו זה נקרא רצון לקבל, עם הכוונה בעל מנת לקבל, שאתה תהפוך אותו לאותו רצון לקבל, רק עם הכוונה בעל מנת להשפיע. זה הכל. אז מסבירים לך את זה בכמה אופנים. זה שאתה פתאום לוקח איזשהו אופן אחד ומשתמש בו רק כדי לעשות פעולות הגשמיות בלבד ולא לומד ולא מלמד אחרים שצריכים לעשות את זה בכוונה כדי לתקן את עצמו, זה אין מה לעשות, זה ככה זה, ככה זה לומדים, מלמדים את העם. לכן אנחנו נמצאים עד היום הזה במצב המקולקל, ממש כמעט אנוש, כן?
5: אני אנסה לשאול שאלה מאוד מאוד בעדינות, מאוד באמת ברגש.
3: אל תדאג, אני לא אפגע.
5: אני משתדל, לא שאתה תפגע, שאנשים אחרים לא ייפגעו. האם יש קשר בין שחיטת העופות או הבהמות לבין תיקון הרוחני?
3: יש.
5: אז אתה מוכן להסביר? אז סוף כל סוף אתה תספר לנו אולי מה הקשר?
3: כן.
5: מה?
3: שאנחנו רוצים לעשות את התיקונים האלה בכל העובי של המציאות שמתגלה לפנינו, מלמעלה עד למטה. כן? כן? מה?
5: לא הבנתי מה שאתה אמרת עכשיו. מה הקשר? מה זה מלמטה עד למטה?
3: שגם בעולם הזה אנחנו רוצים שיתקיימו אותם החוקים שאנחנו רוצים לקיים אותם ברוחניות. אבל לא שזה העיקר בלבד. העיקר זה לתקן את הכוונה. העיקר לתקן את הכוונה, וזה מה שאנחנו עוד היינו צריכים לקרוא. אתה, לא, אתה מפריע לנו לקרוא, להמשיך ללמוד. אז זהו. אז, אבל יש יחס גם כן בין הפעולות האלו לתיקון, לשורשים. אם אתה לוקח את הפעולות האלה ועושה, בלי כוונה אתה לא מעורר את השורש. אתה עושה פעולות בעולם הזה שהם כמו כל הפעולות, כמו כולם עושים. אז בא לך את זה לעשות, תעשה. אנחנו רואים שאין בזה שום תיקון. איפה אתה רואה? שום פעולות שאתה עושה בלי כוונה הרצויה לא מביאים אותך להתקרבות בין בני האדם, לאהבה, אהבת לרעך כמוך, אלא דווקא לשנאה, דווקא לפירוד. ויותר ויותר ויותר אתה תראה איך שכולנו נפרדים וכולנו מתרחקים מיום ליום, גם בין החילונים וגם עוד יותר בין החרדים. וזה מפני שחסרה הכוונה, ואנחנו מתקדמים לזמנים שהכוונה היא העיקר. היו זמנים שאסור היה להפעיל את הכוונה, שזה נקרא זמן הגדלות, עד ימי הארי, שכל המקובלים בעצמם אמרו אסור לנגוע בחוכמת הקבלה, אפשר להשתגע וכן הלאה וכן הלאה. וכתוב שזה הזמן הקצוב, עד 1500 שנה שם, כן? איפה? 1540? טוב, זה כתוב. עכשיו, מרגע זה והלאה נגמרה התקופה של הגלות, ובזמן הגלות היית מקיים רק מה שמקיים בפועל, מאז ועד צריכים להתחיל לעבוד בכוונה. וזהו. ואז, ובימינו אנחנו צריכים לדאוג לכוונה במיוחד. אבל אם אתה שואל אותי, האם צריך לצרף לזה גם כן הפעולות, עד רבה, אנחנו לא אונסים אנשים בזה, כי אנחנו לא רוצים שהם יתבלבלו, ויחשבו שזה העיקר. כן? ואנחנו לא רוצים שיחשבו שאנחנו מחזירים בתשובה, מה שנקרא ברחוב, כן? כי אז לא יבואו אלינו ללמוד חוכמת הקבלה, והעיקר זה על ידי חוכמת הקבלה ללמוד כוונות, תיקון הנשמה. ולכן כך אנחנו עושים, מעין ברירה. אני אגיד לך עוד יותר, אם לא היה בחוץ דוגמה רעה מהכפייה הרוחנית, כביכול כפייה דתית, אז, לא, אז היינו חופשי, מלמדים גם את זה וגם את זה. למה לא? מי שרוצה שיעשה ככה, מי שלא רוצה שיעשה ככה. כמו שעכשיו שאנחנו לומדים, יש כפייה, אני כופה עליך איך אתה, מה, איך אתה תתנהג, הרי זה בחירה שלך. אתה בא לומד איך להיות האדם המגלה את הרוחניות הקרוב לבורא. אבל המימוש שלך הוא תלוי בך. בזה אין שום כפייה. וזה גם כלפי הפעולות הפנימיות, גם כלפי פעולות חיצוניות. זהו. אף אחד לא לוחץ על אף אחד. אין כפייה ברוחניות. כי זה שייך בשבילי, או זה אותו דבר כמו שאתה אוכל כשר או לא אוכל כשר, זה בחירה שלך, ושאתה משתדל להיות בקבוצה כדי להתקרב לאהבת הבריות, או לא. ממש על אותו הגובה. אתה יכול להגיד, לא, אבל לאכול כשר או לא לאכול כשר, אני יכול לקבוע זה בקלות, זה אין ברירה, אין בעיה, הולך, קונה וזה. נכון, אבל אני רוצה שזה יהיה גם כן בבחירה דווקא. שכמו שאתה חושב איך לקיים ואהבת לרעך כמוך, בקבוצה, שאתה גם כן בצורה כזאת, תחשוב על הדברים שאתה יכול לעשות אותם בידיים. למה? כי אז מה שאתה תעשה בידיים, שזה בקלות אתה כאילו עושה, זה יחייב אותך לחשוב על הכוונה הנכונה. ואז בפעולות האלה יהיה מהות הרוחנית, ובאמת הם יעשו לך, אז יעזרו לך לעשות פעולות רוחניות, ולא סתם פעולות ריקניות, גשמיות, חיצוניות בלבד.
1: כן, דברים מאוד מורכבים ואקטואליים גם היום אצלנו. אז מה שככה רשמתי, שהפעולות בלי כוונה לא מעוררות את השורש. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז אנחנו ככה רצינו לעשות סדנה, אבל אין לנו כבר זמן. אנחנו בינתיים מזמינים לשאול את החברים, לשאול שאלות בנושא. ובינתיים ככה אני רואה את עצמנו על ידי שאלה, מה אצלנו בעבודה, בעשיריות, נקרא מעשה ומה נקרא כוונה? כי בהרבה פעמים אנחנו מכירים שאם אני לא רוצה משהו לעשות, אז אני אומר, אני בלב, כן, אני לא בא לשיעור, אני בלב, אני בכוונה אתכם, והפצה גם עושים בכוונה ובלב, ועוד כל מיני דברים, וההפך, לא רוצים גם כן לעשות מעשים, כי שמענו, אם אני אעשה מעשה בלי כוונה, בזה אני לא מעורר את השורש. אז מי יכול להסביר לנו איך לשלב בין כוונה לבין מעשה במצב שלנו, לא במצב של גמר תיקון, ששם הכוונה היא המעשה, בלי גופים שם והכל. מי יודע?
6: כן, השאלה היא מה זה כוונה ומה זה מעשה בדרך שלנו. נניח לבוא לשיעור בוקר, זה כוונה או מעשה? מי אמר מעשה? לבון, אתה יכול להסביר? בוא תרחיב.
7: לא משנה מה אני חושב, מה אני מרגיש, אני חייב להגיע לשיעור. זאת אומרת, אני עושה מעשה.
6: אז שיעור בוקר זה מעשה או כוונה?
7: מעשה. ומתי? אבל כשאני מגיע לשיעור בוקר, מה אני צריך לעשות, זה כבר כוונה. מובן או לא?
6: כן. עוד דעות? עוד מחשבות? איתן, מה אתה אומר? בוא, תנסה להסביר לנו מה זה מעשה ומה זה כוונה.
8: לא, ליבון אמר יפה מאוד שיש מעשים, נגיד הפצה, גם. זה מעשה חיצוני, וכמה שאני מכניס לשם כוונה, כבר משתמש במאור, בקבוצה, לקבל את הכוונה יותר ויותר נכונה, להתפלל בזמן הזה, כמו שהיום למדנו בשיעור, שכל הזמן צריכים להרגיש אשמים שכל העולם לא מתוקן. אז זה תפילה כבר, זה כוונה.
1: אז בשביל מה לעשות מעשה בלי כוונה? אם שמענו שעל ידי זה אנחנו לא מעוררים את השורש. Woman Spain 1. כנראה שאין יודות.
9: Gracias, amigos. En el trabajo, ¿cuál es el momento donde tenemos la oportunidad de vestir esa acción con una intención de otorgamiento?
10: בעבודה מהו הרגע שבו אנחנו יכולים להלביש למעשה את הכוונה של להשפיע?
6: החברה שואלת פחות או יותר את מה שדיברנו, מה זה בעבודה שלנו, בדרך הרוחנית, השלב שאנחנו מלבישים את המעשה בכוונה. מי יכול לענות? כן, שי, בבקשה.
11: היפה שרב אמר שכאילו אנחנו נניח שיעור בוקר לדוגמה שאנחנו מגיעים, נניח זה מעשה, אבל זה יפה שאדם לא יכול רק לעשות את המעשה, באיזשהו שלב הוא מתעורר ואומר למה אני עושה את זה בסוף, אז הוא מחויב באיזשהו מקום במוקדם או במאוחר להגיע לבירור הכוונה, מה אני רוצה להשיג מהפעולה הזאת, ואז יש איזה שינוי כזה פנימי שאותנו מעורר לחשוב על החברים, לחשוב על הדרך, לחשוב... כאילו אנחנו לא יכולים להימנע מזה, לעשות את המעשה הזה שלב ראשון, או לניח, כמו שהוא דיבר על לשמור כשרות או דברים כאלה, אז אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו חייבים בסוף להגיע לברר למה אני עושה את זה, אצלנו זה מאוד מיוחד, ואז אני מגיע לחברים, מגיע לדרך, מגיע לבורא, וזה הופך להיות איזה סוג של כל הזמן משחק כזה.
6: כן, יורה.
12: בקצרה אנחנו עושים מעשים כדי שבתקווה שאותם מעשים יביא אותנו לכוונה נכונה.
6: האם מעשים בהכרח מעוררים כוונה?
12: המעשים אצלנו אנחנו שוב פעם אנחנו עושים משתדלים לעשות מעשה כדי לא סתם מעשה. זאת אומרת יש איזושהי כוונה או תקווה בתחילה שמעשים האלה שאנחנו עושים יביא אותנו לכוונה נכונה, לכוונה על מנת להשפיע, או לפחות לחיסרון שאנחנו נדרוש מתוך מעשים שאנחנו עושים, שתיוולד מאיתנו דרישה מהבורא שיהפוך את הכוונה שלנו המזוהמת על מנת לקבל, על מנת להשפיע.
1: כן, ליטבון.
6: לא שומעים? עוד פעם, ליטא וואן?
13: למה עצביקי וזה פסולין סקלי דרוגי? כום סקירי זה תשקה שרדיאנו הקטינימו?
1: מישהו יכול לתרגם? גדי, אתה יכול לתרגם? מישהו יודע לטעית? אתה יכול לשאול באנגלית או ברוסית?
6: או שמישהו בחדר יתרגם לרוסית אם אפשר.
13: What is the difference between intention and the point in the heart? Good morning everyone.
6: בוקר טוב. החבר שואל מה ההבדל בין כוונה לבין הנקודה שבלב.
1: כן, אפשר להגיד שנקודה שבלב זאת התחלה של הכוונה. כן, אם אין לאדם נקודה שבלב הוא לא יכול בכלל לחשוב ולשמוע על הכוונה, יש לו רק כוונה על מנת לקבל, כמו שכל אדם נולד. נקודה שבלב, זאת התחלה, שאדם מתחיל לחשוב שיש עוד אפשרות איך להשתמש ברצון לקבל שלו. אבל כן, אחר כך זה מתפתח לכוונה.
6: פלורידה, בבקשה.
14: I would say that the intention is the reason.
15: הייתי אומר שהכוונה היא הפעולה שאנחנו עושים. אבל במקרה שלנו
14: has to be above reason.
15: הפעולה חייבת להיות מעל הדעת.
6: תודה. וומן מק 167.
16: שלום, מורים יקרים. אם לענות על השאלה של מיכאל,
17: действие совершается даже если они и корни остаются неизменные,
16: אנחנו עושים פעולות גם אם אין לנו כוונה. היום קראנו מאמר של רבה שבו הוא נתן דוגמה תמיד ללכת אחרי המורה, הרב. אנחנו יודעים שמלא לשמוע אפשר להגיע לשמוע, ולכן
17: наши мысли и действия, которые мы хотим делать, всё равно приходят к нам из нашего корня. И
16: אותם המעשים והמחשבות שאנחנו רוצים ללכת אחרי מגיעות מהשורש שלנו, אנחנו רוצים להגיע לדבקות עם הבורא, ויכול להיות שזה דברים שהם קשורים.
1: כן, דרום אחד.
18: שלום לכולם חברים.
15: Hello to all the friends.
18: שאני עושה, זה מעשה. גם שאני קם לשיעור בוקר.
15: The action I do is the deed.
18: זה כמובן מעשה.
15: It's certainly the action.
18: היא מעשה. עכשיו כוונה. זה שאני עכשיו
15: למעשה. The action is the intention as well.
18: זה מעשה. על המעשה הזה.
15: This is the action.
18: אני כבר עכשיו תוך כדי הדיבור.
15: Upon this action.
18: את הכוונה. מהי הכוונה?
15: I impose the intention. What's the intention?
18: לאגו שלי לקבל כבוד או משהו, ולכן אני מדבר. אלא אני עכשיו מדבר על מנת לחבר את העשירייה ולעשות נחת רוח לבורא בתוך כדי הדיבור שלי. וככה בכל מעשה ומעשה.
1: כן, אתה הכנסת עוד איזה מושג, מחשבה. שאלה באמת, האם יש הבדל בין מחשבה וכוונה? מישהו יודע? אולי משהו כתוב מדברי רב? כן, שמיר.
19: כן, כמו שראינו בקליפים ובקטעים ש... המעשים בתורה ומצוות, הקיום בתורה ומצוות, כמו ששמענו מרב, זה ברור שזה עוזר לנו בבניית הכוונה, אבל זה לא שאני עכשיו מתקן את עצמי, כי התיקון עצמו זה דווקא יוצא שכמה אני יותר אפוק מרוחניות, כמה אני יותר רחוק מהדבקות עם הבורא, ובמיוחד במעשים של ואהבת לרעך כמוך, אנחנו מגלים עוד יותר את זה, ובזה אנחנו, כמו שראינו בסרטוטים, שהוא מסביר על בניית הכלי שלנו, וזה מה שבדיוק התהליך שמתחיל. אבל זה גם עולה שאלה, מה זה באמת כוונה בכלל.
1: כן. קרמיאל.
20: מחשבה זה תולדה של הרצון, וכוונה זה מעל הרצון.
1: תודה. אפריקה.
21: Okay. I think that you know our intention is something that is above us.
15: אני חושב שהכוונה זה משהו שמעלינו. זה ניתן לנו מהרצון לקבל. אין דבר שאנחנו יכולים לשנות לגביו. אז מה עושים עם פעולות? אנחנו מנסים להשתמש בפעולות כדי שדרך המאמץ וה... התמדה נוכל לשנות את הכוונה שהיא כבר מעלינו, מעל הטבע שלנו. כלומר, רוצים לשנות את הרצון לקבל, אז מהפעולות האלה, אנחנו מהמאמצים, מההתמדה, משנים את הרצון לקבל, וכאילו אנחנו מעלים תפילה דרך הפעולה הרגילה. אז למה אנחנו עושים את כל הדברים האלה? אנחנו מצטרפים לקבוצה, עומדים בכל החוקים האלה, בתקווה שבסופו של דבר זה ישנה את הכוונה שלנו על מנת לקבל לעל מנת להשפיע.
1: כן.
0: בזמן שאנחנו עושים את המעשה, אנחנו כבר צריכים להאמין שהמעשה הזה יביא אותנו לידי כוונה. כלומר, אנחנו לא יכולים להתחיל לעשות את המעשה בלי לרצות להגיע לכוונה הנכונה. למרות שעדיין אין לנו כוונה. אבל אחרי שאנחנו כבר עושים את המעשה, בא מאור למחזיר מוטב ועוזר לנו להגיע לכוונה הנכונה.
1: אני אשאל, האם כל מעשה יכול להביא לכוונה נכונה?
0: רק מעשה של השפעה, רק פעולות של השפעה יכולים להגיע לכוונה הנכונה. אם אנחנו נצליח להגיע על ידי אמונות חכמים, על ידי עזרה מחברים, לפעולות הנכונות, נצליח להגיע לכוונה הנכונה.
1: תודה. לבו.
2: כן, בהמשך לזה, רב אמר משהו מאוד יפה, שדווקא בזה שאנחנו לא מחייבים אצלנו על המעשים, אז כאילו גם בזה ניתן את בחירה לאדם, או כאילו גם בבחינת המעשה, יש פה איזושהי בחירה, וכמו שעכשיו נאמר, שבאמת אז המעשה הוא נהיה כמנוף לכוונה, ולא, הפחד זה באמת לעשות על ההרגל על אוטומט, ולחשוב שבזה אני אשיג משהו, ומזה צריך להיזהר, ופה שזה לא על הרגל, אז זה דבר גדול, ומתייחס לשאלה של מחשבה וכוונה, כוונה זה רק הבורא מביא, מחשבה זה בעצם התרגילים שלנו, להגיע לאותו רצון, שהאור יבוא וישנה את הכוונה, אבל כוונה זה רק האור.
6: טוב, אז אנחנו נשאר עם שאלה, זה לא מזיק להישאר עם שאלה, איפה מתחילה כוונה, האם מעשים בהכרח מביאים לכוונה, האם יש רק מעשים מסוימים שמביאים לכוונה, הרב דיבר על כל מיני סוגי מעשים, הוא דיבר על בחירה, הוא דיבר על הרבה דברים, כדאי לצפות בדברים האלה שוב, ולחשוב היטב, מה מהדברים שאנחנו עושים במהלך היום, אפילו במהלך שיעור הבוקר הם מעשים, ומה מהם הם כוונות. הודעות, אנחנו מזמינים את כל דוברי הרוסית בישראל לערב של מוזיקה אל תוך הנשמה. יום חמישי, ה-11 ביוני, דרך המוזיקה הקבלית מכל הזמנים, נספר את סיפור המקובלים ואת סיפורה של בני ברוך. נהנה מתוכן מרתק, ממוזיקה חיה בביצוע מיטב המוזיקאים שלנו וכיבוד השיר. הערב מתאים גם לתלמידים ותיקים וגם למי שכלל לא מכיר את חוכמת הקבלה. אתם מוזמנים להזמין מכרים ובני משפחה, ניתן להירשם דרך הלינק שעל המסך. יום חמישי, ה-11/6/2026, בשעה 6:30, רחוב הרבה 12, פתח תקווה. נסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 29 לינואר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מתי הם הזמנים של תפילה והודאה בעבודה. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך ב' עמוד 993. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 29 דקות. בבקשה. מתי הם הזמנים של תפילה והודאה בעבודה? חז"ל אמרו, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. וכמו כן אמרו, אמר רבי אלעזר, לעולם יסדר אדם תפילתו, ואחר כך יתפלל. ויש להבין הטעם. מדוע צריכים מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא בזמן שהאדם נמצא במצב של חיסרון והוא רוצה להתפלל להשם שימלא את חסרונו? אם כן, הוא צריך לעזרתו יתברך. ומדוע הוא צריך מקודם לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא? אצל מלך בשר ודם יכולים להבין שמקודם צריכים לתת כבוד למלך. אז המלך רואה שהוא מאוהבי המלך, ובגלל זה המלך ימלא את בקשתו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה שייך כך לומר? האם הקדוש ברוך הוא צריך שהאדם יראה לו שהוא מאוהבי השם? אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו? אחרת, לא. הלא, הקדוש ברוך הוא רחום והנון. אף על פי שאין האדם כדאי, השם עוזר לאלו המתפללים אליו. כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל פשט, על זה שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה. היינו, שלא חשוב איזה פה שהוא מתפלל, אלא תפילת של כל פה, אפילו שהפה הזה אינו חשוב, מכל מקום הקדוש ברוך הוא שומע אותו. אם כן, מהו העניין שצריכים לסדר מקודם שבחו של הקדוש ברוך הוא? ובכדי לפרש זה נקדים לבאר את דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו. תחזי, ויהי הוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. ושואל, היה צריך לומר, באה, כמו שכתוב, והנה רחל ביתו, באה. למה כתוב יוצאת? ואומר, שזה יורה שהקדוש ברוך הוא הוציאה מכל אנשי העיר, שכולם היו רשעים, ורבקה יוצאת ונפרדת מכלל בני העיר, שהייתה צדקת. רש"י מפרש את הפסוק, אולי לא תלך האישה, וזה לשונו, אליי כתיב. בת הייתה לו לאליעזר, היה מחזר למצוא עילה, שיאמר לו אברהם לפנות אליו, להשיאו ביתו. אמר לו אברהם, בני ברוך, ואתה ארור, ואין ארור מתדבק בברוך. ויש לפרש את עניין יצחק ורבקה, וכמו כן עניין של בת של אליעזר על דרך העבודה. הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו. אמר לו, יאמר אדוני, אם שמע, איך אמרו בעלי המשנה הפרשה הזו, שפרשו הוא בענייני הנשמה, אשר אברהם הוא סוד הנשמה, בשרה הגוף. ועל דרך זה יש לפרש את עניין יצחק ורבקה.
כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. רבי יהודה אמר, שרה אמו, פירושו, כי כמו שצורתו של יצחק הייתה כצורתו של אברהם, כן, רבקה הייתה צורתה ממש של שרה. ומשום זה כתוב שרה אמו. לפי זה יש לפרש גם כן, שיצחק היינו הנשמה, כרבקה הגוף. הנה, בסדר עבודת האדם שרוצה להגיע לדבקות השם, יש תמיד ללכת בבית קווים, שהם ימין ושמאל. שעניין ימין נקרא שלמות, היינו שהאדם מרגיש סיפוק בעבודה. ועל זה הוא נותן שבח והודעה להשם, על מה שזיקה אותו להיות בין משמשי המלך. והוא רואה שהגיע לדרגה ברוחניות, מה שאין זה נמצא בשאר עובדי השם. והוא מכיר בשפלותו, ואינו יודע למה בחר השם בו יותר משאר אנשים, שהם עוד לא הגיעו לדרגה זו. ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך, והוא יכול לקיים מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. ואין לו אז על מה להתפלל להשם שיעזור לו, כי אין הוא מרגיש חיסרון במצבו. אולם, בזמן שהאדם הולך אחר כך לעבוד בקו שמאל, היינו שעושה ביקורת על המצב שבו הוא נמצא, והוא רואה שהן במוחה והן בליבה אין הוא בסדר, ויותר מזה, הוא רואה לפעמים איך שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מהרגיל. ולפעמים האדם בא לידי שפלות כל כך גדול, שאין הוא רוצה שהשם יעזור לו להוציאו משפלותו, אלא להפך, הוא ברוגז על מה שאין הוא מקבל הנאה ותענוג מחיי הגשמיים. נמצא שלפעמים השמאל לא נותן לו אפילו להתפלל ולבקש מהשם. ואיך הוא יכול להרגיש עצמו לאדם השלם ולתת תודה להשם? אלא צריכים לדעת כי עיקר העבודה היא בזמן עלייה. כי רק בזמן עלייה שייך עבודת האדם בבית קווים, ימין ושמאל. מה שאין כן בזמן הירידה, האדם נחשב למת. והאם שייך לומר שמדברים למת, או שרוצים משהו מהמת שיעשה איזה דבר? לכן מוטל על האדם בזמן שהוא נמצא במצב העבודה, שאז שייך לומר שיש לאדם לעבוד בשני אופנים, א' ימין וב' שמאל. שעניין ימין נקרא בעיקר שהשלמות שבו נבנית על למעלה מהדעת, והשמאל שבו נבנה דווקא על בחינת דעת ושכל. כלומר, שאז הוא דן את עצמו כפי מה שהוא רואה, כמו שאמרו חז"ל, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. נמצא שבזמן שהוא עוסק בבחינת השמאל, והוא רואה את האמת, איך שהוא כל כך בשפלות, והוא משוקע באהבה עצמית, איך אפשר לומר אחר כך שהוא נמצא במצב של שלמות, ולתת תודה רבה להשם על זה שנתן לו מתנה כל כך גדולה, שהוא נמצא בקדושה, שזהו ממש ההפך ממה שהוא רואה את האמת. ואיך עוד אפשר להיות בשמחה בזמן שהוא רואה את האמת? התשובה היא בשני אופנים. א', כמו שכתוב במאמר תש"ג בעניין אמונת רבו, שאמר זצ"ל שהאדם צריך ללכת באמונת חכמים כפי שהם סידרו לנו.
וזה לשונו בשינוי לשון. שהתלמיד צריך להאמין, כמו שרבו אומר לו, ללכת בדרך ימין ושלמות. והתלמיד צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר זכה לאמונה שלמה בהשם. וכבר יש לו הרגשה בעבריו שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר שכל העולם מקבלים ממנו רק טובות. ואף על פי, כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל. וכמו כן, כשהוא מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל איסורים. וכל אחד לפי דרגת דילי הוא סובל. ועל זה הוא צריך לומר, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. היינו, שכל זמן שהאדם נמצא בבחינת להם, שיש להם שתי רשויות, אין הם יכולים לראות את האמת. לכן, האדם צריך להאמין למעלה מהדעת, שאדם נמצא בשלמות, וגם כל העולם כולו. נמצא. באופן כזה הוא יכול וצריך לתת תודה להשם על מה שנתן לנו כל טוב. וזה נקרא קו ימין, שהוא ממש להפך מקו שמאל. כלומר, שבקו שמאל אנו הולכים בתוך הדעת כנל, שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. היינו, דווקא בבחינת השכל ולא למעלה מהדעת. מה שאין כן, כשעוברים לעבוד לבחינת ימין, נמצא השמאל הוא הגורם שהימין יהיה בנוי על בסיס של למעלה מהדעת. וזהו כמו שאמרו חז"ל, שמאל דוחה וימין מקרבת. היינו, שמצב השמאל מראה לאדם איך נדהה בנפרד מעבדות השם. בימין מקרבת, שפירושו שמראה לו איך שהוא מקורב לעבודת השם. זאת אומרת שבזמן שהוא עוסק בשמאל, אז השמאל צריך להביאו לראות מצב של דחייה, איך שהוא נדהה ונפרד מהעבודה. ובזמן שהוא עוסק בימין, הוא צריך להגיע לידי מצב שיראה איך שהוא מקורב להשם. ועל ימין הוא צריך לתת תודה להשם, ובשמאל הוא צריך לתת תפילה להשם, שרק על שתי רגליים האדם יכול ללכת בגשמיות. וזה נמשך מרוחניות, שזה מראה שהאדם צריך ללכת בשני קווים. ובעניין השלמות יש עוד אופן. היינו, אם האדם בא לידי מצב שהוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, היות שהוא מפגר הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, היינו, הוא רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית ורואה שאין לו שום עבר שיהיה לו איזה רצון לעבוד לתועלת השם, והוא רואה עכשיו איך שהגיע למצב האמיתי שלו הנקרא הכרת הרע. והוא אומר, זה שהוא רואה עכשיו את הכרת הרע, זהו מתנה מן השמיים, שגילו לו את האמת. אחרת הוא היה מרמה את עצמו, והיה חושב שאין לו לשנות את דרכו, היות שבטח הוא הולך על דרך האמת. והיה יכול להישאר עם הרע שלו לעולמים. ועתה בא לו גילוי מן השמיים לראות את האמת. וזהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק או הודע אליו התתו. פרש שהקדוש ברוך הוא הודיע לו שהתה. כלומר שהודיע לו מן השמיים שהוא התה. זאת אומרת הכרת הרע זהו גילוי מלמעלה. לכן הוא סס ושמח על זה שהקדוש ברוך הוא מטפל עמו ומדריכו.
הוא מראה לו את מצבו האמיתי, ומזה הוא מקבל שלמות. כלומר, מזה שזכה לגילוי האמת מיד הקדוש ברוך הוא, שבהינה זו שהוא מקבל שלמות, היינו שאומר שהקדוש ברוך הוא מקרב אותו ומראה לו את האמת, נמצא שהוא עכשיו לא במצב שיאמר שהקדוש ברוך הוא דהה אותו מקדושה בזה שהוא מרגיש את הרע, אלא להפך, ומזה הוא מרגיש שהשם מקרב אותו, וזה נקרא ימין מקרבת. וממילא הוא יכול במצב כזה שהוא רואה איך שהוא כולו רע להתגבר ולעשות עצות איך לצאת מהרע הזה. לכן הוא מודה ומשבח להשם. נמצא, עתה הוא נבחן לברוך, היינו בזה שהוא רואה שקיבל ידיעה מלמעלה על הכרת הרע, ובזמן שהוא נותן תודה להשם, בטח שהוא נקרא ברוך, היות שקיבל ברכה מהשם. ואז יכול לבוא לידי דבקות בהשם, כי ברוך מדבק בברוך. וזהו על דרך שפירוש אבי ומורי זצ"ל, על מה שאמרו הזל, לא עברי על מה, אלא או לרשיעי גמירה, או לצדיקי גמירה. ושאל, בשלמה בשביל צדיקי גמירה מבינים, אבל בשביל רשעי גמירה הייתכן לומר כך? ותרץ, היות שבזמן שאדם יודע בעצמו שהוא רשע, בטח שיעשה כל מה שביכולתו לעשות תשובה. ויש לפרש דבריו בשביל צדיקי גמירה, אז הם נהנים מהעולם בזה שהם זוכים לטוב והעונג שהיה ברצון השם בעת בריאת העולם, היות שכבר יש להם כלים לקבל אור השם בעל מנת להשפיע, כי בכלים הללו מתגלה המטרת הבריאה שנקרא רצונו להיטיב לנבראיו. וכמו כן, בזמן שהוא כבר זכה להכרת הרע, זהו כלים שיש לו דחף פנימי לעשות מה שביכולתו בכדי לצאת מהמצב של רשעים.

עברה, לא היה לו שום זכות קיום בעולם, כנ"ל. שלא עברי עלמא, אלא או לרשעי גמירה, או לצדיקי גמירה. נמצא שמטרם הכרת הרע, אין לו שום זכות קיום בעולם. נמצא לפי זה, שאם הוא הגיע להכרת הרע, כבר נבחן,

0: Доброе утро, дорогие и великие.
1: Бокер тов. החברים הגדולים, הענקיים, רב, בני ברוך, כל הכלי עולמי. אנחנו מודים לך על ההזדמנות שהיום אסירות חרקוב ועדסה, יחד עם כל הכלי עולמי, לבנות מתוך הרצונות והמחשבות שלנו, לבנות כוונה כלפי השיעור, על בסיס תשובה של הרב לשאלה, מה חסר לנו לחיות? לחיבור בינינו. הרב ענה, חסר לנו לאהבה. הדוגמה שלנו לאהבת הזולת תסייע לנו להגיע לידי קיום המצווה ואהבת לרעך כמוך, שהיא מביאה לשלהב את האהבה של חיבור בינינו. בואו נגדיל את גדלות הבורא ונשמע מה כותב רבש.
2: человек должен продумать перед изучением.
1: קטע מקור אחד. האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה, כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שהיא הסיבה שעושה אתה המעשה, וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. לכן, מטרם שהוא הולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. נקרא שוב. האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה, כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה שהיא הסיבה שעושה אתה המעשה, וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. לכן מטרם שהוא הולך ללמוד תורה הוא צריך להכין את הכוונה. סדנה שקטה. למה הגעתי עכשיו לשיעור? למה הגעתי עכשיו לשיעור? סדנה שקטה.

0: Во время учебы всегда следует обращать внимание на
1: קטע מקור 2. צריכים לתת תמיד תשומת לב בעת הלימוד, מה המטרה שלו מלימוד התורה, היינו, מה הוא צריך לדרוש מהלימוד התורה. אז אומרים לו שהוא צריך לבקש קודם על כלים, היינו, שיהיו לו כלים דה השפעה, המכונה השתוות הצורה, שבזה מסתלק הצמצום וההסתר שנעשה לגבי הנבראים. ובשיעור זה הוא מתחיל להרגיש את הקדושה, הוא מתחיל להרגיש טעם בעבודת השם, ואז הוא יכול להיות בשמחה, משום שקדושה מולידה שמחה, ששם מאיר האור דלהיטיב לנבראיו. מה שאין כן, אם הוא עוד לא החליט שצריכים ללכת תמיד בדרך של השפעה, כמו שאמרו חז"ל, כל מעשיך היו לשם שמיים. וזה נקרא הכנת הכלים, שהם מוכשרים לקבל את השפע העליון. והוא רוצה שעל ידי הלימוד יזכה לכלים דה השפעה, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבתורה מחזירו למוטב. ולאחר שכבר זכה לבחינת כלים דה השפעה, אז הוא בא לידי מדרגה הנקראת השגת התורה, שהיא מבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, הנקרא בלשון זוהר הקדוש, אורייתא וקודשא בריחו וישראל חדו. סדנה שקטה, מה אני דורש עכשיו מהלימוד?

0: Почему обязали каббалисты каждого изучать?
1: Это макор арба. למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. סדנה שקטה, נבקש לעורר על עצמנו את האורות המקיפים את נשמתנו. נבקש לעורר על עצמנו את האורות המקיפים את נשמתנו.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18 לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין כבוד אב בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 213. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. בעניין כבוד אב, בזור הקדוש, וזה לשונו, רבי שמעון פתח ואמר, בן יכבד אב ועבד אדוניו. בן יכבד אב, דע יצחק לאברהם, ושואל, מתי כיבד אותו? היינו בשעה שעקד אותו על המזבח, ולא עמד כנגדו לעשות רצון אביו. ועבד אדוניו, זהו אליעזר לאברהם, כאשר שלח את אליעזר לחרן, ועשה שם כל רצונו של אברהם, וכיבד אותו. כמו שכתוב, והשם ברך את אדוני. וכתוב, ויאמר עבד אברהם, אנוכי, כדי לכבד את אברהם. שהרי בן אדם המביא כסף וזהב ואבנים יקרות וגמלים, ובעצמו הוא כראוי ויפה מראה, לא אמר שהוא אוהבו של אברהם או קרוב שלו, אלא אמר, עבד אברהם אנוכי, כדי להעלות את שבחו של אברהם ולכבד אותו בעיניהם. אומר שם, ועל כן אומר הכתוב, בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואתם ישראל, בניי, חרפאי בעיניכם לומר שאני אביכם, או שאתם עבדיי. ואם אב אני, איה כבודי, ואם אדון אני, איה מוראי. ויש להבין את דברי הזוהר הקדוש, במה שאומר, שהשם אומר, ואתם ישראל בניי, חרפה היא בעיניכם לומר שאני אביכם. משמע מכאן, שצריכים לומר למישהו שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואין אנו יכולים לומר דבר זה מפני שאנו מתביישים. אז צריכים לדעת לפני מי אנו צריכים לומר שהוא אבינו, וגם יש לדעת מהי הבושה שמסיבת הבושה אין בידינו לומר, כמו שכתוב, חרפה היא בעיניכם. ובכלל קשה. הלא אנו אומרים כל יום אבינו מלכנו, וגם בתפילת 18 אנו אומרים השיבנו אבינו לתורתך. אם כן, למי עוד אנו צריכים לומר שהקדוש ברוך הוא אבינו, ואנו מתביישים לומר זה? ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז ואומר, ואם אב אני, איה כבודי. ויש לפרש את זה שאנו צריכים לומר שהשם הוא אבינו, הוא לבורא. ואנו אומרים תמיד, אבינו מלכנו. ועל זה הקדוש ברוך הוא ברוגז. היינו, איך אין אתם מתביישים לומר לפניי שאני אביכם, בו בזמן שאתם לא נוהגים בי שום כבוד. וזה שאומר, אם אב אני, איה כבודי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר שחרפה היא לכם לקרות אותי בשם אבינו, ואני רואה שהכבוד שלי מונח אצלכם בארץ, הנקרא שכינתה באפרה. ואיך אתם לא מתביישים לקרות אותי אבינו? ואם אדון אני, איה מוראי, הלא אתם אומרים שכולכם עבדי השם, ואני לא רואה שתהיה לכם יראה, היינו היראת שמיים, מה שאתם צריכים לקבל על עצמכם, כי עבד משמע שאין לו שום רשות בפני עצמו. כמו שאמרו חז"ל, מה שקנה עבד קנה רבו, אלא הוא מתבטל לפני האדון, וכל מה שהוא מקבל מהאדון הוא רק בכדי שיוכל לשמש לאדון ולא לצורך עצמו.
ואני רואה שאתם הולכים בדרך הפוכה. היינו שאתם רוצים שאני אשמש אתכם. היינו שאני אמלא את האהבה העצמית שלכם. ומה שאתם באים אליי לבקש הוא רק איך להגדיל את הרשות שלכם. זאת אומרת, אתם אדונים ואני העבד שלכם. ואתם הולכים כל היום עם טענות עליי שאני בעל חוב שלכם. ואם אתם הייתם יכולים לקבל ממני בחוזקה, בטח שאתם הייתם מקבלים. ומה עשה הבורא שלא יקבלו בחוזקה? עשה דבר קטן, ברא בחינת חושך בעולם, הנקרא העלם והסתר. שאם הנבראים לא יהיו מוכנים להיות עבדים, לעבוד בשבילו, הנקרא מקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, על דרך שאמרו חז"ל, הידבק במידותיו, כידוע שכל זמן שנמצא בכלים דקבלה, כל מה שמקבל יותר נמצא שהוא גרוע ביותר. היינו שהוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. לכן עשה תיקון גדול, שבמצב שהכלי קבלה שולטים באדם, הוא לא רואה שום דבר שבקדושה, שיהיה לו משם להוציא תענוגים. אלא שהוא רואה רק אלו תענוגים שניתן לראות, המכונים תענוגים דפרודה. כמו שאומר הארי הקדוש, שניתן לקליפות בחינת הארה דקיק לכל התענוגים הגשמיים, בכדי שיהיה להם קיום. ורק זה האור של הגשמיות ניתן לראות, ששם נמצא תענוג. מה שאין כן, על רוחניות יש ענן חושך שמכסה את כל תענוגי הרוחניים. וממילא לא מקבלים בחוזקה. היינו, אפילו שבעל הבית לא רוצה לתת, היות שלא רואים תענוגים. לכן כל אלה שכל חשקם הוא באהבה עצמית, בורחים מכל דבר אמת שיש שם הטוב והעונג, מחמת שהחושך יחסה ארץ. ומשום זה, אין האדם מסוגל תכף בתחילת עבודתו לעבוד לשמה, אלא מוכרח להתחיל בשלא לשמה, כי בלשמה הוא דרך אמיתית. הגוף מוכרח לברוח מעבודה זו, כי כל בחינה הולך לבחינתה. והואיל שאדם נברא עם כלי קבלה על מנת לקבל, לכן כשרואה איזה מחשבה, דיבור ומעשה שלא יצמח מזה משהו עבור כלי קבלה שלו, תכף הוא בורח מהם, משום שזה הוא לא בחינתו. כי בחינתו הוא הטבע שבו הוא נברא, והוא קבלה בעל מנת לקבל, ולא להשפיע כלום. וכדי שהאדם המתחיל בעבודת השם לא יברח מהעבודה דלהשפיע, כיוון שאין זה בחינתו כנ"ל, לכן מוכרחים להתחיל בשלו לשמה. היינו, שהוא מקיים תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו, ותמורת זה הוא ישלם לנו שכר תמורת עבודתנו. היינו, משום שאנו היו יכולים לעבוד רק בדברים גשמיים, היינו להרוויח כסף וכבוד והיו נהנים ממנוחה, ואנו מבטרים על השגת כסף וכבוד ושאר תאוות, מה שהגוף דורש שאנחנו נעשה את זה ויהיה לנו תענוג מזה, ואנחנו מקיימים במקום זה את התורה ומצוות
מה שהבורא ציווה לנו, ואנו רואים, בזמן שאנו דורשים משהו מהגוף, שהוא יוותר על תענוגיו, מה שהוא מבין שהוא יכול ליהנות מהם, הוא שואל, מה תרוויח מזה? היינו מהעבדות החדשות שאתה רוצה לעשותם, האם יהיה לך מזה תענוגים יותר גדולים? אחרת, בשביל מה אתה צריך להחליף מקום עבודה שלך, שאתה רגיל לעבוד אצל בעל הבית הזה? זאת שאתה רוצה לעבוד עכשיו אצל הבורא, למען הבורא, שהוא צריך את עבודתך? האם הוא ישלם לך יותר משכורת? היינו יותר תענוגים? כלומר שתהנה יותר מהעבודה שאתה כבר רגיל בה? ובטח שצריכים לומר לו שעד עכשיו היה לו רווחים קטנים, היינו תענוג המדומה. מה שאין כן עכשיו, תזכה לרווחים גדולים, שההנאה שלך תהיה הנאה אמיתית. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך שכר רוחני. אלא, בלי עבודה תהיה זה נהימה דכסופה. לכן ניתנו לנו תורה ומצוות, ואנו צריכים להאמין שבוודאי הוא ישלם לנו תמורת זה שאנו מבטרים את צרכנו ממה שאנו היינו יכולים להנות, תמורת שכר אמיתי שהוא שכר רוחני. והגם שאנו עוד לא יודעים מהו רוחניות, מכל מקום אנו מאמינים שהוא דבר גדול, שכל התענוגים הגשמיים בערכו נבחן לנהיר ודקיק, כמבואר בדברי הארי שאומר שעל ידי שבירת הכלים ומחטא עץ הדעת נפלו ניצוצין לתוך הקליפות בכדי להחיותן, שלא התבטלו כל זמן שצריכים אותם. מה שאין כן בעולמות דקדושה, שם ישנם עיקר הטוב והעונג. לכן, כדאי לנו לעבוד בתורה ומצוות, שעל ידי זה נזכה לעולם הבא תמורת עבודתנו בתורה ומצוות. אבל לאחר שאדם כבר נכנס לעבודת השם ורוצה לידע דרך העבודה האמיתית, אז אומרים לו, אם אדונים אני, איה מוראי, שפירושו, הלא מדרך העבד שעובד הכל לצורך בעל הבית ולא בשביל עצמו. ואיך אתם עובדים רק בכדי לזכות לעולם הבא, שאתם רוצים תמורה עבור עבודתכם? הלא מדרך העבד שעובד בלי שום תמורה, ומה שבעל הבית נותן לו צרכיו ובכדי שהעבד יוכל לעבוד בשבילו. אבל אין לעבד שום רכוש שנאמר שזה שייך לעבד, אלא אין שם אלא רשות אחד, והוא רשות של בעל הבית. אלא כל העבודה שלנו בתורה ומצוות צריך להיות בכדי להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא דבקות השם. וזה